ויהודי שאינו בשלטון, מישהו הוגה יהודי, אתה חושב על רמב״ם או רמב״ן, הם צריכים להתייחס למה שנאמר להם בפרשה הזאת, פרשת תקף, מתוך מציאות שלא מתקפת, בוודאי לא בקלות, את הדברים הללו. יתרה מזאת, לא רק שהמבט הראשוני במציאות מראה לנו שאם אתה הולך על פי המשפטים, זה לאו דווקא יביא לך גשם, אלא שאם זה היה עד כדי כך פשוט, לא היה צריך לומר את זה. לא היינו זקוקים לנאומו של משה רבנו בכבודו ובעצמו, שיסביר לנו את המצב הזה. אילו זה היה כל כך פשוט, כולם היו יודעים זאת, כולם היו מבינים מהר מאוד מהם המשפטים, אשר משמעם גשם, סגסוג, פריון, והיו הולכים בהם. לא היה צורך לדבר על זה, לא היה צורך לחשוב על זה. עצם העובדה שישנה פרשה אשר פותחת ככה, היא מפני שממש לא ברור שזה כך. ואפשר לטעון שהפרשה הזאת היא לאו דווקא איזשהו תיאור טבעי של המציאות, כפי שהתורה כולה, ואת זאת אמרו חושבים רבים לאורך הדורות, לא רק פרופסור ליבוביץ' שאני אוהב לצטטו, התורה אינה ספר מדע. והיא לא ספר שמבקש לשטוח בפנינו את מדעי הטבע. אולי מה שיש לפנינו כאן, זו הצגה של שאיפה, של אידיאל. אנחנו שואפים לעולם שהוא עולם שעמת המידה בו היא מוסריות. אם אדם הולך בדרכים טובות, אנחנו חושבים שהוא זה שראוי לגשם. ואולי טבע המציאות לא נשמע לזאת, אבל אנחנו לא נכנעים. זה העולם שאנחנו רוצים להאמין בו. אנחנו רוצים להאמין שלמעשיו של האדם בעולם יש השלכות. העולם הוא לא איזו זירה מופקרת, וכל אחד יעשה במשאבי העולם כרצונו, יעשה באחר כרצונו, אלא למעשים יש השלכות. זו תפיסת אחריות. פרשת עקב מנסה לכונן אצלנו איזה מבט על העולם שהוא מבט של אחריות. מה שאני אעשה, זה יהיה עולמי. אבל אפשר לקחת את זאת צעד אחד קדימה. ואולי פרשת עקב כן מלמדת אותנו משהו על טבעם של הדברים. לא טבעם במובן של טבע ככזה שאתה יכול לחוקרו במעבדה, או לקיים תצפיות וללמוד עליו. אבל משהו על הטבע האנושי. כי הפרשה הזאת אומרת לנו, והיה עקב תשמעון את המשפטים. יש לנו פרשה אשר שמה פרשת משפטים. במה עוסקת פרשת משפטים? בחוקים החברתיים, במשפטים החברתיים. כל מה שבלשון המסורתית נכנהו בין אדם לחברו. גניבה, נזיקין, שאלות של ממון, איך אתה מכונן חברה? איך אתה מפשר בין בני אדם במחלוקותיהם? איך אתה נוהג במי שאינו אתה? כלומר, המשפטים שאתה צריך ללכת אחריהם כדי לקבל גשם, וגם בפרשה הזאת מזכירים, כלומר משה מזכיר לנו, שאתה צריך לנהוג בצדק בגר, ביתום, באלמנה. מה שיביא לך את הגשם? זו השאלה, כיצד אתה מנהל את חייך עם בני אנוש אחרים? מהי החברה הזאת שלך, החברה האנושית, הקהילה? ואני חושב שיש בזה אמת. כי חברה שהיא אוכלת יושביה, כל יושב אוכל את היושב האחר, היא חברה שאת המשאבים שהיא זוכה להם, בין אם זו שנה גשומה, בין אם זו שנה שמחכים בה לגשם לשווא, את מעט המשאבים שיש, לא תוכל לחלק ולא תצליח ליהנות מהם, אם אתה חי בחברה אשר בה כל אחד מנסה לקחת מן האחר. כאשר כל אחד מנסה לקחת מן האחר, בסופו של דבר, כאיזו אמירה גדולה, לא נשאר דבר לאף אחד. ויש לזה עוד מימד. האדם יכול במעשיו לעוות את הטבע. כי ויכול,
ממש להפר את הסדר של עונות השנה. נכון, האדם לא שולט בשאלת הגשם שירד או לא. אבל כשיש עת מלחמה, מלחמות נוראות, לעתים גם מלחמות בתוך החברה עצמה, לפעמים נדמה שאתה ממש השחטת את כל תמונת הטבע. היא נשחטה. אני אומר זאת כאשר אני חושב על קרבות מסוימים במלחמת האזרחים האמריקנית במאה ה-19, והעדויות אחר כך, כמה הנוף היפה, ויש נופי פלא בארצות הברית של אמריקה, כמה הוא עובד על ידי ההפצצות והקרבות, הפיח, האשן. למעלה מזה התיאורים הנוראיים של שדות הקרב במלחמת העולם הראשונה, אפשר לקרוא על זה כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה שירים, שמיים שחורים, פיח ואשן, ואתה כבר לא זוכר, אף על פי שהקרבות בדרך כלל לא היו בחורף, אתה לא זוכר אם זה חורף או קיץ. אתה לא זוכר אם אמור לרדת גשם, או אתה אמור לחוש בחום השמש, כי הכל נשתנה, הנוף נשתנה. וכמובן, אנחנו רגע לפני אוגוסט, הירושימה ונגסקי, פיצצות האטום, בקץ מלחמת העולם השנייה. ימים שלמים שיושבי המקומות הללו, ששרדו את הפצצה, אומרים שהעולם כולו התאבד, כאילו קרס לתוך עצמו. לא ברור אם זה יום, או אם זה לילה, אם זה חורף, או קיץ, או אביב, או סתיו. ואם יש גשם, זה גשם גרעיני. כלומר, התנהגותו של האדם, המלחמות שלו, האלימות שיש בעולמו. הדברים הללו משפיעים על הטבע. האדם יכול לפגוע, לעוות את הטבע אשר בו הוא חי, בעקבות החלטות אנושיות.

כמה שאני אוהב אותך, ארץ ישראל, ולפעמים זו אהבה שאינה פשוטה, כמו כל אהבה בעצם, אנחנו אחרי ט"ו באב, יש איזו מידה של כאב, עוזי נבון מבצע את השיר שמזוהה כל כך עם אריק איינשטיין ושמולי קראוס, עליהם השלום, ואנחנו עם ארץ ישראל, כי כאשר פרשת עקב מדברת איתנו על הארץ, היא מדברת איתנו על ארץ ישראל, ובפרשה הזאת מדברים עמנו על שבעת המינים של ארץ ישראל, על הטבע. אם פתחנו בעיסוק בשאלת הטבע, כי אנחנו באים אל הטבע הארץ ישראלי, והרי בעצם יש פה איזושהי תחושה שכאשר היית עבד במצרים, בוודאי יש טבע במצרים, הנילוס וכולי, גם אם שיש לנו איזה דימוי של המדבר כנעדר, כן, מן הצדדים הצומחים והפורחים של הטבע, זה בוודאי לא נכון. אבל אם אתה עבד, אתה לא מרגיש בן בית, ואתה לא מרגיש בן בית בטבע, בינות לעצים. עכשיו אתה בא לארץ ישראל, ואתה יכול להתקרב אצל הטבע. להיות איזה גורדוניסט כזה, כמו א' ד' גורדון, תתקרב אל הטבע. ובאמת מדברים איתנו בפרשה הזאת, ובכל ספר דברים מדברים עמנו על מעלותיה של ארץ ישראל, ואומרים לנו על הארץ הזאת, שהיא ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות, יוצאים בבקעה ובער, ארץ חיטה וסעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית, שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה. וזה ממשיך התיאור הזה. עכשיו, תמיד אמרו רבים, האם זה כך? אנחנו רואים ארצות, גם מסביבנו, בוודאי במקומות רחוקים יותר, שהן לכאורה ארצות שאתה אוכל בהן הרבה יותר לחם, ושהתנובה הטבעית שלהן שופעת בהרבה. והארץ שלנו, ארץ ישראל, במובנים האלה, בוא נאמר, היא לא ארץ הארצות. והעניין הוא שגם הפרשה אומרת את זאת. היא אומרת שהארץ הזאת היא לא כארץ מצרים. ההצפה הזאת של המים הקבועה בארץ מצרים, שמאפשרת לחקלאות להתנהל בה. פה למטר השמיים תשתה מים. כאן המים שיש לך הם כחמות הגשמים, ואתה תלוי בגשמים. אתה נושא עיניך השמיימה, אתה תלוי בגשם. בוודאי יש פה גם עניין של תודעה. הארץ כמסמל את מצב תודעה שהוא חיובי דווקא, לפי דבריו של משה. לא להיות איזה אדם מדושן עונג, שברור לו שיש לו הכל, וממילא הוא הבעלים של הכל. אם יש לו הכל, אז הכל שלו. אלא האדם שמצפה, שצריך להטיל ספק בעצמו, האם יהיה לי מה שאני צריך? אדם שמתכונן, אדם שאין לו קונספציות על טבע המציאות, כי המציאות לא תמיד נענית לו. כן, אמרתי את המילה קונספציה, ואנחנו יודעים את כל משמעויותיה בשנים האחרונות. כלומר, הפרשה עצמה אומרת, זו לא ארץ שאתה אוכל בלחם, כאשר אתה נשען אחור, והכל בסדר, והיא כל כך שופעת, זו לא הארץ הזאת, להפך, זו הארץ שאתה תלוי בה, אתה תלוי, אתה על קצות על האצבעות, לא ב, הייתי אומר, יישוב הדעת. הסתירה הזאת, איך להבין אותה, בין התמונה האידילית של ארץ שבעת המינים, והספר, ספר דברים, מלא בדיבור על ארץ זבת חלב ודבש, האם היא כל כך זבת חלב ודבש? וחשבתי שיש לזה איזושהי תשובה שאפשר לתת. שיופיה של הארץ הזאת לא באיזה מימד של עושר בלתי נגבר, לא בהצפה של המשאבים. יש בה הכל. הכל במשורה. וזה מה שהאדם צריך בחייו. היכולת לראות לא מין אחד אלא שבעה מינים, במשורה.
כלומר, מכל מה שיש בארץ, תדע ליהנות באיזו מידה. להבין את יופיו דווקא מפני שהוא לא בלתי מוגבל, הוא לא אינסופי. אם אתה יודע שיש בארץ הזו את החיטה והסעורה והגפן והתנה והרימון והזית והדבש, אתה תדע מתוך זאת לחפש אותם, אבל אתה תחפש אותם מפני שהם לא יהיו לך בכל פינה דרכים. אתה תאהב כל מה שצומח. אתה תדע את סודו של שמן הזית, כביכול דבר פשוט, אבל שמן הזית הוא דבר גדול. בילדותי אני זוכר שקראתי ספרים של דבורה עומר על החלוצים, כמה הם ראו דבר גדול ביכולת לאכול לחם שחור עם שמן זית. וזה קסם לי, ואני זוכר שביקשתי מאימי, אם אני יכול ארוחת ערב לחם שחור עם שמן זית. וזהו. ובאמת אפשר למצוא בלחם שחור עם שמן זית עולם ומלואו. אם אתה לא רואה בזה דבר של מה בכך, דבר שאתה דש בעקביך, אפרופו פרשת עקב, אלא דבר שהוא מהותי, כן, כל דבר כזה הוא גדול, אני עושה אותו לסמל, מפני שהוא ישנו, אבל הוא לא מובן מאליו. ואני חושב שזה איזשהו מבט, איזושהי דרך שנכונה לחיים בכללם. כל מה שיש בחיים הוא יפה גם מפני שהוא מוגבל. הוא לא אינסופי. החיים עצמם הם לא אינסופיים. ועל כן, הרגעים בהם אתה צריך לנצור אותם, לא לתת להם לזלוג מבין אצבעותיך כאילו אין לך צורך בהם.

לשתות משהו קר. כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר, בצהרי היום, דיוויד ברוזה, המילים של מאיר אריאל, וזה הרי הכל, לאכול שבעת המינים בארץ שאין בה אינסוף. זה דבר מופלא, לשתות משהו קר בלב מדבר. זה פלא גדול, מפני שזה לא עד כדי כך מצוי. יש בזה מן הנדירות, זה נווה מדבר, לשתות משהו קר. ואני רוצה להתייחס למילים הקרובות ביותר לליבי, מתוך הפרשה הזאת, שכאמור קרובה מאוד לליבי, פרשת עקב, הפרשה שלנו. ואלו המילים, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. יש פה פסוק שלם, מספרים על התלאות שעבר העם. האל מענה אותו, מרעיב אותו, מאכיל אותו מן. כן, אלו תלאות המדבר. מדוע? למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. יש לפסוק הזה משמעות פשוטה מיידית. האל הוא זה שנותן את המן, הוא זה שמעניק את האוכל במדבר, כדי לומר לאדם, אתה לא לחלוטין תלוי בעצמך, לא הכל כוחי ועוצם ידי, אתה מחכה למוצא פיו של האל, אתה מוכרח לשאת עיניך מעלה, אתה לא יכול לדאוג לעצמך בעצמך, יש מימד בחיים של תפילה, של ציפייה, שהוא לא בתחום האנושי. זו משמעות אחת. אבל יש משמעות נוספת, שאני חושב, לכל אורך ההיסטוריה היהודית, ולא רק, יצאה מן המילים האלה, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, שאתה לא יכול להסתפק רק במימד הלחם של הקיום, כלומר, רק בדלק של המכונה הביולוגית. זה לא יספק אותך כבן אנוש, מפני שזה לא הדלק היחיד שלו אתה זקוק. אתה זקוק גם לדלק אחר, מהו? כל מוצא פי השם. מוצא פי השם אלו תורות, משפטים, דברים שהם לא איזה לחם שאתה יכול לפורר בידיך. דברים שהם בתחום המילים. אני חושב שיש פה עוד מימד של התרבות העברית כתרבות של ספר, של מילה, שרואה את המילה כדבר הגדול ביותר, את הדברים. הלו, על זו דיברנו בפרשת דברים. ואנחנו תמיד מדברים שדברים אלו לא חפצים, אלו מילים. ואני באמת תמיד אומר, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם. כלומר, יש שני סוגים של לחם. יש הלחם, כן, מן החיטה, הלחם האפוי, ויש לחם של מילים. זה לא פחות לחם, זה לא פחות מוצר צריכה בסיסי. אבל אני רוצה לגעת בעוד איזה צד שעלה בי כשקראתי את הפרשה הזאת השנה. הפסוק הזה, המילים הללו, כי לא על הלחם לבדו יחי האדם, הן לא רחוקות כל כך מן התיאור הארוך למדי של משה את עגל הזהב. חטא העגל. הוא יורד מן ההר, והוא מוצא את העם שאך זה הוציא ממצרים, עשה לו עגל זהב, ניפוץ הלוחות, מופיע בפרשה הזאת. ניפוץ הלוחות, אחר כך גם הלוחות השניים. זה מזכיר לי, כן, את הנקודה שאנחנו בא בזמן. אחר החצי החרב, החצי החורבני של חודש אב, יש גם חלק מנחם. אז אתה לא יכול בנחמה הזאת לשכוח לגמרי את החורבן, אבל יש שני צדדים לקיום, יש חורבן ויש גם נחמה. ויש בעיניי קשר בין האמירה כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, לבין ההיזכרות בעגל הזהב. כי עגל הזהב, עגלים, בכלל בקר, התרבות העברית הקדומה, בכנען גם, גם במצרים, אשר העברים היו בה, אכלו בקר. זה היה מזון שאתה אוכל אותו, אתה מזין את עצמך. וכאשר אתה עושה לעצמך עגל של זהב, ואפשר לדון מה הייתה כוונת העם כאשר עשה לו עגל של זהב, האם ראה בזה האל בכבודו ובעצמו, או איזה אמצעי תיווך, אבל בסופו של דבר, כאשר אתה מרקד סביב עגל של זהב, עגל הוא דבר שאתה אוכל.
עגל הוא דבר שמספק את צרכיך. אתה בעצם סוגד, אתה מקיים פולחן סביב המזון שלך. עכשיו, המזון הוא דבר יקר מאוד, שבוודאי אתה לא אמור לזלזל בו, וגם בתרבות היהודית, אפילו בהלכה, יש כל כך הרבה עיסוק בכבוד לאוכל, לא איזו גסות רוח, לב גס של מי שיש לו הכל, זה מתקשר לדברים שאנחנו מדברים עליהם. אבל לסגוד למה שאתה בסופו של דבר מכניס לפיך, יש בזה מימד של סגידה עצמית. זה האוכל שלי, זה האוכל המובחר שלי. לזה אני סוגד, אני בעצם רוצה את מילוי צרכיי, אני מחפש איזה עגל שיספק אותי. זו עבודה זרה, זו עבודת אלילים, זה על הלחם לבדו יחיה האדם, על הלחם והעגל. זה אותו הדבר, אבל לא על הלחם לבדו יחיה האדם. לא על הלחם לבדו, כלומר, אל תעשו לכם עגל של זהב, ואל תהפכו את מזונכם לאליל שלכם. ואני חושב שהפרשה הזאת, בדילוג הזה שלה, משבחים לארץ הזאת, עם החיטה והשעורה ושמן הזית, לאמירה שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, כלומר, האמירות מופיעות לא במרחק גדול, היא מנסה ללמד אותנו משהו עדין. הלחם, המזון שלנו בעולם, זה דבר שאנחנו צריכים להוקיר אותו. זה דבר שהוא פלא עצום. עצם זה, כן, שהחיטה צומחת שוב, זה פלא עצום. אבל אם אתה הופך את זה לחזות הכל, אתה כבר, אני חושב, עוטף את זה בגסות. בכלל, אפשר לאכול לחם בצורה שהיא גסה, אפשר לאכול לחם ולומר, הלחם הזה הוא איזה אמצעי שלי לסיפוק עצמי, תנו לי עוד לחם ועוד לחם, וזה העיקר בקיום שלי. יש אדם שאוכל לחם, והוא מתפלא על עצם הטעם, והוא רואה דרך הלחם, כן, את שדות החיטה, ואת העמל, ואת הדורות, ואת החקלאות, ובכלל, את האדמה, ומה שיכול לצמוח ממנה. כלומר, גם כשאתה אוכל לחם, אתה לא חייב להיות בתודעת על הלחם לבדו יחיה האדם. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם.

יום הולדת, ברי סחרוף. לפרוס את הלחם. כן, יש דרך לגעת גם בלחם. את זאת, אני חושב, מלמדות אותנו המשוררות והמשוררים. כל דבר אתה יכול לגשת אליו בנתיב אחד, אבל גם בדרכים אחרות, ואחר איזו דרך אתה עוקב, איזה שביל. ואנחנו באים אל ישעיהו, אנחנו בתוך שבתות הנחמה, אחר חורבן נחמה, אחר תת באב, תו באב, כלומר אחר השבר אהבה, וההפטרה הזאת, כן? ותומר ציון, עזבני, השם, והשם שכחני, אני כמובן לא אומר את השם המפורש, כהרגלי, התשכח אישה אולה מרחם בן ביטנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. בעצם, יש כאן תלונה. תלונה של העם היושב בציון, תלונה של יהודה. האל שכח אותנו. אם כך חרבה ירושלים, נשכחנו. חשבנו שיש איזו ברית. חשבנו שיש איזה מצב שלא יכול לפוג. נשכחנו. יש כאן שכחה עמוקה. והשאלה הזאת, התשכח אישה אולה מרחם בן ביטנה, האם הם שילדה, היא תשכח את הבן שהיא ילדה? קודם כל, השאלה הזאת יוצאת מנקודת הנחה, שיש מצבים שאנחנו אומרים לא. גם אם נדמה שמי שהיא שכחה את בנה, היא לא תשכח, זה לא קורה או זה כמעט לא קורה במצב האנושי. ועל זאת מוסיף הנביא ואומר, גם אלה תשכחנה, אפילו אם אמהות תשכחנה את ילדיהן, שזה אולי מצב שמתואר במגילת איכה, וגם אפשר לשאול האם הוא באמת מתואר כך, ואנוכי לא אשכחך, אני לא אשכח. אין דבר כזה. אני לא שוכח. יש אהבה שלא שוכחים. לא הכל יכול לבוא לידי שכחה. ואני חושב שזו שאלה שרבים שואלים את עצמם. האם יש באמת אהבה כזאת שלא נשכחת, גם בקשיים הגדולים ביותר, גם פער הזמן, המרחק. עכשיו רבים מדברים על האודיסאה, בגלל העיבוד של כריסטופר נולן, לעשירה הגדולה הזאת של הומרוס, אבן יסוד של התרבות המערבית, עוד לפני שאתם הולכים לראות את הסרט, בוודאי קודם אני ממליץ לכל מי שיש לו דופק, לקרוא את האודיסאה, אפשר לעשות זאת בתרגומו של אהרון שבתאי, שהוא נפלא, והפלא הספרותי שהוא תרגמו של צ'רניחובסקי, שאול צ'רניחובסקי, שהוא אמנם קשה יותר, אבל זה קושי שמשתלם כל כך. והאודיסאה היא המסע הגדול. והמסע שהוא מסע חזרה הביתה, וחזרה אל אהובתך פנלופה. והשאלה הגדולה שנשאלת שם, האם הזמן משכיח את האהבה? וגם התשובה של הומרוס היא דומה לתשובה של הפרשה הזאת. יש דברים שלא שוכחים. יש אהבה שהיא כזאת, שהיא בלתי נשכחת. בלתי נשכחת לא במובן של איזו חוויה סוחפת. אלא יש רגעים אנושיים, והם לאו דווקא רגעים עצומים, מלחמה, פירוטכניקה, פיצוצים. אלא הרגעים של השניים, שהם לא כל כך מהר בוודאי, ינוצחו על ידי השיכחון, כן, דמנציה. הנטייה הזאת של האנושי לשכוח, לא. יש דברים שלא נשכחים. כמובן שהפרשה הזאת היא לא עוסקת מבחינה רפואית במצבו של הזיכרון האנושי. היא פשוט אומרת שיש דברים שהחיתום שלהם עמוק. הם עדינים והחיתום שלהם עמוק. אני חושב שזה נפלא איך בכל נבואות הנחמה הגדולות אחר החורבן, הדימוי הוא דימוי זוגי בין העם לאל, הוא דימוי של זוגיות, הוא לא דימוי של איזו ברית מלחמתית, ואתה אומר, טוב, זה בלתי נשכח, כי מי ישכח מראה נורא והיום שכזה, ומעבר למציאות, לא. הדבר שלא נשכח הוא לא המלחמות עם כל הרע שלהן. הדבר
שלא נשכח, ואם יש איזה רגע עדין של אמת בין אוהבים.

ready for the struggle. I had my cigarette and I tightened

0: Thank you so much for coming this evening.
1: ליאונרד כהן, מודה לקהל, אנחנו מודים לו, לני קון, הכהן הגדול של הרוק'נ'רול, אליעזר וניסן הכהן, עם I can't forget, לא אוכל לשכוח. יש דברים שלא שוכחים, ואנחנו בסוף בעירת האש הזרה, ואנחנו נסיימה עם ארץ זבת חלב, בביצוע המופלא שלא אחרת, מאשר נינה סימון בכבודה ובעצמה, מבצעת את ארץ זבת חלב ודבש, והנה אני שלחתי יד להביא את הספר שממנו אקרא את השיר שאימו נסיים, דליה רביקוביץ', שהלכה מאימנו בזמן הזה של חודש אב, בשנת 2005, המשוררת המופלאה הזאת, אני אקרא שיר שלה, שיש בו יסודות של אהבה, יש בו יסודות, כן, של דיבור על הטבע, ו... הכל לכדי איזו חמדה אחת, לא אעסוק בפרשנויות הנפלאות השונות שאפשר לפרש את השיר הזה, אלא פשוט אקרא את המילים של דליה רביקוביץ', ואנחנו מדברים על שבת פרשת תקב, והשיר הזה מדבר על היום השביעי בשבת, והוא כל כך יפה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אני באמת מחכה לכם, גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, זה מסייע ועוזר, גם בספוטיפיי אשמח שתדרגו את אש זרה בחמישה כוכבים, אם אתם רואים לנכון, יש לנו גם ערוץ של אש זרה בטלגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב, ועכשיו, דליה רביקוביץ', חמדה. שם ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה, והזמן ההוא היה יום השביעי בשבת, וכל בדי אילנות היו מתעצמים לגבוע. והאור הלך מסביב, שוטף כנער לנבוע, וגלגל העין את גלגל החמה חמד, אז ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה. הזהירו ראשי השיחים, והאור לא ידע סבוע, ניתח בגלי הנהר, ובכל אדבותיו ניצת. אף ראשי היה בעיניו, כתפוח זהב, לבלוע. שושני נהר צהובות, פערו את פיין לבלוע, את אדבות הנהר בחופזן, וגבעול העשב השט. ואותו היום היה יום השביעי בשבת, וכל בדי אילנות, מתעצמים בתשוקה לגבוה, ואז ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אתם על כאן תרבות. לעוף רחוק.

0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7, עפים רחוק למקומות שונים בעולם. והיום התוכנית האחרונה לחודש יולי, זהו זה, נכנסים לאוגוסט, עוד מעט כבר הסתיו שוב. אנחנו מספרים על חסידות שמגיעות לארץ, בדרך לאפריקה, אבל עוד שם את החורף. אז בואו נצא לדרך בתוכנית שמוקדשת לחודש יולי ולקיץ, השמש, הים. אחד השירים היפים שנכתבו על יולי. אתם בטח מנחשים למה אני מתכוון. July morning, בוקר, יולי, יוריה היפ. עם זה נתחיל את התוכנית היום.

Ahoj, Juraj, for July Morning, vám byl Janis Joplin, Summertime, Summertime בוודסטוק, נשאר עם הקיץ, איך לא. אז הנה קיץ בבואנוס איירס, ורנו פורטיאנו, הקיץ של בואנוס איירס, מסדרת עונות השנה, אם תרצו, של אסטור פיאצולה.

מקיץ ארגנטינאי לקיץ אינדיאני, ג'ורדסן, ואל השמש. הנה כמה שירים ידועים, קלאסיקות מהקנון המוזיקלי העולמי, מהקנון האיטלקי, נפוליטני בהתחלה. על שמש, על השמש שלי, שלך, של כולנו.

0: Gracias. Muchas gracias.
1: שעה של שמש וים וחודש יולי, והנה נכנסים לאוגוסט, התוכנית הבאה תהיה כבר באוגוסט, אז איך לא, עם סולאה מתוך Sketches of Spain של מיילס דייוויס.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו משוטטות בהודו העכשווית, הלא רשמית. פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, הובילה אותנו במסע בתעשיית הקולנוע ההודי, בדגש על מחזות זמר, והפעם בפרק השלישי ביחד נייחד תשומת לב למיעוט המוסלמי בהודו. אז לא דרך הקולנוע, אלא דרך מרחבי דת. נכיר את האסלאם בהודו, וכך נכיר חלקים נוספים מהחברה ההודית העכשווית. שלום רוני.
1: שלום.
0: אז אנחנו כל פעם בוחרות איזו זירה אחרת לשוטט בה, ובעצם זה גם מה שאת עשית במחקר.
1: נכון, כן.
0: פעם הלכת ממש לבתי הקולנוע, צפית בדברים, ואז התחלת לנתח נכון. את הטקסטים. כן. והפעם, איך זה קרה שהגעת למרחבי דת? מה משך אותך?
1: האמת שמה שמשך אותי היה ככל הנראה הדמיון בין הודו לישראל.
0: מה?
1: ובמיוחד,
0: וואו.
1: כן, ובמיוחד, מה שקצת הזכרנו, מתח בין שיח דומיננטי של לאומיות דתית שמשיתה את הזהות הלאומית ואת אופן ההשתייכות והשתתפות פוליטית ותרבותית וסימבולית במדינה על זהות דתית, לבין שיח ליברלי שאומר מדינת כל אזרחיה. אז התחלתי לשים לב לזה.
0: כלומר, כולם שווים, לכל כן, אחד יש פה מקום.
1: בטח, ולכולם יש חלק גם
0: בלאומיות. בקבוצה.
1: כן, בלאומיות ובנכסי התרבות. Mm-hmm. עכשיו, זה מאוד מאוד משמעותי, כי בהקשר המוסלמי, אני תכף אדבר במספרים, אבל בגלל שהודו עברה מאות של שלטונות מוסלמים, הסולטנות דלי, כמו שאמרנו בין המאה, נכון, המאה בין המאה ה-13 ל-16, והאימפריה המוגולית בין המאה ה-16 ל-18, אז הרבה מאוד מהמונומנטים ומהנראות, כן, גם, הייתי אומרת, בכל מקום, אבל במיוחד בערים גדולות, הם מונומנטים בארכיטקטורה אינדו-איסלאמית, מהתקופות האלה.
0: אז יש דבר כזה? אינדו-איסלאמי גם?
1: אינדו-איסלאמי. בטח, זה קודם כל מה ש... בוודאי ובוודאי, בוודאי ובוודאי. אם אנחנו מדברים במספרים בשביל להבין איפה אנחנו עומדים,
0: כן.
1: אז אני משתמשת בנתונים לא עדכנים, פשוט כי הודו עורכת מפקדי אוכלוסין מדי עשור, אבל היא לא עשתה את מפקד האוכלוסין האחרון בגלל הקורונה, וזה נדחה להשנה, אז אני מדברת על נתונים שנאספו ב-2011, אז מדובר על 14.2% מהאוכלוסייה, שאז מנתה 1.32 מיליארד נפש, ובמספרים, אולי יותר מוחשיים, 180 מיליון נפש, מה שעושה את הודו למדינה עם שיעור האוכלוסייה המוסלמית השלישית בגודלו בעולם.
0: אז המיעוט המוסלמי גדול.
1: ענק.
0: כן.
1: ויש לתרבות המוסלמית, או לתרבויות השלטונות המוסלמים, המון נוכחות והמון נראות במרחב ההודי.
0: וזה בגלל אותו עירוב שהתאפשר בעבר, ואולי מאז שהבריטים עזבו זה כבר פחות מתאפשר, ויש איזו חלוקה יותר באיזשהו אופן גם מלאכותית, בין מי שמוסלמי מוסלמי, מי שהינדו הינדו, ואולי משהו במרחב גם משמר תקופות אחרות, שבהן זה לא היה כל כך בטח, דיכוטומי?
1: בטח וחד משמעית. אז יש כמה דברים במה שאת אומרת. אחד, זה נכון שהנראות של מונומנטים מהתקופה המוסלמית, וזה לאו דווקא מסגדים. יותר מדובר על קברי קדושים, אבל בואו נאמר שהמתחמים של קברי קדושים יכולים גם לכלול מסגדים, ויש כל מיני סדרי גודל וכולי. אבל בואו נאמר שזה אכן אישו מאוד רציני בהודו בת ימינו. שוב, תחת השיח הדומיננטי של לאומיות הינדואית, נשאלת השאלה איך נראה המרחב. עכשיו, מקדשים הינדואים עד לאחרונה, עד לעשורים האחרונים, חוץ ממקדשי ראווה מסוימים, היו קטנים מאוד. קטנים מאוד. מה זה מקדש בעצם? מקדש יכול להיות פסל שמוצב איפה שאת לא רוצה. זה יכול להיות פסל שאת עולה על הדשבורד באוטו שלך.
0: וואו.
1: זה יכול להיות גלויה שאת שמה בחנות שלך או בדוכן שלך ושמה מנחות או קטורת. גם זה מקדש ומקדש בפילוסוף, בחלק מהפילוסופיות הקלאסיות הבולטות, המקדש בכלל נמצא בפנים הפנימיות, לא בחוץ. אז לעומת המקדשים שהם יחסית היו קטנים, ועכשיו יש כמובן צנופה של בנייה של מקדשי ענק ומקדשים לרעבה, ופארקים של מקדשים שהם גם דיסנילנד, והמגמה הזאת זה בעצם תגובת נגד לנראות של מונומנטים מהתקופה המוסלמית, שמתקשרים גם לשאלה של הזהות ההודית. מה אנחנו? מי אנחנו? ואיך אנחנו מסתדרים עם ההיסטוריה שלנו? כן. למשל, אוקיי? למשל, מה שאתם קוראים טאג' מהל.
0: אתם.
1: קוראים לטאג' מהל, כן.
0: הציבור הכללי.
1: כן. זה בעצם מתחם קבר, כן? מתחם קבר שעבר בעצם עיקור בתודעה הלאומית וה... מערבית או תיירית, כזאת שפונה לתיירים מהודו מההקשר שלו, ונעשה לסמל, מה לאהבה, שאמרנו כבר שזה שטות. אבל בעצם, אני אומרת תמיד לאנשים שמבקשים ממני עצות, ואני נותנת עצות בדרך כלל מאוד מאוד גרועות, בגלל שאני, יש לי כמה נקודות עיוורון מרוב שאני רגילה לשטח. אבל מה אתם צריכים לעזאזל לנסוע לאגרה? זה לא מבנה היפה בעולם. יש... בדלי יש בערים גדולות, בכל מרחבי המרכז, צפון, היידרבד, יש המון מבנים שנבנו למעשה בארכיטקטורה מאוד מאוד דומה. הם לא נמצאים רק בהודו, הם כמובן מתרחבים גם למרכז אסיה, כי אנחנו מדברים על עולם אינדו-איסלאמי, שכלל בעבר גם את העולמות של התרבות הפרסית הגדולה. אז יש כל מיני קונבנציות, אז יש נגיד באוזבקיסטן יש כיפות תכלת, ובהודו מבנים באבן חול לבנה או אדומה או שניהם.
0: כן.
1: אבל בסך הכל אנחנו מדברים על ארכיטקטורה מאוד מאוד דומה. בהודו היא גם שילבה מוטיבים, מארכיטקטורה שהיום אנחנו נקרא לה הינדואית, מוטיבים שאנחנו רואים בעיקר ברג'סטן, אזור רג'סטן, שיש כמו צ'אטריות, זה מין כיפות כאלה קטנות על עמודים, שהן לקוחות מארכיטקטורה של מקדשים.
0: כן.
1: אז הזירה המרכזית בעצם של האסלאמים בהודו, אני מדברת בלשון רבים ממש בכוונה, נעה סביב מתחמי קברי הקדושים. אלה בעצם קדושים סופים. הסופיות בעצם הפלג או הפלגים המיסטיים שיצאו מהאסלאם, ראשיתם במאה ה-11, הם הגיעו להודו עם ההגירות הגדולות של ימי הביניים. ושם בעצם התבססו וקיבלו תמיכה מסולטנים. למשל, קיבלו אדמות.
0: כן. כן, אז הם יוכלו להמשיך לפתח?
1: בוודאי, בוודאי. קיבלו
0: את הסופיות,
1: אדמות,
0: כן.
1: הקימו עליהם מבנים, זה יכול להיות מבנים של מדרסות, סופיות יש לה דימוי של אחד, ידע אזוטרי, זאת אומרת ידע סודי שנגיש רק למעטים, ושתיים של תופעה שנמצאת בשוליים, לא במרכז. זה לא נכון בהודו, ואני חושבת שזה לא נכון בכלל. קודם כל, כן, נכון שמדובר בתורת סוד, אבל רוב האנשים לא מתעניינים בתורת הסוד. רוב האנשים מבצעים פולחן כחלק מהיומיום שלהם, מפני שמדובר בחברה שאפשר להגדיר אותה כדתית מאוד.
0: וכדי לבצע פולחן לא צריך להכיר את תורת הסוד?
1: לא. מה פתאום? עכשיו, למה אתה מבצע פולחן? כן, אנחנו יכולים לדבר בהחלט על... המפגש המרומם בין המאמין לבין, נגיד, האל בפסל, בצלם, ואנחנו יכולים לדבר על דברים מאוד מאוד קרובים במפגש של העולה לרגל, צריך העניין,
0: כן.
1: עם הקדוש הסופי. עכשיו, מי הם הקדושים הסופים? הם היו בעצם מורים. מורים שקיבצו סביבם תלמידים, בדומה מאוד למוסד הגורו וה... שישיה ההינדוי, בסיס מאוד מאוד נרחב לכך שהאסלאם השתלב כל כך טוב בתרבות הודו, בוודאי ובוודאי ברמות היומיומיות.
0: כן.
1: אז הקדוש הוא מורה, כן, הוא מורה שקיבל סביבו תלמידים.
0: ואז כשהוא מת?
1: ואז כשהוא מת, הוא נקבר. ההינדואים לא קוברים את מתיהם, שורפים אותם בדרך כלל, והמוסלמים קוברים את מתיהם. עכשיו יש בקוראן...
0: ואז זה הופך למקום עלייה לרגל?
1: נכון, נכון. יש בקוראן איזשהו מקום שאומר משהו שממנו נותן להבין, שאהובי האל אינם מתים מעולם. אז הקדושים המתים בעצם נתפסים כמי שחי מתחת למצבה.
0: וואו.
1: כנוכחות חיה, ממש כמו, תסלחו לי, כן, הפסלים ההינדואים. ולכן יש פה בסיס משותף מאוד מאוד רחב. אז עולים לרגל, יש אנשים שהולכים, כן, עד היום, יש לי חבר מוסלמי שאומר לי איזה יום, I don't feel very Muslim today. הולך למקדש. עכשיו,
0: הוא הולך כדי לחזק את תחושת המוסלמיות שלו?
1: לא.
0: לא.
1: לא, להפך, הוא לא מרגיש מאוד מוסלמי, הוא הולך למקדש כי בא לו, כי הוא מחובר בעצם למה שנראה לנו בגלל התניות שלנו, בגלל שאנחנו תוצרים של תקופתנו, נראה לנו כקטגוריות מאוד מאוד חד משמעיות, שגם מסבירות מתחים, מהוות למעשה את הממד המרכזי בזהות. זה לא נכון. זה לא נכון מבחינה היסטורית, וזה לא נכון גם היום כשהודו שטופה במגמה היפר-לאומנית.
0: כן.
1: אז רגע, אז הקדוש שלנו, כן...
0: מת, נקבר, חי מתחת ל... נכון, סליחה.
1: הוא לא מת, הוא
0: ממשיך להתקיים.
1: בעצם, הוא התאחד עם אהובו, שזה האל, זה בעצם לא עכשיו מוות, אלא כלולות, וקוברים אותו, הקבר נעשה למתחם עלייה לרגל, שאליו באים אנשים, לאו דווקא למטרות נשגבות. עוד הוא לא מדינת רווחה.
0: אז לאיזה מטרה?
1: או, להכל. נגיד, רבתי עם השכן? כן. רבתי עם הילד שלך?
0: אוקיי.
1: כן. יש לך קשיי פרנסה? יש לך קשיי בריאות? מחלות?
0: אז אני באה כדי לבקש בקשה?
1: כן,
0: לבקש תשובה, כן. או מרפא, או לא פתרון?
1: את באה בשביל לבקש נס. קדושים מבצעים ניסים. בכל רמה. אז בעצם הייתי אומרת שאלה מרכזים, כן, יש בהם כמובן איזשהו מימד שאנחנו יכולים לשייך אותו למימד דתי, וממדים מאוד אליטיסטיים כמובן, שהם יצרו מסורות, שירה מיסטית וכתיבה מיסטית, ובאמת דברים נפלאים, אבל גם במקביל אנחנו מדברים כאן על מה שניתן לתאר כמערכת של רווחה.
0: וואו.
1: כן.
0: איזו הסתכלות מעניינת.
1: לא, זה, לא, זה ממש לא בלעדי. לא להודו ולא ל... לא, זה ממש מאפיין של דת עממית באשר היא. אבל... אנשים מתעסקים בחיים שלהם.
0: הרווחה, אבל בלי תשלום?
1: לא, אז יש תשלום.
0: כן.
1: קודם כל, אתה עולה לרגל, אתה אמור להתאמץ. אתה אמור להתאמץ. זה מביא לדברים מאוד מאוד בעייתיים, כמו למשל... מיסוד של זנות בסמוך למוקדים של עלייה לרגל.
0: וואו.
1: למה? בגלל שעשית מאמץ ונורא נורא סבלת ואתה צריך נחמה. אז כן, אז יש ממש ליד מתחמים מפותחים מאוד של קברי קדושים. יש פשוט מודעות לסדר מה שנקרא ניקה, שזה נישואים מוסלמים, ויש אפשרות ממש הלכתית מעוגנת בשריעה של נישואים לשעה, לשעתיים, שמה זה אומר?
0: כן, הבנו. בשביל הסקס.
1: הבנו.
0: וואו, לפעמים האדם באמת מאוד מוזר.
1: לא, האדם מאוד הוא מאוד אנושי. ויש לו הרבה חולשות.
0: בעיניי.
1: לא, לא, ככה זה, ככה זה. אז סביב המקומות האלה, המפותחים, כן, שנקראים, יש כמה מושגים, אני אגיד, המושג הנפוץ ביותר למתחם מפותח, נקרא דרגה. המקור הוא פרסית, דר זה דלת וגז זה מקום, וזה בעצם סף, שער. שער למה? לתקשורת עם הנשגב, וגם לתקשורת עם הקדוש שיעזור לנו בכל צרותינו, ולכולנו יש הרבה צרות.
0: כן.
1: נכון?
0: הדרגה הזה, כן, זה משהו
1: זה מתחם,
0: שהוא...
1: מתחם קבר. יש, בדרך כלל, יש מתחמים, לא בדרך כלל, הקדושים החשובים, נבנו סביב קברותיהם מתחמי קברים, שכוללים הרבה מאוד קברים, גם של תלמידיהם וממשיכיהם. וגם מסגדים, למשל, הקיסר המוגולי אקבר, שעשה את הסופיות לדת מדינה בימי הביניים, הוא היה דבק של אחד הקדושים הסופים המרכזיים, חואג'ה מוינודין צ'ישטי בעיר אג'מר, ליד העיר פושקר ברג'סטן. זאת אומרת, כל חברים שנסעו לפושקר ברכבת, בעצם עצרו באג'מר, והם נהרו לברוח מהעיר המוסלמית, אל העיר פושקר ההינדואית. יש הרבה סיפורים גם שנסובים סביב הסמיכות במרחבית, אבל מקוצר הזמן.
0: כן. אז את לא מתארת אבל משהו חדש, זה גם היה קיים בעבר.
1: בטח, בטח, אז הקיסר, ברמה של הקיסר, ברמה של הקיסר, של השלטון המרכזי של אימפריה מפוארת וענקית וחזקה, הוא היה דבק של הקדוש המוסלמי הזה, הוא עלה לרגל לקברו, הוא תרם כספים לבניית מסגדים, יש שם, במתחם הזה יש כמה מסגדים, אחד מהם נקרא האקברי מסג'יד, כלומר מסגד שבנייתו מיוחסת לקיסר, אקבר. ויש עוד כמה מסגדים, חלקם מיוחסים לקיסרים, חלקם לא. זה מתחם ענק, הוא נורא נורא יפה, אני חייבת לומר, זאת ארכיטקטורה יפהפייה, וגם מלאה בעמודים, צבועים זהב, עם איתורי בורדו וירוק, וזה פשוט כל כך יפה. והמתחמים האלה, סביביו בעצם התפתחו שווקים, שווקים שמספקים את הצרכים של...
0: של מי שעלו עד לשם, מי שעשו את המאמץ.
1: הרגל, כן, כן, אז יש כל מיני, יש מה מוכרים, מוכרים מנחות, שאתה מגיש לקדוש, כן, אתה, כן. זה חליפין, זה ממש כלכלה, אתה נותן משהו ואתה רוצה לקבל.
0: כן.
1: נכון? אז מה המנחות שמגישים? אז מגישים ורדים. מגשים יפהפיים שמכילים המון כותרות של עלי ורדים, מגישים סוג של בדים שנקראים צ'אדר, גם כן מפרסית, במשמעות ההודית שלהם מדובר על בעצם פיסת בד או אריג, מודפסת ומאותרת, שעוטפים בה כמנחה את הקבר, וכך גם מבדלים בין קברים של אנשים מן המניין לבין קברים של קדושים.
0: ואז משאירים את זה שם, את הקבר
1: כן,
0: עטוף בזה?
1: כן,
0: והבאה בתור יכולה לעטוף
1: בטח,
0: בשלה?
1: בטח, יש עשרות.
0: אז זה שכבות שלמות.
1: כן, כן, וגם עליהם שמים מי ורדים. אז מזים מי ורדים, אז קודם כל יש ריח נורא נורא טוב. נורא נורא נורא, נורא טוב. חוץ מזה אני אומר שיש תעשיות קצת מפוקפקות של אנשים ש... לוקחים את הציפים האלה ומוכרים אותם, את פיסות הבד, מוכרים אותם מחדש, כן.
0: לוקחים את זה מהקבר.
1: כן, כן, כן. כן, כן, כן, כן. אבל גם הצ'אדרים האלה מכילים גם מדפסים שמעבירים אידיאולוגיות מאוד מאוד מעניינות.
0: יש עליהם מסרים.
1: בהחלט, בהחלט.
0: מה למשל?
1: למשל, וזה הדבר אולי הכי מרכזי שאני יכולה לעמוד עליו, למשל, שאלת היחסים, בין הסמכות של החיג'אז באסלאם הערבי,
0: כן,
1: ובין הסמכות של הודו כמרחב מוסלמי מחוץ לעולם הערבי.
0: זאת אוקיי? אומרת, השאלה של הודו, המקום שלה, התפקיד שלה, שהיא במרכאות משחקת, מגלמת, תופסת, בתוך האסלאם.
1: נכון.
0: למה זאת שאלה חשובה?
1: וואי,
0: זאת
1: שאלה לשאול, לא חשובה.
0: מה התפקיד של... ניו יורק בלאומיות הישראלית או בדת היהודית? סתם אני שואלת, למה זה מעניין?
1: לא, זה נורא נורא חשוב ונורא נורא...
0: תסבירי.
1: זה נורא אישו. קודם כל, מבחינה היסטורית ברור, תולדות האסלאם מקושרים ישירות לחצי האי ערב, וגם חלק מעמודי האסלאם, כלומר מה שאפשר להקביל למצוות מרכזיות, מבססות את זה, זאת אומרת, מבססות את האוריינטציה הגיאופוליטית של אמור להיות כל מוסלמי באשר הוא. למשל, חמש התפילות היומיות, האדם המתפלל אמור לפנות למה שנקרא קיבלה, כיוון התפילה, מכה, נכון? ובכך בעצם לסמן את מקום הסמכות, ככה חמש פעמים ביום מינימום.
0: כן.
1: בנוסף, מצוות החאג' העלייה,
0: לרגל.
1: עלייה לרגל, למקה, מדינה ועוד מקומות, ואני אזכיר גם עוד משהו שהוא כבר חורג מהחלוקה המזרח תיכונית של, של סונה ושיעה, עיר קרבלה, שהיא מסמנת הקרב הגדול על ההמשכיות של ההנהגה ושל בעצם הצמידות בין הנהגה דתית ופוליטית באסלאם, וכרוכה בפילוג בין הסונה לשיעה, שהוא מאוד מאוד מרכזי במה שנקרא מזרח התיכון, אבל מחוץ לעולם הערבי הוא נראה אחרת. Mm-hmm. עכשיו, הודו נמצאת מאוד רחוק מהעולם הערבי, אוקיי? בנוסף, השפות שמדברים שם הן שונות. השפה, יש המון בעיות עם זה, אבל אני לא אכנס להם. השפה שנחשבת שפתם של מוסלמי הודו היא אורדו. זו שפה שמבחינת דבורה מאוד קשה להפריד בינה ובין הינדי, השפה שנתפסת כשפתם של ההינדואים, כן. ונתפסת כמבוססת על הסנסקריט. יש המון מה להגיד על זה, זה לא נכון, אבל ערבית הם לא מדברים. גם אם הם לומדים את הקוראן ונעשים למה שנקרא חפז, כלומר, אדם שיודע את כל הקוראן בעל פה לא בהכרח מבין. כלומר, הם מדקלמים קוראן גם בתפילות וגם בכלל, מבלי בהכרח להבין אותו. ואז הם נוסעים למכה ויש תיעודים של יומני מסע, כי הם מוסלמים רציניים והם רוצים למלא את
0: חובותיהם.
1: אז הם נוסעים לחצי העירה והם לא מבינים את השפה והם מתייחסים אליהם כזרים, הם גם מרגישים כזרים ומרמים אותם כי הם זרים, והמון המון דברים. עכשיו, זה לא הסיבה היחידה, וזה בכלל דינמיקה שרואים אותה גם במקומות אחרים בעולם החוץ ערבי, בעולם של האסלאם החוץ ערבי, מתפתחים מוקדים מקומיים של סמכות. העיר אג'מר, בהודו, גם, לא רק בהודו, גם למשל באתיופיה. הדרום באתיופיה הוא מוסלמי, ויש שם, יש שם בעצם קבר קדוש שנקרא שייח נור חוסיין, שכמו הקבר של חוואג'ה מועין אודין צ'ישטי שדיברתי עליו, עלייה לרגל למקום הזה נתפסת כשוות ערך למילוי מצוות החאג'. אז אומרים, אוקיי, אומרים, לעלות 7 פעמים לרגל לאג'מר שווה לחאג'. Mm-hmm. עכשיו, איך זה מתבטא בתרבות חומרית מקומית? אז למשל, באותם אריגים שמוגשים כמנחה ונפרסים על הקבר, אפשר לראות הדפסים של 3 מקומות. האחד זה הקאבה שמסמנת את מכה, שני זה מסג'יד הנבי שמסמן את העיר מדינה, והשלישי זה של כיפת הקבר של חוואג'ה מועין אודין צ'ישטי באג'מר. זאת אומרת שבעצם יש כאן גיאוגרפיה מקודשת שכוללת ומשווה את הסמכות של אג'מר. כן, לסמכות של מכה ומדינה.
0: כן, של כן. אג'מר. של מי שהיה בהודו, נכון. חל בהודו.
1: אז אני שמעתי את זה מפי קדושים מקומיים, אין שום סיבה לצאת מהודו.
0: כן, כל הקדושה נמצאת כאן.
1: בדיוק. עכשיו זה גם מאוד מהדהד את שיח הלאומיות ההינדוי שאומר, הודו זה טריטוריה מקודשת. זה נכנס בהחלט גם לאסלאם ההודי.
0: וואו, זה מרתק. זה ממש מרתק. אני גם באמת עדיין מנסה להתחקות אחרי אותם אנשים שכמו מהן, במרכאות אני מסמנת, מחפשים את ההסבר או את ההצדקה לכך שהאסלאם הגיע להודו, והוא עדיין מפותח ועדיין ראוי ועדיין עומד בתנאים, בקריטריונים להיות אסלאם מקובל, כן?
1: אני לא כל כך מבינה את השאלה.
0: זאת לא שאלה, זאת יותר איזושהי תהייה שלי יש, שאותם אנשים שהגיעו להודו והמשיכו את האסלאם בהודו,
1: כן.
0: היום, בהתגלגלות של איך שזה היום, גם סוג של ממשיכים להסביר, אולי לאחרים או לעצמם, אני לא יודעת, שלהודו יש מעמד בכיר, להודו יש מעמד מרכזי.
1: הודו בהחלט תופסת את עצמה כמרכז ולא כפריפריה, כמרכז סמכותי.
0: אבל באסלאם.
1: כן, כן.
0: גם
1: כן,
0: על ידי כן. אנשים שהם לא שייכים לאסלאם, הם גם חושבים שהודו מרכזית, או שרק המיעוט המוסלמי רואה בהודו מרכזית באסלאם?
1: אז ככה, קודם כל, הודו מפרספקטיבה הינדואית, נתפסת כטריטוריה מקודשת, כערס התרבות וכמרכז העולם בכל המובנים, וכל הטריטוריות שמחוץ עליה נתפסות טמאות.
0: אוקיי.
1: מוסלמי הודו, אני לא אגיד שכולם, יש הרבה זרמים, ואני אגיד עוד שאם ההקצנה בשיח האזרחות הלאומי הינדואי, אני רואה יותר ויותר התקרבות כתגובת נגד של חלקים באסלאמים ההודים לאסלאם הערבי. אני כן רואה סוג של הקצנה, אבל עדיין זה נמצא מאוד בשוליים. הייתי אומרת, האסלאם המיינסטרימי בהודו, הוא אסלאם הודי שיש לו תצורות מקומיות, והוא מייחס למקום המון המון חשיבות ומרכזיות.
0: כן.
1: עכשיו, מקומות כאלה, זאת אומרת, מתחמי קברי הקדושים, מי מגיע אליהם? מגיעים אליהם כולם.
0: מה, גם מחוץ להודו? לא.
1: יכול להיות, כן, בטח שיכול להיות.
0: אבל כשאת אומרת כולם, מתכוונת כל המיעוט המוסלמי שחי בהודו.
1: לא, לא כל, קודם כל אין כזה דבר.
0: בסדר, כן.
1: אבל מגיעים אליהם, כמובן, מוסלמים, מגיעים גם הינדואים. גם סיקים.
0: זה מעניין, למה?
1: למה לא?
0: לא יודעת, בתור תייר? או בתור אדם שרוצה לקיים ריטואל?
1: אנחנו כלואים בתוך תבניות מחשבתיות שהן לא עולמות את המציאות המרובת קולות בשטח. אנחנו חושבים, אוקיי, אתה מוסלמי, או שתלך למסגד, או שאוקיי, תלך לקבר הקדוש.
0: כן. לא, תראי, גם אני הייתי בכנסיית הקבר, אבל את יודעת, ואני לא נוצריה.
1: לא, לא, אבל זה לא ביקורים של תיירים.
0: אז זה מה שאני מנסה לשאול.
1: זה ביקורים של עלייה לרגל. הינדואים בהחלט פוקדים על בסיס יומיומי, מתחמים של קברי קדושים, זה יכול להיות מתחמים מפותחים, זה יכול להיות קברים, קברות, שנמצאים על צידי דרכים, דרך אגב, כבישים מרכזיים בדלי, שנבנו בסמוך לקברי הקדושים, יש עליהם המון המון סיפורים, שהשאירו מקום לקבר שממש חורג אל תוך
0: כביש?
1: כן, לתוך כבישים, כבישים של ארבעה מסלולים בכל
0: הייווייז כאלה.
1: כן, כן, הייווייז בתוך, בתוך דלי. כי אם אתה תנסה לפגוע בקדוש, אז, אז קוראים לך דברים. קרו, יש סיפורים כאלה. יש סיפורים גם על זה שיש בסמוך לשדה התעופה אינדירה גנדי, בשדה התעופה הבינלאומי בדלי, יש קבר של קדוש והטייסים לפני נחיתה. אומרים לו סלם, בשביל וואו. להבטיח שהנחיתה תהיה
0: בשלום.
1: כן, תעבור בשלום.
0: רוני, נורא מסקרן אותי לדעת.
1: מה?
0: איך נכנסת למקומות האלה? האם כולם יכולים, יכולות? מה את היית צריכה לעשות כדי לדבר עם אנשים על האמונה שלהם, כדי לזכות באמון שלהם, נכון. ולשמוע באמת את הדברים המורכבים שאת מתארת לי עכשיו, כן. שאי אפשר להבין רק מהתבוננות. לא, אני משארת שהיית ממש חייבת לדבר עם אנשים, ולחשוף את ה... את ההבנה שלהם, את האמונה שלהם.
1: לא, יותר מזה אפילו הייתי אומרת, נעשיתי לבת בית אצל
0: אז
1: חלקם.
0: אז תספרי לי על זה.
1: אז, אוקיי, אני אומר באופן פורמלי שהשווקים האלה שסובבים את, את הקברים, מכילים הרבה סחורות שיש בהם ממדים אידיאולוגיים. Mm-hmm. אז יכולתי, התחלתי עם העמדה של מנתחת טקסטים, אוקיי? אתה לוקח טקסטים, אתה מפרש אותם, ואז אני זוכרת שמישהו, עמיתה אמרה לי, מעניין, איך יפרשו אותם המקומיים? אז אמרתי, טוב, אולי ננסה ליצור קשרים בתוך המקום. זוכרת שיצאתי לשנת שבתון ב-2017, הייתי מרצה אורחת באוניברסיטת דלי, וגרתי בסמוך לאחד ממתחמי הקברים החביבים עליי.
0: מתחם קבר חביב עליי.
1: בהחלט, עד היום אני צריכה לגור לידו. זה תענוג, אני אמרתי על המנחות והעריכות הנפלאים של ורדים ושל הפרחים, ויש גם פרקטיקות של מוזיקה, של שירה.
0: לא, אני בטוחה שזאת אווירה ממש ממש.
1: זה ממש מקומות נפלאים, ממש ממש נפלאים. אז הלכתי לבקר את הקדוש החביב עליי, ובאופן שלא יכולתי לצפות מראש, אני אעיר רגע משהו, לרוב, יש מקומות שמגיעים אליהם תיירים, אבל לרוב תיירים מרגישים מאוד מאוד לא נוח במקומות האלה, מאוד מאוד דחוסים, השווקים הם ממש דחוסים ואינטנסיביים, כן. אתה לפעמים לא הולך אלא נדחף, ישראלים, ולא רק ישראלים, גם נרתעים ממקומות מוסלמים, בגלל הדימוי האלים של האסלאם, בעיקר עם התגובה למודרנה, לא ניכנס לזה, אבל אנחנו מכירים את זה, מכירים את זה היטב, את הדימוי, את הזיהוי של אסלאם עם אלימות וכולי. הלכתי לבקר את הקדוש החביב עליי, וכמו שאמרתי, אני מרגישה שם מאוד מאוד נוח, לא אכפת לי מהצפיפות, לא אכפת לי מכלום, אנשים מסקרנים אותי, ובאופן לא צפוי, פנה אליי דמות בשאלה, בדרך כלל אף אחד לא שואל אותך, לא, מאיפה את? למה?
0: במרחבים האלה.
1: לא, לא שואלים. האמונה העממית זה שמי שהגיע, הגיע בגלל שהקדוש קורא לו.
0: קורא לו.
1: כן. וחוץ מזה, אנשים מתעניינים בעצמם. ולא עוסקים בחשבונאות עם אחרים, אבל באותו יום מדובר פנה אליי גבר בלבוש לבן, מבא מאוד מאוד עז, שיער ארוך, פרוע מאוד, קריזמטי מאוד, והתחיל לדבר איתי. והתחיל לשאול אותי מאיפה אני וזה, ואני אמרתי, מה?
0: גמגמת.
1: ואין לי מושג איך, בגלל שהוא מאוד מאוד חד הבחנה, הוא פשוט קילף מעליי את כל השכבות בשנייה, והוא אמר לי, את דוברת עברית.
0: מה?
1: כן, הוא אמר לי, אני לא יודעת איך, כי יש לי גם דרכון אירופי וניסיתי להסתתר מאחוריו. הוא אמר לי, את דוברת עברית. האם תהי מוכנה ללמד אותי?
0: עברית?
1: למדתי, כן, למדתי לפני 20 שנה, אבל השפה נשכחה. אם את רוצה לפגוש אותי, תבואי לאותו מקום, באותו יום בשבוע, באותה שעה.
0: איזה סיפור מופרע.
1: הוא ממשיך עד היום לשמחתי הרבה.
0: וואו.
1: כן. אז באתי, ואכן ראיתי את מחברות העברית שלו, עם התעתיקים לאורדו, שמתברר שפשוט נפתח קורס בשגרירות ישראל עם כינון יחסים הדיפלומטיים בין הודו לישראל ב-92. והוא השתף בו. סקרן מאוד, מלומד מאוד, והוא כן אחד מהקדושים הלא פורמליים שמסתובבים במקום. אז ישבנו על המחברות, וניסיתי קצת לאחות את קראי הדקדוק, אבל לא מדובר בתלמיד שקדן שיש לו כוח לשבת ולעסוק בזוטות כמו דקדוקים תקינים.
0: כן.
1: ומהר מאוד התחלנו לשוטט ביחד, והתחיל להראות לי את השכונה. והתחלתי להכיר אותו, והוא עשה לי היכרויות עם אנשים אחרים, ועם זרמים אחרים. וככה בעצם התחלתי להיכנס פנימה. הוזמנתי לאירועים, הלכתי אליהם. אני חייבת לומר שאלה מרחבים שבהם לרוב נמצאים ופועלים גברים בלבד.
0: כן.
1: Okay, זה לא טריוויאלי.
0: ומקומיים.
1: כן, ומקומיים, כן, בוודאי. בערבים של מה שנקרא הילולות, ערבים שמציינים בעצם את יום מותו, זה לא מוות, אלא
0: כן.
1: כלולות, יום הנישואים השמימיים של
0: עם האל.
1: כן, של הקדוש עם האל. אז בדרך כלל נערכים ערבים מאוד חגיגיים, עם מוזיקה, עם דרשות, עם מה שנקרא לנגר, שזה מטבח ציבורי. כלומר, מאכילים את העולים לרגל.
0: כן.
1: יש מקומות שמאכילים אותם ממש על בסיס קבוע, אז אנשים פשוט באים לאכול.
0: וואו.
1: כן. אז במקומות הוזמנתי.
0: האלה זה בדרך כלל גברים, זה כן. מה שאת אומרת, ובכל זאת הצלחת להיכנס?
1: הצלחתי להיכנס בגלל, אחד, שפה, שתיים, בגלל שסיגלתי לבוש מקומי וגינונים מקומיים, ושלוש, זה קצת לא מחמיא, אבל מה לעשות? בגלל שאומנם אני זרה, וגם אישה, שזה בעיות, אבל... הם ידעו שאני חוקרת, ושאני באוניברסיטה, וגם, סליחה, בהירה, וזה באיזשהו מקום
0: נתן
1: מרומם.
0: נתן להם כבוד.
1: כן, נתפס כמרומם. כן. הנה, תראו, אנשים מכל העולם, ופרופסורים, וכל
0: המתעניינים בנו.
1: באים אלינו, נעשים התלמידים שלנו, זאת אומרת, אנשים עשו אותי לתלמידה שלהם, כדי בעצם שיהיה אפשרי לקבל אותי לקהילה. ואז נכחתי פשוט בתקסים, שבהם נוכחים בדרך כלל גברים בלבד, ונכנסתי כן. לבתים, וזה הגיע לאבסורדים כמו שרצו לערך אותי, כן? זאת אומרת, ואני לא, אני רוצה להיות עצמאית, לא רוצה לתת דין וחשבון על כל דבר שאני עושה.
0: כן.
1: ואז יש מניפולציות כמו, הבית שלך פה ואת הולכת למלון, זה ממש ביזיון דרך אגב. אני צריכה להתמודד עם זה. אוי. התמודדתי.
0: ותגידי, דרך המפגשים הללו, הנוכחות שלך במקומות הללו, פגשת ריטואלים אחרים, תקסים אחרים, כל מיני פרקטיקות שאולי לא הכרת מהטקסטים או ממקומות קצת יותר, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, רשמיים?
1: בטח, בוודאי.
0: מה למשל?
1: קודם כל זה שבר לי את התפיסה הבעייתית שלפיה מקומות דתיים, זה... קשור להשתוקקות, להתעלות, ולא, לא, לא, לא, לא. זה גם חלק מהיום-יום, וזה, כמו שאמרתי, מערכת רווחה.
0: כן, לבקש נס, לבקש פתרון,
1: נכון,
0: לבקש תשומת לב.
1: לבקש נחמה.
0: לבקש נחמה, כן,
1: תשומת לב. נחמה. אתה מקבל נחמה.
0: כן.
1: אני זוכרת שפעם אחת, אחד השכים שאני, כי לשמחתי הרבה, כמה ימצאו אותי, אז אחד השכים שימצאו אותי, לקח אותי לבית של תלמיד שלו, ושאלתי אותו, הוא הינדו. שאלתי אותו, למה הלכת אליו? איך הגעת אליו? או, הוא אמר, היו לי המון בעיות בעבודה, והיו לנו מחלות במשפחה, ואמרו לי, תלך אליו, הוא נורא נורא חזק, התפילה שלו נורא נורא חזקה, והלכתי אליו, ובאמת, כל הבעיות שלי נפטרו. אז אני, עד עכשיו, אני
2: הולך אליו.
1: אני הולך אליו, כן. והיה איש מאוד מאוד עשיר, וזה, וערך אורחים של השייח בביתו, המאוד מפואר בפרוור. אז קודם כל העניין של ריטואלים שהם לאו דווקא לצורך התעלות, אלא לצורך נחמה ותפיסה באמת שהדברים האלה עובדים. אני זוכרת שפעם אחת, רק אני רוצה לנעוץ סיכה בבלון, פעם אחת בן הזוג שלי ואבי ילדיי סיפר לי על חברה משותפת שהבן שלה היה חולה, והיא לקחה אותו לרופא הומאופתי, ולהומאופת לא היה בדיוק את השיקוי שהוא רצה, לתת בשביל שהילד יבריא, ואז הוא כתב תרופה על פתק, ואמר לה, תכניסי את זה לתוך הגרביים של הילד.
2: את הפתק?
1: את הפתק שכתוב עליו תרופה. זה היה בישראל, כן?
2: כן.
1: ואני כמובן צחקתי צחוק גדול, כי אני אדם ציני וגואלי. ואז הוא אמר לי, רגע, אבל זה עבד! אמרתי לו, על מה אתה מדבר? אנחנו מדברים על ילד בריא, הוא היה חולה, הוא היה מבריא בכל מקרה! אז זה עובד, וקדושים נחשבים מאוד מאוד חזקים, כמו מרפאים הומאופתיים פה, נגיד, עוד חולי.
2: וגם יש כאן ריטואלים מאוד חזקים של דת בישראל.
1: בטח, בטח.
2: כן.
1: אז כן, הגשה של מנחות, מה שאני מאוד אוהבת ומהווה את המחקר העכשווי שלי, זה כתיבה של מכתבים. כותבים מכתבים ומשאירים אותם. לא כמו פתקים בכותל שמוסתרים.
2: אה, כי בדיוק רציתי להגיד שזה מזכיר קצת פתקים בכותל, אבל בטח. לא. אנשים יכולים לקרוא את מה שמישהו אחר כתב?
1: כן.
2: בהודו, איפה מניחות את הפתקים האלה?
1: מקושרים אותם. מקושרים אותם לגדרות, שמים אותם.
2: איזה מגניב.
1: כן, כן.
2: וואו.
1: אז כותבים מכתבים, אז נורא, אז נורא נחל.
2: אז עכשיו התחלת להתעניין גם בזה.
1: אז אמרתי לעצמי, איך פספסתי את זה, והתחלתי לתעד מכתבים. כותבים על הכל.
2: וואו.
1: כן. מכתבים של עמודים על עמודים, וידועים שלמים, סיפורי חיים שלמים. כן.
2: וואו.
1: זה חלק מהיומיום, צריך להבין את זה. זה חלק מהיומיום, וזה לא מרחבים ולא אלמנט שמציע כיתוב ובידול, אלא בדיוק ההפך.
2: כן, אני שומעת ממך.
1: לגמרי.
2: שאת אומרת שבדיוק הפוך. גם הינדואים יכולים למצוא את עצמם שם.
1: לגמרי.
2: וגם יש מעין עקרונות דומים שהם נזילים בין ההינדו לבין האסלאם.
1: לחלוטין.
2: כפי שהוא מיושם בהודו.
1: כן. גם עקרונות שהם מבניים, כמו למשל מבנה של מורה ותלמידים. כן. מבנה סמכותי. וגם עקרונות פילוסופיים, כמו למשל, לא דיברנו על זה, אבל אני אזכיר כאן את האמרה של אבן ערבי, אחד מהסופים הראשונים, שאמר, מי שידע את נפשו, יודע, או מי שיודע את נפשו, יודע את ריבונו, מי שיודע את העצמיות שלו, את פנים הפנימיות שלו, יודע את ריבונו. זה יושב מצוין על שיטות פילוסופיות מאוד מרכזיות בהודו, ספציפית על מה שנקרא אדווייטה, זו שיטה פילוסופית קלאסית, שאומרת שיש מוחלט, שהוא מעבר, מחוץ לעולם, ללא תכונות, ללא סתירות, ויש גרעין שזהה לו שמצוי בכל פרט ופרט. והידיעה בדבר הזהות בין שני הדברים, בעצם מקנה גאולה. זה דברים שמתלבשים אחד על השני, כמו כפפה ליד.
2: לקראת סיום, יושבת איתנו כאן חוברת, שאולי רצית להתייחס אליה.
1: כן.
2: אז את הבאת כל מיני חפצים. האמת שהבאת גם בד כזה, שמחסים איתו קבר, נכון?
1: נכון, נכון. שעליו מצוי בדיוק השילוש הקדוש.
2: כן, הגיאוגרפי שציינת. כן. אז יש לנו כאן באולפן גם ספרים, גם בבושקות כאלה, שאולי נדבר עליהם בפרקים הבאים, וגם את הבד שמחסה קברים, וגם שלוש חוברות, שעל אחת מהן רצית לדבר בהקשר של הנושא של הפרק הזה.
1: כן, זה חוברת שלא יצאה על ידי בית דפוס רשמי, אלא יצאה בגלל מהפכת דפוס דיגיטלי, שאפשר להוזיל עלויות הדפסה, יצאה על ידי אחד מקברי הקדושים בהיידרבד, ומספרת את הסיפור של הקדוש במקום. זה חוברת שאני קניתי במקום, הן לא מופצות מעבר למקום. אתה צריך להיות במקום בשביל לאסוף את החומרים שקשורים למקום.
2: כן, לוקלי לגמרי.
1: לגמרי לוקלי, היפר-לוקלי אפילו. אז יש שם סיפור, למשל, על איך בעצם הקדוש המוסלמי הזה התבסס במקום. הוא הגיע שוב, מחוץ להודו,
2: כן.
1: ונכנס למקדש הינדוי. עכשיו, יש כאן כמובן קולות שונים, ואני מתמצטת, כשראה אותו האל ההינדוי במקדש, הוא נפל אפיים ארצה.
2: אז הוא הפך למקור הסמכות.
1: נכון, אבל ההינדויים והברהמינים מאוד מאוד התקוממו שמישהו זרק, הטיח את הפסל לארץ.
2: כן.
1: ואז הביאו, היה תהליך משפטי ממש, שהביאו את התלמידים של הקדוש, ואחר כך את הקדוש עצמו, והוא אמר, תקשיבו,
2: אני לא הפלתי את הפסל.
1: לא,
2: הוא נפל אפיים ארצה.
1: לא, הרבה יותר מסובך מזה.
2: אז מה?
1: הוא הרבה יותר יפה מזה. הוא אמר ככה, שאלו את הפסל שלכם, מה קרה לו? ממש מזכיר מדרשים על אברהם והאלילים, וזה גם מזכיר חדית, שמוחמד, מה הפסלים האלה שאתם עובדים?
2: כן.
1: מה הם לא יכולים לדבר? אז למה אתם עובדים אותם? אוקיי? אז הקדוש שלנו אומר, תשאלו את הפסל, אבל אז ההינדואים אומרים, רגע, אבל הפסלים שלנו לא יודעים לדבר. אז הוא אומר, טוב, אז תיקחו את הפתק ממני, ותשימו אותם למרגלותיו של הפסל, ואז הפסל פותח את פיו, ואומר, אני לא הופלתי, אני נפלתי אפיים ארצה לרגליו של הקדוש, ואני מבקש מכם שעכשיו תעשו את הפסל, את המקום הזה, למקום שלו. אוקיי, אז זה, יש כאן סיפור של החלפה של סמכות והכרה בעצם הינדואית בסמכות המוסלמית, כן. אבל במקביל יש עוד סיפור מקץ כמה עמודים שמספר שאדם איבד את השור שלו. שור זה דבר מאוד בעל ערך לכפרים כמובן, ולאנשים מעוטי אמצעים שמתפרנסים מחקלאות, והוא ניסה, הוא הלך לכל המקדשים וביקש מכל האלים שיעזרו לו למצוא את השור שלו, ולא הצליח. מסכן. ואז, נורא מסכן, ואז הוא הלך לקבר של הקדוש שלנו. והקדוש אמר לו, אל תשאלי אותי איך, טוב?
2: אוקיי.
1: אבל הוא אמר לו,
2: כן.
1: תלך למקדש של אל הנומן. זה אל הינדוי, אל קוף, לא חשוב. הוא יעזור לך למצוא את השור שלך. אז הוא הלך למקדש של הנומן.
2: אז זה ממש שיתוף פעולה.
1: בדיוק. ושם הוא נמצא את השור שלו.
2: סמכויות וקדושים.
1: אז כלומר, זה לא רק... זה הולך לשני הכיוונים.
2: תאמין לי, אני היחיד, אני ידע, אני אעזור לך. אלא דווקא...
1: תמות הדדית.
2: כן.
1: והכרה הדדית.
2: בדיוק. הכרה בסבכה הזאת של האמונות ושל האלים. וואו.
1: כן.
2: מרתק. נסכם, הגענו לסוף.
1: וואי, מי היה מאמין?
2: זה קורה. ייחדנו את הפרק לאסלאם ההודי, האסלאם שבהודו. למדנו שהמיעוט המוסלמי בהודו הוא המיעוט המוסלמי השלישי בגודלו בעולם. 14.2% מאוכלוסיית הודו, בערך 180 מיליון בני ובנות אדם, הם מוסלמים. השפה העיקרית שבה משתמשת האוכלוסייה המוסלמית היא אורדו, לא ערבית. מוסלמים הודים שלומדים את הקוראן אינם בהכרח דוברים ערבית, אלא מדקלמים אותו בלי בהכרח להבין את המשמעות של כל קטע וקטע. הכרנו את התפיסה המוסלמית ההודית, לפיה להודו תפקיד מרכזי בהתפתחות האסלאם. תפקידה זה בא לביטוי בקברי הקדושים הפזורים בה, קברים של חכמים סופים שפעלו בהודו, ובמותם, כך גורסים המאמינים, נישאו לאל, ומאז הם ממשיכים לחיות בדרך לא גשמית. קבריהם סומנו כקדושים וכמקום עלייה לרגל. יש קברים שמעמדם כה גבוה עד כי מספר עליות לרגל לקבר זה שווה ערך לקיום מצוות החאג', כלומר עלייה לרגל למכה שבערב הסעודית והקפת הקאבה. הסברנו שרבים בהודו לא יכולים להרשות לעצמם לקיים את מצוות החאג', ואחת הסיבות להכתרתם של אתרים מקומיים כקדושים מאוד וכמקור סמכות דתי מהימן היא מתן מענה לאותם מאמינים. מנהגים של מוסלמים בהודו, למשל כיסוי קברי קדושים בבדים מאותרים וריחניים, מספרים לך רוני על מעמדם הדתי של אתרים מקומיים מסוימים, והחומר שקשור באותם מנהגים, כמו כיסוי הקברים, שולח אותך לשאול שאלות נוספות בנושא הפרקטיקות המקובלות של האסלאם בהודו.
0: למדנו שבניגוד לחלוקה הקולוניאליסטית, המפרידה באופנים נקיים לכאורה בין הינדו לאסלאם, הפרדה מתוקף התבוננות של עין חיצונית, הפרקטיקות הדתיות הנהוגות בקרב בנות ובני הינדו ובקרב מוסלמיות ומוסלמים נזילות יותר ומעורבות יותר משאנחנו נוהגים לחשוב ומהאופן שבו נהוג לדבר על קבוצות באוכלוסיית הודו המגוונת. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים. תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, מי שעורך ומעצב את הכל, ותודה רבה לכם שלומדים ביחד איתי. זה נעים לדעת שגם אתם מסתקרנים. נשתמע.

0: אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
1: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: אחרי החדשות, שלושה שיודעים עם דניאל הרגב.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סערה בעקבות הודעתו של שר הביטחון קץ בטלוויזיה על הדחת מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג מודאג מהניסיון לטוע בציבור תחושה של חוסר ביטחון לגבי המהימנות של התוצאות שלהן. השיחות בין ארצות הברית לאיראן יתחדשו היום. הנשיא טראמפ מעריך שהסכם על מצה הורמוז קרוב. התחזית הקלה בעומס החום.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. שר הביטחון קץ הודיע בשידור חי בטלוויזיה על החלטתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט.
5: מה עם אלוף הפיקוד? כאן אני חלוק עליו, הוא והפרקליטות הגישו ערעור למרות זה. נכון, בהתאם לסמכותם, בניגוד למדיניות שלי. ובלאו הכי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה. ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
3: בריאיון בערוץ 14 אמר שר הביטחון כי כבר לפני כמה חודשים המליץ לרמטכ"ל זמיר למנות את אלוף בר קליפה לתפקיד, משום שהתרשם שהוא המועמד המתאים. קץ הוסיף כי המדיניות שלו היא לקדם מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, וכי שליטתו במערכת מוחלטת. מצה"ל נמסר בתגובה כי דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. עוד נאמר כי האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. לכשתתקבל החלטה על ידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים. כך תגובת צה"ל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הזהיר בשיחה סגורה כי השיח הבוטה סביב הבחירות עלול ליצור בציבור תחושה של חוסר ביטחון לגבי המהימנות של התוצאות שלהן. לכתבתנו יערה שפירה נודע כי המשנה לנשיא בית המשפט העליון אמר את הדברים בפגישה שיזם עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו הבוקר הזה, אחרי החדשות. השיחות בין ארצות הברית לאיראן יתחדשו בצהריים, כך הודיע הנשיא טראמפ.
6: We're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent.
3: הייתי שמח לעשות עסקה, להציל הרבה חיים. איראן לא רצתה שנתקוף, וגם סעודיה לא רצתה. הסעודים חשבו שעסקה היא מיידית, אמר טראמפ.

0: לכתבים עם תסו. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני הוסיף שעסקה לגבי מצער הומוז יכולה להיות מיידית, ואחריה יבוא הסכם על מניעת נשק גרעיני מאיראן. שר האנרגיה אלי כהן אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי האמריקנים כבר נוכחו לדעת שטהרן לא עומדת בהסכמים שנחתמים עמה.
1: אין שום ערך לכל הסכם עם המשטר הנוכחי, בין אם הוא הסכם בעל פה, בין אם הוא בהסכם כתב, אמרנו זאת גם לאמריקאים, ולראיה הם חתמו לפני מספר שבועות על הסכם עם איראן, שאני חושב שגם הם הופתעו במהירות שבה איראן הפרה את אותו הסכם. ואמרנו זכותו של טראמפ, שבשונה מהרבה מאוד נשיאים בעבר, הוא שם איום אמין, איום צבאי אמין על השולחן.
0: השר כהן אמר את הדברים בריאיון לזאב קם ולאריה ארליך. פרסום ראשון, מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה, פיצוי על העובדה שתוכנית ההגירה מרצון מן הרצועה אינה מוזכרת במפת הדרכים שפרסמה המועצה. מסמך ההתחייבות הגיע לידי כתבנו רועי קייס וליאור לוי. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו הבוקר הזה, אחרי החדשות. את מצרים פקדה הלילה רעידת אדמה בעוצמה של 5.6, לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבנו יציג זוארץ מוסר כי הרעש הורגש באזורים נרחבים בדרום הארץ.
2: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
3: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
2: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מחר עוד הקלת מה, החומס החום יימשך. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 33 מעלות, בחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת 42 מעלות. אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. האם מגפת הדבר ריקתה בעולם אלפי שנים לפני שהיה ידוע עד כה? ומה קשורות מרמיתות לכל העניין? מחקר ראשון מסוגו מסרטט את התהליך המהיר והמדאיג שבו נשחק חופש המידע בישראל. אנחנו נדבר עם עורכת המחקר הזה. ג'וק רובוטי ששורד בלי חמצן. האם הוא יכול להציל לנו את החיים? האמנם? ונסיים עם תוכניתו של טראמפ לעולם המדע. יותר כסף לבינה מלאכותית, פחות לאוניברסיטאות, ובגדול, הכפפת המדע לפוליטיקה. האם זה טוב, האם זה רע? אנחנו נדבר על זה. את התוכנית שלנו עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שרון לרנר על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. אני, מדובר במרמיטה, התנור שלכם בבית בסדר, הכל טוב, מדובר במרמיטה, ואנחנו באמת פותחים את הבוקר, אם הייתם על מרמיטות, אבל אל תדאגו, אתם קמתם ליום חדש לגמרי, ולמחקר חדש שמצא שחיידקי הדבר שגרמו למגפות השחורות, מלווים את ההיסטוריה האנושית הרבה יותר זמן ממה שחשבנו עד כה. מה הביא לגילוי החדש? מה אפשר ללמוד מכך? האם? מה אפשר ללמוד מכך שמגפות קטלניות היו, סליחה, קיימות כבר לפני יותר מ-5,000 שנה, כשבני האדם עדיין לא חיו בצפיפות, ואיך כל זה באמת חוזר חזרה לתנור המצפצף ששמענו בהתחלה, הלא הוא מרמיטות, ידביק אותנו בכל הידע שלו, דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, חבר בעמודת מדעת ומדע גדול בקטנה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, בוקר טוב.
1: בוקר אור דניאלה, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר טוב, אז אני תוהה אם להתחיל במרמיטות או באיך בכלל מגלים מגפה מלפני 5,000 שנה?
1: היום אנחנו משלבים את הכלים המדעיים שיש לנו בביולוגיה יחד עם הארכיאולוגיה.
0: כן.
1: ואנחנו יכולים לגלות איזה מחלה התרחשה מתי ואיפה.
0: אבל זה די מדהים שזה ברמה של באמת אלפי שנים... להבין גם, אנחנו ממש יכולים להגיד שזה מדובר לא רק במחלה, אלא במגפה?
1: זה קשה לי לקרוא, כן, זה בהחלט יכול, אפשר לקרוא לזה מגפה, גם אם זה מתרחש בכפר קטן ולא בכל האזור. זה בהחלט היו התפרצויות מקומיות, זה פחות מגפה, אבל המחלה ליוותה את האנשים, כי מגפה איפה מתרחשת? מגפה מתרחשת כשיש הרבה אנשים, והיא פוגעת בהרבה אנשים ובהרבה מקומות, ובמקומות רבים בעולם. כשאנחנו מדברים על התפרצות, אנחנו מדברים על מקומות קטנים יותר. ופה מצאו קבר בימת בייקל וסיביר, בית קברות, שמכיל המון קורבנות של הדבר. אפשר לבודד את החיידקים מהשאריות הקבורות בבית הקברות, ולדעת בדיוק ממתי הקבר, כי אפשר לתארך את השאריות, את העצמות, ממתי הן מונחות בקבר, אפשר לזהות שם את החיידקים, לקבוע להם את הרצף, לזהות את הגנים שלהם, לדעת במה הם שונים מהחיידקים של היום, שזה גם מאוד מעניין, כי אחד הדברים שאנחנו יודעים, זה שהמגפות השחורות פרצו בעקבות חולדות והפרושים שלהם. הפרושים בעצם הדביקו את הבני אדם, אחרי שהם ירדו מהחולדות שנדבקו מחיות בר אחרות, מרמיטות ואחרות. מרמיטות הן נשאיות של חיידקי הדבר באופן טבעי, גם היום, אפשר להגיד. רק היום אנחנו נתקלים בזה פחות. רק מה שלא היה לחיידקים אז, לא היה להם את לחיידקים האלה את היכולת להיות על פרושים, אבל הייתה להם יכולת אחרת. הייתה להם יכולת להקריס את מערכת החיסון על ידי שערה חיסונית, מה שנקרא.
0: שערה... מלשון
1: שערה, כמו שיש רוח חזקה שעורת את הכל. במקרה של גם על הקורונה דיברו שהיא גורמת לשערה חיסונית של אנשים מסוימים. כן, אז המנגנון היה טיפה שונה ממה שהוא היום, אבל הוא בעצם גרם להדבקה גם בכפרים קטנים ולא אצל ציידים לקטים בעצם, שהמזון העיקרי שלהם לא רק מזון, המרמיתות שימשו להם לא רק כמזון, אלא גם כחומר לפרווה ולדברים אחרים, וכל מי שהתעסק עם זה יכול היה להידבק אם המרמיתות הכילו את החידקים האלה.
0: אז אם אני מבינה נכון, בגלל שמה שאתה אומר שהמחקר הזה מראה שאז באמת ההדבקה לא הייתה באמצעות פרושים, אלא דרך איזשהו מגע ישיר עם המרמיתות, אז עצם הציד שלהן הוא זה שהוביל למחלה כנראה?
1: גם הציד, הטיפול בגופות, וגם עצם האכילה של בשר שהוא לא מבושל לגמרי. זאת אומרת, אלה שתי דרכים שונות שגרמו בעצם להדבקה. זאת אומרת, גם האנשים שטיפלו בגופות של המרמיתות, הם נחתכו פה ושם, והבני אדם של המרמיתות פגע בהם, וגם עצם האכילה של הבשר, אם הוא לא בושל כמו שצריך, ואנחנו יודעים שיש אנשים שאוהבים לאכול בשר נע גם היום, אז הרבה יותר אכלו בשר נע, ולפעמים אפילו בשר לא מבושל בכלל.
0: בכל מקרה זה לא נשמע לי מאוד מעורר תיאבון, אבל עכשיו אנחנו מבינים שהייתה עם זה בעיה מאוד גדולה. אנחנו יודעים להגיד אם באמת החיידק, המחלה, היא זו שהביאה באמת למוות של אותם אנשים, או שאנחנו בהכרח יודעים להגיד את זה, כי יכול להיות שפשוט זה החיידק שהיה קיים.
1: לא, רואים את הסימנים של המחלה על האנשים, על האנשים, ואנחנו מוצאים את זה בעיקר בילדים צעירים, בגילאים 8 עד 12, 8 עד 11. זאת אומרת, רואים שהילדים היו כנראה רגישים יותר למחלה מהמבוגרים, זה לא שלא, זה לא פגע גם במבוגרים. אבל אנחנו מדברים כרגע על זה שהחיידק הזה בעצם מלווה אותנו כבר מלפני 5,500 שנה.
0: שעד כה בעצם לא ידענו שזה הולך כל כך אחורה, נכון?
1: עד כה ידענו על 3,500 שנה.
0: כן, שזה הבדל די דרמטי של 2,000 שנה.
1: כן, כן, בהחלט. אבל גם חשבנו, כמו שהזכרת בפתיח, שהמגפה הייתה בערים צפופות, יש הרבה אנשים ביחד, בשעה שפה אנחנו מדברים על כפר קטן שפוגע במשפחה, שאחד הציידים לקטים או יותר מזה, או כשמדברים על ציידים לקטים, אז בדרך כלל ציידים ולקטים, אז אנחנו מדברים על קבוצות יותר, הרבה יותר קטנות.
0: ואנחנו, מה אנחנו יודעים להגיד לגבי התפתחות החיידק, המגפה הזו, הדבר, השם המפוצץ הזה, לגבי המשך הדרך, אירועי ההדבקה המוניים שאנחנו מכירים מהמשך ההיסטוריה. אנחנו יכולים, יש איזה קו ישיר בין האירועים?
1: אני לא יודע אפשר לדבר על קו ישיר, אבל מתישהו החיידקי הדבר רכשו או פיתחו את הגן שאפשר להם להתפתח ולחיות בפרושים. שזה בעצם מה שהוביל למגפות המודרניות, מה שאנחנו קוראים המגפות השחורות, שאנחנו מכירים אותן מאז, מלפני 1,500-1,600 שנה.
0: כן.
1: אז הם התחילו המגפה היוסטנטיניאנית הייתה הראשונה, הייתה לפני 600, בשנת 600 לספירה, או במאה השישית. אז שם זה היה בגלל שזה יכול לעבור בפרושים. אבל זה באמת התפתחות מאוחרת שלא הייתה לחיידקים הקדומים.
0: שכאמור, כמו שאתה גם אומר, לא, הם יכלו, הם תקפו אוכלוסיות אפילו קטנות, לא היה צריך איזושהי צפיפות גדולה, כמו שאנחנו מכירים כבר בעת המודרנית יותר, בשביל הדבקה המונית, נקרא לזה. אולי לא הדבקה המונית, אבל להדביק באמת אחוז מאוד גדול מהאוכלוסייה.
1: צריך אולי לציין שהדבר זו מחלה, או יותר נכון, יותר נשאות ומחלה יותר קלה אצל חיות היער, מה שנקרא, וזה נקרא דבר היער, בשעה שהחולדות והבני אדם בעצם הם מאכסנים משניים שנפגעים הרבה יותר חזק מאשר חיות היער. עד היום אנחנו רואים באזורים מסוימים בצפון אמריקה ובאסיה שאנשים נדבקים כתוצאה מכך שהם מתעסקים עם חיות שנושאות את המחלה.
0: אז זהו, זו באמת הייתה לא... השאלה, כמה אנחנו עלינו לחשוש מפני דבר היום, אם בכלל.
1: תראי, היום זה לא התפתח בצורת מגיפה, אבל כי היום אנחנו כבר בעידן אחר מבחינת ההיגיינה וכל מה שקשור בזה. ולכל היותר תהיה התפרצות קטנה, ובדרך כלל כמו שרואים את זה היום, אז יש פה ושם מקרים של בן אדם, של משפחה, שאכלו משהו, שהתעסקו עם איזה חיה, ונדבקו בדבר. זה לא יקרה כמגפה כמו שזה קרה קודם. אלא אם כן הם יפתחו איזושהי תכונה חדשה שתפתיע אותנו, אבל זה...
0: כן, של ההדבקה הרבה אנחנו... יותר קלה. כמו שאת אומר, כבר הייתה התפתחות לפרושים, וגם אנחנו יודעים שמגפות הדבר בעבר, בשלב המאוד מתקדם של המחלה, כבר העברה כן הייתה מאדם לאדם, אם אני לא טועה.
1: כן, בוודאי, כי ברגע שזו מחלה נשימתית, אז ההתעדשות גורמת לכך שהתעדשות ושיעול ושהייה ליד בן אדם, אתה כבר רוכש את החידקים דרך מערכת הנשימה, ואתה לא צריך את המקור בצורך העניין. ובמגפות השחורות זה מאוד מאוד בלט, שמדברים למשל על כפרים, על כפרים שלמים, על מקומות שלמים שהדבר הגיע אליהם לפני החורף.
0: כן.
1: בחורף הם היו נצורים בשלג, כן, בשלג כבד, ושהגיע אביב לא היה אף אחד בכפר חי.
0: וואו, קשוח מאוד, אבל אתה גם אומר שלג כבד, אני תוהה אם זו הסיבה שבאמת האזור הזה בסיביר, שבו נמצאו בתי הקברות האלה שאפשר היה לחקור ובאמת לגלות את החיידקים האלה מלפני 5,000 שנה, האם בעצם השלג הכבד הוא זה שעזר למחקר?
1: בהחלט, לא למחקר, להדבקה בין האנשים.
0: זה בוודאי, זה חד משמעית גם, כן.
1: זאת אומרת, ברגע שזה מתחיל במספר קטן של אנשים, זה אחר כך עובר לבני משפחותיהם, העברה ישירה דרך בני אדם.
0: אני מאחלת לנו שאנחנו נמשיך לדבר על זה במונחי משהו שקרה לפני 5,000 או אלפי שנים, ושזה חלילה בשום אופן לא יחזור אלינו בעידן הזה, אבל מדבריך נשמע שאנחנו לא שם.
1: אנחנו מקווים, ואנחנו
0: שכך.
1: גם לומדים, אנחנו באמת מקווים שזה יהיה רק היסטוריה.
0: ואנחנו לא צריכים באמת... לא צריך לפחד ממרמיתות, נכון?
1: שוב. אנחנו מדברים היום על מרמיתות, על סנאים, על כל מיני בעלי חיים קטנים שכן יכולים להעביר את המחלה עד היום.
0: כן.
1: והמגפה של 1910, שזה רק לפני 100 ומשהו שנים, גם הייתה קשורה במרמיתות.
0: וואלה.
1: גם באזור ההוא.
0: אז...
1: זה לא מגפה שוב, זה התפרצות יותר.
0: כן. אז אולי נגיד שבכל זאת חרף... כמה שהן חמודות המרמיתות, אולי בכל זאת לתפוס מרחק, למרות שזה באופן כללי נשמע דבר רגיוני ונכון לתפוס מרחק ממחרסמים
1: נכון
0: באופן
1: לגבי...
0: כללי. ובטח
1: נכון
0: מחיות יער, כפי שאמרת.
1: כל חיות הבר, ולשים לב עם כל, אם אין כל מיני מעבירים שיכולים
0: כן.
1: להעביר אלינו כמו קרציות או כל מיני דברים אחרים שיכולים להעביר לנו מחלות מבעלי חיים אלינו.
0: כן, אנחנו לא נרצה בכך.
1: לא רק לחיידקי הדבר, יש גם חיידקים אחרים ונגיפים אחרים.
0: כן.
1: זה...
0: לא עלינו.
1: איזשהו כלל שצריך לנסח, כי בהחלט מתפקים אנשים כל הזמן במחלות שמגיעות מבעלי חיים אלינו דרך... דרך וקטורים, והאכילה ישירה.
0: ואנחנו כמובן זוכרים את זה גם ממגפת הקורונה, ואנחנו נאחל לאנושות כולה לא להצטרך להידרש הדבר הזה. אני מודה לך מאוד, דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, חבר בעמותת מדעת ומדע גדול בקטנה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, שהזהרת אותנו שוב מפני המרמיתות, אנחנו נצטרך לאהוב אותם רק מרחוק. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו.
1: יום טוב. שלום.
0: כשחוק חופש המידע נחקק בישראל במהלך שנות ה-90, זה היה כמעט סוג של נס. אבל בעשור האחרון, כמו בלא מעט תחומים אחרים, גם כאן חלה שחיקה מסוכנת. ועכשיו יש גם נתונים שמבוססים על מחקר אמפירי של ממש, שמראים את המרחק האדיר מאידיליית חופש המידע בספר החוקים, מהמציאות העגומה. מראש הממשלה שפשוט הפסיק לתעד שיחות כדי להימנע מחשיפתן, ועד פקידים במשרדי הממשלה שהחליטו שהם לא עונים לבקשות חופש מידע. את הנתונים הללו אספה וניתחה עורך דין רחל יעד ריחולטה, והיא תסביר לנו עכשיו מה בדיוק קורה כאן, ואם ואיך אפשר עדיין לתקן. אז בוקר טוב לך, עורך דין רחלי אדרי חולטה.
2: בוקר טוב, דניאלה.
0: אני חשוב לי, לפני שנתחיל את השיחה, שנבהיר את הדבר המאוד מאוד מאוד בסיסי הזה, אם הוא לא לגמרי ברור לכולם, למה צריך חוק חופש מידע? למה במדינה דמוקרטית מידע שלטוני צריך להיות פתוח לציבור?
2: אוקיי, משהו שהיום אנחנו באמת לוקחים כמובן מאליו, זה שאנחנו זכאים למידע, ואת בעצם שואלת אותי למה זה חשוב. אז קודם כל, במדינה הדמוקרטית דברים צריכים לעשות באופן מסודר. כלומר, שמידע יוצא ולא רק דרך הדלפות, אז הן משרתות באמת את מי שמוציא אותן. ולכן מידע צריך לעבור באופן מסודר.
0: שקיפות.
2: שקיפות, בדיוק, שקיפות מהממשלה אלינו, והרציונל שעומד בסיס כל החוקים היפים האלה, הוא שהמידע הזה בעצם שייך לנו. זאת אומרת, הציבור, כמו שהציבור, המידע הזה שייך לו, המדינה, הרשויות מחזיקות בה בנאמנות, ומה שיכול לפגוע בנו, כלומר, לפגוע במדינה, ביחסי החוץ וביטחון, את כל זה אנחנו לא נדע, כי יש אינטרסים יותר חשובים, אבל בעיקרון זה משהו ששייך לנו, וכשמשהו שייך לנו, אנחנו זכאים לקבל אותו בחזרה.
0: ממומן מכספנו, אנחנו מממנים את הדבר הזה.
2: אנחנו מממנים, אנחנו מאפשרים את זה, אנחנו צריכים לדעת כדי שנוכל לכאורה לקבל החלטות מושכלות על בסיס נתונים, וכדי שנוכל לשנות את עמדתנו, לגבש אותה או שהיא תוכל להתפתח, אנחנו צריכים באמת נתונים. ואלה נמצאים אצל המדינה וגם היום אצל הרבה גורמים אחרים.
0: ומה הבעיה הגדולה?
2: מתוך המחקר שלי, שבאמת נערך במשך שנתיים, הבעיה העיקרית היא, יש לנו כמה, אבל השלוש בעיות העיקריות הן שאחד זה שפשוט לא עונים, שמה שאני קוראת לו יציאות אסטרטגית.
0: תחזרי שוב על המונח הזה?
2: יציאות אסטרטגית.
0: יציאות אסטרטגי.
2: כן, כלומר שהמדינה מעדיפה לא לענות, כי זה יותר זולה מאשר לענות. וזו למובן שזה בסוף רוב האנשים או הגופים שמגישים הם לא באמת ילכו לבית משפט. יש כמה שחקנים בזירה הזאת שפועלים והם באמת הולכים לבית משפט, אז להם בדרך כלל יענו, או שגם להם עם הזמן גם זה נשחק. אבל עדיף לרשויות לא לענות, כי בסוף אתה שולח משהו, אתה מגיש בקשה, לא עונים לך, אתה בסוף מידע זה משהו שהוא כאילו פריבילגי, זה לא, את יודעת, הזכות שלך לחינוך או משהו שאת צריכה שהילד יתחיל ללמוד בראשון לספטמבר, את לא תלכי על זה לבית משפט. הליכים משפטיים כמו הם תמיד מאוד מאוד יקרים, גם כי יש להם אגרות וגם כי צריך עורך דין, ולכן רשויות מדינה עדיפו לא לענות, כי זה עדיף להם על הפרסום או על הביקורת או... וזה יותר כלכלי.
0: כי אוקיי, אבל אני אשמח שרגע נבין למה זה יותר כלכלי. כי זה יש עלות למדינה, לרשויות בחשיפת מסמכים?
2: כמובן שזה תלוי איך מודדים עלות, אבל אם נגיד מבקש אזרח נודניק מראש העיר נתונים על ביצוע התקציב למשל, ולא יענו לו, אז אותו אזרח לא יוכל לבוא לדיון ולהעביר ביקורת. אותו אזרח או כתבה בעיתון תחתך, כי לא יהיה נתונים. אז מהבחינה הזאת, העלות, זאת אומרת, היא יותר נמוכה מאשר אם למסור את המידע. ועכשיו, אם אתה לא מוסר את המידע, אז אני אומרת, הדרך שתקבל אותו, אם תלך לבית משפט. אז אם תלך לבית משפט, יש לזה המון המון עלויות של אגרת בית משפט, של עורך דין, ותהליך שלוקח הרבה זמן.
0: והאדם הממוצע הפרטי, אין לו כנראה את המשאבים עכשיו, את הזמן או את הכסף להתחיל להיאבק על כל מסמך ומסמך.
2: נכון, וגם מידע שאקטואלי היום, הוא לא בהכרח יהיה אקטואלי עוד שנה וארבעה חודשים, שזה בערך הזמן שתיקים מתנהלים. אז מהבחינה הזאת, עדיף לך לחכות.
0: אבל אין סנקציות על הדבר הזה? כלומר, יש... יש חוק בספר החוקים הישראלי שאומר הרשויות צריכות לפעול באופן שקוף. המסמכים האלה, המידע הזה אמור להיות פתוח ונגיש לציבור. מה זאת אומרת מישהו מגיש בקשה ופשוט לא נענים לה? אין סנקציה?
2: שוב, יש סנקציה ויש מועדים מאוד, יש מועדים בחוק שמדברים על עד 120 ימים, אבל באמת שמהנתונים גם ההליכים האלה לוקחים הרבה יותר זמן מנתונים של המדינה. הממוצע לתשובה של בקשת מידע עומד על 7 חודשים, ובמובן הזה אם הסנקציה היא זמן או ללכת לבית משפט, זאת אומרת הסנקציה היא לא אוטומטית, רק אם תלך לבית משפט, אז בית משפט עלול להטיל עליך הוצאות. וזה בעצם החלק השני של המחקר שלי, שמראה שגם כשאתה הולך לבית משפט ואתה צודק ועתירתך נכונה ולא ענו לך, עדיין אתה יוצא בהפסד, כי בתי המשפט לא מטילים על המדינה הוצאות. כלומר, אם הגשת עתירה וילתה לך בערך 10,000 שקל, אתה יכול לצאת בחיסרון כיס. וזה ממש המחקר שלי, שבדק שנה שלמה של נתונים בכל המחוזות, ומראה שיש מחוזות שאתה יכול לקבל גם רק 500 שקלים על משהו שעלה לך 10,000.
0: זה מקומם.
2: מאוד.
0: באמת, זה סותר, גם אני אומרת, זה ממש סותר יסודות דמוקרטיים, מאוד מאוד בסיסיים.
2: זה יותר מזה, זה בתי המשפט, הם בעצם, יש חקיקה, תקנות שאומרות מה העלות שהם צריכים לתת לך, יש את תקנות לשכת עורכי הדין, יש את תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, שהן מדברות על העניין הזה של הוצאות, וגם שם אתה צריך, זאת אומרת, גם בית משפט יש עליו חקיקה, וגם בית משפט לא עומד בחקיקה, כלומר הוא לא מטיל את ההוצאות הדרושות להליך כזה.
0: כלומר, גם הרשויות הן בעייתיות, אבל גם מערכת המשפט, שאולי גם מעצם
2: שהיא סלחנית. צריך להבין, בתחום שאני עוסקת בו, בתחום של חופש המידע, זה נקרא ההליך המנהלי, וההליך המנהלי זה בעצם האדם מול הרשות. וגם בתי המשפט הם חלק מאותן 3 רשויות, והן מאוד מאוד סלחניות כלפי המדינה, הרבה פעמים, כלפי רשויות המדינה.
0: שיש מי שישמע את המשפט האחרון ויגיד, לא יכול להיות. אני עוד לפני שנגיע, אני מקווה שנספיק גם להגיע למה אפשר לעשות עם זה, אבל גם ציינו את העובדה שגם לפעמים עצם שמירת המסמכים או התיעוד במקום, כן. הוא גם בעייתי. כלומר, לא מתעדים מספיק טוב כדי שיהיה נוח לפרסם את המידע, לחלוק את המידע כשמישהו דורש.
2: נכון, זה בעיה נוספת. קודם כל, בעניין הזה צריך להגיד שבשונה ממדינות אחרות, אין לנו חקיקה מסודרת שמדברת על תיעוד. יש לנו את חוק הארכיונים ויש את חוק חופש המידע, שאלה מדברים על איך לקבל. אבל מבחינת חובה לשמור מידע, זאת אומרת, מה השרשרת של שמירת מידע, והאם כל ישיבה צריכה להיות מתועדת, באמת יש לנו את הכנסת שהיא משהו אחר במובן הזה, כי יש את תקנון הכנסת וכולי, אבל בממשלה, אוקיי, במשרדי הממשלה, ברשות המבצעת, שם יש לנו ממש בעיה שאין חובה. ומה שעוד גיליתי במחקר הוא שדברים שבית משפט קבע שצריך למצוא אותם, בפעם הבאה שאתה מבקש אותם, פשוט הפתרון הכי טוב, כדי כי אם כבר יש חובה משפטית, אז פשוט הרשויות עצמן לא מתעדות. ואז כשאין לך מידע, אין לך בעצם מה לקבל, וזה מצאתי בכמה מופעים שונים במשרדי ממשלה שונים, שבאמת הידוע והחשוב מכולם הוא משרד ראש הממשלה, שזה פשוט הפך להיות משרד ללא נייר, כאילו משרד ללא נייר, ופשוט זה משרד שלא לא מתעד, מתוך אותו חשש שמידע
0: יתבקש. אבל זה מזעזע מה שאת אומרת פה. גם זה אני לא מבינה איך אין סנקציות על הדבר הזה, איך אנחנו במדינה לכאורה מתוקנת, דמוקרטית.
2: אני חושבת באמת שאם יהיו, כשיהיו בחירות ואם יהיו חילופי שלטון, זה באמת אחד הדברים שהשלטון החדש יצטרך לטפל בו, וזה אופן תיעוד המידע ושמירת המידע, כי אנחנו, אם אנחנו רוצים לקרוא מדינה דמוקרטית, אנחנו צריכים גם לפעול לפי אותם סטנדרטים של תיעוד, וגם לדורות הבאים, ובכל המובנים, זה כל כך חשוב, וזה באמת דברים שנעדרים מהשלטון הישראלי.
0: כמו שאמרנו מקודם, זה מקומם, אני גם, אני מנסה להבין מה האינטרס להסתיר, אם אנחנו פועלים באופן ישר, כל הרשויות, והכל תקין, והממשל הוא תקין, אז זה לא אמורה להיות כזו בעיה, למה להסתיר? למה לעשות את זה?
2: אני לא חושבת שיש פה איזה אינטרס כמו תרבות שלטונית לקויה. כלומר, זה משהו שצריך, מי שהיה במדינה וברשויות ממשלה יודע כמה זו ספינה גדולה, וזה פשוט תהליכים שהשתרשו, ותהליכי עבודה לא טובים ולא בריאים, שבאמת כל מי שהיה בממשלה, אני בטוחה, יכול לספר, שפשוט זה תרבות הניהול. אני לא חושבת שמישהו אומר, אני לא אעשה ככה, וככה פשוט ככה כולם מתנהלים. כשהסטנדרט הוא כל כך נמוך,
0: כן.
2: אז באמת אתה רואה איך מערכות משחקות, ואיך בסוף זה באמת פוגע גם בזיכרון ההיסטורי שלנו, וגם כמובן בדרך שלנו להבין מה קורה שם.
0: את אופטימית שאפשר לעשות איזשהו שינוי בעניין הזה?
2: כן, חד משמעית כן.
0: אוקיי.
2: הסיבה שאני יודעת שפעם זה עבד אחרת, אני כבר יש לי ניסיון של 15 שנה בתחום הזה, ואני יודעת שפעם זה באמת היה נראה אחרת, ואני בסוף חושבת שהכל זה בני אדם ואנשים, ואם תשים אנשים שאכפת להם במקומות הנכונים, הם יכולים לעשות שינוי, וזה שינויים שהם אפשריים, והיום הטכנולוגיה. וגם צריך להבין, אנחנו נמצאים בעידן שהכל כל כך ממוסמך, כל שיחה שלך עם הצ'אט, כאילו הפייפר טרייל, מה שאנחנו קוראים, הוא הרבה הרבה יותר קל מלפני 40 שנה או 30 שנה, שאז באמת הכל היה מדובר בפתקיות או בדברים שצריך לתעד. היום הכל מתועד.
0: כן.
2: רק צריך ללמוד איך לשמור את זה ולא לערוך, זאת אומרת, ולא למחוק את זה בכוונה, כי גם מופעים כאלה מצאתי במחקר של שרים שמוחקים התכתבויות, ואני אומרת, בוודאי שהשינוי אפשרי, ופשוט צריך להציב סטנדרטים כמו כל חברה שמתנהלת באופן נכון ומחויב למטרות שהיא צריכה לקדם.
0: ובאמת, כמו שאמרת, שזה נושא חשוב מאוד, שקריטי, שנחשוב עליו ונדרוש אותו. בבואנו לבחור באוקטובר הקרוב, כי מה שאת מתארת כאן, והעובדה שבאמת אין שום אנישה או סנקציה, ופשוט רשויות יכולות להתנהל באופן כזה, שפשוט מסתיר מידע מהציבור, מתעלם, הגוסטינג השלטוני, אני אקרא לזה, שפשוט... גוסטינג שלטוני, יופי, שמחתי לעזור. אני מודה לך מאוד על השיחה המאוד חשובה הזו, על המחקר שמראה עד כמה חוק חופש המידע בישראל לא באמת נותן מידע חופשי לציבור, ואני שוב מזכירה באמת, יש בחירות בקרוב, כדאי שנחשוב גם על הסוגיה הזו. תודה רבה לך, עורכת המחקר הזה, עורך דין רחלי אדרי חולטה, תודה.
2: תודה לכם, יום טוב.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. חרקי סייבורג. זה אולי נשמע כמו מדע בדיוני, אבל הם כאן איתנו, כבר כמה שנים. מדובר בבעלי חיים שמערכת העצבים שלהם מחוברת למחשב זעיר.

0: שבאמצעותו ניתן לשלוט בחלק מהפעולות שלהם. כך אפשר לנצל את הגודל הקטנטן והעמידות שלהם כדי להגיע למקומות קשים, כמו שנעשה למשל ממש לא מזמן בחיפוש ניצולים אחרי רעידת האדמה הקשה בוונצואלה. אבל יש מי שחושב שאפשר להשתמש בהם גם מתחת למים, ולצורך כך אפילו פותחה בשבילם, שימו לב, מעין חליפת צלילה. איך היא תעבוד ומה עוד אפשר לעשות עם היצורים האלה חוץ מלעלות על כיסא ולצעוק איכס ג'וק? סליחה, אבל ידביר אותנו בכל טוב, איתי נבוע ממכון דוידסון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אולי קודם כל נבהיר מה זה בדיוק תיקן סייבורג.
1: אוקיי, סייבורג זה ראשי תיבות הלחם יותר נכון של סייבר אורגניזם, זאת אומרת, יצור שהוא קיברנטי או נשלט באמצעות מחשב. בעצם לוקחים איזשהו בעל חיים, מחברים מחשב ישירות למערכת העצבים שלו, באמצעות אלקטרודות, הרבה פעמים זה מחשב קטן שהוא נושא בעצמו, וככה אפשר לשלוט בפעולות שלו, ולהגיד לו לאן ללכת או מה לעשות, תלוי בבעל חיים וביכולת שלנו לשלוט בו. למשל, הייתה קבוצה ישראלית שפיתחה לפני כמה שנים חילזון סייבורג, אפשר לשלוט בו ולכוון את כיוון תחילתו.
0: אני חייבת להבין לאיזו מטרה החילזון.
1: אני כבר לא זוכר מה היה במחקר ההוא, אבל למשל אפשר להשתמש בבעלי חיים כאלה להדברה ביולוגית, לאכול עשבים מזיקים בשדה ולא להגליית העשבים הלא מזיקים.
0: אז אנחנו בעצם מתלבשים להם על המוח באופן מלאכותי ומשנים את ההתנהגות או שולטים בהתנהגות?
1: כן, לפחות באספקטים מסוימים, והרעיון פה שילוב בעצם בין שליטה רובוטית ליצור חי, מאפשר לנו לקחת את הטוב בשני העולמות. אבל אפשר להשתמש ברובוטים זהירים לעשות כל מה שהחרקים האלה עושים.
0: אז זהו, אז למה לא שיש לי איזה סנטימנטים לחרקים, ובטח לא לג'וקים, לתיקנים, אבל למה אז לא רובוטים קטנטנים? למה אני צריכה להשתלט על יצור חי?
1: כי ליצור חי יש יכולות שפותחו ולוטשו במאות מיליוני שנות אבולוציה, שאפשר לנצל אותה לטובתנו. לדוגמה, אם אנחנו לוקחים תיקן, תיקנים למדו עם השנים לעבור מכשולים בצורה יוצאת דופן, להיכנס לתוך חללים צרים, למצוא את הפתח במקום שנראה לנו שאין בו פתח. כמו שאנחנו יודעים על תיקנים, הם מגיעים לכל מקום, גם כשאנחנו לא רוצים שהם יגיעו.
0: אחד משמעית, אז אנחנו יודעים את זה, כן.
1: אז אם אנחנו לוקחים תיקן כזה, ואנחנו נועצים לו אלקטרודה במערכת העצבים, ואומרים לו, תגיע מנקודה א' לנקודה ב', אבל אתה תבחר איך לעבור את המכשולים בדרך, או איך למצוא את הדרך היעילה ביותר לעשות את זה, אנחנו ככה מנצלים את היכולות שפותחו במהלך האבולוציה שלו, ומצד שני, שולטים במה שהוא עושה. נניח הוא נעצר בדרך כדי להריח איזה אוכל, פולס קטן של זרם חשמלי, והוא ממשיך בדרכו.
0: זה באמת גורם לי כמעט לרחם עליהם.
1: כן, יש פה איזשהו היבט של אכזריות, אפשר להגיד, אבל
0: ניצול, כן, כאילו, אתה אומר, בסוף הוא מנסה לחיות את חייו, ואז נותנים לו איזשהו פולסים, תמשיך עוד קצת במורד הביוב הזה, או במורד
1: נכון, ובאמת הנקודה הייתי, זאת אחת הסיבות שאין כמעט יונקי סייבורג, למשל, או בעלי חיים אחרים, בעיקר משתמשים בחרקים, גם מהסיבה שהאתית, שהם פחות קרובים אלינו אבולוציונית, יש ויכוח למשל עם חרקים מרגישים כאב בכלל, וגם יש להם מערכת עצבים יחסית פשוטה, יחסית נוח לשלוט בה ולהשתמש בה, זמן החיים שלהם קצר, זאת אומרת, הם מתרבים מהר ולא צריך לחכות כמה חודשים או כמה שנים עד שהאורגניזם יגדל ויתפתח ויש לה לעבוד איתו. אז יש הרבה יתרונות לחרקים, ובעיקר כשאנחנו מדברים על תיקנים, באמת האווירות המדהימה שלהם מצד אחד, היכולת להגיע לכל מקום, ומשד שני הם יחסית לחרקים גדולים וחזקים, כך שהם יכולים לשאת עליהם סב מחשב שעדיין שוקל לפעמים אפילו גרמים אחדים.
0: כלומר, יכול להיות שמה שמלבישים עליהם, המערכת הממוחשבת שמלבישים עליהם, היא ממש יכולה להיות כבדה או יותר ממשקל גופם.
1: קרוב למשקל גופם, תלוי בחרק, אבל אין לנו למשל עדיין יכולת ממוזרת לשים שבב על יתוש, למשל. הם עדיין קטנים וחלשים אליי, וכשהם מעופפים זה בכלל מסבך את העניינים.
0: כן.
1: אז תיקנים מהבחינה הזאת הם באמת יצור אידיאלי, ורוב רכי הסייבורג הם תיקנים.
0: ואנחנו יודעים שבאמת השתמשו בהם כבר, כלומר, הפטנט הזה, הדבר הזה כבר קיים כמה שנים, ואנחנו כבר מדווחים שהיה שימוש בהם בכל מיני אירועים. הזכרנו את רעידת האדמה בוונצואלה, שבעצם הם סייעו בחיפוש אחר ניצולים. ועכשיו בעצם ההתפתחות האחרונה היא לאפשר לדבר הזה לקרות גם מתחת למים, למרות שאני לא מצליחה להבין איך תיקנים בעצם נושמים מתחת למים.
1: כן, אני רק אגיד משהו בהקשר של רעידות אדמה, בכלל הרעיון הוא להשתמש בתיקנים כאלה לחיפוש באזור האסטון, בזכות זה שהם יכולים לתת נוסף על המחשב, גם כל מיני חיישנים, למשל מצלמה זהירה, או חיישן שקולט קליטה של CO2, ואז אפשר לדעת אם יש בן אדם שנושם בסביבה, ואם באמת יש לנו את היכולת לייצר באופן המוני, נגיד אלפי תיקנים כאלה, ולשחרר אותם לתוך בניין שחרב ברעידת אדמה, אז יש לנו סיכוי יותר גדול למצוא אנשים שאולי שרדו שם, ואז להגיע אליהם יותר מהר.
0: שזה כמובן זה מבורך, שלא נדע על צרות כאלה, אבל העובדה שבאמת אפשר להשתמש בזה.
1: הרעיון הוא לנצל את הפיתוחים האלה לטובת האדם בסופו של דבר.
0: כן.
1: והחוקרים, קבוצת החוקרים שגם השתתפה בפיתוח תיקנים כאלה ששימשו בחיפושים אחרי ניצולים, דווקא ברעידת אדמה אחרת במיינמר לפני שנה, הם פיתחו באמת גם חליפת צלילה לתיקן. עכשיו, תיקן זה באמת לא טריוויאלי להסביר איך הוא נושם. חרקים בכלל, הם לא נושמים דרך הפה כמונו, אין להם מערכת נשימה סגורה שמתחברת למערכת הדם ומספקת חמצן לרקמות, אלא יש להם פתחי נשימה בצידי הגוף, והפתחים האלה פשוט מסתעפים, מתוכם נכנס צינור לגוף, ומסתעף ומסתעף ומסתעף, עד שהוא נהיה מספיק דק, ופוגש את התאים, ויש חילופי גזים, הכל נעשה בדיפוזיה, כלומר אין פה נשימה פעילה. אנחנו לא שואפים או נושכים, החרקים לא שואפים או נושכים כמונו, אלא פשוט מסתמכים על מעבר גזים לפי היחסי ריכוזים שלהם באוויר. זה אגב, זאת אגב הסיבה שאין לנו חרקים ענקיים בגודל של בן אדם, כי מרחקים של הדיפוזיה הם יעילים, הדיפוזיה יעילה במרחקים קטנים יחסית.
0: כן.
1: אם הגוף יהיה מאוד מאוד גדול, אז לא יגיע מספיק חמצן לתוך הגוף שלהם. אז באמת החרקים הכי גדולים נמצאים באזורים הטרופיים, והלחות גבוהה, ואפשר לעשות דיפוזיה למרחקים קצת יותר גדולים.
0: אז אנחנו בעצם רוצים לשלוח אותם עכשיו מתחת למים, אבל בעצם זה לא הסביבה הטבעית שלהם.
1: נכון, ורוב החרקים הם לא חיים בתוך מים.
0: אז זה לא קצת מנטרל אולי את היכולות שלהם? כלומר, באמת כשזה על הקרקע ואפילו, אתה יודע, אזורי אסון ואזורים קטנטנים שאפשר להשתחל בהם, זה עבודה שהם יודעים טוב, אבל במים הם לא מתנהלים בשגרה.
1: נכון, הרעיון הוא לא לעשות תיקנים שהם סוחים או צוללים, אלא שהם ימשיכו ללכת על הקרקע, גם בסביבה שפשוט מוטטת במים. אלא מה, חרקים צריכים לשאום חמצן, ולכן החליטו לבנות להם חליפת צלילה. החליפת צלילה הזאת היא בעצם מין מכסה מודפס מטרף של פלסטיק כלשהו, שמולבש להם על החלק האחורי של הגוף, על הבטן של החרק, של התיקן במקרה הזה, כשבקצה שלה, מעבר לבחאות זנב שלו, יש מקום להתקן קטן שכשמייצר להם חמצן, וזה מחובר עם צינורות גמישים לארבעה מפתחי הנשימה הקדמיים ביותר של התיקן שנמצאים בחזה שלו, וכך הוא יכול פשוט להמשיך ללכת כרגיל. גם הצמידו לו ממשקולת קטנה בערך 5 גרם, שמו לו מין אום כזה ממתכת על האגב, ואז הוא לא צף במים אלא הוא פשוט ממשיך ללכת על הקרקעית, גם שהוא מגיע לאזור מוצא, והראו בניסויים שבאמת התיקן יכול להמשיך ללכת בתוך המים, לעשות את המשימות המורכבות, לנשום את החמצן שהמערכת הזאת מספקת לו, ולעבוד מתחת למים עד 3 שעות.
0: וואו, זה נשמע הרבה מאוד זמן, 3 שעות ככה.
1: נכון, נכון, וזה לא רק בתוך מים, גם הם עשו את זה במיכל למשל שאין בו חמצן, רק פחמן דו חמצני, והתיקן המשיך לתפקד באותה צורה גם במשך כמה שעות. כך שהרעיון הוא גם לטפל בסביבות מוצפות, למשל הייתה איזה שיטפון ואנשים לכודים בתוך אזור מוצף, או צריך לעבור אזור מוצף בשביל להגיע אולי לאנשים לכודים, כמו שהיה ממש לא מזמן הייתה מערה בלאוס שהוצפה בשיטפון, או המערה בתאילנד שהייתה לפני כמה שנים שקבוצת כדורגל של ילדים שם נפגעה. אז גם אם הלכודים נמצאים באזור שהוא לא מוצף בעצמו, הדרך אליו מוצפת, תיקנים אולי יוכלו להגיע יותר מהר, להגיד כמה אנשים, או להעביר לנו את המידע, כמה אנשים חיים יש שם, למצוא את הדרך היעילה ביותר להגיע אליהם, כן. לראות את אופי המעברים שם, אם בן אדם יוכל לעבור שם לחלץ או לא, או אם רק צריך אפשר להעביר להם למשל צינור חמצן, או צינור מים, או צינור...
0: חשוב מאוד באמת, כמו שאתה אומר, באמת לצערנו גם האלמנט של מים הוא נחוץ באזורים כאלה, בטח אם יש הצפות או משהו כזה. אני נדהמת גם מההשקעה, חליפת צלילה, מוח, משודרג, אני אומרת, גם אני אולי רוצה שישקיעו בי ככה, אבל יכול להיות שזה השקעה ששמורה רק לתיקנים. אני בסדר עם זה. כל עוד הם באמת עוזרים להציל חיים.
1: שוב, יש לזה גם דאונסייד, כן? את לא באמת...
0: בקצרה ממש, כן.
1: שישלוט לך במוח ויגיד לך...
0: כן. הדאונסייד הזה, חשבתי דאונסייד על התיקנים. כן, אני לא כל כך רוצה שישלטו בי. בסדר, אתה צודק.
1: יכוונו אותך לשידור.
0: נכון. למרות שלא יודעת. יכול להיות שגם אנחנו כולנו במטריקס וזה קורה בלי שאנחנו יודעים. תיקני סייבורג, to the rescue, מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על הסיפור הזה, איתי נבו, ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר.
1: תודה רבה. רק נגיד לסיום שזה לא רק תיקנים, ובאמת יש לזה המון אפשרויות מעבר לחילוץ. נניח תיקנים שיכולים לפעול בסביבה מוגבלת בחמצן, יכולים לזחות בתוך צינורות ביוב ולנטר, לראות אם יש דליפות ביוב או סתימות ביוב, דברים כאלה, או לנטר מבחוץ צנרת מים, לראות שוב אם יש נזילות, או לשמש להדברה או למעקב אחרי דברים בשדות. יש לזה באמת אינסוף שימושים.
0: שימושים רבים הם, כן. מה שנקרא שלא נדע, אבל אם נצטרך לדעת, לפחות שהתיקן יציל אותנו. תודה רבה.
1: פוטנציאל רב לטכנולוגיה הזאת, שאלה יהיו הנושאים שמעסיקים אותנו.
0: כן, אמן. תודה רבה.
1: יום נעים.
0: לאחרונה התפרסם בארצות הברית מסמך חדש מטעם המשרד למדיניות מדע וטכנולוגיה שמציב חזון חדש למדע האמריקני לראשונה מזה יותר מ-80 שנה. על פניו, עדכון גרסה מתבקש. אבל מה באמת קורה שם במודל החדש? לאן מציעים להעביר תקציבים? ולמה הכותבים שלו מתכוונים כשהם מדברים על הכפפת המדע לפוליטיקה? או יותר נכון, מי אמור לכוון את המדע של העתיד? המדענים, השוק או הפוליטיקאים? יענה לנו על הכל בלי שום יוצא מן הכלל, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
0: אולי קודם כל נבהיר רגע מה זה הדוח הזה, כי אני ממש לא כל כך הסברתי, ומתוך זה אולי נבין למה הוא מעורר כל כך הרבה מחלוקת.
2: בשמחה, אז מסמך חדש, דוח שלמעשה הוזמן מטעם הנשיא, ויצא מטעם המשרד למדיניות מדע וטכנולוגיה של ארצות הברית, והוא מציף חזון חדש למדע האמריקני. זה קצת מזכיר את אחד המסמכים החשובים ביותר בהיסטוריה של המדע באמריקה, יצא לפני 81 שנים, והגדיר בעצם איך הממשל אמור לתמוך במדע בסיסי באמצעות הקמת הקרן הלאומית למדע. והקרן הלאומית למדע מאז, המחקרים המדעיים שהיא תמכה בהם, הניבו פירות עצומים, ואנחנו היום משמשים באינטרנט, בסמארטפונים, בבינות מלאכותיות, ועוד ועוד ועוד, בזכות המחקרים של הקרן הלאומית למדע.
0: כלומר, בזכות איזושהי מדיניות שהתוו אותה לפני 80 שנה.
2: בדיוק, ועכשיו משנים אותה, עכשיו מעדכנים אותה.
0: אוקיי, אבל באמת עברו 80 שנה.
2: נכון, באמת הגיע הזמן, ומה שהמסמך מתייחס אליו, זה הרבה בעיות שקיימות היום במדע, באמריקה ובכלל. יש המון ניסויים, אבל מעטים מהם באמת עושים שינוי גדול, שיש המון ניסויים ומחקרים שמתפרסמים, אבל אחרי זה אי אפשר לאמת אותם, או שאף אחד לא מנסה לאמת אותם. יש עלות מאוד גדולה למכשירים במעבדות, ושהמידע לא משתחרר לציבור, והסטנדרטים הם לא תואמים בין מעבדות, אז קשה מאוד לשחזר ניסויים. ובקיצור, יש בלגן גדול בקהילה המדעית שנובע מביזור, כלומר שכל מעבדה מתנהלת בדרך שלה ומנותקת במידה רבה ממעבדות אחרות. והדוח הזה מציע איך אפשר לתקן את המצב הזה. מה שהם רוצים לעשות זה לעודד שיתופי פעולה בין חוקרי בינה מלאכותית לחוקרים בכל התחומים, כדי שהבינה המלאכותית תוכל לקדם כל נושא, ואולי גם לרכוש את הידע שהיא צריכה כדי לערוך מחקרים בעצמה. הם רוצים לבנות את המוסדות המדעיים מחדש מסביב לשימוש במערכות בינה מלאכותית, ואגב, הבינה המלאכותית הגיעה מהמגזר הפרטי, שישתף פעולה עם המעבדות הלאומיות. הם רוצים להפוך כל כלי מדעי שמוטמע במעבדה, ככה שיהיה אפשר להפעיל אותו מרחוק, יהיה אפשר להפעיל אותו בצורה אוטומטית, עם ממשקים פתוחים, עם סטנדרטים שמותאמים לכל שאר המעבדות. ומה שהם רוצים בסופו של דבר למעשה, זה להפוך הרבה מאוד מעבדות למעבדות אוטונומיות. מעבדות שפועלות בצורה רובוטית, שיכולות להישלט מהענן, ושסוכני בינה מלאכותית יוכלו להפעיל אותם מרחוק, להגדיר את הניסויים בעצמם, ואז להפעיל את המעבדות כדי באמת להגיע לתגליות ולפרסם את המסקנות בצורה מיידית ליומן מחקר משותף, כדי שסוכנים אחרים יוכלו להפעיל עוד מעבדות ולנסות להבין מה באמת נכון, מה פחות נכון, איך אפשר להתקדם.
0: אני חייבת להבין למה הממשל אמור להיות מעורב בכל הדבר הזה. כלומר, מה שאתה מתאר, ניסויים כאלה ואחרים, מכוני מחקר פרטיים, למה הממשל כל כך מעורב בזה?
2: אז זהו, זה לא פרטי, מדובר במעבדות לאומיות, והקרן הלאומית למדע מסבסדת מיליארדי דולרים של מחקר מדי שנה. אני חושב שיש לה זכות מלאה לדרוש שהמחקרים האלו יהיו באמת רציניים, רלוונטיים, שיעזרו לציבור האמריקני, לכלכלה, לתעשייה, למדע ולטכנולוגיה, ואפשר מאוד להבין ואפילו לכבד את זה שהממשל רוצה לעשות טרנספורמציה. טרנספורמציה נועזת באמת בדרך שבה הקהילה המדעית מתנהלת.
0: וכאן אולי אנחנו מתקרבים למשפט הבעייתי של שהמדע צריך להיות כפוף לפוליטיקה.
2: זה נכון, מה שהם כותבים שם זה שהתמיכה הפדרלית במדע צריכה להיות מה שהם קראו לו politically accountable.
0: מה זה אומר?
2: זה, זהו, אנחנו לא יודעים. הכותבים okay. לא אומרים בדיוק מה זה אומר. הם אומרים שזה לא אומר שהפוליטיקאים יראו איך לבצע מחקרים, שזה נהדר, אבל ברור שהם חייבים להגיד את זה. הם כן אומרים שהמדע כיום כפוף להרבה מאוד גורמים ואינטרסים שונים, כמו חברות תרופות או אוניברסיטאות עם אג'נדה חברתית לימין או לשמאל או לכל מקום אחר. זה דבר רע, בוודאי. אבל האם הפתרון הוא להכניס גם את הפוליטיקאים לקלחת הזאת, כדי שגם הם ישפיעו על כיווני המחקר? האם הפוליטיקאים הם אלו שיהיו המאוזנים והישרים ויחתרו לאמת המדעית? ברור שלא.
0: כמובן שלא.
2: ולכן זה שמשפט כזה וסעיף שלם כזה מופיע בדוח כל כך רציני, גורם לי קצת לחשוש. אבל אני כן רוצה לסכם את שהם כן לדעתי מתכוונים לכיוון הנכון, והם מייזים בסוף הדוח, ממש בעמודים האחרונים שלו, לדבר על המשמעויות של זה, שאנחנו נוכל, בזכות ההתקדמות הזו במדע, נוכל לבנות מתח חומרים, חומרים שניתנים לתכנות, מבנים שמרכיבים את עצמם וגדלים כמו דברים חיים, להנדס תאים כמו שאנחנו מהנדסים מעגלים חשמליים, לתכנת מערכות חיסון, לרצות גדולים סרטניים, ואני מסיים במשפט האחרון שהם אומרים, אם נעשה את כל זה נכון, תוך דור אחד, המחלות שהורגות כיום מיליונים, כמו כשלים לבביים, מחלות מיוון עצבים וסרטן, עשויות להיכנע בזו אחר זו לכלים שאנחנו מתחילים לבנות עכשיו, וזו המטלה של פני דורנו.
0: תשמע, הלוואי, איזה ניסוח טרמפיסטי, נכון? המחלות יקנעו לנו אחת אחת. תשמע, הלוואי, אני מאוד מקווה.
2: אבל את יודעת אגב מה יקרה למדעי הרוח, לפי הדוח הזה.
0: מה? אין שום...
2: אני לא יודע, הם לא מוזכרים שם.
0: שזה לבדו אומר המון.
2: נכון.
0: לא צריך הרבה יותר מזה. תשמע, כמו שסיפרת לנו, המתווה העכשווי של התמיכה במדע בארצות הברית הוא מתווה מלפני 80 שנה. נכון לעדכן אותו, אבל גם רפורמה צריך לדעת איך לעשות, ואני מקווה שבאמת... ניגע באופטימיות הזו של מחלות שנכנעות אחת אחת, ולא חלילה נמצא שהעובדה שהעבירו תקציבים מאוניברסיטאות למכונים כאלה ואחרים, בסוף לא יעזור למחלות האלה להיכנע אחת אחת. אז אנחנו
2: נקווה מאוד.
0: נאלץ לראות מה יקרה עם עוד עוד איזושהי התנגחות של טראמפ בעולם המדע. כל פעם הוא מפתיע מאיזה כיוון אחר, נראה לאן הדבר הזה יתפתח. מודה לך מאוד, דוקטור ריץ, זנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
4: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
5: חדשות ברשת בית הכותרות. עימות בין שר הביטחון לרמטכ"ל בעקבות הודעתו של השר כץ בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג מודאג מן הניסיון להטיל דופי בוועדה ולנסות לערער את אמון הציבור בתוצאות הבחירות. מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה. התחזית הקלה בעומס החום.
6: חדשות ברשת
5: בית.
6: החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. סערה בעקבות הודעתו של שר הביטחון כץ בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט.
7: מה עם אלוף הפיקוד? קל אני חלוק עליו. הוא והפרקליטות הגישו ערעור למרות זה. נכון, בהתאם לסמכותם, בניגוד למדיניות שלי. ובלאו הכי גם תוכנן. יש את האלוף דדו בר קליפה. ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
5: השר כץ אמר את הדברים אמש בריאיון בערוץ 14. צהל מסר בתגובה כי דברי השר לא תואמו עם הרמטכ"ל וכי רב אלוף זמיר אינו מתכוון להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. כשהרמטכ"ל יקבל החלטה, היא תאושר על פי הנהלים, כך הודעה צהל. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים תוקפת בחריפות את שר הביטחון.
8: השר כץ הוא עסקן פוליטי קטן. נקודה. במקום לעסוק בביטחון המדינה, במקום להקל על המשרתים, על המילואים, על בני משפחותיהם, הוא מופיע בערוץ 14 ועושה דברים שלא יעשו וטוען שהוא הולך להדיח אלוף וכהן.
5: רייטן אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, מודאג מהניסיון להטיל דופי בוועדה ולנסות לערער את אמון הציבור בתוצאות הבחירות. כך נודע לכתבתנו יערה שפירה. בפגישתו עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, אמר השופט סולברג כי אין חשש אמיתי מגנבת בחירות בישראל. החשש הכבד הוא שמרוב שיח בוטה עלולה להיווצר תחושה של חוסר ביטחון בקרב הציבור לגבי תוצאות ההצבעה. היועצת ברב מיארה הישיבה כי היא סומכת את ידיה על עובדי ועדת הבחירות, על המקצועיות שלהם ועל יושרתם. כתבתנו מציינת כי אזהרת השופט סולברג באה שבוע לאחר שיושב ראש ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט מהליכוד, אמר כי שורת המינויים התמוהה שנעשתה בוועדת הבחירות מעוררת שאלות ומחייבת הסברים. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי לבעלי תפקידים בוועדת הבחירות היו התבטאויות פוליטיות שאינן מקובלות על כולם.
9: דרך המרכזית להשיב את האמון של הציבור היא פשוט להביא אנשים שבאמת ניטרלים, שאין להם נגיעה בדבר, שאין להם שום תפיסה פוליטית, שהם לא התבטאו פוליטית וידיהם נקיות.
10: ובוועדה היום יש אנשים שידיהם מגועלות?
9: ככל שאני מבין, יש אנשים שבהחלט התבטאו בצורה פוליטית שלא מקובלת על כל חלקי הציבור.
10: מי למשל?
9: לא נכנס לשמות, כי אני חושב שאני מדבר קודם כל ברמה העקרונית.
5: חשיפת כאן חדשות. מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה. המהלך נועד לפצות את ישראל

0: אלא לעובדה שתוכנית ההגירה מרצון מן הרצועה אינה מוזכרת במפת הדרכים שפרסמה המועצה. כך נודע לכתבנו רועי קייס ואליאור לוי. הקטל בדרכים. ליד רחלים שבשומרון נהרג נהג מסעית פלסטיני בהתנגשות בין שתי מסעיות בכביש 60. הנהג האחר נפצע פצעים קשים ומטופל במקום. קודם לכן בכביש 60 ליד צומת המשטרה הבריטית נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 25 בתאונה עצמית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים.
1: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
2: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מחר עוד הקלת מה, אך עומס החום יימשך. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית מעצב האופנה ג'ון גליאנו, שרק לפני עשור גורש בבושת פנים מתעשיית האופנה, אחר שנתפס במצלמה, מצעיר שהוא אוהב את היטלר ואיחל לאישה שתישרף בתא גזים, זוכה כעת לגאולה, הוא יעמוד במרכז נשף המת גזים, גאלה, אירוע האופנה החשוב בעולם. כיצד קורה שאדם כזה זוכה בכרטיס חזרה? והאם דווקא העלייה הדרמטית במספר האירועים האנטישמיים בארצות הברית, דווקא הם אפשרו זאת? אנחנו נדבר בזה. גם הפסל איטל זלאית יהיה איתנו לפני כעשור. הוא הציב בחיקר רבין פסל מוזהב של בנימין נתניהו, אחר כך הציב את פסל גיבור ישראל סמוך למעונו, הכל במחאה על שלטונו ומעשיו של קינג ביבי, כפי שהוא מכנה אותו. עכשיו בחרה בו ממשלת אוגנדה להציב פסל של יוני נתניהו בנמל התעופה שבו נפל. למה הסכים זאת? איתי זלאית מיד יהיה איתנו. נדבר גם על המועמדים לפרס אופיר שהוכרזו אמש, בראשם הסרט עצמאות שזכה במספר הרב ביותר של המועמדיות, וגם המוסיקאית טליה דנציג, נכדתו של ההיסטוריון אלכס דנציג, שנחטף ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר ונחצח בשוויו. היא תבקר אותנו באולפן ותשיר מאלבום הבכורה שלה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, אנחנו נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מעצב האופנה, ג'ון גליאנו, יעמוד במרכז תערוכת המט גאלה, אירוע האופנה הגדול בעולם, שיתקיים באביב 2027. ההכרזה השאירה רבים נדהמים. גליאנו אמנם נחשב בתעשיית האופנה כאחד הגאונים האחרונים בה, אבל רק ב-2011 הוא סולק בבושת פנים מבית האופנה קריסטיאן דיור, אחרי שתועד אומר דברים אנטישמיים מבחילים. זה היה בבית קפה פריסאי, גליאנו נראה מסומם מהאחוריים, שיקור, כשאמר לנשים שישבו מולו את הדברים הבאים.
2: I love Hitler. See, people like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be
3: Oh my god. We have a problem.
0: שמעתם, קשה אפילו לחזור על הדברים האלה בשפה שלנו. אני אוהב את היטלר, כך עמד בלב הדברים שלו. אנחנו נבקש לשאול כעת, איך אפשר שאדם, גאון ככל שיהיה, שאמר דברים כאלה, מקבל דרך חזרה ועוד לבמה הגדולה והחשובה בעולם? והאם העלייה באנטישמיות באמריקה היא זו שאפשרה את המעשה? כי מה שאסור היה לפני עשור מתקבל היום בקלות דעת. לפני שנפנה לאורח הבא שלנו, רק נאמר שאנה וינטור, עורכת ווג האגדית שמארגנת את האירוע, הבטיחה שגם פרק האנטישמיות של גליאנו יחוסה בתערוכה, וגם נוסיף שבסוף השבוע חשף הניו יורק טיימס שטרם ההכרזה, אנה וינטור וג'ון גליאנו ערכו פגישות עם רבנים ומובילי דעה יהודים כדי להלבין אותו ואת מעשיו. נמצא איתנו כעת חן מזיג, יוצר תוכן, סופר ופעיל בינלאומי, היזם של מכון תל אביב למאבק באנטישמיות. חן, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב גואל.
0: תודה שאתה נמצא איתנו, זה לילה עבורך שם באמריקה, בה אתה נמצא. אל מול ההכרזה הזאת, מה הייתה התגובה הראשונה שלך, חן?
4: תודה קודם כל שאתה באמת מדבר על הסיפור הזה, אני חושב שזה מאוד חשוב. במהלך השפה שאחרון דיברתי עם מספר כתבי אופנה מובילים, עם מעצבים וגורמים בכירים בתעשייה, ואני אשמח לשתף כמה מהדעות ששמעתי, אבל אני חושב שחשוב להתחיל בזה שגליאנו זה לא הסיפור לבד. אנה וינטור ותעשיית האופנה הם חלק מההלבנה של גליאנו. הוא בסך הכל מעצב עם הרשעה פלילית באנטישמיות, אבל יש כאלה. אני חושב שמה שצריך לשאול זה מי לקח את הבן אדם הזה והחליט להפוך אותו לנושא הערב החשוב ביותר בתרבות האמריקאית, אולי בעולם, ואני חושב שווינטור עומדת מאחורי זה. היא בנתה אותו בשנות ה-90, היא הכניסה אותו לדיור, היא החזירה אותו מהגלות ב-2013, וניסתה להכתיר אותו שוב ב-2024, והדירקטוריון של המת עצר אותה, אבל היום, לפחות בסופה שאחרון, אף אחד כבר לא עוצר אותה, וגליאנו לא השתנה בין 2024 ל-2026 להיום. מה שהשתנה זה המחיר של האנטישמיות, כי הוא ירד לאפס, ווינטור מודדת את הטמפרטורה, היא עושה את זה בצורה הכי טובה לדעתי בעסק, היא יודעת מתי אפשר ומתי אפשר לדחוף את הגבולות. וראינו את זה גם במאי האחרון במט גאלה, כשג'ף בייזוס ואשתו היו עורכי הכבוד של, של הנשף.
0: הם שילמו עליו, כן, הם שילמו על הנשף, הם שילמו הרבה נכון. מאוד כסף.
4: הם שילמו הרבה מאוד כסף עליו, שילמו גם הרבה מאוד כסף על ווג, שהם, שחשב זה גם בבעלות שלהם, אבל אנה ווינטור אפשרה את זה. אני חושב שהיא יודעת יותר טוב מכולם את ה, באמת עם האצבע על, על הדופק, והיא הרגישה שזה, שזה הזמן להחזיר אותו, והיא באמת עשתה את זה. גליאנו אמר דברים אנטישמיים לא רק בסרטון שראינו, היו שלוש מקרים שונים, אני לא יודע התירוץ הזה של הייתי שיקור ומסומם, אנשים שותים ו... ולא יוצאים מהם דברים כאלה. ומצד שני, אתה יודע, אני דיברתי עם, עם הרבה אנשים, דיברתי עם הצוות מובילה יהודיה, אני לא אציין את שמה, אבל גרה בניו יורק, והיא אמרה לי שהיא בקשר עם בן זוגו של גליאנו, והיא גם עם גליאנו, והיא מאמינה שהוא באמת עבר תהליך של תשובה. להזכיר, הוא נפגש עם אייב פוקסמן, שהיה מנכ״ל ה-ADL בזמנו, הוא נפגש עם רבנים בלונדון, והוא אמר שהוא עבר תהליך של תשובה, ואני מאוד מאמין בה, בזה שאנחנו צריכים לאפשר לאנשים דרך חזרה. ועם זאת, אני חושב להכתיר אותו בערב הכי חשוב של תעשיית האופנה ב-2026, שהאנטישמיות בניו יורק הגיעה לרמות כל כך גבוהות, זה... זה אמור לעלות הרבה סימני שאלה.
0: אני חושב שיותר מאשר סימני שאלה, זה בהחלט נותן לנו תמונת מראה אמיתית על מצב האנטישמיות בזמן הזה בו אנחנו מדברים. היא פשוט הפכה לדבר שבשגרה, וזה בסדר היום להיות דבר כזה. צריך להגיד עבור המאזינות והמאזינים שלנו, ג'ון גליאנו, כמובן, אחד הגאונים, אף אחד לא טוען אחרת, הוא עבד גם בבית דיור, גם בג'יוונשי, בשנים האחרונות הוא עובד בבית מרג'לה, זאת אומרת, הוא לא היה נטול עבודה, נתנו לו לעבוד, לא כנסלו אותו לגמרי. האם יש בעיניך איזושהי סיטואציה שבה בקשת סליחה היא רלוונטית?
4: כמובן, אני חושב שיש סיטואציה ש, שזה מאוד חשוב ורלוונטי, אבל אני לא מאמין שזה באמת מה ש... מה שהחזיר את גליאנו, מה שהחזיר את גליאנו זה ווינטור, היא כבר ב-2014 החזירה אותו למרג'לה, אחרי כל הפיאסקו היא הצליחה להחזיר אותו, ותעשיית האופנה באמת אפשרה את זה. אנחנו רואים, מה שאנחנו רואים עכשיו זה ממש קמפיין תקשורתי, הפגישות עם הרבנים, חלק מהרבנים שדיברתי איתם בניו יורק, שצוטטו בכתבה בניו יורק טיימס, אמרו גם בכתבה וגם לי אישית, שהם מרגישים שמשתמשים בהם כמו פלסטר, כדי לחסות. הם הזמינו אותם לפגישות עם ווינטור ועם גליאנו, אבל הם, חלק מהם, לפחות אחד, הצלחתי להבין שהם לא הרגישו שהם מאמינים שבאמת יש פה תהליך של ניסיון לפתור את זה.
0: כן, אבל היו גם ציטוטים אחרים, נכון? כן, גם הרב ריק ג'ייקובס צוטט כמי שאומר, הוא נשיא האיחוד ליהדות בצפון אמריקה, הוא השתתף בפגישות האלה עם ווינטור ועם גליאנו, ממש יד ביד היא לקחה אותה, לקחה את גליאנו, מאזינות ומאזינים, ולכן זה חשוב לשיחה הזאת על אנה ווינטור עצמה, ולא רק על ג'ון גליאנו. והרב ריק ג'ייקובס דיבר על כך שהוא התרשם מהכנות שלו, גם מנכ״ל הליגה נגד השמצה, ג'ונתן גרינבלט, גם הוא דיבר על כך שהארגון קיבל את ההתנצלות שלו. נדמה שהם שותפים, כן?
4: כן, כן, אני חושב שהם שותפים בתהליך, אבל הם לא... תראה, דיברתי עם ביתו של ארי קופרמן, שהוא היה הראש של שנל, והיא כל שנה הולכת למט גאלה, והם תורמים די גדולים למט גאלה, וזאת השנה הראשונה שהיא לא תלך. אני חושב שיש איזשהו מרד שקט של יהודים בתוך התעשייה, שכן רואים את זה כמשהו פסול, והם לא מאמינים שזה נכון. עם כל הפעילות התקשורתית, ושוב, אני... אני גם מבין את כל מה שווג עושים מאחורי הקלעים. אני חושב שהם מאוד מחושבים. ההצהרות של בולטון, שהוא האוצר של התערוכה לניו יורק טיימס, לא הזכיר את המילה אנטישמיות אף פעם. נכון, אנדרו בולטון. הוא לא הזכיר את המילה אנטישמיות פעם אחת. ולעומת זאת, במיילים הפנימיים שראיתי לתורמים היהודים, שחלקם יהודים, הוא כן ציין את הנושא של האנטישמיות, ואמר שזה יהיה גם חלק מהתערוכה. אני חושב שמה שנשאר זה באמת לחכות ולראות איך התערוכה
0: כן, זה נורא מעניין, נכון חן? מה, הם מתעקשים, הם מתעקשים שהם יטפלו בפרשה הזו במהלך התערוכה. נורא מעניין איך ובאיזה צורה הם יטפלו בה, והאם באמת זה רק יהיה כדי לחסות אותם, או כדי לתת אור על זווית נוספת של מעצב.
4: זאת באמת השאלה הכי חשובה, כי אני אחזור לשאלה הקודמת ששאלת, האם, איך אפשר באמת להחזיר אותו? אני חושב שבדרך הזאת, אם במרכז התערוכה יעמוד הנושא האנטישמיות, והשתמשו בזה כדרך להציג לכל מי שמגיע לתערוכה את השאלה החשובה הזאת, מה המקום של האנטישמיות בחברה שלנו, אז יהיה אפשר, אז אני אהיה הראשון שיעמוד בתור לקנות כרטיס לתערוכה. אבל יש לי חשש שהם לא הולכים לעשות את זה, לפי מה שאני רואה ולפי אנשים שאני מדבר איתם, נראה שמה שאנחנו רואים עכשיו זה הפרי של יותר מעשור של אנה וינטור, עובדת מאוד מאוד קשה כדי להחזיר את בין הטיפוחים שלה, גליאנו, לעולם האופנה, והיא צריכה לעשות את זה. אנחנו, אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו מדברים על הוליווד ועל תעשיית האופנה, אנחנו חושבים שהם באיזושהי צורה יותר נאורים או יותר... יש איזשהו מורליות בצד הזה, אבל זה לא נכון. בסופו של דבר זה תעשיות שמבוססות על כסף, כוח והשפעה, ואנשים שיש יוכלו להגיע לאן שהם רוצים. בזוס היה הראה לנו את זה, ועכשיו גם גליאן מראה לנו.
0: כן, צריך להגיד, מעמדה של אנה וינטור הולך וגודל עם השנים, הוא לא הולך והופך קטן יותר. היא הייתה כמעט 40 שנים בתפקיד העורכת הראשית של ווג אמריקה, הפכה לאייקון כמובן, ורק בשנה האחרונה היא הפכה להיות ראש מחלקת תוכן עולמית בקונדה נאסט, כאילו, וגם המנהלת העריכה הגלובלית של כל ווג. זאת אומרת, הכוח של האישה הזו הוא באמת כוח עצום, גם בסרט התיעודי שראינו על ג'ון גליאנו לפני כשנתיים, כמדומני היא הייתה חלק מרכזי מהיצירה הזאת. עד כמה אתה מריח חן שהאווירה באמריקה באמת מאפשרת את הרגע הזה?
4: אני חושב שהמת הוא הסימפטום הכי טוב להבין את הרוח של פול אמריקה כרגע, לא רק בניו יורק. מה שהיה בלתי נסמל ב-2024 הפך להיות בטוח ב-2026. וזה נכון הרבה מעבר לאופנה. יהודים בתעשיית התרבות, כל מי שאני מדבר איתם עומדים בפני בחירה, האם הם הולכים לשתוק ולהישאר בפנים, או שהם הולכים לדבר ולהילחם באנטישמיות ולשלם על זה מחיר. אתה יודע, אחד האנשים שדיברתי, מספר אנשים שדיברתי איתם, שאמרו לי שהם הולכים לוותר על המדרגות של המת גאלה שנה אחרי שנים, זה הסיפור כולו בזהר אינפין.
0: אני רוצה רגע, אתה יודע, אנחנו עוד רגע לפני החגים היהודים, ואני שואל האם אני יכול להכניס לשיחה שלנו גם את המילה חזרה בתשובה, שהוא מושג יהודי?
4: כן, אני מאמין בחזרה בתשובה, ואני מאמין שאפשר לעשות תהליך של תיקון. אבל חזרה בתשובה, אתה יודע, שמתקנים מראה שנשברה, תמיד רואים את הסדקים במראה, וצריך לראות אותם, ואני חושב שזה לא דבר מכוער, זה דבר שצריך להציג, ודבר שגם אם המעשה היה מכוער, אם התהליך של התשובה, אם הוא באמת תהליך אמיתי וכנה, הוא תהליך שהוא הרבה יותר יפה, והוא יכול להעיר על הצדדים היותר מכוערים של כל בן אדם, כולנו עושים טעויות. אז אני כן מאמין בחזרה בתשובה, אני כן מאמין ביכולת להשתקם, אבל זה חייב להיות בצורה נכונה, אמינה, ולא לנסות להסתיר או למזער דברים שהם, זה השם, כמו שאמרתי שהם מכוערים, כן צריך להסתכל עליהם. בדיוק.
0: אולי עוד מילה לסיום, אם תרשה לי במובן אישי, חן, בעלך הוא חלק מעולם האופנה, ממה שהוא מספר לך כשאתם אוכלים יחד ארוחת ערב, זה מעיד על התעשייה כולה?
4: כן, כן, לגמרי. הוא בעלי כבר כלומר ממש, אפילו הייתי אומר, יותר מ-20 שנה בתעשיית האופנה, והוא עבד עם כל המעצבים, ובמקרה הוא סיפר לי על גליאנו, שגליאנו הגיע לעבוד איתו כמה פעמים, והוא סירב לעבוד איתו אחרי המקרה, כי הוא באמת לא האמין שהוא עבר את התהליך של התשובה. זה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה, וזה משהו שגם השפיע עליו. הוא עזב את את קום דה גרסון, בית האופנה היפני בעבר, בגלל שהוא לא הרגיש בטוח, אבל הוא אומר שהתעשייה באמת השתנתה המון מאז השביעי באוקטובר. הוא אומר שזה תמיד היה שם, אבל אנשים היו לפחות מנומסים לגבי זה, ועכשיו זה הכל out in the open. אני מקווה שהזמנים השתנו ושאנשים יחזרו. אני חושב שמה שהשתנה בשנים האחרונות זה הבושה. אנשים איבדו את הדבר החשוב הזה, שהוא באמת צריך לדעת גבולות, ואיבדנו את זה בהרבה מובנים, במיוחד בנושא של אנטישמיות בישראל. אז אני מתפלל לימים טובים יותר.
0: טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו עוד נשמע על זה, כן, הסיפור הזה מתרוצץ בעולם כולו, גם באמריקה עצמה, הדברים לא פשוטים לגמרי. חן מזיג, יוצר תוכן, סופר ופעיל בינלאומי, היזם של מכון תל אביב למאבק באנטישמיות. לעונג, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה רבה, גואל.

0: מדונה עם ווג, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. לזה לא ציפינו. בסוף השבוע בנמל התעופה באנטבה אוגנדה נחנך פסל חדש של יוני נתניהו שנפל במקום ההוא ממש במהלך פעולה לחילוץ חטופים ישראלים לפני 50 שנה בדיוק. לא רק זה הפתיע אותנו אלא גם העובדה שנחשפה ב-N12 שהפסל סל הוא לא פחות מאיתי זלאית, מי שלפני עשור בדיוק הציב בחיקר רבין בתל אביב פסל מוזאב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אחיו של יוני נתניהו, כביקורת על מדיניותו, ולא רק זה אלא גם יצר יצירות רבות בהן פסל גיבור ישראל שהוא צב סמוך לבית מעון ראש הממשלה בירושלים. כל הפסלים האלה היו חלק במאבק נגד משטרו של נתניהו. איתי זלאית, אומן פלסטי ומרצה, נמצא איתי כעת. שלום מיטאי.
1: בוקר טוב, גואל, מה שלומך? מכירי.
0: תשמע, תודה רבה שאתה נמצא איתנו. אני איתך עכשיו בשידור בלייב, ואני עדיין לא קצת מאמין שהדבר הזה אמיתי, מה שאני הולך לספר למאזינות והמאזינים שלנו.
1: נכון, אתה יודע מה? אחד הדברים היפים זה שהמציאות, אתה יודע, זה יודעת לכתוב את הסיפור בצורה, לא היית מדמיין הרבה פעמים. באמת, איך שהדברים קורים בצורה אותנטית, זה באמת מפליא הרבה פעמים, אבל כן.
0: שדווקא הפסל של קינג ביבי יעמיד פסל של יוני נתניהו באוגנדה.
1: ראית מה זה? כן. כן, זה כבר היה, כן, זה היה לי משהו יותר מ-10 שנים, נראה לי שאז אנחנו הכרנו לראשונה. כן, זה האמת שזה גם עזר לי, אתה יודע, אותם תווי פנים, אותה משפחה, זה נתן לי יתרון גדול, כי לא פשוט, אתה יודע, זה אדם שעברו 50 שנה, ואין הרבה רפרנסים לאיש הזה, ליוני.
0: אז קח אותנו אל מאחורי הקלעים, איך זה עובד? איך אתה יוצר קשר? איך ממשלת אוגנדה יוצרת קשר עם איתי זלאית מתל אביב?
1: טוב, אז קודם כל, אני לא יכול שלא לציין את המחשבה וראיית הנולד וממש חזון שהיה לנשיא אוגנדה, שהוא שם כבר 42 שנה בשלטון, והוא בכל התקופה שלו כנשיא, הוא בעצם כנראה גם הרגיש את הקשר למדינת ישראל, כן, יש פה עניין פוליטי גם, והוא גם ידע שבתאריך מסוים הוא יעשה את המחווה הזאת, ובעצם, אתה יודע, עשי משהו מאוד לא שגרתי, לבנות אנדרטה ללוחם ש לחם נגדו ונפל, יוני נתניהו, והוא שמר על המבנה, תקשיב, אני טסתי לשם, לפני שנה כמעט, 10 חודשים, ופשוט הייתי שם עם ממש מרמורת, כי אתה ממש מרגיש את המקום, אתה רואה את כל החורים של הכלים, אתה מרגיש את הקרב שהיה שם, ממש במקום, וזה מאוד מעצים ומתין את הפסל, אתה יודע, זה לא באיזה מקום מרוחק, זה שם, הוא היה, שם הוא ירד מהמטוס, שם הוא הסתער ראשון, ושם הוא נהרג. בעצם נשיא אוגנדה ראה את הדבר הזה לנגד עיניו, והחליט שזה איזושהי מחווה שהוא רוצה לעשות ב-50 שנה, ב-50 שנה למבצע אנטבה, והוא פונה לאיש עסקים שנמצא באפריקה, והוא בעצם מגיע אליי. דבר ראשון, רציתי להגיע למקום לראות, כי זה בכל זאת, אתה יודע, עשה לי איזה צמרמורת בבטן, אני התחלתי את השירות שלי הצבאי במתכ"ל, ביחידה, אחר כך הייתי בבית ספר לוחמה בטרור. שמע,
0: זה אותו מסלול של יוני, נכון?
1: כן, אני פשוט העברתי את המורק הזה של מבצע אנטבה, אני לא יודע כמה פעמים, אני מכיר אותו על בוריו, אתה יודע, 30 שנה אחר כך גואל, לבוא ולעשות את לבנות את המונומנט הזה לזכרו, זה בשבילי כבוד גדול, זה ממש מרגש, להיות שם, זה הכל, זה פשוט חוויה ש
0: אבל אתה לא אומר לנשיא אוגנדה, אני לא יכול לעשות את זה? אני פועל נגד האח של יוני נתניהו כבר יותר מעשור?
1: אז תשמע, אני רציתי לתקן אותך. הפסל המוזב,
0: כן.
1: זה לא היה שאני, אני חושב שאם אני אומר שפעלתי נגדו, דבר שאני מתעמם, כן, זה מנמיך את העבודה, כי הרמה יותר גבוהה מבחינתי זה לעורר אצל האנשים את השיח. כשהפסל הוצב בכיכר לפני 11 שנה, אנשים לא הבינו, היו עוצרים אותי אחר כך, אה, אתה מהפסל, וואלה, שיחקת אותה. תגיד לי, אבל אני לא הבנתי. אתה בעד ביבי או נגד ביבי? עכשיו, זה המקום שרציתי לעורר אצל הצופה. כי בסופו של דבר לקחו את הפסל, זאת אומרת, את הצילום, את האימיג' שלו, ושמו אותו ל-50,000 פוסטרים של הליכוד ידה. השתמשו בו. אחר כך חברי כנסת, לא מוכר, אני לא זוכר מי, עשה בעצמו פסלון מוזב. זאת אומרת, אם אני הולך צעד אחד אחורה, אני בעצם מאפשר לצופה לחשוב, אני לא אומר אם זה טוב או רע.
0: די, די, די, די, די.
1: לא,
0: די.
1: קינג ביבי,
0: קינג ביבי, גיבור ישראל, שהיה כל כולו מחווה ענקית לאותו מפגין ענק. הפסל של מירי רגב, שהעמדת גם כן. איתי, אנחנו תוכנית תרבות.
1: אני אגיד לך למה אני מתכוון. אם אני נכנס ותופס צד, אני מתנגד לחלוקה הזאת של ימין ושמאל ואנחנו והם, כי זה לא נכון פשוט. וזה לא, זה, תבין, זה לא ייקח אותנו לשום מקום. אני רוצה כן לעורר שיח, ושאנשים יתחילו לחשוב מה הם רוצים בשביל עצמם ולא. וגם האנשים האלה, הדמויות האלה, הם דמויות, הם סמלים, באומנות, אני משתמש בהם כסמל. האיש עצמו ומה הוא עושה, פחות מעניין אותי. זאת אנחנו, כאנשים, כעם, כאנשים שחיים פה ביחד, זה מה שמעניין אותי. וזה מה שאני חושב שצריך להיות הדגש שלנו. נפסיק להתעסק בהם ויותר להתעסק בעצמנו. אבל בוא נדבר על הפסל.
0: אז אם לא מתעסקים בהם, אז העובדה שנתניהו מהדהד את הפסל שלך שעוצב באוגנדה, זה עושה לך מה?
1: תשמע, לא, זה אין ספק שכמו שאתה התחלת בשיחה, זה סופר מעניין המצב שנוצר פה, כן? ובאמת שהמציאות יודעת להביא את הדברים האלה, זה יותר טוב מכל תכנון ובימוי שאתה תעשה. אתה יודע, זה אח שלו, מן הסתם, כן. זה גיטימי.
0: כן.
1: אין לי... זה לא אנדרטה היחידה שעשיתי, השנה עשיתי צערי ושמחתי גם, אתה יודע, כמה אנדרטאות מאוד גדולות בשואם, ל-12 חיילים ש...
0: נפלו.
1: חללים שנפלו שם, כן, כן, זה משהו שהגיע, התגלגל לפתחי, וזה מעניין.
0: ממה הפסל, איתי, באוגנדה?
1: פסל ברונזה. פסל ברונזה שהוא שלבים של הברונזה, דרך אגב, מוזמנים להיכנס אליי לרשת, לפייסבוק, לאינסטגרם, לראות את כל התהליך, אני מפרט שם, אני גם עוד מעט יוציא קליפ. הכל מצולם מהטיסה לאוגנדה, דרך כל הצורת עבודה. זה מדהים לראות, בעצם התהליך של הברונזה, שהוא נהיה היום... כמה דברים גואל אתה מכיר שהיום עובדים כמו לפני 2500 שנה. ממש ככה. בדיוק. אז זה תהליך ארוך וסיזיפי שבעצם מתחילים את הפסל, בניתי אותו משעבה. כל העניין של הפירוט של קודם כל לפני העבודה זה להכיר את האיש. אתה יודע, אנחנו מכירים את יוני. את המיתוס כזה, זה דמות של גיבור שזה, אבל היה שם בן אדם מאחורה ש... יודע, חפרתי והכרתי מי הוא היה ואיך הוא היה, זה יוצא מאוד ככה ממכתבי יוני, אתה רואה אישהו עדין נפש, ממש משורר, פיוטי, מאוד קרוב ל... רואים את הבן אדם שם מאחורה, עם כל ה... אתה יודע, זה לא איזה דמות של גיבור, משהו פלקטי, עם כל הלבטים שיש לו ועם כל הקשיים שיש לו, מעבר לשקט המדהים שלו, ליכולת... פיקוד שלו, הערצה שהייתה אליו.
0: זאת אומרת שגם עם התנוחות, גם עם התנוחות שיחקת איתי?
1: כן, הבקשה המקורית הייתה לעשות אותו יותר סטטי, וכשאני הגעתי לשם, אני אמרתי, כאילו הרגשתי את זה שאתה מגיע לשם, אתה מרגיש את המקום, זה כאילו חוץ מקטמים, אתה יודע, של דם על הרצפה שם, זה ממש ממש מורגש, המקום מאוד מאוד טעון, זה... רציתי לתפוס אותו בשנייה שהוא יורד, הנטווחים שם היו קצרים, הוא ירד מהמטוס, אחרי פטרמיינת זה גול, אחרי יומיים שאתה לא ישן, הכל שם היה מאוד מהיר, אתה יודע, ישראלים, ככה זה, הכל מאוד, מאוד היה מהיר במבצע הזה, והגיבו מאוד מהיר, ופשוט ירד מהמטוס, היה הראשון בכוח, הסתער, ונפל. אז רציתי להכניס אותו ככה במה שנייה לפני הרגע שהוא יורד, והוא צריך להסתער. בעצם זה מין פעולה כזאת שהיא... הראשון בכוח,
0: והוא נוצר שם, באוגנדה, או שהוא טס as is?
1: לא, הוא טס, הכל היה, בוא נגיד, מאוד, מאוד חשאי, צריך לשמור על זה בסוד, אז אתה יודע, המתכ"ל אוגנדה, הוא הבן של נשיא אוגנדה, והוא העלה כל פעם פוסטים עם הפסל, ומלא כתבות על זה, וזה, ואתה יודע, היה לי קשה לשמור על זה בסוד, זה היה באמת מאוד מאוד מרגש. הכל נעשה כאן, ונשלח לשם, ואמור האמת להיות טקס... טקס גדול, אני חושב, גם נשיא המדינה, וגם ראש הממשלה, וכל ה...
0: כל החבריה. אבל גם זו שאלה, נכון, איתי? גם זו שאלה, אם אתה מרשה לי. נדמה לי שאם במדינה שלך היה שולט נשיא 40 שנים, והבן שלו היה רמטכ"ל, היית מציב פסלים נגדם.
1: יכול להיות. נגיד לך... מה שאני הבנתי הוא נשיא מאוד אהוב שם וזה, כן, מן הסתם, אתה יודע, זה לא דברים שאנחנו מכירים, הדשא של השכן תמיד, אני לא יודע להגיד לך בדיוק, אבל כן, אם הייתי מרגיש שזה משהו שאני רוצה לצעוק ולהגיד,
0: היית עושה את זה. על מה אתה עובד עכשיו, איתי?
1: עכשיו אני עובד על עוד כמה דברים, זאת אומרת, עוד... פרויקט הנצחה אחד, ואני עובד על תערוכה של רישומים דווקא.
0: וואו.
1: דיו על נייר ועבודות ברזל בסטודיו. סטודיו חדש, אתה ממש מוזמן, אנחנו מכירים הרבה זמן, גואל, אתה צריך לבוא. בכלל אני אגיד לך ש... אני בדרך כלל באירועים האלה, במרחב הציבורי, אני מאוד, חלק מהנאה שלי זה לפגוש את האנשים, מה שכאן לא כל כך היה לי. אז מה שקורה, זאת אומרת, מה שאני חשבתי זה להזמין אנשים, הסטודיו שלי בימים הקרובים פתוח, אפשר לתאם איתי דרך האינסטגרם ופייסבוק, מוזמנים לראות עבודות, לראות איפה אני עובד, לרכוש עבודות, להמשיך לגלגל הזה של האומנות, ממש ממש בשמחה. זה חלק מהכיף שלי לפגוש את האנשים, ופה אתה יודע, הכל היה סודי ומעונה, וזה משהו שלא קרה כל כך.
0: אז זאת ההזדמנות להכריז על כך. איתי זלעית, לעונג, תודה שהיית איתי בשידוך.
1: תודה, גואל יקירי, ביי ביי. ביי.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האקדמיה הישראלית לקולנוע הכריזה על המועמדים הסופיים לפרס אופיר, שיוענק בחודש הבא. עצמאות, סרטו של משה רוזנטל, הוא הסרט המוביל במספר המועמדויות, אחריו האבות שלנו של אבי נשר, הבדחן של שולי רנד וגידי דר, לאן של אסף מכנס, ממה של אור סיני והבית של ראות אקרמן. שישה סרטים, כולם מועמדים לפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר. הם עשויים לייצג את ישראל בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר בטקס פרס אוסקר. נדבר על השנה הקולנועית שהייתה לנו בראי המועמדים. מי שייתן בהם סימנים הוא הבמאי יאיר רווה, מבקר הקולנוע של כלכליסט. יאיר, בוקר טוב לך. תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. הוא שובר שיאים, נכון? עצמאות.
3: כן, 16 מועמדות, 16 מועמדות. יותר מכל סרט אחר לפני כן, השיא הוא 15 מועמדויות, שלושה סרטים כבר זכו ב-15 מועמדויות בעבר, עולם מצחיק של שם מזרחין, תמונת ניצחון של אבי נשר, ואי בוקר של ערן קולירין, ועכשיו יש לנו שיא חדש, 16. זה אומר שיש 15 קטגוריות, כדי לשבור את השיא, זה אומר שבאחת הקטגוריות צריך לקבל שתי מועמדויות, שזה בדרך כלל בקטגוריות השחקני משנה, הם היחידים שיכולים לקבל יותר מועמדות אחת, ואכן גם שחקן המשנה וגם שחקנית המשנה יש שם שני מועמדים.
2: אבל אנחנו יודעים שזאת לא אינדיקציה לכלום, נכון? זו כותרת יפה, זאת לא אינדיקציה לכלום. אותו במאי ממש היה מועמד למלא בסרט קודם שלו, ולא הביא את האוסקר.
3: נכון, בדיוק הזכרתי את מחזיקי העשייה הקודמים, ששניים מהם הפסידו ואחד מהם זכה. זה לא אומר כלום, זה כן אומר משהו. זה פרדוקס. זה הופך את עצמאות לעבורית לזכייה, אבל זה לא אומר שהוא באמת יזכה. זה מה שזה אומר. אבל אני חושב שכן, עצמאות עכשיו הוא איזשהו במצב טוב להיות זוכה אפשרי.
2: אבל שרופים על הסרט הזה, נכון? הוא פתח גם את פסטיבל הקולנוע ירושלים, הוא הוצג בבחורה עולמית, זה סרט אהוב מאוד.
3: הוא סרט, שוב, צריך להגיד אהוב, הקהל לא ראה אותו, חוץ מאותם 5,000-6,000 מי שהגיעו לבחורה בפסטיבל ירושלים, בבריכת הסולטן. מבין מצביע פרסי אופיר בקולנות המוקדמות, הרגשתי שיש איזשהו סוג של חשמל סביב הסרט הזה, יש התלהבות, הסרט באמת עשוי מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד טוב, יש בו משהו מלהיב, אבל כן, אבל כרגע הוא, אני חושב שאם היו מפרסמים את כמות הקולות שכל סרט קיבל, נראה לי שהוא כרגע המוביל, הדברים האלה יש להם עכשיו חודש להתהפך לצד השני, בדיוק כמו שהיה עם קריוקי בסרט הקודם של משה רוזנטל, שאני חושב שהוא היה פייבוריט בשלב המועמדויות, ולבסוף הפסיד לסינמה סבאיה.
2: צריך להגיד, למרות הדברים שאנחנו כאן בתוכנית מדברים עליהם מאז טבח ומחדל 7 באוקטובר, מאזינות ומאזינים, הסרטים המובילים בטקס פרסי אופיר הם דווקא סרטים שכן זכו לחשיפה בינלאומית, לא רק זה, אלא שגם הם הוצגו בעולם בבחורה, נכון יאיר?
3: כן, אני חושב שמבחינה הזאת זה מעניין לראות, הרי אתה יודע, ההצבעה היא הצבעה אנונימית של 1,200 חברי אקדמיה, אבל זה מעניין לראות שיש חפיפה כמעט מוחלטת בין חמישה מששת הסרטים שמועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר, ובין הסרטים שכבר זכו לחשיפה ולאיזשהו סוג של תשומת לב מהעולם, בין אם זה בשלב ההפקה כאיזושהי קופרודוקציה, בין אם זה באמת בחשיפה בפסטיבלים, החל מאותו עצמאות, שהיה אחד הסרטים הישראלים הראשונים אחרי תקופת יובש ארוכה, שהיו התחרו בתחרות הבינלאומית של פסטיבל סנדנס בחודש ינואר. הסרט לאן, שהוא קופרודוקציה גרמנית וצולם בברלין, התחרה, הוקרן בפסטיבל ברלין. הסרט הבדחן, שהוא גם יש פה איזשהו סוג של שיתוף פעולה ישראלי-אמריקאי, היה בפסטיבל טרייבקה. לסרט של אבי נשר, אני חושב שעוד נשמע בקרוב. וזהו, נכון, אלה חמשת הסרטים שכבר...
2: נזמר שגם מאמא היה בכאן, נכון?
3: נכון, מאמא היה בכאן בשנה שעברה, נכון מאוד.
2: זה מלמד משהו על על הקולנוע הישראלי, שדווקא אלה הסרטים שמגיעים אל קו הגמר?
3: האמת היא ש... אני חושב שאחד הדברים ששמים לב עליהם זה בעבר לנושא של תוכן, כי הרי אין פה, אי אפשר להגיד שיש איזשהו סוג של נושא אחד שחוזר בין הסרטים. כל הסרטים מאוד מאוד מגוונים, הנושא של עצמאות ודרמה משפחתית, אפילו הייתי אומר מאוד אבי נשרית במידה מסוימת, דרמה משפחתית עם איזשהו סוג של כיוון להטאבי בתוכו. הסרט של אבי נשר הוא באמת דרמה היסטורית, שחזור של אירועי השבעה באוקטובר בפורמט קולנועי אפיזודי. מאמא זה סרט על עובדת זרה שחוזרת לביתה. לאן זה סרט על הנהג מונית פלסטיני בברלין והישראלים שהוא מסיע במונית שלו. אז כל סרט הוא אחר, עובדים זרים, סכסוך, להטאבים, מלחמה. אבל אני חושב שמה שכן אנחנו רואים מ-22 הסרטים שראיתי שהשתתפו בתחרות, ממש אפשר לראות שיש כאילו שתי קסטות של קולנוע ישראלי. יש סרטים שאפשר לקרוא להם סרטים אמיתיים, ובעולם מזהים את זה, שהם נראים כמו סרט, וקורה שם משהו, ושיש בהם איזשהו סוג של ערכי הפקה, ושיש בהם משהו מרשים קולנועית, מעבר לדרמה. ויש את הסרטים שהם סרטים דלי תקציב, סרטי ביקורים, שהם קצת כמו איזושהי אבקה שמתמוססת במים. אתה רואה סרט, אתה לא מרגיש שראית אותו. וכאילו בסרטים שהם כל כך קטנים, כל כך מינורים, וכאילו אין שלב ביניים, אין אמצע בסרטים. ובאמת הסרטים השניים כמעט ולא קיבלו שום מזכור במדויות. כאילו שבאמת או שלא ראו אותם, או שהם באמת נעלמו מעיני חברי האקדמיה, או שראו אותם ושכחו שראו אותם בסוף הקנה. שוב, הם לא רעים, אבל הם פשוט כאילו לא היו שם. אני אפילו אוסיף במידה מסוימת בטון ביקורתי, יש בהם אפילו משהו מעט בכייני. משהו כזה של סרטים שיש בהם כמו פסטיבל שירי דיכאון. אז ממש ראיתי שיש איזה סוג של כמעט חצי-חצי בין סרטים שיש בהם איזשהו סוג, א', יש להם כסף, יש להם כנראה, ברוב המקרים, יוצרים שכבר יש להם איזשהו סוג של רקורד, גם אם זה סרט, נגיד סרט כמו מאמא, שהוא סרט ביקורים, אבל זה סרט ביקורים של יוצרת שכבר זכתה בפסטיבל כאן עם סרט סטודנטים שלה, כלומר היא כבר הגיעה עם איזשהו סוג של רקורד.
2: זה באמת סרט יפה יפה נורא, כן, רואים שם יד בוטחת של אומנית.
3: אז אנשים שיש להם איזשהו סוג של איזשהו רקורד בעבר שלהם, והצליחו לשכנע מפיקים מהעולם, או קיבלו עוד כסף. אז אני חושב שיש באמת איזשהו סוג של הפרדה, והסרטים שבאמת קיבלו את המועמדויות, גם בקטגוריות המשניות, כלומר, הקטגוריות שהם לא הסרט הטוב ביותר, סרטים כמו תיכון מגשימים, סרטים כמו פרידה מבצק, שקיבל כמה סרט די עצמאי, אבל מרשים בעשייה שלו. הסרטים האלה, כאילו, אפשר לקרוא להם סרטים אמיתיים, ולא סרטים ככה שהם נורא נורא קטעים. אני חושב שאחד הדברים שהקולנוע הישראלי צריך לכוון אליו, זה לדאוג
2: זה לאמצע, שיהיה אמצע.
3: שיהיה, אני חושב שאפשר לקרוא לזה קריזמה. אפשר לקרוא לזה סרטים שלא משנה מה, כמה כסף, בכמה כסף אתה עושה את הסרט, וכמה ימי צילום יש לך, אבל איכשהו לדאוג לזה שהסרט הזה יהיה בו איזשהו סוג של עמוד שדרה, איזשהו סוג של תוכן, איזשהו סוג של נוכחות, שהיא לא רק עשיתי סרט וי, נמשיך הלאה. אני חושב שהאמצע עבר לטלוויזיה, אני חושב שזה מה שקרה בקולנוע הישראלית בשש השנים האחרונות.
2: אני רוצה שתגיד משהו, יאיר, ברשותך, על הסרט של אבי נשר, שהכותרות כבר מדברות עליו בסופרלטיבים, אני לא ראיתי, בסופרלטיבים מאוד גדולים. אתה מלמד אותנו עכשיו שהוא עוסק באפיזודה מתוך שבעה באוקטובר. אנחנו יודעים כולנו שאתה מעריך מאוד את העבודה של אבי נשר. קמתי עדין הבוקר. מה, תגיד מילה על הסרט הזה לפני שכולם ידברו עליו.
3: קודם כל הסרט הזה דורש שיחה ארוכה ונפרדת. כי יש בו דברים ש אני עברתי מהלך מאוד מאוד מעניין תוך כדי הצפייה בו. הסרט שמתרחש בשישה באוקטובר ועובר לשבעה באוקטובר, סיפורים, דמויות פיקטיביות, אבל סיפורים שאנחנו מזהים מהכתבות שראינו, מי האנשים האלה שאנחנו מדברים. סרט אפיזודי, מין גלריה של דמויות שכל אחד חי את החיים שלו, ובסופו של דבר כולנו מפגשים בשבעה באוקטובר. אני חושב שזה הסרט המשמעותי, לא הראשון, אבל הסרט המשמעותי הראשון, העלילתי, שעוסק בנושא של השבעה באוקטובר. עד עכשיו, גם בפרסי אופיר, רוב הטיפול בשבעה באוקטובר היה בדוקומנטרי. זה קצת מראה לנו את קצב ההתנהלות של של הדברים, כל הדוקומנטרים. זכה, אני חושב, מכתב לדוד, זכה בשנה שעברה, הסרט עוד נמשיך לרקוד, של יריב מוזר, עשה חייל בעולם, ועכשיו מגיע הסרט הזה, שהוא בעיקר, קודם כל, מאוד מאוד מפואר. הוא באמת סרט כמעט אמריקאי בקנה מידה שלו, אבל הוא עושה משהו ש שאותי מאוד הפתיע מבחינת חוויה שלי, כי יש לי קצת התנגדות לטיפול בשבעה באוקטובר בכלים קולנועיים דרמטיים, נראה לי קצת מוקדם מדי או כזה, אבל הסרט הזה יצר אצלי איזשהו סוג של קטרזיס, שאני חושב שזו הפעם הראשונה שהרגשתי אותו מאז השבעה באוקטובר, מאז הרצון שלי לא להיחשף לתכנים האלה, אבל משהו בסרט הזה אני חושב שהיה אפקטיבי עבורי. לא הכל היה, לא את הכל אהבתי באותה מידה, אבל החוויה המצטברת בסרט הזה הייתה כמעט מרפאה. אני חושב שיש משהו שהיה לי מאוד מאוד חזק בסרט, עם כל ההתנגדות שהייתה לי בתוכו, והוא הכניע אותי. אז אני חושב שהוא אולי עשו לעשות דבר דומה גם להרבה אנשים אחרים. כן.
2: אולי מילה לסיום, אולי המאזינות והמאזינים שלנו שמאזינים לנו מדי יום מבולבלים במהלך השיחה שלנו, כי לא הבטיחו לנו בדיוק לפני שנה כשהים זכה בפרס אופיר לסרט הטוב ביותר שלא יהיה יותר פרסי אופיר, זה לא מה שאמר שר התרבות מיקי זוהר?
3: כן, ודונלד טראמפ אמר בשבת שהוא יתקוף באיראן. פוליטיקאים, בייחוד בעלי אופי בריוני, מאיימים. אבל, והם אוהבים להקשות, לעשות חיים קשים, אני חושב שהחיים באקדמיה בשנה האחרונה נהיו יותר קשים. צד שני, זה יצר איזשהו סוג של אפקט הפוך, העולם ואקדמיות אחרות בעולם, ויוצרים אחרים בעולם התייצבו לצד האקדמיה, ראו שיש פה איזשהו סוג של מניפולציה של פוליטיקאי. חוק הקולנוע לא מאפשר לשר באמת לבטל את קיומה של האקדמיה. הוא יכול באמת להקשות, אני חושב שבאמת החיים פרוצדורלית, או ויש שנת 2027 כרגע, מבחינת התקנות שהועברו במשרד התרבות, לא מתקצבות את האקדמיה ועוד גופים אחרים, התקווה היא כמובן שיהיה כבר שר תרבות אחר בנובמבר, ואולי הדברים האלה יתפרו. שר תרבות אחר גם אם הליכוד ייבחר, אני מניח שמיקי זוהר יוצא כבר קידום למשרד התרבות, כמו שמירי רגב, למשרד התחבורה, כמו שמירי רגב קודמה, ויהיה שר תרבות אחר. איכשהו כל עדי הליכוד בשנים האחרונות זה לא הולך ומשתפר, אבל אני יותר קשה להרע לקולנוע הישראלי ממה שהפוליטיקאים חושבים ומאמים, אז הנה האקדמיה חיה וקיימת, הסרטים השנה לדעתי יותר מעניינים מהסרטים שהיו בשנה שעברה, קולנוע שוב נורא נורא קשה בשנים האחרונות, כי הפוליטיקאים בישראל תוקפים אותך,
2: והעולם
3: בעולם תוקפים אותך, ממש כאילו זה, הקולנוע הישראלי הוא אי בודד, אף אחד לא מושיט לו חבל, ועדיין מצליחים לעשות פה סרטים, וחלק מהסרטים שמועמדים, אני רוצה לציין את הבדחן, סרט שפשוט שיגע אותי מכמה שאני אוהב אותו, והסרטים טובים.
2: טוב, הטקס מאזינות ומאזינים מתקיים בתשעה בספטמבר בסינמה סיטי, אנחנו כמובן נמשוב ונדבר על כך. הבמאי יאיר רווה, מבקר הקולנוע של כלכליסט, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה. תודה רבה.
2: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מיד אחרי חדשות השעה 9, תשב כאן מולי באולפן הקטן שלנו, המוסיקאית טליה דנציג, שמוציאה כעת אלבום בכורה, נשיר ונדבר, היא תשיר, אני אדבר. כל זה אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
1: היי, אני שירי אובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
2: ההסקט איך לעשות דברים עם שירי אובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
3: אחרי החדשות, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אימות בין שר הביטחון לרמטכ"ל בעקבות הודעתו של השר כץ בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג מודאג מן הניסיון להטיל דופי בוועדה ולנסות לערער את אמון הציבור בתוצאות הבחירות. מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה. התחזית הקלה בעומס החום.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. בשמאל ובימין תוקפים את שר הביטחון כץ לאחר הודעתו אמש בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי כץ עשה פיגוע פוליטי נגד צבא ההגנה לישראל וביטחון המדינה. בהודעה שפרסם כתב גולן כי שר ההשתמטות שמונה לתפקידו כבובה על חוט של נאשם בפלילים הפך את המטה הכללי לתוכנית ריאליטי זולה שנועדה לרצות כמה שופרות בערוץ תעמולה ממשלתי. תת-אלוף במילואים אופר וינטר אומר כי האופן שבה הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור. לדבריו, בלוט אחד האלופים שפעל יותר מכולם לממש את הריבונות ואת ההגנה על ההתיישבות. צה"ל הגיב על דברי שר הביטחון ואמר כי הם לא תואמו עם הרמטכ"ל. רב-אלוף זמיר אינו מתכוון להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. כשהרמטכ"ל יקבל החלטה, היא תאושר על פי הנהלים, כך נאמר בהודעת הצבא. הרקע למתיחות בין שר הביטחון לאלוף בלוט הוא צו ההרחקה המנהלי שהוצא לפעיל הימין ינון דרדיק והערעור של פרקליטות המדינה על החלטתו של בית הדין הצבאי לבטל את הצו. עורך דינו של דרדיק משה פולסקי מארגון חוננו דוחה את הטענה שמרשו הושם במעצר משום שהפר את צו ההרחקה נגדו.
6: הצו פורמלי ככתבו וכלשונו ככל הוראה שיפוטית וגם צו אלוף, אתה צריך לצל חמותך. חמותו אומרת להם, אני לא מוכנה שהוא יהיה אצלי. לא הרחיקו אותו מאזור יהודה ושומרון, לא הרחיקו אותו משטח בי. אם היו מרחיקים אותו משטח בי, זה בסמכות האלוף. אבל האלוף עשה צעד שהוא לא חוקי. האלוף עשה צעד שהוא לא דמוקרטי, שהוא לא חוקי, שהוא לא ישים. האלוף אמר לו, אתה צריך לצל חמותך בבית.
4: עורך הדין פולסקי אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הזהיר בשיחה סגורה כי השיח הבוטה סביב הבחירות עלול ליצור בציבור תחושה של חוסר ביטחון לגבי המהימנות של התוצאות שלהן. לכתבתנו יערה שפירא נודע כי המשנה לנשיא בית המשפט העליון אמר את הדברים בפגישה שיזם עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מעריך כי בימים הקרובים תוכרז ההתמודדות המשותפת של בל"ד, חד"ש ותע"ל.
7: לדעתי ההכרזה על הדבר הזה תהיה בימים הקרובים, כי הייתה התקדמות מאוד גדולה אצל ועדת הפיוס בשבת האחרונה בדיונים שהיו שם, וזה יהיה הגיים צ'נג'ר הכי רציני שכנס למערכת הפיוס בישראל.
4: בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף אבו שחאדה כי ריצה משותפת של שלוש המפלגות עשויה להעלות את ייצוג הציבור הערבי בכנסת ל-14 עד 15 מנדטים. חשיפת כאן חדשות, מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה. המהלך נועד לפצות את ישראל על העובדה שתוכנית ההגירה מרצון מן הרצועה אינה מוזכרת במפת הדרכים שפרסמה המועצה. כך נודע לכתבנו רועי קייס ואליאור לוי.
5: כאן תחזית.
8: המבקרים והגולשים לא נרגע.

0: הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
1: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מחר עוד הקלת מה, אך עומס החום יימשך. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
9: גם כן תרבות עם גואל פינטו.

0: ושמחים על כך, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים, המוסיקאית טליה דנציג נמצאת כאן מולי, באולפן הקטן שלנו, אלבום בכורה, היא מוציאה כעת, היא תשאיר לנו מעט ממנו, וגם אנחנו נציין שנה למותו של חתן פרס ישראל, המעצב דוד טרטקובר, ביתו עלי טרטקובר, תדבר עליו בראית הארוחה חדשה שכולה שלום שהוא עומד במרכזה ומוצגת בימים אלה במסגרת פסטיבל ישראל. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. נעבור מיד אל האורחת שלנו שנמצאת כאן איתי באולפן, רק אמת יש בליבה, היא לא מתאימה את עצמה, היא באה כמו שהיא, גם כשהיא אומרת דברים קשים, הם תמיד תמיד ברוח עדינה. אולי זה מה שקורה לאדם כשהוא תלוי בין חיים למוות, אולי זה מה שקורה לאדם כשהרע מכל מתדפק על דלתו הפרטית, אולי זה מה שקורה לאדם אדם כשהסבא שלך הוא אלכס דנציג, שנחטף מקיבוצו ניר עוז ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר, נרצח בידי מחבלי חמאס, וגופתו הושבה לישראל לקבורה באוגוסט 2024. אנחנו מדברים על המוסיקאית טליה דנציג, אחרי הבטחה ארוכה היא מוציאה כעת את אלבום הבכורה שלה, תחזרי הביתה, קוראים לו, היא איתי כאן באולפן, היא תשיר, אנחנו נדבר, נשיר שוב, טליה דנציג. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום גואל.
0: תודה רבה שבאת אלינו לאולפן. נתחיל בשיר?
2: כן.
0: הלוואי שיכולתי.

0: הלוואי שיכולתי טליה דנציג מעיין כשאת שרת. אני חשבתי שזו מין תפילה שצריכה להיכנס אל תוך מחזור תפילות יום הכיפורים. וואו. ובאותו זמן הסופר אמיר שילון כותב לי כמה היא מזכירה את אפרת בן צור. אז אולי זה שני דברים שאת יכולה לחיות איתם לגמרי, לגמרי בשלום. למה הלוואי שיכולתי? הלוואי שיכולתי מה? את מה את רוצה לשחרר?
1: הייתי, השיר הזה נכתב על המצב הזה שאתה פתאום מוצא את עצמך כשמודיעים לך שמישהו מת, ופתאום בבת אחת החיים הם נכנסים לקאט מסוים, והכל משתנה. הלוואי שיכולתי לתת לזה ללכת כמו שאתה הלכת פתאום. הלוואי שיכולתי להחזיר את המצב אחורה, כאילו, ולהעביר את הכאב הזה. אבל באמת המסקנה של השיר הזה, שדרך הכאב צריך לעבור. והלוואי שיכולתי, כי אני עדיין לומדת, אני עדיין לומדת איך עושים את זה ואיך מתקיימים לצד זה.
0: מתי הבנת שאת צריכה לעבור דרך האש? מתי הבנת שעבורך כאדם אין שום דרך אחרת?
1: אני עברתי דרך האש בכל פעם שכתבתי שיר. אז נתקלתי ברגש מאוד מאוד קשה, ופשוט נתתי לעצמי להרגיש את כולו עד לרמה שיוצא שיר, וראיתי איך אני מבטא את עצמי דרך זה וכמה טוב זה עושה. אז הבנתי שבאמת אין דרך אחרת בשביל להמשיך לחיות.
0: אבל זה באמת עושה טוב? לא היה קל יותר לעשות מוסיקה, לעשות ליידי גאגה?
1: קודם כל, מה זה קל יותר? זה לא בא מקל או קשה, זה פשוט מה שיש, מה שהחיים הביאו.
0: עד כמה הטבח ומה שחווית מגדיר אותך?
1: אני לא חושבת שזה מגדיר אותי, אבל מה שכן, ההתמודדות באמת ההתמודדות עם לבנות את החיים שלנו מחדש היא נוכחת בכל יום, וגם במוזיקה. אני חושבת שמה שזה עשה לי בעצם זה גרם לי להיכנס לעבודה פנימית מאוד מאוד רצינית, בשביל להיות גם יציבה בשביל עצמי, גם בשביל המשפחה שלי, ושאם הכל מסביבי לא יציב, לפחות שאני אהיה הקרקע הזאת.
0: ולא קשה מדי לקחת על עצמך את עול היציבה?
1: לפעמים זה קשה, לפעמים זה מרגיש שזה לא מצליח. אבל כשאתה מרגיש שאתה מחבק את עצמך ומוצא שקט בתוך עצמך, זה בעצם אחד הכוחות הכי גדולים, נראה לי.
0: את רק בת 20, אבל את בעצם בת 80, נכון?
1: אומרים לי את זה, כן.
0: תמיד היית כזאת, או שפשוט היום הזה הפך אותך לאישה אחרת לגמרי?
1: האמת שתמיד אמרו לי את זה, כן, גם בגיל 4 אמרו לי את זה, שזה משפט שלא טוב להגיד לילדים שהם בוגרים לגילם, אבל זה לשיחה אחרת. כן, אני חושבת התברכתי בהקשבה, אבל פיתחתי אותה. כמובן שכשאתה פוגש את הרגעים האלה שהם הכי קשים, אתה מגלה את הכוחות הכי גדולים.
0: מה אנחנו לא מבינים, או מה אנחנו לא יודעים עליכם במעגל הראשון של האסון?
1: המורכבות היא מאוד מאוד גדולה, והיא פוגעת באמת בדברים של היומיום, כי מעבר לזה שסבא היה חטוף בעזה, אז היינו גם משפחה של שורדים, המשפחה שלי שורדת מנירוז, ו... כן, יש את ההתמודדות הזאת, גם מי שלא היה שם, מי שכן היה שם, כל ההתמודדות. מחר אנחנו הולכים להזכרה של סבא, בני רוז, כולם ניפגש ביחד, וזה יצר שבר. אבל היום, מה, אנחנו קרובים לשלוש שנים אחרי, החיים עדיין חיים אחרים לגמרי, אבל אנחנו מתחזקים. אנחנו מתחזקים, והשירים שכתבתי והשיר שאני אשיר היום, לב ליבי, למזלי הרב, שכתבתי אותו על אבא שלי, אני והוא במקום אחר. לכן גם לפעמים קשה לי לשיר אותו, אבל אין מה לעשות, זאת האמת, וזה מה שהיה, ואם אני יכולה להציג חלק מהמציאות, ואנשים ישמעו והזדהו גם, כי אנשים איבדו את עצמם בשנים האלה, והיו צריכים להמשיך בדרך.
0: היו כן. חייבים, כי צריך לקום בבוקר ולאכול פרוסת לחם.
1: לגמרי, כן. בדיוק כך. כן.
0: את חושבת שאכפת, שלאנשים אכפת, או שאיבדנו כבר את ההקשבה?
1: וואו. אני חושבת, אולי אני תמימה, אבל אני חושבת שלכל אחד יש מישהו שהוא אוהב, ולכל אחד יש מישהו שהוא רוצה שיהיה לו טוב. ואני מאמינה שאם במעגלים שלנו אנחנו נמשיך להדהד את זה, ולעשות טוב לעצמנו ואחד לשני, אבל לא בצורה אגואיסטית, מה שנקרא, או באמת בצורת חמלה, אז כן, אני מאמינה שקיים הגרעין הזה בכל אחד. אנחנו חיים בעידן שמאוד מאוד קשה לראות את זה, האינסטגרם שכל הזמן קופצים בו דברים ותגובות, והמוח שלנו מוצף בלי הפסקה בהמון המון אינפורמציה, אבל אני מאמינה שבמהות, וגם אחרי כל הטירוף הזה, אני מאמינה שבאמת אנחנו רוצים לחיות חיים נורמליים. אולי יש כאלה שלא יודעים להגיד את זה, שכבר יותר מדי זמן כאובים ושבורי לב, והם לא יודעים להגיד את זה, אבל זה קיים בתוכם.
0: מה מביא לך שמחה?
1: מביא לי שמחה מאוד האלבום הזה. אני מאוד מאוד גאה בו. מביאה לי שמחה המשפחה המדהימה שלי, וגם הלהקה. והדרך שהתברכתי היא לעשות, שאני אשכרה עושה את המוזיקה שלי, ומביאה את הערכים שלי והמסרים שלי, שאני חושבת שהם חשובים. והנה, אני יושבת פה איתך באולפן, ואנחנו מדברים. זה מביא לי המון שמחה וגאווה. לשיר זה פותח את הלב שלי בהחלט.
0: זה גם היה תהליך של ריפוי? את מרגישה טוב יותר כשהגיטרה בידיים שלך?
1: הגיטרה בידיים שלי זה ברירת מחדל. כן. מזל שיש לי אותה. מזל שגיליתי את זה. כי זה באמת נתן לי את המסגרת וממש כלי להקשבה ללב.
0: נגיד מילה, יותר מילה, יותר ממילה, על סבא, אם את מרשה לי. בין השירים, בבוטנים. את אומרת, אני מסתכלת על הבוטנים שהבאת לנו סבא מהשדה, ומקווה שהשק הזה ייגמר לי לאט לאט, לפחות עד שאלמד איך לחיות לצד הכאב. מה הזיכרונות שלך מהאיש שאנחנו רק מכירים בתור ההיסטוריון החכם, היפה?
1: סבא, מה הזיכרונות שלי? המפגש הכי, המפגש היומיומי שלנו היה ברכבת אופקים, שהוא בא לקחת אותי מהקיבוץ, היה מוריד אותי אצל סבתא ואומר, ניפגש ב-12 בחדר אוכל. ואז היינו יושבים והייתי מספרת לו על החיים שלי ושואלת אותו שאלות. סבא, הוא היה מאוד ציני, אהב לצחוק עליי, אבל תמיד באהבה, ואני מאוד מאוד מתגעגעת אליו, ומחר מעניין מאוד איך יהיה הביקור בנירוז, כבר הרסו את הבית שלו, הלכנו להיפרד, לאסוף כמה ספרים, שעוד לא העזתי לקרוא. כן, סבא שלי היה איש אדיר, שלא הגיע לו המוות הזה. הגיע לו שנחזיר אותו הביתה בחיים, אבל זה לא קרה. וכל מה שאני מאחדת לו, שבאמת, אולי זה תמים, אבל שתיגמר המלחמה, ולפחות, כאילו, אני ארגיש אולי שהוא קצת יותר רגוע, וכן.
0: זה בסדר, שנינו בוכים.
1: כן.
0: את עוד מדברת איתו?
1: אני מדברת איתו כל הזמן. הוא מנחה אותי בדרך, ואני יודעת שהוא מאוד מאוד גאה בי. כן.
0: מה את אומרת לו?
1: לא יודעת אם זה במילים, אבל אני מרגישה את האישור שלו, אני מרגישה את הדחיפה. אני מאוד אוהבת מה שלמדתי מהשיר הכניסיני תחת כנפך. זה שגם כשבן אדם הוא לא נמצא בעולם הזה, אתה יכול לבקש ממנו תמיד, להכניסיני תחת כנפך, וככה אני מדמיינת שיש כנף גדולה בשמיים שאני יכולה להיכנס תחתיה מתי שאני רוצה. כנל גם ליניב יצחק אורן, שהשיר הראשון כתבתי בהקדשה אליו, שהוא היה המנהל שלי של הפנימיה, והוא נפל בעזה ב-2024. אתמול הייתי בהזכרה שלו, זה שבוע כזה, שמרגישים את כל הכאב. מזל שיש את המוזיקה שמבטא את זה לפחות בצורה רכה יותר.
0: איך לא התלכלכת? איך אחרי שחווית את כל הדברים האלה וכל העצב העצור הזה שמתקיים בך, איך את בכל זאת מלאכית שכזאת?
1: יש הרבה קונפליקטים פנימיים. ברור שיש הרבה מחשבות, ויש ימים גם שאתה אומר, בוא נע, הכל רע, העולם נורא. אבל בסוף אתה אומר, טוב, מה הבחירה, מה יש לי לעשות בעולם? כי יש את הרע ויש את הטוב, אז איפה אני אהיה? אני אהיה שם. אני אמשיך להפיץ אור ואהבה, כמו שתמרי אמרה, שאת הרוע אי אפשר לתקן, אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה. אז אני ממש משתדלת, ובאמת שיש לי בסיס, יש לי משפחה מאוד חזקה ואוהבת, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אחד את השני וקשורים אחד לשני, שעליהם גם רוב האלבום הזה. Mm-hmm. אז הם הביאו אותי להיות בן אדם כזה.
0: עד כמה, וכמו שאמרת עכשיו ובצדק, רוב האלבום הוא סובב את המשפחה שלך ואת הרגשות שאת חובה מולם. עד כמה הרגשת בנוח או מרגישה בנוח ככה לפרוס את מערכות היחסים, גם אם הם לא לוי דווי,
1: כן,
0: וורדים ושושנים? עד כמה שמת פילטרים לעצמך?
1: השיר עצמו אין בו פילטרים. התהליך של להוציא אותו הוא מורכב. ונגיד השיר הזה שתכף אני אשיר, לב ליבי, הוא שיר שמאוד מאוד חששתי להוציא. ואני ממש בשיחות עם אבא שלי, אבא, כן, להוציא את זה, זה יהיה בסדר. והוא בעצמו אמר לי, השיר הזה הולך לצאת ראשון, סינגל ראשון.
0: כי מאמה באיבן, צריך להגיד למאזינות ומאזינים, אנחנו גם עירחנו את אבא שלך כמה פעמים כאן אצלנו בתוכנית, הוא איש שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, את כותבת בלב ליבי, אם כבר עזבת אותי, אז תעזוב אותי בשקט, ככה זה מתחיל וזה עוד ממשיך. מה אבא הבין שאת למרות הכל צריכה להוציא את זה החוצה?
1: אני חושבת שלהוציא את זה החוצה, מראה כמה שזה מאחורינו. שזה אחד מהדברים שאני הכי מודה עליהם בחיים, והיום אני ואבא שלי בקשר ממש טוב. הוא מנגן באלבום בשיר שקוראים לו שאלות, את הבאס הכי יפה בעולם. ואין מה לעשות, זה היה חלק כל כך ניכר וגדול מהטראומה, שזה לא היה יכול לא להיכנס. מה גם שמאוד הייתי גאה בשיר הזה. אבל... כן, זה קשה, אני עדיין, אני מדברת על זה בגרון חנוק, ובסוף זה שיר קשוח, אבל באמת שגם בתוכו יש המון חמלה. נראה לי כמו בכל דבר שאני אעשה בחיים.
0: שאת נוגעת בו.
1: יש המון חמלה, והשורה התחתונה שלו היא כמיהה לחיים טובים יותר.
0: כי גם אם את מדברת על זה שאבא הלך, את עדיין מאוד רכה בדברים שלך ובמילים שלך. את אומרת, לאבא שלי אין סולם, יש לו קונטרבס ביד. זו שורה פנטסטית.
1: כן.
0: זה גם מעיד, זה גם מעיד על החיבור המוסיקלי ביניכם, לא רק החיבור,
1: כן,
0: הנפשי שקיים בין שניכם.
1: כן.
0: אנחנו נשמע את השיר הזה עוד רגע, אבל עוד לפני כן עוד מילה אחת אם תרשי לי. למרות הכל, את מאמינה באיזשהו עולם טוב יותר?
1: אני חושבת שכל יום נוצרים עולמות קטנים טובים יותר. זה אמרתי, ביומיום, במעגלים הקטנים האלה של החמלה. אני מאוד מקווה שהמדינה תעלה על מסלול טוב יותר, ויהיה קצת פחות סבל, ויפסיק כבר מעגל השכול הזה שרק הולך ומתרחב. זה מאוד גדול להאמין בעולם טוב יותר, אבל בוא נאמר, אני סוללת את הדרך הקטנה שלי למען זה שאולי זה יקרה. איזו תשובה בסדר.
0: לב ליבי, טליה דנציג, בבקשה.

לעזוב אותי בשקט, אין לי חיות החיים כמו שאני חושבת, מרחק אגום עמום, לב שבור סתום, מנסה להתרפא אבל אתה לא נותן לי לקום, כתבה מירני כל כך רע לי זה נורמלי, מחלק הקשות השם במאני מזומני, תני לי עוד צ'אנס על מתגעגע.

0: תודה רבה.
1: תחזרי הביתה, תראי שם כמה מוחים לך כף מאחורה. תחזרי הביתה, אלבום בכורה יפהפה, יפהפה של טליה דנציג, אתם יכולים להאזין לו בכל מקום שבו אתם מאזינים למוזיקה, מאזינות ומאזינים, והיא גם תופיע ממש בקרוב, בתחילת ספטמבר, במדון, במועדון האזור שבתל אביב, נכון? 2 בספטמבר.
0: נכון מאוד.
1: טליה דנציג, הרחבת לי את הלב.
0: גם אתה.
1: תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו ננשום, ניקח נשימה ארוכה, עמוקה, ונעבור מיד אל הנושא הבא שלנו. לפני שנה בדיוק, בסוף חודש יולי, הלך לעולמו חתן פרס ישראל, האומן דוד טרטקובר, בן 81, הוא היה. כעת במסגרת פסטיבל ישראל מוצגת תערוכה דרישת שלום 2026, שמה, שבה 12 אומניות ואומנים ו12 כותבות וכותבים מנהלים דיאלוג עם אחת היצירות המזוהות ביותר עם טרטקובר, דרישת שלום. זו הייתה גלויה שטרטקובר יצר עם הסכם השלום בין ישראל למצרים, ובה נראות פניה של יונה אפורה, ומתחתיה הכיתוב הפשוט והגאוני המאוד טרטקוברי, דרישת שלום בעברית ובערבית. הגלויה נשלחה אז לראש הממשלה מנחם בגין ולראשי המדינה, ולא רק, גם לכל משפחה בתל אביב שנשאה את שם המשפחה שלום. בין האומנים המציגים בתערוכה בפרק פסטיבל ישראל, אבישג שר ישוב, ארם גרשוני, להב הלוי, דוד אדיקה ועוד ועוד, ובין הכותבים ג'קי לוי, דני אדמאסו, מרב רוט, נורמן איסה ועוד ועוד. איתנו כעת אלי טרטקובר, ביתו של דוד טרטקובר. אלי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל.
1: תודה, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. כבר שנה, נכון?
2: נכון, שנה.
1: נורא נורא מהר.
2: מאוד. מאוד מהר ומלאה בגעגוע.
1: כן, עדיין?
2: כן, יומיומי.
1: איך חווית את השנה? איך חווית את, את היורצייט הראשון?
2: זה... הקשר שלי ושל אבא שלי הוא באמת החבר הכי טוב שלי, המורה שלי. וזהו... זה משהו שהוא פשוט יומיומי. לכן השנה הייתה קשה, אבל זה משהו שילווה ומלווה אותי יומיום.
1: וזה מקבל צורה אחרת עם הזמן שעובר?
2: כן, אני מרגישה את הנוכחות שלו עדיין. מאוד. כי זה כל יום שיחות טלפון ארוכות, אם לא נפגשים, או פייסטיים. לכן הקול שלו כל הזמן בראש שלי, והמילים שלו איתי כל הזמן, וכמובן העבודות שלו סביבי.
1: כן, כי גם אם את רוצה נורא, לי יש, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את הפריבילגיה. אני יכול לרגע לנתק את המוח ולא לזכור את האמא שאהבתי. את לא יכולה, כי כל דבר, כל גלויה מזכירה לך אותו.
2: נכון, כל שנה טובה, כל דבר, אין ספק, אפילו כל סברס שאני רואה ברחוב.
1: זו ברכה או כללה? מה אנחנו אומרים עכשיו בעצם, אלי?
2: אני מרגישה שזו ברכה. אני מרגישה שהוא ממש לצידי. וזה מה שמאפשר לי להמשיך, אתה יודע, את היום-יום.
1: הוא היה אדם שונה? כאבא מהתדמית הציבורית שלו?
2: אני חושבת שכן. אבא שהיה באמת אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה. הוא היה מאוד מגונן, מאוד מאוד נוכח. התדמית אולי מאוד קשוחה. אולי קצת לא נגטיבית, אבל קצת פסימית. אבל הוא לא היה. הוא לא היה פסימי. הוא עבד בשביל שתהיה פה מדינה יותר טובה, ועבד מתוך תקווה לטוב יותר. ורצון, רצון אקטיביסטי לשנות. זה חלקת האלוהים הקטנה שלו.
1: אז כל מה שמנית עד עכשיו, עלי, וזה ברור לגמרי מגוף העבודות שלו, עבד כדי שתהיה פה מדינה טובה יותר, וגם האקטיביזם המאוד ברור שלו. אז כשהיום אנחנו מדברים ב-2026, אפשר להגיד שכל המפעל הזה, שלו ושל דומיו, נכשל?
2: אני רוצה להאמין שלא. אני רוצה להאמין שיש עוד תקווה, ושנגיע לשוויון זכויות מלא, ושנגיע לבאמת ארץ טובה יותר, מדינה טובה יותר לכולנו. אם נחשוב ככה, אז באמת אפשר לסגור את הבסטה, כמו שאומרים. זה לא... כל אחד בבועה שלו צריך לעשות משהו, עם כל הקושי, וכל אחד יש לו מיליון ואחת דברים על הגב, ודאגות, וחששות, ובעיות, אבל מי שיכול לעשות משהו קטן טוב, באותו יום, בכבר לעלות חיוך למישהו על הפנים, להיות בן אדם טיפה יותר סובלני, דברים שהם נראה לי בסיסיים.
1: סתם להיות בני אדם. אני רוצה שנגיד מילה, עלי, על הגלויה הזאת. אני זכרתי שקוראים לה שלום, אבל למדתי שבעצם קראו לה דרישת שלום. יש לך את המקור?
2: כן, יש כמה גדלים. מכיוון שזה היו גם שלטי הכרזות, נתלו ברחבי תל אביב.
1: כן.
2: על ידי, זה התרומה של חברת נור בזמנו. אז יש גדלים מאוד מאוד גדולים, שממש שלטי חוצות.
1: אבל את הסקיצה הראשונה של אבא?
2: הראשונה היא באחד הספרים השחורים, שזה מפעל חייו, שזה קשה מאוד לאתר בדיוק את הראשון ראשון. כי זה לנבור בארכיון עצום.
1: ועוד לא עשית את זה בשנה הזאת?
2: כן, אני שם, אבל לא כל יום. זה מאוד... זה לא פשוט לפעמים, ולפעמים זה המקום שאתה רוצה להיות בו.
1: כן.
2: זה תלוי ביום.
1: כן, כן. לא עדיף לתת את זה לחוקרים חיצוניים שיעשו את עבודת הקטלוג?
2: יש דברים שכן, ויש דברים שהם סופר אישיים, שאני באמת שומרת עליהם מכל משמר, ואני... חושבת איך לחשוף מה ומתי.
1: את מאוד מגינה, זה יהיה הוגן, היה לי להגיד שאת מאוד מגינה גם על אבא, אבל בעיקר על היצירות של אבא.
2: כן, אין ספק.
1: כי מה? כי נכון, זה נורא טריקי. אנחנו מכירים ומכירות ילדים של אלה שמחזיקים בארכיונים הגדולים. יש כאלה שרוצים לנתק את זה מעצמם ופשוט נותנים את זה, לא יודע, נגיד מטאפורית לספרייה הלאומית, או למכון גנזים. ויש כאלה שפשוט לא משחררים. זה, האבא תמיד יהיה שם.
2: נכון. טוב, יש דברים שאבא שלי תרם למוזיאון ישראל, ויש ספרים מבית אריאלה. דברים שהחלטנו יחד. תמיד הוא ערב אותי בכל עבודה, פרויקט חדש, כל דבר. לכן מגיל אפס אני איתו בכל פתיחה, בכל פרויקט, באמת בכל דבר. אז הקשר שלי לעבודות הוא אפילו יותר גדול. ובכלל לכל הסטודיו היה בבית, זאת אומרת, לא יכולתי גם להתנתק אם הייתי רוצה, ולא רציתי. אז יצא טוב.
1: סיפרת לנו סיפור נורא יפה בשיחה המוקדמת שקיימנו על זר הפרחים הראשון שקיבלת בחיים שלך.
2: נכון. בבת מצווה שלי אבא שלח לי זר פרחים שושנים ענק ועם ברכה מדהימה שהוא רשם בה דברים אישיים, וגם כמובן צייר פרחים, שושנים אדומות. והוא אמר לי, אני רוצה להיות הגבר הראשון ששולח לך פרחים. וכך היה.
1: איך אפשר לשכוח דבר כזה? אז אחרי שאמרנו על הפרטיות, ואחרי שאמרנו על העובדה שאת מגינה מאוד על היצירות של אבא, למה הסכמת לעשות את שיתוף הפעולה עם מוזיאון ישראל? למה הסכמת שהם ידברו עם הגלויה של אבא?
2: אני חושבת שזה אני חושבת שדרישת שלום היא דבר שחשוב עד היום, במיוחד היום. ואני מאוד אהבתי שהקהל יכול לקחת חלק ובאמת לכתוב מה שהם מרגישים, מה שכל אחד מרגיש, ולשלוח למי שהוא רוצה, אם זה חבר, אם זה חבר כנסת. אבא שלי שלח בזמנו ל-120 חברי כנסת, לנשיא, לראש הממשלה דאז בגין. אז כל אחד באמת, אם זה אולי חבר שהוא לא דיבר איתו הרבה זמן, או מישהו מהמשפחה, או כל אחד, דרישת שלום. זה יכול להיות כל כך אוניברסלי גם, וכל כך הרבה מובנים. זה ריגש אותי, שאנשים יכולים לקחת חלק.
1: שזה בעצם השלוחה של האבא, נכון? כאילו אבא עצמו עושה את זה.
2: כן, כי גם במחאת בלפור למשל, ביקשו שהוא יעשה דברים, זאת אומרת, אנשים צריכים לקחת בריסטול ולכתוב את מה שהם מרגישים, ולצאת החוצה. וזה מה שצריך, כל אחד צריך שתהיה לו איזושהי עמדה לחשוב עליה, ולנתב אותה, לאן שהוא רוצה. ואיפה שהוא מרגיש, הוא יכול לעשות שינוי, או לעשות טוב יותר.
1: רק שאף אחד מאיתנו לא תרתק עובר.
2: זה נכון.
1: זה נכון. דרישת שלום 2026, כך שם התערוכה, מאזינות ומאזינים שמוצגת במסגרת פסטיבל ישראל. אלי טרטקובר, ביתו של דוד טרטקובר, לעונג, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה לך, גואל. תודה רבה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. גלריית קופסה שחורה, שכבר 14 שנים קיימת בירושלים, כעת יש לה גם שלוחה בירוחם, הופכת אי בעיר הבירה למרחב אומנותי. קופסאות במרחב העירוני, בתוכן מוצגות יצירות, שלא רק תופסות את עיניהם של העוברים והשבים, לא רק הופכות את האומנות לנגישה, אלא גם מדברות עם הסובבים שמתקדות, מהם נולדה האומנות. כך גם בתערוכה החדשה, אישה נאמה, שמה של האומן דוד מותהדה, שניהל דיאלוג עם 9 נשים איראניות יהודיות ישראליות, והוא, כבן למשפחת מאגרים מאיראן, תרגם את עדויותיהן לחומר. דוד מותהדה הוא אומן, הוא סטטיסטיקאי, והוא נמצא איתי כעת. שלום דוד.
3: שלום, בוקר טוב גואל.
2: קודם כל זה פנטסטי. זה פנטסטי שאתה גם אומן וגם סטטיסטיקאי.
3: תודה.
2: לא, זה פשוט נהדר. זה ממש השילוב המושלם בין 3 שיודעים לגם כן תרבות. מה אתה יותר אם אתה צריך לבחור בין אבא לאמא?
3: האמת שאני לא יותר כלום. אני עוסק ביצירה. בעיניי שניהם פשוט מופעים של פילוסופיה.
2: אבל לא לימדו אותנו שהם אמורים להיות מנוגדים?
3: לדעתי היום עולם האומנות הופך להיות הרבה יותר מולטי-דיסציפלינרי, ושואב הרבה יותר שיטות ודרכי הסתכלות מתחומים אחרים, וביניהם גם סטטיסטיקה. כלומר, אני לגמרי מכניס את הראייה שלי הסטטיסטית בתוך האומנות.
2: אתה יכול להגיד לי איך? מתי בפעם האחרונה הכנסת סטטיסטיקה ליצירה?
3: אז יש לי עבודות בהן אני ממש מכניס את זה בצורה מאוד מאוד ישירה. למשל, האמת שהצגתי לפני כחודש וחצי בפריז עבודת וידאו שיצרתי בקוד, שבעצם שחזרתי שטיחים ממוזיאון שטיחים שקיים באיראן, באמצעות קליפים של זמרות איראניות, וזה היה ממש בתהליך של קוד שפירק את הצבעים של השטיח וחיפש אותם בתוך קליפים של זמרות. כלומר, לפעמים יש עבודות שהן מאוד מאוד straight forward סטטיסטיות, בשיטות סטטיסטיות, אבל גם בתערוכה הזו עכשיו, אישה נמה, התהליך שבו בעצם פעלתי היה מעין תהליך של אספת מדגם מייצג כביכול, מדגם של נשים איראניות, כדי ללמוד על האישה האיראנית
2: ישראלית. שגם זו סטטיסטיקה, הנה, לימדת אותנו עוד משהו. תגיד לי, מה זה אישה נמה?
3: אישה נמה זה מעין משחק מילים על שמו של הספר הפרסי, האפוס הפרסי שכתב המשורר פירדוסי בשנת 1015, אני חושב, שנקרא שאה נמה. שאה נמה בפרסית זה שתי מילים, שאה מלך ונמה זה ספר או מכתב. כלומר, זה ספר שגולל את הסיפור של איראן, חצי מיתולוגי, חצי מציאותי, מבריאת העולם ועד ל כיבוש המוסלמי של איראן, ואישה נמה, זה מעין טרנספורמציה קטנה על שתי הרצות הראשונות של אישה, שבעצם אני הופך את המבט למבט על אישה, וגם בעברית, כלומר, על האישה הישראלית.
2: אתה כל כולך איראני, כן? למרות שנולדת כאן בירושלים, אתה בן של עולים חדשים, הם ברחו מאיראן כמובן, גם ההורים, גם האחים שלך. איך זה עדיין בתוכך כל כך?
3: אני גדלתי ממש 4 שנים אחרי שההורים שלי והאחים שלי ברחו מאיראן. כלומר, חוויית ילדות שלי הייתה חוויה של נטע זר שמנסה כרגע להשתלב בשידור חי. כלומר, שולחן האוכל אצלי בבית, לצורך העניין, היה מעין מקום של התעדכנות ופריקה משותפת של החוויות במפגש מול החברה הישראלית. למשל, אבא שלי, שהוא רופא, הוא גם היה רופא באיראן, אחד הזיכרונות הכי מוקדמים שלי מאבא שלי, זה שהוא מספר בשולחן האוכל איך כשהיה לו ועדת רופאים שאמורה לאשר את המומחיות שלו ברפואה, אמרה לו, אנחנו לא מכירים רופאים פרסים, אלא רק שטיחים פרסים. כלומר, הטראומות המשפחתיות של ההשתלבות וההתאמות, הם היו חלק מהילדות שלי, וכלומר, הפנמתי איזושהי אחריות של להפוך למתורגמן, או מעין משהו מחבר למקום הזה, וגם התערוכה הזאת, אני בעצם עושה את זה בזמן מסוים.
2: לא רק בתערוכה הזו, גם בעבודת הסיום שלך בבצלל, עסקת בתמה הזאת. למה אתה לא בורח במידה מסוימת?
3: בורח מאיפה או לאן, לשאלה.
2: משם, מהפצעים האם? מהעול שאתה נושא עבור ההורים שלך ובצדק רב כבן אוהב, אל מין עולם אחר שאתה בונה לעצמך?
3: אני מאוד מאוד רוצה. כל תערוכה, אני מרגיש שאני משלם מס כל הזמן. יש לי איזה מס בלתי נגמר. לעשות להורים שלי טוב. כלומר, אני תמיד רוצה שלהורים שלי יהיה סוף טוב. מאחר והסיפור העלייה לא היה נוצץ אף פעם, אז אני מרגיש תמיד איזושהי אחריות שאני אגרום להם לסוף טוב. לכן אני בעצם כל הזמן מנסה לתת להם מקום לסיפור שלהם ולתת להם איזשהו קטרזיס מסוים, אבל אני אגיד שאני באמת מקווה תמיד לסיים את זה, ולמשל יש לי עושה תערוכות קרובות, קבוצתיות, שבהם אני ממש בכוח, לא בטבעיות, עושה עבודות שלא קשורות באיראן.
2: ומה אתה חושב על העבודות האם שאינן קשורות לבית?
3: האמת שזה מצחיק, כי האופן שבו אני פועל, מאחר ואני קודם כל מתמטיקאי, כלומר בהשכלה לצורך העניין או במחשבה שלי, אז העבודות שאיתן אני מתחיל, שהן לא עבודות שקשורות לסיפור הביוגרפי או לאיראן או לדבר הזה, אלא עבודות נורא אלמנטריות. כלומר, העבודות הבאות שלי הן עוסקות במים ובאש. כלומר, יש איזה משהו, כשאתה מתחיל משהו חדש, אז אתה מתחיל מהבסיס של הבסיס של הבסיס. אז ככה אני עובד.
2: כל כך נעים לשמוע אותך מדבר במונחים האלה שתמיד נראים רחוקים כל כך ובכל זאת נשמעים טבעיים כל כך. אין לנו עוד הרבה זמן, אבל אני כן רוצה שתלמד אותי מה למדת מאותן שיחות שקיימת עם נשים איראניות. מה הדבר האחד? כי הכאב עדיין קיים. אני מניח שגם השנה האחרונה עם כל המלחמה עם איראן עוד הוסיפה על הכאב עוד ועוד ועוד ועוד קומות. מה למדת מהן?
3: למדתי קודם כל שיש מה שנקרא שונות גבוהה בין אנשים. אני יצאתי לפרויקט הזה מתוך איזושהי מוטיבציה להשוות לאימא שלי. כלומר, אני הכרתי סיפור מאוד ספציפי מהבית שלי, ורציתי לפגוש, לשוחח עם עוד נשים, כדי לשמוע מהן על החוויה הכללית הזאת, גם של איך הן תופסות את איראן, את הזיכרונות שלהן מאיראן, ואת העלייה וכל זה. וגיליתי שלמשל, אומנם היה לי מדגם קטן, כן, אני מסתייק כסטטיסטיקאי עכשיו, אבל במדגם הקטן שכן היה לי, אני יכול להגיד שנשים שעלו מוקדם, לצורך העניין לפני המהפכה האסלאמית, שבדרך כלל זה היה גם בדרכים יותר מסודרות, בטיסת אל על, בדרך כלל הסיפור העלייה שלהם וההשתלבות שלהם יותר טוב. כלומר, הם עזבו את איראן בתור ילדות, או שלא היה כל כך טוב באיראן. כלומר, מי שנשאר באיראן יותר מאוחר, בדרך כלל אלה היו נשים שהזהות האיראנית שלהם הייתה יותר חזקה במובן מסוים, או שהיה להם יותר סיבה להישאר, ונשים, ככל שעלו יותר מאוחר לישראל, הסיפורים יותר קשים. כלומר, גם הגעגועים.
2: ואתה, ובשנה האחרונה זיהית ערגה למרות כל מה שהם עברו?
3: כן, אני חושב ש... אני יכול להתקפל מתוך הבית שלי, ששאלתי את כשהיית, כשהמלחמה השלטה אותנו קצת, שאולי יש תקווה לשינוי שם, לכמה רגעים, אז שאלתי את אבא שלי, אם הוא היה נוסע עכשיו לאיראן לבקר, והוא אמר לי שלא, ואני לא מאמין לו. כן, אני חושב שיש איזה משהו, גם בהרבה אנשים שדיברתי איתם, שמספרות לעצמם ש... שהכל טוב ושהם לא חוזרים אחורה, הם לא מסתכלים אחורה. מצד שני, אמא שלי חיה באיראן, עדיין. יש לה חברות המוסלמיות מהתיכון שלה, שהן מדברות בטלגרם, שוחות לה סרטונים. למשל, לפני כמה זמן, חברה של אמא שלי מהתיכון, מוסלמית, תהילה בבזאר בגולפייגן, שזה העיר הקטנה שממנה מגיעה אמא שלי, והיא ממש, יש סרטון של 10 דקות, שהיא מחזיקה קרוב ללב שלה את הטלפון, ומדברת לאמא שלי, ממש בפרסית, פונה אליה, ומסבירה לה על כל חנות בבזר, מזכירה לה מה זה המקום הזה, מהילדות. אז אמא שלי ממש חצי חיה פה, חצי חיה שם. זה שונה.
2: אני לא יודע מה יש לכל האורחים היום בתוכנית שלנו, כולם רוצים שאני אבכה בכוח. טוב, זה באמת סיפור פנטסטי. מאזינות ומאזינים, גלריית קופסה שחורה, תערוכה, אישה נמה, ככה קוראים לה. דוד מותעדה, אומן וסטטיסטיקאי, תודה רבה שהיית איתנו, תבוא שוב.
3: תודה לך, גואן.
2: והנה מאזינות ומאזינים, האישה האיראנית הראשונה של כאן, של כאן תרבות נכנסה כעת אל האולפן, קוראים לה מאיה סלעדה, והיא מגישה את מה שכרוך הדה, והיא נמצאת כאן איתי. מאיה סלע, מגישת תוכנית הספרות המצטיינת שלנו, כאן בכאן תרבות, מה שכרוך איתי באולפן. מאיה, לבוקר טוב.
4: בוקר אור, הייתי שמחה לנסוע לאיראן.
2: את שמעת את הסיפור המדהים הזה של דוד מותעדה?
4: מדהים, והוא...
2: אישה ישראלית, יהודיה, כן. ב-2027, מדברת בטלפון עם אישה שהיא למדה איתה בתיכון, שלוקחת אותה ברחבי השוק.
4: והוא אמר, אמא שלי חצי חיה, כן, באיראן.
2: כן.
4: זה דבר מדהים זה. מדהים.
2: אוקיי, מה היום בתוכנית שלנו?
4: טוב, אני אדבר על נושא שאני תמיד אוהבת לדבר עליו, ואני אנצל כל הזדמנות לדבר עליו. דבר ידוע למאזיני הקבועים. קוראים לו ג'יי די סלינג'ר. אם אני יכולה לדבר על סלינג'ר, אני אדבר עליו. וגם היום אני יכולה לדבר על סלינג'ר, עם דוקטור יותם בן שלום, המתרגם, כי הוא תרגם מחדש את 9 סיפורים של ג'יי די סלינג'ר, שיש אנשים שיכולים להגיד, נו, אבל מה אתם רוצים?
2: מה את רוצה?
4: תרגמו את זה כבר ב-2005.
2: כן.
4: אחרי שתרגמו את זה כבר ב-79, כאילו, מה אתם רוצים מאיתנו? תראה, יש אנשים שחושבים שנגיד הסיפור הראשון בקובץ הזה, שנקרא יום מושלם לדגי בננה, הוא הסיפור הכי טוב אי פעם, נכון? אז המשמעות של הדבר הזה, קודם כל שקראנו אותו הרבה פעמים, באמת, אני קראתי אותו המון פעמים, בכל מיני תרגומים וגם באותו תרגום. עכשיו, למה? אבל את יודעת מה קורה שם? אי אפשר להסביר את הדבר הזה, למה אתה קורא את זה, ולמה אתה כל הזמן רוצה לדבר על זה גם. אני לא, אתה יודע, גם הסיפור מסתיים בצורה כך מובהקת, ביריעה, שכאילו, מה יש להגיד? יש, לא יודעת, יש המון שכבות שם, יש משהו בזה שאני רוצה לדבר עליו, ואני אדבר עליו היום עם יותם בן שלום, גם על העניין הזה, שאני חושבת שאותי זה מאוד מרגש, שמתרגמים כל פעם מחדש, כל כמה שנים. סופר שהוא כל פעם מתורגם מחדש, הוא חי. השפה משתנה הרי, העברית משתנה, אז הצורך הזה לתרגם מחדש, יש אנשים שיגידו בציניות, כן, זה, נגמרו הזכויות, אתמול מישהו אמר לי, אז הוצאת פה במקרה הזה, עם עובד, למה מתרגמים מחדש? כי הם רוצים להרוויח, זה מאוד הצחיק אותי. להרוויח. כי יש כל כך הרבה כסף, כולם מתנפלים על החנויות ואומרים, הבו לי את 9 סיפורים של סלינג'ר.
2: אבל מצד שני, נדמה לי שהם עושים צדק עם סלינג'ר, במובן הזה שכל התרגומים האלה מנסים להוציא אותו, מאותה פינת התפסן בשדה השיפון.
4: נכון.
2: כן, להזכיר לאנשים שבאמת מדובר במשהו גדול יותר רק מיצירה ספרותית אחת.
4: נכון, שגם עליה אפשר לדבר הרבה, והוא בנאדם שהוא סופר שהשפיע על דורות שלמים, זה לא על דור, זה על דורות שלמים, זה עדיין. ככל שמישהו קורא משהו, אני מאוד אוהבת לדבר עליו, וגם כי הוא כמובן הדמות הזאת של סלינג'ר עצמו, הוא היה דמות מאוד מסתורית, כמו שאנחנו עוברים להגיד בעיתונות, אני לא יודעת עד כמה המסתורי, פשוט לא אהב להתראיין.
2: לפי הסרטים שראינו,
4: הוא לא רצה להתראיין, גואל, כל פעם שמישהו לא רוצה להתראיין, וסולד מהתקשורת, והולך לגור לו בקורניש, בזה היה רע, אנחנו אומרים שהוא מסתורי.
2: גם אתם מבקרי הספרות אמרתם על יואל הופמן, שהוא מסתורי.
4: נכון, מה מסתורי ביואל הופמן? אני פעם אחת פגשתי אותו, וציפיתי לאיזה מסתורין, והוא דיבר איתי על חומוס, איפה החומוס? רגיל, בן אדם רגיל, פשוט לא רוצה להתראיין, אז אצלנו זה כבר, יש את הילת המסתורין.
2: זה נהדר. תגידי, מה עוד חוץ מסלינג'ר?
4: אני אדבר היום עם רוני סומק, יש...
2: אני אוהבת רוני סומק.
4: איזה כיף זה לדבר עם רוני סומק.
2: כן.
4: הוא משתתף באירוע בנמל יפו היום, שנקרא ומחר ישראל ניגל, ששם יהיו כל מיני שירים שקשורים, וטקסטים שקשורים ליורדי ים ואלכוהול ויין. אנחנו נדבר על האלכוהול. בתי מרזח.
2: אוקיי.
4: חבל שלא המשיכו לקרוא לזה בית מרזח, וקוראים לזה בר.
2: נכון.
4: בר יין. איזה דבר נורא זה בר יין. בית מרזח.
2: מעניין מה הדרינק של רוני סומק.
4: אני אשאל אותו מה הדרינק שלו. תודה על השאלה.
2: לא, זה נהדר.
4: ותשאלי אותו, תישאר.
2: ותשאלי אותו אם יש לו PTSD אחרי המונדיאל. כי הוא איש כדורגל יותר מאשר...
4: אולי נדבר על כדורגל ו...
2: ואלכוהול. מה צריך לעשות יותר מזה? בשביל שיחה כזאת גם אני אשאר.
4: תישאר, אתה מוזמן.
2: מה יעשה לה מיד, מיד אחריי, בשעה 10 עם התוכנית שלנו, מה שכרוך. מה יעלה, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה, גואל.
2: והנה, מאזינות ומאזינים, אנחנו ממש שנייה קלה לפני סיומה של תוכנית נוספת, אבל עוד קודם, כדרכנו, נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לנטה דגן, היא תקרא עבורנו את קידושין.
5: קידושין. ימינך נשכחה בכניסה לירושלים, כמו צרור מפתחות בדלת. מחוץ למסגרת תמונה כסופה, שני אנשים נעולים. הרי אני מקודשת לכל הדברים הקטנים, יקיצה שקטה, לשוני הדבוקה לחיקי, טעם השחר של המילים. הברכות בלחש חצו את הפתח, יצאו לשחק ברחוב עם הילדים. אני עונדת אימהות על אצבעי, חופתי עטרת ראשי, כתובתי שירים.
2: עונדת אימהות על אצבעי, זה יפה המשפט הזה.
4: וטעם השיחר של המילים, דיברנו על שיחר.
2: והנה זה חוזר לנו. טוב, מאזינות ומאזינים, זו הייתה נטה דגן, היא קרא עבורנו את קידושין מתוך הספר כלבי השמש, והנה הצלילים האמורים על סיומה של תוכנית נוספת, שנייה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר. תודה לכולכם שעשיתם עבודה כל כך קשה היום. היה לנו אירוח מוסיקלי כאן באולפן היום, מה יעלה. זהו, מאזינות ומאזינים. תודה לכל מי שהיה איתנו היום. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר, בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. מה יעשה לה? מיד אחריי. להתראות.

0: קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. ההסקט חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ אומר כי המאומה סביב דברי השר כץ על האלוף אבי בלוט היא שערה בחוסטה. השר לשעבר גלעד ארדן הצפוי להתמודד בבחירות אומר כי השר כץ ירד לשפל חדש וממשיך לעשות פוליטיקה קטנה. איראן הוציאה להורג שני אזרחים שהורשו במסירת מידע ביטחוני לישראל. התחזית הקלה בעומס החום.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. הודעתו של שר הביטחון קץ בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. יושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ אומר לכאן חדשות ברשת בית כי הוא עצמו שמע את שר הביטחון חולק שבחים לאלוף בלוט יותר מפעם אחת.
4: אני אומר שזאת שערה בכוס תה. יש פה, אני חושב, קונסנזוס מוחלט. אני רואה בראשי הרשויות מאתמול בלילה של תמיכה מוחלטת וגיבוי מלא לאלוף הפיקוד, שהוא אלוף הפיקוד בעיניי הטוב ביותר שלנו פה אי פעם ברמה ההתיישבותית, הביטחונית, באמת בכל פרמטר.
2: ברעיון בתוכניתנו קלמן ליברמן מתח ראש מועצת יש"ע ביקורת על סגנון השאלות שיפנו המראיינים בערוץ 14 לשר הביטחון בעניין האלוף בלוט. גנץ ציין כי השר כץ שמר בתשובותיו על כבודו של מפקד פיקוד המרכז. השר לשעבר גלעד ארדן הצפוי להכריז על הקמת מפלגת ימין חדשה אומר כי ישראל כץ ירד לשפל חדש וממשיך לעשות פוליטיקה קטנה. זה לא ימין, זה ימין מקולקל שמבייש את כולנו. ימין אמיתי מכבד את קציני צהל, נותן להם גב ופועל משיקולי טובת המדינה ולא מטובתו האישית, כתב ארדן ברשת אקס. באיראן הוצאו להורג שני אזרחים שהורשו במסירת מידע ביטחוני לישראל. על פי סוכנות פרס, במהלך האימותים האחרונים שלחו השניים לגורמים הקשורים למוסד נקודות ציון, תמונות ומידע נוסף על מתקנים צבאיים וביטחוניים. כך מוסר כשבנו, רם ברנדס. החיפושים אחר אלדר דיין מדימונה שירד למחתרת לפני יותר משבועיים. עורכת הדין ספיר פרדו שמייצגת את משפחת דיין אומרת בתוכניתנו קלמה ליברמן כי המשטרה ראתה באלדר מבוקש בעוד הוא עצמו היה נתון ככל הנראה בסכנה.
5: אי אפשר לייחס שום אחריות פלילית לבן אדם שאנחנו לא יודעים אם הוא חי או לא. הייתה אינדיקציה ממשית ומפורשת לאיומים על חייו של אלדר. חלק מהמניעים שאנחנו הבנו הם מניעים גם שקשורים בפן הרומנטי, ובזה אני אעצור. אחד העצורים בתיק הביע את כוונתו הברורה לפגוע בחייו של אלדר.
2: על פי החשד, דיין וחבריו היו מעורבים בקטטה באזור פתח תקווה. אף שהוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, נהג דיין ברכב של חברו, ניגח רכב אחר, פגע באחד ממשתתפי התגרה ופצע אותו פצעים קלים. מיד לאחר מכן, כך על פי החשד, החל אלדר דיין בבריחה מהמשטרה. בשכונת פארק צמרת בתל אביב נשמע הלילה פיצוץ ליד בניין מגורים. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי במשטרה מעריכים שעבריינים השליחו רימון הלם.
3: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
6: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
3: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
1: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
8: מה שכרוך עם מאיה סלע.

0: בוקר טוב, בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה. אתמול דיברתי פה עם גואל פינטו על הספרים שהנשיא לשעבר אובמה קורא, ועל מה אנחנו ממליצים לראש הממשלה נתניהו להגיד שהוא קורא. אז חשוב לומר, לומר מילה על נשיא אוסטריה, אני חושבת, שלא הכרתי אותו עד אתמול. זה נשיא או קאנצלר? אני לא יודעת. אלכסנדר ונדרבלן. הוא המליץ, גם יש לו מין רשימה קיצית כזאת, ושם הוא המליץ על דרום משעני, ועל הספר החדש שלו, הזדמנות לפני אחרונה. זה ספר שיצא לאור בהוצאת אחוזת בית בחודש יוני, ואנחנו מברכים את דרור משעני על הדבר הזה. בואו נתחיל.
1: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
0: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם דוקטור יותם בן שלום, שלום לך.
2: היי, שלום. בוקר טוב.
0: בוקר אור. מתרגם פרוזה, שירה ודרמה מאנגלית ומערבית לעברית. יש תרגום חדש, 9 סיפורים של סלינג'ר, נכון?
2: נכון.
0: יצא בעם עובד. למה לתרגם מחדש את סלינג'ר?
2: שאלה מצוינת. בגדול, כל תרגום מחודש הוא כמו הפקה מחודשת של מחזה. הוא משהו אחר, הוא משהו חדש. לפעמים יש סיבות שממש מובנות מאליהן, התפתחות של השפה, אם התרגום הקודם היה מאוד מיושן, או משהו מסוג זה. ולפעמים אנשים פשוט רוצים לקרוא את הספר הזה בתרגום חדש, וזה מה שהם מקבלים.
0: האם כשמתרגם מתיישב לתרגם מחדש, זה קלאסיקה, סלינג'ר, 9 סיפורים, תורגם ב-2005 על ידי אסף גברון, לפני זה ב-79, על ידי שלל מתרגמים, האם אתה הולך לשם וקורא, או אתה אומר לעצמך, לא, לא, לא, אני לא רוצה לקרוא שום דבר, מי זה, מן הסתם קראת בעבר, 9 סיפורים, נראה לי, אבל כאילו, אתה הולך לעשות השוואת תרגומים או לא?
2: אכן קראתי את זה בעבר, ואכן התשובה שלי היא לא, לא, לא. בשום אופן, אני לא רוצה לראות.
0: שלא יזלוג לך.
2: כן, שלא יזלוג. נגיד, מה יקרה אם יש פתרון תרגומים מצוין למשהו ואני אחשוב עליו, ואז אגלה שגם המתרגם הקודם חשב עליו, יהיה לי פתאום לא נעים להשתמש בו. עדיף לא לעשות מלכתחילה.
0: אז אתה אומר, אני משאיר לאנשים האלה שעושים השוואת תרגומים, שהם יעשו את זה, כאילו, שהם ישבו עם זה אחר כך.
2: בהחלט.
0: תגיד, אבל כשאתה בא לתרגם את סלינג'ר, שבאמת יום נפלא לדגי הבננה או מושלם, כל פעם תרגמו את זה אחרת, אתה תרגמת יום מושלם לדגי בננה, זה סיפור קלאסי, אנחנו קראנו אותו באמת עשרות פעמים. איך אתה מחליט בעצם איך לתרגם? איזה עברית לתת לסלינג'ר?
2: אני משתדל, במיוחד במקרה של סלינג'ר, אבל לא רק במקרה שלו, לא לחשוב על סלינג'ר, אלא לחשוב על הדמויות שלו. כי סלינג'ר הוא וירטואוז מהבחינה הזאת. כל סיפור וסיפור שלו, בקובץ הזה, נכתב מבעד לעיניה של דמות שונה לחלוטין, מבחינת הגיל, לא מבחינת המין, או מבחינת המקום בחיים, או מבחינת הרצונות. וזה נותן לי די ויותר חומר לעבוד איתו. אם אני אחשוב על סלינג'ר כשאני מתרגם ילדה בת 5, או כשאני מתרגם חייל עם פוסט טראומה, או כשאני מתרגם סוג של אימא לביאה וכל אלה, אני אפספס, אני אחמיץ, אני צריך לחשוב על כל אחד מהם לחוד.
0: אבל בסוף אתה יודע, אתה מתרגם, הדמות היא סימור גלאס, זה דמות שאנחנו, אני חושבת שגדלנו איתה, אנחנו כאילו מרגישים שאנחנו מכירים אותו, נכון? זה בן אדם שאנחנו מכירים, ואתה עכשיו צריך לתת לו עברית.
2: כן, אנחנו מכירים אותו כי סלינג'ר חושף אותו לעינינו ברגעים האינטימיים ביותר שלו.
0: נכון.
2: אבל הוא עצמו אגב, הוא בחור די שתקן. הוא לא מדבר הרבה.
0: כן. זה נכון.
2: את העברית צריך לשבץ מסביבו במקרה הזה. כן. הוא פחות בפיו.
0: סלינג'ר, לתרגם קלאסיקות, זה לא פעם ראשונה שאתה עושה את זה, אני יודעת. יש חרדת קודש בדבר הזה? הידיים שלך רועדות או לא?
2: תמיד יש, במיוחד בהתחלה. זו הסיבה שאחרי שמסיימים צריך לחזור אחורה ולתקן הכל מחדש. ככל שמתקדמים ביצירה, נכנסים לקצב שלה, נכנסים לאיזושהי הרמוניה עם היוצרים ועם הדמויות. פתאום ברור לך יותר מה צריך להיות כאן ומה צריך להיות שם. ככל שהחשש הזה שוכח, כך זה פועל לטובת התרגום.
0: כן.
2: הוא נעשה נינוח יותר ויצירתי יותר כשנחוץ, וגם לא חושש להיות נאמן כשנחוץ.
0: האם אתה מבין אחרת ספר או טקסט כשאתה מתרגם אותו, בניגוד לכשאתה סתם קורא אותו? זאת אומרת, עכשיו לשבת ולתרגם את סלינג'ר, האם הבנת אותו אחרת?
2: בהחלט, הרבה יותר.
0: כן? תספר מה הבנת שלא הבנת אולי קודם.
2: אוקיי. קודם כל, תרגום הוא עניין איתי הרבה הרבה יותר מקריאה. כשיושבים לתרגם פסקה, היא יכולה לקחת גם חצי יום. ואז, בסופו של דבר, מה שיוצא הוא שקראת פסקה של טקסט במשך חצי יום, שוב ושוב ושוב. ובהכרח ההבנה שלך והמחשבות שלך עליה, שונות מאשר אילו קראת אותה במשך 20 שניות והמשכת הלאה. במקרה של סלינג'ר, הייתה לי איזושהי הבנה אישית, אני מקווה שהיא נכונה, בנוגע לפואטיקה שלו. כי משהו מאוד הפליא אותי בקריאה הראשונית. יש סופרים שהם מאוד מחושבים, שכל דבר שהם כותבים נעשה לצורך איזשהו עניין שאפשר לזהות. הם רוצים לתמוך במסר, או הם רוצים לאפיין את הדמות, או הם רוצים לארגן איזשהו מוטיב או מצלול, או לייסד איזושהי מוסכמה לשונית וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן.
2: ואצל סלינג'ר נתקלתי בעוד ועוד פרטים שאני לא מצליח ליישב עם שום דבר מהדברים האלה.
0: שאתה כאילו אומר, למה זה שם?
2: בדיוק, בדיוק, למה זה שם? עכשיו, אז במשך כמה זמן אני עושה את התרגיל הרגיל של לחשוב, אוקיי, סלינג'ר גאון, ודאי יש הפרט הספציפי הזה שהדמות הזאת והזאת אוהבת מלפפונים חמוצים, משמעות נסתרת וחשובה. אבל לא, אין. ואז אני מנסה ליישם אולי כלים שלמדתי ולומר, הוא כותב עם גודש, הוא כותב כדי להראות שאין אפשרות לרדת לחקר המשמעות של שום דבר וכדומה. אבל זה לא הוא.
0: אוקיי.
2: סלינג'ר לא עובד ככה. יש לסיפורים של המשמעות, יש לו גם מסרים, אם כי הם מאוד, מאוד, מאוד מעודנים ומורכבים. ואז עלה בדעתי שהפרטים הללו, שהאקראיות לכאורה הזו, מזכירה מאוד נסיעה במכונית בלילה בגשם. דרך השמשה אתה רואה בעיקר טיפות. ואורות הפנסים שלך משתקפים מהטיפות, מרקם של טיפות.
0: כן.
2: אבל מפעם לפעם אתה רואה דרך הטיפות הללו משהו גדול. אתה רואה צללית של הר, אתה רואה את הדרך שבה אתה עתיד לנסוע. ועצם זה שאתה רואה את הדברים הללו מבעד לטיפות, עושה אותם הרבה יותר חשובים וגדולים. וכקורא, יש לך נכונות רבה יותר להכניס אותם פנימה אל הלב. ואני חושב שזה מה שסלינג'ר עושה. הוא מציג לנו חיים שמהבחינה הזאת, מהבחינה של פרטים אקראיים שלא קשורים לשום דבר, יש בהם משהו מאוד אמיתי. גם החיים שלנו הם בסופו של דבר לא סיפור. הם אוסף של תנועה בראונית כזו, של מולקולות, מתנגשות זו בזו.
0: אתה אומר לעצמך, למה שמו את זה שם? למה זה קורה? כן.
2: כן, כן. גם בחיים, לעתים קרובות התגובה שלי לדבר שקורה היא, בשביל מה זה היה טוב. ואני חושב שבמקרה של סלינג'ר, זה אחד המנגעונים שתומכים בסיפורים האלה ועושים אותם גדולים כל כך וחזקים כל כך.
0: אז אתה חושב שזאת הסיבה לזה? כי שאלתי את עצמי היום, למה אני ועוד רבים, מיליונים ברחבי העולם כנראה, למשל, יכולים לקרוא את יום מושלם לדגי הבננה עשרות פעמים, אני לא רוצה להגזים ולהגיד מאות, אבל באמת, כאילו נגיד, הספר הגיע, מאז קראתי פעמיים את הסיפור הזה, כבר קראתי אותו הרבה פעמים בחיים, נכון? אז כאילו, אבל זה לא היה בקטע, כן, בוא נראה השוואת, לא עשיתי השוואה, פשוט נסחפתי כל פעם לתוך הסיפור. למה אני, למה? אבל אני יודעת מה קורה בסוף ובאמצע ובהתחלה. איך זה יכול להיות?
2: חלק מזה קשור לזה שסלינג'ר לא מאכיל אותנו בחפית.
0: כן.
2: הוא לא אומר לנו, והלקח הוא, והמסר הוא, ולכן הוא נותן לנו לבנות אותו כל פעם מחדש. ולכן הוא נותן לנו לקרוא אותו פעם כך ופעם אחרת. אני יודע, למשל, שבכמה מקרים התגובות לתרגום החדש הזה, שלשמחתי, היו אוהדות מאוד, ציינו שדמויות הילדים אצל סלינג'ר הן מופת של טוהר ואלטרנטיבה לחיים של לחייהם של המבוגרים.
0: כן.
2: עכשיו, בעיניי כמתרגם, זה לא היה כך בכלל. זה בעיניי אישית, אפילו בעיניי כקורא, נאמר, הילדים בסיפורים שלו הם אנוכיים, הם עצלנים, קורבניים, הם
0: נסטי קצת גם, כאילו.
2: כן, הם די מרושעים,
0: נכון.
2: וההבדל בינם ובין המבוגרים, הוא שהם אותנטיים, ולכן לא מסתירים את זה.
0: כן.
2: ולכן זה חשוף אצלם. אבל הנקודה שלי כאן, אני מציין את זה לא כדי להגיד על מה סלינג'ר כתב ועל מה סלינג'ר לא כתב, אלא כדי לומר שהסיפורים האלה היו מספיק טובים, כדי לאפשר לאותם אנשים לפרש את זה כך, ואותי לפרש את זה אחרת.
0: נכון.
2: אני גם שמח שזה גם בעיניי נקודת שבח לזכות התרגום, שהוא לא קפה פרשנות כזו או אחרת.
0: כן, יכול להיות שאנחנו פשוט כל פעם, גם בכל תקופה בחיים שלנו, קוראים אחרת. גם את הילדים, גם את המבוגרים, כן.
2: בדיוק.
0: וגם יש את זה משהו, אתה יודע, נגיד ביום מושלם לדגי בננה, הרי בוא נגיד שהוא מסתיים בעירייה, ואתה כל פעם מזדעזע מזה מחדש, למרות שאתה יודע מה הולך לבוא, נכון? אני לא יודעת, אני כאילו, כל פעם זה, אומר, אולי זה ישתנה הפעם הסיפור, אבל לא משתנה.
2: נכון, כן. והיא באה בדיוק ברגע המזעזע והלא מתאים ביותר.
0: נכון, זה נשאר כל הזמן, הדבר המזעזע הזה.
2: כן, כן. אני ממליץ מאוד גם על שאר הסיפורים עם זאת, כי הם, אני חושב שיום מושלם לדגי בננה הוא סיפור נהדר, ושהוא לא הטוב ביותר בקובץ.
0: נכון.
2: יש אף טובים ממנו.
0: מה בעיניך הוא הסיפור הכי טוב?
2: זה יצטרך להתחלק בין שלושה או ארבעה, אבל אני אישית מאוד אוהב את האיש הצוחק. מאוד אוהב את הסיפור השני, דוד ויגלי בקונטיקט, ואת ליד הסירה.
0: אוקיי, שמעתם את ההמלצות של המתרגם, יותם בן שלום, אנחנו דיברנו על 9 סיפורים של סלינג'ר שיצא עכשיו בעם עובד. בוא נעבור לשאלון שלנו, יותם בן שלום. תספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
2: את הספרים שאני מתרגם כמובן.
0: אוקיי.
2: לא על כולם אני רשאי לדבר עדיין, אבל פרויקט ארוך שנים ומעניין שאני עוסק בו, הוא מלכת הפיות של אדמונד ספנסר. זו פואמה אפית ארוכה מאוד מאוד מאוד, מהמאה ה-17, לא, למעשה אפילו מהמאה ה-16, סוף המאה ה-16, שהיא כביכול אלגוריה דתית, אבל למעשה מדובר בסיפורי הרפתקאות כיפים ונהדרים על אבירים ומפלצות ומחשפים ומחשפות, על האביר אדום הצלב ומלחמתו בקוסם הרשע ארכימגו ודברים מסוג זה. הוא רוכב לשם עם אלמה יפהפייה שמובילה כבשת לבנה ועם גמד שסוחב להם את השריון. זו יצירה שהייתה פופולרית מאוד מאוד בקרב בני נוער בתקופה הזאת.
0: כן.
2: זו כמובן זו יצירה שירית, כמובן היא כתובה במשקל שירי מאוד מאוד מורכב וחריזה, ולכן התרגום מתקדם לאט מאוד מאוד.
0: אבל זה משהו ענקי, נכון? זה לא איזה שיר קטן של 3,000 מילה.
2: לא, זה משהו ענקי.
0: זה יצא בכמה כרכים.
2: ספציפית, תכננו לזה 24 כרכים, ספנסר הספיק לכתוב רק שישה.
0: אוקיי.
2: בכל כרך כזה התריסר קנטואים, ובכל קנטו כ-55 בתים בני 9 שורות כל אחד. זה כיף שלדעתי עולה בהחלט על כל כתבי שייקספיר, מבחינת ווליום, נגיד.
0: אז רגע, אני רוצה להבין, אתה מתרגם את זה להנעתך או שזה גם יצא?
2: אני מתרגם את זה להנעתי, מכיוון שזו יצירה קלאסית, לא תהיה בעיה להשיג תמיכות למיניהן כדי להוציא אותה בצורה רשמית, אבל מלבד זאת, חלקים ממנה שכבר תרגמתי הספיקו להתפרסם בכתב העת דחק, שאני אסיר תודה לו על זה. דברים כאלה מוצאים את דרכם בסופו של דבר.
0: אוקיי. אז אתה בעצם קורא את מה ש... זה קריאה לעבודה. אתה קורא את מה שאתה מתרגם. איך זה עובד בעבודת התרגום הזאת? זאת אומרת, השאלה שאני בדרך כלל שואלת אנשים שלא מתרגמים, זה האם הם מסמנים בספרים? אז אני מניחה שזה לא הסיפור שלך, לסמן בספרים. אבל מה, אתה קורא שורה, מתרגם שורה?
2: את נכנסת לשאלה של יחידת התרגום, מול מה המתרגם מתמודד כשהוא, מול איזה היקף של טקסט המתרגם מתמודד כשהוא מסתכל על מה שמולו.
0: כן.
2: והשאיפה צריכה להיות להרחיב אותה כמה שיותר. כלומר, לנסות לכלול, להחזיק בראש כמה שיותר מהטקסט בזמן שאתה מתרגם אותו, משום שאז יש לך יותר חירות להזיז דברים לכאן, לשנות לכאן, לוותר כאן כדי לשים שם, וגם לקלוט דברים בקנה מידה גדול, כדי להבין מה המחבר או מה הדמויות עושות, בעצם כדי לעשות עם המצדק. מהבחינה הפרקטית, זה קצת משתנה עם סוג היצירה. כשמדובר ברומן, אני אוהב לקרוא פרק ולתרגם אותו. כך נשמר המתח של הקריאה, אני לא יודע מה יקרה בסוף, אבל כן יש לי איזושהי יחידה גדולה דייה שאיתה אני יכול לעבוד.
0: כן.
2: כשמדובר בשירה אפית, בדרך כלל בית בית, אף על פי שזה גורם לי לעתים קרובות לחזור ולתקן, כשאני מבין שהבנתי משהו לגמרי לא נכון, או לקחתי משהו לכיוון אחר.
0: כן, מעניין. תגיד, ואיך מסודרת הספרייה שלך?
2: כמו כולם, אני חושב, כמו אתר ארכיאולוגי. עם שכבות על גבי שכבות של... דברים שאני זקוק להם יותר, מילונים וכדומה, זמינים לשליפה, דברים אחרים נערמים זה על גבי זה, כשמתחילים להפריע לתפקד או ליפול לך לצבעות הרגליים, אז מזידים אותם לאיזה
0: פרחה. אוקיי, זה הגדרה טובה, כשזה מתחיל להפריע לתפקוד, אז מסדרים. בסדר.
2: בדיוק.
0: אתה משאיל ספרים בקלות לאנשים שרוצים ממך ספר?
2: זה קצת קשה לי, למרות שאני עושה את זה. הרבה יותר נעים לי, לתת ספרים במתנה, מלהשאיל אותם.
0: אבל הם בדיוק רוצים לשאול איזה ספר שאתה לא רוצה לתת במתנה. אתה מבין? זה הקטע. זה תמיד הבעיה. אם יש לך חברים בעלי טעם, אז הם רוצים את הספרים שאתה רוצה לשמור.
2: נכון, אבל כאן את נכנסת למחוזות הטרגדיה.
0: נכון. זה באמת דילמה מאוד מאוד קשה. איך אתה פותר אותה?
2: כל מקרה לגופו, את מי אני מעדיף, את הספר או את החבר? על מי אני מעוניין לשמור פה?
0: שימו לב, חבריו של יותם בן שלום. יותם בן שלום, המתרגם, דיברנו על הספר שתרגמת, זה אתה, 9 סיפורים של ג'יי די סלינג'ר, שראה אור בהוצאת עם עובד. תודה רבה לך על השיחה הזאת, יותם.
2: תודה רבה.
0: להתראות.
2: להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. תערוכה חדשה נפתחה ביום שישי האחרון בספרייה הלאומית בירושלים. יש לה שם בומבסטי למדי. שאלת השאלות על סודות היקום והקיום. ומה זה אומר? האם אוצרות התערוכה פיצחו את סודות היקום והקיום? כי אם כן, אני בהחלט רוצה לדעת מה הסוד. את התערוכה הזו עצרו אוצרות הספרייה הלאומית, נטע אסף וקרין שבתאי, עם האוצרת השותפה. נועה מנהיים, איתנו עכשיו נטע אסף, עוצרת התערוכות של הספרייה הלאומית ושל סודות היקום והקיום. שלום נטע אסף.
4: שלום שלום.
3: נטע אסף, מה הסוד? תגלי לנו מיד. שורה וואו. תחתונה, כן או לא?
4: שורה תחתונה, לא יודעת. ואני חושבת שזו אחת המטרות שלנו בתערוכה, היא באמת לא לתת תשובות, אלא לעודד שאלת שאלות. שבעצם... קצת נראה לי שכחנו איך אנחנו שואלים שאלות, איזה שאלות שאלנו את עצמנו, אולי כשהיינו קצת יותר צעירים ופחות בטוחים אולי במידע ובידע שלכאורה בקצות האצבעות שלנו. ואנחנו מזמינים את המבקרים בתערוכה קצת לחזור אחורה בזמן, לתקופה שבה הוגים, חכמים, מיסטיקנים, יהודים, נוצרים, מוסלמים, שאלו את עצמם את השאלות הגדולות של הקיום שלנו, בניסיון להבין מי אנחנו, איפה אנחנו נמצאים, לאן אנחנו הולכים, ועוד.
3: מה אתן מציגות שם בעצם? הרי יש לך, קודם כל יש לכם פשוט אוצר בלום, ואני נכון. מאוד שמחה לומר שאני מאוד משמח שאתם משתמשים בו, כי לחשוב על זה שזה פשוט נמצא שם ואף אחד לא משתמש בזה, זה חבל. אז אתם יכולות להשתמש באוצר, אבל את יודעת שראיתי מה יש בתערוכה, אני מודה שהייתי בהלם. אני חייבת להגיד לך, כאילו, אני ידעתי שיש לכם אוצר בלום, אבל לא חשבתי שיש לכם שם את ניוטון, או דברים, כתבי ניוטון.
4: נכון,
3: למשל.
4: אז באמת התערוכות בספרייה, התערוכות המתחלפות בספרייה הלאומית, מתבססות על האוספים של הספרייה הלאומית, והאוספים הם אדירים ומדהימים, והתערוכה הזו היא באמת חגיגה של האוספים. יש לנו כתבי ניוטון שמוצגים, דפוסים מוקדמים, כתבי יד עתיקים מספרד ומארצות האסלאם, יש לנו מגילות קבליות ועוד ועוד, ובאמת דברים מרהיבים ויפהפיים ומרגשים.
3: עכשיו, תגידי, זה לא מפחיד להציג את כתבי ניוטון, או כל אוצר אחר שיש לכם, שבאמת זה דברים שאני גם ראיתי, הייתי פעם בסיור, אז ראיתי ששומרים עליהם בקפידה.
4: נכון.
3: אבל אז מציגים את זה בתערוכה, זה פי עשר יותר היסטריה מאשר תערוכת אומנות, שגם בה מבקשים האנשים לא לגעת, אבל פה זה ממש... צריך זכוכית ממש משוריינת בשביל זה.
4: נכון, אנחנו באמת שומרים מכל משמר על האוצרות שלנו, גם כשהם מוצגים בתערוכות, הם מאחורי זכוכית, ויש לנו שומרים, וכמובן שגם תנאי השימור של האולם מאפשרים את ההצגה, זאת אומרת, זה אולם קריר, אפשר לבוא גם עם איזה חולצה ארוכה, והוא גם יחסית חשוך, הכל כדי שגם אחרי התערוכה, החומרים האלה יישמרו לדורי דורות, כי זה בעצם, בין היתר, אחד מהתפקידים של הספרייה, זה גם באמת לשמור על כל הטקסטים המדהימים והחשובים האלה, לנצח.
3: איך, אני באמת נדהמתי מזה שיש את כתבי ניוטון, והבנתי שזה האוסף השני בגודלו גם, זאת אומרת, את יודעת את ההיסטוריה של הדבר, איך זה הגיע לספרייה הלאומית הדבר הזה?
4: זה סיפור נהדר, בעצם ניוטון, כמובן שכולנו מכירים את עבודתו המדעית של ניוטון, אבל ניוטון גם עסק לא מעט באלכימיה, במיסטיקה, בחקר היסטוריה, הוא היה אדם מאוד מאוד דתי, אבל הוא מעולם לא פרסם את הכתבים האלה בחייו, מחשש שזה יעורר התנגדות בקרב עמיתיו המדענים, וגם אפילו מקרב הכנסייה. הוא היה אדם מאוד מאוד דתי, והוא לא רצה ככה לערער את המוניטין שלו. לאחר מותו, כל כתביו עמדו למחירה פומבית, וכמובן שהכתבים המדעיים שלו הלכו מיד לאוניברסיטה, לקיימברידג', אבל הכתבים הלא מדעיים שלו, נקרא לזה, לא שהלכימיה לא נחשבה בזמנו למדע, אבל כבר במאה ה-18 המעמד המדעי של אלכימיה קצת התערער. כך שבתחילת המאה ה-20 באמת הכתבים הלא מדעיים שלו עמדו למחירה פומבית. מה שקרה זה שבאותו יום הייתה עוד מחירה פומבית של אמנות אימפרסיוניסטית, וכל הרוכשים החשובים של אמנות וכתבי יד היו במחירה פומבית של האמנות האימפרסיוניסטית, ואדם אחד, שמו אברהם שלום יהודה, הלך למחירה הפומבית של כתבי ניוטון ורכש את כולם. אברהם שלום יהודה היה מזרחן, פילולוג, פילוסוף, איש תרבות ואיש ציבור ירושלמי שדיבר המון שפות ומאוד מאוד התעניין בכתבי יד. הוא היה אספן חשוב מאוד, והוא רכש את כל הכתבים האלה, ולאחר מותו הוא ציווה אותם לספרייה הלאומית. ומי שעודד אותו, אגב, לעשות את זה ולשמור על כל הכתבים האלה ביחד, של ניוטון, היה לא אחר מאשר חברו הקרוב, אלברט איינשטיין.
3: פרנד.
4: ככה, הדברים מתחברים.
3: את יודעת במקרה כמה הוא שילם על כל כתבי ניוטון? לא כל כתבי,
4: הכתבי... אני האמת לא יודעת עכשיו בשליפה לשלוף את המספר. אני בטוחה שזה לא בשווי שזה שווה היום.
3: כן, אנחנו לומדים מזה שכדאי לשים לב מתי יש מחירות פומביות במקביל. אחת היא כזאת היי פרופייל, וללכת לשנייה. ולקנות את כתבי ניוטון, זה ממש יפה. איך אתם יושבות, שלושתיכן, האוצרות, ואיך אתם בונות תערוכה שהרעיונות מורכבים, ובסוף המוצגים, נגיד זה טקסטים, איך הופכים את זה למשהו ויזואלי?
4: אז זאת באמת שאלה, ואנחנו מפצחות את זה כל פעם מחדש בתערוכות בספרייה. במקרה של התערוכה הזאת הייתה לנו באמת, לי ולקרין, את הזכות האדירה לעבוד עם נועה, שהיא ממש מומחית בפירוק קשרים מורכבים ותביעת קשרים, שזאת בעצם התערוכה הזאת. בנוסף לכך, אנחנו באמת מסתכלות על החומרים, על האוספים עצמם, שהם מרהיבים ויפהפיים, ויחד עם מעצבת התערוכה, דבור פינט אוף דדה, והמעצבים הגרפיים, סטודיו עמל, יואב פרי ודן עוזרי, אנחנו למעשה בנינו עולם בתוך האולם.
3: כן.
4: זה עולם שהוא מסתורי, הוא קצת חשוך, יש הפריטים נראים כמו כוכבים כאלה שמנצנצים בשמיים, ומייצרים באמת את החוויה הזאת, שהיא חוויה שמתרחשת במקום מסוים, בזמן מסוים, כשמבקרים בתערוכה.
3: האם היית מודעת לקיומם של כל הדברים שאת מציגה עכשיו, או שגם את הופתעת, זאת אומרת שהלכת, שהולכים לחפש וזה, ואז את פתאום מצאת, ניוטון, כזה, או שידעת שהכל קיים
4: היו
3: שם.
4: היו דברים, אז לעבוד בספרייה זה באמת זכות אדירה. יש דברים שכמובן ידעתי על קיומם, ומאוד מאוד רציתי להציג אותם בתערוכה, אבל יחד עם העמיתים המאוד מאוד מוכשרים, ומלומדים שלי באגף אוספים בספרייה, דוקטור רחל יוקליס, חיים נריה, סטפן ליט וסם טרופ, אנחנו בעצם ממש נברנו באוספים, ובוודאי שהיו גם עבורי גילויים.
3: מה הכי הפתיע אותך?
4: הפתיע אותי נגיד לראות שניוטון כתב בעברית, משהו שאני לא ידעתי, ניוטון העתיק אותיות עבריות, וזה נורא נורא ריגש והפתיע אותי. ואני יכולה אפילו לומר שהיה איזה יום אחד שחיפשנו וחשבנו ואמרנו, רגע, אנחנו חייבות למצוא משהו של גלילאו, כי אי אפשר לעשות ארוחה כזאת בלי גלילאו.
3: כן.
4: ואז פשוט חיפשנו בקטלוג וגילינו שכן, יש לנו עותק של מהדורה ראשונה של אילסה ג'טורה של גלילאו. ואמרנו, וואו, זה היה ממש קל.
3: האם את מודעת? האם את מודעת לדבר המטורף הזה שאת עובדת במקום שבו, מה, את חוזרת הביתה, אומרים לך איך היה בעבודה, ואת אומרת, היום מצאתי גלילאו, והיום התעסקתי בכתבי ניוטון?
4: זה באמת מתנה לעבוד בספרייה, זו זכות אדירה, ואני חייבת לומר שהאוספים האלה הם לא האוספים הפרטיים שלי, ולא של אף אחד, הם האוספים הלאומיים שלנו.
3: זה שלנו.
4: והם באמת שייכים לכולם.
3: נכון.
4: והקטלוג פתוח לכל אחד ואחת, והארוחות פתוחות, ואנחנו מזמינים את כולם לבוא וליהנות מהאושר הבלתי רגיל שיש בספרייה.
3: אז אני אגיד שלתערוכה, אני אזכיר, שאלת השאלות קוראים לה, על סודות היקום והקיום. זה גם, את חושבת שזה גם מעניין ילדים? שאמרתי להם שהם בחופש גדול עכשיו.
4: בוודאי, בוודאי. יש ממש בימים אלה מתקיימת פעילות לכל המשפחה בספרייה הלאומית, אלא אינסוף, ובמסגרת הפעילות ילדים נכנסים לתערוכה, וההתלהבות שאני רואה בעיניהם, שהם רואים ספר שהוא ספר כשפים של דוקטור פאוסטוס, ושהם שומעים שיש ציור של מצבת הקבר של ניקולס פלמל, שאנחנו כמובן מכירים אותו מספרי הארי פוטר, ושאפשר להסתכל על כוכבים, ובמרכז התערוכה יש עבודה אינטראקטיבית נהדרת של האומן אלון שריד, שהיא פשוט יפהפייה ומרגשת ומצחיקה, וזו תערוכה שבהחלט מתאימה לילדים סקרנים, וגם כאלה שלא יודעים שהם סקרנים ושהם הסתקרנו בעקבותיה.
3: יפה מאוד. אז אגיד שוב, שאלת השאלות בספרייה הלאומית בירושלים. נטע אסף, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה, תודה.
3: להתראות. תודה.

0: שמענו את הגאונות הזאת של חלפי רכטר ואריק איינשטיין, אז מה עם בן אדם? אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. ומחר יסיין יגאל ושמו של מופע ספרותי מוזיקלי שיתקיים הערב בנמל יפו. האזינו, הסקיטו, היום בערב. במשך מאות שנים הם אומרים לנו, היה נמל שער לכניסתם וליציאתם של אנשים, סחורות וסיפורים, ומקום שבו נולדו אגדות, שירי מלאכים, סיפורי אהבה וגעגוע. אנחנו דיברנו פה לא מזמן עם נועה מנהים על השירה של אהובת הספן, השיר של הנשים המחכות. אבל חוץ מגעגועים של נשים לגברים שיצאו להרפתקות בים, היו שם גם את בתי המרזח, שהם גם חלק בלתי נפרד מהדימוי לפחות של המלאכים ומהנמל, הסברים בנמל. וגם אלכוהול מתקשר ישר לשירה. מעניין למה, והאם באופן מוצדק. אחד המשתתפים בערב הזה הוא המשורר רוני סומק, שידבר שם על הקשר שבין שירה לטיפה המרה. שלום רוני סומק.
1: שלום, ואני רוצה להגיד שאתם התחלתם את הדיבור בזה שישמעתם את ג'ים מוריסון פותח דלת לשיר של ברכט.
0: נכון.
1: כן, show me the way to the next whiskey bar, אז זה מראה שאנחנו גם מדברים בשפות אחרות, וזה תענוג.
0: זה היה, כל התמה המוזיקלית היום זה לכבודך. זה הוביל אותנו אליך, כולל ג'י מוריסון.
1: האמת, אני מתרגש.
0: תגיד, רוני, אלכוהול ושירה, זה באמת הולך ככה ביחד, כפתור ופרח, כמו שנדמה לנו?
1: לא, זה לא נשואים קתולים, אבל אם נגיד, אני מתאר את נתן אלתרמן, נכנס לקסית, ו... מרסל המלצר בא ואומר לו, נתן, מה אתה רוצה לשתות? יש לנו היום סטוק 84, יש יין, יש בירה, יש, אני יודע מה, ליקר. ואז תרמה מסתכל ואומר לו, הסדר לא מחייב. עכשיו, זה חוש הומור של משורר, אבל גם איזשהו סדר עדיפות. עכשיו, אנחנו לא ניכנס לעניין שאם אתה שותה, אתה כותב יותר טוב וכו', אבל יש משהו... אפילו בשיר של חלפי, אז מה אם בן אדם הוא קצת שיקור?
0: כן.
1: אל תעשו מזה עניין. חלפי אגב, בשיר אחר שלו, שיר שיצחק קלפטר הלחין, הוא מתאר מצב הרבה יותר קיומי. הוא כותב, אם עלי האוויר נשימת ינשוף, אין לראות, אין לדעת, שבילי מחר, ייתכן ידידי כי עוד לא תשוב אל הבית שבו אתה גר. זאת אומרת, הקטע הזה של השכרות שגורמת לך... ללכת ולהתנדנד.
0: אתה לא תצליח לחזור, כן.
1: לא תצליח לחזור. עכשיו אגב, אריק, שמאוד אהב את חלפי, אריק איינשטיין, הוא כותב שיר בעקבות זה, שהוא קורא לו כשיקור אני. והוא כותב, כשיקור אני, מה יהיה איתי? כל היום יושב בבית היין, אוי, עלה לי, הוי, מלה לי. נשמה שלי, מה יהיה איתי? הציפור שלי פרחה לאפה, אל הכוכבים, אל המרחבים, והיא לא יודעת את הדרך. ואז הוא מגיע אל אלוהים, והוא בסוף אומר, היה עיר האור, אתה שוב הציפור, אתה יודע את הדרך. ולחשוב מה היה, שכל הפילוסופיה הזאת, וכל ההזכור של האלוהים, וכל הדרך, והכל, הכל מתחיל מאיזה פקק שנפתח מבקבוק אלכוהול, זה דבר מדהים.
0: מה הדרינק שלך, רוני סומק? אני לפניי שידר גואל פינטו וסיפרתי לו שאתה תתארח אצלי ונדבר על אלכוהול ושירה, והוא אמר לי, תשאלי אותו מה הדרינק שלו.
1: אוקיי, אז אני התחלתי עם ערק, כיוון שגדלתי בבית ששתו בו ערק, אבל המעבר לוויסקי היה מעבר פתאומי, ועם וויסקי אז ג'ק דניאלס.
0: אוקיי.
1: זה בעצם ברבן ששותים, מרגישים את זה בגרון, ובתקופה ש... הייתי באמריקה והייתי במקום ששתו שם רק ג'ק דניאלס, אז הבנתי שזה מה שאני רוצה וזה מה שאני אוהב, ואין דרגות, אין נגיד ג'ק דניאלס שחור וג'ק דניאלס ירוק, כמו שנגיד יש עם ג'וני ווקר.
0: כן.
1: אגב, חיים גורי, שהוא רוצה לרמוז, שהוא רוצה לשתות ג'וני ווקר, אז הוא היה אומר... בוא נשתה את יוחנן המעלך. ואנשים לא כל כך הבינו מה הוא רוצה. אגב, חיים גורי ידע לשתות. הייתי איתו פעם במקום שנקרא גלריה הלבנה.
0: כן.
1: והייתה שם תלמידה שלי, ואמרתי לה שתגיד לו בשקט שלום חיים גורי, והוא היה נורא שמח על זה. ואז הוא חשב שאם היא הכירה אותו במרכאות, אז היא גם תבין את שפתו. הוא הסתכל עליה ואמר לה, תני לי מזיעת הענבים. ואז הייתי צריך להסביר לה שהוא מתכוון לקוניה.
0: היית צריך להסביר את זה לכל אחד. אני חייבת לשאול אותך, אבל אתה חושב ש... רמזת לזה בהתחלה, כותבים יותר טוב עם שוטים? עוד מעט אנחנו נקבל את התלונות של האגודה למניעת, לא יודעת מה, אבל...
1: האגודה שתמנע והאגודה שתעשה מה שהוא רוצה. אני לא, זאת אומרת, לא רוצה לעשות פה, לדבר בשם כולם. שאני שותה, אני שותה. אני מרגיש שאני בגן עדן של שותים. אבל אני לא, זאת אומרת, הדיו בפארקל 51 לא עובדת שעות נוספות. אבל לפעמים, ואני מודה שלפני הרבה קריאה גדולים שאני משתתף, אז אני משתף בתחושות שלי את אותו ג'ק דניאלס, כי זה קצת עוזר לי לפעמים, זאת אומרת, לצאת ממצב של מבוכה, של מתח.
0: יש לך פחד במה לפעמים?
1: הלוואי שלא יהיה לי.
0: כן.
1: אני לא מכיר מישהו שאין לו, זאת אומרת, מי שאומר לך שאין לו, אז את יודעת, תפקפקי בזה.
0: Yeah, זה גם הרבה עניין של דימוי, נכון? אבל אלכוהול, כי יש, את ה... יש לנו בראש גם את הדימוי הזה של הסופר, של המשורר, גם של הבלש. אתה יודע, ש...
1: כן, הבלש עם המקטרת והכובע האנגלי, המשורר שגר בעליית גג, הוא סובל משחפת, יש לו בקבוק יין שהוא מדי פעם שותה. אבל יש נגיד אנשים, נגיד אלכסנדר פן, זאת אומרת, ידעו שאלכסנדר פן אוהב לשתות וכו' וכו'. הבת שלו אגב אמרה לי שהוא היה, הוא שתה, אבל לא יותר מדי.
0: אבל סתם המצאנו את זה, קצת, התבקנו לו.
1: לא, זאת אומרת, אבל אם הוא כותב, היא קנאה בעינו כי שפתו מתנשקת עם כוסית אדומה מחשמל ותירוש, יש שם את המילה חשמל. אני זוכר שפעם באתי לקפה על האסקה, רצו להכיר לי את יונתן רטוש, והיה לו מנהג מאוד מוזר. הוא שתה, אבל כל פעם שהוא הוסיף עוד משקה, הוא ביקש שלא יספו את הכוסות, כדי שאם תבואי ותראי שיש כמה כוסות, את הרקנות בכוסות, תביני שהוא שתה אותם קודם, והוא ככה הסתכל, ושאני באת, הוא נהן לי בראש, ואמר לי, תקשיב, אתה מגיע פה לבן אדם שכבר... עבר את הכוס החמישית שלו, אז תתנהג בעצם. נגיד אבידן, שתה דיאט קולה.
0: בדיוק, אבידן לא שתה כלום, נכון?
1: הוא גם עשה
0: דיאט קולה וקראטה.
1: כן, וקראטה. וזה מתי לו, היינו נגיד נפגשים בשבלול, זה היה פאב תל אביבי, אני ואחרים, לא הגזמנו, אבל שתינו, והוא היה מזמין דיאט קולה, והוא היה יותר שיקור מכולנו. אבל זה לא איזה דלק שצריך להשתמש בו, אבל...
0: זה לא נותן השראה, למשל?
1: לי לא, זאת אומרת, אני כתבתי המון שירים שאני מזכיר בהם אלכוהול. כתבתי על יין, וכתבתי על בלאדי מרי, וכתבתי על וודקה. אבל אני כתבתי את זה לא כי אמרתי, עכשיו אני הולך לכתוב שיר על ערק. כתבתי כי אני במקום גן ילדים, הייתי הולך עם סבא שלי לבית הקפה של ה... עולים העיראקים, ונגיד אם אותך שרצו להראות לך אריה, לקחו אותך לגן חיות, או פתחו לך ספרים עם אריות, סבא שלי היה מצביע על תווית של בקבוקי הערק, אריה נחשב, הערק קוראים לו חלב אריות,
0: כן.
1: אומר, אתה רואה איזה אריה, זה מלך החיות, עם אצבע רועדת. אבל תודי מה היה, אריות תמיד נראים מסטולים. לא זזים. הם שתו את הטבע. אבל, ווודקה, כי הייתי פעם בביר שנקראת שילאבינגס, ברוסיה, באורל,
0: כן.
1: במקום שכולם שתו, והאוליגרח שאירח אותי אחרי ערב הקריאה, הסתכל, הביאו לנו וודקה, כמובן, אין שם כוסות, מביאים בקבוק, שמים אותו.
0: כן.
1: ואז הוא אמר לי את המשפט המאוד לא פמיניסטי, הוא אמר לי, אין בחורות לא יפות, יש פחות מדי וודקה.
0: אז אולי תקרא לנו שיר, רוני, שאתה כתבת.
1: אני אקרא את השיר שנקרא בלדה על עמק האלכוהול. הלכתי עם מיכה קירשנר פעם לעמק האלכוהול שהיה אחרי חיפה, וענון ב' שיש בשיר זה דברים שאמרה לנו שומרת באחד הדיסקוטקים שם.
0: בבקשה.
1: אין סכין מתחדדת אלא בירך חברתה, ובעמק האלכוהול סכין הסקס רוקדת על חודה. שוטרי הרוקנרול מצמידים שכם לשכם ובזעת הפשע נאכל לחם. פה נערות העמק בובות ברבי בחדר המשחקים האסורים. מי יפרק את רגליכן הלילה ואיזה שיר ארס יצניח את רסי הניילון על עיני הפלסטיק. העמק הוא חלום, חלום בלהות, והירח הוא מנורת הלילה של דוקטור פרויד. נון ב', פשר החלומות בעמק. אם אתה רואה בחורה הולכת עם כלב, זה סימן שהיא סובלת מבדידות. אם אתה רואה בחורה הולכת בלי כלב, זה סימן שהיא שכחה את הכלב בבית. עכשיו, אין בשיר הזה אלכוהול, אבל הוא נכתב בעמק האלכוהול, שזה המקום ש... זאת אומרת, אנשים היו צריכים להחליט, כמו אלתרמן, עם וודקה, יין או בירה.

0: אבל אני, ואם יש דברים אחרים, אבל אני בעניין הזה רוצה להיות חייל בצבא הנוסטלגיה, ולהגיד שברגע שיוחנן המהלך הולך מהפקק אל הגרון, אז אני באותו רגע נזכר בשירים של משוררים שאני אוהב, אבל זה לא שולח אותי לשולחן הכתיבה, ולהחליף את הדיו בטיפות של האלכוהול.
1: זה כאילו אתה אומר, אני שמרן במובן הזה.
0: לא, אני לא שמרן. כן, אתה יודע, כן.
1: אני מג'ק דניאלס.
0: אני מג'ק דניאלס, שימציאו משהו יותר טוב.
1: אתה תנסה, אתה אומר.
0: לא, אני מנסה כל הזמן. תראה, נגיד, הביאו, אני מבין במחצית בוויסקי, הביאו לי וויסקי יפני. החברים שלי מתים על וויסקי יפני, אני פחות אוהב אותו.
1: כן, כן, הם אוהבים וויסקי יפני היום, שמעתי על זה.
0: כן, כן, שיפנים יציירו במכחול אחד, אנחנו בעד מכחול עם אלף שערות. אבל, זאת אומרת, אני מאוד אוהב יפן וכל מה שקשור.
1: לא שיש לנו משהו נגד יפנים, בקיצור.
0: נכון, אבל נגיד, אחי אילן הוא שופט בתחרויות של ירדן. עכשיו הוא אמר לי פעם, אם אתה תשתה יין ותתחיל להגיד לי עפיצות ודברים כאלה, אתה בחיים לא תראה ממני בקבוק. כי אתה לא צריך לשתות ולהחליט אם זה טעים, זה טעים לך, ולזכור שבישראל המחירים נגיד של היין הם מחירים מאוד מוגזמים, ואתה יכול נגיד במקומות אחרים יותר שפויים לשתות יין יותר טוב בשליש מחיר, אבל אנחנו מדברים לא על כסף, אנחנו מדברים על זהב, ואלכוהול זה זהב, אבל כמו עם זהב, שים אותו בכספת מדי פעם, ואל תתגנדר איתו יותר מדי.
1: נכון, נכון. צריך להיזהר, שלא נגיע למצב שנצטרך ללכת לאלכוהוליסטים אנונימיים.
0: הנה, עכשיו את שמה כוכבית.
1: שמה את הכוכבית, אין מה לעשות. כן, נכון, אנשים אחרים.
0: עכשיו אני, מה יעשה, לא אומרת לכם שזה, כן, הכל טוב.
1: המשורר רוני סומק, כל זה קורה היום בערב בנמל יפו, ומחר יסיין יגאל, מין מופע ספרותי מוזיקלי כזה, טברנה יפואית.
0: והמפיקה המדהימה היא עינת בסר, שתמיד טוב לעבוד איתה.
1: יפה מאוד, תודה רבה לך רוני סומק על השיחה הזאת, להתראות. ועם זה אנחנו מסיימים, תודה לעורכת המשנה שלנו נועם ישראל ולאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם...

0: פיקוד המרכז. בצהל הוחלט להקפיא את המינויים למטה הכללי בחודשים הקרובים. איראן אומרת כי לא מתנהלים כעת מגעים עם ארצות הברית, אלא השיחות עם אומן הנוגעות למצע הורמוז. מורה בהוסטל בכפר סבא נעצר בחשד שבמשך שנתיים עשה עבירות מין בחוסות במקום. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. שר הביטחון ישראל כץ דוחה את הטענה שבריאיון אמש בטלוויזיה קרא להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. לדבריו מדובר בשקר מוחלט וחלק מקמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה. בהודעה שפרסם, שר הביטחון כותב כי כבר לפני כשלושה חודשים פורסם שהרמטכ"ל המליץ למנות את ראש אכ"א, האלוף דדו בר קליפה, למפקד פיקוד המרכז. בשבוע שעבר פורסם כי קיבל את המלצת הרמטכ"ל. כץ מוסיף כי בריאיון אתמול, כאשר אחד המשתתפים קרא להדיח את האלוף, הוא השיב מיד לא. על רקע הסערה סביב דברי השר כץ, בצהל הוחלט כי לא יעשו מינויים חדשים במטה הכללי בחודשים הקרובים. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. גורמי צבא מסרבים לאשר כי ההחלטה התקבלה על רקע הבחירות שבפתח. לדבריהם, המהלך נובע מהמצב המבצעי המורכב, מהמתיחות ביהודה ושומרון ומן האפשרות שצהל יידרש לחזור ללחימה באיראן, בלבנון ובעזה. ראש מועצת בית אל, שי אלון, תוקף את שר הביטחון ואומר כי הוריו לא עלו ארצה כדי שאלופים בצהל יודחו בטלוויזיה.
2: אלוף פיקוד מרכז זה התפקיד הכי כפוי טובה שקיים במדינת ישראל. מהרגע שהוא עולה על קו המסלול, הם לא מפסיקים לחבוד פה מי שלא יהיה.
3: אתה כמי שמשפיע בליכוד תפעיל את משקלך?
2: ברור שאני אפעיל, מה אתה חושב שאני לא אפעיל? אנחנו נשנה את המציאות המטורללת הזאת. מי שיבד בממלכתיות, מי שיפגע במפעל הציוני, אנחנו לא נשמח בו.
0: ראש מועצת בית אל אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הוא נדהם מהרגישות שמגלים כלפי האלוף בלוט, בעוד יש אדם עצור שלא הוגש נגדו כתב אישום, לא נשפט ולא הורשע.
4: אחרי ששר הביטחון כאילו ביטל את צווי המעצר המינני, בא אלוף בצהל, משתמש בכלים שייכים לאויבי ישראל, לא כלפי אויבי ישראל, לא כלפי אזרחים, לא נותנים להם להתגונן, לא הורשע, אפילו לא נחקר בנושא שעליו מתדרכים נגדו. אי אפשר לחיות בחברה כזאת, זה סדום.
0: איראן אומרת כי לא מתנהלים כעת מגעים עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן אמר כי יש שיחות עם אומן הנוגעות למצע הורמוז, אך גם כאשר יושג הסכם עימה, לא יהיה אפשר לפתוח את נתיב המים בלי הפסקה של התוקפנות האמריקנית. כשובנו רם ברנדס מציין כי הנשיא טראמפ אמר שהשיחות עם איראן יתחדשו הלילה. בסגב שלום שבצפון הנגב נהרג עובד מוסך כבן 30 ככל הנראה מפגיעת מכונית. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. מורה בהוסטל בכפר סבא נעצר בחשד שבמשך שנתיים עשה עבירות מין בחוסות במקום. מעצרו של האיש, תושב נתניה בשנות ה-50 לחייו, הוארך עד יום חמישי.
1: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
5: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, פרק של חיות כיס. מבית כאן הסקטים.
9: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
10: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, וזה פרק בונוס. מה הופך אותו לבונוס? אינני יודע. אבל מדי פעם, אנחנו מקליטים פרקים שככה לא נכנסים בליינאפ הרגיל, ועדיין חשבנו שיהיה לכם כיף להזין להם. אולי אפילו תקבלו מזה משהו. והפעם, חזרנו למה...

0: מישהו שכבר התארח אצלנו בחיות כיס לפני אי אלו שנים, טל מורגנשטיין, הוא משקיע הון סיכון. חשבנו שיהיה מעניין לדבר איתו על איפה אנחנו נמצאים היום בזמן, מבחינת טכנולוגיה וכסף והזדמנויות עבודה, ובכלל לאן העולם הולך בגלל הדבר הפעות הזה שנקרא AI. אז הנה פרק הבונוס שלנו עם טל מורגנשטיין. תהנו. הדבר הראשון שאני ארצה שתעשה זה שתציג את עצמך. איך קוראים לך ומה אתה עושה בחיים?
1: אלן, שמי טל מורגנשטיין, סיבוב שני שלי עם שאול, עדיין באותו מקום, שותף בקרן אמריקאית בשם לייטספיד, אחד משלושת השותפים בארץ שמנהלים את הפעילות שלנו. אנחנו משקיעים בחברות טכנולוגיה, בכל השלבים, בכל הגדלים, כמעט בכל הגיאוגרפיות, נדבר על זה בטח תכף.
0: יופי, הסיבה שביקשתי לך להגיע שוב לאולפן, זה כדי לנסות להבין את הרגע מאוד ספציפי בזמן שאנחנו נמצאים בו, משום שאני חושב שאנחנו נמצאים או לפני, או תוך כדי מה שכלכלנים קוראים לו נקודת פיתול. שזו נקודה שבאופן מסורתי, כלכלנים הכי מפספסים. נקודה שבה אנחנו עוברים או מפלוס למינוס, או ממינוס לפלוס, או מפלוס לאיזה פלוס יותר גדול, משהו משתנה. האם אתה יודע באיזה תאריך היית כאן בסבב הראשון?
1: 20... זה אפריל היה? זה מאי?
0: זה היה סוף אוגוסט.
1: סוף אוגוסט,
0: אוקיי. של שנת?
1: 5 שנים?
0: של שנת 2022.
1: כמעט, אוקיי. 4 שנים.
0: אני עברתי על כל הפרק. האם אתה יודע איזו מילה לא נאמרה בפרק?
1: AI.
0: אפילו פעם אחת.
1: 23, ברור.
0: אפילו... פעם אחת.
1: רק מראה לך מה אני מבין מהחיים שלי, אה?
0: גם. וגם, אפרופו, נקודות פיתול. ואנחנו דיברנו בפרק ההוא על העתיד. זה היה חלק גדול מהפרק.
1: נכון.
0: ולא ראינו את זה.
1: נכון.
0: עכשיו, מלעני, אני לא מבין כלום.
1: איך אתה לא מבין כלום?
0: אתה כל היום רואה חברות שאמורות לספר לך, תקשיב, הנה העתיד שאנחנו בונות. ואתה לא ראית את זה. לא בגלל שאתה, גם החברות לא ראו. זה פשוט לא היה ברדאר. כולנו יודעים מה קרה משם, ומה שאנחנו ננסה להבין היום, זה האם היום אנחנו בכלל מסוגלים להבין את מימד הזמן שאנחנו נמצאים בו, כי אני טוען שאנחנו במימד זמן אחר, ומה צופן לנו העתיד.
1: מה זה אומר מימד זמן אחר?
0: אתה זוכר שבסטארטרק היה איזה שלב שהם עברו לוורפ ספיד? אז הכל התעוות?
1: כן.
0: כזה.
1: אוקיי.
0: אוקיי. בוא ננסה שנייה לאפיין מנקודת מבטך כמשקיע וכחובב טכנולוגיה, כי אני רואה דברים שאתה בונה.
1: כן.
0: ננסה לאפיין את הנקודה המאוד ספציפית שאנחנו נמצאים בה היום בהיסטוריה של הטכנולוגיה.
1: כן, בכיף. אני אנסה לעשות את זה כי שאול הזהיר אותי לא להגיד מילים באנגלית. זה קשה כי חלק מהמילים פה הם באנגלית, אז אני אנסה לתת פריאמבל כזה קצר, ואז משם תשאל אותי איזה שאלות שמעניינות אותך. אני חושב שאנחנו בתקופה באמת חסרת תקדים בהיסטוריה האנושית. לקח לנו, לא יודע, 200,000 שנה להגיע למצב של צינורות ביוב, ואז עוד איזה 200 שנה למים זורמים בברז, ואז חשמל שאתה לוחץ על סוויץ' בקיר ופתאום נדלק אור, ואנחנו מתייחסים לזה היום כאל גיוון, נכון? זאת אומרת, אם היית מכניס בן אדם מהמאה ה-16 לחדר ומראה לו חשמל, הוא כנראה היה מתפלץ. אנחנו נכנסים עכשיו לתגובה של אינטליגנציה בלחיצת כפתור, וזה משהו שהולך להשפיע על הכל ולפגוש אותנו כנראה בכל מישורי החיים, וכמו שאתה אומר, אני מסכים מאוד שאנחנו באיזושהי נקודת פיתול מאוד משמעותית והעצה בהכל, ואנחנו נצטרך ללמוד להתנהל עם אינטליגנציה בלחיצת כפתור, כמו שלמדנו להתנהל עם חשמל ועם מים ועם מסילות ברזל ועם שדות תעופה. זה צריך לחשוב על זה כעל איזשהו build-out מטורף של יכולות. קשה עוד לדעת איך לחבר את הנקודות האלה בין היכולות לבין איפה זה יפגוש אותנו בקצה, באפליקציות ועל מה זה ישפיע ואיך. יש כבר אולי התחלות של סימנים במקצועות מסוימים, בדברים מסוימים, אני מניח שנקסה את זה, אבל בעיניי אם אני צריך לשים את האצבע על הנקודה, זה הקטע. אינטליגנציה היא כבר לא מוצר יקר. אינטליגנציה הייתה במשך כל שנות האבולוציה האנושית, משהו נדיר, שצריך לעבוד מאוד קשה בשבילו, משהו ששמור לאיזשהו אחוז מסוים באוכלוסייה, כשרוב האוכלוסייה עסוק בהישרדות וב... לא משנה אם זה hunter, gatherer כזה, ציידים חקלאים, או אפילו פועלים במפעלים, ועכשיו פתאום אינטליגנציה היא כבר לא פרימיום פרודקט. היא מס פרודקשן, והיא נגישה לכל אחד בכדור הארץ בלחיצת כפתור בזול.
0: כלומר, כשאימא שלי מתייעצת עם הצ'אט, איפה מחליפים צמיג, או מה עושים עם הזה, והוא עונה לה, והיא מצלמת לו את ה... היא שולחת לי פשוט.
1: איזה יופי, יודע, איזה כן? יופי.
0: היא מצלמת את הנורית באוטו שנדלקה לה.
1: הוא מזהה את האוטו ואת הנורית.
0: כן.
1: ויש לכל אחד מאיתנו את הסיפורי האנקדוטה הקטנים האלה.
0: אז לזה אתה מתכוון.
1: וזה, וכל הדבר הזה, אני חושב שאם צריך לחשוב עליו בקונטקסט, זה כאילו הנוקיה פליפר פון של אוקיי. הזה, זאת אומרת, אתה זוכר את הפלאפון הזה באוטו עם המזוודה, שהיה כזה,
0: הבלטה,
1: הפרסומות כן. הראשונות של פלאפון, דקה עבודה לשעת עבודה עם המזוודה הזאת.
0: כן.
1: זה הרגע בזמן לדעתי של AI. זאת אומרת, אם אני, או ה-BBS, המודמים, הדיילאפ מודם, לפני האינטרנט, כל מה שאנחנו רואים היום זה כזה ה... ג'ן 0.5 של האירוע. ונורא קשה לדמיין, כשראית את האייפון, את הפלאפון במזוודה, נורא קשה לדמיין אפסטור, נורא קשה לדמיין וולט ו-GPS ואובר וכן הלאה, אבל צריך לעשות את האקסטרפולציה הזאת בצורה דומה. והיא כנראה תהיה הרבה יותר מהירה, כי אנחנו באמת באיזה וורפ 8 כזה, כי זה נהיה כבר AI עוזר לאמן AI, AI עוזר לייצר תשתיות ל-AI, אז זה נהיה כבר הפניה מעגלית, ולכן זה גם מאיץ כל הזמן.
0: אני רוצה שנדמיין שנייה ציר, וזה קשור לעבודה שלך, אני חושב. בתור מי שמשקיע, רואה חברות שבאות לבקש כסף, אתה צריך להחליט איפה, כן לשים כסף ואיפה לא. אני רוצה שנדמיין ציר, שבקצה אחד שלו, יש את ה-AI enthusiasts, אלה שמאמינים שאין, זה הולך להיות הכל ולא רבה. ובקצה השני יש את ה-AI skeptics, שאומרים, חבר'ה, זה הייפ נחמד, זה לא שזה לא יהיה דבר, זה יהיה דבר, אבל זה יודע לממש 10% מההבטחות שאתם מפזרים פה. איפה אתה?
1: כנראה יותר במחנה הראשון. אני חושב שהדרך להסתכל על זה היא כדלקמן. אני אתאר שתי דיאגרמות, שני קווים, שאני חושב שדרכם אפשר להסביר כמעט כל מה שקורה בעולם הטכנולוגיה. קו אחד זה מה שאתה קרא, ה-S-curve, הנקודת פיתול הזה, עקומה בצורת S, אני אתאר את זה בעברית. בציר X זה זמן, פשוט הזמן שעובר, ובציר Y זה כמה הטכנולוגיה היא, כמה penetration של הטכנולוגיה באוכלוסייה. בסדר? והשלב המקדים הוא תמיד קו כזה יחסית נמוך ושטוח, זה שלב שבו הדבר החדש הזה הוא ידוע למתי מעט, זה high margin כזה, זה שולי רווח גבוהים, מעט מאוד אנשים יודעים איך לעשות את זה, זה לא מאוד מובן. ואז זה השלב הראשון ב-S, ואז יש שלב של penetration כזה יחסית מהיר כשהטכנולוגיה מתבגרת.
0: אז יש כתבות בטלוויזיה.
1: כן, וזה... וזה כל שנים גם, כן? ואז זה מגיע לאיזשהו פלטו מסוים שבו הטכנולוגיה כבר penetrated בכל בית. בואו ניקח לדוגמה טלוויזיה. בסדר? טלוויזיה היום הפנטריישן הוא קרוב ל-100%, כמעט בכל בית יש איזה. אני טוען שאם אתה רוצה לדעת על מגמות עתיד של טכנולוגיה, אחד הדברים הכי מועילים שאתה יכול לעשות זה להסתכל על העבר. ואם מסתכלים על תעשיות תשתיות בעבר, תחשוב על מסילות ברזל. או מלח, או תה, או נפט. כל הדברים האלה שתיארתי בשלבים מסוימים בהיסטוריה, היו מאוד מסתוריים, יקרים מאוד, קשים מאוד להשגה, שולי רווח מאוד גבוהים, חברות ענק נבנו על זה, ואז היה את השלב של הפנטריישן, שלכל האוכלוסייה, כל האוכלוסייה התחילו לשים סוכר בתה שלהם, או לא משנה, או לנסוע ברכבות, ואז הגענו לשלב הסופי של היום, שנפט הוא עדיין ביזנס מאוד מאוד גדול, הוא פשוט לא very high margin, והוא מאוד מובן. כלומר, זה לא איזה תעלומה, איך זה. אז אני אתייחס לעקומה הזאת, זאת עקומה אחת. העקומה השנייה שכולנו יודעים איך היא נראית, זה העקומה של ה-hype cycle. נכון? יש את הצורה הזאת של הקלאסית, של איך אנשים מדברים על טכנולוגיה, או כמה hype יש סביב טכנולוגיה, וזה תמיד שלב ראשון של over-inflated expectations, ואז יש איזו מין התפקחות כזאת, ואז יש הרבה הרבה הרבה הרבה שנים, עד שזה מגיע באמת למצ'וריטי, וכשזה קורה, בדרך כלל זה קורה מתחת לרדאר.
0: כן, אני... אז כבר לא מתלהבים.
1: כן, אני אתן לך דוגמה. כן. נגיד autonomous vehicle, זה מכוניות נהיגה אוטונומית. אתה זוכר שבשנת 2012-13, על הקאבר של כל המגזינים, ומאות מיליוני דולרים שנשפחו, ומוניות אוטונומיה, כאילו צילומים פה של שר התחבורה, נכון, בשפיים, חוגי... מעבר לפינה.
0: כן.
1: וזה היה מעבר לפינה במשך המון זמן.
0: מה זה, אני זוכר, הייתה שנת הבטחה ספציפית, 2021.
1: כן, נכון, 2020 כזה, 2021.
0: אמרו לי לבן שלך כבר לא יהיה
1: רישיון. הוא לא צריך רישיון, כולנו מכירים את הכתבות האלה. אבל מה, היום בשנת 2026, לא יודע אם יצא לך לטייל בסן פרנסיסקו, לאחרונה.
0: לא.
1: אנשים עומדים בפינת רחוב עם האפליקציה של ווימו, מזמינים מונית אוטונומית, ונוסעים בה לכל מקום, והיא עובדת נהדר. עכשיו זה לקח פשוט הרבה יותר זמן ממה שחושבים, ובאמצע הייתה התפתחות, ובאמצע גם היו כתבות של זהו, נגמר, ואין יותר נהיגה אוטונומית, נכון? אז זאת הצורה של ה-hype cycle. אני חושב ששתי העקומות האלה, כאילו אם צריך לחשוב עליהם שנייה, שתי העקומות האלה קורות בו זמנית. זאת אומרת, המודעות הציבורית היא תמיד כזה בצורה של hype cycle, התפתחות, ואז לוקח יותר זמן. בזמן שהפנטריישן האמיתי הוא לא מושפע מזה, הפנטריישן האמיתי הוא כל הזמן מתקדם וכל הזמן גובר, ואיפה שיש usefulness ושימושיות אמיתית בטכנולוגיה, היא תמשיך לאכול לתוך הזה. עכשיו, מה שקרה פה ב-AI זה קצת מוזר, כי לרוב טכנולוגיות כאלה לא מתחילות בקונסיומר אדופשן. פה מה שקרה זה שהקונסיומר, זה אימא שלך, זה אנחנו הרגע GPT הזה, הרגע המכונן הזה של אני כותב משהו והוא מחזיר לי תשובה אינטליגנטית, שזה כזה 2023, give or take.
0: נובמבר, כן.
1: כל אחד היה לו את הרגע בזמן הזה של כאילו, המומנט הזה שכתבת משהו וקיבלת תשובה, וזה היה נראה כאילו, במשך לא יודע, המון זמן דיברו בתחום מדעי המחשב על טיורינג טסט, מבחן טיורינג, איך אנחנו נדע שהגענו לבינה מלאכותית, כשאנחנו ננהל שיחה עם מחשב, והוא יענה לנו תשובה, ואנחנו לא נדע שזה המחשב, שאי אפשר יהיה להבחין את זה עם בן אדם. ואחד הדברים שהכי שישיעו אותי, זה שכאילו רגע טיורינג בא והלך, ואף אחד לא דיבר על זה, כאילו, זה היה נון אישו, כמעט, וישר עברנו לדבר על, כן, אבל הוא עוזב, הוא ממציא מתמרים, really? כאילו, תעצרו שנייה, קרה פה משהו ממש מדהים. והדבר המדהים הזה הולך ומתפתח, הקייפביליטיז ממשיכים להשתפר, וזה ממשיך לחדור לעוד ועוד ועוד תעשיות, ובמקביל, ההייפ סייקל יש לו את הפייס שלו. עכשיו, אני לא יודע איפה אתה שם אותנו על ההייפ סייקל, האם אנחנו כבר בפסגה שלו, ואתה אומר, אוקיי, מי פה יבוא עכשיו התיקון, או האם אנחנו עוד רחוקים מאוד מהפסגה, אני גם לא יודע, אבל במקצוע שלי זה לא כזה משנה. זאת אומרת, אני לא צריך להיות צודק מאוד תזמון המדויק של השוק, אני צריך להיות צודק מאוד באזימות הכללי ובבטים בהתערבויות הכלליות שאנחנו עושים, באימורים המסוימים שאנחנו עושים על הכיוון הכללי.
0: כלומר, אם להתחבר למשפט הזה, מבחינתך, אם להשקיע בתשתיות AI, פיתוחי AI, אפליקציות AI וכו', או לא, אין פה שאלה.
1: ודאי שאין שאלה.
0: זה all in.
1: זה all in, אבל מסויג. אני אסייג את זה. אני חושב שגם רוב המשקיעים, זה קצת קשה להרוז משקיעים לקאץ' פרייז אחד. אני מייצג ז'אנר מסוים של קרנות גדולות, בינלאומיות, חשופות מאוד לסיליקון ואלי. ישראל עבורנו היא לא רוב הפעילות, אז זה פלייבור מסוים של השקעות. אני חושב שמה ש-AI עשה, זה אותה נקודת פיתול. בוא נדבר שנייה על תוכנה באופן כללי, לפני AI. לקח לנו משהו כמו 30 שנה לבנות תעשייה של טריליון וחצי דולר give or take של תוכנה ארגונית. רוב מה שאנחנו מכירים, CRM'ים ו-ERP'ים וכל הדבר הזה, זה איזה טריליון וחצי דולר, בדיוק. אני חושב שהם סקסים, לא כאלה משעממים, אבל טריליון וחצי דולר. מה ש-AI עושה זה הופך חלקים גדולים מאוד מה-value chain הזה, לכאילו מין כזה, לא מעניין כבר, זהו, נגמר. עכשיו מחפשים את הדברים החדשים. שני דברים שקורים שם. אחד, זה הופך את ה-labor market, את המשכורות, פתאום לפרס. זאת אומרת, טריליון וחצי דולר תוכנה, אבל משהו כמו 35 טריליון דולר של משכורות שהולכות למקצועות ידע.
0: של האנשים שעובדים בחברות האלה.
1: לא, מה זה בחברות האלה? של אנשים שעובדים מול מחשב.
0: אוקיי.
1: שאתה יכול לחשוב על זה באבסטרקט, נציגי תמיכה טכנית, אדריכלים, אילוסטרטורים, מעצבים, עורכי פודקאסטים, עיתונאים, משקיעי הון סיכון. כל האנשים האלה, 30 טריליון דולר של משכורות, ואני חושב שדבר אחד שקרה היום בתחום ההשקעות, זה להפסיק לחשוב על הפרס כעל, אתה תשלם לי על תוכנה, ולהתחיל לחשוב על הפרס כעל, אני פשוט אחליף את התקציבים שהולכים למשכורות. אז זה דבר אחד שקרה. דבר שני שקרה, זה ההבנה שתוכנה, באופן כללי, עברה כבר את הנקודת פיתול הזאת, היא כבר לא איזה משהו קסום שרק אנשים מעטים יודעים לעשות, פתאום כולם יודעים לכתוב תוכנה, אתה דוגמה קנונית בעיניי, שאני מזכיר אותה בהרבה שיחות, אתה לא תעשה name dropping לעצמך, אבל האתר בתי קפה וזה, והאינדקס הזה שאתה בנית הוא מדהים בעיניי, קודם כל הוא ממש שימושי, ודבר שני, אם היית צריך לבנות אותו לפני 5 שנים, אתה מדבר על השקעה של איזה 250,000 שקל, ואז תחזוקה ואנשים, ואתה עשית את זה לבד עם קלוד.
0: כן.
1: מה זה עושה למשקיעים כמונו? זה אומר, אוקיי, הדבר הזה הוא כבר לא קשה. הדבר הזה עבר כבר את הנקודה של האינדי, והוא נכנס עמוק לתוך הפלטו של כזה, אוקיי, זה עכשיו well understood, כל אחד יכול לבנות אתר כזה, ועכשיו, אז, האם אנחנו רוצים להמשיך לעשות השקעות כאלה, האם האלפא בשוק, האם הריטרנס ממשיכים להיות שם, או אם הם זזו למקומות אחרים?
0: כלומר, האם הצועת יתר הזאת שאתה מחפש היא שם, או שעכשיו בגלל שכולם יכולים לעשות את זה, אז אין מה לחפש?
1: כן, ובואי תלך דוגמה, לפני 15 שנה, אם הייתי בא אליך עם פיץ' והייתי אומר, חשב, יש לי רעיון מבריק, אני הולך למכור מוצרים אונליין. נחסים מוצרים באינטרנט, רעיון מטורף, בוא נשקיע, זה היה venture-backed business למכור דברים אונליין. היום אם הייתי בא אליך ואומר לך, בוא נתחיל חנות טרנינגים, זה היית אומר לי, מה בעת, שופיפיי, אתה לא צריך הון סיכון, לך לבנק לאומי, תיקח הלוואה, הולך לבנק פועלים, תיקח הלוואה, תקים את הביזנס שלך. אני חושב שמה שקורה בסאס, מה שקורה בתוכנה ארגונית, זה קצת כזה, זה מין כזה, אוקיי, זה כבר הגיע לרגע האי-קומרס שלו, זה לא קשה, זה ינוצח על ברנד, על מרקטינג, על מיתוג, זה כבר לא הטכנולוגיה שמזיזה את זה, אז איפה כן? ואז אתה רואה בצורה אינסטינקטיבית, אני לא חושב שזה לא שכל הקרנות הגדולות בעולם ישבו במועצה ואמרו זה, פשוט בצורה אינסטינקטיבית, לפני כבר משהו כמו 4 שנים, אנחנו, גם קרנות אחרות דומות, התחילו להזיז את הדולרים לאזורי פרונטיר. זה תעשיות שבהם הם עדיין בשלב המוקדם של ה-S שלהם.
0: תן לי דוגמה.
1: ביוטק, ספייס, מטריאל סיינס, אנרגיה, רובוטיקה, הרבה דברים שקשורים לשילובים של הדברים האלה, זאת אומרת, דיאגנוסטיקה רפואית, להשתמש ב-AI עם מכשור חדש כדי לעשות פודים ל-consumer health, תשמע, GLP, בסדר, נותן את זה תגול, אם לא היה קורה AI,
0: מה זה GLP?
1: אוזמפיק בשמו המסחרי הידוע, GLP-1, הולך לצאת GLP-3.
0: כל התרופות הרזיה, כן? אז,
1: אם מסתכלים על גודל התעשייה והמהירות שהדבר הזה יגיע לעשרות מיליארדי דולרים של מחירות, זה כמעט נראה כמו AI, זאת אומרת, שאתה שם את שני הדברים האלה אחד ליד השני, זה נראה, אם AI לא היה קורה, כולנו היום היינו מדברים על, על, על ביוטק, כן? אז האזורים האלה, משהו כמו 50% מהדולרים בקרן האחרונה שלנו הלכו למקומות האלה.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, זה אומר שכאילו, הסתכלתם על התחום הזה של תוכנה, שכל ה...
1: תוכנה מסורתית, כן.
0: בדיוק, רוב המשקיעים הגדולים היו מאוד מאוד מושקעים בו
1: גם אנחנו.
0: X שנים האחרונות. הסתכלתם על זה ואמרתם, אוקיי, אני כקרן הון סיכון לא יכול יותר בעידן הזה של הבינה המלאכותית להשיג שם תשואה עודפת על השוק, אני אלך לאזורים של הדיפ-טק.
1: נכון. ואני לא חושב שזה היה מודע, זאת אומרת, זה לא שהיה ישיבה שאמרו את זה כמו שאתה מנסח את זה היום, אני חושב בצורה אינסטינקטיבית, זה מה שקרה. אנשים, עכשיו, מה שאתה קורא לו דיפ-טק,
0: כן.
1: זה פשוט טק. ומה שקראנו לו טק, זה נהיה ריטייל.
0: כשאנחנו מסתכלים על ה... לא על העתיד המאוד רחוק, אלא על ההווה, וממש מעט שנים קדימה, בסדר? הרבה אנשים שמקשיבים לנו עכשיו, חלק מהם איבדו כבר את מקום העבודה. לא משנה עכשיו אם ה-AI זה תירוץ או לא. הם איבדו את מקום העבודה. חלק שמקשיבים לנו עוד לא איבדו את מקום העבודה, אבל יאבדו את מקום העבודה, או בסיכון מאוד גבוה לאבד אותו. האם כוח האדם הזה, במקום להגיד לעצמו מה העבודה הבאה שלי בתוכנה, יש לו טעם לזוז לאן שאתה זזת כמשקיע, וללכת לחפש עבודה בתחומי הדיפ-טק כאלה, רפואה, ספייס, חקלאות, לא הזכרת, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. האם התשובה היא כן או לא?
1: אני אסייג, אתה הורז פה בעיניי איזה 2-3 שאלות שצריך שנייה לפרק אותן.
0: אוקיי.
1: הדבר הראשון שאני אגיד זה שאין לנו כרגע אבידנס לזה ש-AI משמיד עבודות. זאת אומרת, ה-view הלודיטי הקלאסי הזה של AI פשוט יחליף אתכם, בפועל כרגע, ברגע זה לא נכון, לא מתקיים, ולהפך. זאת אומרת, שמסתכלים על מה שקורה היום, נגיד כמות המשרות הפתוחות למפתחי תוכנה היום בארצות הברית, עלתה. אני לא מדבר על ישראל, כי ישראל גם אין לי את הנתונים בצורה מאוד מובהקת, וגם ישראל היא באיזה דייברג'נס מוזר.
0: כן, ויש לנו אבל... מלחמה.
1: בדיוק, יש לנו עוד דברים על הראש, אבל כן. ניקח שנייה את השוק האמריקאי כדוגמה, כמות המשרות הפתוחות למפתחים היום בארצות הברית עלתה מאז ש-AI קרה. שזה דאטה פוינט אחד, שאני חושב שצריך שנייה להסתכל עליו, ואנשים כזה, הנטייה הטבעית זה להגיד כזה, "Oh my God", כזה, זה משמיד את הכל, זה לא המצב. יש מקצועות שיעלמו מהעולם. חד משמעית. אני לא חושב שצריך נציגי תמיכה אנושיים יותר שנתיים מהיום. אז אם אתה היום מקשיב לפודקאסט ואתה נציג תמיכה, אתה חייב כנראה להזיז את עצמך החוצה משם. אתה כנראה לא תמליץ לילד שלך להיות היום אילוסטרטור של ספרי ילדים. או אנימטור שהוא לא, אתה יודע, בטריפל-איי הגבוהים בנטפליקס. זה כי המקצועות האלה פשוט ייעלמו. הרבה יותר קל לעשות אותם עם תוכנה היום. זה פשוט אוכל לתוך מקצועות מסוימים. אבל בצד השני נפתחים גם הרבה מקצועות חדשים. הדרך שבה אני מסתכל על זה, וזה דילמה שהיא מאוד על שולחני גם במישור האישי, כן, יש לי ילדה בת 16 שהייתי צריך לעזור לה לבחור מגמות בתיכון לפני שנה, זה מאוד פגש אותי במדעי המחשב או לא, אתה יודע, זה דיון אמיתי. אני חושב שאם אתה בן אדם שמקשיב היום לאירוע ואתה אומר, אוקיי, איבדתי את מקום העבודה שלי כמפתח תוכנה, אתה צריך כנראה לשפר, to upskill yourself, לשפר את הכישורים שלך, אבל אני לא חושב שמקצוע פיתוח התוכנה הולך להיעלם. אני כן חושב שכל האנשים שמקשיבים, לא משנה אם אתה כרגע סטודנט או איבדת את עבודה, חייבים להפוך את עצמם מיד לבנאים. זאת אומרת, ה-state of mind של אני יכול לשבת מול מחשב ולהעביר נתונים ממערכת אחת למערכת אחרת, זה נגמר. העידן הזה נגמר. אתה חייב כמה שיותר מהר להפוך את עצמך למקצוען בכלים החדשים האלה. זה לא דורש ללכת לתואר או לאוניברסיטה, זה פשוט דורש להכריח את עצמך לשבת מול מחשב ולבנות דברים. כמו שאתה עשית, נכון, הבאת את עצמך למצב שאתה פשוט היום מסוגל לשמוע רעיון, להבין שאתה מסוגל לממש אותו, להגיד לבן אדם, עזוב, אני בשעה מאפיין לך את זה, בונה את זה, זה קרה כי אתה עשית איזשהו ג'רני עם עצמך, שלקח כנראה איזה חצי שנה, שנה, והבאת את עצמך לאיזשהו לבל חדש. אני חושב שאם אתה היום לא עושה את זה, אתה הופך את עצמך לדינוזאור. פשוט לדינוזאור. והאויב שלך הוא לא AI, האויב, המים הידוע, זה מי שמתחרה בך, מי שהולך לקחת לך את העבודה, זה לא AI, זה מישהו שלמד להשתמש ב-AI.
0: אני רוצה אבל עדיין שבכל זאת תתייחס למה ששאלתי לגבי תחומי הפעילות. סבבה, יכול להיות שהפיתורים הם...
1: התשובה שלי היא כן, אם אתה יודע להעביר את עצמך מ-old school software ל-new school software, שזה גם software, בסדר, ללכת היום לחברת דיפנס, לא משנה, פרונטיר כלשהי, זה עדיין תוכנה, זה פשוט תוכנה אפליקטיבי לדומיין אחר, שהוא עדיין בחיתולים שלו. אם אני צריך לבחור, הייתי מעדיף להיות בחזית של גל, ולא במאחורה של גל. זה קל. אבל רוב האנשים אין להם את הבחירה. רוב האנשים, בהגדרה, דברים שנמצאים בחזית הם מועטים. יש מעט עבודות שנמצאות בחזית, יש מעט חברות שנמצאות בחזית. אם אתה יכול להגיע לחברות האלה, אחלה. אבל גם אם אתה עובד בחברה מסורתית, אתה יכול לשים את עצמך בחזית של אותה חברה. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אתה עובד היום בחברת סלולר גדולה ישראלית כלשהי, ואתה מוצא את עצמך במשרד, אני בכוונה לוקח דוגמה קיצונית, אתה נציג תמיכה בחברת סלולר מסורתית, במקצוע מסורתי, ואין לך את הפריבילגיה עכשיו לקום וללכת לעבוד בביו, בקוונטום או בדיפנס. מה שאתה צריך לשאול את עצמך זה קודם כל להביא את עצמך בשעות הפנויות שלך למצב שאתה בנאי, ואז להתחיל לבנות דברים בתוך הסטינג שאתה נמצא בו. זאת אומרת, להביא את עצמך ממצב שאתה נגן בתזמורת למצב שאתה מסוגל לנצח על תזמורת, כי האנשים האלה יישארו והאנשים האלה ימשיכו לצבור כוח ארגוני וימשיכו לצבור שכר. צריך אותם. מי שיוחלף זה מי שנמצא פסיבי בתחתית של הפירמידה הזאת.
0: אוקיי, יש לי שאלות לגבי כל הדברים שאמרת. נתחיל מהסוף. מה יעשו כל האנשים שיוחלפו?
1: אני מאמין, במובן הזה אני אופטימי. אני חושב שיווצרו מקצועות חדשים, אני חושב שיווצרו עבודות חדשות. מה שמפחיד אותי זה הקצב של השינוי, ובגלל זה אני מאוד מודאג מה-upskilling, מהנושא הזה של החינוך כמעט.
0: אתה אומר, זה פשוט קורה מהר יותר ממה שזה קרה.
1: זה קורה יותר מדי מהר. אני חושב שמישהו היום בין 16 או 18 כנראה יהיה בסדר,
0: כן.
1: כי הוא כבר יגדל לתוך איזשהו שוק עבודה חדש.
0: אוקיי.
1: מי שהכי מטריד אותי זה מישהו שהיום שנה שלישית בתואר ראשון. שהוא לומד תואר שלישי, שנה שלישית חשבונאות, ועד הרגע שהוא יחפש התמחות, או נגיד, בוא ניקח עריכת דין,
0: כן.
1: שהיום מנועי AI נכנסים ביג טיים לתוך עריכת דין, והם נותנים תוצאות מדהימות אגב, אני לא יודע מי מכם ניסה להעביר איזה מסמכי, אבל זה נותן תוצאות מדהימות. אותו מתמחה, כשהוא יצא לשוק העבודה, שזה לא רחוק מאיתנו, זה שנתיים היום, הוא יצא לשוק העבודה ויחפש התמחות, הרבה מהדלתות כבר יהיו סגורות. זה השכבת גיל שהכי מטרידה אותי.
0: ולאן הם ילכו?
1: שאלה מצוינת, אני עוד לא יודע, אני חושב שהרבה מהם יעשו פיבוט מקצועי, יעשו פשוט דברים אחרים. למדו עריכת דין, ילכו להיות, לא יודע מה, ילכו להיות בנאי AI, מטמיעי מערכות בחברות כאלה ואחרות.
0: השאלה המשלימה לאן הם ילכו, זה מה יקרה לשכר שלהם?
1: שאלה מצוינת, אני לא מקרו-כלכלן. אני לא יודע, אני חושב שבסוף ההוגה גדלה, בטוטל, זאת אומרת, בסוף אם אתה שואל אותי איפה אני צריך מקם את עצמי על הציר, אני כנראה טק אופטימיסט, אני חושב שאנחנו נכנסים לתקופה של סגסוג, אני חושב ש-AI בסוף זה general force for good כזה, וזה יקדם אותנו.
0: בסוף.
1: long term, אבל כמו כל תקופה אנושית כזאת, כן, כל פעם שיש מהפכה טכנולוגית, יש את התקופות ביניים של הזעזועים.
0: עוד דברים שאני רוצה לפרק שנוגעים לדברים שאמרת. הזכרת פה כמה אנשים בתחנות מאוד ספציפיות, בוא נעבור אותם. קודם כל הבת שלך, בת 16 אמרת.
1: נכון.
0: איזה מגמה בסוף בחרתם?
1: מדעים, פיזיקה, ביולוגיה.
0: אוקיי. מה אמרת לגבי מדעי המחשב, כן או לא?
1: אני קצת מתחרט על זה האמת, בדיעבד.
0: מה אמרת?
1: אני הסתכלתי על הסילבוס ואמרתי לזה מיותר לחלוטין. כי הסילבוס היה כזה לולאות פור בפייתון וזה, ואמרתי כאילו, עד שאת תסיימי את התיכון, פשוט לא רלוונטי, זה כמו ללמוד עכשיו לטינית. כאילו, זה כזה לא רלוונטי. בדיעבד אני קצת מתחרט.
0: למה?
1: כי אני חושב שאופן החשיבה הזה, האלגוריתמי הוא מאוד מאוד חשוב. במיוחד כשאתה עובד עם מערכות AI.
0: אוקיי, אז זה מתחבר לסטודנט, לצורך העניין,
1: כן.
0: או לבת שלך בעוד, לא יודע מה, 6 שנים.
1: כן.
0: האם מי שמאזין לנו היום, שהוא בן 21, 22, סיים צבא, ושוקל ללכת ללמוד מדעי המחשב באוניברסיטה, התשובה היא?
1: כן.
0: כי?
1: כי זה אופן חשיבה, כי יש הרבה יותר משרות, האופן, מה שקוראים לו מדעי המחשב הולך להשתנות, אבל זה לא ישנה את הצורך באנשים שיודעים לדבר עם מחשבים טוב, ואני מאמין שבאופן כללי הביקוש יגדל. זה לא סותר את זה שהמקצוע הולך להשתנות.
0: לא עדיף לאותו בן אדם, לאותה סטודנטית או לאותו סטודנט, לא להשקיע את הזמן והכסף הזה באקדמיה, אלא עם עצמו, עם עצמה, במשך שנה מרוכזת,
1: לא.
0: לשים 20,000 שקל וללמוד לבד?
1: לא, התשובה האקדמית היא כן, אבל אני פשוט חושב שרוב האנושות היא עצלנית מדי כדי לעשות את זה. וצריכים את המסגרת, וזאת הסיבה שאנשים גם צריכים מאמני כושר, וצריכים מדריכי פסיכומטרי, וצריכים את כל שאר הדברים. אנשים enough. בגדול לא טובים בללמוד לבד.
0: Fair enough. בואו נתקדם טיפה בשלב הקריירה. אנשים סיימו כבר את התואר שלהם או לא, לא משנה, הלכו לעבוד ופוטרו עכשיו. שוב, לא משנה אם זה תירוץ או לא. האם היית מייעץ להם להקים עכשיו איזשהו סטארט-אפ בעת הזו?
1: אם אתה צריך את העצה שלי כדי להקים סטארט-אפ, אל תקים סטארט-אפ. תקים סטארט-אפ רק אם אתה הולך לעשות את זה, למרות שאני אגיד לך שזה רעיון מטופש.
0: אני אנסח את השאלה האחרת. האם זו עת טובה?
1: כן, זאת עת מופלאה להקים חברות. יש המון כסף זמין, יש המון צרכים חדשים שלא היו פה לפני שנה. למעשה חיכינו לשינוי פרדיגמה הזה המון זמן, במשך עשור כמעט. השוק היה די תקוע, כי כולם הלכו באותו תלם. הדבר הזה שנקרא SaaS וקונסיומר, זה היה מאוד מובן מאליו מה צריך לעשות, וזה לא טוב לחדשנות. מה שקורה עכשיו זה כאילו לקחו את החבילת קלפים, לא סתם שירבבו אותם מחדש, כאילו זרקו אותם באוויר כזה, ו-everything is up for grabs כזה. כל אחד יכול לבוא ולבנות לעצמו משהו. זה לא אומר שהמסלול הזה של VC-backed כזה הוא המסלול היחיד. אני רואה דוגמאות מדהימות.
0: של הון סיכון,
1: כן, של הון סיכון. ממש לא. אני רואה דוגמאות מופלאות. פגשתי לפני חודש יזם, שתוך כדי השיחה הסיבר לי ששני הילדים שלו, בני 16 ו-14, עשו השנה $2 מיליון מביזנס קונטנט שהוא לחלוטין AI generated. הם לא פתחו מצלמה ומיקרופון בחיים שלהם. כל הביזנס הוא מבוסס על AI generated creations, בעיקר יוטיוב, $2.5 מיליון שנה שעברה. אוקיי? זו תקופה מדהימה, אני רואה סיפורים כאלה כל שבוע של אנשים שעושים דברים שמפילים לי את הלסת. פגשתי אינסטלטור, שבנה לעצמו דיספאצ'ר ו-CRM, הוא לא קורא לזה ככה, אבל הוא בנה לעצמו business in a box עם תוכנה, זה מדהים. זה מדהים בעיניי, זו תקופה מדהימה. צריך לבחור אבל טוב את ה... זאת אומרת, אם אתה הולך להקים סטארט-אפ, כמו שאמרתי, תנסה להיות בחזית של הגל, ולא במקום שאתה הולך להתחרות על שיווק ומחירות.
0: כן? יופי, וזה מביא אותי לחלק בשאלה שבעיניי הוא הכי מעניין. מה הטעם ב... בוא ניקח את האינסטלטור. הוא בנה לעצמו.
1: נו.
0: תאר לעצמך שטקט אחד לפני זה, היה איזה מישהו שהיה לו רעיון, כי הוא היה מדבר עם אינסטלטור. הוא אומר,
1: אני אבנה מערכת אינסטלטור.
0: מה הטעם היום בלבנות מערכות, כשאו כל אחד עם AI יכול לבנות לעצמו, והיכולות של ה-AI לברנשים כמוני בקצה הזה, או לאותו אינסטלטור, רק הולכות ומשתפרות, אחד. או מה הטעם לבנות משהו, כשמחר אחת המפלצות, אנתרופי, גוגל, whatever, בעצמן פשוט ישיקו את הפיצ'ר
1: כן,
0: הזה.
1: כן, שאלה ששואלים אותי הרבה, אני אענה על שתי השאלות האלה בנפרד. אני אגיד משהו שכנראה יעצבן הרבה אנשים שמקשיבים לזה. אני חושב שכתיבת הקוד מעולם לא היה החלק הקשה בבניית ביזנס של תוכנה. אוקיי? פול סטופ. רוב עסקי התוכנה, גם המסורתיים, גם לפני 10 שנים, היית אומר לי, בוא נבנה מערכת CRM לאינסטלטורים, אני אומר לך, סבבה, לכתוב את הקוד זה כמעט האלמנט הטריוויאלי. זה לא מה שקשה. ואני הוכיח את זה כאילו על ידי בחירה בתעשייה אחרת. בסדר? תחשוב השנייה על משחקי גיימינג, משחקי מובייל. אוקיי? ברור שאני ואתה יכולים מחר בבוקר לפרסם משחק דומינו או סודוקו, אין בזה אתגר כתיבת קוד. האם אנחנו יכולים לקחת את הביזנס של מונאקטיב ולהתחרות בהם ברצינות? כנראה שלא. כנראה שהם בנו שם עוד הרבה דברים שהם לא הקוד של המשחק עצמו. זה המנוע, המוניטיזציה, זה הברנד, זה המרקטינג, זה הקריאיטיב, זה המיינטננס, הסקיוריטי, הפיימנס, כל הדברים האלה, הם בעצם החלקים הקשים. וזה לא תשובה סקסית, כי זה לא כזה כדור, זה לא כדור קסם, זה פשוט מורכב מהמון המון המון המון דילמות קטנות, שכל חברה צריכה לפתור לבד. אז הייתי אומר לך, בסדר, הקוד הוא לא החלק הקשה, הקוד לא היה החלק הקשה, הוא היה 30% מהאירוע, עכשיו הפכו אותו ל-15% מהאירוע, 10% מהאירוע, שוין, עדיין החלק הקשה שלך זה להשיג לקוחות, להקשיב ללקוחות, לשרת את הלקוחות, לגרום ללקוחות להמליץ עליך, ואם אתה מסוגל לעשות את כל הדברים האלה, אז AI הוא ברכה, נכון? אז אני לא מאמין ש-AI משמיד את כל עסקי התוכנה.
0: החלק השני של השאלה היה, מה הטעם לבנות משהו עם יכולות לבוא ענקיות ולאכול אותך?
1: כן, זאת שאלה שנשאלת המון שנים. פעם זה היה כזה, מה אם גוגל יעשו את זה? עכשיו זה, מה אם אנתרופיק יעשו את זה?
0: או גוגל.
1: אין לי נוסחת קסם לזה. אני חושב אבל שבמבחן ההיסטוריה, מסתכלים אחורה, זה מאוד מאוד קשה לחברות לעשות הרבה דברים מאוד מאוד טוב. לרוב חברות מתמקדות בדבר אחד או בתחום מסוים שהן עושות מאוד מאוד טוב. באופן כללי, חברות המודלים לא חושבות על עצמם כאל אנחנו בנינו מוח, ועכשיו אנחנו מסביב למוח הזה נבנה כל מיני אופנים של צריכה של המוח הזה, אבל אני חושב שיש המון דברים שהם לא יעשו, זאת אומרת, יש הרבה דברים בקצוות שהם לא יעשו, ובדיוק איפה שזה פוגש את התווך הזה של התאמה ללקוח מסוים, ויש הרבה חברות היום שבדיוק קמות על התווך הזה, שנעשה את השירות, נעשה את ה-last mile, את ה-stitching הזה בקצה, וגם ורטיקליזציה, זאת אומרת, גם לקחת ורטיקל מסוים ולעשות עבורו חוויה הרבה יותר טובה. אני, אתה יודע, אני כנראה אדם פשוט מדי כדי לנסות ו... לחזות את העתיד, אני אומר, יש עקרונות בסיסיים שאני תמיד נשמח עליהם, בסדר? איפה שיש צורך ללקוח, ואתה מסוגל לשרת את הלקוח הזה בצורה טובה, ואתה עושה את זה עבור ז'אנר מסוים של לקוחות, עבור סוג מסוים של לקוחות, אתה כנראה תעשה עבודה יותר טובה ממישהו שמנסה לעשות את זה גנרית עבור כל הלקוחות. אבל כן, אם אתם הולכים להקים היום חברה, תחשבו על זה טוב, ושתהיה לכם תשובה טובה לשאלה של למה הם לא יכולים מחר בבוקר לקום ולאכול לכם את העוגה? זו שאלה, שאלה טובה.
0: לא דיברנו בכלל בכלל על אייג'נטים, על סוכנים. זו שיחה שלמה שניהלתי עם מנכ״ל מנדי, אז לא צריך להיכנס פה לזה.
1: איזה מהם?
0: רואי. לא צריך להיכנס פה ממש לעומק, אני רוצה לתת לך דוגמאות ספציפיות מעתיד, ותגיד לי כאילו אם אני בכיוון או לא. X חודשים מהיום, או X שנים מהיום, תגיד לי אתה, לאימא שלי יש סוכן AI משלה?
1: כן.
0: שנה וחצי מהיום נגיד?
1: פחות.
0: פחות, יופי. תוך כמה זמן הסוכן הזה של אימא שלי, מדבר כבר עם הסוכן של הבנק, או הסוכן של חברת הביטוח, או הסוכן של הממשלה?
1: כבר קרה.
0: איפה?
1: יש כבר סימני נפט של הדברים האלה שהם קוראים.
0: בארץ?
1: מתחילים לראות את זה. עוד לא בארץ, גם בארץ יש לנו כמה חברות שעובדות כבר במוקדי שירות. נכנסים שם לפעמים למצבים ממש מצחיקים של כזה AI פוגש AI. יש לי ממש הקלטות של שיחות כאלה, זה ממש משעשע.
0: אבל נגיד...
1: אבל זה עוד לא, אתה יודע, זה עוד לא מיינסטרים.
0: שנתיים היום?
1: כן, כן, לגמרי.
0: אז אני שולח את הסוכן שלי לעשות כל עבודות הבירוקרטיה.
1: לגמרי. שנתיים? ברור, הרבה לפני.
0: והוא פוגש סוכנים של גופים פיננסיים כבר?
1: לאו דווקא זה יהיה סוכן בצד השני. כשאתה חושב על זה, שיחה, זה לא באמת מנגנון מאוד יעיל להחלפת מידע. זאת אומרת, מה שאני חושב שהולך לקרות פה זה שאנחנו נתיישר על איזשהו סטנדרט חדש שקשה לנו לדמיין אותו היום, אבל בסוף הסוכן שלך ילך, יעשה טוק-טוק בדלת, לאתר, נכון, כבר היום. האתר יגיד לו, "רגע, מי אתה? אתה יוזר אנושי? הנה UI. אתה יוזר אג'נטי? הנה הממשק צריכה שלך, של האתר, ואני מנגיש לך עכשיו דברים בצורה אחרת לגמרי, ושתוכל לצרוך אותם בפידליטי הרבה יותר גבוה.
0: לצורך העניין, המקבילה שזה, זה מכונית אוטונומית שכבר אין לה הגה.
1: לדוגמה, המקבילה היותר טובה שזה בעיניי, בתחום של מה שאתה מדבר עליו, זה נגיד, היה תקופה שהקרולרים של גוגל, אנשים התקינו באתרים robots.txt, נכון? מה זה robots.txt? זה אם אתה הרובוט של גוגל, הנה הסרווינג של, של האתר שלי.
0: הנה אתר, ככה.
1: כן, זה agents.זה, אתה יודע, אם אתה agent, כך, הנה הדלת, הנה זה, ככה דופקים על החלון, וזה הדברים שאתה יכול, וזה הדברים שאתה לא יכול, ופה אני צריך אישור אנושי. אני חושב שהדברים האלה יקרו הרבה יותר מהר משנתיים, אבל אני חוזר להייפ סייקל. אני לא בטוח שזה יהיה עד כדי כך שימושי עוד שנתיים. זאת אומרת, יש פה עניין גם של, אתה יודע, עד שביטוח לאומי בישראל, שהיום חוסם אותי כשאני גולש מארצות הברית, נכון? כי לא יודע למה. כי אתר של מס הכנסה החליט שאסור לרגלוש מארצות הברית, צריך VPN. עד שהם יאמצו את הדברים האלה, יכול לקחת גם הרבה יותר זמן, כן?
0: מה השימושים הכי מרחיקי לכת מגניבים של סוכנים שאני לא חשבתי עליהם?
1: ראינו נגיד דוגמה של מחקר על תרופות. ממש בנו מעבדה רובוטית שלמה שהיא נשלטת על ידי AI בקצה אחד, אתה יודע מה אתה, ממש דרג דיסקאברי, אתה יודע מה אתה מחפש בצד השני, ועכשיו אתה נותן כאילו ל-AI את המפתחות, ואתה אומר לו, אוקיי, זה פונקציית המטרה, הנה המעבדה, נתתי לך את כל הכלים, רוץ, תקרא לי כשמצאת מולקולה חדשה. והדברים האלה, המערכות ב-closed loop האלה, הן נכנסות עכשיו בכל מיני מקומות, יש המון תהליכים שאתה יכול לתאר אותם במובן הזה. לצורך העניין, תארים קמפיין לכאן הסקטים. אני לא אומר ממש בקמפיין. אני אומר רק מה קהל המטרה, תאיר אותי כשמצאת קריאיטיב שמביא קליקים בסבירות יותר גבוהה מהמומחה האנושי שלי, ואיפה שאתה מצליח לארגן את סביבת הניסוי כמו שצריך, יש לנו חברות שכבר עושות את זה, זה שובר את המומחה האנושי בקצה. אז הדברים האלה, אני התחלתי להסתכל על העולם דרך ההדשה הזאת, של כאילו איפה יש פה תהליך שאני יכול פשוט לא להגיד מראש מה אני רוצה שיקרה, אלא לתת את המפתחות ל-AI, לתת לו את פונקציית הריוורד ולתת לו לרוץ.
0: שאלה אחרונה מבחינתי, מה ההסתברות שהמהפכה הזו תפגוש בשנים הקרובות גם האצה בתחום הרובוטיקה, כלומר בעולם הפיזי?
1: כבר קרה. החיבור בין מודל שפה ורובוטיקה הוא אולי נראה מוזר, אבל היכולת לבנות היום עולם שעושה חיקוי של הסביבה הפיזית, ולתת לרובוט להתאמן בחיקוי של העולם, ולסמלץ בעצם מיליונים של עולמות במקביל, מוביל להתקדמות מאוד מאוד מהירה ברובוטיקה, שאנחנו נראה אותה לדעתי ממש, בעיניי רובוטיקה זה אולי הנושא לעשור הקרוב, כי זה, יש לזה המון ביקוש, יודעים בדיוק איפה התעשיות שצריכות את זה, והטכנולוגיה כבר מתחילה לפגוש את זה. אז אנחנו, יש לנו כבר חברות סופר מגניבות שעושות את זה בכל מיני מישורים, ואני ברור שהשאלה הבאה זה כזה, אוי לא, אז מה יעשו כל העובדים במחסנים? מה יעשו כל הנהגי מסעיות? ואתה צודק, זה מאוד מטריד. זה אגב הרבה יותר מטריד אותי מהמפתח שפוטר אתמול מחברת טק כלשהו, כי אין להם לאן ללכת. זאת אומרת, מישהו שהוא היום פיק אנד פקר במחסן, זה התחתית של הפירמידה, הרבה מהם אגב לא יודעים לקרוא, אני דיברתי עם מישהו בזה, במרלוגים, הם צריכים לפתח להם אמצעים, כי הם, הרבה מהם אנלפבטים בארצות הברית, זה עבודה שהיא באמת בתחתית של הפירמידה, כשהדבר הזה מוחלף עם רובוטים, אין להם לאן ללכת. כנל נהגי מסעיות, זאת אומרת, נהגי מסעיות זה היום מיליונים של אנשים בעולם, זה הולך לשם, אנחנו נגיע למסעיות אוטונומיות. אני לא יודע לאן האנשים האלה הולכים, זה מאוד מטריד אותי, אני חושב שהרבה מזה יקום ויפול על קבועי הזמן. אם הדבר הזה יקרה מהר מדי, יכול להיות שזה תהיה פונקציית זעזוע הרבה יותר משמעותית, אז יש בי משהו שמקווה שזה יהיה טיפה כזה מוחלק, ושזה לא יהיה מהיר.
0: האם יש משהו שלא שאלתי אותך שרצית להגיד?
1: לא, ואני רוצה לחזור דווקא למסר האופטימי, כי יש מספיק פסימיות לאחרונה. זו תקופה מופלאה לטכנולוגיה, זו תקופה מופלאה ליזמות. כל אחד ואחד ואחד מכם שמקשיב לזה היום בבית, יכול לבנות דברים שהוא אפילו לא יכול לדמיין לעצמו. אתם יכולים לעשות מהפכות במקומות שאתם עובדים בהם, אתם יכולים לעשות מהפכות במשק בית הפרטי שלכם. אין גבול למה שאתם יכולים לבנות היום, זה אנלוק משוגע. כל מה שעומד בין זה לביניכם זה 4-5 חודשים של מאמץ מרוכז, כדי לטפס את המדרגה הזאת ולהגיע למצב שאתם מוכנים לעולם החדש. אז תעשו את זה, אני ממש מעודד את כולם, וזה לא משנה אם אתם תיכוניסטים או בני 60, פשוט תעשו את זה.
0: טל מוגרשטיין, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: עד כאן פרק הבונוס שלנו. איזה בונוס זה היה? מדהים. כמו בעבודה, רק בלי כסף. בחינם. עורכת חיות כיס, אילי היצדוק. המפיק שלנו הוא טל נרונסקי. עורך הסאונד הוא טל ונינג, התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן. במערכת חיות כיס תמצאו גם את סטיל אברהם ואת אלונה מיצי. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהזנתם.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
4: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
5: מי שלא קם לרקוד עכשיו פרייר, בעיניי, חייבת להגיד. אתם מכירים את אלה שמעלים פוסטים, שבהם רואים אותם עושים המון כושר, או מקפידים על התזונה שלהם, והכל מלווה בכל מיני משפטי השראה. נכון שחיפשתם סיבה לכעוס עליהם? אז מחקר חדש מצביע על כך שהתכנים האלה מובילים לעלייה בתחושות השליליות של מי שנחשף אליהם לאורח חיים בלתי מאוזן, ואפילו לנזק פסיכולוגי של ממש. איתנו ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
6: היי, דניאלה, בוקר טוב.
5: בוקר טוב. האמת שאני חייבת קודם כל להבין מה זה פסיכולוג לספורט וביצוע.
6: זאת שאלה מצוינת. פסיכולוג רגיל, שעובד גם עם ספורטאים וספורטאיות, ופרפורמרים ופרפורמריות מתחומים שונים, וגם עם אנשים רגילים, פשוטים כאלה, שלא עושים ספורט.
5: אבל מה זה אומר, כלומר, לעבוד עם ספורטאים? יש משהו מיוחד בתחום הזה?
6: בוודאי, אורח החיים שלהם והשגרה שלהם הם חריגים, והם מקבלים החלטות תחת לחץ רב ובתנאים של אי-וודאות, ומתמודדים עם כאב פיזי רב, ולכן אנחנו עוזרים להם גם לשפר ביצועים וגם לנהל משברים.
5: מעניין מאוד. קודם כל נאחל בהצלחה עם זה. באמת נשמע מאוד מאוד מעניין. ועכשיו נחזור לנושא של לשמו התכנסנו, שזה הפוסטים המאוד בריאים האלה שאנחנו רואים ברשת, שיכולים להיות פחות בריאים אולי עבורנו מי שצורכים את אותם פוסטים.
6: נכון.
5: אז מה, נכון. מה קורה שם? איך הפער הזה קורה?
6: אז קודם כל אני גיליתי שיש השטג שלא הכרתי, לא שזה כזה מדהים, כי אני לא איזה חיית סושל מטורפת, אבל את ההשטג פיטספיריישן, את מכירה?
5: מודה שרק בהכנה לקראת השיחה איתך, פיטספיריישן.
6: מדהים, מדהים, גם אני, פיטספיריישן או בקיצור פיטספו. אני לא יודע למה זה הקיצור, אבל אלה שני ההשטגים שנבדקו במטה-אנליזה, שזה מחקר של מחקרים, כן? זה מחקר שבודק תוצאות של כל מיני מחקרים, שמובילה חוקרת דוקטורנטית עם סיפור חיים מעניין, היא בעצמה ספורטאית אולימפית, שחיינית מגואטמלה, ולרי גרוס, שמה, והיא חוקרת בעזרת הפרופסור שלה, בדקו מחקרים, מספר מחקרים, 26 מחקרים, בין השנים 2015 ל-2023, עם לא מעט נבדקים, והם גילו, כן, את ההשפעות המורכבות, איך נאמר, של התעשייה הזאת.
5: אז כן. הם בעצם עשו סקירה של מחקרים בתחום, במשך, כלומר שהם כבר יותר ישנים, בוא נגיד, זה אפילו נכון. לא כנראה הטרלול שיש בשנים האחרונות.
6: נכון, שהולך ומקצין, נכון.
5: אז מה הם בדקו? איך אפשר לבדוק את זה בעצם בכלל?
6: אז בשבע מדינות שונות, אבל בעיקר בארצות הברית ובעיקר נשים, ואת זה מציינים כאחת המגבלות הגדולות של המחקר שלהם, אבל כן, הם השוו את ההשפעות על מצב הרוח, ועל, תכף נדבר על מוטיבציה ועל תפיסת מסוגלות עצמית, שזה מושג חשוב בפסיכולוגיה, על ההשפעות של החשיפה לתמונות וסרטונים, שמעודדים אורח חיים בריא וכושר גופני, אבל יש להם השפעה מורכבת, כמו שתכף נדבר, והם שוו את זה לאנשים שנחשפים לפוסטים רגילים, בעיקר באינסטגרם ובטיק טוק. כן?
5: כן.
6: ומה נמצא? נמצא שההשפעה היא מורכבת, כי נמצא קודם כל שהפוסטים האלה מגבירים את המוטיבציה לעשות כושר גופני ודיאטה. זאת הבעיה, זה היתרון והבעיה. כן? כי
5: על פניו זה אמור להיות דבר חיובי.
6: החשיפה משפיעה, ופה נכנסת הבעיה. בעיקרון האנשים שם, אנשים ואנשים שם, מדברים על מסרים טובים, נכון? שמעודדים אורח חיים בריא ומאוזן וכו' וכו'. ומה הבעיה? שהם כל הזמן נראים נורא נורא טוב. והם כל הזמן מחייכים, והם אף פעם לא נפצעים, והם תמיד לובשים בגדים נורא יקרים ויפים, והם תמיד רצים באיזה יער כזה נורא נורא יפה ונעים ובטיחותי, והם מדברים אנגלית כמובן, כמעט כולם, כן, והם מתאמנים בחדרי כושר כאלה נורא יוקרתיים, או בבית נורא מעוצב, ואז אנחנו מבינים שהמסרים האלה מחלחלים, בתת מודע או בסמוך למודע, והבן אדם, שצופה בסרטון הזה, אומר, אני נורא לא רוצה לעשות כושר, כי ככה אני הולך לראות בשבוע הבא. אני רק אעשה 5 דקות ביום פלנק, ואני אקנה את התכשיר הזה לשיער, או את האיפור הזה, ואת הבגדים האלה, ואז ככה אני הולך לראות ולהרגיש. ואז הזמן עובר, וזה לא קורה. ותחושת המסוגלות הולכת ונפגעת ויורדת, והביטחון העצמי והתחושה שאני יכולה להצליח, הולכת ונפגעת.
5: אוקיי, אתה מתאר פה תופעה, כלומר, העניין הזה, מה שאתה מתאר באופן כללי על הפער בין החיים האמיתיים לבין הרשתות, כלומר, זה דבר שאנחנו מדברים עליו בהרבה מאוד מישורים והרבה מאוד תחומים, אבל כאן אתה מדבר על החוסר מסוגלות, כלומר, לא העניין של אני רואה כל הזמן אנשים יפים, אנשים שהחיים שלהם נראים מושלמים, אז אני מרגיש רע, אלא אני מנסה ממש אקטיבית להיות כמוהם ולא מצליח, ולכן אני מרגיש רע.
6: נכון. רגע של פסיכולוגיה, של תיאוריה, בסדר?
5: בטח. זה ממש המקום לזה.
6: תפיסת מסוגלות עצמית, perceived self-efficacy, כן, אחד המושגים הכי גדולים בפסיכולוגיה, שנטבעו על ידי אחד הפסיכולוגים הגדולים, אלברט בנדורה, אומר שבן אדם רוצה להרגיש טוב ולהרגיש שהוא מסוגל להסתגל. כן, אני מסוגל לבצע כל משימה שעומדת מולי, בלי להשקיע משאבים מוגזמים. כן, זו תפיסת המסוגלות שלי. והיא מושפעת מארבעה גורמים בעיקר, מחוויות הצלחה, שזה חשוב, כי כשאני מצליח, אני מרגיש קצת יותר טוב, ויש לי ביטחון עצמי יותר גבוה, וכשאני נכשל, אז זה נפגע. נכון, אז ניסיתי כבר להתאמן בעבר, או ניסיתי את הדיאטה הזאת ונכשלתי, כי רוב הדיאטות לא מצליחות, כי הן לא ריאליות, אז הנה פה מתחיל המעגל השלילי. אלמנט נוסף זה לראות אנשים שדומים לי, שמצליחים, כן? אם הבן אדם שבסרטון הוא דומה לי, אני יכולה לדמיין את עצמי נראית ככה,
5: כן.
6: אז זה יגביר את הביטחון שלי, אבל אם הוא כזה נורא חטוב וחזק ויפה ועשיר ובבית מעוצב, אז הוא בכלל לא דומה לי. אז מי אני שאני העיז לדמיין את עצמי מצליחה? כן? ושני המקורות האחרים, דווקא הפוסטים האלה הם תורמים, כן? זאת מוטיבציה חיובית ועידוד. כן, ומצב גופני ומנטלי שפה אפשר להתווכח, כן, המצב הגופני שלי משפיע על תחושת הביטחון שלי. אז אנחנו מבינים שיש פה תופעה מאתגרת, כי שוב, כמו שאמרנו, מצד אחד יש פה מסר בריא בעיקרון, אבל הבעיה היא באופן שבו מונגש המסר.
5: אז זהו, אז האם הבעיה היא אצל מי שמייצר את התוכן או מי שצורך את התוכן?
6: שילוב, כמו תמיד, שילוב. אלה שמספקים את התוכן, כבודם במקומם, כן, אנחנו צריכים לראות אותם כאנשי עסקים, ולא כאנשים שבאמת דואגים לבריאות הנפשית והגופנית של הצרכנים, אבל זכותם, כן, זה העסק שלהם.
5: כן.
6: עם זאת, הצרכן יהיה חייב ללמוד, ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו כל הזמן, קריאה ביקורתית, כן, וצפייה ביקורתית. וההבנה הזאת שאם אני רואה דבר אחד, הוא לא בהכרח משליך באופן ישיר על היכולת שלי להשיג אותו. אלא, זה תהליך, שלוקח זמן ונכשלים בדרך, וזה כואב בדרך, וכולי וכולי.
5: כן, צריך גם לראות את הצדדים הפחות יפים האלה. אם כבר אמרת ללמד את הילדים שלנו להיות יותר ביקורתיים, שאני מאוד מסכימה איתך שזה הדבר הכי חשוב. אגב, גם אנחנו ילדים שצריכים ללמוד להיות יותר ביקורתיים, כולנו. אבל מה באמת הורים יכולים לראות, איזה סימנים אפשר לראות בילדים אולי ש... או בני נוער, או אפילו צעירים, שצורכים תוכן כזה ומתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל בעייתי סביב זה, אולי אפילו יחס לא בריא. כלפי בריאות, כלפי כושר, כלפי אוכל, איזה סימנים אפשר לזהות, ומה אפשר לעשות עם זה?
6: קודם כל, אנחנו מחבקים את ההורים, כי אנחנו מבינים שזאת משימה לא פשוטה.
5: ממש.
6: כן, אני מפלץ את הסושל מדיה, היא חזקה וגדולה ועשירה וחכמה, כמו שאנחנו מבינים.
5: מאוד.
6: אז אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים פה בקרב שיהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותו, וצריך להגדיר היטב מה זה ניצחון. הרבה פעמים בקליניקה אני מדבר עם הורים ומזמין אותם להיות עם אצבע על הדופק. כן? לגשש ולרגל בלי בושה אחר הילדים ולשים לב לתכנים שלהם הם נחשפים ולשים מגבלות כשצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, practice what you preach, כן? אני רוצה ללמד את הילדים שלי אורח חיים בריא, אז אני צריך להדגים אותו.
5: כן.
6: הם רוצים לראות את אבא ואמא, או את המבוגר האחראי. אוכל בצורה מאוזנת ומתייחס לאוכל בצורה נינוחה, ואין אוכל טוב ואוכל רע, אלא מידתיות. וזה בסדר לקבל את כל סוגי הגוף, נכון, ולהימנע מחלילה מבריונות, ושפה מכבדת ומאוזנת. כן, אז קודם כל, מזמין את ההורים לעשות חשבון ולהדגים את ההתנהגות הטובה שאנחנו רוצים לראות.
5: אני אפילו אוסיף שגם ההתנהגות הטובה של ההורים היא גם באיך הם צורכים מדיה דיגיטלית.
6: חד משמעית, חד משמעית. הדבר הזה של גם שם לצרוך בצורה מאוזנת ומדודה וביקורתית, ולהזמין את הילדים לצפות ביחד. גם לנסות להתערב להם בתכנים ולצפות איתם ביחד, שהם יזמינו אותנו כדי גם להתחבר איתם ולשמור על הקשר הטוב עם ההורים.
5: כן.
6: וגם שיראו מה אנחנו רואים. כן? ואנחנו צריכים לעשות פה המון המון עבודה. מאוד לא פשוט.
5: נכון. ואולי לסיום, אם תוכל להגיד לנו איך בכל זאת כן אפשר לצרוך תוכן בריא באופן בריא. כלומר, אני נגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות מתכונים בריאים. אני כן הייתי רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי. איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה שיהיה בריאה או טובה יותר, בריאה נפשית נגיד?
6: מעולה. אחלה שאלה. אנחנו צריכים לשים את המפתחות אצל אנשי מקצוע, כן? אנחנו צריכים את המאמן הטוב, או המאמנת הטובה, התזונאית המקצועית, דיאטנית קלינית מוסמכת, שמכירה את המחקר ואת המדע ואת דרכם להגיע כמה שיותר, דרכם לצרוך את המידע. כן, לוודא שאנשים שאנחנו מתייעצים איתם, הם היועצים הטובים לנו, כן? הם אנשים מוסמכים ומוכשרים ומאוזנים, ואנחנו כל הזמן עם עין ביקורתית, ולזכור שכל בן אדם הוא קצת שונה וקצת אחר, והחיים של כל בן אדם הם קצת שונים וקצת אחרים, ולכן זה צריך להיות תפור למידותינו, כן? זה שמשהו אחד עובד למישהי בארצות הברית, הסיכוי שהוא יעבוד עבורי פה, עם הסטרס שלנו פה, או עם המגבלות הכלכליות שלי פה,
5: כן.
6: או עם החשקים שלי פה, או עם הדיאטה שאני בוחר לנסות, זה חייב להיות מותאם ותפור למידותינו. ולכן כל הרעיון הזה של פתרונות שמתאימים להמון המון אנשים בבת אחת, הם מאוד מאוד מסוכנים.
5: כן, עלינו להיות ביקורתיים, כמו שאמרת באופן מאוד נכון, להפעיל את שריר הביקורתיות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה.
6: נכון.
5: תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע.
6: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
5: יום טוב.
4: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הרמטכ"ל זמיר הודיע כי לא ימנה אלופים חדשים עד

0: השעה 12. לאחר הסערה סביב דברי שר הביטחון, הרמטכ"ל זמיר הודיע כי לא ימנה אלופים חדשים בחמשת החודשים שנותרו לשנה זו. המשמעות, מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, ישמש בתפקידו לפחות 3 שנים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי רב אלוף זמיר שוחח הבוקר עם האלוף בלוט ועם האלוף דדו בר קליפה והביע את תמיכתו בהם. בתוך כך, שר הביטחון קץ דוחה את הטענה שבריאיון אמש בטלוויזיה קרא להדיח את האלוף בלוט. לדבריו, כבר בשבוע שעבר פורסם שהוא קיבל את המלצת הרמטכ"ל למנות את בר קליפה למחליפו של בלוט. מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב יבוא לישראל בעקבות הכרזתו של הנשיא טראמפ על ההסכם המסתמן עם חמאס על יישום השלב השני בתוכנית לסיום המלחמה ברצועה. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. שיחותיו של מלדנוב עם הצמרת המדינית ביטחונית צפויות לעסוק במפת הדרכים שפרסמה המועצה, במיוחד בנושא פירוקו של חמאס מנשקו. איראן אומרת כי לא מתנהלים כעת מגעים עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן אמר כי יש שיחות עם אומן הנוגעות למצר הורמוז, אך גם כאשר יושג הסכם עימה, לא יהיה אפשר לפתוח את נתיב המים בלי הפסקה של התוקפנות האמריקנית. כשבנו רם ברנדס מציין כי הנשיא טראמפ אמר שהשיחות עם איראן יתחדשו הלילה. אילן מנס, שהוקה בידי פעילי ימין כשניסה להסיר שלט הקורא לשחרורו של רוצחו של ראש הממשלה יצחק רבין, יגאל עמיר, צפוי לעבור ניתוח בראשו. מנס שוחח עם אסתי פרז, והרעיון עמו יובא בתוכניתנו בחצי היום אחרי החדשות.
1: ביום חמישי הרגש שאני לא מצליח לזאת את האצבעות של עצמו. יום השבת, ביתי הגדולה, אני מדבר איתה, והיא אומרת לי, אבא, אתה מדבר לא ברור. הגענו לפה, לידה שהעיקרם, עשו סיטי, אומרים לי, יש לך דימום.
2: דימום במוח.
1: כן, וכתוצאה מזה, היד משתתקת, והרגל לא עובדת.
0: במוסך בסגב שלום שבצפון הנגב נהרג עובד בשנות ה-30 לחייו. רכב נפל ממתקן הרמה ופגע בו. מותו של האיש נקבע במקום. התוכנית להקים קיבוץ חדש במבואות ערד. תת-אלוף במילואים גל שוחמי, שיוזם את המהלך, סיפר בכאן חדשות ברשת ברט איך התחילה היוזמה.
3: הגעתי הביתה, פשוט פתחתי קבוצת וואטסאפ, היי, מקימים יישוב חדש, אז עוד לא היה קיבוץ. זה סוג של מענה ראשוני לתחושות, אני חושב, של הרבה מתוך הציבור בעם, של די, אנחנו עייפים מהמאבקים הפנימיים האלה, מהאיבה מבורות, אני קורא לזה ככה, וחלק מהעיקרון היה לחבר בין, אנחנו לא אוהבים להגיד דתיים וחילונים, אנחנו קוראים לזה המתחב הרחב של היהדות.
0: גל שוחמי אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. בכביש אחת יש עומס תנועה באזור שער הגיא לכיוון ירושלים בגלל רכב שעלה באש וחובה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי 4 צוותי כיבוי פעלו במקום, לא היו נפגעים.
4: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
5: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
4: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

בוקר טוב ושבת שלום לכם. אנו בשעה השנייה של תוכניתנו, עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר, על השידור אמיר שמואלי וחיים זקן ואני אורן נהרי, והשעה השנייה מוקדשת לשנה אחת בהיסטוריה, השנה לפי הסדר 1902. ב-31 במאי 1902, אחרי יותר משנתיים וחצי של לחימה, הסתיימה מלחמת הבורים בדרום אפריקה. היא השאירה הרבה מאוד מורשות שמיד נדבר עליהן, אבל נתחיל בשיר שלימים עשה עלייה לארץ ישראל בתור השריון עשה היסטוריה במקום.

0: הוא אנו צועדים לפרטוריה, פרטוריה נזכיר בירת הרפובליקה הבורית, ושני הצדדים, גם הבורים וגם האנגלים, שרו אותו, להקת האורגים.
1: Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merrily, merrily, life is but a dream.
0: שלום לאלוף משנה במילואים יהודה יוחננוב, חוקר מלחמת הבורים.
2: שלום אורן.
0: בוא נתחיל בסיפור שבעצם מדובר פה במלחמת ביזה אימפריאלית, אין פה חוכמות. הבריטים באים לבזוז את אוצרותיה של דרום אפריקה, הם באים להשתלט על המיקום האסטרטגי, מיד כאשר מצאו כמובן גם זהב ויהלומים, הבורים מנסים להגן על המדינה שאותה הם גם הם כבשו בכוח הזרוע, כן, שלא תהיה נאי הבנות, וההתנגשות הזאת היא בלתי נמנעת.
2: אכן, אתה צודק, אורן. אנחנו מדברים פה על מלחמת הבורים, שלמעשה יש לה שני סבבים. הסבב הראשון הוא סבב שהבורים מנצחים. הוא מתחיל ב-1881, בשלב הזה, במלחמה הראשונה, הבורים מצליחים באמת לנצח את הבריטים. כעבור כעשור, פלוס מינוס, אנחנו מגיעים לנושא שעליו אנחנו מדברים, והיא מלחמת הבורים השנייה, שהיא המלחמה שבסופו של דבר הבריטים מנצחים ומעצבים בעצם את דרום אפריקה, ומספחים אותה לאימפריה הבריטית.
0: עכשיו, אנחנו מדברים פה, יש פה תפיסה אימפריאלית בריטית לצורך העניין, של אנשים כמו ססיל רודס ואחרים, שמדברים על בעצם להפוך את אפריקה, ליצור ציר צפון דרום מדרום אפריקה אל מצרים, להשתלט על האזור הזה. זאת אומרת, זו התקופה שבה בריטים רבים מהממשלה, אנשים סופרים כמו רדיארד קיפלינג ואחרים, לוקחים את זה כמובן מאליו, שזכותם של האירופים, זכותם של הלבנים, בעיקר זכותם של הבריטים, לבוא לכל מקום, להשתלט עליו, ולהביא את האימפריה אל האנשים האלה, כביכול לטובתם, בעצם לטובת האימפריה.
2: בהחלט. דמות המפתח הוא אכן ססיל רודס, שהיה למעשה ראש ממשלת מושבת הקייף או קייפטאון. היה לו חזון אימפריאליסטי שבאמת דיבר על רצף טריטוריאלי. אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על שיא האימפריאליזם הבריטי. ומרגע שגילו את המרבצים, גם של הזהב וגם של היהלומים, והוקמה למעשה יוהנסבורג, אותה עיר מפורסמת בדרום אפריקה, אותו רוץ לטש עין וחמד את האוצרות האלה, וראה את הערך שיש להם לאימפריה הבריטית.
0: עכשיו, בוא נדבר על שתי מורשות חשובות של המלחמה הזאת. יש כמה, בין השאר גם מדעי החקי, כי הבורים היו צלפים מדהימים, ואותם אנגלים שמסתובבים עם המדים האדומים, במיוחד הקצינים, הם מטרות קורצות, אבל לא רבים יודעים את זה, אבל מחנות הריכוז נולדו על ידי הבריטים ולא הגרמנים באותה מלחמה, במלחמת הבורים, פשוט כדי לחסל את העורף האזרחי שממנו נהנו הבורים.
2: אכן, כשאתה מסייר בדרום אפריקה, ואני סיירתי גם בשדות הקרב וגם במוזיאונים, פרק גדול מאוד מוקדש למהלך הזה, השנוי במחלוקת של הבריטים. אנחנו מדברים על השלב שהלחימה הפכה מלחימה, אפשר להגיד, סדירה או חצי סדירה בין הצבא הבריטי לצבא הבורי, והבורים נגפו בשדות הקרב ועברו למלחמת גרילה. הבריטים כתגובה לא יכלו להתמודד עם היחידות הבוריות שהיו מאורגנות בקבוצות שנקראו קומנדו, והנה עוד
0: ביטוי שנולד שם, בהחלט.
2: עוד דבר שהם תרמו, המלחמה הזאת תרמה להתפתחות הצבאית, והבריטים נקטו בשיטה של אדמה חרוכה. הם שרפו את החוות הבוריות, צריך גם לומר בורי זה עיקר בהולנדית או באפריקנס, והם שרפו את כל החוות, נקטו בשיטה של אדמה חרוכה, ריכזו את הנשים והילדים של הבורים במטרה ללחוץ עליהם במחנות ריכוז, ובאותם מחנות גם הנשים וגם הילדים, רבים מהם מתו במחלות ובתנאים סניטריים גרועים ביותר. והיום שאתה מסייר במקומות האלה, אז גם מוזיאונים רבים, גם אנדרטאות במקומות שהיו אותם מחנות ריכוז, והפרשה הזאת היא ממש צלקת כבדה מאוד עד היום בחיים של המתיישבים בדרום אפריקה.
0: כן, אגב, אין צורך לומר ששני הצדדים לא מתייחסים בכלל לרוב האוכלוסייה בשטח, כמובן האוכלוסייה השחורה, חלק מהם הזולו המיתולוגיים שזה עתה הבריטים הביסו אחרי קרב שבו הכוח הבריטי נהרג כולו, אבל אחר כך הם התעשתו. זה מלחמה בין שתי ישויות לבנות באזור שחור, כדאי לזכור גם את זה.
2: בהחלט. הזכרת קודם את המילים האדומים, והזכרת עכשיו את מלחמת הזולו, שהיא שלב מוקדם, מלחמות הזולו, שזה שלב מוקדם, גם במקומות האלה, גם ברוקרס דריפט, אותו קרב מפורסם שיש בו הכי הרבה צלבי ויקטוריה הוענקו לחיילים בריטים, הוא קרב מופת שמוכר גם הסרט בשם זולו, שהוא על פי הסיפור הזה, הבריטים אכן היו עם מעילים אדומים, והבורים שהיו גם סדאים וגם
0: צלפים
2: מעולים עם כושר קליעה, וצריך גם להזכיר שהנשק שהיה להם זה בעיקר נשקים גרמנים, רובי מאוזר, ובכלל היה שטאפ בין גרמניה שהמושבה שלה בנמיביה הייתה בעצם מצפון לדרום אפריקה, והם שיתפו פעולה עם הבורים, גם חימשו אותם וגם תרמו להם אספקה, וגם זה קשור לתמונה הכללית של אותו אימות. צריך לומר גם שאחרי המלחמה הזאת הבריטים הפסיקו עם הנוהג של אותו מעילים אדומים שהוא כל כך מוכר לנו מהמלחמות האימפריאליסטיות שלהם.
0: נכון, וצריך גם לומר, אם הזכרנו את זה, שזה אומנם צלקת, אבל היכולת המדהימה של האימפריה הבריטית לשלוט 15 שנה בלבד אחרי הצלקות הנוראות האלה של מלחמת הבורים, אותם דרום אפריקנים ילכו למות למען האימפריה בשדות הקרב של מלחמת העולם הראשונה. עכשיו, היו שני שלבים במלחמה, כמו שציינת. השלב הראשון, השלב הסדיר, שבו בהתחלה לבורים יש כמה הישגים, אבל הם לא יכולים לעמוד בפני העוצמה הבריטית, וכשהצבא הבורי הסדיר מתמוטט, עוברים ללוחמת גרילה בעצם, בהצלחה בורית גדולה עד התבוסה הסופית. איזה לקחים בכלל מפיקים ולא מפיקים בזמן אמת, האמת, הבריטים במיוחד? כי אנחנו רואים שהם התייחסו לזה כאיזו הרפתקה קולוניאלית, ולא באמת תפסו מה קרה שם מבחינה צבאית.
2: ראשית, אני חושב שאחד הדברים שהבריטים ניסו להתמודד עם הלוחמת גרילה, זה שיטת הגנה שבה הם יצרו מעין מצדיות שנקראו בלוק אאוס. אנחנו יכולים לראות בגלגול יותר מאוחר פה אצלנו את אותם פילבוקסים.
0: פילבוקסים, כן.
2: פילבוקסים. אותם מצדיות היו בנקודות מפתח בעיקר סביב מסילות ברזל וסביב נקודות של טלגרף, שהבורים כל הזמן פשטו עליהם, גם על הרכבות, קווי האספקה וגם על קווי התקשורת שהיו באותה תקופה טלגרפים. אז התרומה הבריטית הראשונה זה מערך הגנה שמבוסס גם על הגנה קבועה, אותם בלוק אאוסים, שבכל מצדית כזאת בדרך כלל הייתה כיתה של חיילים. אנחנו מדברים על כמות גדולה מאוד של אנשים שהיו בעצם צמודים לקרקע. והדבר השני הוא הסיפור של היחידות המיוחדות, שלדעתי בשלב מאוחר יותר ראינו את הבריטים מקימים גם הם יחידות מיוחדות. וצריך לזכור שהבריטים מאוד מפורסמים עד היום, אותו שירות אוויר מיוחד שבא לעולם במלחמת העולם השנייה. אז אפשר לומר שהלקח הזה של כוחות מיוחדים שפועלים בעורף האויב, הרעיון הזה הוא בהחלט רעיון שיצא ממלחמת הבורים, והבריטים חוו אותו על
0: בשרם. מהצד השני, הם בעצם לחיקו את האויב שלהם מהבחינה הזאת. ועוד דבר אחד, עוד אנקדוטה במלחמת הבורים, זה שכתב צבאי בשם וינסטון צ'רצ'יל, נופל בשבי הבורים, נמלט ממחנה שבויים, והבריחה שלו, שהיא בריחה באמת מסעירה, והוא הולך מאות קילומטרים ברגל וניצל, זה אחד הדברים שיזניקו את הקריירה של אותו כתב צבאי צעיר, לימים כמובן ראש ממשלה נערץ במלחמת העולם השנייה. תודה רבה לך על הדברים האלה, אלוף משנה בדימוס יהודה יוחננוף.
2: תודה רבה.
0: ולנושאים אחרים, ב-1902 הרופאים הבריטיים ויליאם בייליס וארנסט סטרלינג גילו את ההורמונים, ומדען אנגלי אחר, אוליבר הביסייד, גילה את קיום היונוספירה, אותה שכבת אטמוספירה המחזירה גלי רדיו הפוגעים בה, היא המאפשרת קשרי רדיו מכל מקום לכל מקום בעולם. ומיטיב האנושות, ויליס קורייר האמריקני, ממציא את מערכת מיזוג האוויר היעילה הראשונה. ועכשיו קובה. אז ב-1902, אחרי המלחמה נגד ספרד שבה ארצות הברית כובשת שטחים, בהם הפיליפינים וקובה, היא יוצאת מקובה ומעניקה לה עצמאות. רגע אחד. אמרתי את המילה עצמאות, יש בעיה. ארצות הברית מכריחה את קובה להחכיר לה את בסיס גואנטנמו לנצח, ויש סעיף בחוקת קובה המאשר לארצות הברית לשלוח אליה צבא מתי שהיא רוצה. שלום לפרופסור שלמה בן עמי.
3: שלום לך אורן.
0: היסטוריון אוניברסיטת תל אביב, אז היחסים הכה מורכבים בין קובה לארצות הברית, וגם על ההיסטוריה של קובה, בוא נתחיל איך ארצות הברית מעלה בדעתה, להכתיב תנאים כל כך משפילים למדינה שתיאורטית לפחות היא נותנת לעצמאות.
3: למען האמת, היחסים בין קובה לארצות הברית היו קיימים גם לפני כן, יחסי תלות כלכליים מסביב למונוקולטורה, לגידול של הסוכר שארצות הברית הייתה השוק העיקרי שלו, אבל כמובן היא גם הייתה אחראית לשחרורה במידה רבה של קובה מהקולוניאליזם הספרדי. היא המירה את הקולוניאליזם הספרדי בסמי-קולוניאליזם, אם תרצה, אמריקאי. זה היה הנשימה האחרונה של האימפריאליזם הספרדי עם נפילתה של קובה. היה דחף, הייתה דחיפה גדולה מאוד מצד העיתונות האמריקאית, דעת הקהל האמריקאית, מה שנקרא אז העיתונות הצהובה, להתחיל לצאת החוצה, איזה מין שילוב של ג'ינגואיזם אם תרצה, ומלודרמה לגבי הטרגדיה הקובנית שעיתונים צהובים יצרו בארצות הברית. כל הדבר הזה ביחד עם אינטרס כלכלי מובהק. כבר, אתה יודע, ב-1854 הייתה הצעה אמריקאית לקנות את קובה מהספרדים. אגב, בזמן מלחמת האזרחים האמריקאית, הקונפדרציה רצתה להוסיף את קובה בגלל שוק העבדים, בגלל שקובה הייתה בנויה, הכלכלה הקובנית הייתה בנויה על עבדים שנים ארוכות, והרחק אל תוך המאה ה-19. כך שהיחס בין, נקרא לזה התודעתי, האידיאולוגי במרכאות, והכלכלי, התרבותי, בין קובה לארצות הברית, לא התחיל ב-1898.
0: למרות שאז, צריך לומר, האנקדוטה המפורסמת על אל העיתונות הרסט, ששולח צייר מלחמות, היה מקצוע כזה בעיתונות אז, להוואנה, להתכונן למלחמה, ואחרי 10 ימים נמאס לו, והוא מבריק להרסט, ואומר לו, אני חוזר הביתה, והוא אומר לו, במברק שנכנס להיסטוריה, stay put, you will furnish the pictures, I will furnish the war. כלומר, אתה תספק את הציורים ואני אספק את המלחמה, וזה בדיוק מה שקרה. עכשיו, יש פה את היחסים בין קובה לארצות הברית עם כל המיתוסים, כלומר הוואנה החושנית של בתי הבושת ובתי הקזינו, של המאפיה, של מאיר לנסקי, מפרץ החזירים, כל היחסים האלה, הניסיונות התנגשות בקסטרו, ממשיכים להעיב עד עצם היום הזה.
3: לא, בוודאי. קובה הייתה אולי המדינה היחידה בכל היבשת הקריבים, דרום אמריקה, שאתגרה את ארצות הברית עד עצם הימים האלה. בעצם המשטר הקומוניסטי במידה מסוימת ממשיך להתקיים. והעובדה שהדבר הזה קיים כמה מאות מייל מהחופים של פלורידה, וגם הפך לבסיס סובייטי בשלב מסוים. שכחת להזכיר כמובן את המשבר הטילים בקובה, משבר הטילים בקובה. תופעה מאוד מאוד מיוחדת קובה במובן הזה. ולכן הממשלים האמריקאים נעו מקצה לקצה. בדרך כלל במדיניות שהשתנתה מנשיאים רפובליקנים לנשיאים דמוקרטיים, לא בכדי אובמה היה הנשיא האמריקאי הראשון שביקר ביקור רשמי בקובה ופתח שגרירות, והנשיא לשעבר הראשון שביקר בקובה היה קרטר, גם כן נשיא דמוקרטי, ואילו הרפובליקנים הלכו בכיוון אחר. אגב, רוזוולט היה זה שב-1934 ביטל את הסעיף הזה בחוקה הקובנית שהזכרת, שנקרא The Platt Amendment, השינוי בחוקה של על שם הסנאטור פלאט, שקבע את זכות ההתערבות של ארצות הברית בעניינים הפנימיים של קובה. מי שביטל את זה, זה היה נשיא דמוקרטי.
0: ונשיא דמוקרטי אחר, ג'ון קנדי, אמנם צעיר ונוח להשפעה, יהיה זה שישלח כוחות צבא למפרץ החזירים. אבל עוד לפני מפרץ החזירים, יש את אותם יחסים שהיו לארצות הברית עם קובה, והאמת היא מדינות רבות אחרות באמריקה הלטינית ולא רק בה. כלומר, פולחנסיו בטיסטה הקובני הוא המקביל לסומוזה וסטרוסנר וטרוחיו, שלל אנשי צבא, דיקטטורים, רודנים איומים, רוצחים, שבגלל שהיו אנטי-קומוניסטים, ארצות הברית קוראת להם דמוקרטים, כשהם כמובן לא, הם ההפך המוחלט.
3: ברור לגמרי, לארצות הברית היסטוריה ארוכה של מעורבות בהפלת משטרים דמוקרטיים ותמיכה בדיקטטורות. אגב, לפני מפרץ החזירים, ב-1961 הייתה פלישה של טרוחיו, שהיה דיקטטור שפעל כביכול בשמה של ארצות הברית, והיה גם ניסיון של אייזנהאואר ב-1959 של ארגון גולים קובנים לפלישה לקובה. כך שזה לא נדיר, ארצות הברית התייחסה לדרום אמריקה ולקריבים כחצר האחורית שלה, והיא הייתה פעילה בהפלתו של איינדה, היא הייתה קשורה בדיקטטורה ברפובליקה הדומיניקנית שנים ארוכות.
0: בכולן, כולל גם החונטה בארגנטינה, בצ'ילה, בברזיל. אני רוצה לשאול אותך לגבי קובה של היום, אחרי עידן האחים קסטרו, עד כמה האחים קסטרו, עד כמה צ'ה גווארה, הפנים שמכרו מיליארד חולצות טריקו, האם הם חלק מהפנתיאון שככה עוברים לידו ומנידים ראש, או שזה עדיין פועם בהוויה הקובנית?
3: אני חושב שזה עדיין חלק מן ההוויה הקובנית. התפלאתי שבמוזיקת הרקע שנתתם לא נתתם את גואנטנמרה, שזה למעשה שיר של חוזה מרטיבי,
0: לוחם החירות.
3: כן, הגיבור הלאומי במידה רבה עוד לפני קסטרו. אני חושב שהאתוס המהפכני הזה עדיין קיים, והדמות של האחים קסטרו והמיתוס של צ'ה גווארה, וברור ש הוא קיים כמעטפת חיצונית, אם תרצה, כי אם המוני הקובנים שנמצאים תחת שלטון כלכלי כושל של המפלגה הקומוניסטית עד עצם היום הזה, היו מקבלים בחירה חופשית, ייתכן מאוד שמאות אלופים מהם היו לוקחים את הסירה הקרובה ביותר בנמל סנטיאגו או ויוצאים למיאמי. אבל כמעטפת של איזשהו אתוס רשמי, מלכד, אני חושב שהדמויות האלה עדיין בעלות משמעות, אף על פי שהמדינה נפתחה במדינות כמו קנדה. קנדה אף פעם לא השתתפה בסנקציות נגד קובה. עוצמתן של הסנקציות דוללה ללא הכר, וקובה בעצם פתוחה לביזנס בינלאומי, פחות אם תרצה להגירה חופשית שהיא הייתה שואפת להם, כי היו נשיאים שהגיעו להסכמים, נשיאים אמריקאים שהגיעו להסכמים עם קובה באשר לחילופי נשיאות וחילופי מהגרים וכיוצא בזה. אני חושב שהיא יותר פתוחה היום פעם, אבל זאת מין מעטפת לאומית, לאומנית אם תרצה, שמאתגרת את הקולוסוס הזה, את הענק הזה שמצפון עדיין קיים ופועם, אני חושב, בלב הקולקטיבי של המשטר הקובני.
0: והאמת, לא רק שם, אלא כמובן כל ארצות אמריקה הלטינית, ממקסיקו ודרומה, כולן חיות את היחסים הדואליים האלה עם ארצות הברית, יחסי האהבה, שנאה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור שלמה בן עמי. ב-1902 גם כתב הסופר הפולני בריטי ג'וזף קונרד את ספר המופת לב האפלה. יצא לאור בעברית בכמה תרגומים, כתב האשמה חריף על השלטון הבלגי בקונגו במסע בנהר אל מר קורץ המסתורי שיצא מדעתו. לימים הספר היווה בסיס למסע בנהר אל קולונל קורץ בסרט אפוקליפסה עכשיו. עוד דבר קטן בעניין קונרד, סופר נפלא, יש מעט מאוד מקרים בהיסטוריה של סופרים שנולדו לשפה אחת ובגיל מבוגר עברו לכתוב בשפה אחרת ושלטו בה למופת. קונרד הפולני-בריטי, נבוקוב הרוסי-אמריקני, אפרים קישון ההונגרי-ישראלי, הם מהיוצאים מן הכלל בכך. וב-1902 מתפרסם ספר נוסף, אלטנוילנד שמו, מאת בנימין זאב, אז תיאודור הרצל, אדם שהוא, דיוקנו, דמותו המיתית ודמותו האמיתית, ממשיכים לרתק אותנו עד עצם היום הזה.

0: שלום לפרופסור שלמה אבינרי.
1: שלום וברכה.
0: המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, חתן פרס ישראל, חבר האקדמיה הישראלית למדעים. בוא נתחיל מהספר אלטנוילנד. אנחנו כבר שנים אחרי הקונגרס הציוני הראשון, שנתיים לפני מותו. עד כמה הספר הזה חשוב היום בראייה היסטורית?
1: הוא חשוב משתי סיבות, אחת היסטורית ואחת בת זמננו. מבחינה היסטורית, הרי המאה ה-19 מלאה אוטופיות, וכולן מתארות חברה אידיאלית, מושלמת, כמו שהיא צריכה להיות לפי חזונו של המחבר. מעט מאוד תנועות לאומיות יש להם לא רק תוכנית של החברה האידיאלית, אלא גם משהו שהוא מעבר לחברה אידיאלית, אלא תוכנית מדינית. ואלטנוילנד חשובה גם מבחינה זו שהרצל ראה בה תוכנית מדינית, שאולי אי אפשר להגשים אותה מיד, ואולי את כולה, אבל היא גם תוכנית מדינית. זה המשמעות ההיסטורית. המשמעות האחרת בזמננו היא, שמאחר שקיימת היום מדינת ישראל, מדינה יהודית ומדינת היהודים, אפשר להשוות את החזון של הרצל, שהוא מצד אחד חזון אידיאלי, אבל גם חזון ריאלי, כי הוא מצביע גם כמה בעיות ופגמים בחברה הזו, שלפי דעתו של הרצל אפשר לתקן אותם, אבל אפשר להשוות את החזון הזה למציאות של ישראל שנת 2023. כך שזה לא רק ספר היסטורי, אלא אם מישהו רוצה לבדוק את ישראל לאור החזון, אז יש לו מה לבדוק וגם למצוא הישגים וגם למצוא פגמים.
0: שזה בדרך כלל מה שקורה בין חזון לבין ההגשמה שלו, ובמיוחד בימים אלה. אבל בוא נלך רגע אל הדמות הכל כך מרתקת הזאת. למה הוא חוזה המדינה? הוא לא אחז בטוריה, הוא לא אחז בנשק, הוא לא ייבש ביצות, הוא לא ירה בערבים. לכאורה נחל כישלון אחרי כישלון, וכמובן הוא לא הראשון שחושב על מדינה או פתרון לבעיית היהודים. פינסקר היה לפניו, אחרים היו לפניו, אליעזר בן יהודה היה לפניו, יציאה מן החומות הייתה לפניו. למה הוא חוזה המדינה?
1: ראשית כל מה שאתה שואל זה נכון, וגם התשובות שלך הן נכונות. ולכן אני לא משתמש בביטוי חוזה המדינה, כי כמו שאמרת, היו אחרים וקדמו לו, ואם הוא היה רק חוזה וכותב ספר, זה לא היה חשוב כל כך. מה שחשוב הוא שהרצל הפך להיות מאדם שהיה לו חזון לאדם שניסה בכוחות מועטים ובהצלחה מועטה, אבל בהצלחה מפוארת בסופו של דבר, גם ליצור את המסגרות המוסדיות, הפוליטיות, החברתיות, הבינלאומיות, למימושו של החזון. אם הוא היה רק חוזה וכותב ספר, זה היה מעניין, אבל לא חשוב. הוא הפך להיות לאיש מעשה פוליטי, והוא ניסה לממש את הדברים האלה, וכשאתה בודק את 10 השנים מאז 1896, כשהרצל כתב את מדינת היהודים ב-97, הקונגרס הציוני הראשון, ועד פטירתו ב-1904, פחות מ10 שנים, הרצל נפגש למעשה עם כמעט כל המדינאים החשובים בעולם. הוא לא תמיד הצליח, אבל לא היה אדם כמותו לפניו שנפגש בעניינים יהודיים, פוליטיים, אינטלקטואליים, חברתיים וקצת מהפכנים עם כל כך הרבה אנשים. וכמו שאתה אמרת, הוא לא כל כך הצליח, אבל הצליח בדבר אחד. הוא הפך את העניין של מדינת יהודים, מדינה יהודית בארץ ישראל, מדבר שכתובים עליו ספרים או בחורי ישיבות מופקרים מדברים עליו בבתי קפה, לסדר יום פוליטי. כשהרצל נפטר ב-1904, רוב עיתוני העולם החשובים כתבו עליו לא מאמרי הלל ולא מאמרים ארוכים, אלא דיברו על כך שנפטר האדם, ראש התנועה הציונית, שמבקש להקים מדינה יהודית או קהילה יהודית בארץ ישראל, שאת אז כולנו יודעים תחת שלטון טורקי. במילים אחרות, הוא הפך את העניין, את החזון של מדינה יהודית, למשהו שנמצא על סדר היום הפוליטי. ולכן, ככל שהרצל לא כל כך הצליח לשכנע את בני שיחו, הם ידעו על מה הוא מדבר, והרבה יהודים, גם כאלה שלא התלהבו וגם כאלה שהתנגדו, ידעו במה מדובר. ולכן, כאשר בא הנפץ הגדול של מלחמת העולם הראשונה, התפרקות האימפריה העות'מאנית, הכניסה של אנגליה בצרפת למזרח התיכון בצורה אימפריאלית, וחיפוש בני ברית גם במזרח התיכון וגם בתפוצות יהודיות, אפשר היה, אם נדבר בלשון של ימינו, להוריד מן המדף דבר שהיה ידוע להרבה מאוד אנשים. במילים אחרות, להפוך את זה מעניין זניח לעניין שנמצא לא במרכזו של סדר היום הבינלאומי, אבל נמצא במודעות של סדר היום הבינלאומי.
0: זה יצא גדול. וכמו שאתה מציין בספריך, אגב, המאוד מומלץ, על בנימין זאב הרצל, בפרק זמן שאפילו של, לא של 10 שנים, אלא של 1.5 שנה, בין פרסום מדינת היהודים לבין כינוס הקונגרס היהודי הראשון, הוא הופך את זה לאירוע פוליטית, לנושא פוליטי, והפתרון, אם כך, חייב להיות פוליטי, והוא זה שממקד את זה, הוא הופך למנהיגו של עם, ש-90% מהם אולי לא יודעים שהוא בכלל קיים.
1: זה קצת מופרז. לומר שהופך למנהיגו של עם, זה
0: מופרז. זהו, עם שחלק גדול ממנו לא יודע על קיומו, אבל אין מנהיג אחר.
1: התנגד, אבל הרצל יצר את המוסדות. תראה, הדבר המדהים היה, וזה גדולתו של הרצל, משום שהוא בסופו של דבר היה עיתונאי פוליטי והבין את רזי הפוליטיקה. הדבר הראשון שדנו בקונגרס הציוני הראשון, הם לא ידעו שזה הראשון, היה לקבוע שכל שנה יהיה קונגרס. ואז היו צריכים לקבוע מי יהיה חבר הקונגרס. חברי הקונגרס הראשון הוזמנו באופן אישי על ידי הרצל, מכרים שלו, האנשים שקראו את מדינת היהודים, את הספר, ותמכו בו, וקבוצה קטנה של סטודנטים ואינטלקטואלים בעיקר בווינה. אבל ברגע שהיה צריך לקבוע שכל שנה יהיה קונגרס, אז היו צריכים גם לקבוע מי יהיו הבוחרים. מי הדמוס שבוחר את הקונגרס, ואז יצרו את המסגרת של ההסתדרות הציונית, ורק מי שחבר בה. ומישהו, ואני לא בטוח שזה הרצל, וזה לגמרי לא ברור, בא עם הרעיון הגאוני לקרוא לדמי חבר בהסתדרות הציונית שקל. רוב האנשים לא שמעו על השקל, אפילו הרצל היה צריך לכתוב מאמר, וס איסדר שקל, מה זה שקל? אבל כשאתה מסביר ששקל זה המטבע או חצי השקל, שאבותינו היו שולחים מתחוצות הגולה לירושלים ולעיר הקודש, שזה יוצר את הקשר בין התחוצה לבין ארץ ישראל, שממוקד בנושא של ארץ ישראל, פתאום השקל הוא לא רק מחבר, אתה יכול להיות חבר בכל מיני אגודות, אלא זו הזדהות עמוקה מאוד עם היסטוריה, עם היסטוריה ממלכתית אם אתה רוצה, עם היסטוריה גיאוגרפית עם ארץ ישראל, והפכו את השקל למושג. דבר שאיש לא ידע שהיה מטבע בשם שקל בתקופה של הבית השני, שזה גם המטבע שלנו היום.
0: ונקודה שאתה מעלה אותה, והיא חשובה מאוד, אנחנו מסתכלים על הדמות הזאת עם הזקן האבות והעיניים החודרות, אבל זה לא איזה נביא פרוע מבט וזקן, אלא אדם שנתן את דעתו עד לרמת העברת קרנות הפנסיה לארץ החדשה ישנה, איך הדברים האלה התבצעו. הוא הרבה יותר איש מעשה מאיש חזון.
1: נכון, ולכן הביטוי חוזה המדינה עושה עוול להרצל. כמו שאמרת, גם אתה אמרת, הוא לא הראשון, אבל הוא יצר את המוסדות. ולכן, אילולי המוסדות אפשר לשער שאם הרצל היה נפטר, כמו שנפטר ב-1914, והיה ידוע כמי שכתב אולי את אלטנוילנד או מדינת היהודים, אבל לא היו המוסדות, התנועה הציונית הייתה אולי מתמסמסת, היא לא הייתה חזקה במיוחד עד למלחמת העולם הראשונה. אבל ברגע שיש מוסדות, ואפשר היה לראות את זה גם בלוויה של הרצל, אנשים שהיו נוכחים בלוויה ודיפרו על כך, אמרו על כך, שבווינה לא הייתה לוויה כזו מעולם, או אולי מאז נפטר קיסר קודם, שזה היה חצי מאה קודם לכן, ובאו אנשים יהודים, בעיקר כמובן, לא רק מווינה, אלא מכל תפוצות הגולה. כלומר, זה הפך למאורע שבעצמו קידם את המודעות למשמעות, מה זה תנועה ציונית, מה משמעותו של הרצל. יצירת מוסדות ומוסדות נבחרים, וזה הדבר החשוב. ברגע שיש חברים בהסתדרות הציונית, יש גם התמודדות, משום שיש כבר בקונגרס השני והשלישי, בכמה מקומות שבהם היו מספר מספיק של חברים שיכלו לבחור ציר לקונגרס, היו יותר ממועמד אחד. ותוך כמה שנים מתברר שיש סיעות מסוימות, יש ציונים תרבותיים, ויש ציונים חילוניים, ויש ציונים דתיים, וברבות הימים יהיו גם ציונים סוציאליסטיים מהר מאוד, ולכן המבנה הרב-מפלגתי, הפרלמנטרי, הייצוגי, הוא שקבע, ובין קונגרס לקונגרס נבחר גם ועד פועל, שכל אחד מחבריו היה אחראי על תחום מסוים. זה על תחום גיוס הכספים, זה על תחום הקשרים הדיפלומטיים, בעיקר הרצל, והוא היה צריך לתת דין בחשבון לקונגרס הבא. ואם הדין וחשבון לא היה מספק, היו אנשים שהדיחו אותם, נגיד, מתפקידם ובחרו אחרים. כלומר, המציאות הייצוגית, הפרלמנטרית, שהיא הייתה התשתית של התנועה הציונית, היא אחד הנחלות החשובות ביותר שהנחילה התנועה הציונית למדינת ישראל. מדינת ישראל ב-1948 לא הייתה צריכה להמציא את המסגרת הייצוגית של כנסת, של קונגרסים נבחרים, של מפלגות. זה דבר שליווה את התנועה הציונית מתחילתה. דבר שתנועות לאומיות אחרות לא כל כך הצטיינו בו ביצירת מוסדות, ולכן הם היו הרבה יותר שבריריות.
0: ואם אנחנו מסתכלים על המאבקים הפנימיים שלו, בוא נתחיל מהעם היהודי, אז כמובן ישנם הסוציאליסטים, הקומוניסטים, הבונד, יש את החרדים, שכמובן אסור לעלות בחומה, ויש את אלה, ובמבט באותו זמן זה נראה מאוד הגיוני, שאומרים, מה אתה בא אלינו עם רעיונות העבעים האלה? סוף סוף אנחנו רואים שאנחנו מצליחים להשיג כמה זכויות, מצליחים להשיג אפילו שוויון, יש איזה חבר פרלמנט פה ושם, יש איזה ברון פה ושם, זה אותם אנשים, זה משפחת רוטשילד, ועכשיו יתחילו לחשוב בנו בנאמנות כפולה, מה אתה עושה לנו? הוא די מבודד, גם ברמה האינטלקטואלית. בתחילת הדרך, לדעתי, רק מקס נורדה הוא תומך בו.
1: רק מקס נורדה זה לא נכון, אבל שהוא מבודד, והתנועה הציונית היא תנועת מיעוט אינטלקטואלית בעיקר, זה נכון, אבל זוהי בדיוק הנקודה. הרצל בתחילת דרכו כעיתונאי יהודי בווינה חשב שיש אפשרות באמת של אינטגרציה בחברה שהופכת להיות יותר ויותר ליברלית. האימפריה האוסטרו-הונגרית הייתה מן הראשונות שנתנו זכויות ממשיות ולא רק פורמליות ליהודים, והיה סגסוג כלכלי וחברתי ותרבותי יהודי עצום בווינה ובבודפשט, שתי הבירות של האימפריה האוסטרו-הונגרית. אבל הרצל גם היה מהראשונים שתפסו שברגע שהאימפריה האוסטרו-הונגרית מתפרקת לתנועות לאומיות, וזה קרה כמובן מלחמת העולם הראשונה, אבל לפני מלחמת העולם הראשונה היא הייתה תמיד במשבר בגלל האתגר של התנועות הלאומיות השונות, פתאום מתברר שהחברה לא רק נפתחת ליהודים, אלא החברות השונות, האוסטרית גרמנית, ההונגרית, הצ'כית, הפולנית, שמבקשות לקבל מדינת לאום משלהם או אוטונומיה תרבותית, מציבות בפני היהודים אתגרים חדשים של זהות לאומית. לא רק זהות של קיבוץ דתי, שהוא אחד הקיבוצים החיים באימפריה רב-לאומית ורב דתית כמו אימפריה אוסטרו-הונגרית, אלא השאלה היא האם אתם צ'כים או פולנים או הונגרים או רוסים, או לאוקראינים, מי יודע. זה אחד ההישגים הגדולים שנבעה מכך שהתחושות הפוליטיות של הרצל לא היו שותפות לאשליות, אם אפשר לומר כך, או לתקוות הטובות. כאשר נבחר בווינה בשנות ה-90 של המאה ה-19, בבחירות פחות או יותר דמוקרטיות, נשים כמובן לא בחרו, לא כל הגברים היה להם זכות בחירה, אבל היו בחירות שבהם השתתפו מאות אלפי בוחרים בווינה, ונבחר ראש עירייה אנטישמי, לאומני, אנטי צ'כי ואנטי יהודי, עם נימות חזקות מאוד של ניסיון לצמצם את כוחם של היהודים בכלכלה ובתרבות. הרצל הבין שהפתיחה של החברה לבחירות לא בהכרח תביא לבחירות דמוקרטיות. בבחירות דמוקרטיות יכולים לעלות גם מנהיגים ותנועות לא דמוקרטיות. כן. התנועה של רגר, ראש עיריית וינה, היא לא בדיוק הקדימון להיטלר, אבל היא אומרת שדמוקרטיזציה של זכות הבחירות יכולה לעלות בדרכים דמוקרטיות גם מנהיגים ותנועות לא דמוקרטיות, דבר שהיה קיים בבינה ב-1895-6, הוא מאיים גם היום על כל מיני מדינות דמוקרטיות שלא נקרא בשמן כרגע.
0: כן, ולימים יאמר היטלר שהוא רואה בקרל לואגר, אותו ראש עיר מיתולוגי, צריך לומר, של וינה לטוב ולרע, איזשהו דמות מופת. עד כמה, אם העלינו את הנושא הזה, עד כמה האנטישמיות, עד כמה פרשת פנמה ופרשת דרייפוס, שתי פרשות המתרחשות בצרפת, ואת פרשת דרייפוס כמובן הרצל בתור כתב חוץ של הנויה פריה פרסה בפריס מסקר אותה, עד כמה הן משפיעות על חשיבתו?
1: פחות ממה שניתן לחשוב ופחות ממה שאנחנו רואים היום לאחר מעשה. מה שהיה הטריגר העיקרי, ובמקום שאנשים אחרים נשברו ועזבו את הפוליטיקה, אחדים אפילו התנצרו ורחשו שצריך לצאת מהמצוקה היהודית הזאת בכל מיני דרכים אחרות, אחדים פנו כמובן לתנועה הסוציאליסטית או הקומוניסטית, הרצל הבין שיש כאן דילמה שהיא דילמה מודרנית, וצריך לתת לך תשובה מודרנית בעולם שמאורגן לפי תנועות לאומיות. וזהו אחד ההישגים הגדולים ביותר של הרצל, שהוא הבין את המשבר שרוב היהודים, או חלק גדול מהיהודים, העדיפו לומר, לא, הכל בסדר, לאט לאט זה הולך, זה לא הולך. לפחות זה לא הלך באימפריה האוסטרו-הונגרית, וצריך לזכור, שאחרי האימפריה הרוסית, שדיקה כמובן יהודים ורדפה יהודים, האימפריה האוסטרו-הונגרית, שחיו בה לפני מלחמת העולם הראשונה, כמעט 2 מיליון יהודים, הייתה המקום הטוב ביותר, די גולדן המדינה קראו לזה, המדינת הזהב ליהודים, כי הייתה פתוחה בפני יהודים, והנה דווקא שם מתברר שיש משבר שהוא משבר מודרני, משבר הלאומיות המודרני, שיש לה כבר בווינה סממנים גזעניים ברורים מאוד, זהו משבר חדש, שאי אפשר לתת לו תשובה בתוך אירופה. התשובה היחידה היא להיות עם ככל העמים המבקש את זכות ההגדרה העצמית שלו.
0: ואגב, אם אתה הזכרת את הנושא הזה, וינה במפנה המאה, בדיוק בתקופתו של הרצל, זה אולי המקום האבנגרדי והמתקדם והמהפכני ביותר בעולם באומנויות, והרצל עצמו הוא חלק מאותה קבוצה די מדהימה של שניצלר ושל סטפן צווייג ושיינברג ורבים אחרים, יהודים שהם מובילים את אותה מהפכה, זיגמונד פרויד כמובן, באותה עיר עצמה, עיר שבדמיון שלנו מזוהה עם איזה נמנום ווואלסים ושמרנות.
1: בדיוק כך. במילים אחרות, הרצל מודע לכך שהציונות היא לא רק המשך של שנאת ישראל שיסודותיה דתיים, אלא הציונות היא ניסיון לתת תשובה מודרנית דווקא למודרנה. דווקא אותם אנשים שכל כך עיצבו את וינה המודרנית, הקוסמופוליטית, האבנגרדיסטית, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הם אלה שגם יצרו תחושה של זרות כלפי היהודים בחלק מחברת הרוב הלא יהודית. במילים אחרות, הציונות היא לא תשובה לאנטישמיות של 2000 שנה. יהודים התמודדו עם שנאת ישראל כזאת או אחרת מאות בשנים. אבל איך אתה מתמודד עם חברה שמצד אחד פותחת את שעריה בפניך, ומצד שני שואלת האם אתה באמת שייך לנו?
0: ואם אנחנו מסתכלים על הדמות של הרצל בהשוואה למהפכנים אחרים, כמובן עיתונאים היו רבים מאוד בתולדות המהפכנים והמנהיגים הגדולים בעולם, אבל אם אנחנו עושים איזושהי השוואה, הוא דמות לדעתי, ואני מנסה לחשוב אם זה לא רק כישראלי ויהודי, הוא דמות באמת יוצא דופן. אנחנו מכירים בוליברים, אנחנו מכירים גריבלדים, אנחנו מכירים אנשי צבא ומורדים ומשוררים ואחרים, הוא אקזמפלר אחר.
1: זה נכון מאוד, והדברים, הדמויות שאתה הבאת הם מאוד, עד כמה הרצל צומח מרקע אחר לגמרי, אין לו מעמד ציבורי, הוא לא גנרל, הוא לא פוליטיקאי שפתאום מגלה משהו, אלא הוא למעשה איש מן השורה פחות או יותר, אדם בולט, סופר, עיתונאי, אבל לא יותר מכך. אבל הוא גם מראה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב להבין לגבי דמותו של הרצל, שהתשובה היא לא רק ברעיון, אלא איך אתה מממש אותו, ובשביל לממש אותו אתה צריך מוסדות. ודמוקרטיה בלי מוסדות, בלי בחירות, בלי איזונים, בלי מסגרת רב גונית של מפלגות שהרצל לא תכנן אותה, אבל היא בסופו של דבר צמחה מתוך המציאות של הקונגרס, זה דבר מיוחד במינו. ודבר אחר שהרצל היה מודע לו ומנהיגים אחרים לא תמיד מודעים לו, היא העובדה שאתה צריך ליצור לעצמך גרעין של פעילים שיהיו מוכנים אחר כך להעמיד את עצמם לבחירה. זה לא מקרה שהרצל עמד על הצורך לבחור כל שנה מחדש את ההנהגה, את הוועד הפועל הציוני, שכל חברי הקונגרס ייבחרו. הוא גם עמד על כך שהוא ייבחר משנה לשנה, לא בחרו אותו לכל חייו, או לא בחרו אותו לעשר שנים, כמו שהיה בתנועות מהפכניות אחרות. ודבר אחרון, שדווקא קשור לחזון, אבל גם לתרגום של החזון למציאות, הציונות היא מצד אחד תנועה מהפכנית מול הדתיות היהודית המסורתית שמחכה למלך המשיח שהקדוש ברוך הוא יביא לעולם. אבל היא גם מנסה ליצור קשר עם ההיסטוריה. היא ביסודו של דבר תנועה חילונית. היא תנועה פוליטית כמו כל התנועות הלאומיות של המאה ה-19. אבל היא מודעת לקשר לארץ ישראל. לאחר כמה ספקות הרצל מבין את משמעותה של העברית. באלטנוילנד אתה רואה כמה אורח החיים כולל השבת נשמרת, לא בצורה כפייתית, אלא היא שונה ממה שלא יהודים שומרים עליו. כלומר, אתה יכול לומר על התנועה הציונית, לפי בית המדרש של הרצל, שהיא תנועה מהפכנית הקשורה למסורת.
0: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור שלמה אבינרי.
1: תודה לך.
2: Bill Bailey, won't you please come home? Sung by Arthur Collins, Columbia Record.
0: ולפני סיום, הנה שיר ממצעד הפזמונים של 1902. כן, היו מצעדי פזמונים גם אז. אולי תשוב הביתה, ביל ביילי, הביצוע, ארתור קולינס.

0: yelled out loud.
1: עד כאן תוכניתנו, מקווים שנהנתם. היא תהיה זמינה גם באתר רשת בית ובאפליקציה, שנה אחת במאה ה-20, גם זמינה כפודקאסט. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר, על השידור אמיר שמואלי. מיד יומן השבוע עם שלום קיטל. להתראות בשבת הבאה ב-8 בבוקר. כאן אורן נהרי, יום טוב.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
0: ועכשיו טעימה משלושה שיודעים.
2: לא שיש לי איזה סנטימנטים לחרקים, ובטח שלא לג'וקים, לתיקנים, אבל למה אז לא רובוטים קטנטנים? למה אני צריכה להשתלט על יצור חי?
3: כי ליצור חי יש יכולות שפותחו ולוצרו במאות מיליוני שנות אבולוציה, שאפשר לנצל אותה לטובתנו. תיקנים למדו עם השנים לעבור מכשולים בצורה יוצאת דופן, להיכנס לתוך חללים צרים, למצוא את הפתח במקום שנראה לנו שאין בו פתח. כמו שאנחנו יודעים על תיקנים, הם מגיעים לכל מקום.
2: אחד משמעית, אז אנחנו יודעים את זה, כן.
3: אז אם אנחנו לוקחים תיקן כזה, ואנחנו נועצים לו אלקטרודה במערכת העצבים, ואומרים לו, תגיע מנקודה א' לנקודה ב', אבל אתה תבחר איך לעבור את המכשולים בדרך, או איך למצוא את הדרך היעילה ביותר לעשות את זה, ומצד שני, תולטים במה שהוא עושה. נניח הוא נעצר בדרך כדי להריח איזה אוכל, פולס קטן של זרם חשמלי, והוא ממשיך בדרכו.
2: זה באמת גורם לי כמעט לרחם עליהם.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

שקרה ידעת ששוב אסלח לך זה לא נורא ואם תפקי טיפה יותר אשוב בחזרה לפרוק ולהרוס שוב את אותה דירה גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתאום מחרתי את המחר שלי לתת לך את היום מחרתי את הנשמה שלך

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: היי, אני שיר ראובן, ורק אצלי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
3: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
4: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. פדוי השבי אלי שרבי, ששחל את משפחתו בטבח 7 באוקטובר, אומר כי יש מי שמנסה להשכיח את האסון שקרה לנו. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב יבוא לישראל בעקבות הכרזתו של הנשיא טראמפ על ההסכם המסתמן עם חמאס. עוקבו לחקירה כמה חשודים בחשד להסתרת נכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן.

0: היום המלא עם אלי שרבי ובהלכה החדשות בתוכניתנו בחצי היום. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב יבוא לישראל בעקבות הכרזתו של הנשיא טראמפ על ההסכם המסתמן עם חמאס על יישום השלב השני בתוכנית לסיום המלחמה ברצועת עזה. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. שיחותיו של מלדנוב עם הצמרת הביטחינית המדינית-ביטחונית צפויות לעסוק במפת הדרכים שפרסמה המועצה, במיוחד בנושא פירוקו של חמאס מנשקו. השר וחבר הקבינט אבי דיכטר מהליכוד אמר לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום כי ישראל לא תקבל שום הסכם שאינו מבטיח פירוז מלא של הרצועה.
1: ההסכם הוא דלוח במידה מסוימת בסעיף שלו, למשל שהוא קובע שחמאס יתפרק מהנשק הכבד. אני מזכיר לך ולמאזינים שבשבעה באוקטובר מה שהיכה בנו, מה שטבח בנו, היה לא הנשק הכבד אלא הנשק הקל והנשק הבינוני. לא ייכון הסכם בעזה שבו החמאס הצבאי לא מושמד. היכולות שלו יתאפסו. זה לא יהיה נשק כבד בלבד, זה יהיה נשק באשר הוא.
0: המשטרה עקבה לחקירה כמה חשודים בחשד להסתרת נכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים והברחתם מנושים. במרוכבים, חבר כנסת לשעבר המשמש בתפקיד מרכזי בליכוד, קבלן מוכר ואיש עסקים מוכר. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי על פי החשד, הקבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל פעל להסתיר את זכויותיו בנכסי הנדלן והבריח נכסים בשליטתו, ובכך הפר את חובתו החוקית. ההגירה מישראל נותרה ברמת C גם בשנה שעברה. מחקר של אוניברסיטת תל אביב המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמד שכ-90 אלף ישראלים עזבו את הארץ אשתקד לתקופה של 3 חודשים לפחות. הנתון גבוה מאוד מהממוצע בעשור הקודם. עורכי המחקר מדגישים כי היקף ההגירה הנוכחי עדיין אינו מהווה איום מיידי על המשק, אך מזהירים כי המשך המגמה עלול לפגוע בעתיד, בכלכלה, במערכת הבריאות ובתחומים עתירי ידע. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. חיפושים בכנרת אחר אדם שבילה בחוף הטרפז ונעדר משעות הבוקר. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בסריקות משתתפים כוחות השיטור הימי וצוותים של כבאות והצלה. הם נעזרים בסירת הפיקוח וברחפן של איגוד ערים כנרת.
2: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
3: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
2: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
6: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו משוטטות בהודו העכשווית, הלא רשמית. פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, הובילה אותנו במסע בתעשיית הקולנוע ההודי, בדגש על מחזות זמר, והפעם בפרק השלישי ביחד נייחד תשומת לב למיעוט המוסלמי בהודו. אז לא דרך הקולנוע, אלא דרך מרחבי דת. נכיר את האסלאם בהודו, וכך נכיר חלקים נוספים מהחברה ההודית העכשווית. שלום רוני.
1: שלום.
0: אז אנחנו כל פעם בוחרות איזו זירה אחרת לשוטט בה, ובעצם נכון. זה גם מה שאת עשית במחקר.
1: נכון, כן.
0: פעם הלכת ממש לבתי הקולנוע, צפית בדברים, ואז התחלת לנתח נכון. את הטקסטים. כן. והפעם, איך זה קרה שהגעת למרחבי...

0: עידת, מה משך אותך?
1: האמת שמה שמשך אותי היה ככל הנראה דמיון בין הודו לישראל.
0: מה?
1: ובמיוחד,
0: וואו.
1: כן, ובמיוחד מה שקצת הזכרנו, המתח בין שיח דומיננטי של לאומיות דתית שמשיתה את הזהות הלאומית ואת אופן ההשתייכות והשתתפות פוליטית ותרבותית וסימבולית במדינה על זהות דתית, לבין שיח ליברלי שאומר מדינת כל אזרחיה. אז התחלתי לשים לב לזה.
0: כלומר, כולם שווים, לכל אחד יש פה מקום.
1: בטח, ולכולם יש חלק גם
0: בלאומיות, בקבוצה.
1: כן, בלאומיות ובנכסי התרבות. עכשיו, זה מאוד מאוד משמעותי, כי בהקשר המוסלמי, אני תכף אדבר במספרים, אבל בגלל שהודו עברה מאות של שלטונות מוסלמים, הסולטנות דלי, כמו שאמרנו בין המאה, נכון, המאה בין המאה ה-13 ל-16, והאימפריה המוגולית בין המאה ה-16 ל-18, אז הרבה מאוד מהמונומנטים ומהנראות, כן, גם הייתי אומרת בכל מקום, אבל במיוחד בערים גדולות, הם מונומנטים בארכיטקטורה אינדו-איסלאמית, מהתקופות האלה.
0: אז יש דבר כזה? הינדו-איסלאמי גם
1: הינדו-איסלאמי. בטח, זה קודם כל מה ש... בוודאי ובוודאי, בוודאי ובוודאי. אם אנחנו מדברים במספרים בשביל להבין איפה אנחנו עומדים,
0: כן.
1: אז אני משתמשת בנתונים לא עדכנים, פשוט כי הודו עורכת מפקדי אוכלוסין מדי עשור, אבל היא לא עשתה את מפקד האוכלוסין האחרון בגלל הקורונה, וזה נדחה להשנה, אז אני מדברת על נתונים שנאספו, ב-2011, אז מדובר על 14.2% מהאוכלוסייה שאז מנתה 1.32 מיליארד נפש, ובמספרים אולי יותר מוחשיים, 180 מיליון נפש, מה שעושה את הודו למדינה עם שיעור האוכלוסייה המוסלמית השלישית בגודלו בעולם.
0: אז המיעוט המוסלמי גדול.
1: ענק.
0: כן.
1: ויש לתרבות המוסלמית, או לתרבויות השלטונות המוסלמים, המון נוכחות והמון נראות במרחב ההודי.
0: וזה בגלל אותו עירוב שהתאפשר בעבר, ואולי מאז שהבריטים עזבו זה כבר פחות מתאפשר, ויש איזו חלוקה יותר באיזשהו אופן גם מלאכותית, בין מי שמוסלמי מוסלמי, מי שהינדו הינדו, ואולי משהו במרחב גם משמר תקופות אחרות שבהן זה לא היה כל כך דיכוטומי?
1: בטח וחד משמעית. אז יש כמה דברים במה שאת אומרת. אחד, זה נכון שהנראות של מונומנטים מהתקופה המוסלמית, וזה לאו דווקא מסגדים. יותר מדובר על קברי קדושים, אבל בואו נאמר שהמתחמים של קברי קדושים יכולים גם לכלול מסגדים,
0: כן.
1: ויש כל מיני סדרי גודל וכולי. אבל בואו נאמר ש... זה אכן אישו מאוד רציני בהודו בת ימינו. שוב, תחת השיח הדומיננטי של לאומיות הינדואית, נשאלת השאלה איך נראה המרחב. עכשיו, מקדשים הינדואים עד לאחרונה, עד לעשורים האחרונים, חוץ ממקדשי רעבה מסוימים, היו קטנים מאוד. קטנים מאוד. מה זה מקדש בעצם? מקדש יכול להיות פסל שמוצב איפה שאת לא רוצה. זה יכול להיות פסל שאת עולה על הדשבורד באוטו שלך.
0: וואו.
1: זה יכול להיות גלויה שאת שמה בחנות שלך או בדוכן שלך ושמה מנחות או קטורת. גם זה מקדש ומקדש בפילוסוף, בחלק מהפילוסופיות הקלאסיות הבולטות, המקדש בכלל נמצא בפנים הפנימיות, לא בחוץ. אז לעומת המקדשים שהם יחסית היו קטנים, ועכשיו יש... וכמובן צנופה של בנייה של מקדשי ענק ומקדשים לרעבה, ופארקים של מקדשים שהם גם דיסנילנד. והמגמה הזאת זה בעצם תגובת נגד לנראות של מונומנטים מהתקופה המוסלמית, שמתקשרים גם לשאלה של הזהות ההודית. מה אנחנו? מי אנחנו? ואיך אנחנו מסתדרים עם ההיסטוריה שלנו? כן. למשל, אוקיי? למשל, מה שאתם קוראים טאג' מהל.
0: אתם.
1: טאג' מהל.
0: הציבור הכללי.
1: כן. זה בעצם מתחם קבר. כן? מתחם קבר שעבר בעצם עיקור בתודעה הלאומית מערבית או תיירית, כזאת שפונה לתיירים מהודו, מההקשר שלו, ונעשה לסמל, מה, לאהבה, שאמרנו כבר שזה שטות. אבל בעצם, אני אומרת תמיד לאנשים שמבקשים ממני עצות, ואני נותנת עצות בדרך כלל מאוד מאוד גרועות, בגלל שאני, יש לי כמה נקודות עיוורון מרוב שאני רגילה לשטח. אבל מה אתם צריכים לעזאזל לנסוע לאגרה? זה לא המבנה היפה בעולם. יש בדלהי, יש בערים גדולות, בכל מרחבי המרכז, צפון, היידרבד, יש המון מבנים שנבנו למעשה בארכיטקטורה מאוד מאוד דומה. הם לא נמצאים רק בהודו, הם כמובן מתרחבים גם למרכז אסיה, כי אנחנו מדברים על עולם אינדו-איסלאמי, שכלל בעבר גם את העולמות של התרבות הפרסית הגדולה. אז יש כל מיני קונבנציות, אז יש נגיד באוזבקיסטן יש כיפות תכלת, ובהודו מבנים באבן חול לבנה או אדומה או שניהם.
0: כן.
1: אבל בסך הכל אנחנו מדברים על ארכיטקטורה מאוד מאוד דומה. בהודו היא גם שילבה מוטיבים, מארכיטקטורה שהיום אנחנו נקרא לה הינדואית, מוטיבים שאנחנו רואים בעיקר ברג'סטן, אזור רג'סטן, שיש כמו צ'אטריות, זה מין כיפות כאלה קטנות על עמודים, שהן לקוחות מארכיטקטורה של מקדשים.
0: כן.
1: אז הזירה המרכזית בעצם של האסלאמים בהודו, אני מדברת בלשון רבים ממש בכוונה, נעה סביב מתחמי קברי הקדושים. אלה בעצם קדושים סופים. הסופיות בעצם הפלג או הפלגים המיסטיים שיצאו מהאסלאם, ראשיתם במאה ה-11, הם הגיעו להודו עם ההגירות הגדולות של ימי הביניים. ושם בעצם התבססו וקיבלו תמיכה מסולטנים, למשל קיבלו אדמות.
0: כן, אז הם יוכלו להמשיך לפתח?
1: בוודאי, בוודאי. קיבלו אדמות, הקימו עליהם מבנים, זה יכול להיות מבנים של מדרסות, סופיות יש לה דימוי של אחד, ידע אזוטרי, זאת אומרת ידע סודי שנגיש רק למעטים, ושתיים של תופעה שנמצאת בשוליים, לא במרכז. זה לא נכון בהודו, ואני חושבת שזה לא נכון בכלל. קודם כל, כן, נכון שמדובר בתורת סוד, אבל רוב האנשים לא מתעניינים בתורת הסוד. רוב האנשים מבצעים פולחן כחלק מהיומיום שלהם, מפני שמדובר בחברה שאפשר להגדיר אותה כדתית מאוד.
0: וכדי לבצע פולחן לא צריך להכיר את תורת הסוד?
1: לא. מה פתאום? עכשיו, למה אתה מבצע פולחן? כן, אנחנו יכולים לדבר בהחלט על המפגש המרומם בין המאמין לבין, נגיד, האל בפסל, בצלם, ואנחנו יכולים לדבר על דברים מאוד מאוד קרובים במפגש של העולה לרגל, צריך העניין,
0: כן.
1: עם הקדוש הסופי. עכשיו, מי הם הקדושים הסופים? הם היו בעצם מורים, מורים שקיבצו סביבם תלמידים, בדומה מאוד למוסד הגורו והשישיה ההינדוי, בסיס מאוד מאוד נרחב לכך שהאסלאם השתלב כל כך טוב בתרבות הודו, בוודאי ובוודאי ברמות היומיומיות.
0: כן.
1: אז הקדוש הוא מורה, כן? הוא מורה שקיבל סביבו תלמידים.
0: ואז כשהוא מת?
1: ואז כשהוא מת הוא נקבר. ההינדויים לא קוברים את מתיהם, שורפים אותם בדרך כלל. והמוסלמים קוברים את מתיהם. עכשיו יש בקוראן,
0: ואז זה הופך למקום עלייה לרגל?
1: נכון, נכון. אני שיש בקוראן איזשהו מקום שאומר משהו שממנו נתן להבין, שאהובי האל אינם מתים מעולם. אז הקדושים המתים בעצם נתפסים כמי שחי מתחת למצבה.
0: וואו.
1: כנוכחות חיה, ממש כמו, תסלחו לי, כן, הפסלים ההינדויים. ולכן יש פה בסיס משותף מאוד מאוד רחב. אז עולים לרגל, יש אנשים שהולכים, כן, עד היום, יש לי חבר מוסלמי שאומר לי איזה יום, I don't feel very Muslim today. הולך למקדש. עכשיו,
0: הוא הולך כדי לחזק את תחושת המוסלמיות שלו?
1: לא.
0: לא.
1: לא, להפך, הוא לא מרגיש מאוד מוסלמי, הוא הולך למקדש כי בא לו, כי הוא מחובר מעבר בעצם למה שנראה לנו בגלל התניות שלנו, בגלל שאנחנו תוצרים של תקופתנו, נראה לנו כקטגוריות מאוד מאוד חד משמעיות, שגם מסבירות מתחים, מהוות למעשה את הממד המרכזי בזהות. זה לא נכון. זה לא נכון מבחינה היסטורית, וזה לא נכון גם היום כשהודו שטופה במגמה היפר-לאומנית.
0: כן.
1: אז רגע, אז הקדוש שלנו, כן,
0: מת, נקבר, חי מתחת ל... נכון, סליחה.
1: הוא לא מת, הוא
0: ממשיך להתקיים.
1: בעצם, הוא התאחד עם אהובו, שזה האל, זה בעצם לא עכשיו מוות, אלא כלולות, וקוברים אותו. הקבר נעשה למתחם עלייה לרגל, שאליו באים אנשים, לאו דווקא למטרות נשגבות. עוד הוא לא מדינת רווחה.
0: אז לאיזה מטרה?
1: או, להכל. נגיד, רבת עם השכן? כן. רבת עם הילד שלך?
0: אוקיי.
1: כן. יש לך קשיי פרנסה? יש לך קשיי בריאות? מחלות?
0: אז אני באה כדי לבקש בקשה?
1: כן, בטח.
0: לבקש תשובה? או מרפא? או פתרון?
1: את באה בשביל לבקש נס. קדושים מבצעים ניסים. בכל רמה. אז בעצם הייתי אומרת שאלה מרכזים, כן, יש בהם כמובן איזשהו מימד שאנחנו יכולים לשייך אותו לממד דתי, וממדים מאוד אליטיסטיים כמובן, שהם יצרו מסורות, שירה מיסטית וכתיבה מיסטית, ובאמת דברים נפלאים, אבל גם במקביל אנחנו מדברים כאן על מה שניתן לתאר כמערכת של רווחה.
0: וואו.
1: כן.
0: איזו הסתכלות מעניינת.
1: לא, זה לא, זה ממש לא בלעדי. לא להודו ולא ל... לא, זה ממש מאפיין של דת עממית באשר היא. אבל... אנשים מתעסקים בחיים שלהם.
0: הרווחה, אבל בלי תשלום?
1: לא, אז יש תשלום.
0: כן.
1: קודם כל, אתה עולה לרגל, אתה אמור להתאמץ. אתה אמור להתאמץ. זה מביא לדברים מאוד מאוד בעייתיים, כמו למשל, מיסוד של זנות בסמוך למוקדים של עלייה לרגל.
0: וואו.
1: למה? בגלל שעשית מאמץ ונורא נורא סבלת, ואתה צריך נחמה. אז כן, אז יש ממש ליד מתחמים מפותחים מאוד של קברי קדושים, יש פשוט מודעות לסדר מה שנקרא ניקה, שזה נישואים מוסלמים, ויש אפשרות ממש הלכתית מעוגנת בשריעה, של נישואים לשעה, לשעתיים, שמה זה אומר?
0: כן, הבנו. בשביל הסקס.
1: הבנו.
0: וואו, לפעמים האדם באמת מאוד מוזר.
1: לא, האדם מאוד הוא מאוד אנושי. ויש לו הרבה חולשות.
0: בעיניי.
1: לא, לא, ככה זה, ככה זה. אז סביב המקומות האלה, המפותחים, כן, שנקראים, יש כמה מושגים, אני אגיד, המושג הנפוץ ביותר למתחם מפותח, נקרא דרגה. המקור הוא פרסית, דר זה דלת וגה זה מקום, וזה בעצם סף, שער. שער למה? לתקשורת עם הנשגב, וגם לתקשורת עם הקדוש שיעזור לנו בכל צרותינו, ולכולנו יש הרבה צרות.
0: כן.
1: נכון?
0: הדרגה הזה,
1: כן,
0: זה
1: משהו שהוא... מתחם קבר. יש, בדרך כלל, יש מתחמים, לא בדרך כלל, הקדושים החשובים, נבנו סביב קברותיהם מתחמי קברים, שכוללים הרבה מאוד קברים, גם של תלמידיהם וממשיכיהם, וגם מסגדים, למשל, הקיסר המוגולי אקבר, שעשה את הסופיות לדת מדינה, בימי הביניים, הוא היה דבק של אחד הקדושים הסופים המרכזיים, חואג'ה מוינודין צ'ישטי בעיר אג'מר, ליד העיר פושקר ברג'סטן. זאת אומרת, כל חברים שנסעו לפושקר ברכבת, בעצם עצרו באג'מר, ומהרו לברוח מהעיר המוסלמית, אל העיר פושקר ההינדואית. יש הרבה סיפורים גם שנסובים סביב הסמיכות במרחבית, אבל מקוצר הזמן.
0: כן. אז את לא מתארת, אבל משהו חדש, זה גם היה קיים בעבר.
1: בטח, אז הקיסר, ברמה של הקיסר, ברמה של הקיסר, של השלטון המרכזי של אימפריה מפוארת וענקית וחזקה, הוא היה דבק של הקדוש המוסלמי הזה, הוא עלה לרגל לקברו, הוא תרם כספים לבניית מסגדים, יש שם, במתחם הזה יש כמה מסגדים, אחד מהם נקרא האקברי מסג'יד, כלומר, מסגד שבנייתו מיוחסת לקיסר, אקבר. ויש עוד כמה מסגדים, חלקם מיוחסים לקיסרים, חלקם לא. זה מתחם ענק, הוא נורא נורא יפה, אני חייבת לומר, זאת ארכיטקטורה יפהפייה, וגם מלאה בעמודים, צבועים זהב, עם איתורי בורדו וירוק, וזה פשוט כל כך יפה. והמתחמים האלה, סביביו בעצם התפתחו שווקים, שווקים שמספקים את הצרכים של...
0: של מי שעלו עד לשם, מי שעשו את המאמץ. הרגל,
1: כן, כן. אז יש כל מיני, יש מה מוכרים, מוכרים מנחות, שאתה מגיש לקדוש, כן? אתה, כן. זה חליפין, זה ממש כלכלה. אתה נותן משהו ואתה רוצה לקבל.
0: כן.
1: נכון? אז מה המנחות שמגישים? אז מגישים ורדים. מגשים יפהפיים שמכילים המון כותרות של עלי ורדים, מגישים סוג של בדים שנקראים צ'אדר, גם כן מפרסית, במשמעות ההודית שלהם מדובר על בעצם פיסת בד או אריג, מודפסת ומאותרת, שעוטפים בה כמנחה את הקבר, וכך גם מבדלים בין קברים של אנשים מן המניין לבין קברים של קדושים.
0: ואז משאירים את זה שם, את הקבר כן, עטוף בזה?
1: כן,
0: והבאה
1: כן.
0: והבאה בתור יכולה לעטוף בטח, בשלה?
1: בטח, יש עשרות.
0: אז שכבות שלמות.
1: כן, כן, וגם עליהם שמים מי ורדים. אז מזים מי ורדים, אז קודם כל יש ריח נורא נורא טוב. נורא נורא נורא, נורא טוב. חוץ מזה אני אומר שיש תעשיות קצת מפוקפקות של אנשים ש... לוקחים את הציפים האלה ומוכרים אותם, את פיסות הבד, מוכרים אותם מחדש, כן.
0: מה לעשות? לוקחים את זה מהקבר.
1: כן, כן, כן. כן, כן, כן, כן. אבל גם הצ'אדרים האלה מכילים גם מדפסים שמעבירים אידיאולוגיות מאוד מאוד מעניינות.
0: יש עליהם מסרים.
1: בהחלט, בהחלט.
0: מה למשל?
1: למשל, וזה הדבר אולי הכי מרכזי שאני יכולה לעמוד עליו, למשל, שאלת היחסים, בין הסמכות של החיג'אז באסלאם הערבי,
0: כן.
1: ובין הסמכות של הודו כמרחב מוסלמי מחוץ לעולם הערבי.
0: זאת okay. אומרת, השאלה של הודו, המקום שלה, התפקיד שלה, שהיא במרכאות משחקת, מגלמת, תופסת, בתוך האסלאם.
1: נכון.
0: למה זאת שאלה חשובה?
1: וואי, זו שאלה לשאול, לא חשובה.
0: מה התפקיד של... ניו יורק בלאומיות הישראלית או בדת היהודית? סתם אני שואלת, למה זה מעניין?
1: לא, זה נורא נורא חשוב ונורא נורא...
0: תסבירי.
1: זה נורא אישו. קודם כל, מבחינה היסטורית ברור, תולדות האסלאם מקושרים ישירות לחצי האי ערב, וגם חלק מעמודי האסלאם, כלומר מה שאפשר להקביל למצוות מרכזיות, מבססות את זה, זאת אומרת, מבססות את האוריינטציה הגיאופוליטית של אמור להיות כל מוסלמי באשר הוא. למשל, חמש התפילות היומיות, האדם המתפלל אמור לפנות למה שנקרא קיבלה, כיוון התפילה, מכה, נכון? ובכך בעצם לסמן את מקום הסמכות. כן. חמש פעמים ביום מינימום.
0: כן.
1: בנוסף, מצוות החאג' העלייה,
0: לרגל.
1: עלייה לרגל, למכה, מדינה ועוד מקומות, ואני אזכיר גם עוד משהו שהוא כבר חורג מהחלוקה המזרח תיכונית של, של סונה ושיעה, עיר קרבלה, שהיא מסמנת את הקרב הגדול על ההמשכיות של ההנהגה, ושל בעצם הצמידות בין הנהגה דתית ופוליטית באסלאם, וכרוכה בפילוג בין הסונה לשיעה, שהוא מאוד מאוד מרכזי, במה שנקרא מזרח התיכון, אבל מחוץ לעולם הערבי הוא נראה אחרת. Mm-hmm. עכשיו, הודו נמצאת מאוד רחוק מהעולם הערבי, אוקיי? בנוסף, השפות שמדברים שם הן שונות. השפה, יש המון בעיות עם זה, אבל אני לא אכנס להם. השפה שנחשבת שפתם של מוסלמי הודו היא אורדו. זו שפה. שמבחינת דבורה מאוד קשה להפריד בינה ובין הינדי, השפה שנתפסת כשפתם של ההינדואים, כן. ונתפסת כמבוססת על הסנסקריט. יש המון מה להגיד על זה, זה לא נכון, אבל ערבית הם לא מדברים. גם אם הם לומדים את הקוראן ונעשים למה שנקרא חאפז, כלומר, אדם שיודע את כל הקוראן בעל פה לא בהכרח מבין, כלומר, הם מדקלמים קוראן, גם בתפילות וגם בכלל, מבלי בהכרח להבין אותו. ואז הם נוסעים למכה, ויש תיעודים של יומני מסע, כי הם מוסלמים רציניים, והם רוצים למלא את
0: חובותיהם.
1: אז הם נוסעים לחצי העיירה, והם לא מבינים את השפה, והם מתייחסים אליהם כזרים, הם גם מרגישים כזרים, ומרמים אותם כי הם זרים, והמון המון דברים. עכשיו, זה לא הסיבה היחידה, וזה בהחלט דינמיקה שרואים אותה גם במקומות אחרים בעולם החוץ ערבי, בעולם של האסלאם החוץ ערבי, מתפתחים מוקדים מקומיים של סמכות. העיר אג'מר, בהודו, גם, לא רק בהודו, גם ב, למשל באתיופיה. כן. הדרום באתיופיה הוא מוסלמי, ויש שם, יש שם בעצם קבר קדוש שנקרא שייך נור חוסיין, שכמו הקבר של חואג'ה מועין אודין צ'ישטי שדיברתי עליו, עלייה לרגל למקום הזה נתפסת כשוות ערך למילוי מצוות החאג'. אז אומרים, אוקיי, אומרים, לעלות שבע פעמים לרגל לאג'מר שווה לחאג'. Mm-hmm. עכשיו, איך זה מתבטא בתרבות חומרית מקומית? אז למשל, באותם אריגים שמוגשים כמנחה ונפרסים על הקבר, אפשר לראות הדפסים של שלושה מקומות. האחד זה הקאבה שמסמנת את מכה, שני זה מסג'יד הנבי שמסמן את העיר מדינה, והשלישי זה של כיפת הקבר של חואג'ה מועין אודין צ'ישטי באג'מר. זאת אומרת שבעצם יש כאן גיאוגרפיה מקודשת שכוללת ומשווה את הסמכות של אג'מר.
0: של מכה?
1: כן, לסמכות של מכה ומדינה.
0: כן, של, כן. של מי שהיה בהודו, נכון. הוא פעל בהודו.
1: אז אני שמעתי את זה מפי קדושים מקומיים, אין שום סיבה לצאת מהודו.
0: כן, כל הקדושה נמצאת כאן.
1: בדיוק. עכשיו זה גם מאוד מהדהד את שיח הלאומיות ההינדוי שאומר, הודו זה טריטוריה מקודשת. זה נכנס בהחלט גם לאסלאם ההודי.
0: וואו, זה מרתק, זה ממש מרתק. אני גם באמת עדיין מנסה להתחקות אחרי אותם אנשים שכמו מהן, במרכאות אני מסמנת, מחפשים את ההסבר או את ההצדקה לכך שהאסלאם הגיע להודו, והוא עדיין מפותח ועדיין ראוי ועדיין עומד בתנאים, בקריטריונים להיות אסלאם מקובל, כן?
1: אני לא כל כך מבינה את השאלה.
0: זאת לא שאלה, זאת יותר איזושהי תהייה שלי יש ש... אותם אנשים שהגיעו להודו והמשיכו את האסלאם בהודו,
1: כן.
0: היום, בהתגלגלות של איך שזה היום, גם סוג של ממשיכים להסביר אולי לאחרים או לעצמם, אני לא יודעת, שלהודו יש מעמד בכיר, להודו יש מעמד מרכזי.
1: הודו בהחלט תופסת את עצמה כמרכז ולא כפריפריה, כמרכז סמכותי.
0: אבל באסלאם.
1: כן, כן.
0: גם
1: כן,
0: על ידי כן. אנשים שהם לא שייכים לאסלאם, הם גם חושבים שהודו מרכזית, או שרק המיעוט המוסלמי, רואה בהודו מרכזית באסלאם.
1: אז ככה, קודם כל, הודו מפרספקטיבה הינדואית, נתפסת כטריטוריה מקודשת, כערס התרבות וכמרכז העולם בכל המובנים, וכל הטריטוריות שמחוץ עליה נתפסות טמאות.
0: אוקיי.
1: מוסלמי הודו, אני לא אגיד שכולם, יש הרבה זרמים, ואני אגיד עוד, שאם ההקצנה בשיח האזרחות הלאומי-הינדואי, אני רואה יותר ויותר התקרבות כתגובת נגד של חלקים באסלאמים ההודים לאסלאם הערבי. אני כן רואה סוג של הקצנה, אבל עדיין זה נמצא מאוד בשוליים. הייתי אומרת, האסלאם המיינסטרימי בהודו הוא אסלאם הודי שיש לו תצורות מקומיות, והוא מייחס למקום המון המון חשיבות ומרכזיות.
0: כן.
1: עכשיו, מקומות כאלה, זאת אומרת, מתחמי קברי הקדושים, מי מגיע אליהם? מגיעים אליהם כולם.
0: מה, גם מחוץ להודו? לא.
1: יכול להיות, כן, בטח שיכול להיות.
0: אבל כשאת אומרת כולם, מתכוונת כל המיעוט המוסלמי שחי בהודו.
1: לא, קודם כל אין כזה דבר.
0: בסדר, כן.
1: אבל מגיעים אליהם כמובן מוסלמים, מגיעים גם הינדואים. גם סיקים.
0: זה מעניין, למה?
1: למה לא?
0: לא יודעת, בתור תייר? או בתור אדם שרוצה לקיים ריטואל.
1: אנחנו כלואים בתוך תבניות מחשבתיות שהן לא עולמות את המציאות המרובת קולות בשטח. אנחנו חושבים, אוקיי, אתה מוסלמי, או שתלך למסגד, או שאוקיי, תלך לקבר הקדוש.
0: כן. לא, תראי, גם אני הייתי בכנסיית הקבר, אבל את יודעת, ואני לא נוצריה.
1: לא, אבל זה לא ביקורים של תיירים.
0: אז זה מה שאני מנסה לשאול.
1: זה ביקורים של עלייה לרגל. הינדואים בהחלט פוקדים על בסיס יומיומי. מתחמים של קברי קדושים, זה יכול להיות מתחמים מפותחים, זה יכול להיות קברים, קברות, שנמצאים על צידי דרכים, דרך אגב, כבישים מרכזיים בדלי, שנבנו בסמוך לקברי הקדושים, יש עליהם המון המון סיפורים, שהשאירו מקום לקבר שממש חורג אל תוך
0: כביש?
1: כן, לתוך כבישים של, כבישים של ארבעה מסלולים בכל
0: הייווייז כאלה.
1: כן, כן, הייווייז בתוך, בתוך דלי. כי אם אתה תנסה לפגוע בקדוש, אז, אז קוראים לך דברים. קרו, יש סיפורים כאלה. יש סיפורים גם על זה שיש בסמוך לשדה התעופה אינדירה גנדי, בשדה התעופה הבינלאומי בדלי, יש קבר של קדוש והטייסים לפני נחיתה. אומרים לו סלם, בשביל להבטיח שהנחיתה תהיה...
0: בשלום.
1: כן, תעבור בשלום.
0: רוני, נורא מסקרן אותי לדעת.
1: מה?
0: איך נכנסת למקומות האלה? האם כולם יכולים, יכולות? מה את היית צריכה לעשות כדי לדבר עם אנשים על האמונה שלהם, כדי לזכות באמון שלהם, ולשמוע באמת את הדברים המורכבים שאת מתארת לי עכשיו, שאי אפשר להבין רק מהתבוננות. אני משערת שהיית ממש חייבת לדבר עם אנשים, ולחשוף את ה... את ההבנה שלהם, את האמונה שלהם.
1: לא, יותר מזה אפילו הייתי אומרת, נעשיתי לבת בית אצל
0: אז
1: חלקם.
0: אז תספרי לי על זה.
1: אז, אוקיי, אני אומר באופן פורמלי שהשווקים האלה שסובבים את, את הקברים, מכילים הרבה סחורות שיש בהם ממדים אידיאולוגיים. אז התחלתי מעמדה של מנתחת טקסטים, אוקיי? אתה לוקח טקסטים, אתה מפרש אותם, ואז אני זוכרת שמישהו, עמיתה אמרה לי, מעניין, איך יפרשו אותם המקומיים? אז אמרתי, טוב, אולי ננסה ליצור קשרים בתוך המקום. זוכרת שיצאתי לשנת שבתון ב-2017, הייתי מרצה אורחת באוניברסיטת דלי, וגרתי בסמוך לאחד ממתחמי הקברים החביבים עליי.
0: מתחם קבר חביב עליי.
1: בהחלט, עד היום אני צריכה לגור לידו. זה תענוג, אני אמרתי על המנחות והריחות הנפלאים של ורדים, של הפרחים, ויש לנו גם פרקטיקות של מוזיקה, של שירה.
0: לא, אני בטוחה שזאת אווירה ממש.
1: זה ממש מקומות נפלאים, ממש ממש נפלאים. אז הלכתי לבקר את הקדוש החביב עליי, ובאופן שלא יכולתי לצפות מראש, אני אעיר רגע משהו, לרוב, יש מקומות שמגיעים אליהם תיירים, אבל לרוב תיירים מרגישים מאוד מאוד לא נוח במקומות האלה, מאוד מאוד דחוסים, השווקים הם ממש דחוסים ואינטנסיביים. כן. אתה לפעמים לא הולך אלא נדחף, ישראלים, ולא רק ישראלים, גם נרתעים ממקומות מוסלמים, בגלל הדימוי האלים של האסלאם, בעיקר עם התגובה על המודרנה, לא ניכנס לזה. אבל אנחנו מכירים את זה, מכירים את זה היטב, את הדימוי, את הזיהוי של אסלאם עם אלימות וכולי. הלכתי לבקר את הקדוש החביב עליי, וכמו שאמרתי, אני מרגישה שם מאוד מאוד נוח, לא אכפת לי מהצפיפות, לא אכפת לי מכלום, אנשים מסקרנים אותי, ובאופן לא צפוי, פנה אליי דמות בשאלה. בדרך כלל אף אחד לא שואל אותך, לא, מאיפה את? למה?
0: במרחבים האלה.
1: לא, לא שואלים. האמונה העממית זה שמי שהגיע, הגיע בגלל שהקדוש קורא לו.
0: קורא לו.
1: כן. וחוץ מזה, אנשים מתעניינים בעצמם. לא עוסקים בחשבונאות עם אחרים, אבל באותו יום מדובר, פנה אליי גבר בלבוש לבן, מבא מאוד מאוד עז, שיער ארוך, פרוע מאוד, קריזמטי מאוד, והתחיל לדבר איתי. והתחיל לשאול אותי מאיפה אני וזה, ואני אמרתי, מה?
0: גמגמת.
1: ואין לי מושג איך, בגלל שהוא מאוד מאוד חד הבחנה, הוא פשוט קילף מעלי את כל השכבות בשנייה, והוא אמר לי, את דוברת עברית.
0: מה?
1: כן, הוא אמר לי, אני לא יודעת איך, כי יש לי גם דרכון אירופי, וניסיתי להסתתר מאחוריו. הוא אמר לי, את דוברת עברית. האם תהי מוכנה ללמד אותי?
0: עברית?
1: למדתי, כן, למדתי לפני 20 שנה, אבל השפה נשכחה. אם את רוצה לפגוש אותי, תבואי לאותו מקום, באותו יום בשבוע, באותה שעה.
0: איזה סיפור מופרע.
1: הוא ממשיך עד היום לשמחתי ארבע.
0: וואו.
1: כן. אז באתי, ואכן ראיתי את מחברות העברית שלו, עם התעתיקים לאורדו, שמתברר שפשוט נפתח קורס בשגרירות ישראל עם כינון יחסים הדיפלומטיים בין הודו לישראל ב-92, והוא השתף בו, סקרן מאוד, מלומד מאוד, והוא כן אחד מהקדושים הלא פורמליים שמסתובבים במקום. אז ישבנו על המחברות, וניסיתי קצת לאחות את קראי הדקדוק, אבל לא מדובר בתלמיד שקדן שיש לו כוח לשבת ולעסוק בזוטות כמו דקדוקים תקינים.
0: כן.
1: ומהר מאוד התחלנו לשוטט ביחד, והוא התחיל להראות לי את השכונה. והתחלתי להכיר אותו, והוא עושה לי היכרויות עם אנשים אחרים, ועם זרמים אחרים. וככה בעצם התחלתי להיכנס פנימה. הוזמנתי לאירועים, הלכתי אליהם. אני חייבת לומר של מרחבים שבהם לרוב נמצאים ופועלים גברים בלבד.
0: כן.
1: Okay, זה לא טריוויאלי.
0: ומקומיים.
1: כן, ומקומיים, כן, בוודאי. בערבים של מה שנקרא הילולות, ערבים שמציינים בעצם את יום מותו, זה לא מוות, אלא
0: כן.
1: כלולות, יום הנישואים השמימיים של
0: עם האל.
1: כן, של הקדוש עם האל. אז בדרך כלל נערכים ערבים מאוד חגיגיים, עם מוזיקה, עם דרשות, עם מה שנקרא לנגר, שזה מטבח ציבורי. כלומר, מאכילים את העולים לרגל.
0: כן.
1: יש מקומות שמאכילים אותם ממש על בסיס קבוע, אז אנשים פשוט באים לאכול.
0: וואו.
1: כן. אז
0: במקומות האלה זה בדרך כלל גברים, זה מה שאת אומרת, ובכל זאת הצלחת להיכנס?
1: הצלחתי להיכנס בגלל, אחד, שפה, שתיים, בגלל שסיגלתי לבוש מקומי וגינונים מקומיים, ושלוש, זה קצת לא מחמיא, אבל מה לעשות? בגלל שאומנם אני זרה, וגם אישה, שזה בעיות, אבל הם ידעו שאני חוקרת, ושאני מאוניברסיטה, וגם, סליחה, בהירה, וזה באיזשהו מקום
0: נתן
1: מרומם.
0: נתן להם כבוד.
1: כן, נתפס כמרומם. כן, הנה תראו, אנשים מכל העולם, ופרופסורים וכל
0: המתעניינים לנו.
1: באים אלינו, נעשים התלמידים שלנו, זאת אומרת, אנשים עשו אותי לתלמידה שלהם, כדי בעצם שיהיה אפשרי לקבל אותי לקהילה. ואז נכחתי פשוט בתקסים, שבהם נוכחים בדרך כלל גברים בלבד, ונכנסתי כן. לבתים, וזה הגיע לאבסורדים כמו שרצו לערך אותי, כן? זאת אומרת, ואני לא, אני רוצה להיות עצמאית, ולא, לא רוצה לתת דין וחשבון על כל דבר שאני עושה.
0: כן.
1: ואז יש מניפולציות כמו, הבית שלך פה ואת הולכת למלון, זה ממש ביזיון דרך אגב. אני צריכה להתמודד עם זה. התמודדתי.
0: ותגידי, דרך המפגשים הללו, הנוכחות שלך במקומות הללו, פגשת ריטואלים אחרים, תקסים אחרים, כל מיני פרקטיקות שאולי לא הכרת מהטקסטים או ממקומות קצת יותר, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, רשמיים?
1: בטח, בוודאי.
0: מה למשל?
1: קודם כל זה שבר לי את התפיסה הבעייתית שלפי המקומות דתיים, זה קשור להשתוקקות, להתעלות, ולא, לא, לא, לא, לא. זה גם חלק מהיום-יום, וזה, כמו שאמרתי, מערכת רווחה.
0: כן. לבקש נס, לבקש פתרון,
1: נכון,
0: לבקש תשומת לב.
1: לבקש נחמה.
0: לבקש
1: כך,
0: נחמה,
1: אתה
0: כן.
1: אתה מקבל נחמה. אתה מקבל נחמה.
0: כן.
1: אני זוכרת שפעם אחת, אחד השכים שאני, כי לשמחתי הרבה, כמה ימצאו אותי. אז אחד השכים שימצאו אותי, לקח אותי לבית של תלמיד שלו. ושאלתי אותו, הוא הינדו. שאלתי אותו, למה הלכת אליו? איך הגעת אליו? או, אמר, היו לי המון בעיות בעבודה, והיו לנו מחלות במשפחה, ואמרו לי, תלך אליו, הוא נורא נורא חזק, התפילה שלו נורא נורא חזקה, והלכתי אליו. ובאמת, כל הבעיות שלי נפטרו. אז אני, עד עכשיו. אני,
0: הולך אליו.
1: אני הולך אליו, כן. והיה איש מאוד מאוד עשיר, וזה, וערך אורחים של השייח בביתו, מאוד מפואר בפרוור. אז קודם כל העניין של ריטואלים שהם לאו דווקא לצורך התעלות, אלא לצורך כן. נחמה ותפיסה באמת שהדברים האלה עובדים. אני זוכרת שפעם אחת, רק אני רוצה לנעות סיכה בבלון, פעם אחת בן הזוג שלי ואבי ילדיי סיפר לי על חברה משותפת שהבן שלה היה חולה, והיא לקחה אותו לרופא הומאופתי, ולהומאופת לא היה בדיוק את השיקוי שהוא רצה בשביל לתת בשביל שהילד יבריא, ואז הוא כתב תרופה על פתק ואמר לה, תכניסי את זה לתוך הגרביים של הילד.
0: את הפתק?
1: את הפתק שכתוב עליו תרופה. זה היה בישראל, כן?
0: כן.
1: ואני כמובן צחקתי צחוק גדול, כן, אדם ציני וגואלי. ואז הוא אמר לי, רגע, אבל זה עבד. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? אנחנו מדברים על ילד בריא, הוא היה חולה, הוא היה מבריא בכל מקרה. אז זה עובד, וקדושים נחשבים מאוד מאוד חזקים, כמו מרפאים הומאופתיים פה, נגיד, עוד חולי.
0: וגם יש כאן ריטואלים מאוד חזקים של דת בישראל.
1: בטח, בטח.
0: כן.
1: אז כן, הגשה של מנחות, מה שאני מאוד אוהבת ומהווה את המחקר העכשווי שלי, זה כתיבה של מכתבים. כותבים מכתבים ומשאירים אותם. לא כמו פתקים בכותל שמוסתרים.
0: אה, כי בדיוק רציתי להגיד שזה מזכיר קצת פתקים בכותל, אבל לא. אנשים יכולים לקרוא את מה שמישהו אחר כתב?
1: כן.
0: בהודו, איפה מניחות את הפתקים האלה?
1: מקושרים אותם. מקושרים אותם לגדרות, שמים אותם.
0: איזה מגניב.
1: כן, כן.
0: וואו.
1: אז כותבים מכתבים, זה נורא נחמד.
0: אז עכשיו התחלת להתעניין גם בזה.
1: אז אמרתי לעצמי, איך פספסתי את זה, והתחלתי לתעד מכתבים. כותבים על הכל.
0: וואו.
1: כן. מכתבים של עמודים על עמודים, וידועים שלמים, סיפורי חיים שלמים. כן.
0: וואו.
1: זה חלק מהיומיום, צריך להבין את זה. זה חלק מהיומיום, וזה לא מרחבים ולא אלמנט שמציע כיתוב ובידול, אלא בדיוק ההפך.
0: כן, אני שומעת ממך.
1: לגמרי.
0: שאת אומרת שבדיוק הפוך. גם הינדואים יכולים למצוא את עצמם שם.
1: לגמרי.
0: וגם יש מעין עקרונות דומים שהם נזילים בין ההינדו לבין האסלאם. לחלוטין. כפי שהוא מיושם בהודו.
1: כן. גם עקרונות שהם מבניים, כמו למשל מבנה של מורה ותלמידים. כן. מבנה סמכותי. וגם עקרונות פילוסופיים, כמו למשל, לא דיברנו על זה, אבל אני אזכיר כאן את האמרה של אבן ערבי, אחד מהסופים הראשונים, שאמר, מי שידע את נפשו, יודע, או מי שיודע את נפשו, יודע את ריבונו. מי שיודע את העצמיות שלו, את פנים הפנימיות שלו, יודע את ריבונו. זה יושב מצוין על שיטות פילוסופיות מאוד מרכזיות בהודו, ספציפית על מה שנקרא אדווייטה. זו שיטה פילוסופית קלאסית, שאומרת שיש מוחלט, שהוא מעבר, מחוץ לעולם, ללא תכונות, ללא סתירות, ויש גרעין שזהה לו שמצוי בכל פרט ופרט. והידיעה בדבר הזהות בין שני הדברים, בעצם מקנה גאולה. זה דברים שמתלבשים אחד על השני, כמו כפפה ליד.
0: לקראת סיום, יושבת איתנו כאן חוברת, שאולי רצית להתייחס אליה.
1: כן.
0: אז את הבאת כל מיני חפצים. האמת שהבאת גם בד כזה, שמחסים איתו קבר, נכון?
1: נכון, נכון. שעליו מצוי בדיוק השילוש הקדוש.
0: כן, הגיאוגרפי שציינת. כן. אז יש לנו כאן באולפן גם ספרים, גם בבושקות כאלה, שאולי נדבר עליהם בפרקים הבאים, וגם את הבד שמחסה קברים, וגם שלוש חוברות, שעל אחת מהן רצית לדבר בהקשר של הנושא של הפרק הזה.
1: כן, זה חוברת שלא יצאה על ידי בית דפוס רשמי, אלא יצאה בגלל מהפכת דפוס דיגיטלי, שאפשר להוזיל עלויות הדפסה, יצאה על ידי אחד מקברי הקדושים בהיידרבד, ומספרת את הסיפור של הקדוש במקום. זה חוברת שאני קניתי במקום, הן לא מופצות מעבר למקום. אתה צריך להיות במקום בשביל לאסוף את החומרים שקשורים למקום.
0: כן, לוקלי לגמרי.
1: לגמרי לוקלי, היפר-לוקלי אפילו. אז יש שם סיפור, למשל, על איך בעצם הקדוש המוסלמי הזה התבסס במקום. הוא הגיע מחוץ להודו,
0: כן.
1: התיישב ונכנס למקדש הינדוי. עכשיו, יש כאן כמובן קולות שונים, ואני מתמצתת, כשראה אותו האל ההינדוי במקדש, הוא נפל אפיים ארצה.
0: אז הוא הפך למקור הסמכות.
1: נכון, אבל ההינדויים והברהמינים מאוד מאוד התקוממו שמישהו זרק, הטיח את הפסל לארץ.
0: כן.
1: ואז הביא, היה תהליך משפטי ממש, שהביאו את התלמידים של הקדוש, ואחר כך את הקדוש עצמו, והוא אמר, תקשיבו,
0: אני לא הפלתי את הפסל.
1: לא, לא, לא, הוא אמר, לא, לא, לא, לא, לא.
0: הוא נפל אפיים ארצה.
1: לא, לא, לא, הרבה יותר מסובך מזה.
0: אז מה?
1: הרבה יותר יפה מזה. הוא אמר ככה, תשאלו את הפסל שלכם, מה קרה לו? ממש מזכיר מדרשים על אברהם והאלילים, וזה גם מזכיר חדית, שמוחמד, מה הפסלים האלה שאתם עובדים?
0: כן.
1: מה הם לא יכולים לדבר? אז למה אתם עובדים אותם? אוקיי? אז הקדוש שלנו אומר, תשאלו את הפסל, אבל אז ההינדואים אומרים, רגע, אבל הפסלים שלנו לא יודעים לדבר. אז הוא אומר, טוב, אז תיקחו את הפתק ממני, ותשימו אותו למרגלותיו של הפסל, ואז הפסל פותח את פיו, ואומר, אני לא הופלתי, אני נפלתי אפיים ארצה לרגליו של הקדוש, ואני מבקש מכם שעכשיו תעשו את הפסל, את המקום הזה, למקום שלו. אוקיי, אז יש כאן סיפור של החלפה של סמכויות והכרה בעצם הינדואית בסמכות המוסלמית, כן. אבל במקביל יש עוד סיפור מקץ כמה עמודים שמספר שאדם איבד את השור שלו. שור זה דבר מאוד בעל ערך לכפרים כמובן, ולאנשים מעוטי אמצעים שמתפרנסים מחקלאות, והוא ניסה, הוא הלך לכל המקדשים וביקש מכל האלים שיעזרו לו למצוא את השור שלו ולא הצליח, מסכן. ואז, נורא מסכן, ואז הוא הלך לקבר של הקדוש שלנו. והקדוש אמר לו, אל תשאלי אותי איך, טוב?
0: אוקיי.
1: אבל הוא אמר לו,
0: כן.
1: תלך למקדש של אל הנומן. זה אל הינדוי, אל קוף, לא חשוב. הוא יעזור לך למצוא את השור שלך. אז הוא הלך למקדש של הנומן.
0: אז זה ממש שיתוף פעולה.
1: בדיוק. ושם הוא מצא את השור שלו.
0: סמכויות וקדושים,
1: וואו. אז כלומר, זה לא רק... זה הולך לשני הכיוונים.
0: תאמין לי, אני היחיד, אני ידע, אני אעזור לך. אלא דווקא...
1: תלות הדדית.
0: כן.
1: והכרה הדדית.
0: בדיוק, בדיוק. הכרה בסבכה הזאת של האמונות ושל האלים. וואו.
1: כן.
0: מרתק. נסכם, הגענו לסוף.
1: וואי, מי היה מאמין?
0: זה קורה. ייחדנו את הפרק לאסלאם ההודי, האסלאם שבהודו. למדנו שהמיעוט המוסלמי בהודו הוא המיעוט המוסלמי השלישי בגודלו בעולם. 14.2% מאוכלוסיית הודו, בערך 180 מיליון בני ובנות אדם, הם מוסלמים. השפה העיקרית שבה משתמשת האוכלוסייה המוסלמית היא אורדו, לא ערבית. מוסלמים הודים שלומדים את הקוראן אינם בהכרח דוברים ערבית, אלא מדקלמים אותו בלי בהכרח להבין את המשמעות של כל קטע וקטע. הכרנו את התפיסה המוסלמית ההודית, לפיה להודו תפקיד מרכזי בהתפתחות האסלאם. תפקידה זה בא לביטוי בקברי הקדושים הפזורים בה, קברים של חכמים סופים שפעלו בהודו, ובמותם, כך גורסים המאמינים, נישאו לאל, ומאז הם ממשיכים לחיות בדרך לא גשמית. קבריהם סומנו כקדושים וכמקום עלייה לרגל. יש קברים שמעמדם כה גבוה עד כי מספר עליות לרגל לקבר זה שווה ערך לקיום מצוות החאג', כלומר עלייה לרגל למכה שבערב הסעודית והקפת הקאבה. הסברנו שרבים בהודו לא יכולים להרשות לעצמם לקיים את מצוות החאג', ואחת הסיבות להכתרתם של אתרים מקומיים כקדושים מאוד וכמקור סמכות דתי מהימן היא מתן מענה לאותם מאמינים. מנהגים של מוסלמים בהודו, למשל כיסוי קברי קדושים בבדים מאותרים וריחניים, מספרים לאחרוני על מעמדם הדתי של אתרים מקומיים מסוימים, והחומר שקשור באותם מנהגים, כמו כיסוי הקברים, שולח אותך לשאול שאלות נוספות בנושא הפרקטיקות המקובלות של האסלאם בהודו. למדנו שבניגוד לחלוקה הקולוניאליסטית, המפרידה באופנים נקיים לכאורה בין הינדו לאסלאם, הפרדה מתוקף התבוננות של עין חיצונית, הפרקטיקות הדתיות הנהוגות בקרב בנות ובני הינדו ובקרב מוסלמיות ומוסלמים, נזילות יותר ומעורבות יותר משאנחנו נוהגים לחשוב ומהאופן שבו נהוג לדבר על קבוצות באוכלוסיית הודו המגוונת. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים. תודה לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, מי שעורך ומעצב את הכל, ותודה רבה לכם שלומדים ביחד איתי. זה נעים לדעת שגם אתם מסתקרנים. נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
0: ועכשיו טעימה משלושה שיודעים.
3: לא שיש לי איזה סנטימנטים לחרקים, ובטח שלא לג'וקים, לתיקנים, אבל למה אז לא רובוטים קטנטנים? למה אני צריכה להשתלט על יצור חי?
4: כי ליצור חי יש יכולות שפותחו ולוצלו במאות מיליוני שנות אבולוציה, שאפשר לנצל אותה לטובתנו. תיקנים למדו עם השנים לעבור מכשולים בצורה יוצאת דופן, להיכנס לתוך חללים צרים, למצוא את הפתח במקום שנראה לנו שאין בו פתח. כמו שאנחנו יודעים על תיקנים, הם מגיעים לכל מקום.
3: אחד משמעית, אנחנו יודעים את זה, כן.
4: אז אם אנחנו לוקחים תיקן כזה, ואנחנו נועצים לו אלקטרודה במערכת העצבים, ואומרים לו, תגיע מנקודה א' לנקודה ב', אבל אתה תבחר איך לעבור את המכשולים בדרך, או איך למצוא את הדרך היעילה ביותר לעשות את זה, ומצד שני, שולטים במה שהוא עושה. נניח, הוא נעצר בדרך כדי להריח איזה אוכל, פולס קטן של זרם חשמלי, והוא ממשיך בדרכו.
3: זה באמת גורם לי כמעט לרחם עליהם.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
2: כאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. השר אבי דיכטר אומר כי נפתלי בנט הוא האבולוציה המתקדמת ביותר של הזיקית. עוקבו לחקירה כמה חשודים בחשד להסתרת נכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים. בפעם הראשונה בתולדות צהל אישה תפקד על בית הספר לחושר קרבי. הותרו בשלום האב וששת ילדיו שיצאו לטייל בנחל גוף בערבה והוכרזו נהדרים. התחזית עומס חום כבד עד קיצוני.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. השר אבי דיכטר מהליכוד אומר כי בבחירות הקרובות יש רק ימין או שמאל, אין מרכז או משהו אחר. בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום תקף דיכטר בחריפות את יושב ראש ביחד נפתלי בנט.
5: בנט לדעתי זו האבולוציה הכי מתקדמת של הזיקית. אין בזיקית כל כך הרבה צבעים כמו שיש בבנט, ועל ריבוי צבעים משלמים בסופו של דבר, והוא יודע שהוא ישלם את זה.
3: חברת הכנסת מירב בן ארי ביחד הגיבה על דברי דיכטר.
6: אני לא משווה בני אדם לבעלי חיים,

0: ונעשים, הם לא סתם נעשים, מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה, ומנהל את הדבר הזה, ולהשכיח את התאריך, את גודל האסון. יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. הבטחתי לאשתי ולבנות שלי ולאחי, מעל הקברים שלהם, שאני לא אתן לאף אחד לרגע אחד לשכוח אותם.
1: המשטרה עיכבה לחקירה כמה חשודים בחשד להסתרת נכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים והברחתם מנושים. במעוכבים חבר כנסת לשעבר המשמש בתפקיד מרכזי בליכוד, קבלן מוכר ואיש עסקים מוכר. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי על פי החשד הקבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל פעל להסתיר את זכויותיו בנכסי הנדלן והבריח נכסים אחרים. בפעם הראשונה בתולדות צהל אישה תפקד על בית הספר לחושר קרבי. סגן אלוף הילה חשאי תיכנס לתפקיד בשבוע הבא. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי חשאי שימשה בין השאר ראש מדור תורה ומחקר במערך הכושר הקרבי והממונה על תחום הכושר הקרבי בקורס פיקוד ומתה. יחידת החילוץ ערבה יתראה את האב וששת ילדיו שיצאו הבוקר לטייל בנחל גוב והוכרזו נהדרים. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי השיבה נמצאו תשושים מאוד, אך במצב טוב. לאחר שיבדקו בידי אנשי רפואה, יוחלט אם לפנותם לבית חולים.
2: כאן תחזית.
3: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
4: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
3: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
8: היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 3 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. בחודש האחרון ג'פניקה הייתה תחת מתקפה, ירי, רימוני רסס והצטות בסניפי הרשת בכל רחבי הארץ.
9: עומר, מהצד, היה פה רימון?
8: החשד הראשוני, סכסוך בין משפחות פשע, אחת יהודית ואחת ערבית, שזלג למסעדות הסושי הפופולריות בבעלותו של איש העסקים ברק אברמוב. האם זה אירוע חריג, או שזה אירוע שמלמד על תהליכי עומק בפשיעה המאורגנת בישראל? עד כמה דווקא הסכסוך הנוכחי, סביב רשת מסעדות, מלמד על שיתוף הפעולה בין ארגוני פשיעה ערבים ויהודים? יחד עם אורלי אלקלאי, שעוקבת ומסקרת את ארגוני הפשיעה כבר שנים, ועורך הדין רידה ג'אבר, נבין איך סניף של מסעדה, שבה אוכלים צהריים עם הילדים, הופך ליעד של אנשי העולם התחתון. ואיך תפסו ארגוני הפשיעה הערבים את מקומם של ארגוני הפשיעה היהודים. מפת הפשע בישראל 2026. זה הסיפור שלנו היום. ספוילר, כשהמשטרה רוצה לחסל ארגוני פשיעה, היא יכולה.

0: שלום לאורלי אלקלעי.
1: שלום קרן.
0: אורלי, בואי נסתכל על הפשיעה המאורגנת בישראל היום. בארגוני הפשע, הכסף והטריטוריה הרי קשורים זה לזה, משרתים זה את זה. איך עובד הקשר הכלכלי? או במילים אחרות, מאיפה הכסף מגיע?
1: כי עיקרון הם כולם על אותה סקאלה. מסחר בסמים, סחר באמצעי לחימה, גביית חובות וסחיטה, פרוטקשן, הלבנת און, גניבת כלי רכב וסחר בחלפים. אבל לכל אחד יש את הטריטוריה שלו. זאת אומרת, משפחת ג'רושי, יש לה את הטריטוריה שלה, משפחת בקרי בעיקר בצפון, קוטאי ארודה בעיקר באזור המשולש והמרכז, אבו לטיף גם הוא בצפון ובגליל. זאת אומרת, אף אחד לא דורך על הצל של השני. אבל חשוב לומר שיש גם שטאפים בין ארגוני הפשיעה היהודים והערבים. האינטרס הוא אחד, כסף, ואנחנו מדברים על מיליארדים של שקלים.
0: איך נראה שיתוף פעולה בין ארגוני פשיעה יהודים וערבים?
1: כשאחד מארגוני הפשיעה מקבל

0: קבל איזושהי עבודה, הם קוראים לזה עבודה. גביית חוב שמישהו מכר לו את החוב. בעל עסקים נכנס לאיזושהי עסקה, הצד השני קורס, לא מצליח לעמוד בה, אומר למה אני צריך לשבור את הראש, אני הולך לאחד מארגוני הפשיעה, מוכר להם את החוב, החוב הוא 1,000,000 שקל, אני אמכור להם ב-700,000 שקל, אני אקבל את ה-700,000 שקל הבטוחים, הם יגבו את השאר, זה שלהם, זה כבר לא שלי, אני מוכן להעלים עין על 200 ועל 300,000 שקל. ואז ארגון הפשיעה אומר, רגע, למה אני נכנס לזה? יש לי חבר שם מהיהודים, יאללה, בוא נעשה שטאפ. הוא ישלח את החיילים שלו, נתחלק בחוב, נתחלק בתשלומים.
1: ומה קורה שארגון אחד דורך בטריטוריה של ארגון אחר?
0: אוי אוי אוי, אוי ובוי. מה שקורה הוא, אל תדרוך לי על הצל. דרכת על הצל? לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה שלי. כי הכל מתחיל ונמדד בכסף ובחוזק שלך כלפי חוץ. וברגע שאתה נכנס לי לטריטוריה, אתה כאילו מקטין אותי. זאת אומרת, אני כבר אין לי את הכוח שהיה לי. גם החיילים שלי יעברו אליך, כולם יבינו מי שולט. ככה מתחילים הסכסוכים. כך מתחילים הרימונים, כך מתחיל הירי, המטענים. מתחילים להוריד את יד ימינו ואת החייל הכי בכיר ואת איש סודו.
1: וזה מביא אותנו לגל התקיפות על סניפי רשת ג'פניקה.
2: מסעדות ג'פניקה במוקד מלחמה בין משפחות פשע. בימים האחרונים הושלכו לעבר סניפי הרשת בצפון ובמרכז רימוני רסס.
1: גל תקיפות שבאופן טבעי העסיק מאוד את התקשורת, כי זאת מסעדה שהישראלי הממוצע אוכל בה לא מעט.
0: נכון. והבעלים, ברק אברמוב, בעל הקבוצה של ביתר ירושלים, שלטענתו לא קשור לפלילים ולא לסכסוך, הוא פשוט זוהה על ידי הצד השני כמקורב לצד האחר. זה הסיפור, אבל בואי נלך רגע אחורה.
1: אז תני לנו רקע על שני הצדדים היריבים בסיפור הזה, הארגון של מוסלי והארגון של ג'רושי.
0: אז נתחיל עם הארגון של יוסי ואלי מוסלי ושי הבן, שנחשבים היום לארגון במגזר היהודי הכי חזק שקיים במדינת ישראל. זה ארגון שצומח בסוף שנות ה-90, בעשור הראשון של שנות ה-2000, בעיקר בדרום תל אביב, והוא צובר כוח מטורף. והכוח שלו בעיקר בתחומי האימורים, יש להם גם קזינואים בחול, גביית דמי חסות, הלוואות והשוק האפור. מולם יש לנו את הג'רושים, זו משפחת פשע ותיקה ועשירה בחברה הערבית. היא פועלת ברמלה, לוד, תל אביב, ירושלים, לחיש. היא מגלגלת מאות מיליוני שקלים. הדמות הבולטת במשפחה היא איסמעיל ג'רושי, זה האח הצעיר. מדברים עליו כמנהיג המשפחה. לפי המודיעין המשטרתי ולפי מה שמדברים ברחוב, יש להם למעלה מ-1,500 פעילים, חיילים. מהקטן ביותר ששוטף את הרכב ועד זה שמאיים על הנסחט וגובה את דמי החסות.
1: ולתוך הסיפור הזה נכנס או מוכנס בעל כורחו ברק אברמוב, הבעלים של ביתר ושל רשת ג'פניקה. מה קרה שם?
0: הפגיעה בסניפי הרשת נועדה לשמש יד עקיף לפגיעה במשפחת ג'רושי. גם ברק אברמוב אמר, כן, אני מכיר אותם, זה לא שאני לא מכיר, אבל הוא שולל מכל וכל איזשהו קשר עסקי איתם. יש כאן משהו שהמשטרה מנסה לפענח, האם יש קשר עסקי בין אברמוב לג'רושי? כל הדברים הללו נבדקים, ראינו שברק אברמוב מאוד כועס גם על התיאוריה הזו של המשטרה לכאורה, ודורש מכלי התקשורת שלא לחזור עליה שוב ושוב, כי זה לא נכון וזה לא קיים, והם בכלל לא שותפים, ואין להם שום חלק. מה שבפועל אנחנו יודעים, על 17 אירועים של רימונים, הצתה, פגיעה, גם בסניפי רשת, מהצפון ועד הדרום. כרגע נבדק גם שבסיס הסכסוך הזה, בין מוסלי לג'רושי, בסכומי עתק של מאות מיליוני שקלים בתחומי הקריפטו, שאנשים השקיעו והפקידו את הכסף, בהתחלה קיבלו הצגת תשואות מדהימות, ולאחר שהושקעו החסכונות הגדולים, המיזמים הללו פשוט נעלמו.
1: קוראים לזה הונאה.
0: נכון מאוד, וייתכן מאוד שזה הסיפור.
1: עוד לפני שארגוני הפשיעה נכנסו לתחום הקריפטו, אחד הדברים הבסיסיים שהם עושים זה פרוטקשן וסחיטה. איך עובד מנגנון הפרוטקשן והסחיטה בשטח? זה אולי בעצם אחד ממקורות הרווח העיקריים שלהם, ומשהו שאנחנו רואים אותו הולך ומתפשט יותר ויותר בשנים האחרונות.
0: עצוב לי לומר, בכל הארץ, מהצפון ועד הדרום, בעלי העסקים משלמים פרוטקשן. זה קורה בעיקר ברשתות של בתי קפה, אולמות אירועים, מסעדות, אזורי תעשייה. אתה משלם למשפחת הפשע איזשהו אחוז מתוך הרווחים שלך, ויש לך שקט. נורא ברור איזה משפחת פשע לוקחת חסות על איזה מבנה. כי זה רשום, אל תתקרבו.
1: מה כתוב?
0: השם של החמולה. אל תתקרבו, זה שלנו.
1: אורלי, איך דוחקים אזרח נורמטיבי לשלם פרוטקשן? איך זה עובד?
0: חקלאי הצפון מתעוררים בוקר אחד ומוצאים בקבוק בנזין. תלוי להם על השער של השטח, הם מבינים את הרמז. וזה מתחיל ב-500 שקלים, ולאחר מכן ב-1,000 שקלים, ואם אתה מצליח לשלם, אתה תשלם גם 2,000, וזה יעלה. ככל שתשלם, זה יעלה.
1: מה קורה לבעל עסק או לחקלאי שמנסה לסרב?
0: מוצא את הבלות שלו עולות באש, את הרכב המשפחתי עולה באש, ירי על ה-D9, נזק של מיליוני שקלים.
1: עד כמה ארגוני הפשיעה מצליחים לחדור ולהשפיע גם על גופים ציבוריים?
0: אנחנו ראינו מה קרה לעיריית נצרת, ראש העיר לשעבר עלי סלם במעצר עד תום ההליכים, עם כתב אישום יחד עם משפחת בקרי. העירייה התמוטטה שם, הכסף זרם, נכנס לעירייה, יצא. נכנס, יצא לארגוני פשיעה. ראינו מה קורה רק לאחרונה לתאגיד המים מרום הגליל, ששם גם 5 עצורים עם כתבי אישום, גם שם השתלטות של עבריינים, מטובא זנגריה ומרהט. ראינו גם את המכרזים של משרד הביטחון, שארגון פשיעה ניסה להיכנס ולדחוק במי שזכה על בניית גדר בצפון הארץ. ראינו מה קרה בנהריה, שסגן ראש העיר גם הוא נעצר בחשד למעורבות בכל מה שקשור לבנייה בעיר עם ארגון פשיעה. הם נכנסים לכל מקום.
1: אורלי, מה המענה שיש בכלל היום, אם יש, עבור אזרחים ובעלי עסקים שמוצאים את עצמם תחת איום?
0: קודם כל, אני כל כך גאה בכל מי שהולך ומתלונן, ובכל הארגונים האזרחיים ששומרים בצפון, אבל למשטרה כרגע, יש את הכוחות כשהם הבינו שכולם יחד צריכים לחבור, כל הרשויות, מיסוי וכלכלה, כי אם לא תתקוף את זה כלכלית, לא תצליח באמת לפרק את ארגון הפשיעה הזה. אין ספק שהמשטרה כן יכולה, אבל היא צריכה הרבה יותר כלים שנלקחו ממנה, טכנולוגיים, בכדי לעשות 3 צעדים קדימה לפני אותו עבריין. הדור הצעיר הוא מאוד מתוחכם, הוא גם הרבה יותר אכזרי. לא מעניין אותם אם הילד של אותו עבריין נכנס לרכב, הוא עכשיו מפעיל את המטען. ולא מעניין אותו אם ילדים עברו ליד והולכים לבית ספר, כרגע הוא יפעיל את המטען. ואם המדינה לא תשכיל לתת את המעטפת לכל מי שמתמודד עם הפרוטקשן, ולפגוע בארגוני הפשיעה כמו שצריך, אנחנו נראה את הדור החדש אכזרי הרבה יותר ומשתלט הרבה יותר.
1: לפני שנכנסנו לאולפן, אורלי שלחה לנו מיפוי משפחתי וגיאוגרפי של רשימת ארגוני הפשיעה הגדולים בישראל. יש כאן שמות משפחה, אבל אל תטעו, זה לא משפחות פשע, אלו ארגוני פשע. וככה זה הולך. אבו לטיף בצפון הארץ והגליל, חריר במשולש הצפוני ועדי ערה ואום אל פחם, ג'רושי ברמלה, לוד, רחובות והרצליה, סמיר בקרי בנצרת ובגליל התחתון, קוטייר בג'לג'וליה, טירה ואזור השרון. ובין כל אלו, 2 משפחות יהודיות. מוסלי בתל אביב, יפו, רמת גן, גבעתיים ופתח תקווה, ושלום דומרני בדרום הארץ. זו רשימה שמפגינה שליטה משמעותית של ארגוני הפשיעה הערבים במפת הפשע המאורגן בישראל. זה לא תמיד היה ככה. אז איך זה קרה?
0: בסוף שנות ה-90, ה-2000, תחילת ה-2000, פרשת 512, שהמדינה משקיעה הון בכדי להכניס את כל ארגוני הפשיעה לכלא, הארגונים היהודיים.
3: עכשיו לכתבי האישום בפרשת 512, לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשו היום כתבי אישום נגד 20 נאשמים ובהם ראשי ארגוני הפשע ועבריינים מובילים, עבירות רצח, סחר בסמים, אלימות ועוד.
0: ברגע שרוזנשטיין ואחר כך הברג'ל וארגוני פשיעה נוספים נכנסו לכלא ונכנסו לעשרות שנים, ומשפחת אבוטבול שנכחדה לגמרי, רק אחד נותר וגם הוא נמצא בכלא לעוד עשרות שנים, נוצר חלל, ואין חלל, אין וקום. הארגונים מהמגזר הערבי פשוט נכנסו לשם ותפסו את האחיזה שלהם.
4: אני רדא ג'אבר, אני עורך דין. עסקתי בתחום הפלילי המון שנים, אבל עברתי צד. אני עכשיו של איש החברה האזרחית, אני גם באקדמיה. אני מרצה בנושא הזה של החברה הערבית, השינויים בתוכה, העניין של אלימות ופשיעה.
1: כדי להבין טוב יותר את תמונת המצב של פעילות משפחות הפשע הערביות בישראל, דיברנו עם עורך הדין רדא ג'אבר, מומחה לחברה הערבית, שחוקר בין היתר את ההשפעות של המודרניות על חברות ערביות, וגם איך עובד שיתוף הפעולה בין יהודים לערבים בעולם התחתון. ספר לי על החיבורים הראשונים בין עבריינים יהודים לערבים.
4: בשנות ה-90, העבריינים הערבים היו יותר כקבלני משנה בתוך עולם העבריינות, שהיה נשלט באופן משמעותי בידי עבריינים יהודים. ארגוני הפשעה בחברה הערבית לא היו על הסקופ של המדינה בכלל. הם לא אימו על המרחב הציבורי היהודי-ישראלי. וההתעסקות המסיבת הייתה בפשיעה של החברה הישראלית-יהודית, בגלל שהייתה חציית קו בין פעילות עבריינית לפעילות שהשפיעה על האזרחים הרגילים.
5: רוזנשטיין הגיע לחנות עם מאבטחיו, בזמן ששני שוטרי תנועה החלו לרשום למכוניתו דוח תנועה, ואז הראה פיצוץ. שלושה עוברי אורח נהרגו ויותר מ-30 נפצעו.
1: ב-11 בדצמבר 2003, בשעת צהריים, ברחוב יהודה הלוי בתל אביב, הופעל מטען חבלה קטלני במטרה להתנקש בחייו של העבריין זאב רוזנשטיין. שלושה בני אדם נהרגו ו-30 נפצעו. רוזנשטיין נפצע קל. זו הייתה הפעם הראשונה שדיברנו על פיגוע פלילי.
6: הייתי כאן, ראיתי את רוזנשטיין. איך שהוא יצא החוצה, היה פיצוץ אדיר. מיד הרכב שלו נמלט מהאזור. היו ממש פצועים על הרצפה, דם, אנשים פצועים, ממש יותר גרוע מפיגוע טרור.
4: היו כל מיני מקרים שנהרגו, נרצחו אזרחים נורמטיביים שנקלעו שלא מרצונם לתוך מעגלים של פגיעות עברייניות הדדיות. ולכן היה אינסנטיב מאוד גבוה למדינה אז להשקיע במיגור תופעת הפשיעה בתוך החברה היהודית.
5: המפכ"ל שלמה ארונישקי הכריז מלחמה נגד העולם התחתון.
7: אנחנו מתייחסים לאירוע הזה כאל פיגוע, ואנחנו מכריזים כאן במלחמה כמו במלחמה, ובמלחמה הזאת אנחנו בסוף ננצח.
1: 18 שנים לאחר מכן יורשעו יצחק אברג'יל ונאשמים נוספים באותן רציחות ובעבירות נוספות שקשורות לפעילות שלהם בארגון הפשע של אברג'יל.
4: ואחר כך בשנות ה-2000 המדינה טיפלה באופן מסיבי בעבריינות היהודית, והעבריינים הערבים התחילו לעלות תקומה, ללמוד מעבריינות היהודית, לקשר כלכלה, כספים, איך להרוויח המון כסף בנושא הזה, וגם אמצעי לחימה, העבריינות הערבית לוקחת את הבחורה, והעבריינות היהודית יורדת תקומה שנייה, והקשרים נשארו באופן הדוק כל הזמן.
1: בתום פרשה 512, שנמשכת על פני עשור וחצי ופעילות מאומצת מאוד של אכיפה, ארגוני הפשע שנמצאים בבעלות יהודית חוטפים מכה קשה, רובם כמעט נעלמים. משפחות הפשע הערביות תופסות את מקומן, וכך תוך פחות מ-20 שנה משתנה לגמרי מפת הפשיעה המאורגנת בישראל.
4: הכוח של ארגוני הפשע הערביים הוא כוח תמנוני. בתוך החברה הערבית יש להם נוכחות מסיבת מכרזים של השלטון המקומי הערבי, ששם עיקר הכסף. ארגוני הפשיעה הערביים יודעים או חוששים שמעבר לחברה היהודית באופן משמעותי ידע של המדינה תשיג אותם, ולכן הם שומרים על גבול מסוים לא לחצות אותו.
1: האירוע הנקודתי האחרון, המתקפה על מסעדת ג'פניקה ונכסים נוספים, הפתיע אותך?
4: לא, עבריינות מתפתחת בצורה כזו, זה כמו מגיפה. היא לא תעצור באיזושהי נקודה ותגיד, עכשיו אני לא... זה... כאשר יש לך גם חברים או קבוצות שאתה משתף פעולה איתם גם מהחברה אחרת, היהודית, זה נותן לך איזושהי תחושה שאתה לא פועל בשטח, שאתה לבד פה ומייצר את התנגשות עם הממסד. ולכן יש איזושהי הליכה על איזשהו תחום אפור שבו עוסקת הפשיעה הערבית-יהודית המשותפת. וגם הקשרים החברתיים, לא, זה לא רק עבריינות.
1: איך נראה שיתוף הפעולה היהודי-ערבי בתחום הפשע, בין ארגוני הפשיעה?
4: יש עניין כלכלי בסיפור הזה שהוא עיקרי. שתיים, יש קבלנות משנה, ויש גם קואליציות בתוך העולם העברייני.
1: לעומת הפוליטיקה, בעולם התחתון אין ליהודים בעיה לשבת בקואליציה עם ערבים. ואנחנו יודעים שהמקום שבו נפגשים העבריינים היהודים והערבים ומתחילים לרקום שותפויות, הוא קודם כל בכלא.
4: אני חושב שבתי הכלא, אם אנחנו חוזרים היסטורית, זה המקום שנוצרים בו הקשרים האינטימיים בין עבריינות ערבית ויהודית. אתה נמצא בסמיכות לאנשים הרבה זמן, יש קוד עברייני שנמצא בתוך המקומות האלה, ואז יש חברות עברייני מאוד עמוק, והקניית קודם משותפים בתוך בתי הכלא.
1: אני רוצה לדבר על מה שקורה בתוך החברה הערבית. אנחנו מתארים את האופן שבו ארגוני הפשיעה בחברה הערבית צומחים וגדלים מאמצע שנות ה-90. מה קורה בתוך החברה הערבית במקביל לדבר הזה? איך זה משפיע עליה?
4: אם את מסתכלת על התרבות הערבית, לא הייתה בה מושג של פשיעה. יש אלימות. יש פגיעות הדדיות, יש סכסוכים שהם מדממים, אבל על בסיס משפחתי, על בסיס של סכסוכים פה ושם.
1: פשע מאורגן זה מושג מערבי, אומר ג'אבר. בחברה הערבית המסורתית היו ועדיין יש מנגנוני אכיפה וסדר פנימיים. עם הקמת המדינה, ערביי ישראל הפכו אמנם לאזרחים, אבל בניגוד לאזרחים היהודים, הם קיבלו פחות מהמסגרות שהמדינה מחויבת לתת לאזרחים שלה, בחינוך, ברווחה, בשיטור, ונשארו מאחור. וכך הם גם איבדו את המסגרת התרבותית ששמרה עליהם, וגם לא נהנו מהיתרונות שמעניקה המדינה המודרנית.
4: במבנה המסורתי, המדינה קיימת, או השלטון קיים, אבל הוא לא מעורב בחיי החברה. במדינה המודרנית, הסדר מתהפך, ואז המדינה צריכה לפצות את החברה באובדן הזה באמצעות משטרה, אכיפת חוק, חינוך וכל מיני דברים שאתה איבדת אותם במסורת. בחברה הערבית אנחנו איבדנו את המהלך המסורתי ששמר עלינו ואנחנו לא זכינו במדינה.
1: איפה מתחיל ההיפוך הזה פה בישראל?
4: משנות ה-80 יש ליברליזציה בישראל, שוק העבודה ועניין של השכלה, משתנים המעמדות גם בתוך החברה הערבית. מתרסק מעמד סוציו-אקונומי, מתרסק בתחתית החברה.
1: כלומר, המעמד המוחלש שבתחתית החברה הערבית מתרסק, ולצעירים שלא מקבלים השכלה ולא מצליחים להיקלט בשוק העבודה, יש תמריץ גבוה יותר לעסוק בעבריינות. אבל אתה אומר שיש פה משהו שהוא מעבר לכסף, זה גם זהות ושייכות.
4: מי שנמצא בתחתית, יש לו שתי אפשרויות. אם הוא יעסוק בעבריינות, הוא ירוויח כסף מיידי, הוא מתדלק את עולם העבריינות בשני מובנים. אחד, שהוא מרוויח כסף בעולם העברייני. שתיים, הוא מקבל משמעות, וזה הנקודה הקריטית. מקבל משמעות אישית בתוך מבנה היררכי שאיבד אותו במסורת. ילד או צעיר שעכשיו המשפחה מפורקת, אין לו מסגרות, לחזור לחק של הקהילה, לחק של החברה, הוא מוצא את מבנה המשמעות הזה דווקא בתוך מבנה של ארגוני פשיעה, שהם מספקים לו מבנה היררכי מאוד ברור, משמעת מאוד, מאוד ברורה, וגם הוא לא מתויג בתוכה. בחברה הוא מתויג. Mm-hmm. אם בתזמון הזה היה לנו מדינה, והיה משמעות לאזרחות באופן עמוק. הפשיעה הזאת לא הייתה מתפתחת כמו שהיא מתפתחת עד עכשיו.
1: מה הפתרון? מה אפשר לעשות?
4: אני חושב שצריך להתמודד עם המדינה ודרוש משאבים, אבל להתמודד באופן חברתי עם הנושאים האלה באמצעות ארגון החברה באופן עמוק, גם בתרבות, גם בחינוך, גם במרחב הציבורי, גם בשלטון המקומי הערבי, כאילו המדינה לא קיימת. למה אני אומר את זה? כי מהניסיון שלי, כאשר הייתי יושב עם, למשל, משרדי ממשלה, בזמן שהייתי מנהל מרכז אמן, כאילו אומרים, תשמע, מה אתה רוצה מאיתנו? זה בעיה חברתית, זה בעיה תרבות. זה שלכם. אני הולך לרשויות ערביות. ואז, כאילו, המיינדסט שלהם, תשמע, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, שזה עניין של מדינה. ובינתיים אנשים נרצחים והחברה קורסת. ולכן צריך לסיים את הפרק הזה ולהשקיע באופן עמוק ביותר בארגון החברה הערבית. עבריינות מאורגנת פורחת כאשר יש חברה שהיא מתנהגת כיחידים. ואז עבריין, יש לו קבוצה, הוא משתלט על יחידים, אבל ארגוני פשיעה, אם הם נתקלים בחברה מאורגנת, שאדם לא מרגיש לבד, יש לו מענים, יש לו תמיכה, יש לו גב, אז אנחנו חייבים את ההידוק הזה, כי מול פשיעה מאורגנת צריך חברה מאורגנת.
1: זה באמת מוביל אותי לשאלה שיושבת לי בראש ככה מההתחלה, כי פתחנו את השיחה במהלך המשטרתי המוצלח בחיסול יחסי של ארגוני הפשיעה היהודים. ונשאלת השאלה, האם המשטרה יכולה לעשות את אותו הדבר מול ארגוני הפשיעה הערבים? ואם כן, למה היא לא עושה את זה?
4: שמעי, זו שאלת השאלות. אני זוכר את עצמי לפני 10 שנים, הייתי יושב עם מפכלי המשטרה הקודמים, ולפחות אחד במפגש עם ראשי הרשויות, הבטיח להם אחרי המינוי שלו, תשמעו, פשיעה, אנחנו המדינה, אנחנו יודעים לטפל בזה. תנו לנו שני דברים, לפתוח תחנות משטרה ולגייס שוטרים מוסלמים. בצפון מאות של ערבים שהגישו מועמדות להיות שוטרים, וגם פתחו תחנות משטרה. אבל יש סיבוך, שמאז הממשלה הזו, הערבים תפסו, למרות המתח עם המשטרה שהוא מובנה היסטורית, תפסו את המשטרה משהו ממלכתי, אדם מייצג את המדינה. היום הערבים תופסים את המשטרה כמייצגת את קבוצת הימין בישראל. היא לקחה צד במבנה הפוליטי הישראלי, ולכן חוסר האמון מתווסף. בינתיים התחושה היא שמפקחים על הבעיות האלה, שומרים שהבעיות שלנו לא יזלגו לחברה היהודית, וזה קו שמסמן את האזרחות.
1: עורך הדין רידה ג'אבר, תודה רבה לך.
4: בבקשה.
1: ולפני סיום, טיפ מעשי מאורלי אלקלעי לימי הקיץ החמים.
0: יש מלא מסעדות שאני נכנסת ויוצאת, שאני רואה מי יושב שם. אתם לא מכירים אותם, אני מכירה אותם. אני כבר רואה לפי המכוניות בחוץ בחנייה. אבל יש מקום בקיסריה שנקרא... שיש להם את הסושי הכי טעים ביפר. ולא פעם נכנסתי לשם, ראיתי מי יושב בתוך המסעדה. אמרתי שלום ביי, ויצאתי. אני רואה את המכוניות בחוץ, אני רואה את החיילים בחוץ עם הקובעי קסקט. וזה רק עניין של, הם נמצאים כרגע באיזושהי בוררות, כי ארוחת הצהריים לא ממש מעניינת אותם. ואם הבוררות לא תצליח, ממש לא בא לי להיות בטווח הירי, או בטווח הרימון, וצריך לשים לב, הם תמיד יושבים גם ליד חלון או דלת, כדי שהם יוכלו לצאת, לקפוץ.
1: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אמיר שמואלי ואלעד ויוונטה. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
8: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
9: לא שיש לי איזה סנטימנטים לחרקים, ובטח שלא לג'וקים, לתיקנים, אבל למה אז לא רובוטים קטנטנים? למה אני צריכה להשתלט על יצור חי?
10: כי ליצור חי יש יכולות שפותחו ולוצלו במאות מיליוני שנות אבולוציה, שאפשר לנצל אותה לטובתנו. תיקנים למדו עם השנים לעבור מכשולים בצורה יוצאת דופן, להיכנס לתוך חללים צרים, למצוא את הפתח במקום שנראה לנו שאין בו פתח. כמו שאנחנו יודעים על תיקנים, הם מגיעים לכל מקום.
9: חד משמעית, אז אנחנו יודעים את זה, כן.
10: אז אם אנחנו לוקחים תיקן כזה, ואנחנו נועצים לו אלקטרודה במערכת העצבים, ואומרים לו, תגיע מנקודה א' לנקודה ב', אבל אתה תבחר איך לעבור את המכשולים בדרך, או איך למצוא את הדרך היעילה ביותר לעשות את זה, ומצד שני, תולטים במה שהוא עושה. נניח הוא נעצר בדרך כדי להריח איזה אוכל, פולס קטן של זרם חשמלי, והוא ממשיך בדרכו.
9: זה באמת גורם לי כמעט לרחם עליהם.
8: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
11: כאן תרבות.
12: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות, עם גואל פינטו.
13: בשבוע הספר בתל אביב הוא ענק פרס ברנשטיין. בפרס ספר העיון הטוב ביותר זכתה שורדת השבי שושנה רן על ספרה שבויה במשימה שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. שושנה רן נחטפה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר מביתה שבקיבוץ בערי ושוחררה במסגרת עסקת החטופים הראשונה לאחר 50 יום. אני שמח לארח את קלת פרס ברנשטיין, הסופרת שושנה רן. בוקר טוב לך.
14: בוקר טוב לך.
13: אני שמח להיות הראשון שקורא לך קלת פרס ברנשטיין.
14: תודה, אתה באמת הראשון. אני מאוד מתרגשת, מאוד.
13: איזה מין ערב זה היה עבורך?
14: מאוד מורכב, מאוד מורכב. כפי שאמרת, אני נחשפתי מבארי ביחד עם הבת שלי והנכדים הקטנים, גיסתי והאחיינית שלי, והוחזקנו בשבי על ידי בחירי חמאס בעזה במשך 50 ימים. ורק כשחזרנו הבנו את גודל העזבה שעברה בבארי. הם רצחו את בעלי, הם רצחו את אחותי הקטנה שהייתה חברתי הטובה ביותר. ומאז אני חיה עם ההיעדר הקשה מאוד הזה. ואתמול זה בא לידי ביטוי שמצד אחד זה התרגשות גדולה ושמחה לפרס. בעיקר אני התרגשתי מנימוקי ועדת השופטים. ומצד שני, האנשים הכי יקרים לי לא היו לידי. אז אתה יודע, זה בכלל החיים שלנו השתנו מקצה לקצה אחרי 7 באוקטובר, וצריך לדעת לחיות עם הקצוות האלה. זה כמו רכבת הרים מטורפת בין אבל גדול על כל מה שקרה לבין החיים נמשכים ומה שנמשך איתם. והספר עצמו הוא בעצם לקח לי כמעט שנה להתחיל לכתוב, ובמשך שנה כתבתי. אני, מי שמאוד תמך בי ועזר לי לכל אורך הדרך זה אח שלי, אביב אברון, שהוא עורך במקצור. אז הוא כל מילה וכל וידא שהכל שמע. יושב, הוא גם המציא את שם הספר, שהוא היה במשימה, כי באמת, בזמן שבי הייתי עם הנכדים שלי והמשפחה, והייתה לי משימה מאוד ברורה להגן עליהם שם, ולהיות התווך בינם לבין מחבלי החמאס. הוחזקנו בתנאים איומים, תחת יומי נשק והפצצות של צהל ו רחוב סוער בעזה שרק חיכה לגלות איפה אנחנו ולעשות בנו לינץ'. ובתוך זה הייתי צריכה לייצר עולם פנימי לילדים. ובאמת השתמשתי בהרבה מאוד ספרות, לקחים מספרות שואה. אני קוראת כל החיים שלי מאז, מאז שלמדתי לקרוא, אז ספרים זה משהו מאוד חשוב אצלי. והרבה מלקחים של ספרי שואה עזרו לי להתמודד בשבי, כמו לא להשפיל מבט ולדבר בגובה העיניים ולנסות להחזיק את התקווה שאנחנו נשתחרר. לספר סיפורים לילדים ומשחקי דמיון. כן, חוויה מאוד מאוד מאוד מורכבת, וגם החזרה לארץ ולראות מה שקרה כאן, והחורבן, הבית שלי נשרף לגמרי. הקהילה חטפה, כמו שאתה יודע, נרצחו אצלנו יותר מ-100 אנשים.
13: לא חזרת לבארי, נכון?
14: אני לא חזרתי לבארי, אני לא מסוגלת לחזור למקום שראיתי את הנרצחים. יש לזה מונח מקצועי, זה טראומה מבוססת מקום. אני לא יכולה לחזור לשם, גם יש לי תכונה של זיכרון חזותי מאוד חזק, ואם אני אראה את הדברים, עכשיו גם נמחקו, הבית שלי נמחק לגמרי. אז אני רואה תמונות שאנשים שולחים לי, אבל פיזית לבוא לשם קשה מדי. קשה מדי.
13: את אומרת שלמדת דברים מספרי השואה הרבים שקראת לאורך כל החיים שלך, בראשם לא להשפיל מבט. מה זה אומר? לעמוד מול האיש שמחזיק בך ומה?
14: ולהסתכל לו בעיניים, כמו בן אדם לבן אדם. ופשוט לשדר, אני לא יודעת כל כך איך להסביר את זה, אבל זה מנגנון הישרדותי מאוד חזק, שאתה משדר עוצמה למרות שאין לך כלים. זאת אומרת, הם עומדים מולי עם הנשקים הדרוכים ועם מאגר של רימונים לידם. ועדיין לדבר, להסתכל, להישיר מבט, לדבר ולהיות מאוד, לייצר אינטראקציה מילולית. באופן, זה מערך פסיכולוגי מאוד מאוד מורכב. אני חושבת, סיבה שכתבתי את הספר, היא קודם כל שאנשים ידעו מה קרה באמת. ואולי באמצעות הספר יוכלו להבין את המורכבות של היחסים שנוצרים במערך הזה של שבי וחוסר עונים מוחלט, ומצד שני עוצמה פנימית שאתה מייצר לעצמך מין עולם. התחושה היא שאתה כמו בחללית, שטסה בחלל עוין, רק שבניגוד לחללית רגילה, שאנשי הצוות עצמם משתפים פעולה, פה אנחנו היינו 6 חטופים, 3 נשים ו3 ילדים, יחד עם החוטפים שלנו, עם נשק דרוך מולנו. והסיטואציה שאתה, לפחות מבחינתי, אני הבנתי מיד ברגע החטיפה שהמשימה שלי להחזיר את כולם הביתה בשלום, וזה מה שנתן לי כוחות.
13: גם לא כל כך הייתה לך ברירה, את היית האמא האחראית שם.
14: נכון, וגם כולם באו להתארח אצלי בבארי. בעצם אבשל ואני, אבשל נרצח ב-7 באוקטובר, אני לא ידעתי את זה עד ששופררתי. אגב, היום ה-15 ביוני הוא היה צריך לחגור היום את יום הולדת 69. זה יום קשה במיוחד.
13: אני מצטער.
14: וכן, המעברים האלה, אני פשוט, הספר, הוא באמת, הוא לא מדבר רק על מה שקרה בשחרור, הוא מדבר על החיים שלפני, הוא מדבר על התובנות שלי אחרי השחרור, הוא גם מדבר בחלק האחרון שלו, יותר מתוח גיאופוליטי של מה קרה פה, איך בעצם קמפיין הטענה השקרית שאנחנו עושים מג'נוסייד בעזה התחיל ב-7 באוקטובר ב-6:33 בבוקר. זאת אומרת, הכל היה מוכן מראש. את העבודה מאוד יסודית ומאוד מתוחכמת של בעיקר במימון קטר, שגם הכינה את הקמפיין הזה וגם נכנסה לתוך אוניברסיטאות וקמפוסים בארצות הברית, ולא רק, גם בעולם המערבי, על ידי מימון מסיבי של אוניברסיטאות, ובעיקר מימון מסיבי של גופים, קהילות מוחלשות בתוך הקמפוסים האלה, כמו Black Lives Matter והלהט"בים, הווקים, ובעצם נמנע את הפעילות שלהם בתמורה לזה שהם יניפו את דגל פרו-פלסטין. אוקיי, והכל היה מוכן מראש ורק חיכה לטריגר הזה, ובגלל זה העולם מתהפך עלינו. עוד לפני, אני לא מדברת על מה שקרה אחר כך, אבל כל הקמפיין התודעה הזה היה בנוי מולנו מראש.
13: אבל בספר את גם מדברת במונחים שגם את הסתכלת על תושבי עזה בעין אחרת כאשר נכון. היית שם. שפתאום הבנת שכל ניסיונות השלום שלנו הם מופנים אל אנשים שמוסללים כולם רק לג'יהאד.
14: נכון, כי ברגע שאתה, לא ידעתי כולם, אבל מערכת החינוך בעזה, כמו גם כל המערכות האזרחיות בעזה, נשלטו, ואני חוששת שהן ממשיכות להישלט על ידי חמאס. וחמאס בעצם, כל התכנים הפדגוגיים, כל מערכי החינוך שם, מוסללים לג'יהאד אסלאמי, שקודם כל חיסול מדינת ישראל, ואחר כך ג'יהאד גלובלי. וכדי שיהיה לנו סיכוי לשנות את המצב הזה, כי אנחנו באמת, כאנשי בערי, או אני דבר בשם עצמי, כן? אנחנו, רבים מאיתנו התנדבו לעשייה, אנשים חולים ופצועים מרצועת עזה לבתי חולים בישראל. אנחנו למדנו שאם אנחנו נתייחס אליהם כאל אנשים, הם גם יראו בנו אנשים שיש להם זכות קיום. אבל כשיש לך מערכת צינית ששולטת בחינוך ילדים מגיל מהפעוטות, דרך גני הילדים ובתי ספר יסודי, והתכנים הם עני שנאה וקריאה להשמדה, ומציגים אותנו באור נוראי. ובעצם היה פה עיוורון דו צדדי. אנחנו היינו עיוורים לעובדה שזה שהם אומרים שהם רוצים להשמיד אותנו, הם כותבים את זה, אז הם באמת מתכוונים לזה. והם היו עיוורים, וזה דבר שאני כותבת בספר, הם היו עיוורים לצומוד שלנו. קודם כל, מערכת החינוך שם לא מלמדת בכלל על השואה. לא מדובר על הכחשת שואה, אלא היא לא קיימת. הם בעצם מתייחסים ומציגים אותנו כקולוניאליסטים, כמו הצרפתים באלג'יר, ואם הם יגרמו לנו סבל מספיק חזק, אז אנחנו פשוט נלך מפה. הם לא מבינים למה אנחנו פה, מה קושר אותנו לפה, ומדוע אף אחד, לא אף אחד, אני לא יכולה להגיד, אבל ההצמדות של הישראלים והיהודים למדינת ישראל, הם לא הבינו אותה, הם לא העריכו אותה נכון, הם גם לא העריכו נכון את עוצמת התגובה. אז יש פה עיוורון דו צדדי.
13: כשאת שם, יש רגעים שאת חשה שביב קמצוץ של חרטה מאלה שמחזיקים בנשקים?
14: תראה, זה מצב פסיכולוגי מאוד מורכב. בתוך הקפסולה הזאת שהיינו בה, בתוך החללית, הם, ראיתי גם את הצדדים האנושיים שלהם. היו לי שיחות עומק עם אנשי החמאס במשך 50 יום. היה שם בחור שהוא בן של רופא, והוא היה משכיל. אגב, מתוך הארבעה שהחזיקו בנו, שלושה היו בעלי תארים אקדמיים, אנשים משכילים, והוא גם ידע אנגלית, אז היו לנו שיחות עומק על החיים שלהם, ומה מניע אותם, ומה המשימה שלהם. המשימה שלהם מאוד מאוד ברורה להם. זאת אומרת, מצד שני, דיברנו על דברים שבני אדם מדברים עליהם. הוא סיפר לי מה הבעיות שלהם, ואיך הם מתחתנים, ומה הבעיות שלו עם המשכנתה. ואתה מבין, נוצרים יחסים שמבחינתי היו אסטרטגיה הישרדותית. ככל שאני אדבר איתם יותר, ככה הם יעססו יותר שניות לפני שהם יפגעו בנו.
13: אבל גם באותם רגעים את יודעת טוב מאוד שאם יבוא הרגע, הם ירססו את כולכם.
14: לגמרי, ואני אגיד לך יותר מזה, לאותו בחור שיותר ידע אנגלית, הוא שיחק שעות עם הנכדים שלי,
15: יולה הייתה אז בת 3, נווה היה בן 8, ונועם בת 12, האחיינית שלי. הוא היה משחק עם יולה שעות במחבואים, בתוך חדר סגור שאין לך איפה להתחבא. הוא באמת שיחק איתה, זאת אומרת, היו גם את הצדדים האנושיים, ומצד שני, אחרי כמה שבועות שהרגשתי יותר חופשייה לדבר איתם, אז העברתי ביקורת על מה שראיתי שהם עשו בבארי. זאת אומרת, כי אותנו, כשהוציאו אותנו מהממד, כבר ראינו שהם רצחו אנשים, בעצם הבנתי שהם כבשו את בארי, זה היה ברור לגמרי. וראיתי גופות של חברים שלי מוצלות על הרצפה במרחק מטרים בודדים מהבית שלי. וכשהעזתי להגיד איזושהי ביקורת, כמובן מאוד, אתה יודע, בזהירות, אז הוא אומר לי את המשפט המכונן, We are the same. מה שהתכוון להגיד שהם השובים שלנו ולשיטתו הלוחמים שרצחו וטבחו בבארי, הם אותו דבר, פשוט הוא קיבל את התפקיד של היחידה שמחזיקה את החטופים ככלי מכוח להשיג מישראל את המטרות שלהם.
13: אם הוא היה מוצב ביחידה המתפרצת, הוא היה עושה את אותו דבר.
15: בדיוק, זה מה שהוא אמר לי. ובעצם בתוך המשפט שלו היה מובלע גם את מה שאתה אמרת, שבעצם אם משהו יקרה, אם צה"ל ינסה לחלץ אותנו מאיפה שאנחנו נמצאים, או אם יאיימו עליהם, אז הם פשוט יחסלו אותנו. זה היה ברור, ולצערי באופן מאוד טרגי זה קרה לא פעם ולא פעמיים לחטופים שהיו שם. זאת אומרת, אף אחד, לפחות אנחנו, לא התבלבלנו. ניסינו לייצר עולם פנימי לילדים.
13: איך באמת מתווכים את הרגעים האלה שאני מניח שאת כולך מקובצת באותו רגע כשאת רואה את השובה שלכם משחק מחבואים עם הנכדה שלך? מה את אומרת לנכדה? מי זה האיש
15: אנחנו
13: הזה?
15: אנחנו בעצם, אז זהו, אנחנו בעצם אמרנו, הילדים הבינו טוב מאוד, אגב, הגילאים שלהם, כמו שאמרתי, היו 12, 8 ו-3. הם הבינו טוב מאוד שהם בעזה, הם הבינו טוב מאוד שהם במלחמה, הפצצות היו מסביב. עכשיו, השובים עצמם הסתירו את הנשקים, והיו לבושים אזרחית. ואנחנו אמרנו לילדים שהשובים הם שומרים שלנו. הם שומרים עלינו כי הם רוצים לקבל תמורתנו דברים, ולכן הם גם יגנו עלינו עד שתהיה עסקה, ובעצם קראנו להם שומרים. לא שובים. בספר אני מקפידה מאוד להשתמש במילה שובים, אבל מבחינת הילדים, אמרנו להם שהם שומרים עלינו, ואני אגיד לך, היה אירוע אחד שנועם הייתה צריכה ללכת דרך החדר של השובים, ואתה יודע שכל הנושא של שמירת סודיות, הם בדרך כלל הקפידו מאוד לנקות את הנשקים, כשהם סוגרים את הדלת של החדר שלהם, כדי שאנחנו לא נראה את הנשקים, ובאותה יום הם שכחו לסגור את הדלת הזו, ונועם ראתה את, אני לא זוכרת כמה קלצ'ניקובים, מנחים על הרצפה, אתה יודע, בתהליך של ניקוי, והיא חזרה אליי מבוהלת להגיד שיש להם נשק שם, ואמרתי לה, ברור שיש להם נשק, איך הם ישמרו עלינו? כמו ששומרים בקניון בישראל שיש להם נשקים, אז איך הם יגנו עלינו אם לא יהיה להם נשק? אז הצלחנו לייצר איזשהו באמת עולם פנימי שהחזיק את הילדים בתחושה של זה מאוד מורכב. כן. לכן כתבתי את הספר, כי קשה ברעיון להיכנס לכל הצדדים המורכבים.
13: חולמים בשבי?
15: כן, חולמים בשבי, ואחד הרגעים הכי קשים בשבילי בשבי היה, הבת שהייתה איתי בשבי, עדי, זאת הבת הבכורה שלי עם הנכדים שלנו, טל שואם, הוא החתן שלי, הוא נכתף דקות לפנינו ושוחרר אחרי 505 ימים. ואחד הימים הכי קשים זה שחלמתי שאני נמצאת עם הנכדים המתוקים של הבת שלי הקטנה, שקד, ושאני משחקת איתם בארץ, כן? חלום נורמלי כזה. ואז התעוררתי למציאות המזעזעת בעזה, ולוקח כמה שניות עד שהבנתי איפה אני נמצאת, זה מאוד מאוד קשה, כי כל הזמן החזקתי את עצמי בפוקוס הישרדות כזה נחוש, ופתאום הייתה הרפאיה, כאילו אני במקום אחר, זה היה מאוד מאוד מאוד קשה.
13: את יודעת, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם אביבה סיגל, שאמרה בריאיון שאולי פיזית היא יצאה מעזה, אבל היא עדיין שם. גם את מרגישה ככה?
15: זה נשאר איתנו כל הזמן. אני אגיד לך שלפני שהתחלתי לכתוב את הספר, 90% ממני היה בעזה. זאת אומרת, באמת הראש כל הזמן היה מאבד את מה מאבד בעין, את מה שהיה שם. תהליך הכתיבה אפשר לי להוריד את המפלס, כי בעצם הצלחתי להעביר את זה למקום אחר. ואז נוצר לי יותר מקום בנפש ובמוח לחיות את ההווה. והיום אני רק רוצה להגיד לך, ככל שיותר אנשים קוראים את הספר, וזה לא צפיתי, וזה בעצם כאילו מרגיע אותי, והיום אני במונחים, אני, מה לעשות, אני בהחשבתי ממדעי הטבע. היום אני 10% בעזה, ולא, כי אני יודעת שאנשים קוראים, והם יבינו יותר, והם יתחברו יותר למה שעברנו, ואני חייבת להגיד לך, רק אני רוצה באמת להודות לכל מי שנלחם עבורנו בתקופה שהיינו שם ונלחם עבור החטופים אחרי, גם לאלה שנלחמו פיזית, החיילים והמפקדים שלא ויתרו, וגם על אלה שיצאו לרחובות והפגינו עד שהצלחנו לחזור והצלחנו להחזיר את כולם, חלקם לצערי הרב מאוד בארונות, אבל לפחות לא השארנו שם שום דבר. אז אני רוצה להודות באמת, כי ההתגייסות הזאת של העם זה משהו שמרומם את הנפש.
13: שבויה במשימה, אני רוצה לברך אותך על הפרס היפה הזה, קלת פרס ברנשטיין, הלוואי וכך תזכרי. הסופרת שושנה רן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
15: תודה רבה לך, תודה רבה לך.
12: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
1: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אבי דיכטר אומר כי בשבעה באוקטובר היו שני כשלים נוראיים, מודיעיני ומבצעי. לדבריו, לדרג המדיני הייתה יכולת מוגבלת להתמודד עם האירועים. הרוג בתאונת דרכים ליד מחלף בני דרום. אותרו בשלום האב וששת ילדיו שטיילו בנחל גוב בערבה והוכרזו נעדרים. נמשכים החיפושים אחר הנעדר בכנרת. התחזית בלי שינוי של ממש.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. השר אבי דיכטר, שהיה ראש השבק, ממעיט ביכולתו של הדרג המדיני להתנהל מול חמאס לפני טבח 7 באוקטובר.
5: אני חושב שבסוגיה הזו יש כשל שהוא כשל נוראי, כשל מודיעיני נוראי, כשל מבצעי נוראי. אלה שני כשלים, היכולת של הדרג המדיני להתמודד עם השיבה באוקטובר הייתה יכולת מוגבלת, אפילו פחותה מזו שהייתה במלחמת יום הכיפורים. אני חושב שהדרג המדיני בהתנהלות של החמאס הייתה מוגבלת מאוד עד אפסית.
3: השר דיכטר שוחח עם אסתי פרס בתוכנית בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. פדוי השבי אלי שרעבי, שאשתו, בנותיו ואחיו נרצחו בידי מחבלים, אמר במשדר כי יש מי שמנסה להשכיח את האסון שקרה לנו.
6: החלט חלק מהדברים שנאמרים ונעשים, הם לא סתם נעשים, מישהו מושך בחוטים לגבי הדבר הזה, ומנהל את הדבר הזה, ולהשכיח את התאריך, את גודל האסון. יש פה אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין את הדבר הזה. הבטחתי לאשתי ולבנות.

0: מצבם טוב. בכנרת נמשכים החיפושים אחר אדם שבילה בחוף הטרפז ונעדר משעות הבוקר. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בסריקות משתתפים כוחות השיטוי הימי וצוותים של כבאות והצלה. הם נעזרים בין השאר בסירות וברחפנים. סריקות נערכות גם בחופים סמוכים. משטרת אשדוד עצרה שני חשודים בתקיפת שוטרים ופקחים בחוף מימי בסוף השבוע שעבר. במהלך התגרה נאלצו השוטרים להשתמש באמצעים לפיזור התקהלות, ואחד מהם אף ירה באוויר לאחר שחש סכנה של ממש. במשטרה אומרים כי כמה שוטרים ופקחים נפצעו פצעים קלים ונזקקו לטיפול. בערד הושחת הבוקר שלט המוצב מול הבית שבו התגורר הסופר עמוס עוז. השלט מתאר את עשייתו הספרותית של עוז ואת חייו בעיר שבה כתב את רוב ספריו. בעיריית ערד אומרים כי השחתת השלט היא מעשה מביש ונועל של עבריינים המנסים לקבוע עובדות במרחב הציבורי ולשבש את החיים בעיר. עובדי העירייה ניקו את השלט וקב"ט העירייה יגיש תלונה במשטרה. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב.
1: כאן תחזית.
2: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
3: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
2: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, גם מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלה, והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
8: כתבות.
10: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: תודה.
1: המאהב של אשתך, המאהב של אשתך, משום מקום במסיבת קוקטייל, רגע צחקת והנה הוא לצדך. How long will you be staying here in Israel?
2: It's a very, very great.
1: Is it? Not your very first time now. Is it?

0: מדוע לא? איש לא עצר אותך, איש לא עצר כדי להזהיר אותך. בום, המאהב של אשתך, אתה זוכר את השיחה? תפס אותך בערב יום כיפור, פנה ללב היהודי שלך, חלק איתך את האשמה בערב זה של התחלות, דיבר על מחילה, כתב לך באותיות גדולות, שלומי, you are a great person. Let's just forget about it. Jason.
1: זהו שיר צועי אהבתנו, אהבות שהיו לנו.

understand my lyrics. You know, I know some people. Do you know Karen Ann? Buddy, Karen Ann is a very dear friend of mine. I know Karen Ann in ways you would never comprehend. Even played with her in Paris, 2 sold-out concerts in La Bande Douche. I do not recall seeing you there, my friend. כן, את כל זה אתה לוחש למאהב של אשתך. שוב ושוב, יום אחרי, בדמיונך, אבל עכשיו אתה דומם כמו צבי ומאזין כמו ילד למאהב של אשתך לשעבר. המאהב, לא אשתך. אתה קנית בית, הקמת משפחה.

You want to keep the bag, man? You can keep the bag. I think we're going to sleep. זאת הולכת להיות נסיעה מאוד ארוכה. אוקיי, אוקיי. תשחרר את... את חוזת החלון בבקשה? את החלון, חלון. אוקיי, תעצור את המכונית שנייה. תעצור בצד. תעצור בצד.

0: הרבה יותר טוב.
1: דאב, משהו קפצתי בשיחה הקצרה שהייתה לי עם חבר שלך. דמיון די מדהים, הייתי אומר, לגבי הגרסאות שלכם מנתניה. מה שקרה לי לחשוב. אתם בקשר? שקראית מה שקורה, הרבה אחרי זה פעם. אני רוצה שתשב... לא, יותר טוב. אני רוצה שתביא בחיים של הבת שלך שאתה בקשר איתו.
2: עכשיו!
1: בוכה?
3: תצא לנו כאן בבקשה, ואנחנו ניקח קבלה.

מסגרת דינון אוכלוסים חיוני להמשך הקיום הכלל אנושי, ומזה תפרנס לאותה זו לילה את תאבונה, תאוותה ותשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה.

0: עם האוכל שלנו. מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אבי דיכטר אומר כי בשבעה באוקטובר היו שני כשלים נוראיים, מודיעיני ומבצעי. לדבריו, יכולתו של הדרג המדיני למנוע את האסון הייתה מוגבלת מאוד. שש שנות מאסר בלבד לנהג שנהג במהירות מופרזת והרג אישה ותינוקת. בעלת גן ושתי סייעות מואשמות בהתעללות בפעוטות. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
2: החדשות ברשת
1: בית.
2: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. השר אבי דיכטר, שהיה ראש השבק, ממעיט ביכולתו של הדרג המדיני להתנהל מול חמאס לפני טבח 7 באוקטובר.
3: אני חושב שבסוגיה הזו יש כשל שהוא כשל נוראי. כשל מודיעיני נוראי, כשל מבצעי נוראי. אלה שני כשלים, היכולת של הדרג המדיני להתמודד עם 7 באוקטובר הייתה יכולת מוגבלת, אפילו פחותה מזו שהייתה במלחמת יום הכיפורים. אני חושב שה... הדרג המדיני בהתנהלות של החמאס הייתה מוגבלת מאוד עד אפסית.
1: השר דיכטר אמר את הדברים בתוכנית בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בית המשפט המחוזי בירושלים גזר שש שנות מאסר על טארק קורד, שהורשע בשתי עבירות של המתה בקלות דעת, לאחר שגרם לתאונת דרכים קטלנית בכביש 45 מצפון לירושלים. בתאונה לפני כשש שנים וחצי נהרגו ציפורה רימל וביתה התינוקת נועם רחל ונפצעו בני משפחה אחרים. בית המשפט דחה את טענת ההגנה שהתאונה נגרמה מכשל טכני ברכב וציין כי הנאשם נהג במהירות של יותר מ-140 קילומטרים בשעה. רישיונו נשלל ל-15 שנה והוא חויב גם בתשלום פיצויים למשפחת ההרוגות. התביעה ביקשה לגזור על הנאשם 15 שנות מאסר בפועל וציינה כי הוא לא קיבל אחריות על מעשיו. בכוחו של הנאשם ביקש להסתפק בעונש של 9 חודשי עבודות שירות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי במשפחת רימל זוהמים על כולת העונש ואומרים שעונש של 6 שנות מאסר בלבד הוא ביזיון. מסתבר שחיי אדם שווים בקושי 3 שנים, כך נאמר.

0: את מעשי האלימות. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי הפרקליטות ביקשה לאסור על השלוש לעסוק בטיפול בקטינים עד תום ההליכים נגדן. משטרת מחוז הצפון והמשטרה הצבאית החוקרת עצרו בשבועות האחרונים נגד במילואים מטבריה ואזרח מקריית טבעון, שניהם בני 30, בחשד לגנבת רובי M16 מבסיס צהל בצפון, והיום הוגשו נגדם כתבי אישום. מן החקירה עולה עוד כי השניים עם חשוד נוסף גם ניהלו רשת לסחר בסמים שסופקו בין השאר לחיילים בבסיסים בצפון. במסגרת החקירה נחקר גם קצין בדרגת רב סרן, אחיו של הנגד, בחשד לשיבוש הליכי חקירה ולקשירת קשר לאחר שסיפק להם קנאביס רפואי ברישיון. כך פקד מעיין פינטגל מהיחידה המרכזית צפון.
1: הנשקים והמלח שיוצאים בסיסי צהל מגיעים בסופו של דבר לעולם הפלילי, ואנחנו פוגשים אותם יום יום בשטח. יחד עם צהל אנחנו פועלים למגר את התופעה ולהעמיד את העומדים מאחורי הברחות אלו לדין.
0: בגליל העליון נחסם כביש 886 בין הקיבוצים מנרה ויפתח בשני הכיוונים בשל דליקה. כך מוסר כתבנו רובי אמרשלג.
2: כאן תחזית.
3: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
4: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
3: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית גם מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות מחר בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים.
7: כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: טוב, אני נמצא בסופר לחפש עוגה. עוגה כזאת שיש על המדפים, כמו שאנחנו מכירים. אנחנו מכירים את עוגת הבית בדרך כלל, ככה אני זוכר לפחות מהילדות שלי. אבל הייתי בכמה סופרים, בכל הסופרים, עוגה פשוטה פשוטה כזאת, מצאתי רק עוגת הבית. יש עוד קצת מותגים קטנים שלפעמים מופיעים, לפעמים נעלמים, תלוי לאיזה סופר אתם הולכים, קצת מותגי יבוא כאלו, אבל אין ספק שהעוגה ששולטת במדף זו עוגת הבית. אנחנו חייבים לחקור את הסיפור הזה של עוגת הבית, מי המציא אותו, איך הוא הגיע ומה סוד ההצלחה שלו. נראה לי אני צריך לחפור קצת גם בהיסטוריה וברכיבים. תראו, אני לוקח את רשימת הרכיבים של העוגה. וואי, וואי, וואי, יש פה המון בעיקר סוכר, קמח לבן ועוד המון חומרים שאני לא מבין. אני כל מיני מתחלבים, מטפיחים, חומצות, מגביר חוזק. טוב, צריך להיכנס לעניין הזה ובואו נלך למצוא את המקור. האם עוגת הבית היא מהבית?
9: אני אורי מאיר צ'יזיק והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. עוגה היא מרכיב מרכזי בחייהם של רבים. כך לפחות אני מבין מהפופולריות של השיר הידוע, איפה העוגה. מכירים? בטוח, זה הולך ככה. אין, אין, אין, אין, ואז 16 פעמים את המילה איפה. העוגה. סך הכל שיר בין 5 מילים.
10: כתבנו את איפה העוגה. באתי לסמדר הביתה, קיבלתי ממנה בפקס את את כל הבתים של איפה העוגה. איפה העוגה, דרך אגב, זה אני הביאליק שהמציא את המילה איפה העוגה.
9: זה משה דץ בקטע מתוך הפרק של ההסקט שיר אחד על תהליך הכתיבה של איפה העוגה. ידעתם שמשה דץ הלחין את השיר הזה וסמדר שיר כתבה אותו?
10: חשבתי שזה בדיחה. באתי לסמדר וישבה איתי קרמל על השולחן, ואני ישבתי עם הגיטרה ושרתי איתה את זה. עכשיו,

0: רציתי שהיא תשיר, שכרמל תשיר איתי, חיפשתי מה יקל עליה להצטרף אליי, ובדרך הזאת הולחן השיר. עכשיו, איפה, כי מצאנו את אין חגיגה, ואז היא ישבה, כרמל, ודרשה את ההוגה, כאילו ישבה, אמרה, אין חגיגה, וכאילו חיכתה להוגה, ואז אמרתי לה, בוא נדפוק, ונגיד, איפה, שיביאו לנו את ההוגה, ומזה זה נוצר.
1: אני יודע שזה קל לראות יצירה של מישהו אחר ולהגיד, איי, למה אני לא כתבתי את זה? אבל באמת, למה אני לא כתבתי את זה? המילה הוגה בעברית מקורה במילה עיגול, אבל היום לא כל הוגה היא עיגול, ורוב ההוגות שאני מכירים בכלל מלבניות. כשסיירתי בסופר מצאתי על המדף בין החטיפים להוגיות, בעיקר הוגות של מותג הבית. למה דווקא הוגה נקראת הבית? מה הקשר בין הוגה לבין בית? כדי לחקור את הקשר הזה פרסמתי ברשת שאני מחפש סבתות, כאלו שיש להן הוגות מיוחדות, וקיבלתי מבול של פניות מנכדים וילדים. בסוף בחרתי שתיים ונסעתי להיפגש איתן. הראשונה הייתה זהבה. הקלה שלה ארגנה את המפגש בינינו בשכונה הוותיקה של גבעת המורה. זה בית שיקון קטן בשכונה צפופה על צל ההר. הבית שבו גידלה זהבה את ילדיה לפני שנים רבות. קטן ומלא מזכרות, תמונות, אוסף בובות על הקירות. הכל עמוס זיכרונות. זהבה עריכה אותי בחדר האוכל הקטן שנמצא בכניסה. ישבנו לצד שולחן עץ כבד.
2: שלום, אני שמי זהבה גלנטי, אני אישה בגיל 92. כל חיי התעסקתי עם הבישול בבית. נוסף לעבודה שהייתי בחוץ, הייתי מנהלת במעון ויצו. עבדתי גם קצת ברווחה, משפחות שלא מתפקדות, הייתי נכנסת לבתים שלהם, לעזור להם. אני ניצולת שואה, שהגיעה לארץ בשנת 1948.
1: מאיפה?
2: עם עליית הנוער מארץ רומניה.
1: רציתי לשקוע עם זהבה בשיחה על סיפור החיים שלה, אבל השתדלתי להישאר ממוקד. באתי לשמוע על העוגה המפורסמת.
2: זאת הייתה העוגה הכי פשוטה, בין האלו שאני עושה הכי פשוטה, שהילדים שלי והבעל שלי היו אוכלים את זה כמו גרעינים. כשהייתי עושה את זה, זה היה חגיגה. זה טורט פשוט, זה רק אני מוסיפה לזה קצת נס קפה ושתי כפות שמן.
1: שאלתי את זהבה, איך היא מכינה את העוגה?
2: אני מפרידה את הביצים. עם המיקסר הידני, אני מקציפה את החלבונים לחוד, ואחר כך בחלמונים מתחילה להקציף את זה, ושמה שתי כפות שמן, ושמה את החצי כוס סוכר. בחלבונים כוס, ובחלמונים חצי כוס. ואני מאבדת את החלמונים יחד עם השמן והסוכר והנס קפה, ואחרי זה מוסיפה לחלבונים. אז אני מוסיפה קמח לאט לאט, מרבבת עד שזה נספג הכל, עד שנהיה, איך אומרים, תוכן של עוגה.
3: בלילה.
2: בלילה כזאת. ואני בתבנית שמה נייר אפייה, מתיזה טיפונת על התחתית קצת שמן, ושמה זה אחרי 40 דקות ההוגה מוכנה לתנור.
1: אבל לא תמיד היה תנור או תבניות או נייר אפייה.
2: בזמנו בהתחלה לא היה לי לא תנור ולא היה לי זה, אז הייתי עושה בזה בסיר פלא על הגז.
3: איך עושים על הגז בסיר פלא? איך זה עובד בעצם?
2: פשוט מאוד. יש מין פחית כזאת עם חור, שאתה שם את זה קודם למטה, ולסיר פלא, סיר פלא זה יש לו גם כן חור, שהוא החום נכנס בתוך הסיר פלא הזה, ואופה את ההוגה.
4: אמא, את שכחת להגיד שבעצם כשאת מכינה את הבלילה, את מוציאה מתוכה קף או שתיים שמערבבת עם הנס קפה, ואז את מערבבת בתוך הבלילה, וזה יוצר את, את הציורים היפים האלו.
2: הפעם כן. אני שמתי את זה בתוך הבלילה אוקיי. שלה.
4: אבל בדרך כלל זה, אני זוכרת שהראית לי, לימדת אותי איך עושים את זה, אז כן.
1: עשיתם פעם עוגה על הגז? בכל מקרה הבנתי שזה כנראה לא רק המתכון. יש פה משהו מעבר בעוגה האגדית של זהבה.
4: אז אני אריאלה, ואני הבת של זהבה. אני הבת הצעירה יותר. לאמא יש חושתה מיוחד. מה שהיא נוגעת בו יוצא טעים. והעוגה הספציפית הזאת, זה היה עוגה שאמא הייתה מכינה אותה המון. היא הייתה מונחת פה בחוץ, בתוך הכלי הזה, וכל מי שרצה היה הולך וחותך, בדרך כלל זה לא הייתה חתיכה אחת. זה, ואבא שלי אהב את העוגה הזאת בטירוף, אח שלי גם.
1: פגשתי גם עוד סבתא, סבתא מרים מטירת צבי. לה יש עוגת שמרים אגדית שהיא מכינה ונקראת שמרים.
5: אני מרים, מרים ברנד. אני בעצם גדלתי במושב, במרכז הארץ. מחוברת לאדמה, כמו שראית כאן. זה חלק קטן מאוד. אני בת לניצול שואה, שני הוריי. אני אחגוג עוד פחות מחודש אולי. 75.
1: 75.
5: כן, נולדתי ב-1950. במשפחה אנחנו חמש אחיות. עכשיו, למה לזכרה של אמי? קודם כל, עוגות שמרים זה היה התחום שלה. אני לא יודעת, היא לא סיפרה הרבה מהבית שלה. יש להניח שהיא הביאה את זה גם מאיפה שהיא גדלה. ואצלנו בבית, תראה, אני גדלתי בתקופה שלא היה, לא היה עוגת הבית על המדף וכל מיני דברים כאלה. אם רצית משהו, אולי היה במעדניות. עכשיו, מכיוון שאני גדלתי במושב, לא נסענו במיוחד לעיר, איפה, מי נסע, למי היה רכב, היה אוטובוס, לא היה אוטובוס אפילו בתוך המושב בהתחלה. ואמא שלי עפתה כל שבוע עוגות שמרים. היה לכל אורך השבוע, אני זוכרת איזו שיחה אחת עם איזו אישה אחרת מהמושב. היא אמרה, אצלי בבית, מה פתאום, זה רק לשבת. אצלנו, ברוך השם, זה היה. עכשיו, לאמא שלי, זיכרונה לברכה, קראו שושנה.
1: באיזשהו שלב הם התחילו לקרוא לעוגות שלה במשפחה, עוגות שושנה.
5: לגבי עוגות שושנה, העוגות, אנחנו היינו נוסעים, עוד לא היה כביש 6, היינו נוסעים לפחות פעם בחודש לנחלים, אנחנו גרנו בנחלים מכאן, ועברנו דרך עוקף שם, ברקאי וזה, כפר הרואה, היה שלט, עוגות שושנה, ואמרנו, מה זה עוגות שושנה? עוגות שושנה זה אצלנו בבית. תראה, לא, זה מה שהיה בעצם בבית, לא היו ממתקים, לא היו, לא היה חטיפים, שום דבר, לא היה את זה בחנויות, לא היה. גם לא לקנות עוגה. אז היא מפיתה, היא מאפתה עוד עוגות אחרות גם. זה העוגה שהיא באמת טעימה, אבל השם שלה, קוראים לה, לפי כל יוצא חלצי, שמרים.
3: שמרים.
5: אתה מבין את ההקשר?
3: שמרים.
5: מרים. ומי המציא את זה? הנכד הזה. שהוא היה בן 6-7, היום היה כבר בן 16, אז שנים שקוראים לעוגות האלה שמרים. אבל אני ממשיכה, כי תראה, יש לי בלי עין הרע, יש לי י' נכדים, יש לי כבר נין אחד, והילדים, וכולם אוהבים את העוגה הזו. זה באמת המזוהה איתי.
1: מה הקשר בין העוגות הביתיות של מרים ושל זהבה לבין עוגת הבית? דבר אחד, השם. צריך להודות שעוגת הבית היא פשוט מיתוג גאוני. הרי ברור לכולנו שאת העוגה מייצרים במפעל ולא בבית. אבל השם קצת מטשטש את התחושה שמדובר במוצר תעשייתי. יש עוד מלא דוגמאות, הרי לא סתם תנובה מתגעת את הגבינה שלה כגבינה עם הבית. אפילו פעם ראיתי בסופר כפו קובה ביתי, למרות שהיו בו אין סוף חומרים שלא הייתם מוצאים בשום בית. ניסיתי להבין אם הייתה כוונה מאחורי השם.
6: והשם עוגת הבית זה שם שהתחיל אצלכם, נכון?
7: התחיל אצלנו, כן.
6: אתה זוכר מי הגה אותו, איך הוא נהגה?
7: השותף שלי הגה אותו.
1: זה אבי בן חיים, שהקים את מפעל עוגות הבית. הוא לא זכר שזה היה עניין. פשוט השותף שלו זרק שם.
7: אני גר בבוסטן הגליל, גם השותף שלי גר בבוסטן הגליל. אנחנו עד היום שותפים במספר עסקים ביחד, מעל 40 שנה.
1: איך ואיפה הוקמה עוגת הבית? סיפור ההקמה יזכיר לכם את הפרק שלנו על הלחם.
7: זה השותף שלי, זמיר הראל, כן. ואני קמנו את זה בשנת 84. קמנו את זה בכלל ללחם, מאפייה ללחם, כי לאבא של השותף שלי הייתה מאפייה מכמה דורות בטבריה. אז היה קשר ללחם, ובתקופה ההיא, מאפייה של לחם זה היה דבר מאוד קשה, כי המאפיות הגדולות היו מקבלות סובסידיה, והיה קשה להתחרות איתם.
1: הם הבינו שאין להם סיכוי להתחרות במאפיות הגדולות, אז הם עברו לעוגות.
7: היו אזורים של מאפיות, זה לא נכנס לאזור של זה, מאפייה הזאת משווקת בנעריה, מאפייה הזאת משווקת באקו, אף אחד לא נכנס אליה, זה היה מונופול שקט כזה. היה מאוד קשה להיכנס, ולאט לאט נכנסנו לתחום של העוגות.
1: אם אין לחם, תאכלו עוגות.
7: זה נולד מקונדיטור שעבד אצלנו, ואז הוא התחיל לעשות עוגות פרושות. זה עוגות כאלה, לחנות, הייתה לנו גם חנות במקום, חנות המפעל מה שנקרא. הוא התחיל לעשות, ואנחנו פשוט מסדנו את זה, והתחלנו למכן את הייצור בצורה כזאת שזה יהיה בהיקפים גדולים. בשנת 88 הקמנו מפעל בקרמיאל, של העוגות, כשאנחנו עדיין נמצאים באקו, ולאט לאט העברנו את כל הפעילות והתמקדנו בפחות מוצרים. זאת אומרת, הפסקנו לייצר את כל המוצרים הקטנים, רק מוצרים בהיקפים גדולים, ביותר מתועס, מה שנקרא, בהיקפים עצומים. זה היה הרעיון, פחות או יותר.
1: בסופו של דבר, גם הם נמכרו לאחד המונופולים.
7: תחילת שנות ה-90, התחלנו לשווק לאוסם, בחגים, עוגיות אוזני המן, עוגיות של פסח, וראינו שזה עובד טוב, ויכולת ההפצה שלהם הייתה שונה מיכולת ההפצה שלנו, וככה זה נרקם בשנת 93, הם נכנסו שותפים איתנו.
1: היום המותג עוגת הבית נמצא בבעלותה הבלעדית של אוסם, והיא שולטת במדף. אז אחרי שביררתי את הקשר בין עוגה לבית, ניגשתי לרשימת הרכיבים. שני החומרים הראשונים ברשימה, כלומר, אלו שיש מהם הכי הרבה, הם קמח לבן וסוכר. סוכר יש בכל מיני צורות. המילן תירס זה סוכר, ממתיקים מלאכותיים, סוכר. סירופ גלוקוזה גם הוא סוכר. חוץ מסוכר, בדרך כלל יהיו ביצים ושומן צמחי כלשהו. קשה לדעת מה מסתתר מאחורי המושג הכללי שומן צמחי. אבל מבירור שעשינו, במקרה הספציפי הזה מדובר בשמן חמניות מזוקק ושמן דקל, שהוא שמן שנוי במחלוקת, נוקשה בטמפרטורת החדר, שמאוד נוח לשימוש על ידי התעשייה, אבל יוצר נזק סביבתי, והוא שמן זרעי מזוקק שמתקיים ויכוח באשר לתרומתו לבריאות. בקיצור, הוא גרוע דרגה אחת מעל מרגרינה. זה גם הזכיר לי משהו שמרים אמרה לי.
5: אז בהתחלה המתכון שלי היה, אני עשיתי בצק שמרים קר, ששמים אותו במקרר, עם יותר שומן. בהתחלה עם שתי חבילות מרגרינה, קילו קמח.
1: ידוע כבר לכל בר דעת שמרגרינה היא שומן מוקשה, ושומן מוקשה הוא שומן מזיק, וצריך להימנע מהצריכה שלו.
5: הרי אנחנו שומעים כל הזמן, זה לא בריא מרגרינה, אני לא יודעת מה, אבל זה צריך להיות גם טעים. אז עשיתי פשרה, ואני היום עושה כאילו קמח, מרגרינה אחת וכוס שמן אחד. כמובן, יש עוד כמה פריטים.
1: נחזור לרשימת הרכיבים של עוגת הבית. יש עוד חומרי עזר. הנה כמה מהם גזרו ושימרו. חומרי הלכה, גליצרול וסורביטול, אלה חומרים שמוסיפים לחוט כדי להשפיע על המרקם של המוצר, שיהיה פחות צמיגי. בכמויות גדולות, גליצרול גורם לשלשול. הסורביטול הוא ממתיק מלאכותי ולא ברור איך תורם להלכה. אולי בערבוב עם הגליצרול. הלאה, חומרי תפיחה, סודיום קרבונט, שהוא בסיס בדומה לסודה לשתייה, וגם דיפוספט. השימוש בו מוגבל באיחוד האירופי, וכדי ללמוד עליו אפשר לחזור לפרק על הפסטרמה, שם עסקנו בפוספטים. יש גם חומרים מתחלבים. אלה מופקים מחומצות שומן וגליצרול. המטרה שלהם, בדומה לחומרי ההלכה, היא לייצר את המרקם הרצוי. ויש מבסטי חומציות. אלו חומצות שונות שתפקידן בדרך כלל הוא להפעיל את חומרי התפיחה. גם מייצבים, כמו גומי קסטנטן שמייצב ודואג למרקם גמיש. ולבסוף, חומצה סורבית. היא משמשת כחומר משמר. היא חומצה לא מזיקה, גם היא מוגבלת בשימוש לכמות מסוימת באיחוד האירופי, ולא בישראל. אז מה ההבדל בין ההוגה של סבתא להוגת הבית? בהוגה של סבתא יש אהבה, ערכים וזיכרונות, אבל היא עשויה מחומרים לא ממש מזינים. וההוגה מהסופר היא מנסה להתחזות להוגה של סבתא באמצעות המיתוג, אבל יש בה חומרים אפילו יותר גרועים. אם חייבים לבחור, ברור שעדיף הוגה של סבתא או סבא. הוגה שהיא באמת הוגת הבית, הוגה ביתית. אבל אני הייתי רוצה לאכול הוגה בריאה באמת, כזו שלא צריך להרגיש רע לגביה בכלל. האם דבר כזה קיים? הרגשתי שיש לי עוד משימה אחרונה, למצוא הוגה, הוגה בחושה, מחומרים מזינים בריאים, אז פניתי לחברה, שני מונין.
8: מישהו פעם שאל אותי בקורס פסיכומטרי איזה מכשיר חשמלי הייתי רוצה להיות, ומיד אמרתי לו שתנור, כאילו משהו בא, שמכניסים איזה בלילה מוזרה ונהיה פתאום איזה מוצר אחר ומדהים עם ריח, עם טעם, עם משהו שהוא אישי, שאפשר לתת אותו גם לאחרים.
1: הבנתם למה בחרתי בה?
8: אז לי קוראים שני מונין, אני גרה בכפור ואורבורג, אני בהכשרותיי פיזיותרפיסטית, וקונדיטורית, אבל התחלתי באמת אחרי הצבא לחפש קורסי קונדיטוריה לחיילים משוחררים, לא נפתח, התחלתי לעבוד, יש לומר אצל דוד לאור המעולה, באיזשהו שלב פתחתי עסק מהבית, הייתי מוכרת עוגות, וככה התגלגלתי לי בשנים.
1: ביקשתי משני ליצור לי עוגה סופר טעימה, שתהיה גם סופר מזינה, כזו שלא הייתי מוצא בסופר, ובריאה יותר גם ממה שיש ברוב הבתים. כזו ללא סוכר מעובד, בלי שמנים מזיקים או מרגרינה, ובלי שלל חומרי עזר.
8: אז באמת היו כמה ניסיונות. אני אגיד שבסוף הייתה הוגה שכבר אמרתי לך, זה אור, יש לנו הוגה. וכשיוחאי, הבן זוג שלי הגיע וטעם אותה אחרי העבודה, אז הוא אמר לי, שני, זה לא 10, זה 7-8, משהו אמר שבטעם הוא נורא לא עד הסוף.
1: מה היו האתגרים?
8: טוב, זה היה באמת אתגר מאתגר. הייתי רגילה לעבוד עם חומר גלם מאוד מסוימים, וכל חומר גלם יש לו את התכונות אופי שלו שמאוד משפיעות על המוצר.
1: האתגר הראשון הוא הקמח. אתם כבר יודעים שקמח לבן הוא מזיק ומלא הוא מזין.
8: אז החלטתי אחרי כל זה להתחיל עם קמח קוסמין מלא, שהוא קצת יותר עדין גם בטעם, ואפשר לייצר איתו מרקם קצת יותר עברירי מהחיטה המלאה.
1: שני בחרה בקמח קוסמין מלא. קוסמין הוא זן של חיטה. ואז עברה לעניין השומן, הרי ברור שבעוגה שלי אפשר שתהיה מרגרינה.
8: שם התמקדתי בעיקר בהבדל בין האמת שמן זית לחמאה, שאני חושבת שאפשר לעשות עוגות מדהימות עם שמן זית, אבל יש כל כך הרבה סוגי שמנים וכל כך הרבה טעמים, והשתמשתי במה שהיה לי כאן, והחמאה ניצחה.
3: החמאה ניצחה.
8: וזהו, וככה נולדה העוגה הזאת. אפשר להוסיף גם, למשל בחמאות, אפשר להכניס חמאת אגוזי לוז, אפשר להכניס חמאת בוטנים עם מי שאוהב.
1: אז או חמאה, או שמן זית, או חמאות אגוזים, ובמקום סוכר מעובד לבן, היא השתמשה בסילן תמרים. ועכשיו הגענו לחלק המסובך, חומרי הדפחה.
8: בעצם אני אגיד שגם האתגר היה לא רק הקמח, זאת אומרת גם לעשות עוגה שהיא בלי סוכר, ולהמיר את אבקת האפייה לסודה לשתייה.
1: למה להמיר? מה הבעיה באבקת אפייה? סודה לשתייה היא מלח ששמו המדעי הוא סודיום ביקרבונט. היא נחצבת או מיוצרת בתהליך כימי. בטח אתם טועים למה קוראים לסודה לשתייה, שם די מוזר. אז בקצרה, סודה היא קיצור של סודיום, שזה נטרן. כך החליטו בעברית. כמו שלנטרן הידרוקסידי קוראים סודה קאוסטית, כך גם לסודיום ביקרבונט קוראים סודה לשתייה. למה לשתייה? כי זה הסודיום היחידי שאפשרי להכניס לגוף לשתייה. אל תשתו סודה קאוסטית. סודה לשתייה אפשר להרבב במים ולשתות נגד צרבת, למרות שעדיף פשוט לא לאכול את מה שגורם לצרבת. באנגלית היא בכלל נקראת סודה לאפייה. בהינדית, סודה לאכילה. זאת למרות שיש לה גם שימושים נוספים, בניקוי הבית, בצחצוח שיניים, הסרת תבנית ועוד. במקרה שלנו היא משמשת להתפחה, ויכולת ההתפחה שלה מופעלת במגע עם נוזל וחומצה. לעומתה, אבקת אפייה מורכבת מסודה לשתייה, ועוד כל מיני חומרים שהופכים אותה ליותר קלה לעבודה, כי היא נכנסת לפעולה, לא במגע עם חומצה, אלא במגע עם חום. ואז אין לחץ להכניס לתנור מיד אחרי המגע בין הסודה לחומץ.
8: אבקת אפייה היא קצת יותר נוחה מבחינת העבודה, כי היא בעצם רק במגע עם חום היא מתחילה לפעול. את הפעולה. אז זה מאפשר קצת יותר... אני מניחה שבגלל זה היא נכנסה לתעשייה.
1: מצד שני, יש בה את כל החומרים הנוספים. אפשר לקרוא אותם ברשימת הרכיבים של כל אבקת אפייה שתקנו, וראינו את רובם ברשימת הרכיבים של העוגה מהסופר. לכן, אם משתמשים בסודה לשתייה, זה עדיף, כי יש פחות חומרים. אבל כדי שהקסם יעבוד, צריך לדעת איך להשתמש.
8: עכשיו אני אזכרת שיש גם קצת חומץ בעוגה.
1: זה
8: חומץ
1: חשוב.
8: חומץ תפוחים, כן, נקודה חשובה. שהוספתי אותו בשביל לתת את החומציות לסודה לשתייה, היא חייבת מגע בשביל לייצר ריאקציה. זאת אומרת, ברגע ששמים אותה, היא מתחילה לעבוד, ואז צריך מהר יחסית להכניס את העוגה לתנור.
1: וגם להמיר כמו שצריך.
8: אז ניסויים ראשונים, שלחתי לך תמונות שלהם, היה נראה כמו עוגת שיש, היה אחד עם מרקע ממש טוב, אבל טעם ממש מוזר, טעם לוואי, שבדיעבד הבנתי שזה המרה לא נכונה של אבקת אפייה לסודה לשתייה. בעצם אם אנחנו רוצים להמיר אבקת אפייה לסודה לשתייה, צריך לחלק ב4. זאת אומרת, אם יש כתוב לי כפית אבקת אפייה, אני צריכה לשים רבע כפית סודה לשתייה.
1: אחרי ניסיונות רבים, שני הכינה שתי גרסאות לעוגת הבית הביתית. אחת טבעונית והשנייה לא. ואני באתי לטעום.
3: הגעתי עד לכפר ורבורג, כדי לטעום את העוגה הזאת, זה נסיעה מאוד ארוכה מעמק בית שאן, מעמק המעיינות, ואני הולך לעשות את זה עכשיו.
8: אורי, אבל תגיד את האמת, כן?
3: כן, כן, אני אגיד את האמת, אני מבטיח. תראי, זה טעים ממש. זה יותר טעים, אני אגיד, לא רוצה להעליב אף סבתא פה. אבל אולי זה בגלל ש... אני חושב שעוגה זה משהו שהוא מעבר לעוגה עצמה, אלא האווירה וההתרגשות והאהבה שהשקיעו בעוגה, כך אני נמנע מלהעליב סבתות, אז אני בטוח שנכד של סבתא שאוכל את העוגה של הסבתא יגיד שהעוגה של הסבתא היא העוגה הכי טובה. אבל זו עוגה שלא נופלת ואולי אפילו מתעלה על עוגות אחרות. היא מדהימה, אנחנו כמובן גם ניתן מתכון שלה, נפרסם מתכון שלה. זה חשוב מאוד.
1: ידעתי בסתר ליבי שגם היה מרכיב סודי ששני לא מספרת לי עליו. ניסיתי לדובב אותה לספר לי עליו, עד שהיא פשוט לא עמדה בלחץ וגילתה.
8: ואני אגיד עוד משהו חשוב, שההוגה הזאת מכל הניסיונות, רק באלו שהבת שלי נתנה להם נשיקה, הם יצאו יותר טוב. נשיקה קטנה לפני התנור.
1: עכשיו הכל היה ברור. המרכיב הכי חשוב בעוגה, עוגת הבית שהיא באמת ביתית, שיש לה מסורת ומשפחה או קהילה מאחוריה, זה המגע האישי, האהבה. את זה שום מכונה לא תוכל להשיג. את המתכון לעוגה ששני הכינה תוכלו למצוא בתיאור של הפרק. תגובת אוסם נסלה. עוגת הבית מיוצרת בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות ובטיחות מזון, תוך עמידה מלאה. בדרישות הרגולציה, כאשר כל רכיב נבחן בכפידה, על מנת להבטיח מוצר איכותי וטעים. האזנתם לפרק האחרון של העונה הראשונה של חיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. העונה נגענו בשמונה מדפים שלקחו אותנו למקומות רחוקים וקרובים, להיסטוריה וגם אל העתיד שלנו פה. למדתי המון מהמסעות שלנו, ואני מקווה שגם אתם ואתן. תודה לכל מי ששלחו שאלות, עצות, רעיונות, ופתחו איתנו שיחות כה רבות. כל פרק הוכן בעזרת ידיים רבות. נהניתי מאוד לעבוד עם הצוות המקצועי של כאן הסקטים. תודה מיוחדת לצליל אברהם וללי צדוק, שעשו לי בית ספר בהסקטים. תודה לרחל רפאלי על עבודת הסאונד שמשדרגת כל פרק שאתם שומעים ללא הכר. ותודה לכל המאורעיינים לפני ומאחורי המיקרופון, שהפכו את המסע הזה למסע משותף ועשיר יותר. נתראה בעונה הבאה. אני אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה שהזנתם.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: לא שיש לי איזה סנטימנטים לחרקים, ובטח שלא לג'וקים, לתיקנים, אבל למה אז לא רובוטים קטנטנים? למה אני צריכה להשתלט על יצור חי?
2: כי ליצור חי יש יכולות שפותחו ולוצלו במאות מיליוני שנות אבולוציה, שאפשר לנצר אותה לטובתנו. תיקנים למדו עם השנים לעבור מכשולים בצורה יוצאת דופן, להיכנס לתוך חללים צרים, למצוא את הפתח במקום שנראה לנו שאין בו פתח. כמו שאנחנו יודעים על תיקנים, הם מגיעים לכל מקום.
1: אחד משמעית, אנחנו יודעים את זה, כן.
2: אז אם אנחנו לוקחים תיקן כזה, ואנחנו נועצים לו אלקטרודה במערכת העצבים, ואומרים לו, תגיע מנקודה א' לנקודה ב', אבל אתה תבחר איך לעבור את המכשולים בדרך, או איך למצוא את הדרך היעילה ביותר לעשות את זה, ומצד שני, שולטים במה שהוא עושה. נניח הוא נעצר בדרך כדי להריח איזה אוכל, פולס קטן של זרם חשמלי, והוא ממשיך בדרכו.
1: זה באמת גורם לי כמעט לרחם עליהם.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: טוב, אני עומד מול מדף התחינות בסופר, מנסה להבין כל מיני דברים. דבר ראשון, אני שם לב, כמו תמיד, נראה לי שזה כבר הפך להרגל, שכדי לדעת מאיפה הגיעה התחינה, זאת אומרת, לא מאיפה היא התחנה, אלא מאיפה גדל הסומסום, אני צריך קצת יותר מלהסתכל על האריזה. האריזה לא מגלה לי הרבה לגבי מאיפה צמח הסומסום. אחר כך אני שם לב שיש פה תחינה גולמית, כמובן אני באגף התחינות הגולמיות, יש תחינה גולמית לבנה ותחינה גולמית מלאה, מסומסום מלא. זאת אומרת, תחינה גולמית רגילה ותחינה גולמית מסומסום מלא. מעניין להבין מה זה אומר, זה אולי כמו בכמח לבן וכמח מלא, צריך גם את זה לבדוק. ואז שמתי לב למשהו מאוד מעניין, יש פה תחינות מלאות שיש להם סימון ירוק, זה נראה לי הגיוני שלתחינה מסומסום מלא יש סימון ירוק, תחינה גולמית, אבל יש פה גם תחינות מלאות שיש להם סימון אדום. זה מוזר, אני צריך להבין בעצם מה קורה פה. יכול להיות שיש פה תחינות מלאות עם סימון אדום ותחינות מלאות עם סימון ירוק. טוב, נראה לי שאני צריך ללכת לבדוק. אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. מהסופר יצאתי עם שלוש שאלות על תחינה. הראשונה, כמו בכל פרק, מאיפה מגיע חומר הגלם? מאיפה מגיע הסומסום שמשמש להכנת התחינה שלנו? השנייה, למה יש תחינה רגילה או לבנה ותחינה מלאה? מה ההבדל? והשלישית היא, למה לחלק מהאריזות התחינה הגולמית יש סימון ירוק, ולאחרות, שנראות ממש אותו דבר, סימון אדום. נתחיל מההתחלה. הסומסום.
5: הייתי בסיור באתיופיה, ופתאום אני רואה צמח שאני לא מכיר, וזה די אבסורדי שאנחנו אוכלים כל יום משהו שקשור בסומסום, ואנחנו לא יודעים איך הוא נראה.
4: זה פרופסור צבי פלג.
5: צריך רשמי?
4: כן, כן.
5: פרופסור צבי פלג, מהפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני חוקר של גנטיקה כמותית של צמחים, מתעסק בהשבחה של סומסום בין היתר, וב-12 שנה האחרונות אנחנו עובדים באמת על פיתוח של גידול הסומסום בישראל.
4: אנחנו, הישראלים, צרכני הסומסום השניים בעולם לנפש. רק הסינים נמצאים לפנינו. הם צוחים בעיקר שמן סומסום, אנחנו צוחים את הסומסום בעיקר בצורת תחינה. אנחנו צוחים בערך 11,000 טון תחינה גולמית בשנה. אבל למרות שכולנו אוכלים פה תחינה, רובנו לא יודעים אפילו איך נראה הצמח של הסומסום. אמנם אנחנו בפודקאסט ואין כמו מראה עיניים, אבל בערך ככה.
5: בעצם מדברים פה על גבעול מאוד גבוה, הוא מגיע עד לשני מטר, שבכל חק של עלה יש לנו אלקט. אלקט זה בעצם עלה שהוא מאוחה, שמחזיק בתוכו ארבע שורות של זרעים.
4: אלקט הוא מעין תרמיל. בעצם יש ארבעה תרמילים צמודים אחד לשני, ובתוך כל אחד מהם שורה ארוכה של זרעי סומסום.
5: בערך 20 זרעים בכל שורה, סך הכל יש באלקט בסביבות ה-80 זרעים, והוא מחזיק אותם בצורה אדוקה פנימה, הם מתפתחים בתוכו.
6: לקראת הפרק הזה, בשלהי הקיץ, קיבלתי מצבי כמה זרעים של סומסום, סקיק, לשתול בגינה. הכנתי ארוגה, שתלתי אותם, וחיכיתי לראות מה יצמח. לאורך ההיסטוריה, ארץ ישראל הייתה מעצמה של סומסום.
5: גידלו באזור הזה שלנו, ממסופוטמיה וכל אגן הים התיכון, גידלו פה סומסום לאורך 4,500 עד 5,000 שנה. יש פה עדויות ארכיאולוגיות לגידול של סומסום לאורך כל התקופות. למשל, ב-1936 היו פה 260 אלף דונם.
6: צ'רלס וורן, קצין בריטי וארכיאולוג שסייר בארץ במחצית השנייה של המאה ה-19, מזכיר את הסומסום ברשימת המוצרים שהארץ עשירה בהם. למעשה הוא כותב שיש כאן כל כך הרבה סומסום שהוא אף מגודל לייצוא.
5: ייצאו מפה סומסום גם לאירופה, גם למקומות אחרים. יש כתובים שמנמל עזה שינו סומסום ומנמל חיפה. אהרון אהרונסון למשל כתב על זה ב-1910, הוא כתב על זה שהסומסום מחיפה הוא הסומסום הכי איכותי, הוא יותר טוב מהסומסום מיפו למשל. והוא קיבל מחירים יותר גבוהים בשוק של פרנקפורט ובצרפת במונפיליה.
6: סומסום הוא גידול קיץ. כשאין השקיה, צריך הרבה לחות מהחורף שתישאר בקרקע.
5: וזה גידול שגדל בצורה של גידול בעל בלי השקיה בקיץ, ולכן היום מגדלים אותו רק בשנים שהיו שנים שומות.
6: בחוברת על החקלאות המקומית שנכתבה בשנות ה-40 נכתב,
7: באדמות הכבדות זרעו באביב סומסום. הקציר נעשה לפני ההבשלה המלאה של הגרעינים כדי למנוע את נשירתם. הוא נעשה בבוקר, בשעות המוקדמות, כשהטל עדיין מכסה את הצמחים. אחר כך ייבשו את הערמות על גגות וחבטו את הזרעים בעזרת מקלות. הגידול נועד ברובו למחירה. גרעיניו הזעירים הזרימו לפלח חלק ניכר מהמזומנים שלהם נזקק לקיומו.
6: כדי לגדל סומסום דרוש ידע. צריך לדעת מה הזמן הנכון לזריעה אחרי הגשמים, אבל דרושות גם ידיים עובדות. הקציר של הסומסום ידני וגם העיבוד. הצורך בידיים עובדות הפך את הגידול בישראל ליקר מדי.
5: זה נקטע פחות או יותר בשנות ה-60 של המאה הקודמת, פשוט בגלל שהגידול הזה דרש הרבה ידיים עובדות, כי את כולו קוצרים בידיים, כי בזמן ההבשלה, כמו שאנחנו מכירים, סומסום ייפתח, אז ההלקט שלו נפתח וכל הזרעים נופלים על הרצפה.
6: היום, רוב הסומסום גדל במדינות כמו אתיופיה או סודן, שם שכר העבודה נמוך במיוחד.
5: ובעצם, לאורך כל השנים האלה, ניסו לפתח את הגידול הזה שיהיה מותאם למיכון, וזה לא כל כך צלח, ויחד עם יבוא מאוד זול מחול, יצר מצב שבו הפסיק להיות רווחי.
6: הפסיקו לגדל אותו עד היום.
5: כן, כל יום קציר הוא יום חג, זה תמיד היום הכי שמח בעונה.
6: ביום חם מאוד, בסוף חודש אוגוסט, הגעתי לשדה פתוח ליד קבוצת צ'ילר. שם פגשתי את צבי. זה היה יום שמח במיוחד. כולם עמדו וצפו בקומביין ענק, קוצר שדה גדול של סומסום. הצמח היבש הגיע כמעט לגובה שלי. הייתה תכונה בשדה, התרגשות של ראשוניות. פתחו בקבוק יין ואכלו פירות.
5: אנחנו קוצרים פה שדה מסחרי של שני זנים. יש פה את זן מיקה שמיועד לתחינה, וזן יעקובי שיקצר אחרי זה שמיועד לייצור של שמן. שניהם פה בגידול מקומי, ומאוד משמח להגיע ליום הזה של הקציר.
6: שם פגשתי גם את אורן.
8: אז אני אורן אקסטר, מנכ"ל מסיק קיבוץ מגל. מסיק קיבוץ מגל זה חברה שמתעסקת בשיווק, או גידול ושיווק שמן זית ישראלי איכותי.
6: בשנת 2023, מסיק רצו להתרחב, וחיפשו גידול מעניין שאפשר יהיה לגדל בארץ. הם הגיעו לסומסום.
8: עשיתי סיבוב בפקולטה איזה יום, הגעתי לפרופסור צביקה פלג, נכנסתי למשרד שלו, במשרד של צביקה, יש מגש עץ שיש עליו המון דוגמאות של סומסום. והתחלנו להתקשקש, וצביקה בהתחלה לא הבין מה אני רוצה ממנו, הוא חשב שאני באתי במחשבה לחפש גידול. ואז אמרתי לו, צביקה, אני מחפש ורוצה למתג את הסומסום הישראלי האיכותי. הוא אמר לי במילים אלה, אתה הראשון שהגעת שלא מדבר איתי על גידול, אלא מדבר איתי על שיווק.
6: כדי להפוך את הסומסום לגידול כלכלי, צבי ואורן היו צריכים למצוא דרך להפוך אותו לגידול ממוכן, שצריך פחות כוח אדם. וכדי לעשות את זה, הם היו צריכים לשנות את מבנה צמח הסומסום. שינוי כל כך משמעותי עושים באמצעות טיפוח, תהליך שבו מעודדים תכונות מסוימות של הצמח. התכונות שמשרתות את הצרכים שלנו, במקרה הזה, שלא יתפזרו הזרעים ואפשר יהיה לקצור אותו עם קומביין. זה שוב, פרופסור צבי פלג.
5: בעצם מה שאנחנו פיתחנו זה באמת זנים שמותאמים לקציר ממוכן על ידי שינוי של מבנה האלקט שמחזיק את הזרעים, שעושה אחיזת זרעים טובה, מאפשרת לשדה להתייבש כמו שצריך, לממש את הפוטנציאל שלו מבחינה תזונתית, כל הנוטריאנטים, כל הדברים הטובים שאנחנו מחפשים, ולקצור אותו בעזרת קומביין, שזה מה שיוצר את הייחודיות פה.
6: הם פיתחו וכיום כבר מגדלים.
8: כרגע זרועים בארץ כ-800 דונם. היום התחלנו ממש את הקציר הראשון של עונת 2024, שבטח תוך חודש וחצי, חודשיים ייגמר. ואז נדע גם, באמת, זו שנה ראשונה שיצאנו מסחרית, לשטחים מסחריים, לאזורים שונים, מעמק ישראל עד הדרום, עוטף עזה, בשביל להבין איזה אדמות יותר מתאימות ואיזה אקלים יותר מתאים.
6: למה לנו בכלל לגדל סומסום מקומי? צבי אומר שלוש סיבות. ביטחון, ביטחון וביטחון.
5: שנה שעברה הייתה מכת חום בהודו, הפסיקו לייצא חיטה, לא היה חיטה. זה קורה בכל מקום, ואותו דבר בסומסום. יש עכשיו מלחמת אזרחים באתיופיה, יש בצורות, יש מקומות אחרים, לא יהיה פה. וזה עניין של ביטחון קודם כל, וביטחון מזון אחרי זה, וביטחון תזונתי, שאנחנו מדברים גם על הסומסום, כי הסומסום זה גם ביטחון תזונתי, הוא מכניס לנו גם הרבה נוטריאנטים ודברים טובים.
6: אורן מזכיר גם את שינוי האקלים.
8: צריך לזכור עוד דבר שהסומסום הוא גידול שמאוד אוהב חום. ובשינוי אקלים שאנחנו חווים גם בארץ שלנו, זה גידול שיכול להיכנס מבחינה אקלימית ולתת פתרונות היום לדברים שאי אפשר לגדל. היום גידולי השדה הולכים ויורדים. קשה למצוא גידולים שכדאי לגדל אותם. והסומסום יכול להיכנס בתוך הנישה הזאת.
6: נדמה שהטחינה הייתה פה מאז ומעולם. אבל למרות שאנחנו אוכלי טחינה מספר אחת בעולם, והיא נמצאת על כל שולחן בישראל כמעט כל יום, לטחינה אין כמעט אזכורים מקומיים לאורך ההיסטוריה. הסומסום מוזכר, גם שמן הסומסום שבו השתמשו לטיבול ולטיגון, אבל הטחינה כמעט ולא. רמז לפתרון התעלומה אפשר למצוא בספר בישול עברי שנכתב בשנות ה-60 של המאה הקודמת. שם מתארים את הכנת ממרח הטחינה ממים ושמן סומסום. אך בתיאור נכתב כי אותו שמן סומסום דומה למיונית בצורתו ובצבעו. תיאור דומה נמצא גם במתכון לממרח חומוס. נראה שלאורך ההיסטוריה באזורנו, כינו את מה שאנחנו קוראים היום טחינה גולמית ושמן סומסום באותו השם. אבל יידרש פה עוד מחקר היסטורי נרחב כדי לדעת בוודאות. אבל יש גם הסבר מכני. בימי קדם היו עוצרים את שמן הסומסום, ושארית המשקעים הייתה טחינה. שמן הסומסום היה השימוש העיקרי, כי שמן הוא רכיב נחוץ ונדרש בכל מקום, והשארית הייתה פחות משמעותית. כיום, מטחנות הטחינה תוכנות את הטחינה שאנחנו מכירים מבלי להפריד את השמן משאר החלקים, ולכן הטחינה שלנו יותר רכה וקלה לשימוש, כי היא מכילה את השמן, ואנחנו משתמשים פחות בשמן הנפרד. זאת למרות שלפעמים כשתקנו טחינה, תראו את אותו שמן שקוף צף על פני הקופסה. אל תשליחו אותו. הוא שמן מעולה לטיבול. ביקשתי מאורן שיכין לי טחינה מהסומסום החדש שהוא פיתח, ושזאת תהיה טחינה מלאה. ממש כמו שלמדנו על קמח, גם זרע הסומסום יכול להיתכן בשלמותו, וכך נוצרת לנו טחינה מלאה. אבל אפשר גם לקלף אותו ולטחון את הגרעין המקולף. כך נוצרת טחינה לבנה. לצערי, הטחינה שמכינים מהסומסום במסיק מגל היא בינתיים לבנה. הוא הבטיח שהם עובדים על העניין הזה. למה חשוב לי סומסום מלא? כי בקליפת הסומסום יש סיבים חשובים לעיכול שלנו, ואני רוצה אותם בתחינה שלי, ממש כמו שאני רוצה את הסובין בקמח המלא שלי. ואם כבר עוסקים בתחינה מלאה, נזכרתי בסיפור שסיפר לי פעם אלי שמש.
9: שלום, אני אלי שמש. אני כבר פנסיונר, עבדתי בצהל מעל 33 שנים. הייתי ראש תחום או ראש מדור שנקרא בחינת מזון באיכותו. אם רצינו לשפר במעשה את המזון לצהל, לחיילי צהל, שיוכלו אוכל יותר בריא ויותר טוב. ולמעשה זה היה מכון תקנים כזה. מכון תקנים שקובע שכל מה שנכנס לצהל, לכל תחום הוא נבדק לפי הדרישות של הצבא ולפי התקנים הישראלים הבינלאומיים.
6: תפקיד חשוב במדינה שבה הצבא הוא גוף כל כך משמעותי. והצבא צועד על קיבתו. אלי וחבריו רצו בשנת 2013 לעשות מהלך ולעבור לצרוך יותר תחינה מסומסום מלא. כזו שמכילה את כל חלקי גרעין הסומסום.
9: אנחנו, כשרצינו לעבור לתחינה מלאה, אני אמרתי שבואו נבדוק איזה איכויות יש לתחינה מלאה. ביקשנו מספקים שמייצרים תחינה מלאה לתת לנו דוגמאות. בדוגמאות נבדקו במעבדה, וגילינו להפתעתנו שיש הבדלים מאוד גדולים בין התחינות השונות. זאת אומרת שיש כאלה שמכילים הרבה יותר סידן, 600, 650, 700 כמעט PPM, לעומת אלה שמגיעים כמעט כמו תחינה רגילה. הבדלים לא גדולים עם תחינה רגילה.
6: במילים פשוטות, הם גילו בבדיקות מעבדה שחלק מהתחינה המלאה מכילה הרבה סידן, וחלקה מכילה ממש ממש מעט סידן. בפער מאוד משמעותי. זה סקרן אותם להבין למה.
9: ואחר כך ניסינו לברר מה מקור העניין. מסתבר שאלה מצעירים שמתחינה מלאה, שיש להם תחינה עם איכותית טובה, פשוט הם תוכנים את הסומסום מלא. סומסום בשלמותו. לעומת אלה שמרכיבים אותו.
6: רגע, בואו נחדד. גם פה כמו בקמח המלא, יש שתי שיטות לייצר תחינה מלאה. הראשונה, והיותר הגיונית היא לקחת את גרעין הסומסום המלא ולטחון אותו לתחינה. השנייה היא לקחת תחינה לבנה ולהוסיף לה את חלקי הסומסום החסרים. בתחינה שנטחנה מהגרעין בשלמותו היה הרבה סידן, ואילו בזו שהורכבה היה ממש מעט.
9: הרכבה זאת אומרת שלקחים את המוספה של הסומסום ומערבבים עם התחינה הרגילה, אבל תוכנים את זה אחר כך, שמים את זה כתחינה מלאה. כלומר שלא, התחינה לא נוצרה כתוצאה מתחינה של הסומסום המלא.
6: מאז, צהל מחייב את יצרני התחינה הגולמית המלאה שלו לטחון את התחינה מהגרעין בשלמותו. עקרונית, לנו אין דרך לדעת האם התחינה המלאה שאנחנו קונים נטחנה מהגרעין בשלמותו. אבל, בגלל שצהל דורש, רוב היצרנים מתיישרים. חזרתי לאורן לדבר על התחינה שמייצרים מהסומסום המקומי. לא היה להם פשוט למצוא יצרן מקומי שיסכים לעבוד איתם. שוק מאוד ריכוזי, ואף אחד לא רוצה להתעסק עם קצת סומסום מקומי שונה. למה לתרוח?
8: בסוף מצאנו מפעל שיסכים לשתף איתנו פעולה. ייצרנו תחינה פעם ראשונה לפני 3 חודשים. התחלנו למכור אותה. יש משהו מיוחד בגרעין שצביקה פיתח שאי אפשר להסביר אותו. עכשיו, בסוף תחינה, זה בעצם כמו קפה. בסוף אתה לוקח גרעין, קולה אותו, מעבד אותו, והליך הקלייה והעיבוד הוא בעצם משפיע מאוד על הטעם. אבל גם הזן, כמו בקפה, מאוד משפיע על הטעם. יש משהו מאוד מיוחד בזן הזה, בשם מיקה, שנותן טעמים וארומות, כאילו אתה אוכל איזה במבה. ואנשים נחשפים, מאוד מאוד מתלהבים, חלקם מתלהבים סוף סוף שיש תחינה מקומית, משהו שלא קיים, והיא לא כל הזמן תחינה אתיופית, תחינה אתיופית, תחינה אתיופית. בסוף החקלאות בארץ מבוססת על איכות. כי בשום גידול אנחנו לא תחרותיים, המים שלנו עיקריים, העובדים שלנו עיקריים. אני חושב שפה ברגע שנגיע ליבולים טובים, וברגע שנשכנע את המפעלים שהם לא צריכים להתעסק עם לוגיסטיקה, זה הכל פה מתחת ליד, וברגע שנסביר להם שזה מה שהם מבקשים זה חומר גלם קבוע, כי אנחנו לא אוספים חקלאים באתיופיה, אלא מגדלים את זה בשדות מסחריים ומביאים להם כמות, שזה בסוף גם ישפר להם את האיכות של התחינה, אז יש לנו בעסק הזה מה להוסיף.
6: אז כבר יש לנו תחינה מקומית, אבל נראה שנצטרך לחכות קצת עד שתהיה גם מלאה. וגם ייקח לה זמן להיכנס לשוק. בינתיים, נחזור לסופר. אתם זוכרים את הסימונים האדומים והירוקים על מוצרי מזון? טחינה, על פי תקנות סימון המזון, זכתה לסימון ירוק. למרות שיש בה שומן רווי בכמות גבוהה, היא הוחרגה והוחרזה כמזון בריא, אז זכה לסימון ירוק. כשהסתכלתי על המדף בסופר, ראיתי טחינה גולמית עם סימון ירוק, וטחינה גולמית שנראתה ממש אותו דבר, עם סימון אדום של שומן. מה קרה? בעצם, הטחינה על פי התקנות זכאית להחרגה אם היא מורכבת רק מסומסום. אם מוסיפים לה מעט מלח, לא משנה כמה, היא מיד מאבדת את ההחרגה, כי היא כבר לא עומדת בתקנות. עכשיו, יש תחינות שבתהליך התחינה שלהן מוסיפים להן קורט מלח. ואז התחינה הזו, שאין ממש הבדל בינה לבין התחינה הגולמית האחרת, מקבלת חזרה את הסימון האדום. אבל לא סימון אדום של נטרן בגלל המלח. היא מקבלת חזרה את הסימון האדום של השומן. למרות שהשומן הוא אותו שומן. חלם. בקיצור, זה לא משמעותי. אם התחינה מלאה וגולמית, היא טובה לנו. גם אם יש עליה סימון ירוק, וגם אם יש עליה סימון אדום של שומן, כי הוסיפו לה קורט מלח. חוץ מהתחינה הגולמית, אפשר גם למצוא בסופר תחינה במקרר. פה היא כבר שייכת לקטגוריה השונה של מוצרים. אלו הסלטים המוכנים.
10: קטגוריה סלטים ארוזים?
11: כן.
10: אסור להוסיף חומר טעם וריח, ואסור להוסיף צבע מאכל. כן, זה חלק מהתקן.
6: זה יניב, ונפגוש אותו בפרק הבא, כשנדבר על חומוס. אבל הוא אומר פה משהו מאוד חשוב על התקנים שלפיהם מייצרים את הסלטים המוכנים. אז יצאתי קצת מעודד לבדוק את התחינות המוכנות. בחרתי שתי אריזות של תחינה מוכנות מהמדף. אחת רגילה, תחינה לבנה אחלה של שטראוס, היא הכילה 46% תחינה גולמית, לימון, מלח, ושלל חומרים משמרים ומייצבים. השנייה הייתה תחינה מיוחדת. שאלתי את עצמי מה מיוחד בה, וראיתי שכתוב מתחת לשמה שהיא מכילה רכיבים איכותיים בלבד. זו הכילה רק 25% תחינה גולמית, אבל גם המילן תירס שזה סוכר, סוכר שזה גם סוכר, וחומר משמר. מה איכותי? גם אני שאלתי את עצמי, וגם במחיר. 100 גרם תחינה גולמית עולה כמעט כמו 100 גרם תחינה מעובדת מהמקרר. רק שבמעובדת יש בממוצע שליש תחינה גולמית. משמע, כדי לקנות מוצר מעובד עם חומרים משמרים, שאנחנו יכולים להכין טוב ממנו תוך 2 דקות בבית, אנחנו משלמים פי 3 במחיר. קנו תחינה גולמית, ערבבו עם מים קרים, קצת מלח ולימון, וזהו. חסכתם 2/3. פשוט. אחרי הקיץ הארוך, הסומסום בגינה שלי צמח מהר מהר לגבעים אדירים. אני אספתי את האלקטים, ובאמת בכל אלקט הסתתרו מלא זרעי סומסום קטנטנים ונהדרים. איזו תחושת סיפוק. האזנתם לחיי מדף, הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע ולמה אין לנו מושג. אורחות ההסקט הן צליל אברהם ולי צדוק. לי צדוק גם מפיקה. עורכת הסאונד היא רחל רפאלי, תודה לעמית ויסוצקי על הסיוע בהפקה. טכנאי ההקלטה היה אסף רוחם. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק. תודה רבה שהזנתם.

0: אני שירי ובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
1: ההסקט איך לעשות דברים עם שירי ובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השרים סמוטריץ' וסטרוק אומרים כי מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום היא מסמך מסוכן. הם דורשים לכנס את הקבינט כדי לקבל החלטה חדשה. גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה. ברחבת הסינמטק בתל אביב הושחתה תערוכת קריקטורות העוסקת בהתנגדות החרדים לגיוס לצה"ל. התחזית בלי שינוי של ממש.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. תוכנית טראמפ לעזה ומפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום. השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, חברי הקבינט, דורשים מראש הממשלה נתניהו לסרב לקבל את מפת הדרכים עד שיעשו בתיקונים. לדבריהם יש לבטל את החלטת הקבינט בעניין, משום שהתקבלה על בסיס מידע שגוי, ולקבל החלטה מתקנת. שני השרים מזהירים כי המסמך מסוכן לישראל, וסותר לחלוטין את המטרה המרכזית של פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה. לדבריהם המסמך סותר גם הבטחות מפורשות של ארצות הברית לישראל. סמוטריץ' וסטרוק מזהירים כי כוח הייצוב הבינלאומי יכבול את ידי ישראל ויגביל את פעילות צה"ל, זאת בניגוד למה שהובטח לשרי הקבינט. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. לפני זמן קצר הביע השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תמיכה בשר סמוטריץ' שחזר בו מתמיכתו בהכנסת מועצת השלום לעזה. מראש היה ברור ששום כוח בינלאומי לא יעשה בעבורנו את העבודה בעזה. את חמאס רק מדינת ישראל תוכל להשמיד, דברי בן גביר. על רקע ההתפתחויות בסוגיית מימוש השלב השני של תוכנית טראמפ לרצועה, גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה. לדבריו היא תמשיך לסכל כל איום על אזרחינו ועל חיילינו. כך מוסרים כתבנו יערה שפירה ושחר גליק. שש מחליות ריקות ממטען שינו את מסלולן במפרץ עדן בימים האחרונים בשל איומי החות'ים בתימן. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס על פי נתונים של ארגון העוקב אחר התנועה הימית. בדיווח נאמר כי המחליות מתקדמות דרומה מול חופי אפריקה כדי להימנע ממעבר במצר בבל מנדב. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. בתל אביב הושחתה תערוכת קריקטורות בנושא גיוס החרדים במסגרת פסטיבל אנימקס שיפתח מחר בסינמטק. בעת הקמת התערוכה ברחבת הסינמטק הגיע למקום צעיר חובש כיפה, התעמת עם מארגני הפסטיבל ועם מנכ"ל הסינמטק, תוך שהוא תולש חלק מהתערוכה. אנשי הפסטיבל אומרים כי המתינו שעה ארוכה לשוטרים, אך אלה לא הגיעו והצעיר הסתלק מן המקום. המנהל האומנותי של אנימקס ניסים חזקיהו אומר כי זה אירוע ראשון מסוג.

0: תסייע במניעת הונאות טרם שלב התשלום. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי העסקה צפויה להסתיים עד סוף הרבע השני של השנה הבאה.
1: כאן תחזית.
2: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
3: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
2: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית גם אחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. אורחי החדשות, רוני סיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות, מיד חוזרים.
6: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
7: דיור מוגן, זה משען.
6: כפוף לתקנון.
7: כאן תרבות.
8: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
9: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני מדברת עם אדם אחר שמלמד אותי איך לעשות דברים, והיום אני עם הזמר והשחקן תמיר גל שילמד אותי איך להיות אבא. מה העניינים תמיר?
10: בסדר גמור.
9: איך אתה מרגיש עם הבחירה של הנושא?
10: בחירה טובה, כי אף פעם לא דיברו אותי על איך זה להיות אבא, ומה זה כאילו להיות אבא. ופעם ראשונה אצלך שיר.
9: תענוג.
10: זה מעניין.
9: אז נתחיל בהתחלה. באיזה גיל נהיית אבא?
10: 21.
9: צעיר?
10: צעיר.
9: וואו.
10: כן.
9: וזה משהו שתכננת או שזה פשוט קרה?
10: לא תכננתי. הכרתי את הגרושה שלי במועדון, ומשם זה התחיל. יודעת, אני בתור ילד לא ידעתי מה ההשלכות של מה שאני אעשה, ואם הייתי יודע אז הייתי עושה את זה, הייתי עושה את זה בצורה יותר מסודרת, הייתי עושה את זה. אבל קרה מה שקרה, והסכמתי להתחתן בתור ילד צעיר, שכאילו בשביל שהיא לא תפיל את הילד.
9: כן, היא אמרה לך, אני בהיריון.
10: שהיא רוצה להפיל את הילד. אמרתי, מה יכול להיות יותר גרוע מזה שאני כאילו יודעת, מבחינת המצב בבית, תמיד היה אקשן, תמיד היה בלגן, תמיד היה מתח. ואתה יודעת, אני את ההורים שלא בחרתי אותם, וזה ההורים שלי בכל מצב, לא משנה, לטוב או לרע. ואמרתי, בסדר, אני מתחתן איתה.
9: וואו.
10: התחתנתי איתה.
9: וכמה זמן זה החזיק, הניסויים האלה?
10: זה לא החזיק הרבה, כי היה קטע שהייתי מופיע בתוך זמר מתחיל, לפני שהיה לי התקלטת ראשונה באלבום ראשון, והיא לא הסכימה בשום פנים ואופן שאני אופיע, ואז היא אמרה לי, או המשפחה או המוזיקה. אמרתי לה, המוזיקה. ומפה זה התחיל.
9: וואו. וכמה ילדים יש לך היום?
10: 5 ילדים. יש לי מהגרושה הראשונה את בן גל, שזה האוצר, שזה הנסיך, שלא ויתרתי עליו, שהיא הייתה בהיריון, וזה מה שבא לעולם. יש לי ממרטין שתי בנות, אורין ורויאל, ומשתי אורית הנוכחית, אריאל ויובל. ושתי נחלות מה...
9: די,
10: כן,
9: אתה
10: כבר
9: סבא.
10: סבא הולך להיות גם סבא שלישי עכשיו.
9: אשכרה, כן, מבן? כן.
10: לא מבן, מהבת.
9: וואו.
10: מהניסויים השניים.
9: תכננת שיהיו לך 5 ילדים? זה מה שדמיינת או שזה פשוט קרה?
10: לא תכננתי, ואני אחרי שכולם גדלו, אמרתי שאני יותר לא מתחתן. ואיזשהו שלב בחיים שהתחלתי ללכת קצת לאיבוד, ואז אמרתי, הגשתי מישהי שכאילו מהעבר שמכיר אותה 15 שנה, בחורה מבית טוב,

0: הייתי מנסה את מזלי, אבל התחלנו לצאת עוד הפעם, גרתי אצלה תקופה מסוימת, והתחתנתי איתה. היום אני כבר 13 שנים נשוי, והייתי מנה שתי בנות, אני מאושר איתה, ואני חושב שאשתי הנוכחית, בזכותה, נראה לי שאני יושב ומדבר איתך היום. אולי כבר הייתי יושב איתך.
1: כי למה?
0: כי הלכתי לאיבוד, אמרתי לך.
1: מה זה אומר הלכתי לאיבוד?
0: הייתי גר לבד. והלבד הזה, את יודעת, כאילו, הרבה פיתויים, הרבה חברים סובבים לא טובים, ראיתי את עצמי מדרדר. מדרדר, פשוט ככה מדרדר. אמרתי לו שאני לוקח את עצמי בידיים ואני קם ובונה לי חיים חדשים ומציל את הקריירה שלי, קודם כל את החיים שלי, אחרי את הקריירה שלי, או שאני כאילו ממשיך עם זה, ואולי עוד שנה שנתיים אני אגמור את הסיפור שלי בתוך המלון. היה לי סוויטה באמריקה, בבת ים, ואז מחרתי אותה, כמו שאמרתי, הלכתי לגור עם אשתי, וזהו, אני חושב שזה התיקון שלי, וזה כאילו זה הציל אותי.
1: אני והבת זוג שלי עכשיו בדיוק בתהליכים של להתחיל להביא ילד. אתה יודע, שזה תהליך ארוך. ואני כל הזמן חושבת, תוך כדי, איזה מין אימא אני רוצה להיות, איזה מין הורה אני רוצה להיות. ובאופן טבעי זה זורק אותי למה ההורים שלי עשו. ומעניין אותי אם בשלבים האלה, כי הרי בעצם יצא לך להיות אבא, וגם יצא לך לפני שאתה נהיית אבא, יש 9 חודשים שאתה יודע שזה עומד לקרות.
0: כן.
1: ובתשעה חודשים האלה יצא לך לחשוב קצת על איזה, באיזה בית אתה גדלת, איזה מין הורות אתה ספגת כילד, ומה היית רוצה לשנות?
0: אני קודם כל בתור אבא, שגדלתי במשפחה מאוד בעייתית.
1: תספר קצת, אני מכירה, אבל...
0: אז מי שראה את הסיפור חיים שלי בסרטים שלי, אז זה רק תמצית מהמציאות. לא קל להגיד את זה בשידור, אבל תשמעי, זה החיים שלי. אז אני אומר, תמיד, מי שמריץ את המרגל ושומע את המרגל, שידע כולה על את המרגל, אין לי בעיה עם זה. הולך אלה קרים וגבה, וזה לא יהיה להם לשמוע. אבל כן, היה לי אבא כלפן.
1: מה זה אומר כלפן?
0: כלפן, באימורים. היה לי אבא שואף בחורות. את אמא שלי חיתנו אותה בגיל 13, כבר הייתה לה ילדה. בגיל 12 חיתנו אותה, ב-13 היה לה ילדה, זייפו את תעודת זהות שלה. וחיים לא קלים.
1: אז רגע, אמא שלך הייתה בת כמה כשאתה נולדת?
0: אמא שלי הייתה אמא שלי בת 12 חיתנו אותה, בת 13 כבר הייתה לילדה.
1: ואותך מתי?
0: מהבעלים הקודמים, מהאבא התימני. הביאה משם 6 ילדים שנהרגה לי שם אחות שבוע לפני החתונה, היא והחתן, תאונת דרכים. ואחרי זה נרצחה סיגל. ואחרי האבא התימני הזה, כאילו הבעל התימני, התחתנה עם אבא שלי דרוזי. הביא ממנו 4 ילדים, שהייתה ביניהם אהבה, אין דברים כאלה. ועם הזמן זה התקלקל. עם הורים, בחורות, שתייה ומתיחות. ואת יודעת, אמא תמיד כמו לביאה, שומרת על הילדים שלה, לא קיבלה את זה. אבל התחילה אלימות ומכות עם חגורה, שאני קטן.
1: מכות לך?
0: לא, לאמא.
1: מולך?
0: כן, אנחנו היינו קטנים. ואז הרווחה ראתה שזה כאילו, רואה טובת הילד. לקחו את 4 האחים למשפחה אומנת בבית שמש. ואת מה שחוויתי בילדות שלי, ועברתי חיים לא קלים, גם המשפחה אומנת, אבל המשפחה אומנת, אני יכול להגיד לך, אני מתנחם ומסתכל על חצי כוס המלאה, שאני אומר כאילו, אם למשפחה הזאת, איפה הייתי היום? ואמרתי, החינוך שאני אתן לילדים שלי זה יהיה משהו אחר. עכשיו, הם ידעו לחנך במכות, בחגורות, בעונשים כבדים, בעונשים שכאילו תנאים מאוד קשים. אני בחיים לא הרמתי יד על הנשים שלי, בחיים לא הרמתי יד על הילדים שלי, וגם אמרתי, מה שהיה חסר לי בילדות, תראי, אבל תמיד קיבלתי. את זה אני לא אחסיר מהילדים שלי. ואני מסתכל כאילו, איך לתת להם, כאילו, חוץ ממה שכאילו הורים שנתנו לי בעבר, אבל כאילו איך לתת לילדים שלי את הדבר הכי טוב שיהיה להם מבחינת הכל, מבחינת הכל. חינוך, לא יחסר להם כלום, בתי ספר, בגדים, נעליים, חדר טוב, בית טוב. כי כשהייתי משפחה אומנת, הייתי מתבש להביא חברים הביתה, כי היינו 4 בחדר אחד. ואני אומר, השתבח הבורא, זה כשאני מסתכל על כל המצב שלי עכשיו עם הילדים, כאילו הקשבתי חלום. כי זה מה, מה שחלמתי בילדות שלי, שזה מה שנתן לילדים שלי. ואני חושב שהיום אני קיבלתי גם את הילדה שיצאה מהארון, הילדה שלי גם זה, וגם הבן שלי.
1: הבן הגדול?
0: כן, וחיבקתי אותם, ואמרתי גם להורים שאת יודעת שמרימים גבה למה הבן שלי יצא גי, ולמה הילדה יצא ככה. וזה אדם שלי, אתה הבאת אותו לעולם, אז למי אתה בא? תחבקו אותם חזק.
1: מעניין אותי, בגלל שיש איזשהו תהליך, ברגע שאתה לא מקבל משהו בבית, זה כמו צבע שאתה לא ראית. ואז לתת משהו שלא קיבלת, זה, אתה צריך קודם כל לייצר בעצמך משהו שלא קיבלת, ואז לתת את זה. איך עושים את זה? איך בכלל ידעת לדמיין מה אתה רוצה לתת לילדים שלך אם לא קיבלת את זה?
0: לרוב, אני מדבר עם אשתי, ואני אומר לה, באיזה גישה לבוא? באיזה נימה לדבר? ואז אני מקבל את העזרה שלה. ואז היא אומרת לי, תהיה יותר סבלני, תהיה יותר זה. אל תהיה נוקשה. כשמגיע גיל ההתבגרות, אתה יודע, כמו גיל הטיפש 10, תדע איך להתמודד עם זה. ואני גם מסתמך על החינוך של האישה, אז אני כאילו, יש לי ביטחון פה, כי אני יודע שאשתי רוצה את הכי טוב לילדים שלה. אני מסתכל על הכל, על כל הזוויות, על כל המצב הנוכחי גם, שכאילו, איך אני עושה את זה, כמו שנגיד, אתה סתם דוגמה, כמו שהילד יצא מהארון. הוא אמר לי זה רק בגיל 20 ומשהו.
1: וואו.
0: כן. ואז אמרתי שנייה, מה אני עושה? ספרתי עד 10. אמרתי לו, אומר לי, אבא, אני לא קשור לאירוע, אני לא יכול לבוא, אני חייב להגיד לך משהו. אמרתי לו, דבר, מה קרה?
1: רגע, איזה אירוע? תספר קצת את הסיטואציה.
0: בת מצווה לילדה שלי הייתה.
1: בת מצווה לילדה, והוא היה בן כמה?
0: 22, לראי 3. והוא אמר לי, אבא, אני לא יכול לבוא לאירוע, אני לא קשור לאירוע, אני חייב להגיד לך משהו, יש לי בן זוג.
1: הוא פחד? נראה שהוא פוחד.
0: הוא פחד, כי נגיד לך למה הוא פחד, כי הסטיגמה על תמיר גל, זה סטיגמה של כאילו מפחיד, ועבר תקופות, ובתי סוהר, ומוסדות, משפחה אומנת, וזה כאילו הרתיע אותו. ואז אמרתי לו, בסדר, נו, אז תגיע, אמרתי לו, ואני מזמין אותך עם הבן זוג שלך, ואתה מוזמן לאירוע, אמרתי לו. לדבר שאת אומרת, אם אתה עשיתי את זה נכון, הוא יישאר גאה, ואת יכולה ללמד אותו. וזה אני אמרתי גם בכמה רעיונות שלי, שלחבק אותם כמה שיותר חזק. לאהוב אותם כמה שיותר. כי זה הבן אדם, זה מה שאתה הבאת לעולם. אתה לא יכול עכשיו, איך אומרים, לשים אותו בשוליים. מה שלא תעשה, איפה שלא תשים אותו, זה הבן שלך. זו הבת שלך. ונראה לי שגם מפה, מהקטע הזה שכאילו שחשבו שאני אגיד, ואני אגיב בצורה כאילו שתוקפנית, מה, איך הוא יצא ככה, ואני משפחה דרוזית, ואת יודעת, וכשהבת שלי גם אמרה לי את זה בגיל מאוחר, קיבלתי את זה.
1: היה לך רגע כשהוא אמר את זה שהרגשת משהו אחר? או שישר תראי, קיבלת את זה?
0: אם אני אגיד לך שזה לא צרם לי, וזה לא זעזע אותי, אני אשקר, אבל אני חשבתי פעמיים. עכשיו, אם הייתי אומר לו משהו אחר, הייתי מאבד אותו. וחיבקתי אותו בשתי ידיים הכי חזק שבעולם, ואני יכול להגיד לך משהו אחד, הבן שלי איבד אותי עד גיל מסוים, כי היה לי קצת קשיים עם הגרושה שלי הראשונה, איך לראות אותו, מתי לבוא, והייתה עושה לי פרינסיב, כדעת, קטע של אגו כזה, אבל לא בכוונה, היא דווקא עם בחורה טובה, אישה טובה, אמא שלו, אבל היינו בעצמנו ילדים, והיום אני מקבל את הבן שלי מחדש,
1: כן?
0: אני מקבל אותו מחדש, ואת לא תאמיני, אני התנהלתי 35 שנים בקריירה שלי לבד. פתאום הכל עבר אליו.
1: מה זאת אומרת? אתם עובדים ביחד?
0: הכל עבר אליו. אבא מתי תופיע פה, אבא מתי תופיע שם, אבא איך תופיע בנגרנים, איזה שיר להוציא עכשיו. הוא היה אצלי יום שבת, עשינו ארוחת ערב יום שישי, הוא בא עם החברים שלו.
1: חברים שהוא גם גייז?
0: כן, כולם. ואשתי קיבלה אותם, ועשינו שולחן יפה. ותשמעי משפחה. וזה דבר שהרבה אבות ואימהות לא מקבלים את זה, והם תקועים ב, איך אומרים, במחשבה של פעם. אנחנו ב-2025, וזה הדור של היום, וזה הנוער של היום, וזה הילדים של היום, וזה בחירה של כל אחד. ואני אומר, זה החיים. ששאלו אותי באיזה רעיון, עברת הרבה בחיים שלך. ממה אתה מפחד הכי הרבה? יש כאלה אומרים, אני מפחד מאלוהים, אני מפחד מזה, לא. אני מפחד שאני עדיין בחיים, ויקרה משהו ליקר שלי, שזה הילדים שלי, שזה האישה שלי והמשפחה שלי. רוצה כאילו ללכת מהעולם, בידיעה שכולם שלמים ובריאים. מזה אני הכי מפחד. שיקרה למשהו מהיקר שלי, איזה משהו. עכשיו, יש כאלה מקבלים את הילדים הלסבית, הגיים, נכון? לא מקבלים אותם. ואני אומר, כמה זוגות בארץ ובעולם מנסים להביא ילדים במשך 10, 20, 30, 40 שנה ולא מצליחים להביא ילד, שזה החלום שלהם. אז אני אומר לאלה שיסיים את הילדים האלה בשוליים, וכאילו האגו משחק להם, והתקופה של המחשבה של פעם, אם היו אומרים לך עכשיו אחרי 20 שנה, יבוא לך ילד אבל הוא יצא גיי, אתה תקבל אותו באהבה, לא משנה איך הוא יצא. תסתכלו על חצי כוס המלאה.
1: זה קטע, אתה יודע, כי נגיד, כשאני יצאתי מהארון, אנחנו גם משפחה מזרחית, ואמא שלי לקחה את זה קשה. וזה מאוד, זה שבר שאתה, אתה יודע, הרגע הזה שאתה מספר לאמא שלך, ובמקום לתת את החיבוק, אתה רואה שהפרצוף נופל.
0: נופל.
1: זה משהו שלוקח שנים להתאושש ממנו, ומה שאותי שיגיע זה שלא הבנתי מה אכפת לך. מה אכפת לך? מה זה משנה? אני אותו דבר. הייתי ככה גם לפני שסיפרתי לך. אתה יכול להסביר לי מה היא חשבה? בתור מי שדווקא לא הלך בכיוון הזה?
0: הנה רק את זה של ילדים. אבל בוא נגיד לאימהות, ובוא נגיד גם לאבות, שאם זה הבעיה של להביא ילדים, אפשר להביא. אפשר להביא ילדים. מה זה משנה אם זה מגבר ואם זה מבחורה? את חולה ולא נכד. אז איפה הבעיה פה? לא הבנתי. זה מי הבן אדם. וחוץ מזה, אתם הבאתם אותה לעולם.
1: אחריות יצרן.
0: בדיוק. היא לא ביקשה לבוא לעולם. אתם הבאתם אותה לעולם. זה הדם שלך, דם לא הופך למים. ואני מאוד מקווה שמי ששומע אותנו עכשיו ברעיון הזה, ו... מקשיב לכל השיחה הזאת, שילדים זה שמחה, לא משנה איך הוא יצא. תחבק אותו, זה שלך.
1: אנחנו בעצם מדברים על ילדים כבר כשהם מבוגרים יחסית, יציאה מהארון. אבל מעניין אותי איך זה היה כשהם היו קטנים. איזה מינה בא הייתה כשהילדים היו קטנים יותר, כשהיו בעיות קטנות יותר אולי?
0: תמיד דאגתי להם. אולי לא הייתי מעורב בחינוך שלהם, אבל אתם הייתי, איך אומרים, במקום הנכון, בזמן הנכון בשבילם.
1: היית גם... רואה אותם הרבה?
0: כן. גם כשהתגרשתי, אף פעם לא החסרתי מהם כלום. ותמיד נתתי להם כל מה שהם רצו. והייתי עושה גם משמרות עם הגרושות שלי. שבוע אצלי, שבוע אצלה, שישי שבת אצלי, חגים, מחלק את זה כמו שצריך. עד שהם גדלו, ואת יודעת, ככה זה המשיך.
1: מתי נגיד, אתה זוכר שהיה להם איזשהו קושי כילדים והיית שם? כאילו, מבחינה חומרית אני מבינה שזה משהו שהוא חשוב, ושזה גם משהו שאתה לא קיבלת ואתה נותן להם. אבל מעניין אותי איך נראית המערכת יחסים הרגשית שלך איתם. במיוחד בגלל שנשמע שלך לא הייתה מערכת יחסים מי יודע מה רגשית עם ההורים שלך.
0: לא, תמיד אהבתי אותם.
1: לא, אהבת בטח, אבל אתה יודע.
0: תמיד הם אהבו אותי, למרות הכל הם אהבו אותי. הם אהבו אותי מאוד, ואתה יודעת, גם היו ביקורים שהם היו למשפחה אומנת, זה כאילו בתיאום עם משרד הרווחה. ועם כל מה שעברנו איתם בילדות, תמיד חיכיתי שהיום לי אבא שלך בא לבקר אותך, הייתי מחכה יום היום ככה במרפסת, עד שהוא יבוא. אבל לשאלה שלך, תמיד כאבתי איתם, כשהם בוכו אני בכיתי איתם, וגם כשהייתה מצב שנגיד שהילדה שלי התגרשה והיה לה קשה, אני הייתי שם.
1: מה זה אומר שהיית שם?
0: יושבתי עם חמה ודיברתי איתו, כי היו שם הדברים שלא לא הסתדרו ביניהם, ובאתי לאשקלון וסידרתי את זה לצד הכי טוב ביותר של שני הצדדים, איך אומרים, סיפוק, שכאילו קודם כל בסיים את זה ביפה בשלום, כי לא משנה מה אתה צריך לגמור את זה, אתה איתה לכל החיים, כי יש לך מן השתי בנות. אתה מבין? אז אני אומר דבר כזה, גם שאתה מתגרש ויש לך ילדים, לא משנה מה עשתה אישה, גם אם היא בגדה בך, אתה חייב להיות בסרט לכל החיים בשביל הילדים. כי אם זה, אתה יודע, חיכוכים ומלחמות וזה, זה משפיע על הילד. הילד מאבד את זה. הילד, זה משפיע עליו בבית ספר, בלימודים, בשיעורים. וזה למדתי גם, אתה יודעת, מניסיון אני אומר את זה. ואם יש דבר, ואני אומר את זה באמת, אם יש דבר שאני מוכן לשים את הראש שלי על הגרדום, בלי להסס, זה בשביל הילדים שלי. רק לילדים שלי.
1: אתה יכול לספר לי קצת על איך זה להיות אבא צעיר לעומת להיות אבא עכשיו? כאילו...
0: תראי, כשהייתי אבא צעיר, כמו שאמרתי לך, אני... לא ראיתי את הבן שלי הרבה זמן, כי כשאת צעירה, ואת ילדה בעצמך, אז זה משפיע גם על ההתקרבות שלך לילד, כי עוד לא ראית כלום בחיים. אבל כשאני מסתכל בגיל 58, ואני אומר, יש לי ילדים שהבן שלי הבכור בן 35, ילדה בת 32, ילדה בת 28, ילדה בת 12 וחצי, ילדה בת 8, ואני אומר, היום אני יותר בוגר. אני יותר בוגר וכאילו גם... זה עשה לי עם הילד רק, כן, בגירושים השניים שלי, היה לי התמדה לראות את הילדים שלי, וזה היה מחולק שווה בשווה. אז לא הייתה שם בעיה, אז כאילו זה. רק הילד קצת היה מקופח מבחינת הבעות שלי. ואני מבקש סליחה ממך כפרה בן, אבל הנה זה מסתדר, וזה נסגר המעגל הזה, וזהו. ואני, עכשיו אני אומר, שעכשיו זה יתו לכל החיים. אין לעזוב אותם. עכשיו גם מה שהחסרתי, אני מדביק את הפער של כל השנים שהחסרתי. נעשה תמיד לרצות אותם ולתת להם את כל מה שהיה חסר להם. ואני רווחתי אותו כבן עוד הפעם, והוא הרוויח אותי כאבא. וגם עולה איזה פוסט כזה השבוע שאשתי הראתה לי אותו, שהוא דיבר על זה שהרווחתי את אבא שלי אחרי ככה וככה שנים, ועכשיו אנחנו סוגרים מעגל, והוא עשה את המופע בים בתל אביב. וזה היה מרגש, אפילו בכיתי. דמעות.
1: בעצם אתה אומר, אם אני מבינה נכון, שהילדות שלך עכשיו הקטנות מקבלות אבא הרבה יותר מנוסה והרבה יותר משוכלל מאשר בן שקיבל אותך כשאתה לא יודע כלום.
0: לא יודע כלום.
1: איזה טעויות עשית איתו, נגיד, שהבנות עכשיו אתה אומר, וואו, זה משהו שלמדתי על על הגב של בן, או על...
0: תראי, בוא לא נקרא זה, לא יודע אם זה טעויות, כי באתי לבקר אותו, אבל... היה קצת עם האמא שכאילו, שהייתי בא, איך שהייתי בא לבקר אותו, והייתי קובע איתה. פתאום הייתה מבריחה אותו לסבתא. מבריחה אותו לפה. וכל פעם הייתי מתעצבן ומסתבך. ונעצר אפילו.
1: אבל אפילו בדברים אחרים, לא רק בלראות אותו. כן. בטח אפילו בקשר שלך איתו, אתה יודע, ילדים זה, הם רוצים המון דברים.
0: התעניינתי, תמיד התעניינתי, אבל זה לא היה מספיק. זה לא היה מספיק, אבל... ראיתי שכל פעם זה מסבך אותי. גם מעצרים אפילו, היא הייתה עוצרת אותי, מעצרים, עד כדי כך, ובצדק, כי לא יודעת איך להתנהל, אז הייתי מגיב תוקפני, הייתי מגיב עצבני, הייתי מגיב בצורה כאילו הכי לא נעימה. אמרתי לה, תקשיב, הילד יגדל, אמרתי לה, אני אבא שלו, מה תגידי לו? אבל זה הסתדר.
1: איך זה הסתדר?
0: כשהיו כמה תקלות עם הילד, שהוא היה קטן, באתי אליו, באתי במצעים הכי הכי הכי קשים שלו, באתי לחזק אותו, אני עדיין פה בשבילך ואני אבא שלך והכל בסדר. ואני מסתכל כאילו היום, איפה אנחנו היום? מה שהיה בעבר זה קרה, זה לא ישכח, אבל היום אני אבא במשרה הכי מלאה שאפשר.
1: מה זה אומר במשרה הכי מלאה שאפשר? מה למשל אתה עושה עם הילדים שלך? אתה יודע, גם יש לך בעיקר בנות, אם כן. אני מבינה נכון. זה מכניס אותך קצת לעולם הבנות, שזה עולם מאוד okay, שונה מהעולם
0: הבנות
1: שלך.
0: הבנות גדולות, כבר נשואות.
1: לא, אבל גם הקטנות.
0: הקטנות בסדר.
1: אז מה אתה עושה איתה נגיד? שחשבת, בחיים לא הייתי עושה דבר כזה, אם לא הבנות שלי. קניון, פסטיגל, סוף חוג.
0: אני משתדל להיות שמה. אני לא כל כך אוהב את זה, אבל אני מסתדל להיות שם בשבילן. לרוב האישה הולכת איתם לפסטיגלים ודברים כאלה, ומופעים שהיא רוצה, נגיד, של הודיה, או של נסרין, או שרית חדד.
1: אתה לא הולך לזה?
0: אני לא הולך.
1: למה? זה התחום שלך.
0: לא, אני לא הולך.
1: למה?
0: כי אני מעשות שם, אני בעצמי זמר, ואני במופעים שלי.
1: אתה מקנה?
0: לא, ממש לא. אני בחיים לא התחרתי עם אף אחד. בחיים לא הייתי תחרותי. השירים שלי מתנגנים בכל מקום, המנסטרים שרים אותם, שביל האושר, דמייני, סיגל, תאמר לה והכל, כל אחד בדרכו שלו.
1: איך זה, אתה הרי מופיע המון, והמון שנים. כאילו, נגיד, אני חושבת, אני שמעתי את שלום לך סיגל כשהייתי בת 17. אני ב-34.
0: 17 שנה.
1: כן, ואיך זה כאילו משתלב עם להיות האבא, ואתה חי בלילה בסוף. כאילו, העבודה שלך היא בלילה, אתה מופיע בלילה, אנשים מתלבשים היום... יפה, יוצאים.
0: היום הורדתי, הרבה מועדונים לא מופיע, בהרבה מועדונים לא מופיע.
1: למה?
0: כי אני כבר 8 חודשים שומר את השישי שבת.
1: אשכרה.
0: כן, כאילו לא עובד בשבת. ובמועדונים, בזמן שהייתי מופיע שישי ושבת, אז אתה יודע, גם את הימים הרגילים. מי שמכיר את הסיפור שלי, שכשהייתי בנפילה, את יודעת מה אני מדבר, ראו את זה בכל כתבה, שהייתי בסמים. וחזרתי לעצמי, בוא נגיד, חזרתי לעצמי מהחושך. 3 שנים לא ראיתי את הבוקר. ואמרתי, עכשיו, המקומות שאני יודע שאני יכול להיפול, היום אני כבר 2.5 נקי. אני עושה דרך, אני עושה טיפול, אני עושה שליטה בכעסים. ואני אומר, מקומות שאני יכול להיפול בהם, אני לא מתקרב. אני יכול, אני יכול לחיות גם בלעדיהם. זאת אומרת, אם אני שולך למקום מסוים שאני יודע שאני יכול ליפול שם, אולי אני יכול לעצור את האדם הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, אולי בשמיני אני ייפול. אבל אני מונע את זה. כי היום אני ברוך השם חי. אני לא מיליונר, אבל אני חי. וזה מה שמחזיק אותי. שאני יכול לחיות גם בלי המועדונים האלה. אז אני לא לוקח כל מועדון, וגם לא בכל מחיר. רכיתי להרגע זה שאני אתמתן, שאני אחזור לעצמי, ואני אומר, כנראה שהייתי צריך לקבל את הסתירה הזאת, שניפול בקורונה, בקורונה נפלתי, כאילו היה עבודה, ואת יודעת, רופאים בשושהו פה, אז בחבר, במי חבר, וזה בוא לפה, ובוא לשם, ובוא תקעת פה בקטנה, וזה המשיך ככה. ויצאתי מזה בלי גמילה.
1: וואלה.
0: בלי גמילה. בלי שום תחליפים, בלי שום כלום. פשוט ניתקתי את הטלפונים, חסמתי את כל מי שצריך לחסום אותו, ואני אומר, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שאני נותן עכשיו למשפחה שלי לראות אותי במקום שתמיד ראוי להיות בו, ולא לבאש אותם. וזה חלק מהמועקה שלי, שתקופה החזפתי אותם. הילדה לא דיברה איתי 50 שנה.
1: די.
0: את הנכדות לא ראיתי 50 שנה. אבא, עד שאתה לא עושה איתך איזה דרך, משהו כזה, אתה לא יכול להיות אבא שלי. וקמתי, והיה לי כתבה עם טל שורר. היא אמרה לי, תתוודא, ואז אני אאמין לך. בחיים זה לא ילד שני, בחיים לא מתוודא. אז זה חלק כאילו האהבה של אבא לילדים שלו. התוודדתי כנגד כל הסיכויים, לא ידעתי מה יהיה השלכות של ההתוודות הזאת.
1: של התוודות זה אומר, כן, יש לי בעיה, אני מכור?
0: כן, אני מכור. ויתר מכך, אני אגיד לך משהו. איך יצאתי מזה? יעני, עוד יותר חיזק אותי, קרא לי איזה חבר למטה, אני גר בחולון. אומר לי, יש לי הפתעה בשבילך, כשאתי בנפילה. ואז הוא אומר לי, כתבתי עליך שיר שאתה הולך למות.
1: וואו.
0: השמיע לי שיר באוטו שאני הולך למות. אמרתי, אתה מוריד אותי מהבית קומה 22, ואתה כותב לי שיר שאני הולך למות, שאני עדיין בחיים? הוא אומר לי, כן, תלך את הנראה, אומר לי, אתה עומד למות. טוב, בוא נדבר עוד כמה חודשים, מפה זה התחיל. ואז אחרי 3 חודשים באמת, חזרתי לעצמי, פתאום כתבה פה, פתאום הופעה פה, קונצרט פה, סולדאות פה, תתתה, מה כמה? עכשיו בחזר לילדים, ופה אני אומר, ולעזר אני אומר, רק לילדים שלי, רק הם עמוד שדרה שלי, רק בשבילם, לא בשביל אף אחד אחר.
1: איך היו היחסים עם הילדים שלך תוך כדי הנפילה? כי זה דבר, אתה יודע, מצד אחד אתה מתאר יחסים מאוד קרובים, ומצד שני, אם אתה מחור שנתיים וחצי, אתה מחוק.
0: תראי, חייתי בשקר 3 שנים. ניסיתי להעלים את זה, אבל כשאת נמצאת במצב של התמכרות, אז את כאילו משקרת לעצמך, ואת מאמינה לעצמך, כאילו שהכל בסדר, אבל זה לא בסדר. פתאום ירדתי במשקל ל-60 קילו.
1: וואו.
0: כן. ואני חושב שאני בסדר, אבל אני לא בסדר. וכשראו את המצב שלי, הילדים שלי, הם כאילו יודעים, ועדנו לי הרגשה שכאילו הכל בסדר, אבל הם יודעים את המצב שלי. ועד שזה כאילו התפוצץ, כאילו שזה כבר נהיה חשוף, וזה כבר ראשון הולכים לאבד אותי, ואז קיבלתי את הזפטה מהילדה קודם כל.
1: איזה ילדה?
0: אורין, פה הבנתי שאני לא בסדר.
1: שמה היא אמרה לך? מה היה שם?
0: שאמרה לי, תיקח את האחריות, תתוודא, אל תחיה בשקר, אני לא עשויה מאצבע, אמרה לי ככה באותה אות. אני לא ילדה קטנה שאתה חושב של גיל 15-14, אז אני אאמין לך. וזה מה שעשיתי בשביל הילדים שלי. אם הייתי להכשיר שקמתי, דיברתי עם עצמי בראי, ואמרתי לעצמי ככה, חתיכת מטומטם, חתיכת אפס, איפה אתה מרגל השרירי, החסון, המלא, מה אתה עושה? לא הבנתי, כאילו לעצמי מדבר, מה אתה עושה? ותשמעי, לאף אחד אין ביטוח שיר. אני במלחמות כל יום, כי מה שאני רואה זה רק את הילדים שלי. מעבר לקריירה, רק את הילדים שלי. הילדים שלי זה בעדיפות על כל העולם ואשתו. אין ביטוח לאף אחד.
1: מה זה, כשאתה אומר אין ביטוח לאף אחד, אתה מתכוון שלא ליפול לסמים?
0: לא ליפול עוד הפעם. כי החיים זה עליות וירידות. משמחה לעצב, מעצב לשמחה. והיה משבר שאימא שלי נפטרה, אז עוד יותר נפלתי. החיים לא בטוחים לאף אחד. אבל אני במלחמה כל יום עם עצמי, ואני עומד במלחמה הזאת, ואני, כשאני חושב, כשאני אומר אולי בא לי, אני אומר שנייה רגע, דקה, דקה, מה עברתי עם הילדה? חצי שנה לא ראיתי את הנכדות שלי. לא דיברתי הילדה שלי. עכשיו, כל מה שאני בונה עם הבן שלי ביחד, אחרי שקיבלתי אותו והוא קיבל אותי, ואנחנו במצב של כאילו, כל יום בטלפון, מתייעצים כל יום, את זה אני לא מוכן לאבד.
1: תגיד, אתה מדבר איתם עם הילדים שלך כל יום? מה התדירות שאתה מדבר איתם?
0: תראה, אני אמרתי לך משהו. כמה שזה משפחה, כמה שזה ילדים, לא כולם נשארים תינוקות ותינוקים לכל החיים. הם גדלים שם את החיים שלהם גם. שזה עכשיו לטפל הם בעצמם בילדים שלהם. ואז כאילו זה לא כמו שאת מגדלת אותם בבית וזה אותו דבר. גם אם זה רחוק והם מתרחקים ופעם הם מתקשרים, ואני תמיד אבא שם בשבילם. גם במצבים האלה. זה אף פעם לא אותו דבר.
1: כמו שהם היו קטנים.
0: כמו שהם היו קטנים.
1: אתה מתגעגע לזה?
0: בטח.
1: למה אתה מתגעגע?
0: שאני לוקח אותם איתי לאילת, לוקח אותם איתי לחול, בבריכות, ואתה יודע, את כפרה בחיים של אבא, אם את לא, אז בסדר, אבל אני מסתכל על חצי כוס המלאה. יש לי פה משפחה טובה, יש לי ילדים טובים, מחונכים, ובוא נגיד שאם אני הולך מהעולם הזה, אני הולך בהרגשה שהשארתי פה דור המשך לתמיר גל.
1: יש דברים שהיית אומר לעצמך כשהיית אבא צעיר, של יותר לנצל את הרגעים האלה?
0: כן.
1: מה היית אומר? איזה רגעים היית רוצה?
0: יותר לקחת אותם, יותר להוציא אותם, יותר להיות איתם, יותר להיות מעורב בהם, בבית ספר, בחיים האישיים שלהם. ואז זה לא קרה כי הייתי עסוק בעצמי. הייתי, בוא נגיד, שמתחים, הייתי הולך להתנהל אז כמו היום, והייתי מחזיר את השנים אחורה, מתנהל כמו היום. לא ידעתי איך עושים את זה, כי אני הייתי ילד בעצמי.
1: מעניין אותי, אתה יודע, אנשים שמאזינים לנו בסוף לפרק קוראים איך להיות אבא. ואמרת, הייתי אומר לעצמי להתנהל אחרת. ומעניין אותי ממש שתגיד כמה דברים, נגיד, אתה עכשיו קם בבוקר, בן 27, איזה אבא אתה רוצה להיות ביום הזה? איך מתחיל היום שלך כאבא?
0: אני רוצה להיות. אבא שקם להם בבוקר, מקלח אותם, מלביש אותם, מכין אותם לבית ספר, את הסנדוויץ'ים להכין להם, את האוכל הכי טוב, הכי חם, הכי טרי, לקחת אותם, להחזיר אותם, להיות כמה שיותר מעורב בהם, עם השורים שלהם, ולהיות לידם. כאילו לעזוב את הכל, רק לידם להיות.
1: יש לך דמעות בעיניים.
0: כן. כי זה, קרי, זה, זה, זה, זה, זה היה חסר לי, גם בילדות שלי, ו... רוצה לתת את זה כאילו גם לילדים שלהם, אבל לא ידעת איך להתנהג, כמו שהיו מחנכים אותנו במכות חגורה, והם חשבו שזה החינוך הכי טוב, זה לא נכון. אפשר להניש לקחת את הטאבלט, לקחת את הטלפון, ונישות כאלה, אבל לא במכות, לא בידיים. ככה חונכתי.
1: איך אז היה מאבק? לא, כאילו, אני גם הגעתי מבית שהייתה בו אלימות, ואני זוכרת שבכל מיני תקלויות, לא עם ילדים, אבל שהרגשתי שכשאני מתעצבנת, אני ממש עוברת, אני אומרת, אני כאילו כמו במעלית של הכעס, הכעס עולה, עולה, עולה, והייתי חולפת על תנאי הקומה, שהייתי אומרת, בקומה הזאת ההורים שלי הרביצו לי. ברמת עצבים הזאת ההורים שלי הרביצו לי, ואני לא עושה את זה.
0: מעבר לכך, לפני שבאנו משפחה אומנת, היה להם שם ילד חייל, שגם היה מאומץ אצלהם, מאומץ. אני אעשה סתם דוגמה, של חינוך שהוא ככה חינך אותי. אם הייתי אוכל את הדג בידיים ביום שישי, אחרי שיש בו קוצים, אני לא יכול לאכול אותו עם מזלג את הדג. הוא היה מכניס אותי למקלחת, שם את הידיים ככה, ותינו מכות עם חגורה של הברזל על הידיים.
1: וואו.
0: כן. אם הייתי חוזר מהבית ספר, עם קטן במכנסיים שהם לבנות, מקבל מכות רצח עם חגורה. ככה הם ידעו לחנך.
1: איך אתה ידעת שאתה לא רוצה לעשות את זה עם הילדים שלך, וגם איך הצלחת? כי הרבה אנשים אומרים, אני לא ארביץ.
0: בואי לך משהו. כשהייתי רואה את המשפחה האומנת, ואת החייל הזה שהיה מרביץ לאחים שלי, שהיה עושים איזה משהו שכאילו לא בסדר, הייתי הולך ובוכה בצד. אני שמע, אני לא יכול, אני ילד, לא יכול להגן עליהם, כי הוא גדול ממני. ו... אמרתי, אלימות אצלי בבית בחיים לא יהיה, מכות בחיים לא יהיה, לא משנה איך, מה הם יעשו, זה לא יקרה. זה לא יקרה.
1: אבל מה שמעניין אותי, זה איך עשית את זה. כי גם, נגיד, ההורים שלי, אנחנו מדברים על זה, אמרו, אנחנו קיבלנו מכות, לא רצינו, אבל היו רגעים שזה יצא מאיתנו, ואנחנו מצטערים. מעניין אותי איך אתה עצרת את זה.
0: זה בחירה. איך אתה בוחר לחנך אותם? אם זה בחגורה, אם זה במכות, הוא יושב לדבר איתם בפה ולהניש אותם כאילו אין טלפון, אין טאבלט, אין היום חוגים, אין חברות היום, אין טלוויזיה היום. זה משהו אחר. ואם אני רואה שמישהו זה מרביץ הילד שלי, אז מה, אני בעצמי ארביץ לו? לא יודע מה הכוונה שלי. זה לא יעבור בשתיקה. לא יעבור בשתיקה. ואני יכול גם להסתמך. אף אחד יכול לפגוע לי בהם.
1: פחדת מזה פעם שמישהו ירים עליהם יד ומה אתה תעשה?
0: אוי ואבוי. היה דבר כזה.
1: באמת? מה היה?
0: היה בבית ספר של הקטנה, בנווה ים, שהיא חזרה לי עם פנס בעין, ואז אמרתי לה, אבא, מה זה? מה זה? מה קרה? היא אומרת, לא נכנסתי עם השפיץ של הדלת בזה. ואז מתברר שיש ילד בכיתה, שתי כיתות מעליה שואלים, הוא היה מחכה לילדות בבית ספר בהפסקה, מרביץ להם עם סרגל. ואז אמרו לו, די, מה אתה עושה? היא העיפה עליה את הספר. פה בעין. עכשיו, איך אני יודע את זה? אם בא עם החברים אחד הביתה, אז היא אומרת לה בסלון, וזה שהעיפה עליה את הספר פגע לך בעין? אמרתי לה, מי פגע לה בעין? משש בבוקר אני בבית ספר, מחכה לילד הזה. היא אמרה לי, הבעין, איזה הילד?
1: מה עשית?
0: למנהלת למורה, למנהלת למורה, עולה איתו, יורד איתו, וזה לא משנה אכפת, לא אכפת לי. מי אתה שתרביץ לילדה שלי? עם כל הכבוד. עד שלא העיף אותו מהבית ספר, לא הרפאתי משם. עד הילדים.
1: יש משהו בזה שאתה שומר על הילדה שלך, שזה קצת, כמו שלא שמרו עליך, אתה שומר עליה?
0: כן.
1: זה מנחם? זה מנחם שאתה מצליח לתת לה משהו שאתה לא קיבלת?
0: כן, זה מנחם, וזה מחזק אותי, ואני רוצה תמיד להיות בריא בשבילה, ולהיות חזק בשבילה, ו... שתמיד הם יהיו גאים באבא שלהם. היו לי את החסרונות שלי בכמה שנים שהייתי אבא, כמו שאת יודעת. ו...

0: אני שם סעדים להדביק את הפער.
1: ביקשת מהם סליחה?
0: ברור, מכולם.
1: איך זה היה?
0: כשאני עושה ארוחת ערב בבית, אני מזמין את כולם. נגבש אותם, ותמיד שיהיו ביחד. ואני אמרתי להם ש... סליחה כל מה שהייתי בתקופה שלה הייתה לא טובה, אם זה מבן, אם זה מהורין, אם זה מרויאל, אם זה מאשתי, אם זה מחמי וחמתי. ותראי, זה יכול לקרות לכל אחד. אני מברך גם על הטוב וגם על הרע. וכשקורה זה משהו רע, באחר זה משהו טוב, אז כנראה זה צריך לקרות בשביל שאני אחזור לעצמי.
1: איך זה לפגוש בן זוג של הבן שלך?
0: כשאני רואה שטוב לבן שלי, והוא שמח, והוא מחייך, אז לא אכפת לי. הרגשה הכי טובה בעולם. אם זה מי שמשמח אותך, ואתה מרגיש מיליון דולר איתו, את שניכם אני מחבק. הבת שלך. הבת שלי אותו דבר, יש לה בת זוג. כבר איזה 4-5 שנים.
1: וואלה.
0: כן?
1: איך סיפרת על היציאה מהארון של הבן שלך? איך הבת שלך סיפרה לך?
0: כאילו, כל פעם תשאול אותה, מה, אין חבר, אין חבר, אין חבר, את ילדה יפה, מה? ואז אומר אחד, אומרת לי, אבא, אני חייב להגיד לך משהו? אמרתי לה, מה? אומרת, אבא, יש לי בת זוג. אמרתי לה, חיים של אבא, מזל טוב, אמרתי לה, בסדר גמור. גם לאחי יש בן זוג. נתתם מהם לארוחת ערב.
1: די.
0: אומרת לי, מה? הם חושבים שאני אקבל את זה קיצוני, כי מה שעברתי בחיים שלי. בתי סוהר, מוסדות ודברים כאלה. ואז אני אמרתי לה, אתה בת שלי, ואם זה מה ש... איך אומרים? מה שאלוהים נתן, באהבה. נתתם לארוחת ערב. והם באו לארוחת ערב, ועל האש, ואצלי בבית. כן?
1: תגיד, אנשים סביבך, חברים שלך, כשאני משערת שהם יודעים שהילדים שלך, שיש לך בן הומו ובת לסבית, היו להם תגובות קשות לזה, או שאף אחד לא עז להגיד משהו?
0: לא מעניינים. אף אחד יכול להגיב. אמרו לי דבר אחד, כל הכבוד חיבקת אותם ככה, כל הכבוד. ואני יכול להגיד לך משהו שזה ודאי שיר, משהו שהוא ודאי. אני לא חושב שעכשיו העלייה שלי זה מהמוזיקה. למרות שכולם שרים את השירים שלי. אני חושב שקיבלתי אהבה והכרה עצם זה שקיבלתי את הילדים שלי כמו שהם וחיבקתי אותם חזק, ואני אמרתי שאני בז להורים האלה, ששמים אותם בשוליים עם כל הכבוד, נראה לי מפה התעצמתי בחזרה וחזרתי לתמיר גל. כי הקהילה, ההומו, לסבי, חיבק אותי בשתי ידיים, והייתי באתונה, ביוון, עם אשתי, אני נשבע לכשיר. כל צעד שלישי עוצרים אותי, כל הכבוד, איך קיבלת אותם, כל הכבוד, ואני אומר לך את הדמעות בעיניים. אמרתי, יש לי תראי מה זה, את מוציאה שירים, מוציאה שלגרים, מוציאה לעיתים וזה, אין איזה עוצמה כמו שאת מקבלת את הילדים, זה מה שנראה לי שמפה כאילו נהיה וואו.
1: אני חושבת שזה בגלל שזה מאוד, אתה יודע, כמו שאתה אומר, כמו שהילדים שלך הופתעו, זה מפתיע שמצד אחד יש בך משהו מאוד מסורתי, אפילו המוזיקה שלך, היא כן. מוזיקה טורקית, כן. מסורתית. ויש משהו בזה שמצד אחד אתה לוקח את המסורת, ומצד שני אתה אומר, אוקיי, אבל מסורת לא רלוונטית להכל. צריך גם להסתכל למה שקורה עכשיו ולילדים שלי ולבחון את הערכים. זה נראה לי הדבר שמאוד מייחד אותך.
0: בדיוק. אני מהמוזיקה שלי 35 שנים לא סטטיתי, לא התייפייפתי לאף אחד, שרתי את מה שהקהל שלי דורש ממני, מה שהתחלתי, ועם האמת שלי. זה מה שאני מעביר גם לילדים שלי. תעשו את מה שטוב לכם, את מה שאתם רואים לנכון. וזהו, זה חלק מהזה, אבל אני אומר את זה כאילו, אתה יודעת, בצורה כזאת הכי ברורה, שזה מה שיצים את המרגל, כאילו, אחד שבא מבתי סוהר, בא ממוסדות, משפחה עומנת, משפחה הרוסה, אלימות, קלפים, אימורים, ופתאום, התמיר גל הזה, שאומרים, האריה הזה, המרתיע, פתאום חיבק אותם ובכה בדמעות, בכיתי בדמעות שכמעט, ברור. אמרו, וואו, פה זה היה משהו, כאילו, אתה יודע, עצמא, זה... אפילו אנשים שלי הגרושות, הם היו בעלם.
1: כן?
0: איך קיבלתי אותם?
1: איזה קטע? אתה ציפית שזה יהיה לך כל כך קל?
0: זה לא היה קל. אמרתי לך, קיבלתי את הזה, אבל ספרתי עד 10. מה אתה אומר לו? או שאתה אומר משהו שכאילו שאתה תאבד אותו, או שאתה אומר, רגע, או שאני אומר משהו ואני ארוויח אותו. נו, אז בסדר, אז אתה גאה במה כפרה, הכל בסדר. מי זה הבן זוג שלך? אתה בא איתו לאירוע ככה? אומר לי, מה? אתה בא איתו לאירוע, אמרתי לו.
1: והוא בא לאירוע?
0: כן.
1: הם יודעים שבאת לפה היום לדבר על להיות אבא? הילדים שלך? סיפרת להם?
0: לא, לא.
1: למה לא?
0: אני רק אתמול ילדים מזה, אני.
1: מה זאת אומרת? רגע, אתמול קבענו לפני שבוע?
0: לא, על מה הרעיון כאילו. ואז הוא אומר לזה, הלך להיות אבא. ואני רוצה לך משהו אחד, שיר. כל החיים זה עליות, זה ירידות, זה משמחה לעצב. יש דברים שאנחנו מצטערים עליהם, שאת אומרת, למה לא עשינו יותר מדי? כשהאימא הולכת מהעולם הזה, את אומרת, אחרי זה, למה לא קניתי לה יותר? למה לא הוצאתי אותה יותר? לא ביקרתי יותר? ואז את אומרת באיזשהו שלב, שכמה שעשיתי, זה לא מספיק. אותו דבר, האבות והאימהות לילדים שלכם, ולא משנה מה הוא יצא ואיך הוא יצא, תמיד תחבקו אותם. כי יהיה רגע, שאתם תצטערו ברגע שחזבר יקרה איזה משהו ותגידי, למה לא חיבקתי אותה? למה לא חיבקתי אותו? תסתכלו על זה, תחשבו גם על הדברים הגורים שיכולים להיות. ואני מאחל לכל אמא ולכל אבא שיתעלה או תתעלה על עצמה ויגידו, זה מה שאני נתן, זה מה שאני אקבל. בלי שום יותר מדי... איך, למה ומו? פשוט לקבל. ואני בז לכל אלה, עם כל הקושי שלכם, אני בז לכל אלה ששמים את הילדים האלה בשוליים. הם הכי מתוקים, הכי מחוננים, הכי חכמים, הכי נבונים, וזה הילד שלכם, הכי יקרים.
1: אני ברוכה.
0: כן? כן?
1: יש הורים שההורים שלהם יצאו מהארון שדיברו איתך, התייעצו איתך?
0: יש מישהו בחולון שגר ברחוב שלי שהבן שלו הוא גיי, הוא יצא בגיל 21 נראה לי, והוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, ראיתי את הפודקאסט שלך עם אבי שושן, אומר לי ככה, אומר לי, חיזקת אותי תאמיר, אני לא מכיר אותו, אומר לי, וואלה שפו, חיזקתי אותו. זה כמו ששם מישהו אומרת לי, יצאתי מהסמים בגלל השירים שלך. תהי למה? אמרתי, כן, יצאתי מהסמים בגלל השירים שלך. היה לי קשה לראות את עצמי, ניסיתי לברוח, זה משך אותי, נפלתי קורבן לפיתוי הלבן, שרפתי את האש ואת השנים והזמן. הטקסטים היו שירים שירי דיכאון. אז אמרתי להם, זה לא שירי דיכאון, זה שירים שמרפים, זה החיים. כל אחד עובר טרגדיה, אהבה נכזבת, נופל לסמים, אחות נרצחה, איבד את היקר שלו בצבא. ואם יש לך ילדים, אז תמיד תהיה חזק בשביל הילדים שלך. כי כל השלכות שאתה הולך לאיבוד, שלא יבוא על חשבון הילדים. הבאת אותם לעולם, תהיה אחרי אליהם עד הסוף.
1: יש עוד משהו שאתה רוצה לומר לסיום? יש לך איזושהי עצה שהיית נותן להורים צעירים?
0: אני אומר, להורים הצעירים, ולהורים כמובן שיבואו ילד כזה או ילדה כזאת, נכון שזה לא קל, נכון שזה לא פשוט, אבל זה מה שיצא. ואם קשה לכם, יש אנשים שמומחים, לכו לתיעצות, לכו לשיחות, ותבינו מהם, אנשים שהם מקצועיים בנושא הזה, מה זה לקבל את הילד הזה, שזה לא סוף העולם, וזה לא גרוע כמו שאתם חושבים. זה ממש לא ככה. אז לכו להתייעצות ולשיחות, ותקבלו אותם, ותחשבו חס וחלילה, חס וחלילה, רחוק מאיתנו. שאם יקרה לילד הגיע איזה שלא חיבקת אותו, יקרה לו איזה משהו, מה תרגיש? מה אגיד לך המצפון? מה תעשה? אתה תבכה כל החיים שלך למה לא חיבקת אותו. ואת תפקיד כל לכם למה לא חיבקת אותה. תחשבו גם על הרגעים האלה, שכולם יהיו בריאים, שכולם יחיו עד 120, אבל הכל יכול לקרות. אל תעשו משהו שאחרי זה תצטערו עליו, בוא נגיד ככה. תחבקו אותם, אין לכם ברירה, זה שלכם. כמה שתתרחקו, כמה שתברחו, כמה שתתעלמו, בסופו של דבר זה ילד שלכם, זו ילדה שלכם.
1: תמיר גל, תודה רבה.
0: תודה רבה שיר.
1: טוב, עד כאן איך לעשות דברים. אני רק אגיד שמסתבר שבלעת הרגע אמרתי שאני בת 34, ואני לא בת 34, אני בת 37. מי שזה חשוב לו, אני לא יודעת מאיפה זה יצא. אני באמת לא יודעת. אבל זה היה הפרק שלנו. אנחנו מאוד נשמח אם תדרגו אותנו 5 כוכב בכל המקומות שמדרגים בהם 5 כוכב, וגם תעשו סאבסקרייב בכל המקומות שעושים בהם סאבסקרייב. וזהו, תודה רבה לילד ברנוי, עורך וידיד. יצא לי עם קול רועד. זה הרגע שלי אליך, אלעד. תודה רבה ללית צדוק, עורכת משנה וידידה. תודה רבה לטל נירונסקי, שהפיק אותנו מקסים. תודה לכם שהזנתם. מה עוד? מה עוד אני אומרת? תודה לי שעשיתי את הפודקאסט כמובן. וזהו, תודה לכולם. נתראה שבוע הבא. נתראה? שבוע הבא.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
4: לא שיש לי איזה סנטימנטים לחרקים, ובטח שלא לג'וקים, לתיקנים, אבל למה אז לא רובוטים קטנטנים? למה אני צריכה להשתלט על יצור חי?
5: כי ליצור חי יש יכולות שפותחו ולוצלו במאות מיליוני שנות אבולוציה, שאפשר לנצל אותה לטובתנו. תיקנים למדו עם השנים לעבור מכשולים בצורה יוצאת דופן, להיכנס לתוך חללים צרים, למצוא את הפתח במקום שנראה לנו שאין בו פתח. כמו שאנחנו יודעים על תיקנים, הם מגיעים לכל מקום.
4: אחד משמעית, אנחנו יודעים את זה, כן.
5: אז אם אנחנו לוקחים תיקן כזה, ואנחנו נועצים לו אלקטרודה במערכת העצבים, ואומרים לו, תגיע מנקודה א' לנקודה ב', אבל אתה תבחר איך לעבור את המכשולים בדרך, או איך למצוא את הדרך היעילה ביותר לעשות את זה, ומצד שני, סולטים במה שהוא עושה. נניח הוא נעצר בדרך כדי להריח איזה אוכל, פולס קטן של זרם חשמלי, והוא ממשיך בדרכו.
4: זה באמת גורם לי כמעט לרחם עליהם.
3: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען,
1: כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
4: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מן הקו הנוחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ישראל הסכימה לתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, הכוללת נסיגה בהדרגה של צהל מרצועת עזה. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב נועד היום עם ראש הממשלה נתניהו והזכיר לו את התחייבויות ישראל בהסכם שארם א-שייח מחודש אוקטובר אשתקד. המסמך שנחשף בכאן חדשות כלל גם התחייבות להפסקת אש. שרי הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק אומרים כי מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום היא מסמך מסוכן שאין לקבלו עד שיעשו בו תיקונים. שני השרים דורשים מראש הממשלה נתניהו לבטל את החלטת הקבינט בעניין משום שהתקבלה על בסיס מידע שגוי ולקבל החלטה מתקנת שתמנע את כניסת הכוח הרב-לאומי לרצועה. לדבריהם, על פי הגדרת תפקידו במסמך החדש, הכוח יגביל את פעילות צהל ברצועה ויכבול את ידי ישראל. השר לביטחון לאומי בן גביר מברך את השר סמוטריץ' על שחזה בו מתמיכתו בהכנסת מועצת השלום לעזה. בן גביר הודיע כי ידרוש מראש הממשלה להביא את ההסכם להצבעה בכנסת. ההדחה בשידור חי של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בידי שר הביטחון ישראל כץ. סגן ראש המועצה האזורית שומרון דודי בן ציון סבור שהשר כץ לא תכנן מראש את דבריו וכי היה נתון ללחץ של הקהל באולפן הטלוויזיה.
1: אני חושב שהיה פה בעיניי סוג של, תדעים לפעמים אנשים בעידנה דריתך נכנסים לאיזושהי מצוקה שהם פולטים אמירות שאני אפילו, אתה יודע משהו בטוח, שרגע אחרי שהוא יצא מהאולפן אומר עצמו, איזה משפט אמרתי, זה היה כל כך מיותר.
0: דודי בן ציון שוחח עם רן בנימיני ועם יגאל גואטה בכאן חדשות ברשת ב'. כפי שדווח בכאן חדשות, ראש הממשלה נתניהו הודיע רשמית לבגץ כי בכוונתו למנות שר פנים לפני הבחירות. כתבנו שחר גליק מוסר כי המועמדים המובילים לתפקיד הם אופיר כץ ומיקי זוהר. במושב שדות מיכה שבמועצה האזורית מטה יהודה טבע פעוט כבן שנתיים בבריכה ביתית. מצבו אנוש וכעת עושים בו פעולות החייאה. ביבנה נפצע רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי כבן 35 מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה לבית החולים קפלן ברחובות. בתל אביב הושחתה תערוכת קריקטורות בנושא גיוס החרדים במסגרת פסטיבל אנימיקס שיפתח מחר. בעת הקמת התערוכה ברחבת הסינמטק הגיע למקום צעיר חובש כיפה, התעמת עם מארגני הפסטיבל ותלש חלק מן התערוכה. לאחר מכן הסתלק מן המקום. המנהל האומנותי של אנימיקס ניסים

0: הרגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש וחמש דקות, אתם על כאן תרבות. כמדי יום בשעה הזאת אנחנו עפים רחוק לעולם הגדול עם המוזיקה. מוזיקה במקומות שונים, שפות שונות, תרבויות שונות. זה רגש, גם רגשות שונים, אבל רגש כזה שמשותף לכולם. אז יאללה, נצא לדרך. נוצא להתחיל עם הרכב מאיראן. כן, הרכב מאיראן שאני מרבה נשמיע לאחרונה, מאוד אוהב את הקטע הזה. אלבום חדש שיצא, אני מתאר לעצמי שהם גולים איראנים, אבל אולי לא, אולי הם שם עכשיו ופועלים משם, קוראים להם רסטק. רסטק.

כן, אז התחלנו היום עם גרוב איראני משובח, שואל את הרכב רסטק, אלבום חדש שיצא, קטע שנקרא אזדי, ואת לירז שלנו עכשיו. לא ישאר עם משהו חדש מאצלנו כאן, סנמן, סנמן פרוג'קט קטרה. שמעתי את זה אתמול, קיבלתי הרבה בקשות להשמיע שוב, אז הנה, חדש חדש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם. עם משה מורד.

בוקר או לילה בקהיר, ומה ששמענו עכשיו זה מקהיר, מוזיקאי מוכשר מאוד, מדובר מאוד, מוריס לוקה. מוריס לוקה מקהיר בקטע שנקרא אל תעלב, אלבום חדש, חדש יחסית. ואנחנו עכשיו עם הרכב סודני ישראלי, כן? סודנס קוראים להם, הקטע נקרא אויה.

ביצו בנד ממלאווי למאלי, כן, נשארים באפריקה עם הבלוזמן של מאלי, של אפריקה, מערב אפריקה, אלי פרקה טורי.

je t'aime jusqu'à la mort. אהב אותך עד המוות. עמדו במרים, ועמדו הלך, ומרים ממשיכה לאהוב. And beef of loser, בלוז האהבה ממעלי. אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, כן? אז בואו נשמע קטע אחד, עוד קטע מתוך אלבום חדש חדש שהגיע לידי, חדש מאוד מעניין, מאוד מורכב, מוזיקלית, הרכב ישראלי בשם היל קולקטיב. משהו חדש חדש שיצא בעולם, בלונדון, ממש בימים אלה. אז בואו נשמע אותם. הקטע הזה נקרא House is a Home Like Honey. הרבה מאוד H. אני משה מורד, נפגש מחר בשישי, ערב טוב.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: היי, אני שירי אובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
3: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות אש זרה עם נדב הלפרין.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בניגוד למתווה טראמפ, גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מהקו הנוחי ברצועת עזה. במועצת השלום דורשים ישראל לעמוד בהתחייבויות שקיבלה עליה. ברצועת עזה חוסל מחבל מהג'אד האסלאמי שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהחזקת החטוף רום ברסלבסקי. טראמפ אומר כי מתנהל מסע ומתן עם איראן אף שהיא מסרבת להודות בכך. התחזית בלי שינוי ניכר.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, השעה 7, כאן קובי ברקאי. גורם מדיני אומר כי ישראל לא תיסוג מן הקו הנוחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ישראל הסכימה למתווה טראמפ הכולל נסיגה בהדרגה של צהל מרצועת עזה. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב נועד היום עם ראש הממשלה נתניהו וביקש ממנו לעמוד בהתחייבויות של ישראל בהסכם שארם א-שייח מחודש אוקטובר אשתקד. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הסביר בכאן חדשות ברשת ב' מדוע שרי מפלגתו דורשים מראש הממשלה נתניהו לבטל את החלטת הקבינט בעניין מועצת השלום.
6: שרים שלנו שרים שישבו בקבינט ולהם הציגו דברים שהם שונים ממה שמפרפש אותם מועצת שלום שרפנת עכשיו, כמו לדוגמה שהחוק הפלסטיני, החוק שיכול שם זה החוק הפלסטיני, שאגב לא מכיר בכלל בזה שאסור לרצוח יהודים. הנשק לא יוצא מרצועה, יישאר בידיים פלסטיניות, זה משהו שכתוב שם. יש שיקום לפני פירוז, יהיה נסיגה לפני פירוז, זה דברים שלא הוצגו בקבינט, דברים שאנחנו ראינו אותם עכשיו באותו פוסט, ואנחנו כמובן
4: ואני
6: לא מסכימים איתם.
4: בעניין דבריו של שר הביטחון על מפקד פיקוד המרכז, אמר חבר הכנסת סוכות בתוכניתנו בנימיני וגואטה, כי השר קץ לא הדיח את האלוף בלוט בשידור חי כפי שניתן. סוכות הוסיף כי בלוט הוא אלוף מצוין, אולי הטוב ביותר שהיה ביהודה ושומרון עד היום. צהל חיסל פעיל בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר, והיה מעורב גם בהחזקת החטוף רום ברסלבסקי בשבי. דובר צהל אומר כי המחבל מחמוד פטייר, מפקד נוחבה בחטיבת מחנות המרכז של הג'יהאד האיסלאמי, השתתף גם בטקסי המסירה של חטופים רבים. בעת האחרונה הוא ניסה לקדם מתווי טרור, ובסוף השבוע שעבר הוא חוסל בתקיפה של צהל באזור דר אל בלח שבמרכז הרצועה. המתיחות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי מנהיגי איראן הם דובר פרצופיים. הם מבקשים, אפילו מתחננים להיפגש, ואז כשמתחילות השיחות הם מודיעים בגאווה שאינם דנים בשום סוגיה, אלא מנהלים מגעים רק עם אומן. הם גם שווים ומכריזים שרק הם ינהלו את מצר הורמוז, בשעה שהצי האמריקני שולט בו ואוכף את המצור. שום דבר אינו נכנס לאיראן בלי אישורנו, ושום דבר לא יעבור אם לא יושג הסכם או תהיה קנייה. כך כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שאיראן לא תחזיק לעולם בנשק גרעיני. במושב שדות מיכה שבמועצה אזורית מטה יהודה טבע פעוט כבן שנתיים בבריכה ביתית, מצבו אנוש. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במסוק לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. ראש המוסד לשעבר דדי ברניה מצטרף לחברת הביטחון וההבטחה אונדס דיפנס וישמש נשיא גלובלי ויושב ראש. מן החברה נמסר כי ברניה ירכז פיתוח והטמעה של טכנולוגיות מתקדמות בתחומי ההגנה האווירית, המודיעין, התקיפה המדויקת והכלים הקרקעיים בשילוב בינה מלאכותית. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל.
5: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
7: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
5: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרי.
3: כאן תרבות,
4: מיד חוזרים.
5: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
6: דיור מוגן, זה משען.
5: כפוף לתקנון.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. הזמן הזה הוא היום השלישי של חודש אוגוסט לשנת 2026, מן הזמן הזה גם נצא למסענו, אנחנו גם הולכים עוד יום, עוברים מכף לכף א', של חודש אב, ובשנה שעברה, בזמן הזה, אני דיברתי על האפשרות שאני בכל פעם מעלה אותה, שיש קשר עמוק בין המאורע שבעקבותיו נלך היום, לא בעקבותיו במובן היסטורי, אלא נחשוב בעקבותיו, לבין הרגע מבחינת התודעה היהודית שאחרי תשעה באב. כי בעצם אנחנו נדבר היום על מה שאירע ביום השלישי של אוגוסט 1492, וזו יציאתו למסע של כריסטופר קולומבוס. המסע שבסופו של דבר יביא לגילוי יבשת אמריקה, אשר קולומבוס כמובן לא חשב עד מותו שהיא אמריקה. הוא היה בטוח שהוא בא להודו, שהוא גילה את המסלול הקצר מאירופה להודו, ועל זאת כולם יודו לו. עכשיו, אנחנו לא מצויים תאריך עגול מן היום הזה, 534 שנים, אבל אני כמעט בכל שנה משתדל לדבר ביום הזה, מפני שהיום הזה הוא איזושהי נקודת אפס של הסיפור האנושי. יש כמה וכמה נקודות אפס כאלה, וזו גם נקודת אפס אגב של הסיפור היהודי, כי הזמן הזה, הקיץ של 1492, הוא גם הזמן של גירוש ספרד, וגם הזמן של היציאה למסע שמגלה את אמריקה. אין סוף התיאוריות, שאף אחת מהן לא לגמרי בטוחה, שאומרות שייתכן שלקולומבוס היה איזשהו רקע יהודי, בוודאי בצוות הספינה שלו היו הרבה יהודים, זה תמיד מוביל לראיית קשר בין היציאה לחיפוש נתיבים חדשים בעולם, לבין העובדה שהיהודים מרגישים רדופים בעולם הזה, כאשר גם אם אתה לא יהודי עכשיו, אלא כבר למעשה ביקשת להמיר את דתך, אתה מומר, אתה חי את חייך כנוצרי, הרי שאתה רדוף. האינקוויזיציה הספרדית כמובן לא רודפת יהודים. היא רודפת מי שחלקם רואים בעצמם נוצרים לכל דבר ועניין, חלקם עדיין מנסים לשמר איזו זהות יהודית, ממש לא כולם, אבל הם הנרדפים. כי לא מקבלים את היהודי הזה לשעבר בחברה הנוצרית. אבל לא בזאת נעסוק היום, לא נעסוק בשאלה שהיא באמת אפילו כבר קצת, הייתי אומר, מאוסה, האם קולומבוס היה יהודי?

כי בכל שנה יש איזו כתבה חדשה, איזו השערה חדשה, האם היה יהודי ספרדי, השערה על ה-DNA שלו, פתאום גם מדברים אולי על העובדה שהיו לו שורשים יהודיים אשכנזיים, והזהות של קולומבוס, כל כך הרבה טוענים אליה, זה דבר מרתק, כי קולומבוס היום, וגם בזאת לא נעסוק, וזה גם דיון שבמובנים מסוימים מאוס בעיניי, ועסקנו בו, אפשר לחפש פרקים של יש זרה עליו, על האם קולומבוס הוא נבל או גיבור. הלו, יום קולומבוס, שיחגג עוד כמה חודשים בארצות הברית של אמריקה, ברגע ההגעה של קולומבוס ליבשת הזו, אני אומר יחגג, אבל הוא כבר לא באמת נחגג, הוא יותר נידון, יום קולומבוס הוא יום שבעבר, במיוחד בשביל איטלקים אמריקנים, שזיהו את עצמם עם קולומבוס, כי הביוגרפיה הרשמית היא שהוא איטלקי מגנוע. זו הייתה חגיגה אדירה. היום זו ממש לאו דווקא חגיגה אדירה. איך אתה רואה את קולומבוס? האם אתה רואה אותו כחלק מאיזה סיפור ישן של גילוי, של התקדמות, שהיא התקדמות של המערב, שמגלה את העולם, הוא מגלה אותו בזכות התפתחות מדעית, הבנה של העולם, של הימים, או שקולומבוס הוא בכלל דמות מרכזית בסיפור של שיעבוד, של ניצול אדמות, של רמיסת התושבים, כן? שנולדו על האדמות הללו, הן לא היו שוממות מאדם, של אונס ושל רצח, וגם של תיאור אתני, וגם של עבדות. אני חושב שאולי נפתח את השיחה הזאת מלומר, שקולומבוס הוא לא זה ולא זה. הוא לא איזה גיבור גדול של הנאורות שלא היו כמותו, הוא לא ג'ורדנו ברונו. הנאורות אגב, כן, אני לוקח את זה בהשאלה, כן, זה כינוי מאוחר יותר, אבל הוא לא גיבור של ההשכלה המדעית מול הממסדים, בסגנון ג'ורדנו ברונו שעלה על המוקד, או גלילאו גלילי. ממש לא. וגם הדמויות האלה הן דמויות מורכבות, מורכבות לא במובן של קולומבוס, האם הוא איזה רע מוחלט או טוב מוחלט, אבל אפשר ככה לעיין בסיפור שלהן מעבר לאיזושהי כותרת אחת מוחלטת. אבל קולומבוס הוא בוודאי לא הדבר הזה. מן הצד השני, הוא לא ממציא הסחר בעבדים. הוא לא זה שעל שמו כתובה כל רעה חולה שקרתה ביבשת אמריקה. בכלל, הוא עצמו לא בא לשטחי ארצות הברית של אמריקה. אחרים באו, קולומבוס לא. עוד בחייו הייתה הרבה מאוד ביקורת על האופן שהוא ואנשיו נהגו ביושבי המקומות אשר אליהם הם באו. כלומר, אי אפשר לנקות אותו, אי אפשר לומר שהוא היה רק בן זמנו. מן הצד השני, הוא גם לא היה יוצא דופן בזמנו, בוודאי לא שום דבר התחיל ממנו. קולומבוס כסמל כל הרע, קולומבוס כאיזה סמל טהור של הטוב, לא זה ולא זה. ולכן כשמסתכלים על קולומבוס, אני חושב שבהרבה מובנים מעניין יותר לדבר על הנקודה בזמן אשר בא האדם הזה נעמד על במת ההיסטוריה. מה מאפשר, כן, מה מאפשר לקולומבוס להיות קולומבוס, להיות זכור כקולומבוס, להיות אחד מבני האנוש הכי מפורסמים בהיסטוריה, יותר מי שמעניין לעסוק בו, יותר מי שמעניין לדוש כל הזמן בשאלה, רגע, הוא איטלקי או פורטוגזי או ספרדי, הוא יהודי או נוצרי, כל הדיונים הללו מעניינים, אבל הסיפור על קולומבוס הוא סיפור על האנושות, יותר משהו סיפור על ימי אחד. זוהי הפתיחה. ואחר זאת, הדבר המעניין, שתמיד צריך לחשוב עליו, כשחוזרים לשנה הזאת, 1492, גילוי אמריקה בלי שאתה יודע שאתה מגלה את אמריקה. מדוע דווקא אז? מדוע דווקא אז, אפילו לא במובן של ההתקדמות הטכנולוגית שאפשרה, כן, ספינות חזקות היו, אלא מדוע זה הרגע שאנחנו זוכרים? כי היום אנחנו יודעים היטב שמחצית האלף לפני קולומבוס, יורדי ים נורדים, באו אל יבשת אמריקה, היום מקובל לומר שהם גם ייסדו התיישבות אירופית
בקנדה של ימינו. כלומר, אירופים ביבשת אמריקה כבר היו. אבל את זאת אנחנו לא זוכרים. אין לנו זיכרון, אנחנו לא זוכרים. את העובדה שמות כמו, חלק מן האנשים כבר מכירים אותם, לייף אריקסון, ושמות אחרים מן הסוג הזה, הם בוודאי לא כריסטופר קולומבוס. לא מתווכחים עליהם, לא חוזרים אליהם. אלו אנשים שהם הערת שוליים גדולה, אולי בהיסטוריה, אבל קולומבוס הוא לא הערת שוליים. הוא פרקים שלמים, הוא כותרת. אין ספר היסטוריה שלא מעמיד אותו, שלא מדבר עליו, שלא מנסה להצדיק אותו או לשלול אותו. ואני חושב שהסיבה המרכזית לזאת, זו העובדה שכריסטופר קולומבוס הוא בן זמנו. 1492. זה כבר רגע שבו הרנסנס, כפי שאנחנו מכנים אותו, הלידה מחדש של התרבות האירופית, החל. ותמיד כשמדברים על סיבה לרנסנס, ויש בוודאי יותר מסיבה אחת, הסיבה הזאת היא מה שהראה כמה עשורים קודם לכן. התנך של גוטנברג, יואנס גוטנברג, ממציא הדפוס באופן ההמוני באירופה. הדפוס שהוא דפוס מכני. כלומר, אפשר להעביר טקסטים, אפשר להפיץ אותם בקלות. ולכן, אם כריסטופר קולומבוס בא לאיזו יבשה חדשה, הדבר הזה יהיה נודע. ואולי עוד יותר משמעותית מזה, העובדה שאם ימאים יש להם מחשבות חדשות על האופן שבו אפשר להפליג, אז זה יבוא לכריסטופר קולומבוס, זה יבוא לכל אחד. הידע הוא מתפרס ונפוץ, וזה הרקע לעובדה שעכשיו אפשר לצאת למסע, והתוצאות של המסע הזה יהיו תוצאות שהן שייכות לעולם ומלואו. 1492 כנקודה בזמן אשר בה יש התקדמות מחשבתית וטכנולוגית ותקשורתית מספקת כדי שיהיה אפשר לגלות את אמריקה. נגלה שגילינו את אמריקה רגע אחר מותו של כריסטופר קולומבוס. זה אמריגו וספוצ'י שעל שמו היבשת הזאת. אבל לגלות את אמריקה זה במובנים רבים יותר הביטוי לגלות את אמריקה מאשר הגילוי של אדמה מסוימת. עכשיו אפשר לגלות עולם חדש. ישנן אפשרויות לאיזו קפיצה מטאורית במצב האנושי. אני חושב שהרבה מאיתנו מרגישים שזה מדגדג באצבעות עכשיו. כבר השינוי שעשתה הבינה המלאכותית, ואלה דברים שאני חושב השפתיים כבר קשה להן לדבר עליהם מרוב שהם מדוברים. אבל כבר עכשיו הקפיצה היא קפיצה אדירה, היא משנה התנהלות, היא משנה למידה, היא משנה חיפוש. ועדיין אני חושב שנדמה שאנחנו רק בתחילת הקפיצה. שאנחנו לפני שינוי גדול של האופן שבו בני אדם פועלים בעולם, ומהו מותר האדם מן הבינה, אלו שאלות שהתעצבו עכשיו. יש פה איזה רגע של תחילה. מה שמכונה הרנסנס, הלידה מחדש, יימשך הרבה אחרי 1492 וקולומבוס. אבל זה רגע שבו אנחנו אומרים לעצמנו, כבר אפשר לגלות את אמריקה. אמריקה הייתה קודם לכן, באו אליה קודם לכן, אבל אי אפשר היה לגלות את אמריקה. לפתוח את המבט באיזשהו אופן רחב כל כך. חשבו על העובדה שהצעות לריבונות יהודית עצמאית, אפילו מחשבות על עלייה לארץ, היו הרבה לפני הציונות, בוודאי היו לפני הרצל, אבל יש דמויות מסוימות, ויש רגעים בזמן, אשר בהם הדברים מתאפשרים. ולכן אמרתי, זה לא משנה אם אתה מציין 534 שנים, או 530, או 500, ל-1492.
זו תמיד תיזכר כשנת אפס.

אנחנו שמענו את ההרכב ששמו קובנרוס. כן, הזמרת, מוצאה קובני. קובה היא מקום אשר אליו בא קולומבוס. אגב, חלק מן התיאוריות לגבי זהותו אומרות, הוא בא לקובה, והוא נתן את השם קובה, על זאת יש מחלוקת, האם הוא הוגה השם קובה, וקובה היא שמו של מקום בפורטוגל. אנשי קובה בפורטוגל מאמינים שקולומבוס הוא משלהם. הוא פורטוגלי, הוא לא מגנוע. הוא לא כריסטופורו קולומבו, לא, הוא כאן מפורטוגל, יש לו בכלל שם אחר. וזה מדהים, אני חושב, איך עד היום נאבקים על פיסה מן האדם הזה, גם כשכבר רבים אומרים שהוא איש שצריך לשפוט אותו לחומרה במשפט ההיסטוריה. כי ברור שלפעמים יש שמות כאלה שמתעלים, ולנחס אותם לעצמך, זה, הייתי אומר, איזו תחבושת על פצעים של המציאות הנוכחית. ואנחנו חוזרים אל היום הזה שבו קולומבוס יוצא למסע. מבחינתי היציאה אל המסע היא חשובה יותר מן ההגעה ליבשת, כי ההגעה ליבשת לא הייתה מתוכננת, כלומר, ההבנה של קולומבוס את המפה הייתה הבנה שגויה שהביאה אותו להצלחה מסחררת, ואנחנו נאמר על זאת משהו בהמשך. אבל קודם כל, אני חושב שצריך לומר שלא רק שקולומבוס הוא חלק מאיזשהו רנסנס שכבר החל עם מהפכת הדפוס, אלא הוא גם משפיע. מעבר לעובדה שהוא היה אדם מאוד מלומד, מלומד, והיו לו טעויות, היו לו תיאוריות מאוד מעניינות, כן, אחת מהן שצורתו של העולם כצורת אגס. בכלל, שלל תיאוריות על המפה, על מבנה העולם, חלקן נכונות, חלקן ממש לא נכונות, אבל הוא היה אדם שאומרים שרוב הזמן בספינה שלו, הספרדית, הלו פרדיננד ואיזבלה, אלה שבזיכרון היהודי כל כך זכורים בשל גירוש יהודי ספרד, הם בסופו של דבר היו הפטרונים שלו, אף על פי שהוא פנה קודם כל למלך פורטוגל, שראה את הניסיון שלו להגיע ממערב אל המזרח, לבוא כך לאודו כניסיון בעייתי, והיו לו כבר משלחות שמחפשות את אודו בדרך הנושנה וההפוכה בדיוק. כריסטופר קולומבוס הזה, ברוב הזמן של הפלגתו, וזה לא רק איזה תיאור קולנועי, זו גם כנראה האמת, היה בחדרו, לא על הסיפון, לא מסתכל צופה אל פני הים, אלא צופה על פני מפות, כן, המפות הללו גם היו בעייתיות, אבל התיאוריה שמשנה את העולם, ואני חושב שהרנסנס הוא בדיוק הרגע הזה של שילוב, מצד אחד, אמונה בתיאוריות מדעיות שהן חופשיות, שלאו דווקא מחופפות את עצמן לאיזו תפיסה דתית או אחרת. מן הצד השני, אתה לא יכול רק להסתמך על תיאוריות, אתה בכל זאת צריך לצאת אל הים. כריסטופר קולומבוס לא שלח משלחת, נשאר בספרד ושלח משלחת לפי, כן, איזו מפה שהוא נתן, אלא אתה חייב לצאת אל העולם, אתה חייב לראות במו עיניך. אתה לא יכול לומר, אריסטו צדק בהכל, או הדוגמה של האפיפיור היושב ברומא, היא האמת בלי להיפגש עם העולם. וכריסטופר קולומבוס הוא מישהו שההצלחה שלו מעצבת את העולם שאחריו. כי מרגע שיבינו שכריסטופר קולומבוס גילה את אמריקה בעצם, כן, עם כל הבעייתיות שבאמירה הזאת, כי כמו שאמרנו, גילו את אמריקה לפניו, אבל יש הבדל בין להגיע לאמריקה, יש הבדל בין זאת לבין להבין שגילית את אמריקה, הבנה שלא הייתה לקולומבוס, אלא מיד אחריו, וזה הבדל משמעותי. אבל ברגע שבאנו לידי ההבנה שקולומבוס גילה את אמריקה,
אז פתאום כל כך הרבה מפות ישנות נזרקות אל הפח. האופן שבו ציירו את העולם בעבר, תפיסה של מהו העולם, איך נראות היבשות, שהולכת מתקופתו של תלמי, ממצרים, ועד לזמן ההוא, היא בבת אחת נשללת. וחלק מן המפות הללו גם במובנים מסוימים כמעט קודשו על ידי הכנסייה. כלומר, אתה בא לידי הבנה שגופים וממסדים, תפיסות, שאמרת, זו האמת, משם הכל מתחיל, זאת הנחת היסוד, היא לא עומדת. ואם הנחת היסוד, היא לא עומדת, גם הנחות יסוד אחרות לא מוכרחות לעמוד, ואפשר לנסות לעשות דברים שלא עשו עד כה. ואני חושב על העובדה שקולומבוס ודווינצ'י ממש נולדו פחות או יותר באותו הזמן. ולא הרבה זמן אחריהם, כ-20 שנים, נולד קופרניקוס. המהפכה הקופרניקאית שלו, שגלילאו גליליי הכניס אותה לתודעה, שלא כדור הארץ במרכז, אלא הוא סובב סביב השמש. היא מהפכה שמתאפשרת בעולם, שבו אתה אומר לעצמך, מותר לי להציב סימן שאלה בסוף כל משפט. כי המשפטים שחשבתי שהם הבדוקים ביותר, היציבים ביותר, הם לא עומדים. ספינתו של קולומבוס ערערה אותם.

היטבנו לחיות, היטבנו לחיות. ואז החלו השמועות, הנשמות, הטהורות, היה להן כבר מה ללעוס.

נפשנו לקרוע את רוע הגזרה בכל כוחנו ועוצם ידינו כביכול בני בחירה איך עמדנו בפרץ, איך נלחמנו במרץ חסמנו קשרים עשינו טלפונים הפעלנו קשרים

הספינה, שולי רן, הספינה איכשהו שעתה, ואתה חושב על זה שהספינה של הקיום, אם להשתמש בהתפייטות הזאת, במשך כל כך הרבה זמן, היא שעתה כשהיא נוסעת עם איזו רוח גבית, או היא חושבת לפחות שהרוח גבית בגבה, היא רוח אחרת ממה שהיא באמת. כלומר, מפות ותיאורים ותפיסות שהלכו ונתייתרו. גם מהי תמונת העולם. גם האם העולם הזה הוא במרכז, כן, איזו אסטרונומיה. דברים שנתהפכו והשתנו. זה גילוי אמריקה. זו לא האדמה הספציפית. כמו איזו אפשרות של עולם חדש. וכמובן שזו נקודת התייחסות נורא מערבית, ואני שותף לסיפור הזה. קודם כל, כי היהדות היא חלק מהסיפור הזה, שמכנים אותו, והכינוי הזה הוא בעייתי כשלעצמו, הסיפור היהודו-נוצרי, ומכנים אותו גם הסיפור של הדתות האברהמיות, וגם לכינוי הזה יש את הבעיות בו, אבל יש בהם גם אמת. ואנחנו חלק מן הסיפור הזה. לא משנה מאיכן אנחנו כמעט. אנחנו חלק מן הסיפור הזה. הוא לא הסיפור היחיד, אבל הוא סיפור גדול, שהיה כשמן בגלגלים של הרבה מאוד דברים. במובן הזה, קולומבוס סיפר לעצמו סיפור. הסיפור שקולומבוס סיפר לעצמו, היה שגוי. קולומבוס הוא אדם שחשב שהמרחקים הם קטנים בהרבה. המסלול שהוא ראה להגעה להודו, הנסיעה מערב כדי להגיע למזרח, הוא ראה את המרחקים קטנים בהרבה. קודם כל, אם הוא היה ממשיך מעבר לאמריקה, מפני שהעולם עגול, וקולומבוס האמין בזאת, אבל זה היה כבר קונצנזוס בקרב משכילי דורו, בוודאי. אולי בקרב העם הפשוט, או עדיין כל מיני דמויות נוצריות, זה לא היה עדיין קונצנזואלי, אבל מבחינת המשכילים זה הקונצנזוס. אז העיקרון הזה, אם העולם הוא עגול, הוא בוודאי נכון. אבל קולומבוס חשב שהמרחקים קטנים בהרבה ממה שהם היו, וזה מה שנתן לו את האומץ לצאת למסע. הוא חשב שהמסע קצר. הוא לא ידע שבדרך יש יבשת שלא חשבו עליה, שלא כתבו עליה. לכן כאשר הוא בא אליה, הוא אומר, אני בהודו. וזה סיפור על התעקשות שלו, שהתיאוריה שלו הייתה נכונה. למרות שמהר מאוד הוא היה יכול למצוא סימנים משונים בין התיאורים של הודו, שהיא לא הייתה עולם חדש. השאלה הייתה רק מה הדרך הקצרה אליה, בין התיאורים של הודו, לבין המקום שאליו הוא בא. ועדיין, הוא התעקש שהוא צודק. ההתעקשות הזאת של קולומבוס להאמין בדבר שגוי, היא גם הייתה מקור הכוח שלו. אולי זה איזה שיעור על כוחה של אמונה. דיברתי על רוח גבית, על מה שרוח גבית עושה. ולפעמים טעות היא דבר שעוזר. כי מה שקולומבוס תיאר לעצמו, זה שהישגים חדשים בתחום הימהות, בגילוי, אפשרויות הגילוי, הן בהישג יד. ההישגים הם קרובים. העולם קטן. הוא דמיין שהעולם קטן מפחיד פחות, לכן היה לו האומץ לצאת אל הים, והוא גילה משהו. אני חושב פה על האמירה הזאת הידועה כל כך של דוקטור סוס. אם יוצאים, אם אתה תצא, אתה תגיע למקומות מופלאים. קולומבוס בא למקום מופלא. למקום שהוא לא חשב, למקום שגרם להתפלאות. אבל זה קרה לו מפני שהוא יצא. והוא יצא על סמך הנחות שגויות, אבל הן נתנו לו את הכוח לצאת. כלומר, איזושהי מידה של פזיזות ביציאה למסע, לפעמים היא עוזרת, כי אחרת פשוט לא היית יוצא. זאת אומרת, תמיד יש איזה מקום של קפיצת אמונה, או שגיאת אמונה שמאפשרת קפיצה, ואני כל הזמן בימים האחרונים חוזר אל האודיסאה, כי כולם מדברים בה. גם שם יש איזה מימד שאודיסאוס, הרצון להגיע הביתה, גורם לו לעשות את מה שאפשר, בין אם זה מושכל ובין אם לאו. הוא כל כך רוצה להגיע. אם אתה כל כך רוצה להגיע, ואם אתה משכנע את עצמך שזה אפשרי,
אז זה אפשרי גם אם זה יקרה בדרכים הכלכלות שלא העלית על דעתך.

איך שגלגל מסתובב, אפשר להסתכל על זה בכל מיני מובנים בהקשר של קולומבוס. כן, מהתחלה מאוד צנועה, המקום שממנו הוא בא בוודאי לא היה מקום מהולה, לפחות כך זה נדמה, מהתחלה צנועה הוא בא להיות כל כך מוכר ומפורסם, וגם עם הרבה מאוד כוח, שאת חלקו הוא ניצא לרעה, זה מצד אחד, מן הצד השני, מדמות נערצת ברגעים מסוימים, לדמות שלהגיד עליה נערצת היום, זה בוודאי לא נכון, ואפשר להבין למה. וישנה נקודה אחת, אני לא אכנס שוב אל שאלת יהדותו של קולומבוס, והבטחתי זאת בהתחלה. אבל הסיפור הזה על האפשרות שקולומבוס היה יהודי, יהודי מצד אמו, שיש תיאוריה שהיא משפחה יהודית פורטוגזית, ויש תיאוריות אחרות, ובכלל, הדיון המתמיד על השאלה מניין בא קולומבוס, זה נובע מכמה עובדות פשוטות. הוא כמעט לא דיבר על מקורותיו. אי אפשר למצוא הרבה מסמכים שמעידים על מקורותיו דורות אחורה. מניין הוא בא, גם אם הוא מגנוע, מאיפה? יש מסורות מתנגשות בהקשר הזה. אנחנו יודעים שבנו כתב עליו, שאי אפשר לדעת בדיוק את המקור של אביו, יודעים מעט. ישנה גם אגדה שעל ארס דווי, על מיטתו, השאלה האחרונה של בניו אליו, אבא, ספר לנו מי אתה באמת. זה כנראה, כן, איזה מין רגע שהוא יותר קולנועי כזה, ולא הראה באמת, אלא צריך אותו בשביל הקולנוע, אבל הוא מבטא משהו. הוא מבטא משהו, ועצם העובדה שחוקרים ש... מתעסקים במה שקשור לחיי קולומבוס, אחד האנשים הנחקרים אי פעם, שנותר חידה. זה גם דבר מרתק. עוד ועוד דשים בך, אתה נותר חידה, למרות שלפעמים אני חושב שזה מזין את עצמו. כי חוקרים אותך יותר ויותר, עולות יותר ויותר השערות, בסבך ההשערות, בתוך הבליל הזה, לך תמצא את הידיים והרגליים. אבל האדם הזה, שהוא לכאורה, כן, יליד, מה שהיום אנחנו נכנה איטליה, גנואה, כמעט לא הותיר כתבים שלו, אף על פי שהוא כתב הרבה, באיטלקית, בניב, כן, של גנואה, כמעט שום דבר. הוא כתב, הכתבים שלו היו בעיקר בספרדית, נאמר שזה מפני שהוא היה השליח, כן, של פרדיננד ואיזבלה, לגלות את אודו, וגילה את אמריקה. אבל יש חוקרים שטוענים, שמהעדויות עולה שייתכן שהוא דיבר בחייו יותר ספרדית ופורטוגזית מאיטלקית. איזה מין אדם הוא זה שמדבר כל חייו בשפות אחרות, וכותב בשפות אחרות מלבד, כן, שפת מולדתו, אם נרצה. משהו כאן מוזר. יש כאן תחושה שלפנינו בן בלי בית. והדבר, אני חושב, שאותי הכי מפעים, שאותו בן בני בית, או בן שאנחנו לא לחלוטין יודעים להבין את ביתו, הוא זה אשר בא לאדמות חדשות. כאשר אתה מרגיש שאין לך בית בעולם, אז אתה תעשה לעצמך בית בעולם. זה סיפור שנכון ליהודים, זה סיפור שנכון לאחרים, לכל מיני גם נוודים בודדים. יש שיגידו, שגם אם קולומבוס לא היה יהודי, אז במובן מסוים הוא חש יהודי מול האצולה האיטלקית שהוא לא היה חלק ממנה. הוא רצה לקבל תורי האצולה, הוא רצה להתקבל אצל המלכים. היה חשוב לו להבטיח את עתיד בניו בצורה הזאת. בן בלי בית עושה לו בית. זה עיקרון קולומבוסי, אפשר לומר. שיש בו גם אמת וגם יופי בעיניי.

The band ain't got no home. אין לי בית. אבל האנושי עושה לעצמו בית דווקא כשאין לו בית. כריסטופר קולומבוס. גילוי אמריקה, יציאה למסע, בזמן הזה, לפני 534 שנים. גם בשנה הבאה כנראה נדבר על זאת איכשהו, כי זה הסיפור של האנושי. איזה מסע, איזה רצון לגלות. אנחנו נסיים את בירת האש הזרה עם כמה מילים מתוך המחזה יורד הים של המשורר הפורטוגלי הגדול, פרננדו פסואה. גם איש מסתורי שלא ידעו עליו בחייו כל כך ועברו מאורפל. אם יש לפורטוגלים איזו אובססיה שקולומבוס הוא משלהם ולאיטלקים משלהם וכו' וכו', אז אך נכון לקרוא מפסואה, ובמיוחד מהמחזה שלו יורד הים. ויש פה קטע שפשוט אקראהו, ואני חושב שהוא מתאים מאוד לקולומבוס. ואחר שאקרא אותו, והמתרגמת היא אודליה חיטרון, אנחנו נסיים עם Eyes of the World, עיני העולם של הגרייטפול דד, אשר מחר אנחנו נבוא אליהם ואל ג'רי גרסיה מנהיגם. היקונו היקונו, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר, גם מסייע ועוזר לעקוב אחרי באינסטגרם או באקס, טוויטר לשעבר או בערוץ של אש זרה בטלגרם. ועכשיו, פרננדו פסואה, מתוך יורד הים. חלמתי על יורד ים אשר הלך לאיבוד באי מרוחק. באי זה גדלו כמה דקלים גבוהים, זקופים, שציפורים ריחפו ביניהם בחופשיות. לא ראיתי אם עצרו מדי פעם לנוח. יורד הים חי שם מיום שספינתו טבעה. הוא ניצל, אך לא הייתה לו כל דרך לשוב למולדתו. ובכל פעם שנזכר בה, גאה בו סבל. לכן ביקר לחלום על מולדת שמעולם לא הייתה שלו, ולעשותה לשלו. סוג אחר של ארץ, ובה נופים אחרים, אנשים אחרים, צורות אחרות של חציית הרחוב, של הצצה מן החלון. כל העת בנה יורד הים, בחלומו מולדת כוזבת זו. ולעולם לא יפסיק לחלום.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון. כאן תרבות.
2: אחרי שעשה עם האוכל שלנו, מסע מהחנות לצלחת, אורי מאיר צ'יזיק יורד מהמדף בסופר ונכנס עמוק לחמגשית. בחיי מגש, מיני סדרה מיוחדת של העסקת המצליח חיי מדף. בואו לגלות מה באמת קורה מאחורי הקלעים של האוכל, בבתי הספר, במטוסים, בבתי הכלא ובחברות ההייטק. נפתח את המכסה ונראה מה מסתתר שם בפנים. העסקת חיי מדף בעונה חדשה. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, ושידור נוסף.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי אינו מבין מדוע הופתע רמטכ"ל זמיר מדבריו על האלוף בלוט, משום שהוא עצמו רצה להחליף אותו. ברצועת עזה חוסל מחבל שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהחזקת החטוף רום ברסלבסקי. הנשיא טראמפ אומר כי מתנהל מסע ומתן עם איראן, אף שהיא מסרבת להודות בכך. התחזית בלי שינוי ניכר.
5: החדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי אינו מבין מדוע התחוללה סערה בעקבות הדברים שאמר רמש בערוץ 14 על מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. שאלו אותי אם אני מדיח אותו ואמרתי שלא. רק הבוקר הבנתי שיש אירוע, כך אמר כץ אחר הצהריים בפגישה עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון. הוא הוסיף כי אינו מבין מדוע רמטכ"ל זמיר הופתע מדבריו. אם הוא רצה להשאיר את בלוט בתפקיד, למה הוא הביא את דדו בר קליפה שיבדוק אותו כבר באפריל, תהה קץ. כשנשאל על קשריו עם מפקד הפיקוד השיב, יש דברים שאני עושה ואלוף בלוט לא אוהב, יש דברים שהם בסמכותו, אבל הייתי מצפה שהתייעץ איתי בכל זאת. בדברי שר הביטחון, הביאה כתבתנו יערה שפירה. בעקבות חיסולו של מחבל הג'יהאד האיסלאמי שפשט לישראל ב-7 באוקטובר והשתתף בהחזקתו של רום ברסלבסקי, פרסם פדוי השבי סרטון בשפה הערבית.
6: כל אחד אלי בשטרל, פי סרייל קודס, יפי לחמאס, יפי כל מוחרבין, חרקת מוחרבין, התמותו, ואחד בעדל תני.
4: כל מי שעבד בעבור הג'יהאד האיסלאמי ועבור חמאס ובעבור כל ארגון מחבלים תמותו זה אחר זה. מדברי רום ברסלבסקי, הביא כתבנו איציק זוארץ. המתיחות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי מנהיגי איראן הם דו-פרצופיים. הם מבקשים אפילו מתחננים להיפגש, ואז כשמתחילות השיחות הם מכריזים שמנהלים מגעים רק עם אומן. בין אם הם רוצים להודות בכך, בין אם לאו, אנחנו דנים בפתרון לבעיה שהם יצרו במשך עשרות שנים. כך כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. כשבנו ישי בר יוסף מוסר, כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שאיראן לא תחזיק לעולם בנשק גרעיני. בכיר בצבא איראן אומר כי ארצו פעלה בחשאי בעיראק נגד ארגונים קורדיים איראניים המתנגדים למשטר בטהרן. הקולונל מוצ'טבא ג'אפרי, יועצו של מפקד צבא איראן, טען כי יחידות איראניות ביצעו שורה של פעולות קומנדו בחבל הקורדי בעיראק, ובכלל זה חטיפות וחיסולים של פעילי אופוזיציה קורדים. לדבריו, המבצעים האלה הושלמו בהצלחה, בלי אבדות בקרב הלוחמים האיראנים. כך מוסר כשבנו עומר שחר. ראש הממשלה בנימין נתניהו חוזר בקולו על דבריו מתחילת השבוע בעניין גיוס מי שאינו לומד תורה.
7: אם אני מקים את הממשלה הלאומית הרחבה, אני רוצה גם לפתור את בעיית הגיוס עם חוק אמיתי, חוק שאומר שמי שלא לומד תורה, באמת לא לומד תורה, רק לומדי תורה אמיתיים, אם אתה לא לומד תורה, אתה מתגייס, אחרת כל משקל החוק עליך, הכל, עד מעצר, עד כלא, הכל.
4: נתניהו אמר את הדברים בהסקט שומר סף של איש התקשורת גדי טאוב. מדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה.
8: כאן תחזית.
9: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
10: אני פותחת מעבירים! תתקשרו 103.
9: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית, גם מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, לשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אנחנו נדבר עם עורכת המחקר הזה. ג'וק רובוטי ששורד בלי חמצן, האם הוא יכול להציל לנו את החיים? האמנם? ונסיים עם תוכניתו של טראמפ לעולם המדע. יותר כסף לבינה מלאכותית, פחות לאוניברסיטאות, ובגדול, החפפת המדע לפוליטיקה. האם זה טוב, האם זה רע? אנחנו נדבר על זה. את התוכנית שלנו עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שרון לרנר על הביצוע הטכני. אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. אני, מדובר במרמיטה, התנור שלכם בבית בסדר, הכל טוב, מדובר במרמיטה, ואנחנו באמת פותחים את הבוקר, אם הייתם על מרמיטות, אבל אל תדאגו, אתם קמתם ליום חדש לגמרי, ולמחקר חדש שמצא שחיידקי הדבר שגרמו למגפות השחורות, מלווים את ההיסטוריה האנושית הרבה יותר זמן ממה שחשבנו עד כה. מה הביא לגילוי החדש? מה אפשר ללמוד מכך? האם? מה אפשר ללמוד מכך שמגפות קטלניות היו, סליחה, קיימות כבר לפני יותר מ-5,000 שנה, כשבני האדם עדיין לא חיו בצפיפות, ואיך כל זה באמת חוזר חזרה לתנור המצפצף ששמענו בהתחלה, הלא הוא מרמיטות, ידביק אותנו בכל הידע שלו. דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, חבר בעמודת מידת ומדע גדול בקטנה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, בוקר טוב.
1: בוקר אור דניאלה, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר טוב, אז אני תוהה אם להתחיל במרמיטות או באיך בכלל מגלים מגפה מלפני 5,000 שנה?
1: היום אנחנו משלבים את הכלים המדעיים שיש לנו בביולוגיה יחד עם הארכיאולוגיה.
0: כן.
1: ואנחנו יכולים לגלות איזה מחלה התרחשה מתי ואיפה.
0: אבל זה די מדהים שזה ברמה של באמת אלפי שנים... להבין גם, אנחנו ממש יכולים להגיד שזה מדובר לא רק במחלה, אלא במגפה?
1: זה קשה לי לקרוא, כן, זה בהחלט יכול, אפשר לקרוא לזה מגפה, גם אם זה מתרחש בכפר קטן ולא בכל האזור. זה בהחלט היו התפרצויות מקומיות, זה פחות מגפה, אבל המחלה ליוותה את האנשים, כי מגפה איפה מתרחשת? מגפה מתרחשת כשיש הרבה אנשים, והיא פוגעת בהרבה אנשים ובהרבה מקומות ובמקומות רבים בעולם. כשאנחנו מדברים על התפרצות, אנחנו מדברים על מקומות קטנים יותר. ופה מצאו קבר בימת בייקל וסיביר, בית קברות, שמכיל המון קורבנות של הדבר. אפשר לבודד את החיידקים מהשאריות הקבורות בבית הקברות, ולדעת בדיוק ממתי הקבר, כי אפשר לתארך את השאריות, את העצמות, ממתי הן מונחות בקבר, אפשר לזהות שם את החיידקים, לקבוע להם את הרצף, לזהות את הגנים שלהם, לדעת במה הם שונים מהחיידקים של היום, שזה גם מאוד מעניין, כי אחד הדברים שאנחנו יודעים, זה שהמגפות השחורות פרצו בעקבות חולדות והפרושים שלהם.
0: נכון.
1: הפרושים בעצם הדביקו את הבני אדם, אחרי שהם ירדו מהחולדות שנדבקו מחיות בר אחרות, מרמיטות ואחרות. מרמיטות הן נשאיות של חיידקי הדבר באופן טבעי, גם היום, אפשר להגיד. רק היום אנחנו נתקלים בזה פחות. רק מה שלא היה לחיידקים אז, לא היה להם את לחיידקים האלה את היכולת להיות על פרושים, אבל הייתה להם יכולת אחרת. הייתה להם יכולת להקריס את מערכת החיסון על ידי שערה חיסונית, מה שנקרא.
0: שערה... מלשון
1: שערה, כמו שיש רוח חזקה שהורסת את הכל. במקרה של גם על הקורונה דיברו שהיא גורמת לשערה חיסונית של אנשים מסוימים. כן, אז המנגנון היה טיפה שונה ממשהו היום, אבל הוא אפשר, הוא בעצם גרם להדבקה גם בכפרים קטנים ולא אצל ציידים לקטים בעצם, שהמזון העיקרי שלהם לא רק מזון, המרמיטות שימשו להם לא רק כמזון, אלא גם כחומר לפרווה ולדברים אחרים, וכל מי שהתעסק עם זה יכול היה להידבק אם המרמיטות הכילו את החידקים האלה.
0: אז אם אני מבינה נכון, בגלל שמה שאתה אומר שהמחקר הזה מראה שאז באמת ההדבקה לא הייתה באמצעות פרושים, אלא דרך איזשהו מגע ישיר עם המרמיטות, אז עצם הציד שלהן הוא זה שהוביל למחלה כנראה?
1: גם הציד, הטיפול בגופות, וגם...

0: עצם האכילה של בשר שהוא לא מבושל לגמרי. זאת אומרת, אלה שתי דרכים שונות שגרמו בעצם להדבקה. זאת אומרת, גם האנשים שטיפלו בגופות של המרמיתות, נחתכו פה ושם, והבני אדם של המרמיתות פגע בהם, וגם עצם האכילה של הבשר, אם הוא לא בושל כמו שצריך, ואנחנו יודעים שיש אנשים שאוהבים לאכול בשר נע גם היום, אז הרבה יותר אכלו בשר נע, ולפעמים אפילו בשר לא מבושל בכלל.
1: בכל מקרה זה לא נשמע לי מאוד מעורר תיאבון, אבל עכשיו אנחנו מבינים שהייתה עם זה בעיה מאוד גדולה. אנחנו יודעים להגיד אם באמת החיידק, המחלה, היא זו שהביאה באמת למוות של אותם אנשים, או שאנחנו בהכרח יודעים להגיד את זה, כי יכול להיות שפשוט זה החיידק שהיה קיים.
0: לא, רואים את הסימנים של המחלה על האנשים, על האנשים, ואנחנו מוצאים את זה בעיקר בילדים, בילדים צעירים, בגילאים 8 עד 12, 8 עד 11. זאת אומרת, רואים שהילדים היו כנראה רגישים יותר למחלה מהמבוגרים, זה לא פגע גם במבוגרים. אבל אנחנו מדברים כרגע על זה שהחיידק הזה בעצם מלווה אותנו כבר מלפני 5,500 שנה.
1: שעד כה בעצם לא ידענו שזה הולך כל כך אחורה, נכון?
0: עד כה ידענו על 3,500 שנה.
1: כן, שזה הבדל די דרמטי של 2,000 שנה.
0: כן, כן, בהחלט, בהחלט. אבל גם חשבנו, כמו שהזכרת בפתיח, שהמגפה הייתה בערים צפופות, וכשיש הרבה אנשים ביחד, בשעה שפה אנחנו מדברים על כפר קטן, שפוגע במשפחה, שאחד הציידים לקטים, או יותר מזה, או כשמדברים על ציידים לקטים, אז בדרך כלל ציידים ולקטים, אז אנחנו מדברים על קבוצות יותר, הרבה יותר קטנות.
1: ואנחנו, מה אנחנו יודעים להגיד לגבי התפתחות החיידק, המגפה הזו, הדבר, השם המפוצץ הזה, לגבי המשך הדרך, אירועי ההדבקה המוניים שאנחנו מכירים מהמשך ההיסטוריה? אנחנו יכולים, יש איזה קו ישיר בין האירועים?
0: אני לא יודע אפשר לדבר על קו ישיר, אבל מתישהו החיידקי הדבר רכשו או פיתחו את הגן שאפשר להם להתפתח ולחיות בפרושים. שזה בעצם מה שהוביל למגפות המודרניות, מה שאנחנו קוראים המגפות השחורות, שאנחנו מכירים אותה מאז, מלפני 1,500-1,600 שנה.
1: כן.
0: אז הם התחילו המגפה היוסטנטיניאנית הייתה הראשונה, הייתה לפני 600, בשנת 600 לספירה, או במאה השישית. אז שם זה היה בגלל שזה יכול לעבור בפרושים. אבל זה באמת התפתחות מאוחרת שלא הייתה לחיידקים הקדומים.
1: שכאמור, כמו שאתה גם אומר, לא, הם יכלו, הם תקפו אוכלוסיות אפילו קטנות, לא היה צריך איזושהי צפיפות גדולה, כמו שאנחנו מכירים כבר בעת המודרנית יותר, בשביל הדבקה המונית, נקרא לזה. אולי לא הדבקה המונית, אבל להדביק באמת אחוז מאוד גדול מהאוכלוסייה.
0: צריך אולי לציין שהדבר זו מחלה, או יותר נכון, יותר נשאות ומחלה יותר קלה אצל חיות היער, מה שנקרא, וזה נקרא דבר היער. בשעה שהחולדות והבני אדם בעצם הם מאכסנים משניים שנפגעים הרבה יותר חזק מאשר חיות היער. עד היום אנחנו רואים באזורים מסוימים בצפון אמריקה ובאסיה שאנשים נדבקים כתוצאה מכך שהם מתעסקים עם חיות שנושאות את המחלה.
1: אז זהו, זו באמת הייתה השאלה, כמה אנחנו עלינו לחשוש מפני דבר היום? בכלל.
0: תראי, היום זה לא התפתח בצורת מגיפה, אבל כי היום אנחנו כבר בעידן אחר מבחינת ההיגיינה וכל מה שקשור בזה, ולכל היותר תהיה התפרצות קטנה, ובדרך כלל כמו שרואים את זה היום, אז יש פה ושם מקרים של בן אדם, של משפחה, שאכלו משהו, שהתעסקו עם איזה חיה ונדבקו בדבר. זה לא יקרה כמגפה כמו שזה קרה קודם, אלא אם כן הם יפתחו איזושהי תכונה חדשה שתפתיע אותנו, אבל זה...
1: כן, של ההדבקה הרבה אנחנו... יותר קלה. כמו שאת אומר, כבר הייתה התפתחות לפרושים, וגם אנחנו יודעים שמגפות הדבר בעבר, בשלב המאוד מתקדם של המחלה, כבר העברה כן הייתה מאדם לאדם, אם אני לא טועה.
0: כן, בוודאי, כי ברגע שזו מחלה נשימתית, אז ההתעצות גורמת לכך שהתעצות ושיעול ושהייה ליד בן אדם, אתה כבר רוכש את החידקים דרך מערכת הנשימה, ואתה לא צריך את המקור בצורך העניין. ובמגפות השחורות זה מאוד מאוד בלט, שמדברים למשל על כפרים שלמים, על מקומות שלמים שהדבר הגיע אליהם לפני החורף.
1: כן.
0: בחורף הם היו נצורים בשלג, כן, בשלג כבד, ושהגיע אביב לא היה אף אחד בכפר חי.
1: וואו, קשוח מאוד, אבל אתה גם אומר שלג כבד, אני תוהה אם זו הסיבה שבאמת האזור הזה בסיביר, שבו נמצאו בתי הקברות האלה שאפשר היה לחקור ובאמת לגלות את החיידקים האלה מלפני 5,000 שנה, האם בעצם השלג הכבד הוא זה שעזר למחקר?
0: בהחלט, אם לא למחקר, להדבקה בין האנשים.
1: זה בוודאי, זה חד משמעית גם, כן.
0: זאת אומרת, ברגע שזה מתחיל במספר קטן של אנשים, זה אחר כך עובר לבני משפחותיהם, העברה ישירה דרך בני אדם.
1: אני מאחלת לנו שאנחנו נמשיך לדבר על זה במונחי משהו שקרה לפני 5,000 או 2,000 שנים, ושזה חלילה בשום אופן לא יחזור אלינו בעידן הזה, אבל מדבריך נשמע שאנחנו לא שם.
0: אנחנו מקווים, ואנחנו
1: שכך.
0: גם לומדים. אנחנו באמת מקווים שזה יהיה רק היסטוריה.
1: ואנחנו לא צריך לפחד ממרמיתות, נכון?
0: שוב. אנחנו מדברים היום על מרמיתות, על סנאים, על כל מיני בעלי חיים קטנים שכן יכולים להעביר את המחלה עד היום.
1: כן.
0: והמגפה של 1910, שזה רק לפני 100 ומשהו שנים, גם הייתה קשורה במרמיתות.
1: וואלה.
0: גם באזור ההוא.
1: אז...
0: זה לא מגפה, שוב, זה התפרצות יותר.
1: כן. אז אולי נגיד שבכל זאת חרף... כמה שהן חמודות המרמיתות, אולי בכל זאת לתפוס מרחק, למרות שזה באופן כללי נשמע דבר רגיוני ונכון לתפוס מרחק ממחרסמים
0: נכון
1: באופן
0: לגבי...
1: כללי. ובטח
0: נכון
1: מחיות
0: לגבי...
1: יער, כפי שאמרת.
0: כל חיות הבר, ולשים לב אם, כל, אם אין כל מיני מעבירים שיכולים
1: כן.
0: להעביר אלינו, כמו קרציות או כל מיני דברים אחרים, שיכולים להעביר לנו מחלות מבעלי חיים אלינו.
1: כן, אנחנו לא נרצה
0: נכון,
1: בכך.
0: נכון, לא רק לחיידקי הדבר, יש גם חיידקים אחרים ונגיפים אחרים.
1: כן.
0: זה...
1: לא עלינו.
0: איזשהו כלל
1: כן.
0: שצריך לנסח, כי בהחלט
1: נכון.
0: מתפקים אנשים כל הזמן במחלות שמגיעות מבעלי חיים אלינו דרך... דרך וקטורים, באכילה ישירה.
1: ואנחנו כמובן זוכרים את זה גם ממגפת הקורונה, ואנחנו נאחל לאנושות כולה לא להצטרך להידרש לדבר הזה. אני מודה לך מאוד, דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, חבר בעמותת מדעת ומדע גדול בקטנה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, שהזהרת אותנו שוב מפני המרמיתות. אנחנו נצטרך לאהוב אותם רק מרחוק. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו.
0: יום טוב.
1: כשחוק חופש המידע נחקק בישראל במהלך שנות ה-90, זה היה כמעט סוג של נס. אבל בעשור האחרון, כמו בלא מעט תחומים אחרים, גם כאן חלה שחיקה מסוכנת. ועכשיו יש גם נתונים שמבוססים על מחקר אמפירי של ממש, שמראים את המרחק האדיר מאידיליית חופש המידע בספר החוקים, מהמציאות האגומה. מראש הממשלה שפשוט הפסיק לתעד שיחות כדי להימנע מחשיפתן, ועד פקידים במשרדי הממשלה שהחליטו שהם לא עונים לבקשות חופש מידע. את הנתונים הללו אספה וניתחה עורך דין רחל ליעד ריחולטה, והיא תסביר לנו עכשיו מה בדיוק קורה כאן, ואם ואיך אפשר עדיין לתקן. אז בוקר טוב לך, עורך דין רחלי אדרי חולטה.
2: בוקר טוב, דניאלה.
1: אני חשוב לי, לפני שנתחיל את השיחה, שנבהיר את הדבר המאוד מאוד מאוד בסיסי הזה, אם הוא לא לגמרי ברור לכולם, למה צריך חוק חופש מידע? למה במדינה דמוקרטית מידע שלטוני צריך להיות פתוח לציבור?
2: אוקיי, משהו שהיום אנחנו באמת לוקחים כמובן מאליו, זה שאנחנו זכאים למידע, ואת בעצם שואלת אותי למה זה חשוב. אז קודם כל, במדינה הדמוקרטית דברים צריכים לעשות באופן מסודר. כלומר, שמידע יוצא ולא רק דרך הדלפות, אז הן משרתות באמת את מי שמוציא אותן. ולכן מידע צריך לעבור באופן מסודר.
1: שקיפות.
2: שקיפות, בדיוק, שקיפות מהממשלה אלינו, והרציונל שעומד בסיס כל החוקים היפים האלה, הוא שהמידע הזה בעצם שייך לנו. זאת אומרת, הציבור, כמו שהציבור, המידע הזה שייך לו, המדינה, הרשויות מחזיקות בה בנאמנות, ומה שיכול לפגוע בנו, כלומר, לפגוע במדינה, ביחסי החוץ, בביטחון, את כל זה, אנחנו לא נדע, כי יש אינטרסים יותר חשובים, אבל בעיקרון זה משהו ששייך לנו, וכשמשהו שייך לנו, אנחנו זכאים לקבל אותו בחזרה.
1: ממומן מכספנו, אנחנו מממנים את הדבר הזה.
2: אנחנו מממנים, אנחנו מאפשרים את זה, אנחנו צריכים לדעת כדי שנוכל לכאורה לקבל החלטות מושכלות על בסיס נתונים, וכדי שנוכל לשנות את עמדתנו, לגבש אותה או שהיא תוכל להתפתח, אנחנו צריכים באמת נתונים. ואלה נמצאים אצל המדינה וגם היום אצל הרבה גורמים אחרים.
1: ומה הבעיה הגדולה?
2: מתוך המחקר שלי, שבאמת נערך במשך שנתיים, הבעיה העיקרית היא, יש לנו כמה, אבל השלוש בעיות העיקריות הן שאחד זה שפשוט לא עונים, שמה שאני קוראת לו יציאות אסטרטגית.
1: תחזרי שוב על המונח הזה?
2: אי-ציות אסטרטגי.
1: אי-ציות אסטרטגי.
2: כן, כלומר שהמדינה מעדיפה לא לענות, כי זה יותר זולה מאשר לענות. וזולה מובן שזה בסוף רוב האנשים או הגופים שמגישים, הם לא באמת ילכו לבית משפט. יש כמה שחקנים בזירה הזאת שפועלים, והם באמת הולכים לבית משפט, אז להם בדרך כלל יענו, או שגם להם עם הזמן גם זה נשחק. אבל עדיף לרשויות לא לענות, כי בסוף אתה שולח משהו, אתה מגיש בקשה, לא עונים לך, בסוף מידע זה משהו שהוא כאילו פריבילגי, זה לא, את יודעת, הזכות שלך לחינוך או משהו שאת צריכה שהילד יתחיל ללמוד בראשון לספטמבר, את לא תלכי על זה לבית משפט, הליכים משפטיים כמו הם תמיד מאוד מאוד יקרים, גם כי יש להם אגרות וגם כי צריך עורך דין, ולכן רשויות מדינה עדיפו לא לענות, כי זה עדיף להם על הפרסום או על הביקורת, או... וזה יותר כלכלי.
1: כי, אוקיי, אבל אני אשמח שרגע נבין למה זה יותר כלכלי. יש עלות למדינה, לרשויות בחשיפת מסמכים?
2: כמובן שזה תלוי איך מודדים עלות, אבל אם נגיד מבקש אזרח נודניק מראש העיר נתונים על ביצוע התקציב, למשל, ולא יענו לו, אז אותו אזרח לא יוכל לבוא לדיון ולהעביר ביקורת. אותו אזרח או כתבה בעיתון תחתך, כי לא יהיה נתונים. אז מהבחינה הזאת, העלות, זאת אומרת, היא יותר נמוכה מאשר אם למסור את המידע. ועכשיו, אם אתה לא מוסר את המידע, אז אני אומרת, הדרך שתקבל אותו, אם תלך לבית משפט. אז אם תלך לבית משפט, יש לזה המון המון עלויות של אגרת בית משפט, של עורך דין, בתהליך שלוקח הרבה זמן.
1: והאדם הממוצע הפרטי, אין לו כנראה את המשאבים עכשיו, את הזמן או את הכסף להתחיל להיאבק על כל מסמך ומסמך.
2: נכון, וגם מידע שאקטואלי היום הוא לא בהכרח יהיה אקטואלי עוד שנה וארבעה חודשים, שזה בערך הזמן שתיקים מתנהלים. אז מהבחינה הזאת עדיף לך לחכות.
1: אבל אין סנקציות על הדבר הזה, כלומר יש חוק בספר החוקים הישראלי שאומר הרשויות צריכות לפעול באופן שקוף, המסמכים האלה, המידע הזה אמור להיות פתוח ונגיש לציבור. מה זאת אומרת מישהו מגיש בקשה ופשוט לא נענים לה? אין סנקציה?
2: שוב, יש סנקציה ויש מועדים מאוד, יש מועדים בחוק שמדברים על עד 120 ימים, אבל באמת שמהנתונים גם ההליכים האלה לוקחים הרבה יותר זמן מנתונים של המדינה. הממוצע לתשובה של בקשת מידע עומד על 7 חודשים. ובמובן הזה, אם הסנקציה היא זמן או ללכת לבית משפט, זאת אומרת, הסנקציה היא לא אוטומטית. רק אם תלך לבית משפט, אז בית משפט עלול להטיל עליך הוצאות. וזה בעצם החלק השני של המחקר שלי שמראה שגם כשאתה הולך לבית משפט ואתה צודק ואתה רצחה נכונה ולא ענו לך, עדיין אתה אתה יוצא בהפסד, כי בתי המשפט לא מטילים על המדינה הוצאות. כלומר, אם הגשת עתירה וילתה לך בערך 10,000 שקל, אתה יכול לצאת בחיסרון כיס. וזה ממש המחקר שלי, שבדק שנה שלמה של נתונים בכל המחוזות, ומראה שיש מחוזות שאתה יכול לקבל גם רק 500 שקלים על משהו שעלה לך 10,000.
1: זה מקומם.
2: מאוד.
1: באמת, זה, זה, זה, זה סותר, אני גם אומרת, זה ממש סותר יסודות דמוקרטיים, מאוד מאוד בסיסיים.
2: זה יותר מזה, זה בתי המשפט, הם בעצם, יש חקיקה, תקנות שאומרות מה העלות שהם צריכים לתת לך, יש את תקנות לשכת עורכי הדין, יש את תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, שהן מדברות על העניין הזה של הוצאות, וגם שם, אתה צריך, זאת אומרת, גם בית משפט יש עליו חקיקה, וגם בית משפט לא עומד בחקיקה. כלומר, הוא לא מטיל את ההוצאות הדרושות להליך כזה.
1: כלומר, גם הרשויות הן בעייתיות, אבל גם מערכת המשפט, שאולי גם מעצם...
2: שהיא צלחנית, צריך להבין, בתחום שאני עוסקת בו, בתחום של חופש המידע, זה נקרא ההליך המנהלי, וההליך המנהלי זה בעצם האדם מול הרשות. וגם בתי המשפט הם חלק מאותן שלוש רשויות, והן מאוד מאוד צלחניות כלפי המדינה, הרבה פעמים, כלפי רשויות המדינה.
1: שיש מי שישמע את המשפט האחרון ויגיד, לא יכול להיות. אני, עוד לפני שנגיע, אני מקווה שנספיק גם להגיע למה אפשר לעשות עם זה, אבל גם ציינו את העובדה שגם לפעמים עצם ה... שמירת המסמכים או התיעוד במקום, כן. הוא גם בעייתי. כלומר, לא מתעדים מספיק טוב כדי שיהיה נוח לפרסם את המידע, לחלוק את המידע כשמישהו דורש.
2: נכון, זה בעיה נוספת. קודם כל, בעניין הזה צריך להגיד שבשונה ממדינות אחרות, אין לנו חקיקה מסודרת שמדברת על תיעוד. יש לנו את חוק הארכיונים ויש את חוק חופש המידע, שאלה מדברים על איך לקבל. אבל מבחינת חובה לשמור מידע, זאת אומרת מה השרשרת של שמירת מידע, והאם כל ישיבה צריכה להיות מתועדת, אז באמת יש לנו את הכנסת שהיא משהו אחר במובן הזה, כי יש את תקנון הכנסת וכולי, אבל בממשלה, אוקיי, במשרדי הממשלה, ברשות המבצעת, שם יש לנו ממש בעיה שאין חובה. ומה שעוד גיליתי במחקר הוא ש... דברים שבית משפט קבע שצריך למצוא אותם, בפעם הבאה שאתה מבקש אותם, פשוט הפתרון הכי טוב, כדי שאם כבר יש חובה משפטית, אז פשוט הרשויות עצמן לא מתעדות. ואז כשאין לך מידע, אין לך בעצם מה לקבל, וזה מצאתי בכמה מופעים שונים במשרדי ממשלה שונים, שבאמת הידוע והחשוב מכולם הוא משרד ראש הממשלה, שזה פשוט הפך להיות משרד ללא נייר, כאילו משרד ללא נייר, אבל פשוט זה משרד שלא לא מתעד מתוך אותו חשש שמידע יתבקש.
1: אבל זה מזעזע מה שאת אומרת פה. גם זה אני לא מבינה איך אין סנקציות על הדבר הזה, איך אנחנו במדינה לכאורה מתוקנת, דמוקרטית.
2: אני חושבת באמת שאם יהיו, כשיהיו בחירות ואם יהיו חילופי שלטון, זה באמת אחד הדברים שהשלטון החדש יצטרך לטפל בו, וזה אופן תיעוד המידע ושמירת המידע. כי אנחנו, אם אנחנו רוצים להיקרא מדינה דמוקרטית, אנחנו צריכים גם לפעול לפי אותם סטנדרטים של תיעוד וגם לדורות הבאים ובכל המובנים, וזה כל כך חשוב, וזה באמת דברים שנעדרים מהשלטון הישראלי.
1: כמו שאמרנו מקודם, זה מקומם. אני גם, אני מנסה להבין מה האינטרס להסתיר, אם אנחנו פועלים באופן ישר, כל הרשויות, והכל תקין, והממשל הוא תקין, אז זו לא אמורה להיות כזו בעיה. למה להסתיר? למה לעשות את זה?
2: אני לא חושבת שיש פה איזה אינטרס כמו תרבות שלטונית לקויה. כלומר, זה משהו שצריך, מי שהיה במדינה וברשויות ממשלה, יודע כמה זו ספינה גדולה, וזה פשוט תהליכים שהשתרשו, ותהליכי עבודה לא טובים ולא בריאים, שבאמת כל מי שהיה בממשלה, אני בטוחה יכול לספר, שפשוט זה תרבות הניהול. אני לא חושבת שמישהו אומר, אני לא אעשה ככה, וככה פשוט ככה כולם מתנהלים, אז כשהסטנדרט הוא כל כך נמוך,
1: כן.
2: אז באמת אתה רואה איך מערכות נשחקות, ואיך בסוף זה באמת פוגע גם בזיכרון ההיסטורי שלנו, וגם כמובן בדרך שלנו להבין מה קורה שם.
1: את אופטימית שאפשר לעשות איזשהו שינוי בעניין
2: כן.
1: הזה?
2: כן, חד משמעית כן.
1: אוקיי.
2: הסיבה שאני יודעת שפעם זה עבד אחרת, אני כבר יש לי ניסיון של 15 שנה בתחום הזה, ואני יודעת שפעם זה באמת היה נראה אחרת, ואני בסוף חושבת שהכל זה בני אדם ואנשים, ואם תשים אנשים שאכפת להם במקומות הנכונים, הם יכולים לעשות שינוי, וזה שינויים שהם אפשריים, והיום הטכנולוגיה. וגם צריך להבין, אנחנו נמצאים בעידן שהכל כל כך ממוסמך, כל שיחה שלך עם הצ'אט, כאילו הפייפר טרייל, מה שאנחנו קוראים, הוא הרבה הרבה יותר קל לפני 40 שנה או 30 שנה, שאז באמת הכל היה מדובר בפתקיות או בדברים שצריך לתעד. היום הכל מתועד.
1: כן.
2: רק צריך ללמוד איך לשמור את זה ולא לערוך, זאת אומרת, ולא למחוק את זה בכוונה, כי גם מופעים כאלה מצאתי במחקר של שרים שמוחקים התכתבויות ואני אומרת, בוודאי שהשינוי אפשרי, ופשוט צריך להציב סטנדרטים, כמו כל חברה שמתנהלת באופן נכון ומחויב למטרות שהיא צריכה לקדם.
1: ובאמת, כמו שאמרת, שזה נושא חשוב מאוד, שקריטי, שנחשוב עליו ונדרוש אותו בבואנו לבחור באוקטובר הקרוב, כי מה שאת מתארת כאן, והעובדה שבאמת אין שום אנישה או סנקציה, ופשוט רשויות יכולות להתנהל באופן כזה שפשוט מסתיר מידע מהציבור, מתעלם, הגוסטינג השלטוני, אני אקרא לזה, שפשוט זה
2: אימצתי.
1: גוסטינג שלטוני, יופי, שמחתי לעזור. אני מודה לך מאוד על השיחה המאוד חשובה הזו, על המחקר שמראה עד כמה חוק חופש המידע בישראל לא באמת נותן מידע חופשי לציבור, ואני שוב מזכירה באמת, יש בחירות בקרוב, כדאי שנחשוב גם על הסוגיה הזו. תודה רבה לך, עורכת המחקר הזה, עורך דין רחלי אדרי חולטה, תודה.
2: תודה לכם, יום טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. חרקי סייבורג. זה אולי נשמע כמו מדע בדיוני, אבל הם כאן איתנו, כבר כמה שנים. מדובר בבעלי חיים שמערכת העצבים שלהם מחוברת למחשב זעיר, שבאמצעותו ניתן לשלוט בחלק מהפעולות שלהם. כך אפשר לנצל את הגודל הקטנטן והעמידות שלהם כדי להגיע למקומות קשים, כמו שנעשה למשל ממש לא מזמן, בחיפוש ניצולים אחרי רעידת האדמה הקשה בוונצואלה. אבל יש מי שחושב שאפשר להשתמש בהם גם מתחת למים, ולצורך כך אפילו פותחה בשבילם, שימו לב, מעין חליפת צלילה. איך היא תעבוד ומה עוד אפשר לעשות עם היצורים האלה חוץ מלעלות על כיסא ולצעוק איכס ג'וק? סליחה. אבל ידביר אותנו בכל טוב, איתי נבוע ממכון דוידסון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אולי קודם כל נבהיר מה זה בדיוק תיקן סייבורג.
1: אוקיי, סייבורג וראשי תיבות הלחם יותר נכון של סייבר אורגניזם, כלומר יצור שהוא קיברנטי או נשלט באמצעות מחשב. בעצם לוקחים איזשהו בעל חיים, מחברים מחשב ישירות למערכת העצבים שלו, באמצעות אלקטרודות, הרבה פעמים זה מחשב קטן שהוא נושא בעצמו, וככה אפשר לשלוט בפעולות שלו, ולהגיד לו לאן ללכת או מה לעשות, תלוי בבעל חיים וביכולת שלנו לשלוט בו. למשל, הייתה קבוצה ישראלית שפיתחה לפני כמה שנים חילזון סייבורג, אפשר לשלוט בו ולכוון את כיוון תחילתו.
0: אני חייבת להבין לאיזו מטרה החילזון.
1: אני כבר לא זוכר מה היה במחקרו, אבל למשל אפשר להשתמש בבעלי חיים כאלה להדברה ביולוגית, לאכול עשבים מזיקים בשדה ולא לגריאת העשבים הלא מזיקים.
0: אז אנחנו בעצם מתלבשים להם על המוח באופן מלאכותי ומשנים את ההתנהגות או שולטים בהתנהגות?
1: כן, לפחות באספקטים מסוימים, והרעיון פה שילוב בעצם בין שליטה רובוטית ליצור חי, מאפשר לנו לקחת את הטוב בשני העולמות. אבל אפשר להשתמש ברובוטים זהירים לעשות כל מה שהחרקים האלה עושים.
0: אז זהו, אז למה לא שיש לי איזה סנטימנטים לחרקים, ובטח לא לג'וקים, לתיקנים, אבל למה אז לא רובוטים קטנטנים? למה אני צריכה להשתלט על יצור חי?
1: כי ליצור חי יש יכולות שפותחו ולוטשו במאות מיליוני שנות אבולוציה, שאפשר לנצל אותה לטובתנו. לדוגמה, אם אנחנו לוקחים תיקן, תיקנים למדו עם השנים לעבור מכשולים בצורה יוצאת דופן, להיכנס לתוך חללים צרים, למצוא את הפתח במקום שנראה לנו שאין בו פתח. כמו שאנחנו יודעים על תיקנים, הם מגיעים לכל מקום, גם כשאנחנו לא רוצים שהם יגיעו.
0: אחד משמעית, אנחנו יודעים את זה, כן.
1: אז אם אנחנו לוקחים תיקן כזה, ואנחנו נועצים לו אלקטרודה במערכת העצבים, ואומרים לו, תגיע מנקודה א' לנקודה ב', אבל אתה תבחר איך לעבור את המכשולים בדרך, או איך למצוא את הדרך היעילה ביותר לעשות את זה, אנחנו ככה מנצלים את היכולות שפותחו במהלך האבולוציה שלו, ומצד שני, סולטים במה שהוא עושה. נניח הוא נעצר בדרך כדי להריח איזה אוכל, פולס קטן של זרם חשמלי, והוא ממשיך בדרכו.
0: זה באמת גורם לי כמעט לרחם עליהם.
1: כן, יש פה איזשהו היבט של אכזריות, אפשר להגיד, אבל
0: ניצול, כן, כאילו, אתה אומר, בסוף הוא מנסה לחיות את חייו, ואז נותנים לו איזשהו פולסים, תמשיך עוד קצת במורד הביוב הזה, או במורד
1: נכון, באמת, הנקודה הייתי, זאת אחת הסיבות שאין כמעט יונקי סייבורג, למשל, או בעלי חיים אחרים, בעיקר משתמשים בחרקים, גם מהסיבה שהאתית, שהם פחות קרובים אלינו אבולוציונית, יש ויכוח למשל אם חרקים מרגישים כאב בכלל, וגם יש להם מערכת עצבים יחסית פשוטה, יחסית נוח לשלוט בה ולהשתמש בה, הזמן החיים שלהם קצר, זאת אומרת, הם מתרבים מהר ולא צריך לחכות כמה חודשים או כמה שנים עד שהאורגניזם יגדל ויתפתח ויש לה לעבוד איתו. אז יש הרבה יתרונות לחרקים, ובעיקר כשאנחנו מדברים על תיקנים, באמת האווירות המדהימה שלהם מצד אחד, היכולת להגיע לכל מקום, ומשד שני, הם יחסית לחרקים גדולים וחזקים, כך שהם יכולים לשאת עליהם סב מחשב שעדיין שוקל לפעמים אפילו גרמים אחדים.
0: כלומר, יכול להיות שמה שמלבישים עליהם, המערכת הממוחשבת שמלבישים עליהם, היא ממש יכולה להיות כבדה או יותר ממשקל גופם.
1: קרוב למשקל גופם, תלוי בחרק, אבל אין לנו למשל עדיין יכולת ממוזרת לשים שבב על יתוש למשל. הם עדיין קטנים וחלשים אליי, וכשהם מוספים זה בכלל מסבך את העניינים.
0: כן.
1: אז תיקנים מהבחינה הזאת הם באמת יצור אידיאלי, ורוב רכי הסייבורג הם תיקנים.
0: ואנחנו יודעים שבאמת השתמשו בהם כבר, כלומר, הפטנט הזה, הדבר הזה כבר קיים כמה שנים, ואנחנו כבר מדווחים שהיה שימוש בהם בכל מיני אירועים. הזכרנו את רעידת האדמה בוונצואלה, שבעצם הם סייעו בחיפוש אחר ניצולים. ועכשיו בעצם ההתפתחות האחרונה היא לאפשר לדבר הזה לקרות גם מתחת למים, למרות שאני לא מצליחה להבין איך תיקנים בעצם נושמים מתחת למים.
1: כן, אני רק אגיד משהו בהקשר של רעידות אדמה, בכלל הרעיון הוא להשתמש בתיקנים כאלה לחיפוש באזור האסטון, בזכות זה שהם יכולים לתת נוסף על המחשב, גם כל מיני חיישנים, למשל מצלמה זהירה, או חיישן שקולט פליטה של CO2, ואז אפשר לדעת אם יש בן אדם שנושם בסביבה, ואם באמת יש לנו את היכולת לייצר באופן המוני, נגיד אלפי תיקנים כאלה, ולשחרר אותם לתוך בניין שחרב ברעידת אדמה, אז יש לנו סיכוי יותר גדול למצוא אנשים שאולי שרדו שם, ואז להגיע אליהם יותר מהר.
0: שזה כמובן זה מבורך, שלא נדע על צרות כאלה, אבל העובדה שבאמת אפשר להשתמש בזה.
1: הרעיון הוא לנצל את הפיתוחים האלה לטובת האדם בסופו של דבר.
0: כן.
1: והחוקרים, קבוצת החוקרים שגם השתתפה בפיתוח תיקנים כאלה ששימשו בחיפושים אחרי ניצולים, דווקא ברעידת אדמה אחרת במיינמר לפני שנה, הם פיתחו באמת גם חליפת צלילה לתיקן. עכשיו, תיקן זה באמת לא טריוויאלי להסביר איך הוא נושם. חרקים בכלל, הם לא נושמים דרך הפה כמונו, אין להם מערכת נשימה סגורה שמתחברת למערכת הדם ומספקת חמצן לרקמות, אלא יש להם פתחי נשימה בצידי הגוף, והפתחים האלה פשוט מסתעפים, מתוכם נכנס צינור לגוף, הם מסתעף ומסתעף ומסתעף, עד שהוא נהיה מספיק דק, ופוגש את התאים ויש חילופי גזים, הכל נעשה בדיפוזיה, כלומר אין פה נשימה פעילה, אנחנו לא שואפים או נושכים, החרקים לא שואפים או נושכים כמונו, אלא פשוט מסתמכים על מעבר גזים לפי היחסי ריכוזים שלהם באוויר. זה אגב, זאת אגב הסיבה שאין לנו חרקים ענקיים בגודל של בן אדם, כי מרחקים של הדיפוזיה הם יעילה במרחקים קטנים יחסית.
0: כן.
1: אם הגוף יהיה מאוד מאוד גדול, אז לא יגיע מספיק חמצן לתוך הגוף שלהם. אז באמת החרקים הכי גדולים נמצאים באזורים הטרופיים, והלחות גבוהה, ואפשר לעשות דיפוזיה למרחקים קצת יותר גדולים.
0: אז אנחנו בעצם רוצים לשלוח אותם עכשיו מתחת למים, אבל בעצם זה לא הסביבה הטבעית שלהם.
1: נכון, ורוב החרקים הם לא חיים בתוך מים,
0: אז זה לא קצת מנטרל אולי את היכולות שלהם? כלומר, באמת כשזה על הקרקע ואפילו, אתה יודע, אזורי אסון ואזורים קטנטנים שאפשר להשתחל בהם, זה עבודה שהם יודעים טוב, אבל במים הם לא מתנהלים בשגרה.
1: נכון, הרעיון הוא לא לעשות תיקנים שהם סוחים או צוללים, אלא שהם ימשיכו ללכת על הקרקע, גם בסביבה שפשוט מוטטת במים. אלא מה, חרקים צריכים לנשום חמצן, ולכן החליטו לבנות להם חליפת צלילה. החליפת צלילה הזאת היא בעצם מין מכסה מודפס מצרף של פלסטיק כלשהו, שמולבש להם על החלק האחורי של הגוף, על הבטן של החרק, של התיקן במקרה הזה, כשבקצה שלה, מעבר לבחאות זנב שלו, יש מקום להתקן קטן שכשמייצר להם חמצן, וזה מחובר עם צינורות גמישים לארבעה מפתחי הנשימה הקדמיים ביותר של התיקן שנמצאים בחזה שלו, וכך הוא יכול פשוט להמשיך ללכת כרגיל, גם הצמידו לו ממשקולת קטנה בערך 5 גרם, שמו לו מין אום כזה ממתכת על הגב, ואז הוא לא צף במים, אלא הוא פשוט ממשיך ללכת על הקרקעית, גם שהוא מגיע לאזור מוצא, והראו בניסויים שבאמת התיקן יכול להמשיך ללכת בתוך המים, לעשות את המשימות המורכבות, לנשום את החמצן שהמערכת הזאת מספקת לו, ולעבוד מתחת למים עד 3 שעות.
0: וואו, זה נשמע הרבה מאוד זמן, 3 שעות ככה.
1: נכון, נכון, וזה לא רק בתוך מים, גם הם עשו את זה במיכל למשל שאין בו חמצן, רק פחמן דו חמצני, והתיקן המשיך לתפקד באותה צורה גם במשך כמה שעות. כך שהרעיון הוא גם לטפל בסביבות מוצפות. למשל, הייתה איזה שיטפון ואנשים ייחודים בתוך אזור מוצף, או צריך לעבור אזור מוצף בשביל להגיע אולי לאנשים ייחודים, כמו שהיה ממש לא מזמן, הייתה מערה בלאוס שהוא צפה בשיטפון, או המערה בטיילנד שהייתה נכון. לפני כמה שנים שקבוצת כדורגל של ילדים שם נפגעה. אז גם אם הלכודים נמצאים באזור שהוא לא מוצף בעצמו, הדרך אליו מוצפת, תיקנים אולי יוכלו להגיע יותר מהר, להגיד כמה אנשים, או להעביר לנו את המידע, כמה אנשים חיים יש שם, למצוא את הדרך היעילה ביותר להגיע אליהם, כן. לראות את אופי המעברים שם, אם בן אדם יוכל לעבור שם לחלץ או לא, או אם רק צריך אפשר להעביר להם למשל צינור חמצן, או צינור מים, או צינור...
0: חשוב מאוד באמת, כמו שאתה אומר, באמת לצערנו גם האלמנט של מים הוא נחוץ באזורים כאלה, בטח אם יש הצפות או משהו כזה. אני נדהמת גם מההשקעה, חליפת צלילה, מוח, משודרג, אני אומרת, גם אני אולי רוצה שישקיעו בי ככה, אבל יכול להיות שזה השקעה ששמורה רק לתיקנים. אני בסדר עם זה. כל עוד הם באמת עוזרים להציל חיים.
1: שוב, יש לזה גם דאונסייד, כן? את לא באמת...
0: בקצרה ממש, כן. אני חושב
1: שישלוט לך במוח ויגיד לך...
0: כן. הדאונסייד הזה, חשבתי דאונסייד על התיקנים. כן, אני לא כל כך רוצה שישלטו בי. בסדר, אתה צודק.
1: יכוונו אותך לשידור.
0: נכון. למרות שלא יודעת. יכול להיות שגם אנחנו כולנו במטריקס וזה קורה בלי שאנחנו יודעים. תיקני סייבורג, to the rescue, מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על הסיפור הזה, איתי נבו, ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר.
1: תודה רבה. רק נגיד לסיום שזה לא רק תיקנים, ובאמת יש לזה המון אפשרויות מעבר לחילוט. נניח תיקנים שיכולים לפעול בסביבה מוגבלת בחמצן, יכולים לזחות בתוך צינורות ביוב ולנטר, לראות אם יש דליפות ביוב או סתימות ביוב, דברים כאלה, או לנטר מבחוץ צנרת מים, לראות שוב אם יש נזילות, כן. או לשמש להדברה או למעקב אחרי דברים בשדות. יש לזה באמת אין סוף שימושים.
0: שימושים רבים לליגול. הם, כן. שלא, מה שנקרא שלא נדע, אבל אם נצטרך לדעת, לפחות שהתיקן יציל אותנו. תודה רבה.
1: פוטנציאל רב לטכנולוגיה הזאת, שאלה יהיו הנושאים שמעסיקים אותנו.
0: כן, אמן. תודה רבה.
1: יום נעים.
0: לאחרונה התפרסם בארצות הברית מסמך חדש מטעם המשרד למדיניות מדע וטכנולוגיה שמציב חזון חדש למדע האמריקני לראשונה מזה יותר מ-80 שנה. על פניו, עדכון גרסה מתבקש. אבל מה באמת קורה שם במודל החדש? לאן מציעים להעביר תקציבים? ולמה הכותבים שלו מתכוונים כשהם מדברים על הכפפת המדע לפוליטיקה? או יותר נכון, מי אמור לכוון את המדע של העתיד, המדענים, השוק או הפוליטיקאים? יענה לנו על הכל בלי שום יוצא מן הכלל, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
0: אולי קודם כל נבהיר רגע מה זה הדוח הזה, כי אני ממש לא כל כך הסברתי, ומתוך זה אולי נבין למה הוא מעורר כל כך הרבה מחלוקת.
2: בשמחה, אז מסמך חדש, דוח שלמעשה הוזמן מטעם הנשיא, ויצא מטעם המשרד למדיניות מדע וטכנולוגיה של ארצות הברית, והוא מציף חזון חדש למדע האמריקני. זה קצת מזכיר את אחד המסמכים החשובים ביותר בהיסטוריה של המדע באמריקה. יצא לפני 81 שנים, והגדיר בעצם איך הממשל אמור לתמוך במדע בסיסי באמצעות הקמת הקרן הלאומית למדע. והקרן הלאומית למדע מאז, המחקרים המדעיים שהיא תמכה בהם, הניבו פירות עצומים, ואנחנו היום משמשים באינטרנט, בסמארטפונים, בבינות מלאכותיות, ועוד ועוד ועוד, בזכות המחקרים של הקרן הלאומית למדע.
0: כלומר, בזכות איזושהי מדיניות שהתוו אותה לפני 80 שנה.
2: בדיוק, ועכשיו משנים אותה, עכשיו מעדכנים אותה.
0: אוקיי, אבל באמת עברו 80 שנה.
2: נכון, באמת הגיע הזמן, ומה שהמסמך מתייחס אליו, זה הרבה בעיות שקיימות היום במדע, באמריקה ובכלל, יש המון ניסויים, אבל מעטים הם באמת עושים שינוי גדול, שיש המון ניסויים ומחקרים שמתפרסמים, אבל אחרי זה אי אפשר לאמת אותם, או שאף אחד לא מנסה לאמת אותם. יש עלות מאוד גדולה למכשירים במעבדות, ושהמידע לא משתחרר לציבור, והסטנדרטים הם לא תואמים בין מעבדות, אז קשה מאוד לשחזר ניסויים. ובקיצור, יש בלגן גדול בקהילה המדעית שנובע מביזור, כלומר שכל מעבדה מתנהלת בדרך שלה ומנותקת במידה רבה ממעבדות אחרות. והדוח הזה מציע איך אפשר לתקן את המצב הזה. מה שהם רוצים לעשות זה לעודד שיתופי פעולה בין חוקרי בינה מלאכותית לחוקרים בכל התחומים, כדי שהבינה המלאכותית תוכל לקדם כל נושא, ואולי גם לרכוש את הידע שהיא צריכה כדי לערוך מחקרים בעצמה. הם רוצים לבנות את המוסדות המדעיים מחדש מסביב לשימוש במערכות בינה מלאכותית. ואגב, הבינה המלאכותית הגיעה מהמגזר הפרטי, שישתף פעולה עם המעבדות הלאומיות. הם רוצים להפוך כל כלי מדעי שמוטמע במעבדה, ככה שיהיה אפשר להפעיל אותו מרחוק, יהיה אפשר להפעיל אותו בצורה אוטומטית, עם ממשקים פתוחים, עם סטנדרטים שמותאמים לכל שאר המעבדות. ומה שהם רוצים בסופו של דבר למעשה, זה להפוך הרבה מאוד מעבדות למעבדות אוטונומיות. מעבדות שפועלות בצורה רובוטית, שיכולות להישלט מהענן, ושסוכני בינה מלאכותית יוכלו להפעיל אותם מרחוק, להגדיר את הניסויים בעצמם, ואז להפעיל את המעבדות כדי באמת להגיע לתגליות ולפרסם את המסקנות בצורה מיידית ליומן מחקר משותף, כדי שסוכנים אחרים יוכלו להפעיל עוד מעבדות ולנסות להבין מה באמת נכון, מה פחות נכון, איך אפשר להתקדם.
0: אני חייבת להבין למה הממשל אמור להיות מעורב בכל הדבר הזה. כלומר, מה שאתה מתאר, ניסויים כאלה ואחרים, מכוני מחקר פרטיים, למה הממשל כל כך מעורב בזה?
2: אז זה לא פרטי, מדובר במעבדות לאומיות, והקרן הלאומית למדע מסבסדת מיליארדי דולרים של מחקר מדי שנה. אני חושב שיש לה זכות מלאה לדרוש שהמחקרים האלו יהיו באמת רציניים, רלוונטיים, שיעזרו לציבור האמריקני, לכלכלה, לתעשייה, למדע ולטכנולוגיה, ואפשר מאוד להבין ואפילו לכבד את זה שהממשל רוצה לעשות טרנספורמציה. טרנספורמציה נועזת באמת בדרך שבה הקהילה המדעית מתנהלת.
0: וכאן אולי אנחנו מתקרבים למשפט הבעייתי של שהמדע צריך להיות כפוף לפוליטיקה.
2: זה נכון, מה שהם כותבים שם זה שהתמיכה הפדרלית במדע צריכה להיות מה שהם קראו לו politically accountable.
0: מה זה אומר?
2: אני מתרגם את זה, זהו, אנחנו לא יודעים. הכותבים לא אומרים בדיוק מה זה אומר, הם אומרים שזה לא אומר שהפוליטיקאים יראו איך לבצע מחקרים, שזה נהדר, אבל ברור שהם חייבים להגיד את זה. הם כן אומרים שהמדע כיום כפוף להרבה מאוד גורמים ואינטרסים שונים, כמו חברות תרופות או אוניברסיטאות עם אג'נדה חברתית לימין או לשמאל או לכל מקום אחר. זה דבר רע, בוודאי. אבל האם הפתרון הוא להכניס גם את הפוליטיקאים לקלחת הזאת, כדי שגם הם ישפיעו על כיווני המחקר? האם הפוליטיקאים הם אלו שיהיו המאוזנים והישרים ויחתרו לאמת המדעית? ברור שלא.
0: כמובן שלא.
2: ולכן זה שמשפט כזה וסעיף שלם כזה מופיע בדוח כל כך רציני, גורם לי קצת לחשוש, אבל אני כן רוצה לסכם את שהם כן לדעתי מתכוונים לכיוון הנכון, והם מייזים בסוף הדוח, ממש בעמודים האחרונים שלו, לדבר על המשמעויות של זה, שאנחנו נוכל, בזכות ההתקדמות הזו במדע, נוכל לבנות מטה חומרים, חומרים שניתנים לתכנות, מבנים שמרכיבים את עצמם וגדלים כמו דברים חיים, להנדס תאים כמו שאנחנו מהנדסים מעגלים חשמליים, לתכנת מערכות חיסון לייצור גדולים סרטניים, ואני מסיים במשפט האחרון שהם אומרים, אם נעשה את כל זה נכון, תוך דור אחד המחלות שהורגות כיום מיליונים, כמו כשלים לבביים, מחלות ניוון עצבים וסרטן, עשויות להיכנע בזו אחר זו לכלים שאנחנו מתחילים לבנות עכשיו, וזו המטלה של פני דורנו.
0: תשמע, הלוואי, אני חייבת להגיד, איזה ניסוח טרמפיסטי, נכון? המחלות יקנעו לנו אחת אחת. תשמע, הלוואי, אני מאוד מקווה.
2: אבל את יודעת אגב מה יקרה למדעי הרוח, לפי הדוח הזה.
0: מה? אין שום...
2: אני לא יודע, הם לא מוזכרים שם.
0: שזה לבדו אומר המון.
2: נכון.
0: לא צריך הרבה יותר מזה. תשמע, כמו שסיפרת לנו, המתווה העכשווי של התמיכה במדע בארצות הברית הוא מתווה מלפני 80 שנה. נכון לעדכן אותו, אבל גם רפורמה צריך לדעת איך לעשות, ואני מקווה שבאמת ניגע באופטימיות הזו של מחלות שנכנעות אחת אחת, ולא חלילה נמצא שהעובדה שהעבירו תקציבים מאוניברסיטאות למכונים כאלה ואחרים, בסוף לא יעזור למחלות האלה להיכנע אחת אחת. אז אנחנו נאלץ לראות מה יקרה עם עוד... עוד איזושהי התנגחות של טראמפ בעולם המדע. כל פעם הוא מפתיע מאיזה כיוון אחר, נראה לאן הדבר הזה יתפתח. מודה לך מאוד, דוקטור ריץ, זנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה.
2: תודה רבה.
0: וזהו, מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, שרון לרנר כאן על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שאתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו שכאן באולפן. בוקר טוב, גואל. מחיאות כפיים. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: כאן תרבות.
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
3: דיור מוגן זה משען,
2: כפוף לתקנון.
0: כאן תרבות.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
0: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
0: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית מעצב האופנה ג'ון גליאנו, שרק לפני עשור גורש בבושת פנים מתעשיית האופנה, אחר שנתפס במצלמה, מצעיר שהוא אוהב את היטלר ואיחל לאישה שתשרף בתא גזים, זוכה כעת לגאולה, הוא יעמוד במרכז נשף המת גאלה, אירוע האופנה החשוב בעולם. כיצד קורה שאדם כזה זוכה בכרטיס חזרה, והאם דווקא העלייה הדרמטית במספר האירועים האנטישמיים בארצות הברית, דווקא הם אפשרו זאת? אנחנו נדבר בזה. גם הפסל איטל זלאית יהיה איתנו. לפני כעשור הוא הציב בחיכר רבין פסל מוזהב של בנימין נתניהו, אחר כך הציב את פסל גיבור ישראל סמוך למעונו, הכל במחאה על שלטונו ומעשיו של קינג ביבי, כפי שהוא מכנה אותו. עכשיו בחרה בו ממשלת אוגנדה להציב פסל של יוני נתניהו בנמל התעופה שבו נפל. למה הסכים זאת? איתי זלאית מיד יהיה איתנו. נדבר גם על המועמדים לפרס אופיר שהוכרזו אמש, בראשם הסרט עצמאות שזכה במספר הרב ביותר של מועמדיות, וגם המוסיקאית טליה דנציג, נכדתו של ההיסטוריון אלכס דנציג, שנחטף ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר ונחצח בשוויו. היא תבקר אותנו באולפן ותשיר מאלבום הבכורה שלה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, אנחנו נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מעצב האופנה ג'ון גליאנו יעמוד במרכז תערוכת המט גאלה, אירוע האופנה הגדול בעולם שיתקיים באביב 2027. ההכרזה השאירה רבים נדהמים. גליאנו אמנם נחשב בתעשיית האופנה כאחד הגאונים האחרונים בה, אבל רק ב-2011 הוא סולק בבושת פנים מבית האופנה קריסטיאן דיור, אחרי שתועד אומר דברים אנטישמיים מבחילים. זה היה בבית קפה פריסאי, גליאנו נראה מסומם מהאחוריים, שיקור, כשאמר לנשים שישבו מולו את הדברים הבאים.
2: I love Hitler. See? People like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be
3: Oh my God. We have a problem.
0: שמעתם, קשה אפילו לחזור על הדברים האלה בשפה שלנו. אני אוהב את היטלר, כך עמד בלב הדברים שלו. אנחנו נבקש לשאול כעת, איך אפשר שאדם, גאון ככל שיהיה, שאמר דברים כאלה, מקבל דרך חזרה ועוד לבמה הגדולה והחשובה בעולם? והאם העלייה באנטישמיות באמריקה היא זו שאפשרה את המעשה? כי מה שאסור היה לפני עשור מתקבל היום בקלות דעת. לפני שנפנה לאורח הבא שלנו, רק נאמר שאנה וינטור, עורכת ווג האגדית שמארגנת את האירוע, הבטיחה שגם פרק האנטישמיות של גליאנו יחוסה בתערוכה, וגם נוסיף שבסוף השבוע חשף הניו יורק טיימס שטרם ההכרזה, אנה וינטור וג'ון גליאנו ערכו פגישות עם רבנים ומובילי דעה יהודים כדי להלבין אותו ואת מעשיו. נמצא איתנו כעת חן מזיג, יוצר תוכן, סופר ופעיל בינלאומי, היזם של מכון תל אביב למאבק באנטישמיות. חן, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב גואל.
0: תודה שאתה נמצא איתנו, זה לילה עבורך שם באמריקה, בה אתה נמצא. אל מול ההכרזה

0: אני חושב שמה שצריך לשאול זה מי לקח את הבן אדם הזה והחליט להפוך אותו לנושא הערב החשוב ביותר בתרבות האמריקאית, אולי בעולם. ואני חושב שווינטור עומדת מאחורי זה. היא בנתה אותו בשנות ה-90, היא הכניסה אותו לדיור, היא החזירה אותו מהגלות ב-2013, וניסתה להכתיר אותו שוב ב-2024, והדירקטוריון של המת עצר אותה. אבל היום, לפחות בסופה שאחרון, אף אחד כבר לא עוצר אותה, וגליאנו לא השתנה בין 2024 ל-2026 להיום. מה שהשתנה זה המחיר של האנטישמיות, כי הוא ירד לאפס, ווינטור מודדת את הטמפרטורה, היא עושה את זה בצורה הכי טובה לדעתי בעסק, היא יודעת מתי אפשר ומתי אפשר לדחוף את הגבולות. וראינו את זה גם במאי האחרון במט גאלה, כשג'ף בייזוס ואשתו היו עורכי הכבוד של, של הנשף.
1: הם שילמו עליו, כן, הם שילמו על הנשף, הם שילמו הרבה נכון. מאוד כסף.
0: הם שילמו הרבה מאוד כסף עליו, שילמו גם הרבה מאוד כסף על ווג, שהם, שעכשיו זה גם בבעלות שלהם, אבל אנה ווינטור אפשרה את זה. אני חושב שהיא יודעת יותר טוב מכולם את ה, באמת עם האצבע על, על הדופק, והיא הרגישה שזה, שזה הזמן להחזיר אותו, והיא באמת עשתה את זה. גליאנו אמר דברים אנטישמיים לא רק בסרטון שראינו, היו שלוש מקרים שונים. אני לא יודע, התירוץ הזה של הייתי שיקור ומסומם, אנשים שותים ו... ולא יוצאים מהם דברים כאלה. ומצד שני, אתה יודע, אני דיברתי עם, עם הרבה אנשים, דיברתי עם הצוות מובילה יהודייה, אני לא אציין את שמה, אבל גרה בניו יורק, והיא אמרה לי שהיא בקשר עם בן זוגו של גליאנו, והיא גם עם גליאנו, והיא מאמינה שהוא באמת עבר תהליך של תשובה. להזכיר, הוא נפגש עם אייב פוקסמן, שהיה מנכ״ל ה-ADL בזמנו, הוא נפגש עם רבנים בלונדון, והוא אמר שהוא עבר תהליך של תשובה, ואני מאוד מאמין בה, בזה שאנחנו צריכים לאפשר לאנשים דרך חזרה. ועם זאת, אני חושב להכתיר אותו בערב הכי חשוב של תעשיית האופנה ב-2026, שהאנטישמיות בניו יורק הגיעה לרמות כל כך גבוהות, זה... זה אמור לעלות הרבה סימני שאלה.
1: אני חושב שיותר מאשר סימני שאלה, זה בהחלט נותן לנו תמונת מראה אמיתית על מצב האנטישמיות בזמן הזה בו אנחנו מדברים. היא פשוט הפכה לדבר שבשגרה, וזה בסדר היום להיות דבר כזה. צריך להגיד עבור המאזינות והמאזינים שלנו, ג'ון גליאנו, כמובן, אחד הגאונים, אף אחד לא טוען אחרת, הוא עבד גם בבית דיור, גם בג'יוונשי, בשנים האחרונות הוא עובד בבית מרג'לה, זאת אומרת, הוא לא היה נטול עבודה, נתנו לו לעבוד, לא כנסלו אותו לגמרי. האם יש בעיניך איזושהי סיטואציה שבה בקשת סליחה היא רלוונטית?
0: כמובן, אני חושב שיש סיטואציה ש, שזה מאוד חשוב ורלוונטי, אבל אני לא מאמין שזה באמת מה ש... מה שהחזיר את גליאנו, מה שהחזיר את גליאנו זה ווינטור. היא כבר ב-2014 החזירה אותו למרג'לה, אחרי כל הפיאסקו, היא הצליחה להחזיר אותו, ותעשיית האופנה באמת אפשרה את זה. אנחנו רואים, מה שאנחנו רואים עכשיו זה ממש קמפיין תקשורתי, הפגישות עם הרבנים, חלק מהרבנים שדיברתי איתם בניו יורק, שצוטטו בכתבה בניו יורק טיימס, אמרו גם בכתבה וגם לי אישית, שהם מרגישים שמשתמשים בהם כמו פלסטר, כדי לחסות. הם הזמינו אותם לפגישות עם ווינטור ועם גליאנו, אבל הם, חלק מהם, לפחות אחד, הצלחתי להבין שהם לא הרגישו שהם מאמינים שבאמת יש פה תהליך של ניסיון לפתור את זה.
1: כן, אבל היו גם ציטוטים אחרים, נכון? כן, גם הרב ריק ג'ייקובס צוטט כמי שאומר, הוא נשיא האיחוד ליהדות בצפון אמריקה, הוא השתתף בפגישות האלה עם ווינטור ועם גליאנו, ממש יד ביד היא לקחה אותה, לקחה את גליאנו, מאזינות ומאזינים, ולכן זה חשוב לשיחה הזאת על אנה ווינטור עצמה, ולא רק על ג'ון גליאנו. והרב ריק ג'ייקובס דיבר על כך שהוא התרשם מהכנות שלו, גם מנכ״ל הליגה נגד השמצה, ג'ונתן גרינבלט, גם הוא דיבר על כך שהארגון קיבל את ההתנצלות שלו. נדמה שהם שותפים, כן?
0: כן, כן, אני חושב שהם שותפים בתהליך, אבל הם לא... דיברתי עם ביתו של ארי קופרמן, שהוא היה הראש של שנל, והיא כל שנה הולכת למט גאלה, והם תורמים די גדולים למט גאלה, וזאת השנה הראשונה שהיא לא תלך. אני חושב שיש איזשהו מרד שקט של יהודים בתוך התעשייה, שכן רואים את זה כמשהו פסול, והם לא מאמינים שזה נכון. עם כל הפעילות התקשורתית, ושוב, אני גם מבין את כל מה שווג עושים מאחורי הקלעים. אני חושב שהם מאוד מחושבים. ההצהרות של בולטון, שהוא האוצר של התערוכה,

0: כפפה לניו יורק טיימס, לא הזכיר את המילה אנטישמיות אף פעם. נכון, אנדרו בולטון. הוא לא הזכיר את המילה אנטישמיות פעם אחת. ולעומת זאת, במיילים הפנימיים שראיתי לתורמים היהודים, שחלקם יהודים, הוא כן ציין את הנושא של האנטישמיות, ואמר שזה יהיה גם חלק מהתערוכה. אני חושב שמה שנשאר זה באמת לחכות ולראות איך התערוכה
1: כן, זה נורא מעניין, נכון חן? מה, הם מתעקשים, הם מתעקשים שהם יטפלו בפרשה הזו במהלך התערוכה. נורא מעניין איך ובאיזה צורה הם יטפלו בה, והאם באמת זה רק יהיה כדי לחסות אותם, או כדי לתת אור על זווית נוספת של מעצב.
0: זאת באמת השאלה הכי חשובה, כי אני אחזור לשאלה הקודמת ששאלת, האם, איך אפשר באמת להחזיר אותו? אני חושב שבדרך הזאת, אם במרכז התערוכה יעמוד הנושא האנטישמיות, והשתמשו בזה כדרך להציג לכל מי שמגיע לתערוכה את השאלה החשובה הזאת, מה המקום של האנטישמיות בחברה שלנו, אז יהיה אפשר, אז אני אהיה הראשון שיעמוד בתור לקנות כרטיס לתערוכה. אבל יש לי חשש שהם לא הולכים לעשות את זה, לפי מה שאני רואה ולפי אנשים שאני מדבר איתם, נראה שמה שאנחנו רואים עכשיו זה הפרי של יותר מעשור של אנה וינטור, עובדת מאוד מאוד קשה כדי להחזיר את בין הטיפוחים שלה, גליאנו, לעולם האופנה, והיא צריכה לעשות את זה. אנחנו, אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו מדברים על הוליווד ועל תעשיית האופנה, אנחנו חושבים שהם באיזושהי צורה יותר נאורים או יותר... יש איזשהו מורליות בצד הזה, אבל זה לא נכון. בסופו של דבר זה תעשיות שמבוססות על כסף, כוח והשפעה, ואנשים שיש יוכלו להגיע לאן שהם רוצים. בזוס היה הראה לנו את זה, ועכשיו גם גליאן אמר לנו.
1: כן, צריך להגיד, מעמדה של אנה וינטור הולך וגודל עם השנים, הוא לא הולך והופך קטן יותר. היא הייתה כמעט 40 שנים בתפקיד העורכת הראשית של ווג אמריקה, הפכה לאייקון כמובן, ורק בשנה האחרונה היא הפכה להיות ראש מחלקת תוכן עולמית בקונדה נאסט, כאילו, וגם המנהלת העריכה הגלובלית של כל ווג. זאת אומרת, הכוח של האיש הזו הוא באמת כוח עצום, גם בסרט התיעודי שראינו על ג'ון גליאנו לפני כשנתיים כמדומני, היא הייתה חלק מרכזי מהיצירה הזאת. עד כמה אתה מריח חן שהאווירה באמריקה באמת מאפשרת את הרגע הזה?
0: אני חושב שהמת הוא הסימפטום הכי טוב להבין את הרוח של פול אמריקה כרגע, לא רק בניו יורק. מה שהיה בלתי נסבל ב-2024 הפך להיות בטוח ב-2026. וזה נכון הרבה מעבר לאופנה. יהודים בתעשיית התרבות, כל מי שאני מדבר איתם עומדים בפני בחירה, האם הם הולכים לשתוק ולהישאר בפנים, או שהם הולכים לדבר ולהילחם באנטישמיות ולשלם על זה מחיר. אתה יודע, אחד האנשים שדיברתי, מספר אנשים שדיברתי איתם, שאמרו לי שהם הולכים לוותר על המדרגות של המט גאלה שנה אחרי שנים, זה הסיפור כולו בזהר אינפין.
1: אני רוצה רגע, אתה יודע, אנחנו עוד רגע לפני החגים היהודים, ואני שואל האם אני יכול להכניס לשיחה שלנו גם את המילה חזרה בתשובה, שהוא מושג יהודי?
0: כן, אני מאמין בחזרה בתשובה, ואני מאמין שאפשר לעשות תהליך של תיקון. אבל חזרה בתשובה, אתה יודע, שמתקנים מראה שנשברה, תמיד רואים את הסדקים במראה, וצריך לראות אותם, ואני חושב שזה זה לא דבר מכוער, זה דבר שצריך להציג, ודבר שגם אם המעשה היה מכוער, אם התהליך של התשובה, אם הוא באמת תהליך אמיתי וכנה, הוא תהליך שהוא הרבה יותר יפה, והוא יכול להעיר על הצדדים היותר מכוערים של כל בן אדם, כולנו עושים טעויות. אז אני כן מאמין בחזרה בתשובה, אני כן מאמין ביכולת להשתקם, אבל זה חייב להיות בצורה נכונה, אמינה, ולא לנסות להסתיר או למזער דברים שהם, זה השם, כמו שאמרתי שהם מכוערים, כן צריך להסתכל עליהם.
1: אולי עוד מילה לסיום, אם תרשה לי במובן אישי, כן, בעלך הוא חלק מעולם האופנה, ממה שהוא מספר לך כשאתם אוכלים יחד ארוחת ערב, זה מעיד על התעשייה כולה?
0: כן, כן, לגמרי. הוא בעלי כבר כלומר ממש, אפילו הייתי אומר, יותר מ-20 שנה בתעשיית האופנה, והוא עבד עם כל המעצבים, ובמקרה הוא סיפר לי על גליאנו, שגליאנו הגיע לעבוד איתו כמה פעמים, והוא סירב לעבוד איתו אחרי המקרה, כי הוא באמת לא האמין שהוא עבר את התהליך של התשובה. זה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה, וזה משהו שגם השפיע עליו, הוא עזב את את קום דה גרסון, בית האופנה היפני בעבר, בגלל שהוא לא הרגיש בטוח, אבל הוא אומר שהתעשייה באמת השתנתה המון מאז השביעי באוקטובר. הוא אומר שזה תמיד היה שם, אבל אנשים היו לפחות מנומסים לגבי זה, ועכשיו זה הכל out in the open. אני מקווה שהזמנים השתנו ושאנשים יחזרו. אני חושב שמה שהשתנה בשנים האחרונות זה הבושה. אנשים איבדו את הדבר החשוב הזה, שהוא באמת צריך לדעת גבולות, ואיבדנו את זה בהרבה מובנים, במיוחד בנושא של אנטישמיות בישראל. אז אני מתפלל לימים טובים יותר.
1: טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו עוד נשמע על זה, כן, הסיפור הזה מתרוצץ בעולם כולו, גם באמריקה עצמה, הדברים לא פשוטים לגמרי. חן מזיג, יוצר תוכן, סופר ופעיל בינלאומי, היזם של מכון תל אביב למאבק באנטישמיות. לעונג, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה, גואל.

0: מדונה עם ווג, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. לזה לא ציפינו. בסוף השבוע בנמל התעופה באנטבה אוגנדה נחנך פסל חדש של יוני נתניהו שנפל במקום ההוא ממש במהלך פעולה לחילוץ חטופים ישראלים לפני 50 שנה בדיוק. לא רק זה הפתיע אותנו אלא גם העובדה שנחשפה ב-N12 שהפסל סל הוא לא פחות מאיתי זלאית, מי שלפני עשור בדיוק הציב בחיקר רבין בתל אביב פסל מוזאב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אחיו של יוני נתניהו, כביקורת על מדיניותו, ולא רק זה, אלא גם יצר יצירות רבות, בהן פסל גיבור ישראל, שהוא צב סמוך לבית מעון ראש הממשלה בירושלים. כל הפסלים האלה היו חלק במאבק נגד משטרו של נתניהו. איתי זלאית, אומן פלסטי ומרצה, נמצא איתי כעת. שלום איתי.
1: בוקר טוב, גואל, מה שלומך? יקירי.
0: תשמע, תודה רבה שאתה נמצא איתנו. אני איתך עכשיו בשידור בלייב, ואני עדיין לא קצת מאמין שהדבר הזה אמיתי, מה שאני הולך לספר למאזינות והמאזינים שלנו.
1: נכון, אתה יודע מה? אחד הדברים היפים זה שהמציאות, אתה יודע, זה יודעת לכתוב את הסיפור בצורה, לא היית מדמיין הרבה פעמים. באמת, איך הדברים קורים בצורה אותנטית, זה באמת מפליא הרבה פעמים, אבל כן.
0: שדווקא הפסל של קינג ביבי יעמיד פסל של יוני נתניהו באוגנדה.
1: ראית מה זה? כן. כן, זה היה לי משהו יותר מעשר שנים, נראה לי שאז אנחנו הכרנו לראשונה. כן, זה האמת שזה גם עזר לי, אתה יודע, אותם תווי פנים, אותה משפחה, נתן לי יתרון גדול, כי לא פשוט, אתה יודע, זה אדם שהוא, עברו 50 שנה ואין הרבה רפרנסים לאיש הזה, ליוני.
0: אז קח אותנו אל מאחורי הקלעים, איך זה עובד? איך אתה יוצר קשר? איך ממשלת אוגנדה יוצרת קשר עם איתי זלאית מתל אביב?
1: טוב, אז קודם כל, אני לא יכול שלא לציין את המחשבה וראיית הנולד וממש חזון שהיה לנשיא אוגנדה, שהוא שם כבר 42 שנה בשלטון, והוא בכל התקופה שלו כנשיא, הוא בעצם כנראה גם הרגיש את הקשר למדינת ישראל, כן, יש פה עניין פוליטי גם, והוא גם ידע שבתאריך מסוים הוא יעשה את המחווה הזאת, ובעצם, אתה יודע, עשי משהו שהוא מאוד לא שגרתי, לבנות אנדרטה ללוחם ש לחם נגדו ונפל, ליוני נתניהו, והוא שמר על המבנה, תקשיב, אני טסתי לשם, לפני שנה כמעט, 10 חודשים, ופשוט הייתי שם עם ממש צמרמורת, כי אתה ממש מרגיש את המקום, אתה רואה את כל החורים של הכלים, אתה מרגיש את הקרב שהיה שם, ממש במקום, וזה מאוד מעצים ומתאים את הפסל, אתה יודע, זה לא באיזה מקום מרוחק, זה שם, הוא היה, שם הוא ירד מהמטוס, שם הוא הסתער ראשון, ושם הוא נהרג. בעצם נשיא אוגנדה ראה את הדבר הזה לנגד עיניו, והחליט שזה איזשהו מחווה שהוא רוצה לעשות ב-50 שנה, ב-50 שנה למבצע אנטבה, והוא פונה לאיש עסקים שנמצא באפריקה, והוא בעצם מגיע אליי. דבר ראשון, רציתי להגיע למקום לראות, כי זה בכל זאת, אתה יודע, עשה לי איזה צמרמורת בבטן, אני התחלתי את השירות שלי הצבאי במתכ"ל, ביחידה, אחר כך הייתי בבית ספר לוחמה בטרור. שמע,
0: זה אותו מסלול של יוני, נכון?
1: כן, אני פשוט העברתי את המורק הזה של מבצע אנטבה, אני לא יודע כמה פעמים, אני מכיר אותו על בוריו, אתה יודע, 30 שנה אחר כך גואל, לבוא ולעשות את לבנות את המונומנט הזה לזכרו, זה בשבילי כבוד גדול, זה ממש מרגש ו להיות שם, זה הכל, זה פשוט חוויה ש
0: אבל אתה לא אומר לנשיא אוגנדה, אני לא יכול לעשות את זה? אני פועל נגד האח של יוני נתניהו כבר יותר מעשור?
1: אז תשמע, אני רציתי לתקן אותך. הפסל המוזב,
0: כן.
1: זה לא היה שאני, אני לא, אני חושב שאם אני אומר שפעלתי נגדו, אני דבר שאני מתעמם, כן, זה מנמיך את העבודה, כי הרמה יותר גבוהה מבחינתי זה לעורר אצל האנשים את השיח. כשהפסל הוצב בכיכר לפני 11 שנה, אנשים לא הבינו, היו עוצרים אותי אחר כך, אתה מהפסל, וואלה, שיחקת אותה. תגיד לי, אבל אני לא הבנתי. אתה בעד ביבי או נגד ביבי? עכשיו, זה המקום שרציתי לעורר אצל הצופה. כי בסופו של דבר לקחו את הפסל, זאת אומרת, את הצילום, את האימיג' שלו, ושמו אותו ל50,000 פוסטרים של הליכוד ידה. השתמשו בו. אחר כך חברי כנסת, לא מוכר, אני לא זוכר מי, עשה בעצמו פסלון מוזב. זאת אומרת, אם אני הולך צעד אחד אחורה, אני בעצם מאפשר לצופה לחשוב, אני לא אומר אם זה טוב או רע.
0: די, די, די, די, די.
1: לא,
0: די.
1: קינג ביבי,
0: קינג ביבי, גיבור ישראל, שהיה כל כולו מחווה ענקית לאותו מפגין ענק. הפסל של מירי רגב, שהעמדת גם כן. איתי, אנחנו תוכנית תרבות.
1: אני אגיד לך למה אני מתכוון. אם אני נכנס ותופס צד, אני מתנגד לחלוקה הזאת של ימין ושמאל ואנחנו והם, כי זה לא נכון פשוט. וזה לא, זה, תמיד, זה לא ייקח אותנו לשום מקום. אני רוצה כן לעורר שיח, ושאנשים יתחילו לחשוב מה הם רוצים בשביל עצמם ולא. וגם האנשים האלה, הדמויות האלה, הם דמויות, הם סמלים, באומנות, אני משתמש בהם כסמל. האיש עצמו ומה הוא עושה, פחות מעניין אותי. זאת אנחנו, כאנשים, כעם, כאנשים שחיים פה ביחד, זה מה שמעניין אותי. וזה מה שאני חושב שצריך להיות הדגש שלנו. נפסיק להתעסק בהם ויותר להתעסק בעצמנו. אבל בוא נדבר על הפסל.
0: אז אם לא מתעסקים בהם, אז העובדה שנתניהו מהדהד את הפסל שלך שעוצב באוגנדה, זה עושה לך מה?
1: תשמע, לא, זה אין ספק שכמו שאתה התחלת בשיחה, זה סופר מעניין המצב שנוצר פה, כן? ובאמת שהמציאות יודעת להביא את הדברים האלה, זה יותר טוב מכל תכנון ובימוי שאתה תעשה. אתה יודע, זה אח שלו, מן הסתם, כן. זה גיטימי.
0: כן.
1: אין לי... זה לא אנדרט היחידה שעשיתי, השנה עשיתי צערי ושמחתי גם, אתה יודע, כמה אנדרטאות מאוד גדולות בשואם, ל-12 חיילים ש...
0: נפלו.
1: חללים שנפלו שם, כן, זה... כן, זה משהו שהגיע, התגלגל לפקחי, וזה מעניין.
0: ממה הפסל איתי באוגנדה?
1: פסל ברונזה. פסל ברונזה שהוא שלבים של הברונזה, דרך אגב, מוזמנים להיכנס אליי לרשת, לפייסבוק, לאינסטגרם, לראות את כל התהליך, אני מפרט שם, אני גם עוד מעט יוציא קליפ. הכל מצולם מהטיסה לאוגנדה, דרך כל הצורת עבודה. זה מדהים לראות בעצם התהליך של הברונזה, שהוא נהיה היום... כמה דברים גואל אתה מכיר שהיום עובדים כמו לפני 2500 שנה. לא ממש הרבה. ככה. בדיוק. אז זה תהליך ארוך וסיזיפי, שבעצם מתחילים את הפסל, בניתי אותו משעבה. כל העניין של הפירוט, של קודם כל לפני העבודה, זה להכיר את האיש. אתה יודע, אנחנו מכירים את זה, יוני. את המיתוס כזה, זה דמות של גיבור, שזה, אבל היה שם בן אדם מאחורה, ש... יודע, חפרתי והכרתי מי הוא היה ואיך הוא היה, זה יוצא מאוד ככה ממכתבי יוני, אתה רואה אישהו עדי נפש, ממש משורר, פיוטי, מאוד קרוב ל... רואים את הבן אדם שמאחורה, עם כל ה... אתה יודע, זה לא איזה דמות של גיבור, משהו פלקטי, עם כל הלבטים שיש לו, ועם כל הקשיים שיש לו, מעבר לשקט המדהים שלו, ליכולת... פיקוד שלו, הערצה שהייתה אליו.
0: זאת אומרת שגם עם התנוחות, גם עם התנוחות שיחקת איתי?
1: כן, הבקשה המקורית הייתה לעשות אותו יותר סטטי, וכשאני הגעתי לשם, אני אמרתי, כאילו הרגשתי את זה שאתה מגיע לשם, אתה מרגיש את המקום, זה כאילו חוץ מקטמים, שאתה יודע, של דם על הרצפה שם, זה ממש ממש מורגש, המקום מאוד מאוד טעון, זה... רציתי לתפוס אותו בשנייה שהוא יורד, הטווחים שם היו קצרים, הוא ירד מהמטוס, אחרי את התלמיינת, זה גואל, אחרי יומיים שאתה לא ישן, הכל שם היה מאוד מהיר, אתה יודע, ישראלים, ככה זה, הכל מאוד, מאוד היה מהיר במבצע הזה, והגיבו מאוד מהיר, ופשוט ירד מהמטוס, היה הראשון בכוח, הסתער, ונפל. אז רציתי להכניס אותו ככה במה שנייה לפני הרגע שהוא יורד, והוא צריך להסתער. בעצם זה מין פעולה כזאת שהיא הראשון בכוח, ו...
0: והוא נוצר שם באוגנדה או שהוא טס as is?
1: לא, הוא טס, הכל היה בוא נגיד, מאוד, מאוד חשאי, טוב לשמור על זה בסוד, אז אתה יודע, המתכ"ל אוגנדה, הוא הבן של נשיא אוגנדה, והוא העלה כל פעם פוסטים עם הפסל, ומעלה כתבות על זה, וזה, ואתה יודע, היה לי קשה לשמור על זה בסוד, זה היה באמת מאוד מאוד מרגש. הכל נעשה כאן, ונשלח לשם, ו... ואמור האמת להיות טקס... טקס גדול, אני חושב, גם נשיא המדינה, וגם ראש הממשלה, וכל ה...
0: כל החבריה. אבל גם זו שאלה, נכון איתי? גם זו שאלה אם אתה מרשה לי. נדמה לי שאם במדינה שלך היה שולט נשיא 40 שנים, והבן שלו היה רמטכ"ל, היית מציב פסלים נגדם.
1: יכול להיות. אני אגיד לך... מה שאני הבנתי הוא נשיא מאוד אהוב שם וזה, כן, מן הסתם, אתה יודע, זה לא דברים שאנחנו מכירים, הדשא של השכן תמיד, אני לא יודע להגיד לך בדיוק, אבל כן, אם הייתי מרגיש שזה משהו שאני רוצה לצעוק ולהגיד,
0: היית עושה את זה. על מה אתה עובד עכשיו, איתי?
1: עכשיו אני עובד על עוד כמה דברים, זאת אומרת, עוד... פרויקט הנצחה אחד, ואני עובד על תערוכה של רישומים, דווקא.
0: וואו.
1: דיו על נייר ועבודות ברזל בסטודיו. סטודיו חדש, אתה ממש מוזמן, אנחנו גם מכירים הרבה זמן, גואל, אתה צריך לבוא. בכלל אני אגיד לך ש... אני בדרך כלל באירועים האלה, במרחב הציבורי, אני מאוד, חלק מהנאה שלי זה לפגוש את האנשים, מה שכאן לא כל כך היה לי. אז מה שקורה, זאת אומרת, מה שאני חשבתי זה להזמין אנשים, הסטודיו שלי בימים הקרובים פתוח, אפשר לתאם איתי דרך האינסטגרם ופייסבוק, מוזמנים לראות עבודות, לראות איפה אני עובד, לרכוש עבודות, להמשיך לגלגל הזה של האומנות, ממש ממש בשמחה. זה חלק מהכיף שלי לפגוש את האנשים, ופה אתה יודע, הכל היה סודי ומעונה, וזה משהו שלא קרה כל כך.
0: אז זאת ההזדמנות להכריז על כך. איתי זלעית, לעונג, תודה שהיית איתי בשידוך.
1: תודה, גואל יקירי, ביי ביי. ביי.

0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האקדמיה הישראלית לקולנוע הכריזה על המועמדים הסופיים לפרס אופיר, שיוענק בחודש הבא. עצמאות, סרטו של משה רוזנטל, הוא הסרט המוביל במספר המועמדויות, אחריו האבות שלנו של אבי נשר, הבדחן של שולי רנד וגידי דר, לאן של אסף מכנס, ממה של אור סיני והביתה של רעות אקרמן. שישה סרטים, כולם מועמדים לפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר, הם עשויים לייצג את ישראל בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר בטקס פרס אוסקר. נדבר על השנה הקולנועית שהייתה לנו בראי המועמדים, מי שייתן בהם סימנים הוא הבמאי יאיר רווה, מבקר הקולנוע של כלכליסט. יאיר, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. הוא שובר שיאים, נכון? עצמאות.
1: כן, 16 מועמדות, 16 מועמדות. יותר מכל סרט אחר לפני כן, השיא הוא 15 מועמדויות, 13 סרטים כבר זכו ב-15 מועמדויות בעבר, העולם מצחיק של שם מזרחין, תמונת ניצחון של אבי נשר, ובאי בוקר של ערן קולירין, ועכשיו יש לנו שיא חדש, 16. זה אומר שיש 15 קטגוריות, כדי לשבור את השיא, זה אומר שבאחת הקטגוריות צריך לקבל שתי מועמדויות, שזה בדרך כלל בקטגוריות השחקני משנה, הם היחידים שיכולים לקבל יותר מועמדות אחת, ואכן גם שחקן המשנה וגם שחקנית המשנה, יש שם שני מועמדים.
0: אבל אנחנו יודעים שזאת לא אינדיקציה לכלום, נכון? זו כותרת יפה, זאת לא אינדיקציה לכלום, אותו במאי ממש היה מועמד למלא בסרט קודם שלו, ולא הביא את האוסקר.
1: נכון, בדיוק הזכרתי את מחזיקי העשייה הקודמים, ששניים מהם הפסידו ואחד מהם זכה. זה לא אומר כלום, זה כן אומר משהו. זה פרדוקס. זה הופך את עצמאות לעבורית לזכייה, אבל זה לא אומר שהוא באמת יזכה. זה מה שזה אומר. אבל אני חושב שכן, עצמאות עכשיו הוא איזשהו במצב טוב להיות זוכה אפשרי.
0: אבל שרופים על הסרט הזה, נכון? הוא פתח גם את פסטיבל הקולנוע ירושלים, הוא הוצג בבחורה עולמית, זה סרט אהוב מאוד.
1: הוא סרט, שוב, צריך להגיד אהוב, הקהל לא ראה אותו, חוץ מאותם 5,000-6,000 מי שהגיעו לבחורה בפסטיבל ירושלים, בבריכת הסולטן. מבין מצביע פרסי אופיר בקולנות המוקדמות, הרגשתי שיש איזשהו סוג של חשמל סביב הסרט הזה, יש התלהבות, הסרט באמת עשוי מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד טוב, יש בו משהו מלהיב, אבל כן, אבל כרגע הוא, אני חושב שאם היו מפרסמים את כמות הקולות שכל סרט קיבל, נראה לי שהוא כרגע המוביל, הדברים האלה יש להם עכשיו חודש להתהפך לצד השני, בדיוק כמו שהיה עם קריוקי בסרט הקודם של משה רוזנטל, שאני חושב שהוא היה פייבוריט בשלב המועמדויות, ולבסוף הפסיד לסינמה סבאיה.
0: צריך להגיד, למרות הדברים שאנחנו כאן בתוכנית מדברים עליהם מאז טבח ומחדל 7 באוקטובר, מאזינות ומאזינים, הסרטים המובילים בטקס פרסי אופיר הם דווקא סרטים שכן זכו לחשיפה בינלאומית, לא רק זה, אלא שגם הם הוצגו בעולם בבחורה, נכון יאיר?
1: כן, אני חושב שמבחינה הזאת זה מעניין לראות, הרי אתה יודע, ההצבעה היא הצבעה אנונימית של 1,200 חברי אקדמיה, אבל זה מעניין לראות שיש חפיפה כמעט מוחלטת בין חמישה מששת הסרטים שמועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר, ובין הסרטים שכבר זכו לחשיפה ולאיזשהו סוג של תשומת לב מהעולם, בין אם זה בשלב ההפקה כאיזושהי קופרודוקציה, בין אם זה באמת בחשיפה בפסטיבלים, החל מאותו עצמאות, שהיה אחד הסרטים הישראלים הראשונים אחרי תקופת יובש ארוכה, שהיו התחרו בתחרות הבינלאומית של פסטיבל סנדנס בחודש ינואר. הסרט לאן, שהוא קופרודוקציה גרמנית וצולם בברלין, הוקרן בפסטיבל ברלין. הסרט הבדחן, שהוא גם יש פה איזשהו סוג של שיתוף פעולה ישראלי-אמריקאי, היה בפסטיבל טרייבקה. לסרט של אבי נשר, אני חושב שעוד נשמע בקרוב, וזהו, נכון, אלה חמשת הסרטים שכבר...
0: נדמה לי שגם מאמא היה בכאן, נכון?
1: נכון, מאמא היה בכאן בשנה שעברה, נכון מאוד.
0: זה מלמד משהו על על הקולנוע הישראלי, שדווקא אלה הסרטים שמגיעים אל קו הגמר?
1: האמת היא ש... אני חושב שאחד הדברים ששמים לב אליהם זה בעבר לנושא של תוכן, כי הרי אין פה, אי אפשר להגיד שיש איזשהו סוג של נושא אחד שחוזר בין הסרטים. כל הסרטים מאוד מאוד מגוונים, הנושא של עצמאות ודרמה משפחתית, אפילו הייתי אומר מאוד אבי נשרית במידה מסוימת, דרמה משפחתית עם איזשהו סוג של כיוון להטאבי בתוכו. הסרט של אבי נשר הוא באמת דרמה היסטורית, שחזור של אירועי השבעה באוקטובר בפורמט קולנועי אפיזודי. מאמא זה סרט על עובדת זרה שחוזרת לביתה. לאן זה סרט על הנהג מונית פלסטיני בברלין והישראלים שהוא מסיע במונית שלו. אז כל סרט הוא אחר, עובדים זרים, סכסוך, להטאבים, מלחמה. אבל אני חושב שמה שכן אנחנו רואים מ-22 הסרטים שראיתי שהשתתפו בתחרות, ממש אפשר לראות שיש כאילו שתי קסטות של קולנוע ישראלי. יש סרטים שאפשר לקרוא להם סרטים אמיתיים, ובעולם מזהים את זה, שהם נראים כמו סרט, וקורה שם משהו, ושיש בהם איזשהו סוג של ערכי הפקה, ושיש בהם משהו מרשים קולנועית, מעבר לדרמה. ויש את הסרטים שהם סרטים דלי תקציב, סרטי ביקורים, שהם קצת כמו איזושהי אבקה שמתמוססת במים. אתה רואה סרט, אתה לא מרגיש שראית אותו. זה כאילו בסרטים שהם כל כך קטנים, כל כך מינורים, כאילו אין שלב ביניים, אין אמצע בסרטים. ובאמת הסרטים השניים כמעט ולא קיבלו שום מזכור במדויות. כאילו שבאמת או שלא ראו אותם, או שהם באמת נעלמו מעיני חברי האקדמיה, או שראו אותם ושכחו שראו אותם בסוף הקנה. שוב, הם לא רעים, אבל הם פשוט כאילו לא היו שם. אני אפילו אוסיף במידה מסוימת בטון ביקורתי, יש בהם אפילו משהו מעט בכייני. משהו כזה של סרטים שיש בהם כמו פסטיבל שירי דיכאון. אז ממש ראיתי שיש איזה סוג של כמעט חצי-חצי בין סרטים שיש בהם איזשהו סוג, א', יש להם כסף, יש להם כנראה, ברוב המקרים, יוצרים שכבר יש להם איזשהו סוג של רקורד, גם אם זה סרט, נגיד סרט כמו מאמא, שהוא סרט ביקורים, אבל זה סרט ביקורים של יוצרת שכבר זכתה בפסטיבל קאן עם סרט סטודנטים שלה, כלומר היא כבר הגיעה עם איזשהו סוג של רקורד.
0: זה באמת סרט יפהפה נורא, כן, רואים שם יד בוטחת של אומנית.
1: אז אנשים שיש להם איזשהו סוג של איזשהו רקורד בעבר שלהם, והצליחו לשכנע מפיקים מהעולם, או קיבלו עוד כסף. אז אני חושב שיש באמת איזשהו סוג של הפרדה, והסרטים שבאמת קיבלו את המועמדויות, גם בקטגוריות המשניות, כלומר, קטגוריות שהם לא הסרט הטוב ביותר, סרטים כמו תיכון מגשימים, סרטים כמו פרידה מבצק, שקיבל כמה, סרט די עצמאי, אבל מרשים בעשייה שלו. הסרטים האלה, כאילו, אפשר לקרוא להם סרטים אמיתיים, ולא סרטים ככה שהם נורא נורא קטעים. אני חושב שאחד הדברים שהקולנוע הישראלי צריך לכוון אליו,
0: זה לאמצע, שיהיה אמצע.
1: שיהיה, אני חושב שאפשר לקרוא לזה קריזמה. אפשר לקרוא לזה סרטים שלא משנה מה, כמה כסף, בכמה כסף אתה עושה את הסרט, וכמה ימי צילום יש לך, אבל איכשהו לדאוג לזה שהסרט הזה יהיה בו איזשהו סוג של עמוד שדרה, איזשהו סוג של תוכן, איזשהו סוג של נוכחות, שהיא לא רק עשיתי סרט וי, נמשיך הלאה. אני חושב שהאמצע עבר לטלוויזיה, אני חושב שזה מה שקרה בקולנוע הישראלי בשש השנים האחרונות.
0: אני רוצה שתגיד משהו, יאיר, ברשותך, על הסרט של אבי נשר, שהכותרות כבר מדברות עליו בסופרלטיבים, אני לא ראיתי, בסופרלטיבים מאוד גדולים. אתה מלמד אותנו עכשיו שהוא עוסק באפיזודה מתוך שבעה באוקטובר. אנחנו יודעים כולנו שאתה מעריך מאוד את העבודה של אבי נשר. קמתי עדין הבוקר. מה, תגיד מילה על הסרט הזה לפני שכולם ידברו עליו.
1: קודם כל, הסרט הזה דורש שיחה ארוכה ונפרדת, כי יש בו דברים שאני עברתי מהלך מאוד מאוד מעניין תוך כדי הצפייה בו. זה סרט שמתרחש בשישה באוקטובר ועובר לשבעה באוקטובר. סיפורים, דמויות פיקטיביות, אבל סיפורים שאנחנו מזהים מהכתבות שראינו, מהאנשים האלה שאנחנו מדברים. סרט אפיזודי, מין גלריה של דמויות שכל אחד חי את החיים שלו, ובסופו של דבר כולם מפגשים בשבעה באוקטובר. אני חושב שזה הסרט המשמעותי, לא הראשון, אבל הסרט המשמעותי הראשון, העלילתי, שעוסק בנושא של השבעה באוקטובר. עד עכשיו, גם בפרסי אופיר, רוב הטיפול בשבעה באוקטובר היה בדוקומנטרי. זה קצת מראה לנו את קצב ההתנהלות של של הדברים, כל הדוקומנטרים. זכה, מכתב לדוד, זכה בשנה שעברה, הסרט עוד נמשיך לרקוד, של יריב מוזר, עשה חייל בעולם, ועכשיו מגיע הסרט הזה, שהוא בעיקר קודם כל מאוד מאוד מפואר. הוא באמת סרט כמעט אמריקאי בקנה מידה שלו, אבל הוא עושה משהו ש... שאותי מאוד הפתיע מבחינת חוויה שלי, כי יש לי קצת התנגדות לטיפול בשבעה באוקטובר בכלים קולנועיים דרמטיים, נראה לי קצת מוקדם מדי או כל זה, אבל הסרט הזה יצר אצלי איזשהו סוג של קטרזיס, שאני חושב שזו הפעם הראשונה שהרגשתי אותו מאז השבעה באוקטובר. מאז הרצון שלי לא להיחשף לתכנים האלה, אבל משהו בסרט הזה, אני חושב שהיה... אפקטיבי, עבורי. לא את הכל אהבתי באותה מידה, אבל החוויה המצטברת בסרט הזה הייתה כמעט מרפאה. אני חושב שיש משהו שהיה לי מאוד מאוד חזק בסרט, עם כל ההתנגדות שהייתה לי בתוכו, והוא הכניע אותי. אז אני חושב שהוא אולי יכול לעשות דבר דומה גם ל... לשאר. כן.
0: אולי מילה לסיום, אולי המאזינות והמאזינים שלנו שמאזינים לנו מדי יום מבולבלים במהלך השיחה שלנו, כי לא הבטיחו לנו בדיוק לפני שנה כשהים זכה בפרס אופיר לסרט הטוב ביותר שלא יהיה יותר פרסי אופיר, זה לא מה שאמר שר התרבות מיקי זוהר?
1: כן, ודונלד טראמפ אמר בשבת שהוא יתקוף באיראן.
0: אוקיי.
1: פוליטיקאים, בייחוד בעלי אופי בריוני, מאיימים. אבל, והם אוהבים להקשות, לעשות חיים קשים, אני חושב שהחיים באקדמיה בשנה האחרונה נהיו יותר קשים. קצת שני, זה יצר איזשהו סוג של אפקט הפוך, העולם... ואקדמיות אחרות בעולם ויוצרים אחרים בעולם התייצבו לצד האקדמיה, ראו שיש פה איזשהו סוג של מניפולציה של פוליטיקאי. חוק הקולנוע לא מאפשר לשר באמת לבטל את קיומה של האקדמיה. הוא יכול באמת להקשות, אני חושב שבאמת החיים פרוצדורלית, או יש שנת 2027 כרגע מבחינת התקנות שהועברו במשרד התרבות לא מתקציבות את האקדמיה ועוד גופים אחרים. התקווה היא כמובן שיהיה כבר שר תרבות אחר בנובמבר, ואולי הדברים האלה יתפרו. שר תרבות אחר גם אם הליכוד ייבחר, כן, לא, כן. אני מניח שמיקי זוהר רוצה כבר קידום למשרד התרבות, כמו שמירי רגב, למשרד התחבורה, כמו שמירי רגב קודמה, ויהיה שר תרבות אחר. איכשהו כל עדי הליכוד בשנים האחרונות זה לא הולך ומשתפר, אבל אני... יותר קשה להרע לקולנוע הישראלי ממה שהפוליטיקאים חושבים ומאמים, אז הנה האקדמיה חיה וקיימת, הסרטים השנה לדעתי יותר מעניינים מהסרטים שהיו בשנה שעברה, קולנוע שוב נורא נורא קשה בשנים האחרונות, כי הפוליטיקאים בישראל תוקפים אותך,
0: והיוצרים
1: בעולם תוקפים אותך, ממש כאילו זה הקולנוע הישראלי, הוא אי בודד, אף אחד לא מושיט לו חבל, ועדיין מצליחים לעשות פה סרטים, וחלק מהסרטים שמועמדים, אני רוצה לציין את הבדחן, סרט שפשוט שיגע אותי מכמה שאני אוהב אותו, והסרטים טובים.
0: טוב, הטקס מאזינות ומאזינים מתקיים בתשעה בספטמבר בסינמה סיטי, אנחנו כמובן נמשוב ונדבר על כך. הבמה יאיר רווה, מבקר הקולנוע של כלכליסט, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מיד אחרי חדשות השעה 9, תשב כאן מולי, באולפן הקטן שלנו, המוסיקאית טליה דנציג, שמוציאה כעת אלבום בכורה, נשיר ונדבר, היא תשיר, אני אדבר. כל זה אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שמחים על כך, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים, המוסיקאית טליה דנציג נמצאת כאן מולי באולפן הקטן שלנו, אלבום בכורה, היא מוציאה כעת, היא תשאיר לנו מעט ממנו, וגם אנחנו נציין שנה למותו של חתן פרס ישראל, המעצב דוד טרטקובר, ביתו עלי טרטקובר, תדבר על עליו בראית הארוחה חדשה שכולה שלום שהוא עומד במרכזה ומוצגת בימים אלה במסגרת פסטיבל ישראל. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. נעבור מיד אל האורחת שלנו שנמצאת כאן איתי באולפן, רק אמת יש בליבה, היא לא מתאימה את עצמה, היא באה כמו שהיא, גם כשהיא אומרת דברים קשים, הם תמיד תמיד ברוח עדינה. אולי זה מה שקורה לאדם כשהוא תלוי בין חיים למוות, אולי זה מה שקורה לאדם כשהרע מכל מתדפק על דלתו הפרטית, אולי זה מה שקורה לאדם כשהסבא שלך הוא אלכס דנציג, שנחטף מקיבוצו ניר עוז ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר, נרצח בידי מחבלי חמאס, וגופתו הושבה לישראל לקבורה באוגוסט 2024. אנחנו מדברים על המוסיקאית טליה דנציג, אחרי הבטחה ארוכה, היא מוציאה כעת את אלבום הבכורה שלה, תחזרי הביתה, קוראים לו, היא איתי כאן באולפן, היא תשיר, אנחנו נדבר, נשיר שוב, טליה דנציג, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום גואל.
0: תודה רבה שבאת אלינו לאולפן. נתחיל בשיר?
2: כן.
0: הלוואי שיכולתי.

0: הלוואי שיכולתי טליה דנציג מעניין כשאת שרת. אני חשבתי שזו מין תפילה שצריכה להיכנס אל תוך מחזור תפילות יום הכיפורים. וואו. ובאותו זמן הסופר אמיר שילון כותב לי כמה היא מזכירה את אפרת בן צור. אז אולי זה שני דברים שאת יכולה לחיות איתם לגמרי, לגמרי בשלום. למה הלוואי שיכולתי? הלוואי שיכולתי מה? את מה את רוצה לשחרר?
1: הייתי, השיר הזה נכתב על המצב הזה שאתה פתאום מוצא את עצמך כשמודיעים לך שמישהו מת, ופתאום בבת אחת החיים הם נכנסים לקאט מסוים, והכל משתנה. הלוואי שיכולתי לתת לזה ללכת כמו שאתה הלכת פתאום. הלוואי שיכולתי להחזיר את המצב אחורה, כאילו, ולהעביר את הכאב הזה. אבל באמת המסקנה של השיר הזה ש...

0: לעצמי להרגיש את כולו, עד לרמה שיוצא שיר, וראיתי איך אני מבטא את עצמי דרך זה, וכמה טוב זה עושה. אז הבנתי שבאמת אין דרך אחרת בשביל להמשיך לחיות.
1: אבל זה באמת עושה טוב, לא היה קל יותר לעשות מוסיקה, לעשות ליידי גאגה?
0: קודם כל, מה זה קל יותר? זה לא בא מקל או קשה, זה פשוט מה שיש, מה שהחיים הביאו.
1: עד כמה הטבח ומה שחווית מגדיר אותך?
0: אני לא חושבת שזה מגדיר אותי, אבל מה שכן, ההתמודדות באמת ההתמודדות עם לבנות את החיים שלנו מחדש היא נוכחת בכל יום, וגם במוזיקה. אני חושבת שמה שזה עשה לי בעצם זה גרם לי להיכנס לעבודה פנימית מאוד מאוד רצינית, בשביל להיות גם יציבה בשביל עצמי, גם בשביל המשפחה שלי, ושאם הכל מסביבי לא יציב, לפחות שאני אהיה הקרקע הזאת.
1: ולא קשה מדי לקחת על עצמך את עול היציבה?
0: לפעמים זה קשה, לפעמים זה מרגיש שזה לא מצליח. אבל כשאתה מרגיש שאתה מחבק את עצמך ומוצא שקט בתוך עצמך, זה בעצם אחד הכוחות הכי גדולים, נראה לי.
1: את רק בת 20, אבל את בעצם בת 80, נכון?
0: אומרים לי את זה, כן.
1: תמיד היית כזאת, או שפשוט היום הזה הפך אותך לאישה אחרת לגמרי?
0: האמת שתמיד אמרו לי את זה, גם בגיל 4 אמרו לי את זה, שזה משפט שלא טוב להגיד לילדים שהם בוגרים לגילם, אבל זה לשיחה אחרת. כן, אני חושבת שהתברכתי בהקשבה, אבל פיתחתי אותה. כמובן שכשאתה פוגש את הרגעים האלה שהם הכי קשים, אתה מגלה את הכוחות הכי גדולים.
1: מה אנחנו לא מבינים, או מה אנחנו לא יודעים עליכם במעגל הראשון של האסון?
0: המורכבות היא מאוד מאוד גדולה, והיא פוגעת באמת בדברים של היומיום. כי מעבר לזה שסבא היה חטוף בעזה, אז היינו גם משפחה של שורדים, המשפחה שלי שורדת מנירוז, ו... כן, יש את ההתמודדות הזאת, גם מי שלא היה שם, מי שכן היה שם, כל ההתמודדות. מחר אנחנו הולכים להזכרה של סבא בני רוז, כולם ניפגש ביחד, וזה יצר שבר. אבל היום, מה, אנחנו קרובים לשלוש שנים אחרי, החיים עדיין חיים אחרים לגמרי, אבל אנחנו מתחזקים. אנחנו מתחזקים, והשירים שכתבתי והשיר שאני אשיר היום, לב ליבי, למזלי הרב, שכתבתי אותו על אבא שלי, אני והוא במקום אחר. לכן גם לפעמים קשה לי לשיר אותו, אבל אין מה לעשות, זאת האמת, וזה מה שהיה. ואם אני יכולה להציג חלק מהמציאות, ואנשים ישמעו והזדהו גם, כי אנשים איבדו את עצמם בשנים האלה, והיו צריכים להמשיך בדרך.
1: היו חייבים, כי צריך לקום בבוקר ולאכול פרוסת לחם.
0: לגמרי, בדיוק כך. כן.
1: את חושבת שאכפת, שלאנשים אכפת, או שאיבדנו כבר את ההקשבה?
0: וואו. אני חושבת, אולי אני תמימה, אבל אני חושבת שלכל אחד יש מישהו שהוא אוהב, ולכל אחד יש מישהו שהוא רוצה שיהיה לו טוב. ואני מאמינה שאם במעגלים שלנו אנחנו נמשיך להדהד את זה ולעשות טוב לעצמנו ואחד לשני, אבל לא בצורה אגואיסטית, מה שנקרא, או באמת בצורת חמלה, אז כן, אני מאמינה שקיים הגרעין הזה בכל אחד. אנחנו חיים בעידן שמאוד מאוד קשה לראות את זה. האינסטגרם שכל הזמן קופצים בו דברים ותגובות, והמוח שלנו מוצף בלי הפסקה בהמון המון אינפורמציה, אבל אני מאמינה שבמהות, וגם אחרי כל הטירוף הזה, אני מאמינה שבאמת אנחנו רוצים לחיות חיים נורמליים. אולי יש כאלה שלא יודעים להגיד את זה, שכבר יותר מדי זמן כאובים ושבורי לב, והם לא יודעים להגיד את זה, אבל זה קיים בתוכם.
1: מה מבין?

0: מביא לך שמחה?
1: מביא לי שמחה מאוד האלבום הזה. אני מאוד מאוד גאה בו. מביאה לי שמחה המשפחה המדהימה שלי וגם הלהקה. והדרך שהתברכתי היא לעשות שאני אשכרה עושה את המוזיקה שלי ומביאה את הערכים שלי והמסרים שלי שאני חושבת שהם חשובים. והנה אני יושבת פה איתך באולפן ואנחנו מדברים. זה מביא לי המון שמחה וגאווה. לשיר זה פותח את הלב שלי בהחלט.
0: זה גם היה תהליך של ריפוי? את מרגישה טוב יותר כשהגיטרה בידיים שלך?
1: הגיטרה בידיים שלי זה ברירת מחדל. כן. מזל שיש לי אותה. מזל שגיליתי את זה. כי זה באמת נתן לי את המסגרת וממש כלי להקשבה ללב.
0: נגיד מילה, יותר מילה, יותר ממילה, על סבא, אם את מרשה לי. בין השירים, בבוטנים, את אומרת, אני מסתכלת על הבוטנים שהבאת לנו סבא מהשדה, ומקווה שהשק הזה ייגמר לי לאט לאט, לפחות עד שאלמד איך לחיות לצד הכאב. מה הזיכרונות שלך מהאיש שאנחנו רק מכירים בתור ההיסטוריון החכם, היפה?
1: סבא, מה הזיכרונות שלי? המפגש היומיומי שלנו היה ברכבת אופקים, שהוא בא לקחת אותי מהקיבוץ, היה מוריד אותי אצל סבתא ואומר, ניפגש ב-12 בחדר אוכל. ואז היינו יושבים והייתי מספרת לו על החיים שלי ושואלת אותו שאלות. סבא הוא היה מאוד ציני, אהב לצחוק עליי, אבל תמיד באהבה, ואני מאוד מאוד מתגעגעת אליו, ומחר מעניין מאוד איך יהיה הביקור בנירוז, כבר הרסו את הבית שלו, הלכנו להיפרד, לאסוף כמה ספרים, שעוד לא העזתי לקרוא. כן, סבא שלי היה איש אדיר, שלא הגיע לו המוות הזה. הגיע לו שנחזיר אותו הביתה בחיים, אבל זה לא קרה. וכל מה שאני מייחדת לו שבאמת, אולי זה תמים, אבל שתיגמר המלחמה ולפחות כאילו אני ארגיש אולי שהוא קצת יותר רגוע וכן.
0: זה בסדר, שנינו בוכים.
1: כן.
0: את עוד מדברת איתו?
1: אני מדברת איתו כל הזמן, הוא מנחה אותי בדרך ואני יודעת שהוא מאוד מאוד גאה בי. כן.
0: מה את אומרת לו?
1: לא יודעת אם זה במילים, אבל אני מרגישה את האישור שלו, אני מרגישה את הדחיפה. אני מאוד אוהבת מה שלמדתי מהשיר הכניסיני תחת כנפך. זה שגם כשבן אדם הוא לא נמצא בעולם הזה, אתה יכול לבקש ממנו תמיד, הכניסיני תחת כנפך, וככה אני מדמיינת שיש כנף גדולה בשמיים שאני יכולה להיכנס תחתיה מתי שאני רוצה. כנל גם ליניב יצחק אורן, שהשיר הראשון כתבתי בהקדשה אליו, שהוא היה המנהל שלי, של הפנימיה, והוא נפל בעזה ב-2024. אתמול הייתי בהזכרה שלו, זה שבוע כזה, שמרגישים את כל הכאב. מזל שיש את המוזיקה שמבטא את זה לפחות בצורה רכה יותר.
0: איך לא התלכלכת? איך אחרי שחווית את כל הדברים האלה וכל העצב העצור הזה שמתקיים בך, איך את בכל זאת מלאכית שכזאת?
1: יש הרבה קונפליקטים פנימיים. ברור שיש הרבה מחשבות, ויש ימים גם שאתה אומר, בוא נע, הכל רע, העולם נורא. אבל בסוף אתה אומר, טוב, מה הבחירה, מה יש לי לעשות בעולם? כי יש את הרע ויש את הטוב, אז איפה אני אהיה? אני אהיה שם. אני אמשיך להפיץ אור ואהבה, כמו שתמרי אמרה. שאת הרוע אי אפשר לתקן, אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה. אז אני ממש משתדלת, ובאמת שיש לי בסיס, יש לי משפחה מאוד חזקה ואוהבת, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אחד את השני, וקשורים אחד לשני, שעליהם גם רוב האלבום הזה. אז הם הביאו אותי להיות בן אדם כזה.
0: עד כמה, וכמו שאמרת עכשיו, ובצדק, רוב האלבום הוא סובב את המשפחה שלך ואת הרגשות שאת חובה מולם. עד כמה הרגשת בנוח או מרגישה בנוח, ככה לפרוס את מערכות היחסים, גם אם הם לא לוי דווי,
1: כן.
0: וורדים ושושנים, עד כמה שמת פילטרים לעצמך?
1: השיר עצמו אין בו פילטרים. התהליך של להוציא אותו הוא מורכב. ונגיד השיר הזה שתכף אני אשיר, לב ליבי, הוא שיר שמאוד מאוד חששתי להוציא. ואני ממש בשיחות עם אבא שלי, אבא, כן, להוציא את זה, זה יהיה בסדר. והוא בעצמו אמר לי, השיר הזה הולך לצאת ראשון, סינגל ראשון.
0: כי מאמה באיבן, צריך להגיד למאזינות המאזינים, אנחנו גם עירחנו את אבא שלך כמה כן. פעמים כאן אצלנו בתוכנית, הוא איש שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, את כותבת בלב ליבי, אם כבר עזבת אותי, אז תעזוב אותי בשקט, ככה זה מתחיל וזה עוד ממשיך. מה אבא הבין שאת למרות הכל צריכה להוציא את זה החוצה?
1: אני חושבת שלהוציא את זה החוצה, מראה כמה שזה מאחורינו. שזה אחד מהדברים שאני הכי מודה עליהם בחיים, והיום אני ואבא שלי בקשר ממש טוב. הוא מנגן באלבום בשיר שקוראים לו שאלות, את הבאס הכי יפה בעולם. ואין מה לעשות, זה היה חלק כל כך ניכר וגדול מהטראומה, שזה לא היה יכול לא להיכנס. מה גם שמאוד הייתי גאה בשיר הזה. אבל... כן, זה קשה, אני עדיין, אני מדברת על זה בגרון חנוק, ובסוף זה שיר קשוח, אבל באמת שגם בתוכו יש המון חמלה. נראה לי כמו בכל דבר שאני אעשה בחיים.
0: שאת נוגעת בו.
1: יש המון חמלה, והשורה התחתונה שלו היא כמיהה לחיים טובים יותר.
0: כי גם אם את מדברת על זה שאבא הלך, את עדיין מאוד רכה. בדברים שלך ובמילים שלך, את אומרת, לאבא שלי אין סולם, יש לו קונטרבס ביד. זו שורה פנטסטית.
1: כן.
0: זה גם מעיד, זה גם מעיד על החיבור המוסיקלי ביניכם, לא רק החיבור
1: כן.
0: הנפשי שקיים בין שניכם.
1: כן.
0: אנחנו נשמע את השיר הזה עוד רגע, אבל עוד לפני כן, עוד מילה אחת, אם תרשי לי. למרות הכל, את מאמינה באיזשהו עולם טוב יותר?
1: אני חושבת שכל יום נוצרים עולמות קטנים טובים יותר. זה אמרתי, ביומיום, במעגלים הקטנים האלה של החמלה. אני מאוד מקווה שהמדינה תעלה על מסלול טוב יותר, ויהיה קצת פחות סבל, ויפסיק כבר מעגל השכול הזה שרק הולך ומתרחב. זה מאוד גדול להאמין בעולם טוב יותר, אבל בוא נאמר, אני סוללת את הדרך הקטנה שלי למען זה שאולי זה יקרה. איזו תשובה בסדר, אני...
0: לב ליבי, טליה דנציג, בבקשה.
1: תודה.

אז תעזוב אותי בשקט, אין לי חיות החיים כמו שאני חושבת, מרחק אגום עמום, לב שבור סתום, מנסה להתרפא אבל אתה לא נותן לי לקום, כתבה מיראני כל כך רע לי, זה נורמלי, היא מחלק הקשות השם במאני מזומני, תני לי עוד שעשר מתגעגע

יש לו קונטרבס ביד ומוזיקת עולם, כל גוף שאני יודעת הגיע ממך. הנשמה שלי קשורה בשלך, ומה נשאר לי? אתה עזר לי, אתה עזר, אתה לימד אותי את הווקאב, listen to the refugees.

0: כן, אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה. אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה. אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה. תודה רבה.
1: תחזרי הביתה, תראי שם כמה מוחים לך כף מאחורה. תחזרי הביתה, אלבום בכורה יפהפה, יפהפה של טליה דנציג, אתם יכולים להאזין לו בכל מקום שבו אתם מאזינים למוזיקה, מאזינות ומאזינים, והיא גם תופיע ממש בקרוב, בתחילת ספטמבר, במדון, במועדון האזור שבתל אביב, נכון? 2 בספטמבר.
2: נכון מאוד.
1: טליה דנציג, הרחבת לי את הלב.
2: גם אתה.
1: תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו ננשום, ניקח נשימה ארוכה, עמוקה, ונעבור מיד אל הנושא הבא שלנו. לפני שנה בדיוק, בסוף חודש יולי, הלך לעולמו חתן פרס ישראל, האומן דוד טרטקובר, בן 81 הוא היה. כעת במסגרת פסטיבל ישראל מוצגת תערוכה דרישת שלום 2026, שמה, שבה 12 אומניות ואומנים ו12 כותבות וכותבים מנהלים דיאלוג עם אחת היצירות המזוהות ביותר עם טרטקובר, דרישת שלום. זו הייתה גלויה שטרטקובר יצר עם הסכם השלום בין ישראל למצרים, ובה נראות פניה של יונה אפורה, ומתחתיה הכיתוב הפשוט והגאוני המאוד טרטקוברי, דרישת שלום בעברית ובערבית. הגלויה נשלחה אז לראש הממשלה מנחם בגין ולראשי המדינה, ולא רק, גם לכל משפחה בתל אביב שנשאה את שם המשפחה שלום. בין האומנים המציגים בתערוכה בפסטיבל ישראל, אבישג שר ישוב, ארם גרשוני, להב הלוי, דוד אדיקה ועוד ועוד, ובין הכותבים ג'קי לוי, דניה דמאסו, מרב רוט, נורמן איסה ועוד ועוד. איתנו כעת אלי טרטקובר, ביתו של דוד טרטקובר. אלי, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב,
1: גואל. תודה, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. כבר שנה, נכון?
3: נכון, שנה.
1: נורא נורא מהר.
3: מאוד, מאוד מהר, ומלאה בגעגוע.
1: כן, עדיין?
3: כן, יום יומי.
1: איך חווית את השנה? איך חווית את, את היורצייט הראשון?
3: הקשר שלי ושל אבא שלי הוא באמת החבר הכי טוב שלי, המורה שלי. וזה משהו שהוא פשוט יומיומי. לכן השנה הייתה קשה, אבל זה משהו שילווה ומלווה אותי יומיום.
1: וזה מקבל צורה אחרת עם הזמן שעובר?
3: כן, אני מרגישה את הנוכחות שלו עדיין. מאוד. כי זה כל יום שיחות טלפון ארוכות, אם לא נפגשים, או פייסטיים. לכן, הקול שלו כל הזמן בראש שלי. והמילים שלו איתי כל הזמן. וכמובן העבודות שלו סביבי.
1: כן. כי גם אם את רוצה נורא, לי יש, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את הפריבילגיה. אני יכול לרגע לנתק את המוח ולא לזכור את האמא שאהבתי. את לא יכולה, כי כל דבר, כל גלויה, מזכירה לך אותו.
3: נכון, נכון, נכון, כל שנה טובה, כל דבר, כל דבר, אין ספק, אפילו כל סברס שאני רואה ברחוב.
1: זו ברכה או כללה? מה אנחנו אומרים עכשיו בעצם, אלי?
3: אני מרגישה שזו ברכה. אני מרגישה שהוא ממש לצידי. וזה מה שמאפשר לי להמשיך, אתה יודע, את היום-יום.
1: הוא היה אדם שונה כאבא מהתדמית הציבורית שלו?
3: אני חושבת שכן. אבא שלי היה באמת אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה. הוא היה מאוד מגונן, מאוד מאוד נוכח. התדמית אולי מאוד קשוחה, אולי קצת לא נגטיבית, אבל קצת פסימית. אבל הוא לא היה. הוא לא היה פסימי. הוא עבד בשביל שתהיה פה מדינה יותר טובה, ו עבד מתוך תקווה לטוב יותר. ורצון, רצון אקטיביסטי לשנות. והחלקת האלוהים הקטנה שלו.
1: אז כל מה שמנית עד עכשיו, אלי, וזה ברור לגמרי מגוף העבודות שלו, עבד כדי שתהיה פה מדינה טובה יותר, וגם האקטיביזם המאוד ברור שלו. אז כשהיום אנחנו מדברים ב-2026, אפשר להגיד שכל המפעל הזה שלו ושל דומיו נכשל?
3: אני רוצה להאמין שלא. אני רוצה להאמין שהוא עדיין נגיע לשוויון זכויות מלא, ושנגיע באמת ארץ טובה יותר, מדינה טובה יותר לכולנו. אם נחשוב ככה, אז באמת אפשר לסגור את הבסטה, כמו שאומרים. זה לא... כל אחד בבועה שלו צריך לעשות משהו, עם כל הקושי, וכל אחד יש לו מיליון ואחת דברים על הגב, ודאגות, ו... חששות ובעיות, אבל מי שיכול לעשות משהו קטן טוב באותו יום, בכבר לעלות חיוך למישהו על הפנים, להיות בן אדם טיפה יותר סובלני, דברים שהם נראה לי בסיסיים.
1: סתם להיות בני אדם. אני רוצה שנגיד מילה, עלי, על הגלויה הזאת. אני זכרתי שקוראים לה שלום, אבל למדתי שבעצם קראו לה דרישת שלום. יש לך את המקור?
3: כן, יש כמה גדלים. מכיוון שזה היו גם שלטי הכרזות, נתלו ברחבי תל אביב.
1: כן.
3: על ידי, זה התרומה של חברת נור בזמנו. אז יש גדלים מאוד מאוד גדולים, שממש שלטי חוצות.
1: אבל את הסקיצה הראשונה של אבא?
3: הראשונה היא באחד הספרים השחורים, שזה מפעל חייו, שזה קשה מאוד לאתר בדיוק את ה...
1: את הראשון-ראשון.
3: את הראשון-ראשון. כי זה לנבור בארכיון עצום.
1: ועוד לא כך... עשית את זה בשנה הזאת?
3: כן, אני שם, אבל לא כל יום. זה מאוד... זה לא פשוט לפעמים, ולפעמים זה המקום שאתה רוצה להיות בו.
1: כן.
3: זה תלוי ביום.
1: כן, כן. לא עדיף לתת את זה לחוקרים חיצוניים שיעשו את עבודת הקטלוג?
3: יש דברים שכן, ויש דברים שהם סופר אישיים, שאני באמת שומרת עליהם מכל משמר, ואני... חושבת איך לחשוף מה ומתי.
1: את מאוד מגינה, זה יהיה הוגן, היה לי להגיד שאת מאוד מגינה גם על אבא, אבל בעיקר על היצירות של אבא.
3: כן, אין ספק.
1: כי מה? כי נכון, זה נורא טריקי. אנחנו מכירים ומכירות ילדים של אלה שמחזיקים בארכיונים הגדולים. יש כאלה שרוצים לנתק את זה מעצמם ופשוט נותנים את זה, לא יודע, נגיד מטאפורית לספרייה הלאומית, או למכון גנזים. ויש כאלה שפשוט לא משחררים. זה האבא תמיד יהיה שם.
3: נכון.
1: טוב,
3: יש דברים שאבא שלי תרם למוזיאון ישראל. ויש ספרים מבית אריאלה, דברים שהחלטנו יחד. תמיד הוא ערב אותי בכל עבודה, פרויקט חדש, כל דבר. לכן מגיל אפס אני איתו בכל פתיחה, בכל פרויקט, באמת בכל דבר. אז הקשר שלי לעבודות הוא אפילו יותר גדול. ובכלל לכל ה... הסטודיו היה בבית, זאת אומרת, לא יכולתי גם להתנתק אם הייתי

0: רוצה, ולא רציתי. אז יצא טוב.
1: סיפרת לנו סיפור נורא יפה בשיחה המוקדמת שקיימנו על זר הפרחים הראשון שקיבלת בחיים שלך.
0: נכון, נכון. בבת מצווה שלי אבא שלח לי זר פרחים שושנים ענק ועם ברכה מדהימה שהוא רשם בה דברים אישיים וגם כמובן צייר פרחים שושנים אדומות. והוא אמר לי, אני רוצה להיות הגבר הראשון ששולח לך פרחים. וכך היה.
1: איך אפשר לשכוח דבר כזה? אז אחרי שאמרנו על הפרטיות, ואחרי שאמרנו על, על העובדה שאת מגינה מאוד על היצירות של אבא, למה הסכמת לעשות את שיתוף הפעולה עם מוזיאון ישראל? למה הסכמת שהם ידברו עם הגלויה של אבא?
0: אני חושבת שדרישת שלום היא דבר שחשוב עד היום, במיוחד היום, ואני מאוד אהבתי שהקהל יכול לקחת חלק, ובאמת לכתוב מה שהם מרגישים, מה שכל אחד מרגיש, ולשלוח למי שהוא רוצה, אם זה חבר, אם זה חבר כנסת, אבא שלי שלח בזמנו ל-120 חברי כנסת, לנשיא, לראש הממשלה דאז בגין. אז כל אחד באמת, אם זה אולי חבר שהוא לא דיבר איתו הרבה זמן, או מישהו מהמשפחה, או כל אחד, דרישת שלום. זה יכול להיות כל כך אוניברסלי גם, ולכל כך הרבה מובנים. אז זה ריגש אותי, שאנשים יכולים לקחת חלק.
1: שזה בעצם השלוחה של האבא, נכון? כאילו אבא עצמו עושה את זה.
0: כן, כי גם במחאת בלפור למשל, ביקשו שהוא יעשה דברים, זאת אומרת, אנשים צריכים לקחת בריסטול ולכתוב את מה שהם מרגישים, ולצאת החוצה. וזה מה שצריך, כל אחד צריך שתהיה לו איזושהי עמדה, לחשוב עליה, ולנתב אותה, לאן שהוא רוצה. ואיפה שהוא מרגיש, הוא יכול לעשות שינוי, או לעשות טוב יותר.
1: רק שאף אחד מאיתנו לא תרתק עובר.
0: זה נכון.
1: דרישת שלום 2026, כך שם התערוכה, מאזינות ומאזינים שמוצגת במסגרת פסטיבל ישראל. אלי טרטקובר, ביתו של דוד טרטקובר, לעונג, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה לך, גואל. תודה רבה.

0: אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. גלריית קופסה שחורה, שכבר 14 שנים קיימת בירושלים, כעת יש לה גם שלוחה בירוחם, הופכת אי בעיר הבירה למרחב אומנותי. קופסאות במרחב העירוני, בתוכן מוצגות יצירות, שלא רק תופסות את עיניהם של העוברים והשבים, לא רק הופכות את האומנות לנגישה, אלא גם מדברות עם הסובבים שמהם נולדה האומנות. כך גם בתערוכה החדשה, אישה נאמה, שמה של האומן דוד מוטהדה, שניהל דיאלוג עם 9 נשים איראניות יהודיות ישראליות, והוא, כבן למשפחת מאגרים מאיראן, תרגם את עדויותיהן לחומר. דוד מוטהדה הוא אומן, הוא סטטיסטיקאי, והוא נמצא איתי כעת. שלום דוד.
1: שלום, בוקר טוב גואל.
0: קודם כל זה פנטסטי. זה פנטסטי שאתה גם אומן וגם סטטיסטיקאי.
1: תודה.
0: לא, זה פשוט נהדר, זה ממש השילוב המושלם בין 3 שיודעים לגם כן תרבות. מה אתה יותר אם אתה צריך לבחור בין אבא לאמא?
1: האמת שאני לא יותר כלום, אני עוסק ביצירה, בעיניי שניהם פשוט מופעים של פילוסופיה.
0: אבל לא לימדו אותנו שהם אמורים להיות מנוגדים?
1: לדעתי היום עולם האומנות הופך להיות הרבה יותר מולטי-דיסציפלינרי, ושואב הרבה יותר שיטות ודרכי הסתכלות מתחומים אחרים, וביניהם גם סטטיסטיקה. כלומר, אני לגמרי מכניס את הראייה שלי הסטטיסטית בתוך האומנות.
0: אתה יכול להגיד לי איך? מתי בפעם האחרונה הכנסת סטטיסטיקה ליצירה?
1: אז יש לי עבודות בהן אני ממש מכניס את זה בצורה מאוד מאוד ישירה. למשל, האמת שהצגתי לפני כחודש וחצי בפריז, עבודת וידאו שיצרתי בקוד, שבעצם שחזרתי שטיחים ממוזיאון שטיחים שקיים באיראן, באמצעות קליפים של זמרות איראניות, וזה היה ממש בתהליך של קוד שפירק את הצבעים של השטיח וחיפש אותם בתוך קליפים של זמרות. כלומר, לפעמים יש עבודות מאוד מאוד סטרייט פורוורד סטטיסטיות, בשיטות סטטיסטיות, אבל גם בתערוכה הזו עכשיו, אישה נמה, התהליך שבו בעצם פעלתי היה מעין תהליך של אספת מדגם מייצג, כביכול, מדגם של נשים איראניות, כדי ללמוד על האישה האיראנית ישראלית.
0: שגם זו סטטיסטיקה, הנה, לימדת אותנו עוד משהו. תגיד לי, מה זה אישה נמה?
1: אישה נמה זה מעין משחק מילים על שמו של הספר הפרסי, האפוס הפרסי, שכתב המשורר פירדוסי בשנת 1015, אני חושב, שנקרא שאה נמה. שהנמה בפרסית זה שתי מילים, שאה מלך ונמה זה ספר או מכתב. כלומר, זה ספר שגולל את הסיפור של איראן, חצי מיתולוגי, חצי מציאותי, מבריאת העולם ועד לכיבוש המוסלמי של איראן. ואישה נמה זה מעין טרנספורמציה קטנה על שתי הרצות הראשונות של שאה, שבעצם אני הופך את את המבט למבט על אישה וגם בעברית, כלומר, על האישה הישראלית.
0: אתה כל כולך איראני, כן? למרות שנולדת כאן בירושלים, אתה בן של עולים חדשים, הם ברחו מאיראן כמובן, גם ההורים, גם האחים שלך. איך זה עדיין בתוכך כל כך?
1: אני גדלתי ממש 4 שנים אחרי שההורים שלי והאחים שלי ברחו מאיראן, כלומר, חוויית ילדות שלי הייתה חוויה של נטע זר שמנסה כרגע להשתלב בשידור חי. כלומר, שולחן האוכל אצלי בבית, לצורך העניין, היה מעין מקום של התעדכנות ופריקה משותפת של החוויות במפגש מול החברה הישראלית. למשל, אבא שלי, שהוא רופא, הוא גם היה רופא באיראן, אחד הזיכרונות הכי מוקלמים שלי מאבא שלי, זה שהוא מספר בשולחן האוכל איך כשהיה לו ועדת רופאים שאמורה לאשר את המומחיות שלו ברפואה, אמרה לו, אנחנו לא מכירים רופאים פרסים, אלא רק שטיחים פרסים. כלומר, הטראומות המשפחתיות של ההשתלבות וההתאמות, הם היו חלק מהילדות שלי, וכלומר, הפנמתי איזושהי אחריות של להפוך למתורגמן או מעין משהו מחבר למקום הזה, וגם התערוכה הזאת, אני בעצם עושה את זה במובן מסוים.
0: לא רק בתערוכה הזו, גם בעבודת הסיום שלך בבצלאל, עסקת בתמה הזאת. למה אתה לא בורח במידה מסוימת?
1: בורח מאיפה או לאן, לשאלה.
0: משם, מהפצעים ההם, מהעול שאתה נושא עבור ההורים שלך, ובצדק רב כבן אוהב, אל מין עולם אחר שאתה בונה לעצמך.
1: אני מאוד מאוד רוצה, כל תערוכה, אני מרגיש שאני משלם מס כל הזמן, זה מס בלתי נגמר, לעשות להורים שלי טוב, כלומר, אני תמיד רוצה שלהורים שלי יהיה סוף טוב, מאחר והסיפור העלייה לא היה נוצץ אף פעם, אז אני מרגיש תמיד איזושהי אחריות שאני אגרום להם לסוף טוב, לכן אני בעצם כל הזמן מנסה לתת להם מקום לסיפור שלהם, ולתת להם איזשהו קטרזיס מסוים, אבל אני אגיד שאני באמת מקווה תמיד לסיים עם זה, ולמשל יש לי עושה תערוכות קרובות, קבוצתיות, שבהם אני ממש בכוח, לא בטבעיות, עושה עבודות שלא קשורות באיראן.
0: ומה אתה חושב על העבודות האם, שאינן קשורות לבית?
1: האמת שזה מצחיק, כי האופן שבו אני פועל, מאחר ואני קודם כל מתמטיקאי, כלומר בהשכלה לצורך העניין או במחשבה שלי, אז העבודות שאיתן אני מתחיל, שהן לא עבודות שקשורות לסיפור הביוגרפי או לאיראן או לדבר הזה, אלא עבודות נורא אלמנטריות. כלומר, העבודות הבאות שלי הן עוסקות במים ובאש. כלומר, יש איזה משהו, כשאתה מתחיל משהו חדש, אז אתה מתחיל מהבסיס של הבסיס של הבסיס. אז ככה אני עובד.
0: כל כך נעים לשמוע אותך מדבר במונחים האלה שתמיד נראים רחוקים כל כך ובכל זאת נשמעים טבעיים כל כך. אין לנו עוד הרבה זמן, אבל אני כן רוצה שתלמד אותי מה למדת מאותן שיחות שקיימת עם נשים איראניות. מה הדבר האחד? כי הכאב עדיין קיים. אני מניח שגם השנה האחרונה עם כל המלחמה עם איראן עוד הוסיפה על הכאב עוד ועוד ועוד ועוד קומות. מה למדת מהן?
1: למדתי, קודם כל שיש מה שנקרא שונות גבוהה בין אנשים. אני יצאתי לפרויקט הזה מתוך איזושהי מוטיבציה להשוות לאימא שלי. כלומר, אני הכרתי סיפור מאוד ספציפי מהבית שלי, ורציתי לפגוש, לשוחח עם עוד נשים, כדי לשמוע מהן על החוויה הכללית הזאת, גם של איך הן תופסות את איראן, את הזיכרונות שלהן מאיראן, ואת העלייה וכל זה. וגיליתי שלמשל, אומנם היה לי מדגם קטן, כן, אני מסתייק כסטטיסטיקאי עכשיו, אבל במדגם הקטן שכן היה לי, אני יכול להגיד שנשים שעלו מוקדם, לצורך העניין לפני המהפכה האסלאמית, שבדרך כלל זה היה גם בדרכים יותר מסודרות, בטיסת אל על, בדרך כלל הסיפור העלייה שלהם וההשתלבות שלהם יותר טוב. כלומר, הם עזבו את איראן בתור ילדות, או שלא היה כל כך טוב באיראן. כלומר, מי שנשאר באיראן יותר מאוחר, בדרך כלל אלה היו נשים שהזהות האיראנית שלהם הייתה יותר חזקה במובן מסוים, או שהיה להם יותר סיבה להישאר, ונשים, ככל שעלו יותר מאוחר לישראל, הסיפורים יותר קשים. כלומר, גם הגעגועים.
0: ואתה, ובשנה האחרונה זיהית ערגה למרות כל מה שהם עברו?
1: כן, אני חושב ש... אני יכול להגיד אפילו מתוך הבית שלי, ששאלתי את כשהיית, כשהמלחמה השלטה אותנו קצת, שאולי יש תקווה לשינוי שם, לכמה רגעים, אז שאלתי את אבא שלי, אם הוא היה נוסע עכשיו לאיראן לבקר, והוא אמר לי שלא, ואני לא מאמין לו. כן, אני חושב שיש איזה משהו, גם להרבה נשים שדיברתי איתם, שמספרות לעצמם ש... שזה, שהכל טוב ושהם לא חוזרים אחורה, הם לא מסתכלים אחורה. מצד שני, אמא שלי חיה באיראן, עדיין. יש לה חברות המוסלמיות מהתיכון שלה, שהן מדברות בטלגרם, שוחות לה סרטונים. למשל, לפני כמה זמן, חברה של אמא שלי מהתיכון, מוסלמית, תהילה בבזאר בגולקייגן, שזה העיר הקטנה שממנה מגיעה אמא שלי, והיא ממש, יש סרטון של 10 דקות, שהיא מחזיקה קרוב ללב שלה את הטלפון, ומדברת לאימא שלי, ממש בפרסית, פונה אליה, ומסבירה לה על כל חנות בבזר, מזכירה לה מה זה המקום הזה, מהילדות. אז אימא שלי ממש חצי חיה פה, חצי חיה שם. זה שונה.
0: אני לא יודע מה יש לכל האורחים היום בתוכנית שלנו, כולם רוצים שאני אבכה בכוח. טוב, זה באמת סיפור פנטסטי. מאזינות ומאזינים, גלריית קופסה שחורה, תערוכה, אישה נמה, ככה קוראים לה. דוד מוטהדה, אומן וסטטיסטיקאי, תודה רבה שהיית איתנו, תבוא שוב.
1: תודה לך, גואן.
0: והנה מאזינות ומאזינים, האישה האיראנית הראשונה של כאן תרבות נכנסה כעת אל האולפן, קוראים לה מאיה סלעדה, והיא מגישה את מה שכרוך הדה, והיא נמצאת כאן איתי. מאיה סלע, מגישת תוכנית הספרות המצטיינת שלנו, כאן בכאן תרבות, מה שכרוך איתי באולפן. מאיה, לבוקר טוב.
2: בוקר אור, הייתי שמחה לנסוע לאיראן.
0: את שמעת את הסיפור המדהים הזה של דוד מוטהדה?
2: מדהים, והוא...
0: אישה ישראלית, יהודיה, כן. ב-2027, מדברת בטלפון עם אישה שהיא למדה איתה בתיכון, שלוקחת אותה ברחבי השוק.
2: והוא אמר, אמא שלי חצי חיה, כן, באיראן.
0: כן.
2: זה דבר מדהים זה. מדהים.
0: אוקיי, מה היום בתוכנית שלנו?
2: טוב, אני אדבר על נושא שאני תמיד אוהבת לדבר עליו, ואני אנצל כל הזדמנות לדבר עליו. דבר ידוע למאזיני הקבועים. קוראים לו ג'יי די סלינג'ר. אם אני יכולה לדבר על סלינג'ר, אני אדבר עליו. וגם היום אני יכולה לדבר על סלינג'ר, עם דוקטור יותם בן שלום, המתרגם, כי הוא תרגם מחדש את 9 סיפורים של ג'יי די סלינג'ר, שיש אנשים שיכולים להגיד, נו, אבל מה אתם רוצים?
0: מה את רוצה?
2: תרגמו את זה כבר ב-2005.
0: כן.
2: אחרי שתרגמו את זה כבר ב-79, כאילו, מה אתם רוצים מאיתנו? תראה, יש אנשים שחושבים שנגיד הסיפור הראשון בקובץ הזה, שנקרא יום מושלם לדגי בננה, הוא הסיפור הכי טוב אי פעם, נכון? אז המשמעות של הדבר הזה, קודם כל שקראנו אותו הרבה פעמים, באמת, אני קראתי אותו המון פעמים, בכל מיני תרגומים וגם באותו תרגום. עכשיו, למה? אבל את יודעת מה קורה שם? אי אפשר להסביר את הדבר הזה, למה אתה קורא את זה, ולמה אתה כל הזמן רוצה לדבר על זה גם. אני לא, אתה יודע, גם הסיפור מסתיים בצורה כל כך מובהקת, ביריעה, שכאילו, מה יש להגיד? יש, לא יודעת, יש המון שכבות שם, יש משהו בזה שאני רוצה לדבר עליו, ואני אדבר עליו היום עם יותם בן שלום, גם על העניין הזה, שאני חושבת שאותי זה מאוד מרגש, שמתרגמים כל פעם מחדש, כל כמה שנים. סופר שהוא כל פעם מתורגם מחדש, הוא חי. השפה משתנה הרי, העברית משתנה, אז הצורך הזה לתרגם מחדש, יש אנשים שיגידו בציניות, כן, זה, נגמרו הזכויות, אתמול מישהו אמר לי, אז הוצאת פה במקרה הזה, עם עובד, למה מתרגמים מחדש? כי הם רוצים להרוויח, זה מאוד הצחיק אותי.
0: כן.
2: להרוויח.
0: כן.
2: כי יש כל כך הרבה כסף, כולם מתנפלים על החנויות, ואומרים, הבו לי את 9 סיפורים של סלינג'ר.
0: אבל מצד שני, נדמה לי שהם עושים צדק עם סלינג'ר, במובן הזה שכל התרגומים האלה מנסים להוציא אותו, מאותה פינת התפסן בשדה השיפון.
2: נכון.
0: כן, להזכיר לאנשים שבאמת מדובר במשהו גדול יותר רק מיצירה ספרותית אחת.
2: נכון, שגם עליה אפשר לדבר הרבה, והוא בנאדם שהוא סופר שהשפיע על דורות שלמים, זה לא על דור, זה על דורות שלמים, זה עדיין. ככל שמישהו קורא משהו, אני מאוד אוהבת לדבר עליו, וגם כי הוא כמובן הדמות הזאת של סלינג'ר עצמו, הוא היה דמות מאוד מסתורית, כמו שאנחנו עוברים להגיד בעיתונות, אני לא יודעת עד כמה המסתורי, פשוט לא אהב להתראיין.
0: לפי הסרטים שראינו,
2: הוא לא רצה להתראיין, גואל, כל פעם שמישהו לא רוצה להתראיין, וסולד מהתקשורת, והולך לגור לו בקורניש, בזה היה רע, אנחנו אומרים שהוא מסתורי.
0: גם אתם מבקרי הספרות אמרתם על יואל הופמן, שהוא מסתורי.
2: נכון, מה מסתורי ביואל הופמן? אני פעם אחת פגשתי אותו, וציפיתי לאיזה מסתורין, והוא דיבר איתי על חומוס, איפה החומוס? רגיל, בן אדם רגיל, פשוט לא רוצה להתראיין, אז אצלנו זה כבר, יש את ההילה את המסתורים.
0: זה נהדר. כן. תגידי, מה עוד חוץ מסלינג'ר?
2: אני אדבר היום עם רוני סומק. יש,
0: אני כן. אוהב את רוני סומק.
2: איזה כיף זה לדבר עם רוני סומק.
0: כן.
2: הוא משתתף באירוע בנמל יפו היום, שנקרא ומחר ישראל ניגל, ששם יהיו כל מיני שירים שקשורים, וטקסטים שקשורים ליורדי ים ואלכוהול, אוקיי. ויין. אנחנו נדבר על האלכוהול. בתי מרזח.
0: אוקיי.
2: חבל שלא המשיכו לקרוא לזה בית מרזח,
0: נכון,
2: וקוראים
0: נכון,
2: לזה בר,
0: נכון,
2: בר יין, איזה דבר נורא זה בר יין, מעניין, בית מרזח.
0: מעניין מה הדרינק של רוני סומק.
2: אני אשאל אותו מה הדרינק שלו. תודה על השאלה.
0: לא, זה נהדר.
2: ותשאלי אותו, תישאר.
0: ותשאלי אותו אם יש לו PTSD אחרי המונדיאל. כי הוא איש כדורגל יותר מאשר...
2: אולי נדבר על כדורגל ו...
0: ואלכוהול. מה צריך לעשות יותר מזה? בשביל שיחה כזאת גם אני אשאר.
2: תישאר, אתה מוזמן.
0: מה יעשה לה מיד, מיד אחריי, בשעה 10 עם התוכנית שלנו, מה שכרוך. מה היה לי, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, גואל.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אנחנו ממש שנייה קלה לפני סיומה של תוכנית נוספת, אבל עוד קודם, כדרכנו, נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לנטה דגן, היא תקרא עבורנו את קידושין.
3: קידושין. ימינך נשכחה בכניסה לירושלים, כמו צרור מפתחות בדלת. מחוץ למסגרת תמונה כסופה, שני אנשים נעולים. הרי אני מקודשת לכל הדברים הקטנים, יקיצה שקטה, לשוני הדבוקה לחיקי, טעם השחר של המילים. הברכות בלחש חצו את הפתח, יצאו לשחק ברחוב עם הילדים. אני עונדת אימהות על אצבעי, חופתי עטרת ראשי, כתובתי שירים.
0: עונדת אימהות על אצבעי, זה יפה המשפט הזה.
2: וטעם השיחר של המילים, דיברנו על שיחר.
0: והנה זה חוזר לנו. טוב, מאזינות ומאזינים, זו הייתה נטה דגן, היא קראה עבורנו את קידושין מתוך הספר כלבי השמש, והנה הצלילים האמורים על סיומה של תוכנית נוספת, שנייה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר. תודה לכולכם שעשיתם עבודה כל כך קשה היום. היה לנו אירוח מוסיקלי כאן באולפן היום, מה יעלה. זהו, מאזינות ומאזינים. תודה לכל מי שהיה איתנו היום. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר, בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. מה יעשה לה? מיד אחריי. להתראות.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, לשידור נוסף. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה. אתמול דיברתי פה עם גואל פינטו על הספרים שהנשיא לשעבר אובמה קורא, ועל מה אנחנו ממליצים לראש הממשלה נתניהו להגיד שהוא קורא. אז חשוב לומר, לומר מילה על נשיא אוסטריה, אני חושבת, שלא הכרתי אותו עד אתמול. זה נשיא או קאנצלר? אני לא יודעת. אלכסנדר ונדרבלן. הוא המליץ, גם יש לו מין רשימה קיצית כזאת, ושם הוא המליץ על דרור משעני, ועל הספר החדש שלו, הזדמנות לפני אחרונה. זה ספר שיצא לאור בהוצאת אחוזת בית בחודש יוני, ואנחנו מברכים את דרור משעני על הדבר הזה. בוא נתחיל.
1: עכשיו במה שכרוך. מה קורה?
2: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם דוקטור יותם בן שלום, שלום לך.
3: היי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מתרגם פרוזה, שירה ודרמה מאנגלית ומערבית לעברית. יש תרגום חדש, 9 סיפורים של סלינג'ר, נכון?
3: נכון.
2: יצא בעם עובד, למה לתרגם מחדש את סלינג'ר?
3: שאלה מצוינת. בגדול, כל תרגום מחודש הוא כמו הפקה מחודשת של מחזה. הוא משהו אחר, הוא משהו חדש. לפעמים יש סיבות שממש מובנות מאליהן, התפתחות של השפה, אם התרגום הקודם היה מאוד מיושן, או משהו מסוג זה. ולפעמים אנשים פשוט רוצים לקרוא את הספר הזה בתרגום חדש, וזה מה שהם מקבלים.
2: האם כשמתרגם מתיישב לתרגם מחדש, זה קלאסיקה, סלינג'ר, 9 סיפורים, תורגם ב-2005 על ידי אסף גברון, לפני זה ב-79, על ידי שלל מתרגמים, האם אתה הולך לשם וקורא, או אתה אומר לעצמך, לא, לא, לא, אני לא רוצה לקרוא שום דבר, מי זה, מן הסתם קראת בעבר, 9 סיפורים, נראה לי, אבל כאילו, אתה הולך לעשות השוואת תרגומים או לא?
3: אכן קראתי את זה בעבר, ואכן התשובה שלי היא לא, לא, לא. בשום אופן, אני לא רוצה לראות.
2: שלא יזלוג לך.
3: כן, שלא יזלוג. נגיד, מה יקרה אם יש פתרון תרגומים מצוין למשהו ואני אחשוב עליו, ואז אגלה שגם המתרגם הקודם חשב עליו. יהיה לי פתאום לא נעים להשתמש בו. עדיף לא לעשות מלכתחילה.
2: אז אתה אומר, אני משאיר לאנשים האלה שעושים השוואת תרגומים, שהם יעשו את זה, כאילו, שהם ישבו עם זה אחר כך.
3: בהחלט.
2: תגיד, אבל כשאתה בא לתרגם את סלינג'ר, שבאמת יום נפלא לדגי הבננה או מושלם, כל פעם תרגמו את זה אחרת, אתה תרגמת יום מושלם לדגי בננה, זה סיפור קלאסי, אנחנו קראנו אותו באמת עשרות פעמים. איך אתה מחליט בעצם איך לתרגם? איזה עברית לתת לסלינג'ר?
3: אני משתדל, במיוחד במקרה של סלינג'ר, אבל לא רק במקרה שלו, לא לחשוב על סלינג'ר, אלא לחשוב על הדמויות שלו. כי סלינג'ר הוא וירטואוז מהבחינה הזאת. כל סיפור וסיפור שלו, בקובץ הזה, נכתב מבעד לעיניה של דמות שונה לחלוטין, מבחינת הגיל, לא מבחינת המין, או מבחינת המקום בחיים, או מבחינת הרצונות. וזה נותן לי די ויותר חומר לעבוד איתו. אם אני אחשוב על סלינג'ר כשאני מתרגם ילדה בת 5, או כשאני מתרגם חייל עם פוסט טראומה, או כשאני מתרגם סוג של אימא לביאה וכל אלה, אני אפספס, אני אחמיץ, אני צריך לחשוב על כל אחד מהם לחוד.
2: אבל בסוף אתה יודע, אתה מתרגם, הדמות היא סימור גלאס. זה דמות שאנחנו, אני חושבת שגדלנו איתה, אנחנו כאילו מרגישים שאנחנו מכירים אותו, נכון? זה בן אדם שאנחנו מכירים, אתה עכשיו צריך לתת לו עברית.
3: כן, אנחנו מכירים אותו כי סלינג'ר חושף אותו לעינינו ברגעים האינטימיים ביותר שלו.
2: נכון.
3: אבל הוא עצמו אגב, הוא בחור די שתקן. הוא לא מדבר הרבה.
2: כן. זה נכון.
3: את העברית צריך לשבץ מסביבו במקרה הזה. כן. הוא פחות בפיו.
2: סלינג'ר, לתרגם קלאסיקות, זה לא פעם ראשונה שאתה עושה את זה, אני יודעת. יש חרדת קודש בדבר הזה? את הידיים שלך רועדות או לא?
3: תמיד יש, במיוחד בהתחלה. זו הסיבה שאחרי שמסיימים צריך לחזור אחורה ולתקן הכל מחדש. ככל שמתקדמים ביצירה, נכנסים לקצב שלה, נכנסים לאיזושהי הרמוניה עם ה... עם היוצרים ועם הדמויות, פתאום ברור לך יותר מה צריך להיות כאן ומה צריך להיות שם. ככל שהחשש הזה שוכח, כך זה פועל לטובת התרגום.
2: כן.

0: ואז, כן, ואז בסופו של דבר מה שיוצא הוא שקראת פסקה של טקסט במשך חצי יום שוב ושוב ושוב. ובהכרח ההבנה שלך והמחשבות שלך עליה שונות מאשר אילו קראת אותה במשך 20 שניות והמשכת הלאה. במקרה של סלינג'ר, הייתה לי איזושהי הבנה אישית, אני מקווה שהיא נכונה, בנוגע לפואטיקה שלו. כי משהו מאוד הפליא אותי בקריאה הראשונית. יש סופרים שהם מאוד מחושבים, שכל דבר שהם כותבים נעשה לצורך איזשהו עניין שאפשר לזהות. הם רוצים לתמוך במסר, או הם רוצים לאפיין את הדמות, או הם רוצים לארגן איזשהו מוטיב, או מצלול, או לייסד איזושהי מוסכמה לשונית, וכן הלאה וכן הלאה.
1: כן.
0: ואצל סלינג'ר נתקלתי בעוד ועוד פרטים שאני לא מצליח ליישב עם שום דבר מהדברים האלה.
1: שאתה כאילו אומר, למה זה שם?
0: בדיוק, כן. בדיוק, למה זה שם? עכשיו, אז במשך כמה זמן אני עושה את התרגיל הרגיל של אוקיי, לחשוב, אוקיי, סלינג'ר גאון, ודאי יש הפרט הספציפי הזה שהדמות הזאת והזאת אוהבת מלפפונים חמוצים, משמעות נסתרת וחשובה. אבל לא, אין. ואז אני מנסה ליישם אולי כלים שלמדתי ולומר, הוא כותב עם גודש, הוא כותב כדי להראות שאין אפשרות לרדת לחקר המשמעות של שום דבר וכדומה. אבל זה לא הוא. סלינג'ר לא עובד ככה. יש לסיפורים של המשמעות, יש לו גם מסרים, אם כי הם מאוד, מאוד מעודנים ומורכבים. ואז עלה בדעתי שהפרטים הללו, שהאקראיות לכאורה הזו, מזכירה מאוד נסיעה במכונית בלילה בגשם. דרך השמשה אתה רואה בעיקר טיפות, ואורות הפנסים שלך משתקפים מהטיפות, מרקם של טיפות.
1: כן.
0: אבל מפעם לפעם אתה רואה דרך הטיפות הללו משהו גדול. אתה רואה צללית של הר, אתה רואה את הדרך שבה אתה עתיד לנסוע. ועצם זה שאתה רואה את הדברים הללו מבעד לטיפות, עושה אותם הרבה יותר חשובים וגדולים. וכקורא, יש לך נכונות רבה יותר להכניס אותם פנימה אל הלב. ואני חושב שזה מה שסלינג'ר עושה. הוא מציג לנו חיים שמהבחינה הזאת, מהבחינה של פרטים אקראיים שלא קשורים לשום דבר, יש בהם משהו מאוד אמיתי. גם החיים שלנו הם בסופו של דבר לא סיפור. הם אוסף של תנועה בראונית כזו, של מולקולות, מתנגשות זו בזו.
1: אתה אומר לעצמך, למה שמו את זה שם? למה זה קורה?
0: כן, כן. גם בחיים, לעתים קרובות התגובה שלי לדבר שקורה היא, בשביל מה זה היה טוב. ואני חושב שבמקרה של סלינג'ר, זה אחד המנגעונים שתומכים בסיפורים האלה ועושים אותם גדולים כל כך וחזקים כל כך.
1: אז אתה חושב שזאת הסיבה לזה? כי שאלתי את עצמי היום, למה אני ועוד רבים, מיליונים ברחבי העולם כנראה, למשל, יכולים לקרוא את יום מושלם לדגי הבננה עשרות פעמים? אני לא רוצה להגזים ולהגיד מאות, אבל באמת, כאילו נגיד, הספר הגיע, מאז קראתי פעמיים את הסיפור הזה, כבר קראתי אותו הרבה פעמים בחיים, נכון? אז כאילו, אבל זה לא היה בקטע, כן, בוא נראה השוואה, לא עשיתי השוואה, פשוט נסחפתי כל פעם לתוך הסיפור. למה? אבל אני יודעת מה קורה בסוף ובאמצע ובהתחלה. איך זה יכול להיות?
0: חלק מזה קשור לזה שסלינג'ר לא מאכיל אותנו בחפית.
1: כן.
0: הוא לא אומר לנו, והלקח הוא, והמסר הוא, ולכן הוא נותן לנו לבנות אותו כל פעם מחדש, ולכן הוא נותן לנו לקרוא אותו פעם כך ופעם אחרת. אני יודע, למשל, שבכמה מקרים התגובות לתרגום החדש הזה, שלשמחתי היו אוהדות מאוד, ציינו שדמויות הילדים אצל סלינג'ר הן מופת של טוהר ואלטרנטיבה לחייהם של המבוגרים.
1: כן.
0: עכשיו, בעיניי כמתרגם, זה לא היה כך בכלל. זה בעיניי אישית, אפילו בעיניי כקורא, נאמר, הילדים בסיפורים שלו הם אנוכיים, הם

0: עצלנים, קורבניים, הם...
1: פנטסטי קצת גם, כאילו...
0: כן, כן, הם די מרושעים,
1: נכון.
0: וההבדל בינם ובין המבוגרים, הוא שהם אותנטיים, ולכן לא מסתירים את זה.
1: כן.
0: ולכן זה חשוף אצלם. אבל הנקודה שלי כאן, אני מציין את זה לא כדי להגיד על מה סלינג'ר כתב ועל מה סלינג'ר לא כתב, אלא כדי לומר שהסיפורים האלה היו מספיק טובים כדי לאפשר לאותם אנשים לפרש את זה כך, ואותי לפרש את זה אחרת.
1: נכון.
0: אני גם שמח שזה גם בעיניי נקודת שבח לזכות התרגום, שהוא לא קפה פרשנות כזו או אחרת.
1: כן, יכול להיות שאנחנו פשוט כל פעם, גם בכל תקופה בחיים שלנו, קוראים אחרת. גם את הילדים, גם את המבוגרים, כן.
0: בדיוק.
1: וגם יש את זה משהו, אתה יודע, נגיד ביום מושלם לדגי בננה, הרי בוא נגיד שהוא מסתיים בעירייה, ואתה כל פעם מזדעזע מזה מחדש, למרות שאתה יודע מה הולך לבוא, נכון? אני לא יודעת, אני כאילו, כל פעם זה... אולי זה ישתנה הפעם הסיפור, אבל לא משתנה.
0: נכון. כן, והיא באה בדיוק ברגע המזעזע והלא מתאים ביותר.
1: נכון, זה נשאר כל הזמן, הדבר המזעזע הזה.
0: כן, כן. אני ממליץ מאוד גם על שאר הסיפורים עם זאת, כי הם... אני חושב שיום מושלם להתגי בננה הוא סיפור נהדר, ושהוא לא הטוב ביותר בקובץ.
1: נכון.
0: יש אף טובים ממנו.
1: מה בעיניך הוא הסיפור הכי טוב?
0: זה יצטרך להתחלק בין שלושה או ארבעה, אבל אני אישית... מאוד אוהב את האיש הצוחק, מאוד אוהב את הסיפור השני, דוד ויגלי בקונטיקט, ואת ליד הסירה.
1: אוקיי, שמעתם את ההמלצות של המתרגם, יותם בן שלום, אנחנו דיברנו על תשעה סיפורים של סלינג'ר, שיצא עכשיו בעם עובד. בוא נעבור לשאלון שלנו, יותם בן שלום. תספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
0: את הספרים שאני מתרגם, כמובן.
1: אוקיי.
0: לא על כולם אני רשאי לדבר עדיין, אבל פרויקט ארוך שנים ומעניין שאני עוסק בו, הוא מלכת הפיות של אדמונד ספנסר. זו פואמה אפית ארוכה מאוד מאוד מאוד, מהמאה ה-17, לא, למעשה אפילו מהמאה ה-16, סוף המאה ה-16, שהיא כביכול אלגוריה דתית, אבל למעשה מדובר בסיפורי הרפתקאות כיפים ונהדרים על אבירים ומפלצות ומחשפים ומחשפות, על האביר אדום הצלב ומלחמתו בקוסם הרשע ארכימגו ודברים מסוג זה. הוא רוכב לשם עם אלמה יפהפייה שמובילה כבשת לבנה ועם גמד שסוחב להם את השריון. זו יצירה שהייתה פופולרית מאוד מאוד בקרב בני נוער בתקופה הזאת.
1: כן.
0: זו כמובן, זו יצירה שירית, כמובן היא כתובה במשקל שירי מאוד מאוד מורכב וחריזה, ולכן התרגום מתקדם לאט מאוד מאוד.
1: אבל זה משהו ענקי, נכון? זה לא איזה שיר קטן של 3,000 מילה.
0: לא, זה משהו ענקי.
1: זה יצא בכמה כרכים.
0: ספציפית, תכננו לזה 24 כרכים, ספנסר הספיק לכתוב רק שישה.
1: אוקיי.
0: בכל כרך כזה התריסר קנטואים, ובכל קנטו כ-55 בתים בני 9 שורות כל אחד. זה כיף שלדעתי עולה בהחלט על כל כתבי שייקספיר. מבחינת ווליום, נגיד, מבחינת
1: נפח. אז רגע, אני רוצה להבין, אתה מתרגם את זה להנעתך או שזה גם יצא?
0: אני מתרגם את זה להנעתי, מכיוון שזו יצירה קלאסית,
1: כן.
0: לא תהיה בעיה להשיג תמיכות למיניהן כדי להוציא אותה בצורה רשמית, אבל מלבד זאת, חלקים ממנה שכבר תרגמתי, הספיקו להתפרסם בכתב העת דחק, שאני אסיר תודה לו על זה. דברים כאלה מוצאים את דרכם בסופו של דבר.
1: אוקיי. אז אתה בעצם קורא את מה ש... זה קריאה לעבודה. אתה קורא את מה שאתה מתרגם. איך זה עובד בעבודת התרגום הזאת? זאת אומרת, השאלה שאני בדרך כלל שואלת אנשים שלא מתרגמים, זה האם הם מסמנים בספרים? אז אני מניחה שזה לא הסיפור שלך, לסמן בספרים. אבל מה, אתה קורא שורה, מתרגם שורה?
0: את נכנסת לי שאלה של יחידת התרגום, מול מה המתרגם מתמודד, מול איזה היקף של טקסט המתרגם מתמודד כשהוא מסתכל על מה שמולו.
1: כן.
0: והשאיפה צריכה להיות להרחיב אותה כמה שיותר. כלומר, לנסות לכלול, להחזיק בראש כמה שיותר מהטקסט בזמן שאתה מתרגם אותו, משום שאז יש לך יותר חירות להזיז דברים לכאן, לשנות לכאן, לוותר כאן כדי לשים שם, וגם לקלוט דברים בקנה מידה גדול, כדי להבין מה המחבר או מה הדמויות עושות בעצם, כדי לתת, כדי לעשות עם המצדק. מהבחינה הפרקטית, זה קצת משתנה עם סוג היצירה. כשמדובר ברומן, אני אוהב לקרוא פרק ולתרגם אותו. כך נשמר המתח של הקריאה, אני לא יודע מה יקרה בסוף, אבל כן יש לי איזושהי יחידה גדולה דייה שאיתה אני יכול לעבוד.
1: כן.
0: כשמדובר בשירה אפית, בדרך כלל בית בית, אף על פי שזה גורם לי לעתים קרובות לחזור ולתקן, כשאני מבין שהבנתי משהו לגמרי לא נכון, או לקחתי משהו לכיוון אחר.
1: כן, מעניין. תגיד, ואיך מסודרת הספרייה שלך?
0: כמו כולם, אני חושב, כמו אתר ארכיאולוגי, עם שכבות על גבי שכבות של דברים שאני זקוק להם יותר, מילונים וכדומה, זמינים לשליפה, דברים אחרים נערמים זה על גבי זה, כשמתחילים להפריע לתפקד או ליפול לך לצבעות הרגליים, אז מזידים אותם לדבר
1: אחר. אוקיי, זו הגדרה טובה, כשזה מתחיל להפריע לתפקוד, אז מסדרים. בסדר.
0: בדיוק.
1: אתה משאיל ספרים בקלות לאנשים שרוצים ממך ספר?
0: זה קצת קשה לי, למרות שאני עושה את זה. הרבה יותר נעים לי לתת ספרים במתנה, מלהשאיל אותם.
1: אבל הם בדיוק רוצים לשאול איזה ספר שאתה לא רוצה לתת במתנה, אתה מבין? זה הקטע. זה תמיד הבעיה. אם יש לך חברים בעלי טעם, אז הם רוצים את הספרים שאתה רוצה לשמור.
0: נכון, אבל כאן את נכנסת למחוזות הטרגדיה.
1: נכון. זה באמת דילמה מאוד מאוד קשה. איך אתה פותר אותה?
0: כל מקרה לגופו, את מי אני מעדיף, את הספר או את החבר? על מי אני מעוניין לשמור פה?
1: שימו לב, חבריו של יותם בן שלום. יותם בן שלום, המתרגם, דיברנו על הספר שתרגמת זה אתה, 9 סיפורים של ג'יי די סלינג'ר, שראה אור בהוצאת עם עובד. תודה רבה לך על השיחה הזאת, יותם.
0: תודה רבה.
1: להתראות.
0: להתראות.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. תערוכה חדשה נפתחה ביום שישי האחרון בספרייה הלאומית בירושלים. יש לה שם בומבסטי למדי. שאלת השאלות על סודות היקום והקיום. ומה זה אומר? האם אוצרות התערוכה פיצחו את סודות היקום והקיום? כי אם כן, אני בהחלט רוצה לדעת מה הסוד. את התערוכה הזו עצרו אוצרות הספרייה הלאומית, נטע אסף וקרין שבתאי, עם האוצרת השותפה. נועה מנהיים, איתנו עכשיו נטע אסף, עוצרת התערוכות של הספרייה הלאומית ושל סודות היקום והקיום. שלום נטע אסף.
1: שלום שלום.
0: נטע אסף, מה הסוד? תגלי לנו מיד. שורה וואו. תחתונה, כן או לא?
1: שורה תחתונה, לא יודעת. ואני חושבת שזו אחת המטרות שלנו בתערוכה, היא באמת לא לתת תשובות, אלא לעודד שאלת שאלות. שבעצם... קצת נראה לי שכחנו איך אנחנו שואלים שאלות, איזה שאלות שאלנו את עצמנו, אולי כשהיינו קצת יותר צעירים ופחות בטוחים אולי במידע ובידע שלכאורה בקצות האצבעות שלנו. ואנחנו מזמינים את המבקרים בתערוכה, קצת לחזור אחורה בזמן, לתקופה שבה הוגים, חכמים, מיסטיקנים, יהודים, נוצרים, מוסלמים, שאלו את עצמם את השאלות הגדולות של הקיום שלנו, בניסיון להבין מי אנחנו, איפה אנחנו נמצאים, לאן אנחנו הולכים, ועוד.
0: מה אתן מציגות שם בעצם? הרי יש לך, קודם כל יש לכם פשוט אוצר בלום, ואני נכון. מאוד שמחה לומר שאני מאוד משמח שאתם משתמשים בו, כי לחשוב על זה שזה פשוט נמצא שם ואף אחד לא משתמש בזה, זה חבל. אז אתם יכולות להשתמש באוצר, אבל את יודעת שראיתי מה יש בתערוכה, אני מודה שהייתי בהלם. אני חייבת להגיד לך, כאילו, אני ידעתי שיש לכם אוצר בלום, אבל לא חשבתי שיש לכם שם את ניוטון, או דברים, כתבי ניוטון.
1: נכון,
0: למשל.
1: אז באמת התערוכות בספרייה, התערוכות המתחלפות בספרייה הלאומית, מתבססות על האוספים של הספרייה הלאומית, והאוספים הם אדירים ומדהימים, והתערוכה הזו היא באמת חגיגה של האוספים. יש לנו כתבי ניוטון שמוצגים, דפוסים מוקדמים, כתבי יד עתיקים מספרד ומארצות האסלאם, יש לנו מגילות קבליות ועוד ועוד, ובאמת דברים מרהיבים ויפהפיים ומרגשים.
0: עכשיו, תגידי, זה לא מפחיד להציג את כתבי ניוטון, או כל אוצר אחר שיש לכם, שבאמת זה דברים שאני גם ראיתי, הייתי פעם בסיור, אז ראיתי ששומרים עליהם בקפידה.
1: נכון.
0: אבל אז מציגים את זה בתערוכה, זה פי עשר יותר היסטריה מאשר תערוכת אומנות, שגם בה מבקשים האנשים לא לגעת, אבל פה זה ממש... צריך זכוכית ממש משוריינת בשביל זה.
1: נכון, אנחנו באמת שומרים מכל משמר על האוצרות שלנו, גם כשהם מוצגים בתערוכות, הם מאחורי זכוכית, ויש לנו שומרים, וכמובן שגם תנאי השימור של האולם מאפשרים את ההצגה, זאת אומרת, זה אולם קריר, אפשר לבוא גם עם איזה חולצה ארוכה, והוא גם יחסית חשוך, הכל כדי שגם אחרי התערוכה, החומרים האלה יישמרו לדורי דורות, כי זה בעצם, בין היתר, אחד מהתפקידים של הספרייה, זה גם באמת לשמור על כל הטקסטים המדהימים והחשובים האלה, לנצח.
0: איך, אני באמת נדהמתי מזה שיש את כתבי ניוטון, והבנתי שזה האוסף השני בגודלו גם, זאת אומרת, את יודעת את ההיסטוריה של הדבר, איך זה הגיע לספרייה הלאומית הדבר הזה?
1: זה סיפור נהדר, בעצם ניוטון, כמובן שכולנו מכירים את עבודתו המדעית של ניוטון, אבל ניוטון גם עסק לא מעט באלכימיה, במיסטיקה, בחקר היסטוריה, הוא היה אדם מאוד מאוד דתי, אבל הוא מעולם לא פרסם את הכתבים האלה בחייו, מחשש שזה יעורר התנגדות בקרב עמיתיו המדענים, וגם אפילו מקרב הכנסייה. הוא היה אדם מאוד מאוד דתי, והוא לא רצה ככה לערער את המוניטין שלו. לאחר מותו, כל כתביו עמדו למחירה פומבית, וכמובן שהכתבים המדעיים שלו הלכו מיד לאוניברסיטה, לקיימברידג', אבל הכתבים הלא מדעיים שלו, נקרא לזה, לא שאלכימיה לא נחשבה בזמנו למדע, אבל כבר במאה ה-18 המעמד המדעי של אלכימיה קצת התערער. כך שבתחילת המאה ה-20 באמת הכתבים הלא מדעיים שלו עמדו למחירה פומבית. מה שקרה זה שבאותו יום הייתה עוד מחירה פומבית של אמנות אימפרסיוניסטית. וכל הרוכשים החשובים של אומנות וכתבי יד היו במחירה פומבית של האומנות האימפרסיוניסטית, ואדם אחד, שמו אברהם שלום יהודה, הלך למחירה הפומבית של כתבי ניוטון ורכש את כולם. אברהם שלום יהודה היה מזרחן, פילולוג, פילוסוף, איש תרבות ואיש ציבור ירושלמי שדיבר המון שפות ומאוד מאוד התעניין בכתבי יד. הוא היה אספן חשוב מאוד, והוא רכש את כל הכתבים האלה, ולאחר מותו הוא ציווה אותם לספרייה הלאומית. ומי שעודד אותו, אגב, לעשות את זה ולשמור על כל הכתבים האלה ביחד של ניוטון, היה לא אחר מאשר חברו הקרוב אלברט איינשטיין.
0: פרנדס.
1: הדברים מתחברים.
0: את יודעת במקרה כמה הוא שילם על כל כתבי ניוטון? לא כל כתבי, הכתבי
1: החבר. אני האמת לא יודעת עכשיו בשליפה לשלוף את המספר. אני בטוחה שזה לא בשווי שזה שווה היום.
0: כן, אנחנו לומדים מזה שכדאי לשים לב מתי יש מחירות פומביות במקביל. אחת היא כזאת היי פרופייל, וללכת לשנייה. ולקנות את כתבי ניוטון, זה ממש יפה. איך אתם יושבות, שלושתיכן, האוצרות, ואיך אתם בונות תערוכה שהרעיונות מורכבים, ובסוף המוצגים, נגיד, זה טקסטים, איך הופכים את זה למשהו ויזואלי?
1: אז זאת באמת שאלה, ואנחנו מפצחות את זה כל פעם מחדש בתערוכות בספרייה. במקרה של התערוכה הזאת, הייתה לנו באמת, לי ולקרין, את הזכות האדירה לעבוד עם נועה, שהיא ממש מומחית בפירוק קשרים מורכבים ותביעת קשרים, שזאת בעצם התערוכה הזאת. בנוסף לכך, אנחנו באמת מסתכלות על החומרים, על האוספים עצמם, שהם מרהיבים ויפהפיים, ויחד עם מעצבת התערוכה, דבור פינט אוף דדה, והמעצבים הגרפיים, סטודיו עמל, יואב פרי ודן עוזרי, אנחנו למעשה בנינו עולם בתוך האולם.
0: כן.
1: זה עולם שהוא מסתורי, הוא קצת חשוך, יש הפריטים נראים כמו כוכבים כאלה שמנצנצים בשמיים, ומייצרים באמת את החוויה הזאת, שהיא חוויה שמתרחשת במקום מסוים, בזמן מסוים, כשמבקרים בתערוכה.
0: האם היית מודעת לקיומם של כל הדברים שאת מציגה עכשיו, או שגם את הופתעת, זאת אומרת שהלכת, שהולכים לחפש וזה, ואז את פתאום מצאת, ניוטון, כזה, או שידעת שהכל קיים
1: היו
0: שם.
1: היו דברים, אז לעבוד בספרייה זה באמת זכות אדירה. יש דברים שכמובן ידעתי על קיומם, ומאוד מאוד רציתי להציג אותם בתערוכה, אבל יחד עם העמיתים המאוד מאוד מוכשרים, ומלומדים שלי באגף אוספים בספרייה, דוקטור רחל יוקליס, חיים נריה, סטפן ליט וסם טרופ, אנחנו בעצם ממש נברנו באוספים, ובוודאי שהיו גם עבורי גילויים.
0: מה הכי הפתיע אותך?
1: הפתיע אותי, נגיד, לראות שניוטון כתב בעברית, משהו שאני לא ידעתי, ניוטון העתיק אותיות עבריות, וזה נורא נורא ריגש והפתיע אותי. ואני יכולה אפילו לומר שהיה איזה יום אחד שחיפשנו וחשבנו ואמרנו, רגע, אנחנו חייבות למצוא משהו של גלילאו, כי אי אפשר לעשות ארוחה כזאת בלי גלילאו.
0: כן.
1: ואז פשוט חיפשנו בקטלוג וגילינו שכן, יש לנו עותק של מהדורה ראשונה של אילסה ג'טורה של גלילאו. ואמרנו, וואו, זה היה ממש קל.
0: האם את מודעת לדבר המטורף הזה שאת עובדת במקום שבו, מה, את חוזרת הביתה, אומרים לך איך היה בעבודה, ואת אומרת, היום מצאתי גלילאו, והיום התעסקתי בכתבי ניוטון?
1: באמת מתנה לעבוד בספרייה, זו זכות אדירה, ואני חייבת לומר שהאוספים האלה הם לא האוספים הפרטיים שלי ולא של אף אחד, הם האוספים הלאומיים שלנו.
0: זה שלנו.
1: והם באמת שייכים לכולם.
0: נכון.
1: והקטלוג פתוח לכל אחד ואחת, והארוחות פתוחות, ואנחנו מזמינים את כולם לבוא וליהנות מהאושר הבלתי רגיל שיש בספרייה.
0: אז אני אגיד שלתערוכה, אני אזכיר, שאלת השאלות קוראים לה, על סודות היקום והקיום. זה גם, את חושבת שזה גם מעניין ילדים? שאמרתי להם שהם בחופש גדול עכשיו.
1: בוודאי, בוודאי. יש ממש בימים אלה מתקיימת פעילות לכל המשפחה בספרייה הלאומית, אלא אינסוף, ובמסגרת הפעילות ילדים נכנסים לתערוכה, וההתלהבות שאני רואה בעיניהם, כשהם רואים ספר שהוא ספר כשפים של דוקטור פאוסטוס, ושהם שומעים שיש ציור של מצבת הקבר של ניקולס פלמל, שאנחנו כמובן מכירים אותו מספרי הארי פוטר, ושאפשר להסתכל על כוכבים, ובמרכז התערוכה יש עבודה אינטראקטיבית נהדרת של האומן אלון שריד, שהיא פשוט יפהפייה ומרגשת ומצחיקה, וזו תערוכה שבהחלט מתאימה לילדים סקרנים, וגם כאלה שלא יודעים שהם סקרנים ושהם הסתקרנו בעקבותיה.
0: יפה מאוד. אז אגיד שוב, שאלת השאלות בספרייה הלאומית בירושלים. נטע אסף, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, תודה.
0: להתראות.

0: שמענו את הגאונות הזאת של חלפי, רכטר ואריק איינשטיין, אז מה עם בן אדם? אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. ומחר יסיין יגאל ושמו של מופע ספרותי מוזיקלי שיתקיים הערב בנמל יפו, האזינו, הסקיטו, היום בערב. במשך מאות שנים הם אומרים לנו, היה נמל שער לכניסתם וליציאתם של אנשים, סחורות וסיפורים, ומקום שבו נולדו אגדות, שירי מלאכים, סיפורי אהבה וגעגוע. אנחנו דיברנו פה לא מזמן עם נועה מנהיים על השירה של אהובת הספן, השיר של הנשים המחכות. אבל חוץ מגעגועים של נשים לגברים שיצאו להרפתקות בים, היו שם גם את בתי המרזח, שהם גם חלק בלתי נפרד מהדימוי לפחות של המלאכים ומהנמל, הסברים בנמל. וגם אלכוהול מתקשר ישר לשירה. מעניין למה, והאם באופן מוצדק. אחד המשתתפים בערב הזה הוא המשורר רוני סומק, שידבר שם על הקשר שבין שירה לטיפה המרה. שלום רוני סומק.
1: שלום, ואני רוצה להגיד שאתם התחלתם את הדיבור בזה שהשמעתם את ג'ים מוריסון פותח דלת לשיר של ברכט.
0: נכון.
1: כן, show me the way to the next whiskey bar, זה מראה שאנחנו גם מדברים בשפות אחרות, וזה תענוג.
0: זה היה, כל התמה המוזיקלית היום זה לכבודך, זה הוביל אותנו אליך, כולל ג'ים מוריסון.
1: האמת, אני מתרגש.
0: תגיד, רוני, אלכוהול ושירה, זה באמת הולך ככה ביחד, כפתור ופרח, כמו שנדמה לנו?
1: לא, זה לא נשואים קתולים, אבל אם נגיד, אני מתאר את נתן אלתרמן, נכנס לקסית, ו... מרסל המלצר בא ואומר לו, נתן, מה אתה רוצה לשתות? יש לנו היום סטוק 84, יש יין, יש בירה, יש, אני יודע מה, ליקר. ואז תרמה מסתכל ואומר לו, הסדר לא מחייב. עכשיו, זה חוש הומור של משורר, אבל גם איזשהו סדר עדיפות. עכשיו, אנחנו לא ניכנס לעניין שאם אתה שותה, אתה כותב יותר טוב וכו', אבל יש משהו... אפילו בשיר של חלפי, אז מה אם בן אדם הוא קצת שיקור?
0: כן.
1: אל תעשו מזה עניין. חלפי אגב, בשיר אחר שלו, שיר שיצחק קלפטר הלחין, הוא מתאר מצב הרבה יותר קיומי. הוא כותב, אם עלי האוויר נשימת ינשוף, אין לראות, אין לדעת, שבילי מחר, ייתכן ידידי כי עוד לא תשוב אל הבית שבו אתה גר. זאת אומרת, הקטע הזה של השחרות שגורמת לך ללכת ו... להתנדנד.
0: אתה לא תצליח לחזור, כן.
1: לא תצליח לחזור. עכשיו אגב, אריק, שמאוד אהב את חלפי, אריק איינשטיין, הוא כותב שיר בעקבות זה, שהוא קורא לו כשיקור אני. והוא כותב, כשיקור אני, מה יהיה איתי? כל היום יושב בבית היין, אוי, עלה לי, הוי, מלה לי. נשמה שלי, מה יהיה איתי? הציפור שלי פרחה לאפה, אל הכוכבים, אל המרחבים, והיא... לא יודעת את הדרך, ואז הוא מגיע אל אלוהים, והוא בסוף אומר, היה עיר האור, אתה שוב הציפור, אתה יודע את הדרך. ולחשוב מה היה, שכל הפילוסופיה הזאת, וכל ההזכור של האלוהים, וכל הדרך, והכל, הכל מתחיל מאיזה פקק שנפתח מבקבוק אלכוהול, זה דבר מדהים.
0: מה הדרינק שלך, רוני סומק? אני לפניי שידר גואל פינטו וסיפרתי לו שאתה תתארח אצלי ונדבר על אלכוהול ושירה, והוא אמר לי, תשאלי אותו מה הדרינק שלו.
1: אוקיי, אז אני התחלתי עם ערק, כיוון שגדלתי בבית ששתו בו ערק, אבל המעבר לוויסקי היה מעבר פתאומי, ועם וויסקי אז ג'ק דניאלס.
0: אה, אוקיי.
1: זה בעצם ברבן ששותים, מרגישים את זה בגרון, ובתקופה ש... הייתי באמריקה והייתי במקום ששתו שם רק ג'ק דניאלס, אז הבנתי שזה מה שאני רוצה וזה מה שאני אוהב, ואין דרגות, אין נגיד ג'ק דניאלס שחור וג'ק דניאלס ירוק, כמו שנגיד יש עם ג'וני ווקר.
0: כן.
1: אגב, חיים גורי, שהוא רוצה לרמוז, שהוא רוצה לשתות ג'וני ווקר, אז הוא היה אומר... בוא נשתה את יוחנן המעלך. ואנשים לא כל כך הבינו מה הוא רוצה. אגב, חיים גורי ידע לשתות. הייתי איתו פעם במקום שנקרא הגלריה הלבנה.
0: כן.
1: והייתה שם תלמידה שלי, ואמרתי לה שתגיד לו בשקט שלום חיים גורי, והוא היה נורא שמח על זה. ואז הוא חשב שאם היא הכירה אותו במרכאות, אז היא גם תבין את שפתו, הוא הסתכל עליה ואמר לה, תני לי מזיעת הענבים. ואז הייתי צריך להסביר לה שהוא מתכוון לקוניה.
0: היית צריך להסביר את זה לכל אחד. אני חייבת לשאול אותך, אבל אתה חושב ש... רמזת לזה בהתחלה, כותבים יותר טוב עם שוטים? עוד מעט אנחנו נקבל את התלונות של האגודה למניעת, לא יודעת מה, אבל...
1: האגודה שתמנע והאגודה שתעשה מה שהוא רוצה. אני לא, זאת אומרת, לא רוצה לעשות פה, לדבר בשם כולם. שאני שותה, אני שותה. אני מרגיש שאני בגן עדן של שותים. אבל אני לא, זאת אומרת, הדיו בפארקר 51 לא עובדת שעות נוספות. אבל לפעמים, ואני מודה שלפני הרבה קריאה גדולים שאני משתתף, אז אני משתף בתחושות שלי את אותו ג'ק דניאלס, כי זה קצת עוזר לי לפעמים, זאת אומרת, לצאת ממצב של מבוכה, של מתח.
0: יש לך פחד במה לפעמים?
1: הלוואי שלא יהיה לי.
0: כן.
1: אני לא מכיר מישהו שאין לו, זאת אומרת, מי שאומר לך שאין לו, אז את יודעת, תפקפקי בזה.
0: Yeah, זה גם הרבה עניין של דימוי, נכון? אבל אלכוהול, כי יש, את ה... יש לנו בראש גם את הדימוי הזה של הסופר, של המשורר, גם של הבלש. כן. אתה יודע, ש...
1: כן, הבלש עם המקטרת והכובע האנגלי, המשורר שגר בעליית גג, הוא סובל משחפת, יש לו בקבוק יין שהוא מדי פעם שותה. אבל יש נגיד אנשים, נגיד אלכסנדר פן, ידעו שאלכסנדר פן, אוהב לשתות וכו' וכו'. הבת שלו אגב אמרה לי שהוא היה, הוא שתה, אבל לא יותר מדי.
0: אבל... אז סתם המצאנו את זה. קצת, התבקנו לו.
1: לא, זאת אומרת, אבל אם הוא כותב, והיא קנאה בינו כי שפתו מתנשקת עם כוסית אדומה מחשמל ותירוש, יש שם את המילה חשמל. אני זוכר שפעם באתי לקפה על האסקה, רצו להכיר לי את יונתן רטוש, והיה לו מנהג מאוד מוזר. הוא שתה, אבל כל פעם שהוא הוסיף עוד משקה, הוא ביקש שלא יספו את הכוסות, כדי שאם תבואי ותראי שיש כמה כוסות, את הרקנות בכוסות, תביני שהוא שתה אותם קודם. והוא ככה הסתכל, ושאני באת, הוא הנהן לי בראש, ואמר לי, תקשיב, אתה מגיע פה לבן אדם שכבר... עבר את הכוס החמישית שלו, אז תתנהג בעצם. כן, נגיד אבידן שתה דיאט קולה.
0: בדיוק, אבידן לא שתה כלום, נכון?
1: הוא גם עשה
0: דיאט קולה וקארטה.
1: כן, וקארטה. וזה מתי לו, היינו נגיד נפגשים בשבלול, זה היה פאב תל אביבי, אני ואחרים, לא הגזמנו, אבל שתינו, והוא היה מזמין דיאט קולה, והוא היה יותר שיקור מכולנו. אבל זה לא איזה דלק שצריך להשתמש בו, אבל...
0: זה לא נותן השראה, למשל?
1: לי לא. זאת אומרת, אני כתבתי המון שירים שאני מזכיר בהם אלכוהול. כתבתי על יין, וכתבתי על בלאדי מרי, וכתבתי על וודקה. אבל אני כתבתי את זה לא כי אמרתי, עכשיו אני הולך לכתוב שיר על ערק. כתבתי כי אני במקום גן ילדים, הייתי הולך עם סבא שלי לבית הקפה של ה... עולים העיראקים, ונגיד אם אותך שרצו להראות לך אריה, לקחו אותך לגן חיות, או פתחו לך ספרים עם אריות, סבא שלי היה מצביע על תווית של בקבוקי הערק, כי אריה נחשב, הערק קוראים לו חלב אריות,
0: כן.
1: אומר, אתה רואה את זה אריה, זה מלך החיות, עם אצבע רועדת. אבל תודי מה היה, הריות תמיד נראים מסטולים. לא זזים. הם שתו את הטבע. אבל, ווודקה, כי הייתי פעם בביר שנקראת שילאבינגס, ברוסיה, באורל,
0: כן.
1: במקום שכולם שתו, והאוליגרח שאירח אותי אחרי ערב הקריאה, הסתכל, הביאו לנו וודקה, כמובן, אין שם כוסות, מביאים בקבוק, שמים אותו.
0: כן.
1: ואז הוא אמר לי את המשפט המאוד לא פמיניסטי, הוא אמר לי, אין בחורות לא יפות, יש פחות מדי וודקה.
0: אז אולי תקרא לנו שיר, רוני, שאתה כתבת.
1: אני אקרא את השיר שנקרא בלדה על עמק האלכוהול. הלכתי עם מיכה קירשנר פעם לעמק האלכוהול שהיה חברי חיפה, וענון ב' שיש בשיר זה דברים שאמרה לנו שומרת באחד הדיסקוטקים שם.
0: בבקשה.
1: אין סכין מתחדדת אלא בירך חברתה, ובעמק האלכוהול סכין הסקס רוקדת על חודה. שוטרי הרוקנרול מצמידים שכם לשכם, ובזעת הפשע נאכל לחם. פה נערות העמק בובות ברבי בחדר המשחקים האסורים. מי יפרק את רגליכן הלילה ואיזה שיר ערס יצניח את רסי הניילון על עיני הפלסטיק. העמק הוא חלום, חלום בלהות, והירח הוא מנורת הלילה של דוקטור פרויד. נון ב', פשר החלומות בעמק. אם אתה רואה בחורה הולכת עם כלב, זה סימן שהיא סובלת מבדידות. אם אתה רואה בחורה הולכת בלי כלב, זה סימן שהיא שכחה את הכלב בבית. עכשיו, אין בשיר הזה אלכוהול, אבל הוא נכתב בעמק האלכוהול, שזה המקום ש... זאת אומרת, אנשים היו צריכים להחליט, כמו אלתרמן, עם וודקה, יין או בירה.
0: אתה חושב שזה השתנה עם השנים? יש היום, אני רואה, זאת אומרת, אני קוראת ושומעת, יש המון סמים חדשים, יכול להיות שמשוררים עברו למשהו אחר.
1: זאת אומרת, א', אלה שאני מכיר עברו למשהו אחר, אבל שאני נזכר בחיים גורי, או אפילו ביהודה עמיחי, שמדי פעם ידע גם להבדיל בין סוגים של יין, או מאוד אהב יין קליפורניה, יש לו אפילו שורה שהוא אומר, ושולחן שהוא נח עליו יין, משהו כזה. אבל אני, ואם יש דברים אחרים, אבל אני בעניין הזה רוצה להיות חייל בצבא הנוסטלגיה, ולהגיד שברגע שיוחנן המהלך הולך מהפקק אל הגרון, אז אני באותו רגע נזכר בשירים של משוררים שאני אוהב, אבל זה לא שולח אותי לשולחן הכתיבה, ולהחליף את הדיו בטיפות של האלכוהול.
0: זה כאילו אתה אומר, אני שמרן במובן הזה.
1: לא, אני לא שמרן. כן, אתה יודע, כן.
0: אני מג'ק דניאלס.
1: אני מג'ק דניאלס, שימציאו משהו יותר טוב.
0: אתה תנסה, אתה אומר.
1: לא, אני מנסה כל הזמן. תראה, נגיד, הביאו, אני מבין יחסית בוויסקי, הביאו לי וויסקי יפני. החברים שלי מתים על וויסקי יפני, אני פחות אוהב אותו.
0: כן, כן, הם אוהבים וויסקי יפני היום, שמעתי על זה.
1: כן, כן, שיפנים יציירו במכחול אחד, אנחנו בעד מכחול עם אלף שערות. אבל, זאת אומרת, אני מאוד אוהב יפן וכל מה שקשור.
0: לא שיש לנו משהו נגד יפנים, בקיצור.
1: נכון, אבל נגיד, אחי אילן הוא שופט בתחרויות של ירדן. עכשיו הוא אמר לי פעם, אם אתה תשתה יין ותתחיל להגיד לי עפיצות ודברים כאלה, אתה בחיים לא תראה ממני בקבוק. כי אתה צריך לשתות ולהחליט אם זה טעים, זה טעים לך, ולזכור שבישראל המחירים, נגיד, של היין הם מחירים מאוד מוגזמים, ואתה יכול, נגיד, במקומות אחרים יותר שפויים, לשתות יין יותר טוב בשליש מחיר, אבל אנחנו מדברים לא על כסף, אנחנו מדברים על זהב, ואלכוהול זה זהב, אבל כמו עם זהב, שים אותו בכספת מדי פעם, ואל תתגנדר איתו יותר מדי.
0: נכון, נכון. צריך להיזהר, ושלא נגיע למצב שנצטרך ללכת לאלכוהוליסטים אנונימיים.
1: כן, הנה עכשיו את שמה כוכבית.
0: שמה את הכוכבית, אין מה לעשות. כן, נכון, אנשים אחרים.
1: עכשיו אני, מה יעשה, לא אומרת לכם שזה, כן, הכל טוב.
0: המשורר רוני סומק, כל זה קורה היום בערב בנמל יפו, ומחר יסיין יגאל, מין מופע ספרותי מוזיקלי כזה, טברנה יפואית.
1: והמפיקה המדהימה היא עינת בסר, שתמיד טוב לעבוד איתה.
0: יפה מאוד, תודה רבה לך רוני סומק על השיחה הזאת, להתראות. ועם זה אנחנו מסיימים, תודה לעורכת המשנה שלנו נועם ישראל ולאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו משוטטות בהודו העכשווית, הלא רשמית. פרופסור רוני פרצ'אק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, הובילה אותנו במסע בתעשיית הקולנוע ההודי, בדגש על מחזות זמר, והפעם בפרק השלישי ביחד נייחד תשומת לב למיעוט המוסלמי בהודו. אז לא דרך הקולנוע, אלא דרך מרחבי דת. נכיר את האסלאם בהודו, וכך נכיר חלקים נוספים מהחברה ההודית העכשווית. שלום רוני.
1: שלום.
0: אז אנחנו כל פעם בוחרות איזו זירה אחרת לשוטט בה, ובעצם זה גם מה שאת עשית במחקר.
1: נכון, כן.
0: פעם הלכת ממש לבתי הקולנוע, צפית בדברים, ואז התחלת לנתח את הטקסטים. והפעם, איך זה קרה שהגעת למרחבי דת? מה משך אותך?
1: האמת שמה שמשך אותי היה ככל הנראה דמיון בין הודו לישראל.
0: מה? וואו.
1: כן, ובמיוחד, מה שקצת הזכרנו, מתח בין שיח דומיננטי של לאומיות דתית שמשיטה את הזהות הלאומית ואת אופן ההשתייכות והשתתפות פוליטית ותרבותית וסימבולית במדינה על זהות דתית, לבין שיח ליברלי שאומר מדינת כל אזרחיה. אז התחלתי לשים לב לזה.
0: כלומר, כולם שווים, לכל אחד יש פה מקום.
1: בטח, ולכולם יש חלק גם
0: בלאומיות. בקבוצה.
1: כן, בלאומיות ובנכסי התרבות. Mm-hmm. עכשיו, זה מאוד מאוד משמעותי, כי בהקשר המוסלמי, אני תכף אדבר במספרים, אבל בגלל שהודו עברה מאות של שלטונות מוסלמים, הסולטנות דלי, כמו שאמרנו בין המאה, נכון, המאה בין המאה ה-13 ל-16, והאימפריה המוגולית בין המאה ה-16 ל-18, אז הרבה מאוד מהמונומנטים ומהנראות, כן, גם הייתי אומרת בכל מקום, אבל במיוחד בערים גדולות, הם מונומנטים בארכיטקטורה אינדו-איסלאמית, מהתקופות האלה.
0: אז יש דבר כזה? אינדו-איסלאמי גם וגם? אינדו-איסלאמי.
1: בטח, זה קודם כל מה ש... בוודאי ובוודאי, בוודאי ובוודאי. אם אנחנו מדברים במספרים בשביל להבין איפה אנחנו עומדים,
0: כן.
1: אז אני משתמשת בנתונים לא עדכנים, פשוט כי הודו עורכת מפקדי אוכלוסין מדי עשור, אבל היא לא עשתה את מפקד האוכלוסין האחרון בגלל הקורונה, וזה נדחה להשנה, אז אני מדברת על נתונים שנאספו ב-2011, אז מדובר על 14.2% מהאוכלוסייה, שאז מנתה 1.32 מיליארד נפש, ובמספרים, אולי יותר מוחשיים, 180 מיליון נפש, מה שעושה את הודו למדינה עם שיעור האוכלוסייה המוסלמית השלישית בגודלו בעולם.
0: אז המיעוט המוסלמי גדול.
1: ענק.
0: כן.
1: ויש לתרבות המוסלמית, או לתרבויות השלטונות המוסלמיים, המון נוכחות והמון נראות במרחב ההודי.
0: וזה בגלל אותו עירוב שהתאפשר בעבר, ואולי מאז שהבריטים עזבו זה כבר פחות מתאפשר, ויש איזו חלוקה יותר באיזשהו אופן גם מלאכותית, בין מי שמוסלמי מוסלמי, מי שהינדו הינדו, ואולי משהו במרחב גם משמר תקופות אחרות, שבהן זה לא היה כל כך בטח, דיכוטומי?
1: בטח וחד משמעית. אז יש כמה דברים במה שאת אומרת. אחד, זה נכון שהנראות של מונומנטים מהתקופה המוסלמית, וזה לאו דווקא מסגדים. יותר מדובר על קברי קדושים, אבל בואו נאמר שהמתחמים של קברי קדושים יכולים גם לכלול מסגדים,
0: כן.
1: ויש כל מיני סדרי גודל וכולי, אבל בואו נאמר שזה אכן אישו מאוד רציני בהודו בת ימינו. שוב, תחת השיח הדומיננטי של לאומיות הינדואית, נשאלת השאלה איך נראה המרחב. עכשיו, מקדשים הינדואים עד לאחרונה, עד לעשורים האחרונים, חוץ ממקדשי ראווה מסוימים, היו קטנים מאוד. קטנים מאוד. מה זה מקדש בעצם? מקדש יכול להיות פסל שמוצב איפה שאת לא רוצה. זה יכול להיות פסל שאת עולה על הדשבורד באוטו שלך.
0: וואו.
1: זה יכול להיות גלויה שאת שמה בחנות שלך או בדוכן שלך ושמה מנחות או קטורת. גם זה מקדש ומקדש בפילוסוף, בחלק מהפילוסופיות הקלאסיות הבולטות, המקדש בכלל נמצא בפנים הפנימיות, לא בחוץ. אז לעומת המקדשים שהם יחסית היו קטנים, ועכשיו יש כמובן צנוע

0: עבר שעבר בעצם עיקור בתודעה הלאומית והמערבית או התיירית, כזאת שפונה לתיירים מהודו, מההקשר שלו, ונעשה לסמל, מה לאהבה, שאמרנו כבר שזה שטות. אבל בעצם, אני אומרת תמיד לאנשים שמבקשים ממני עצות, ואני נותנת עוצות בדרך כלל מאוד מאוד גרועות, בגלל שאני... יש לי כמה נקודות עיוורון מרוב שאני רגילה לשטח. אבל מה אתם צריכים לעזאזל לנסוע לאגרה? זה לא מבנה היפה בעולם. יש בדלהי, יש בערים גדולות, בכל מרחבי המרכז, צפון, היידרבד, יש המון מבנים שנבנו למעשה בארכיטקטורה מאוד מאוד דומה. הם לא נמצאים רק בהודו, הם כמובן מתרחבים גם למרכז אסיה, כי אנחנו מדברים על עולם אינדו-איסלאמי, שכלל בעבר גם את העולמות של התרבות הפרסית הגדולה. אז יש כל מיני קונבנציות, אז יש נגיד באוזבקיסטן יש כיפות תכלת, ובהודו מבנים באבן חול לבנה או אדומה או שניהם.
1: כן.
0: אבל בסך הכל אנחנו מדברים על ארכיטקטורה מאוד מאוד דומה. בהודו היא גם שילבה מוטיבים מארכיטקטורה שהיום אנחנו נקרא לה הינדואית, מוטיבים שאנחנו רואים בעיקר ברג'סטן, אזור רג'סטן, שיש כמו צ'אטריות, זה מין כיפות כאלה קטנות על עמודים, שהן לקוחות מארכיטקטורה של מקדשים.
1: כן.
0: אז הזירה המרכזית בעצם של האסלאמים בהודו, אני מדברת בלשון רבים ממש בכוונה, נעה סביב מתחמי קברי הקדושים. אלה בעצם קדושים סופים. סופיות, בעצם הפלג או הפלגים המיסטיים שיצאו מהאסלאם, ראשיתם במאה ה-11, הם הגיעו להודו עם ההגירות הגדולות של ימי הביניים. ושם בעצם התבססו וקיבלו תמיכה מסולטנים. למשל, קיבלו אדמות.
1: כן, אז הם יוכלו להמשיך לפתח?
0: בוודאי, בוודאי. קיבלו אדמות, הקימו עליהם מבנים, זה יכול להיות מבנים של מדרסות, סופיות יש לה דימוי של אחד, ידע אזוטרי, זאת אומרת ידע סודי שנגיש רק למעטים, ושתיים של תופעה שנמצאת בשוליים, לא במרכז. זה לא נכון בהודו, ואני חושבת שזה לא נכון בכלל. קודם כל, כן, נכון שמדובר בתורת סוד, אבל רוב האנשים לא מתעניינים בתורת הסוד. רוב האנשים מבצעים פולחן כחלק מהיומיום שלהם, מפני שמדובר בחברה שאפשר להגדיר אותה כדתית מאוד.
1: וכדי לבצע פולחן לא צריך להכיר את תורת הסוד?
0: לא. מה פתאום? עכשיו, למה אתה מבצע פולחן? כן, אנחנו יכולים לדבר בהחלט על המפגש המרומם בין המאמין לבין, נגיד, האל בפסל, בצלם, ואנחנו יכולים לדבר על דברים מאוד מאוד קרובים במפגש של העולה לרגל, צריך העניין,
1: כן.
0: עם הקדוש הסופי. עכשיו, מי הם הקדושים הסופים? הם היו בעצם מורים. מורים שקיבצו סביבם תלמידים, בדומה מאוד למוסד הגורו והשישיה ההינדוי, בסיס מאוד מאוד נרחב לכך שהאסלאם השתלב כל כך טוב בתרבות הודו, בוודאי ובוודאי ברמות היומיומיות.
1: כן.
0: אז הקדוש הוא מורה, כן? הוא מורה שקיבץ סביבו תלמידים.
1: ואז כשהוא מת?
0: ואז כשהוא מת הוא נקבר, ההינדויים לא קוברים את מתיהם, הם שורפים אותם בדרך כלל, והמוסלמים קוברים את מתיהם. עכשיו יש בקוראן...
1: ואז זה הופך למקום עלייה לרגל?
0: נכון, נכון. יש בקוראן איזשהו מקום שאומר משהו שממנו נותן להבין, שאהובי האל אינם מתים מעולם. אז הקדושים המתים בעצם נתפסים כמי שחי מתחת למצבה.
1: וואו.
0: כנוכחות חיה, ממש כמו, תסלחו לי, כן, הפסלים ההינדויים. ולכן יש פה בסיס משותף מאוד מאוד רחב. אז עולים לרגל, יש אנשים שהולכים, כן, עד היום, יש לי חבר מוסלמי שאומר לי איזה יום, I don't feel very Muslim today. הולך למקדש. עכשיו,
1: הוא הולך כדי לחזק את תחושת המוסלמיות שלו?
0: לא.
1: אה, לא.
0: לא, להפך, הוא לא מרגיש מאוד מוסלמי, הוא הולך למקדש כי בא לו. כי הוא מחובר בעצם למה שנראה לנו בגלל התניות שלנו, בגלל שאנחנו תוצרים

0: לתקופתנו, נראה לנו כקטגוריות מאוד מאוד חד משמעיות, שגם מסבירות מתחים, מהוות למעשה את הממד המרכזי בזהות. זה לא נכון. Mm-hmm. זה לא נכון מבחינה היסטורית, וזה לא נכון גם היום כשהודו שטופה במגמה היפר-לאומנית.
1: כן.
0: אז רגע, אז הקדוש שלנו... כן,
1: מת, ש... נקבר, לא, חי לא, הוא מתחת לא ל... נכון,
0: כן,
1: סליחה.
0: הוא לא מת,
1: ממשיך
0: הוא
1: להתקיים.
0: בעצם הוא התאחד עם אהובו, שהוא זה האל, זה בעצם כן. לא נחשב מוות אלא כלולות, וקוברים אותו, הקבר נעשה למתחם עלייה לרגל, שאליו באים אנשים לאו דווקא למטרות נשגבות. עוד הוא לא מדינת רווחה.
1: אז לאיזה מטרה?
0: או, להכל. נגיד, רבתי עם השכן? כן. רבתי עם הילד שלך?
1: אוקיי.
0: כן. יש לך קשיי פרנסה? יש לך קשיי בריאות? מחלות?
1: אז אני באה כדי לבקש בקשה?
0: כן,
1: לבקש תשובה? או מרפא? או פתרון?
0: את באה בשביל לבקש נס. קדושים מבצעים ניסים. בכל רמה. אז בעצם הייתי אומרת שאלה מרכזים, כן, יש בהם כמובן איזשהו מימד שאנחנו יכולים לשייך אותו לממד דתי, וממדים מאוד אליטיסטיים כמובן, שהם יצרו מסרות, שירה מיסטית וכתיבה מיסטית, ובאמת דברים נפלאים, אבל גם במקביל אנחנו מדברים כאן על מה שניתן לתאר כמערכת של רווחה.
1: וואו.
0: כן.
1: איזו הסתכלות מעניינת.
0: לא, זה לא, זה ממש לא בלעדי. לא להודו ולא ל... לא, זה ממש מאפיין של דת עממית באשר היא. אבל... אנשים מתעסקים בחיים שלהם.
1: הרווחה, אבל בלי תשלום?
0: לא, אז יש תשלום.
1: כן.
0: קודם כל, אתה עולה לרגל, אתה אמור להתאמץ. אתה אמור להתאמץ. זה מביא לדברים מאוד מאוד בעייתיים, כמו למשל... מיסוד של זנות בסמוך למוקדים של עלייה לרגל.
1: וואו.
0: למה? בגלל שעשית מאמץ ונורא נורא סבלת ואתה צריך נחמה. אז כן, אז יש ממש ליד מתחמים מפותחים מאוד של קברי קדושים. יש פשוט מודעות לסדר מה שנקרא ניקה, שזה נישואים מוסלמים, ויש אפשרות ממש הלכתית מעוגנת בשריעה של נישואים לשעה, לשעתיים, שמה זה אומר?
1: כן, הבנו. בשביל הסקס.
0: הבנו.
1: וואו, לפעמים האדם באמת מאוד מוזר.
0: לא, האדם מאוד הוא מאוד אנושי. ויש לו הרבה חולשות.
1: בעיניי.
0: לא, לא, ככה זה, ככה זה. אז סביב המקומות האלה, המפותחים, כן, שנקראים, יש כמה מושגים, אני אגיד, המושג הנפוץ ביותר למתחם מפותח, נקרא דרגה. המקור הוא פרסית, דר זה דלת וגז זה מקום, וזה בעצם סף, שער. שער למה? לתקשורת עם הנשגב, וגם לתקשורת עם הקדוש שיעזור לנו בכל צרותינו, ולכולנו יש הרבה צרות.
1: כן.
0: נכון?
1: הדרגה הזה, כן, זה משהו
0: זה מתחם,
1: שהוא...
0: מתחם קבר. יש, בדרך כלל, יש מתחמים, לא בדרך כלל, הקדושים החשובים, נבנו סביב קברותיהם מתחמי קברים, שכוללים הרבה מאוד קברים, גם של תלמידיהם וממשיכיהם, וגם מסגדים, למשל, הקיסר המוגולי אקבר, שעשה את הסופיות לדת מדינה, בימי הביניים, הוא היה דבק של אחד הקדושים הסופים המרכזיים, חואג'ה מוינודין צ'ישטי בעיר אג'מר, ליד העיר פושקר ברג'סטן. זאת אומרת, כל החברים שנסעו לפושקר ברכבת, בעצם עצרו באג'מר, והם נהרו לברוח מהעיר המוסלמית, אל העיר פושקר ההינדואית. יש הרבה סיפורים גם שנסובים סביב הסמיכות במרחבית, אבל מקוצר הזמן.
1: כן. אז את לא מתארת אבל משהו חדש, זה גם היה קיים בעבר.
0: בטח, בטח, אז הקיסר, ברמה של הקיסר, ברמה של הקיסר, של השלטון המרכזי של אימפריה מפוארת וענקית וחזקה, הוא היה דבק של הקדוש העם, המוסלמי הזה, הוא עלה לרגל לקברו, הוא תרם כספים לבניית מסגדים, יש שם, במתחם הזה יש כמה מסגדים, אחד מהם נקרא האקברי מסג'יד, כלומר מסגד שבנייתו מיוחסת לקיסר אקבר, ויש עוד כמה מסגדים, חלקם מיוחסים לקיסרים, חלקם לא. זה מתחם ענק, הוא נורא, נורא יפה, אני חייבת לומר, זאת ארכיטקטורה יפהפייה, וגם מלאה בעמודים, צבועים זהב, עם איתורי בורדו וירוק, וזה פשוט כל כך יפה. והמתחמים האלה, סביביו בעצם התפתחו שווקים, שווקים שמספקים את הצרכים של...
1: של מי שעלו עד לשם, מי שעשו את המאמץ. הרגל,
0: כן, כן, אז יש כל מיני, יש מה מוכרים, מוכרים מנחות, שאתה מגיש לקדוש, כן, אתה, כן. זה חליפין, זה ממש כלכלה, אתה נותן משהו ואתה רוצה לקבל.
1: כן.
0: נכון? אז מה המנחות שמגישים? אז מגישים ורדים. הם מגשים יפהפיים שמכילים המון כותרות של עלי ורדים, מגישים סוג של בדים שנקראים צ'אדר, גם כן מפרסית, במשמעות ההודית שלהם מדובר על בעצם פיסת בד או אריג, מודפסת ומאותרת, שעוטפים בה כמנחה את הקבר, וכך גם מבדלים בין קברים של אנשים מן המניין לבין קברים של קדושים.
1: ואז משאירים את זה שם, את הקבר כן, עטוף בזה?
0: כן,
1: והבאה בתור יכולה לעטוף
0: בטח,
1: בשלה?
0: בטח, יש עשרות.
1: אז זה שכבות שלמות.
0: כן, כן, וגם עליהם שמים מי ורדים. אז מזים מי ורדים, אז קודם כל יש ריח נורא נורא טוב. נורא, כן. נורא נורא נורא טוב. חוץ מזה אני אומר שיש תעשיות קצת מפוקפקות של אנשים ש... לוקחים את הציפים האלה ומוכרים אותם, את פיסות הבד, מוכרים אותם מחדש, כן.
1: לוקחים את זה מהקבר.
0: כן, כן, כן. כן, כן, כן, כן. אבל גם הצ'אדרים האלה מכילים גם מדפסים שמעבירים אידיאולוגיות מאוד מאוד מעניינות.
1: יש עליהם מסרים.
0: בהחלט, בהחלט.
1: מה למשל?
0: למשל, וזה הדבר אולי הכי מרכזי שאני יכולה לעמוד עליו, למשל, שאלת היחסים, בין הסמכות של החיג'אז באסלאם הערבי,
1: כן.
0: ובין הסמכות של הודו כמרחב מוסלמי מחוץ לעולם הערבי.
1: זאת אוקיי? אומרת, השאלה של הודו, המקום שלה, התפקיד שלה, שהיא במרכאות משחקת, מגלמת, תופסת, בתוך האסלאם.
0: נכון.
1: למה זאת שאלה חשובה?
0: וואי,
1: זאת
0: שאלה לשאול, לא חשובה.
1: מה התפקיד של... ניו יורק בלאומיות הישראלית או בדת היהודית? סתם אני שואלת, למה זה מעניין?
0: לא, זה נורא נורא חשוב ונורא נורא...
1: תסבירי.
0: זה נורא אישו. קודם כל, מבחינה היסטורית ברור, תולדות האסלאם מקושרים ישירות לחצי האי ערב, וגם חלק מעמודי האסלאם, כלומר מה שאפשר להקביל למצוות מרכזיות, מבססות את זה, זאת אומרת, מבססות את האוריינטציה הגיאופוליטית של אמור להיות כל מוסלמי באשר הוא. למשל, חמש התפילות היומיות, האדם המתפלל אמור לפנות למה שנקרא קיבלה, כיוון התפילה, מכה, נכון? ובכך בעצם לסמן את מקום הסמכות, ככה חמש פעמים ביום מינימום.
1: כן.
0: בנוסף, מצוות החאג' העלייה,
1: לרגל.
0: עלייה לרגל, למקה, מדינה ועוד מקומות, ואני אזכיר גם עוד משהו שהוא כבר חורג מהחלוקה המזרח תיכונית של, של סונה ושיעה, עיר קרבלה, שהיא מסמנת הקרב הגדול על ההמשכיות של ההנהגה ושל ה, בעצם הצמידות בין הנהגה דתית ופוליטית באסלאם, וכרוכה בפילוג בין הסונה לשיעה, שהוא מאוד מאוד מרכזי, במה שנקרא מזרח התיכון, אבל מחוץ לעולם הערבי הוא נראה אחרת. Mm-hmm. עכשיו, הודו נמצאת מאוד רחוק מהעולם הערבי, אוקיי? בנוסף, השפות שמדברים שם הן שונות. השפה, יש המון בעיות עם זה, אבל אני לא אכנס להם. השפה שנחשבת שפתם של מוסלמי הודו היא אורדו. זו שפה שמבחינת דבורה מאוד קשה להפריד בינה ובין הינדי, השפה שנתפסת כשפתם של ההינדואים, כן. ונתפסת כמבוססת על הסנסקריט. יש המון מה להגיד על זה, זה לא נכון, אבל ערבית הם לא מדברים. גם אם הם לומדים את הקוראן ונעשים למה שנקרא חפז, כלומר, אדם שיודע את כל הקוראן בעל פה לא בהכרח מבין. כלומר, הם מדקלמים קוראן גם בתפילות וגם בכלל, מבלי בהכרח להבין אותו.
1: כן.
0: ואז הם נוסעים למקה, ויש תיעודים של יומני מסע, כי מוסלמים רציניים, והם רוצים למלא את
1: חובותיהם.
0: את חובותיהם. אז הם נוסעים לחצי העירה, והם לא מבינים את השפה, והם מתייחסים אליהם כזרים, הם גם מרגישים כזרים, ומרמים אותם כי הם זרים, והמון המון דברים. עכשיו, זה לא הסיבה היחידה, וזה בהחלט דינמיקה שרואים אותה גם במקומות אחרים בעולם החוץ ערבי, בעולם של האסלאם החוץ ערבי, מתפתחים מוקדים מקומיים של סמכות. העיר אג'מר, בהודו, גם, לא רק בהודו, גם למשל באתיופיה. הדרום באתיופיה הוא מוסלמי, ויש שם, יש שם בעצם קבר קדוש שנקרא שייח נור חוסיין, שכמו הקבר של חוואג'ה מועין אודין צ'ישטי שדיברתי עליו, עלייה לרגל למקום הזה, נתפסת כשוות ערך למילוי מצוות החאג'. אז אומרים, אוקיי, אומרים, לעלות 7 פעמים לרגל לאג'מר שווה לחאג'. עכשיו, איך זה מתבטא בתרבות חומרית מקומית? אז למשל, באותם אריגים שמוגשים כמנחה ונפרסים על הקבר, אפשר לראות הדפסים של 3 מקומות. האחד זה הקאבה שמסמנת את מכה, שני זה מסג'יד הנבי שמסמן את העיר מדינה, והשלישי זה של כיפת הקבר של חוואג'ה מועין אודין צ'ישטי באג'מר. זאת אומרת שבעצם יש כאן גיאוגרפיה מקודשת שכוללת ומשווה את הסמכות של אג'מר. כן, לסמכות של מכה ומדינה.
1: כן, של, כן. של מי שהיה בהודו, נכון. ופעל בהודו.
0: אז אני שמעתי את זה מפי קדושים מקומיים, אין שום סיבה לצאת מהודו.
1: כן, כל הקדושה נמצאת כאן.
0: בדיוק. עכשיו זה גם מאוד מהדהד את שיח הלאומיות ההינדוי שאומר, הודו זה טריטוריה מקודשת. זה נכנס בהחלט גם לאסלאם ההודי.
1: וואו, זה מרתק, זה ממש מרתק. אני גם באמת עדיין מנסה להתחקות אחרי אותם אנשים שכמו מהן, במרכאות אני מסמנת, מחפשים את ההסבר או את ההצדקה לכך שהאסלאם הגיע להודו, והוא עדיין מפותח ועדיין ראוי ועדיין עומד בתנאים, בקריטריונים להיות אסלאם מקובל, כן?
0: אני לא כל כך מבינה את השאלה.
1: זאת לא שאלה, זאת יותר איזושהי תהייה שלי יש ש... אותם אנשים שהגיעו להודו והמשיכו את האסלאם בהודו,
0: כן.
1: היום, בהתגלגלות של איך שזה היום, גם סוג של ממשיכים להסביר אולי לאחרים או לעצמם, אני לא יודעת, שלהודו יש מעמד בכיר, להודו יש מעמד מרכזי.
0: הודו בהחלט תופסת את עצמה כמרכז ולא כפריפריה, כמרכז סמכותי.
1: אבל באסלאם.
0: כן, כן.
1: גם
0: כן,
1: על ידי כן. אנשים שהם לא שייכים לאסלאם, הם גם חושבים שהודו מרכזית? או שרק המיעוט המוסלמי, רואה בהודו מרכזית באסלאם.
0: אז ככה, קודם כל, הודו מפרספקטיבה הינדואית נתפסת כטריטוריה מקודשת, כערס התרבות וכמרכז העולם בכל המובנים, וכל הטריטוריות שמחוץ עליה נתפסות טמאות.
1: אוקיי.
0: מוסלמי הודו, אני לא אגיד שכולם, יש הרבה זרמים, ואני אגיד עוד שאם ההקצנה בשיח האזרחות הלאומי הינדואי, אני רואה יותר ויותר התקרבות כתגובת נגד של חלקים באסלאמים ההודים לאסלאם הערבי. אני כן רואה סוג של הקצנה, אבל עדיין זה נמצא מאוד בשוליים. הייתי אומרת, האסלאם המיינסטרימי בהודו הוא אסלאם הודי שיש לו תצורות מקומיות, והוא מייחס למקום המון המון חשיבות ומרכזיות.
1: כן.
0: עכשיו, מקומות כאלה, זאת אומרת, מתחמי קברי הקדושים, מי מגיע אליהם? מגיעים אליהם כולם.
1: מה, גם מחוץ להודו? לא.
0: יכול להיות, כן, בטח שיכול
1: אבל
0: להיות.
1: אבל כשאת אומרת כולם, בטח. מתכוונת כל המיעוט המוסלמי שחי בהודו.
0: לא, לא כל, קודם כל אין כזה דבר.
1: בסדר, כן.
0: אבל רבים. מגיעים אליהם כמובן מוסלמים, מגיעים גם הינדואים. גם סיקים.
1: זה מעניין, למה?
0: למה לא?
1: לא יודעת, בתור תייר? או בתור לא, אדם שרוצה לקיים ריטואל.
0: אנחנו כלואים בתוך תבניות מחשבתיות שהן לא עולמות את המציאות המרובת קולות בשטח. אנחנו חושבים, אוקיי, אתה מוסלמי, או שתלך למסגד, או שאוקיי, תלך לקבר הקדוש.
1: כן. לא, תראי, גם אני הייתי בכנסיית הקבר, אבל את יודעת, ואני לא נוצריה.
0: לא, לא, אבל זה לא ביקורים של תיירים.
1: אז זה מה שאני מנסה לשאול.
0: זה ביקורים של עלייה לרגל. הינדואים בהחלט פוקדים על בסיס יומיומי, מתחמים של קברי קדושים, זה יכול להיות מתחמים מפותחים, זה יכול להיות קברים, קברות, שנמצאים על צידי דרכים, דרך אגב, כבישים מרכזיים בדלי, שנבנו בסמוך לקברי הקדושים, יש עליהם המון המון סיפורים, שהשאירו מקום לקבר שממש חורג אל תוך
1: כביש?
0: כן, לתוך כבישים, כבישים של ארבעה מסלולים בכל...
1: הייווייז כאלה.
0: כן, כן, הייווייז בתוך, בתוך דלי. כי אם אתה תנסה לפגוע בקדוש, אז, אז קוראים לך דברים. קרו, יש סיפורים כאלה. יש סיפורים גם על זה שיש בסמוך לשדה התעופה אינדירה גנדי, בשדה התעופה הבינלאומי בדלי, יש קבר של קדוש, והטייסים לפני נחיתה אומרים לו סלם, בשביל להבטיח שהנחיתה תהיה...
1: בשלום.
0: כן, תעבור בשלום.
1: רוני, נורא מסקרן אותי לדעת.
0: מה?
1: איך נכנסת למקומות האלה? האם כולם יכולים, יכולות? מה את היית צריכה לעשות כדי לדבר עם אנשים על האמונה שלהם, כדי לזכות באמון שלהם, ולשמוע באמת את הדברים המורכבים שאת מתארת לי עכשיו, שאי אפשר להבין רק מהתבוננות. אני משערת שהיית ממש חייבת לדבר עם אנשים, ולחשוף את ה... את ההבנה שלהם, את האמונה שלהם.
0: לא, יותר מזה אפילו הייתי אומרת, נעשיתי לבת בית אצל
1: אז
0: חלקם.
1: אז תספרי לי על זה.
0: אז, אוקיי, אני אומר באופן פורמלי שהשווקים האלה שסובבים את, את הקברים, מכילים הרבה סחורות שיש בהם ממדים אידיאולוגיים. Mm-hmm. אז יכולתי, התחלתי עם העמדה של מנתחת טקסטים, אוקיי? אתה לוקח טקסטים, אתה מפרש אותם, ואז אני זוכרת שמישהו, עמיתה אמרה לי, מעניין, איך יפרשו אותם המקומיים? אז אמרתי, טוב, אולי ננסה ליצור קשרים בתוך המקום. זוכרת שיצאתי לשנת שבתון ב-2017, הייתי מרצה אורחת באוניברסיטת דלי, וגרתי בסמוך לאחד ממתחמי הקברים החביבים עליי.
1: מתחם קבר חביב עליי.
0: בהחלט, עד היום אני צריכה לגור לידו. זה תענוג, אני אמרתי על המנחות והריחות הנפלאים של ורדים, של הפרחים, ויש לנו גם פרקטיקות של מוזיקה, של שירה.
1: לא, אני בטוחה שזאת אווירה ממש ממש.
0: זה ממש מקומות נפלאים, ממש ממש נפלאים. אז הלכתי לבקר את הקדוש החביב עליי, ובאופן שלא יכולתי לצפות מראש, אני אעיר רגע משהו, לרוב, יש מקומות שמגיעים אליהם תיירים, אבל לרוב תיירים מרגישים מאוד מאוד לא נוח במקומות האלה, מאוד מאוד דחוסים, השווקים הם ממש דחוסים ואינטנסיביים. כן. אתה לפעמים לא הולך אלא נדחף. ישראלים, ולא רק ישראלים, גם נרתעים ממקומות מוסלמים, בגלל הדימוי האלים של האסלאם, בעיקר עם התגובה על המודרנה, לא ניכנס לזה. אבל אנחנו מכירים את זה, מכירים את זה היטב, את הדימוי, את הזיהוי של אסלאם עם אלימות וכולי. הלכתי לבקר את הקדוש החביב עליי, וכמו שאמרתי, אני מרגישה שם מאוד מאוד נוח, לא אכפת לי מהצפיפות, לא אכפת לי מכלום, אנשים מסקרנים אותי, ובאופן לא צפוי, פנה אליי דמות בשאלה, בדרך כלל אף אחד לא שואל אותך, לא, מאיפה את? למה?
1: במרחבים האלה.
0: לא, לא שואלים. האמונה העממית זה שמי שהגיע, הגיע בגלל שהקדוש קורא לו.
1: קורא לו.
0: כן. וחוץ מזה, אנשים מתעניינים בעצמם. ולא עוסקים בחשבונאות עם אחרים, אבל באותו יום מדובר, פנה אליי גבר, בלבוש לבן, מבע מאוד מאוד עז, שיער ארוך, פרוע מאוד, קריזמטי מאוד, והתחיל לדבר איתי. והתחיל לשאול אותי מאיפה אני וזה, ואני אמרתי, מה?
1: גמגמת.
0: ואין לי מושג איך, בגלל שהוא מאוד מאוד חד הבחנה, הוא פשוט קילף מעליי את כל השכבות בשנייה, והוא אמר לי, את דוברת עברית.
1: מה?
0: כן, הוא אמר לי, אני לא יודעת איך, כי יש לי גם דרכון אירופי, וניסיתי להסתתר מאחוריו. הוא אמר לי, את דוברת עברית. האם תהי מוכנה ללמד אותי?
1: עברית?
0: למדתי, כן, למדתי לפני 20 שנה, אבל השפה נשכחה. אם את רוצה לפגוש אותי, תבואי לאותו מקום, באותו יום בשבוע, באותה שעה.
1: איזה סיפור מופרע.
0: הוא ממשיך עד היום לשמחתי הרבה.
1: וואו.
0: כן. אז באתי, ואכן ראיתי את מחברות
1: העברית שלו,
0: עם התעתיקים לאורדו, שמתברר שפשוט נפתח קורס בשגרירות ישראל עם כינון יחסים הדיפלומטיים בין הודו לישראל ב-92, והוא השתתף בו. סקרן מאוד, מלומד מאוד, והוא כן אחד מהקדושים הלא פורמליים שמסתובבים במקום. אז ישבנו על המחברות, וניסיתי קצת לאחות את קראי הדקדוק, אבל לא מדובר בתלמיד שקדן שיש לו כוח לשבת ולעסוק בזוטות כמו דקדוקים תקינים.
1: כן.
0: ומהר מאוד התחלנו לשוטט ביחד, והוא התחיל להראות לי את השכונה. והתחלתי להכיר אותו, והוא עשה לי היכרויות עם אנשים אחרים, ועם זרמים אחרים. וככה בעצם התחלתי להיכנס פנימה. הוזמנתי לאירועים, הלכתי אליהם. אני חייבת לומר שלמרחבים שבהם לרוב נמצאים ופועלים גברים בלבד.
1: כן.
0: Okay, זה לא טריוויאלי.
1: ומקומיים.
0: כן, ומקומיים, כן, בוודאי. בערבים של מה שנקרא הילולות, ערבים שמציינים בעצם את יום מותו, זה לא מוות, אלא
1: כן.
0: כלולות, יום הנישואים השמימיים של
1: עם האל.
0: כן, של הקדוש עם האל. אז בדרך כלל נערכים ערבים מאוד חגיגיים, עם מוזיקה, עם דרשות, עם מה שנקרא לנגר, שזה מטבח ציבורי. כלומר, מאכילים את העולים לרגל.
1: כן.
0: יש מקומות שמאכילים אותם ממש על בסיס קבוע, אז אנשים פשוט באים לאכול.
1: וואו.
0: כן. אז במקומות הוזמנתי.
1: האלה זה בדרך כלל גברים, זה כן. מה שאת אומרת, ובכל זאת הצלחת להיכנס?
0: הצלחתי להיכנס בגלל, אחד, שפה, שתיים, בגלל שסיגלתי לבוש מקומי וגינונים מקומיים, ושלוש, זה קצת לא מחמיא, אבל מה לעשות? בגלל שאומנם אני זרה, וגם אישה, שזה בעיות, אבל... הם ידעו שאני חוקרת, ושאני באוניברסיטה, וגם, סליחה, בהירה, וזה באיזשהו מקום
1: נתן
0: מרומם.
1: נתן להם כבוד.
0: כן, נתפס mm-hmm. כמרומם. Mm-hmm. כן. הנה, תראו, אנשים מכל העולם, ופרופסורים, וכל
1: המתעניינים הזה, בנו.
0: באים אלינו, נעשים התלמידים שלנו, זאת אומרת, אנשים עשו אותי לתלמידה שלהם, כדי בעצם שיהיה אפשרי לקבל אותי לקהילה. ואז נכחתי פשוט בתקסים, שבהם נוכחים בדרך כלל גברים בלבד, ונכנסתי כן. לבתים, וזה הגיע לאבסורדים כמו שרצו לערך אותי, כן? זאת אומרת, ואני לא, אני רוצה להיות עצמאית, לא רוצה לתת דין וחשבון על כל דבר שאני עושה.
1: כן.
0: ואז יש מניפולציות כמו, הבית שלך פה ואת הולכת למלון, זה ממש ביזיון דרך אגב. אני צריכה להתמודד עם זה, התמודדתי.
1: ותגידי, דרך המפגשים הללו, הנוכחות שלך במקומות הללו, פגשת ריטואלים אחרים, תקסים אחרים, כל מיני פרקטיקות שאולי לא הכרת מהטקסטים או ממקומות קצת יותר, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, רשמיים?
0: בטח, בוודאי.
1: מה למשל?
0: קודם כל זה שבר לי את התפיסה הבעייתית שלפי המקומות דתיים, זה... קשור להשתוקקות, להתעלות, ולא, לא, לא, לא, לא. זה גם חלק מהיום-יום, וזה, כמו שאמרתי, מערכת רווחה.
1: כן. לבקש נס, לבקש פתרון,
0: נכון,
1: לבקש תשומת לב.
0: לבקש נחמה.
1: לבקש נחמה, כן.
0: אתה מקבל נחמה. אתה מקבל נחמה.
1: כן.
0: אני זוכרת שפעם אחת, אחד השכים שאני, כי לשמחתי הרבה, כמה ימצאו אותי. אז אחד השכים שימצאו אותי, לקח אותי לבית של תלמיד שלו. ושאלתי אותו, הוא הינדו. שאלתי אותו, למה הלכת אליו? איך הגעת אליו? או, הוא אמר, היו לי המון בעיות בעבודה, והיו לנו מחלות במשפחה, ואמרו לי, תלך אליו, הוא נורא נורא חזק, התפילה שלו נורא נורא חזקה, והלכתי אליו. ובאמת, כל הבעיות שלי נפטרו. אז אני, עד עכשיו. אני,
1: הולך
0: אני,
1: אליו.
0: אני הולך אליו, כן. והיה איש מאוד מאוד עשיר, וזה, וערך אורחים של השייח בביתו, מאוד מפואר בפרוור. אז קודם כל העניין של ריטואלים שהם לאו דווקא לצורך התעלות, אלא לצורך כן. נחמה ותפיסה באמת שהדברים האלה עובדים. אני זוכרת שפעם אחת, רק אני רוצה לנעות סיכה בבלון, פעם אחת בן הזוג שלי ואבי ילדיי סיפר לי על חברה משותפת שהבן שלה היה חולה, והיא לקחה אותו לרופא הומאופתי, ולהומאופת לא היה בדיוק את השיקוי שהוא רצה לתת בשביל שהילד יבריא, ואז הוא כתב תרופה על פתק, ואמר לה, תכניסי את זה לתוך הגרביים של הילד.
1: את הפתק.
0: את הפתק שכתוב עליו תרופה. זה היה בישראל, כן?
1: כן.
0: ו... אני כמובן צחקתי צחוק גדול, כי אני אדם ציני וגואלי. ואז הוא אמר לי, רגע, אבל זה עבד. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? אנחנו מדברים על ילד בריא, הוא היה חולה, הוא היה מבריא בכל מקרה. אז זה עובד, וקדושים נחשבים מאוד מאוד חזקים, כמו מרפאים הומאופתיים פה, נגיד, עוד חולה.
1: וגם יש כאן ריטואלים מאוד חזקים של דת בישראל.
0: בטח, בטח.
1: כן.
0: אז כן, הגשה של מנחות, מה שאני מאוד אוהבת ומהווה את המחקר העכשווי שלי, זה כתיבה של מכתבים. כותבים מכתבים ומשאירים אותם. לא כמו פתקים בכותל שמוסתרים.
1: אה, כי בדיוק רציתי להגיד שזה מזכיר קצת פתקים בכותל, אבל בטח. לא. אנשים יכולים לקרוא את מה שמישהו אחר כתב?
0: כן.
1: בהודו, איפה מניחות את הפתקים האלה?
0: מקושרים אותם. מקושרים אותם לגדרות, שמים אותם.
1: איזה מגניב.
0: כן, כן.
1: וואו.
0: אז כותבים מכתבים, אז נורא, נחל.
1: אז עכשיו התחלת להתעניין גם בזה.
0: אז אמרתי לעצמי, איך פספסתי את זה, והתחלתי לתעד מכתבים. כותבים על הכל.
1: וואו.
0: כן. מכתבים של עמודים על עמודים, וידועים שלמים, סיפורי חיים שלמים. כן.
1: וואו.
0: זה חלק מהיומיום, צריך להבין את זה. זה חלק מהיומיום, וזה לא מרחבים ולא אלמנט שמציע כיתוב ובידול, אלא בדיוק ההפך.
1: כן, אני שומעת ממך.
0: לגמרי.
1: שאת אומרת שבדיוק הפוך. גם הינדואים יכולים למצוא את עצמם שם.
0: לגמרי.
1: וגם יש מעין עקרונות דומים שהם נזילים בין ההינדו לבין האסלאם. לחלוטין. כפי שהוא מיושם בהודו.
0: כן. גם עקרונות שהם מבניים, כמו למשל מבנה של מורה ותלמידים. כן. מבנה סמכותי. וגם עקרונות פילוסופיים, כמו למשל, לא דיברנו על זה, אבל אני אזכיר כאן את האמרה של אבן ערבי, אחד מהסופים הראשונים, שאמר, מי שידע את נפשו, יודע, או מי שיודע את נפשו, יודע את ריבונו. מי שיודע את העצמיות שלו, את פנים הפנימיות שלו, יודע את ריבונו. זה יושב מצוין על שיטות פילוסופיות מאוד מרכזיות בהודו, ספציפית על מה שנקרא אדווייטה, זו שיטה פילוסופית קלאסית, שאומרת שיש מוחלט, שהוא מעבר, מחוץ לעולם, ללא תכונות, ללא סתירות, ויש גרעין שזהה לו שמצוי בכל פרט ופרט. והידיעה בדבר הזהות בין שני הדברים, בעצם מקנה גאולה. זה דברים שמתלבשים אחד על השני, כמו כפפה ליד.
1: לקראת סיום, יושבת איתנו כאן חוברת, שאולי רצית להתייחס אליה.
0: כן.
1: אז את הבאת כל מיני חפצים. האמת שהבאת גם בד כזה, שמחסים איתו קבר, נכון?
0: נכון, נכון. שעליו מצוי בדיוק השילוש הקדוש.
1: כן, הגיאוגרפי שציינת. כן. אז יש לנו כאן באולפן גם ספרים, גם בבושקות כאלה, שאולי נדבר עליהם בפרקים הבאים, וגם את הבד שמחסה קברים, וגם שלוש חוברות, שעל אחת מהן רצית לדבר בהקשר של הנושא של הפרק הזה.
0: כן, זה חוברת שלא יצאה על ידי בית דפוס רשמי, אלא יצאה בגלל מהפכת דפוס דיגיטלי, שאפשר להוזיל עלויות הדפסה, יצאה על ידי אחד מקברי הקדושים בהיידרבד, ומספרת את הסיפור של הקדוש במקום. זה חוברת שאני קניתי במקום, הן לא מופצות מעבר למקום. אתה צריך להיות במקום בשביל לאסוף את החומרים שקשורים למקום.
1: כן, לוקלי לגמרי.
0: לגמרי לוקלי, היפר-לוקלי אפילו. אז יש שם סיפור, למשל, על איך בעצם הקדוש המוסלמי הזה התבסס במקום. הוא הגיע שוב, מחוץ להודו,
1: כן.
0: ונכנס למקדש הינדוי. עכשיו, יש כאן כמובן קולות שונים, ואני מתמצתת, כשראה אותו האל ההינדוי במקדש, הוא נפל אפיים ארצה.
1: אוקיי. כן. אז הוא הפך למקור הסמכות.
0: נכון, אבל ההינדויים והברהמינים מאוד מאוד התקוממו שמישהו זרק, הטיח את הפסל לארץ.
1: כן.
0: ואז הביאו, היה תהליך משפטי ממש, שהביאו את התלמידים של הקדוש, ואחר כך את הקדוש עצמו, והוא אמר, תקשיבו,
1: אני לא הפלתי את הפסל.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: הוא נפל אפיים ארצה.
0: לא, לא, לא, הרבה יותר מסובך מזה.
1: אז מה?
0: הוא הרבה יותר יפה מזה. הוא אמר ככה, תשאלו את הפסל שלכם, מה קרה לו? ממש מזכיר מדרשים על אברהם והאלילים, וזה גם מזכיר חדית, שמוחמד, מה הפסלים האלה שאתם עובדים?
1: כן.
0: מה הם לא יכולים לדבר? אז למה אתם עובדים אותם? אוקיי? אז הקדוש שלנו אומר, תשאלו את הפסל, אבל אז ההינדואים אומרים, רגע, אבל הפסלים שלנו לא יודעים לדבר. אז הוא אומר, טוב, אז תיקחו את הפתק ממני, ותשימו אותם למרגלותיו של הפסל, ואז הפסל פותח את פיו, ואומר, אני לא הופלתי, אני נפלתי אפיים ארצה לרגליו של הקדוש, ואני מבקש מכם שעכשיו תעשו את הפסל, את המקום הזה, למקום שלו. אוקיי, אז זה, יש כאן סיפור של החלפה של סמכויות והכרה בעצם הינדואית בסמכות המוסלמית, כן. אבל במקביל יש עוד סיפור מקץ כמה עמודים שמספר שאדם איבד את השור שלו. שור זה דבר מאוד בעל ערך לכפרים כמובן, ולאנשים מעוטי אמצעים שמתפרנסים מחקלאות, והוא ניסה, הוא הלך לכל המקדשים וביקש מכל האלים שיעזרו לו למצוא את השור שלו, ולא הצליח. ואז נורא מסכן, ואז הוא הלך לקבר של הקדוש שלנו. והקדוש אמר לו, אל תשאלי אותי איך, טוב?
1: אוקיי.
0: אבל הוא אמר לו,
1: כן.
0: תלך למקדש של אל הנומן. זה אל הינדוי, אל קוף, לא חשוב. הוא יעזור לך למצוא את השור שלך. אז הוא הלך למקדש של הנומן.
1: אז זה ממש שיתוף פעולה.
0: בדיוק. ושם הוא נמצא את השור שלו.
1: סמכויות וקדושים,
0: וואו. אז כלומר, זה לא רק, זה הולך לשני הכיוונים.
1: תאמין לי, אני היחיד, אני ידע, אני אעזור לך. אלא דווקא...
0: תמות הדדית.
1: כן.
0: והכרה הדדית.
1: בדיוק, בדיוק. הכרה בסבכה הזאת של האמונות ושל האלים. וואו.
0: כן.
1: מרתק. נסכם, הגענו לסוף.
0: וואי, מי היה מאמין?
1: זה קורה. ייחדנו את הפרק לאסלאם ההודי, האסלאם שבהודו. למדנו שהמיעוט המוסלמי בהודו הוא המיעוט המוסלמי השלישי בגודלו בעולם. 14.2% מאוכלוסיית הודו, בערך 180 מיליון בני ובנות אדם, הם מוסלמים. השפה העיקרית שבה משתמשת האוכלוסייה המוסלמית היא אורדו, לא ערבית. מוסלמים הודים שלומדים את הקוראן אינם בהכרח דוברים ערבית, אלא מדקלמים אותו בלי בהכרח להבין את המשמעות של כל קטע וקטע. הכרנו את התפיסה המוסלמית ההודית, לפיה להודו תפקיד מרכזי בהתפתחות האסלאם. תפקידה זה בא לביטוי בקברי הקדושים הפזורים בה, קברים של חכמים סופים שפעלו בהודו, ובמותם, כך גורסים המאמינים, נישאו לאל, ומאז הם ממשיכים לחיות בדרך לא גשמית. קבריהם סומנו כקדושים וכמקום עלייה לרגל. יש קברים שמעמדם כה גבוה, עד כי מספר עליות לרגל לקבר זה שווה ערך לקיום מצוות החאג', כלומר עלייה לרגל למכה שבערב הסעודית והקפת הקאבה. הסברנו שרבים בהודו לא יכולים להרשות לעצמם לקיים את מצוות החאג', ואחת הסיבות להכתרתם של אתרים מקומיים כקדושים מאוד וכמקור סמכות דתי מהימן, היא מתן מענה לאותם מאמינים. מנהגים של מוסלמים בהודו, למשל כיסוי קברי קדושים בבדים מאותרים וריחניים, מספרים לך רוני על מעמדם הדתי של אתרים מקומיים מסוימים, והחומר שקשור באותם מנהגים, כמו כיסוי הקברים, שולח אותך לשאול שאלות נוספות בנושא הפרקטיקות המקובלות של האסלאם בהודו. למדנו שבניגוד לחלוקה הקולוניאליסטית, המפרידה באופנים נקיים לכאורה בין הינדו לאסלאם, הפרדה מתוקף התבוננות של עין חיצונית, הפרקטיקות הדתיות הנהוגות בקרב בנות ובני הינדו ובקרב מוסלמיות ומוסלמים, נזילות יותר ומעורבות יותר משאנחנו נוהגים לחשוב ומהאופן שבו נהוג לדבר על קבוצות באוכלוסיית הודו המגוונת. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים. תודה לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, מי שעורך ומעצב את הכל, ותודה רבה לכם שלומדים ביחד איתי. זה נעים לדעת שגם אתם מסתקרנים. נשתמע.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: לא שיש לי איזה סנטימנטים לחרקים, ובטח שלא לג'וקים, לתיקנים, אבל למה אז לא רובוטים קטנטנים? למה אני צריכה להשתלט על יצור חי?
2: כי ליצור חי יש יכולות שפותחו ולוצלו במאות מיליוני שנות אבולוציה, שאפשר לנצל אותה לטובתנו. תיקנים למדו עם השנים לעבור מכשולים בצורה יוצאת דופן, להיכנס לתוך חללים צרים, למצוא את הפתח במקום שנראה לנו שאין בו פתח. כמו שאנחנו יודעים על תיקנים, הם מגיעים לכל מקום.
1: חד משמעית, אז אנחנו יודעים את זה, כן.
2: אז אם אנחנו לוקחים תיקן כזה, ואנחנו נועצים לו אלקטרודה במערכת העצבים, ואומרים לו, תגיע מנקודה א' לנקודה ב', אבל אתה תבחר איך לעבור את המכשולים בדרך, או איך למצוא את הדרך היעילה ביותר לעשות את זה, ומצד שני, תולטים במה שהוא עושה. נניח הוא נעצר בדרך כדי להריח איזה אוכל, פולס קטן של זרם חשמלי, והוא ממשיך בדרכו.
1: זה באמת גורם לי כמעט לרחם עליהם.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות. כאן.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: היום זה כבר נראה, אולי לא מובן מאליו, אבל הרבה יותר עניין שבשגרה לתרגם מערבית. בתקופה ההיא זה ממש לא היה עניין שבשגרה, היה גם הרבה יותר קשה להשיג ממש פיזית את הספרים האלה.
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורח באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליו, והיום נבקר גם בצל קורת השפה השכנה שלנו, הערבית. איתי המתרגם עידן בריר, הוא מבחר שירים וטקסטים של כותבים ערבים שהוא תרגם לעברית, ובעיקר מן השירה העיראקית. שלום עידן.
1: שלום, שלום.
2: אז לאחרונה ראה אור ספר שערכת, שמאגד תרגומים מן השירה העיראקית ב-100 שנים האחרונות, מ-1919 עד 2019. אתה ערכת את הספר?
1: ערכתי אותו ביחד עם נועה שקרג'י, נהדרת.
2: שלום, נועה שקרג'י. יש בו כמה מתרגמים, אבל עם הדגש עליך, לתרגומים שלך, הוא ראה אור בהוצאת מקום לשירה. אני דפדפתי בספר וקראתי כל מיני שירים, והתאהבתי בשרקו בקס. הקורדי.
1: הקורדי.
2: אז אני אקרא שיר שלו ששמו גרב. נותר רק גרב אחד לבדו, אחרי שסערת סתיו העיפה הרחק את זוגתו. חבל הכביסה אמר לו בקול רם, זה היה סופכם. מעתה ואילך איש לא ירצה בכם, ולא תוכלו לחיות בנפרד. אבל המציאות הייתה שונה. באחד מפרברי העיר מצא איש צעיר את הגרב הבודד. הוא הניח את קבב על סלע בצד ולבש אותו. רגלו היחידה הודתה לו ממעמקי ליבה. זה שיר כל כך יפה. זה שיר שמספר לנו על המציאות בעיראק. זה שיר ארס פואטי. זה שיר שמספר על בדידות. הוא מספר כל כך הרבה דברים.
1: על בדידות ועל ביחד.
2: כן. אז תספר לי מי זה שרקו בקס.
1: אז שרקו בקס, משורר קורדי, שכותב קורדית בכלל. ובאיזשהו שלב, אני אגיד עליו אולי שתי מילים ביוגרפיות, הוא נחשב היום, הוא כבר זל למעלה מעשור, אבל הוא נחשב המשורר הלאומי של הקורדים, בעיקר הקורדים בעיראק, בצפון עיראק, ובערוב ימיו, שכבר היה בגלות בשוודיה, התחיל לתרגם את עצמו לערבית.
2: זאת אומרת, מקורדית הוא תרגם את עצמו לערבית, כן. ואז אתה לוקח את השירה שלו בערבית.
1: נכון.
2: עכשיו, יש כאן ספרון שהוא בסך הכל די דקיק, והוא מכיל בתוכו אבל איזשהו ייצוג של 100 שנות שירה. איך אתה בוחר?
1: זה היה תהליך מאוד מעניין.
2: כי אני מניחה שהיו לך הרבה יותר שירים, וגם מנעד מאוד מעניין, כי עיראק עברה כל כך הרבה תהפוכות ומלחמות במאה ה-20.
1: אני חושב שדווקא המלחמות והתהפוכות, הם השאירו חותם בבירור על השירה, אבל הם פחות, בוא נגיד, אולי זה קצת בעייתי לומר את זה, זה לא שהן לא משתקפות שם, הן משתקפות מאוד בשירה, כל הצרות שהמדינה הזאת עברה במאה האחרונה, אבל זה לא הדבר המרכזי. עיראק הייתה, קראנו לה נזר, השירה הייתה נזר היצירה בעיראק. עיראק הייתה מרכז שבו שירה נוצרת ושירה טובה נוצרת, אולי חוד החנית של השירה בעולם הערבי בכלל, ולכן אפשר לומר שמה שנשאר על רצפת חדר העריכה הוא גדול עשרת מונים ממה שנכנס בסופו של דבר לגיליון. וגם מה שנכנס לגיליון בסופו של דבר עורר לנו הרבה מאוד התלבטויות. כי יש כמה משוררים גדולים באמת שנתפסים בעיראק ובעולם הערבי כגדולי השירה הערבית של המאה ה-20 וחלקם של המאה ה-21 גם, שלא הכנסנו. וכבר שאלו אותנו איך יכול להיות שג'וואהירי למשל, ג'וואהירי נחשב למשורר הלאומי של עיראק, אחד מגדולי המשוררים. התשובה הפשוטה היא שאנחנו די לא סובלים אותו. כלומר, שירה לאומית, מלאת פאטוס, מה שמאוד טוב בשביל להגדיר מישהו כמשורר לאומי, אבל הרבה פעמים לא ממש נחמד כקורא שירה. והיו עוד כמה כאלה שנתפסים כמאוד גדולים, ולא הכללנו אותם, ויש כאלה שנתפסים כמאוד גדולים, והכללנו אותם במידה יחסית מצומצמת, כשדווקא כאלה אנונימיים יותר, או שנחשבים גדולים פחות, תופסים פה נפח יותר גדול, וזה בעיקר, בסופו של דבר, בעיקר סך הטעם והעדפות של נועה ושלי, אני חושב.
2: אז יש כאן משורר צעיר שנולד ב-1990, והוא מתאר משהו מאוד עצוב. פעם תורך לקרוא, קוראים לו
1: קאזם חנג'ו, בעצם קאזם. שיר בלי כותרת. הפיגוע של היום משעמם, כמו בכל פעם. מחבל פוצץ עצמו במכונית תופת בשוק עממי. משעמם את ההמתנה לסיכום האירועים והציפייה להם. משעממות גופות הילדים המפוזרות. משעמם את גרירת הנשים מדמעותיהן אל הבתים. משעממים מבצעי תרומת אדם. מוות משעמם עד מאוד, כאדם שמת במיטתו.
2: אנחנו שומעים מדי יום בחדשות על הפיגועים שיש בעיראק.
1: כן. קאדם, בכלל הדור הזה של ילידי שנות ה-80 וה-90, בגרו וגדלו לתוך תקופה מאוד מאוד מבלבלת. סוף של כן. עידן שנדמה שלעולם לא יהיה לו סוף.
2: של סדאם חוסן.
1: של סדאם.
2: ומאז בעצם איזושהי אנרכיה שלטונית.
1: קשה להגדיר את זה כאנרכיה שלטונית, אבל חוסר ודאות מאוד מאוד גדול, וגם איום תמידי שבעצם כל יציאה לרחוב, אולי בשנים האחרונות קצת פחות, אבל כל יציאה לרחוב, בוא נגיד בין 2003 ל-2010, כן. הייתה מלווה בפחד. והאנשים האלה, הדור הזה של קאדם ושל חבריו, שמיוצגים פה בעוד, עם עוד כמה משוררים ומשוררות, הדור הזה ממש חווה את האימה הזאת. עד כדי שמוות ופיגוע ואסונות שקורים על ימין ועל שמאל,

0: געגועים וכולי, אבל גם אימה אנושית מאוד בסיסית. אני חושב שיש שם את העניין הזה של החוסר תוחלת או האובדן של התקווה. לא יכול להיות פה יותר טוב. המקום הזה הוא מקום רע, ואנחנו חיים בו בתוך שגרה של רע.
1: הוא גדל לתוך מציאות פרומה, מופקעת, אלימה כל כך. איך הוא בכלל מגיע אל השירה? זאת אומרת, מה הוא קורא? מה הוא חווה בבית הספר או בסביבה שלו שיש לו כלים להפוך למשורר?
0: האמת שזו שאלה מעניינת, כי בעצם עיראק תמיד הייתה, כמו שאמרתי קודם, המקום שבו נכתבת שירה. שיש בו מסורת הרבה יותר ארוכה של, של כתיבת שירה, עוד מימי האימפריה העבאסית, מימי הביניים. משהו ש... תוחזק ונשאר משך השנים, ובאמת דווקא באופן מוזר, דווקא בשנות ה-90 וביתר סט בעשור הקודם, בשנות ה-2000, בעשור הראשון של המאה ה-21, הייתה מין ירידה בשירה, אולי על רקע האירועים, אולי על רקע שינויים הדמוגרפיים הגדולים שקרו בעירה, כולל הרבה אנשים שיצאו לגלות, והרבה אנשים שנהרגו במלחמות, ומה שעלה במקום, או על חשבון השירה במידה מסוימת, הייתה כתיבה של פרוזה, כתיבת רומן. אז מצד אחד ברור לי על איזה מסורת הילדים האלה מתלבשים.
1: הם ממש ילדים.
0: הם ממש ילדים.
1: כן, כמו שבני 30.
0: כן, בחלקם יש גם צעירים יותר מקדם. והם יושבים על מסורת ארוכת שנים, של מאות ארוכות של שנים של כתיבת שירה מאוד מפותחת ומורכבת. מצד שני הם באמת גדלו בעידן שבו השירה הייתה באיזושהי מין ירידה, וזה מעניין שהם נתפסו דווקא לז'אנר הזה. במידה מסוימת, הדור הזה של קאדם, הדור המאוד צעיר של כותבי שירה בעיראק, החיה איזושהי מסורת עתיקה במובן הזה.
1: טוב, אבל זה משהו שהוא גם נכון למדינות אחרות, אבל מעניין אותי ספציפית מה קורה בעיראק, כי גם בישראל אתה יכול לדבר על ירידת קרנה של השירה, עם כל מיני קבוצות שעולות ונותנות לה תמות אחרות, או סגנון ספרותי אחר, מחיות אותה מחדש, בטח בעידן הרשתות החברתיות, שמאוד יחיו אותה מחדש, כי זה גם מתאים לכתוב דברים קצרים בפוסטים. אבל בעוד שאם אני ואתה יכולים להיכנס לספריות, ולקבל השראה, שם אולי זה יותר קשה, זה לא אולי.
0: אני חושב שדווקא המשוררים מהבחינה הזאת, ההשראה שלהם היא הכל.
1: היא הכל, היא הרחוב.
0: כן. הרחוב, הגופות, בתי חולים, בתי קברות, כל מה שמרכיב את היומיום העיראקי המאוד מאוד טראומטי הזה.
1: כל מה שקאזם כתב.
0: כן, יכול להיות ממש השראה. עכשיו, הקבוצה הזאת שקאזם הוא חלק ממנה, שגם מאזן למאמורי שנמצא פה, מיוצג בגיליון, הקבוצה הזאת נקראת מיליציית התרבות. זו קבוצה מהעיר אל-חילה בדרום עיראק, עיר שיעית בעיקרה, לא שזה משנה משהו, שהייתה אחד המרכזים העיקריים של... נקרא לזה מלחמת האזרחים העיראקית, המלחמת הכל בכל בעיראק, אמריקאים נגד סונים, נגד שיעים, נגד כולם. והם היו מאוד מאוד חשופים לזה, ואני חושב שבאמת זה היה מקור השראה מאוד מאוד חשוב מבחינתם. ואני חושב שאם את משווה קצת, אם נמשיך רגע את ההשוואה עם ישראל, גם החוויות היומיומיות, אולי עכשיו זה השתנה גם פה וגם בעיראק, אבל החוויות היומיומיות של הפחד, כן. של המתח ושל המתיחות,
1: ושל האלימות, הן גם רלוונטיות לנו.
0: נכון, הן רלוונטיות בשני המקומות, ואני חושב ששוב...
1: כן, בגלל זה העיניים שלי ישר הלכו לשירים האלה.
0: באופן די טבעי, אני חושב,
1: כן,
0: גם שלי.
1: של אדם נחה ושל אדם שרואה גופות.
0: ואני חושב שיש פה דור מעניין, גם פה וגם שם, שמחיה על בסיס החוויות החדשות האלה, על בסיס החוויות הנוכחיות האלה, איזושהי שירה שבאמת עברה... אמרנו ירידת קרנה של השירה, היא עברה שינויים מאוד גדולים. והם חלק מהשינוי.
1: לפני, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ועכשיו היא מקבלת איזשהו תוקף וגם צורה חדשה, אם אנחנו חוזרים לשירים החשובים שנכתבו אחרי מלחמת העולם הראשונה.
0: נכון,
1: אפרופו. שאז פרצה שירת מלחמה מאוד מעניינת.
0: ועוד מלחמת העולם השנייה לאחריה כן. וכו'. אבל פה אני חושב שקאדם, הוא מזהה פה משהו מאוד יפה. יש לו, בתחילת הגיליון, יש לו מין מאמרון קצר שהוא כותב על... דורות בשירה העיראקית, הוא קורא לזה צעדים על חצץ, והוא מזהה את הדורות, דור שנות ה-50, דור שנות ה-60, החלוצים, והאלה ששכללו את עבודתם של החלוצים בשנות ה-60, דור שנות ה-70 והייחוד שלו, דור שנות ה-80, עד שנות ה-90. משנות ה-90, בעצם, אם את רוצה, מעלייתו של הדור, או של ראשוני הדור של קאדם, משנות ה-90 הוא אומר, בעצם, הנה הוא כותב, לאחר דור זה, על הדור שנות ה-90, הוא מתכוון לאחר דור שנות ה-80, על הדור שנות ה-90, שחי בתקופת המצור והרעב, ועיקר יצירותיו נשלטו על ידי אלגוריות, עמימות וסמלים. לאחר הפלישה האמריקנית לעיראק בשנת 2003, הגיע לקיצה החלוקה הדורית הזאת, לפי עשורים. בעצם הדור של קאדם הרבל,
1: כן.
0: אם את רוצה, את החלוקה הדורית, את הפילוח הדורי המאוד ברור.
1: עוד שאלה לסיום הפרק הזה, הם נתנו לכם אישורים לפרסם, לתרגם, זאת אומרת נוצר איתם קשר עם המשוררים?
0: עם רוב האנשים שנמצאים... כן.

0: בעיקר מהדור הצעיר. כן. רוב האנשים שמיוצגים כאן בגיליון היינו בקשר, וקיבלנו כמובן אישור.
1: קשר דרך המיילים.
0: פייסבוק, מוקים. וואטסאפ, אפרופו כן. העידן המודרני. כן, הם כולם נתנו בצורה כזאת או בצורה אחרת אישורים, בין אם בברכה שבאופן רשמי, ובין אם...
1: הם ידעו שזה הולך להיות מפורסם במדינת ישראל.
0: בהחלט. קדם כתב במיוחד את הרשימה שקראתי מתוכה לגיליון הזה.
1: נהדר.
0: הם מאוד שמחו, נתנו את ברכתם המלאה, ואת אישורם השמח עד מאוד.
1: אז לקראת הסוף התוכנית נשוב לעוד כמה דקות קצרות לשירה העיראקית. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, ואז נתחיל עם הספרים שבחרת.

0: כאן תרבות, ואיתי באולפן המתרגם מערבית עידן בריר, וחמשת הספרים האהובים עליו. אנחנו פותחים עם ספר כבד משקל, גם בגודל וגם בתוכן, האחים קרמזוב של דוסטויבסקי, רומן המתח הפילוסופי שראה אור בשנת 1880. כמה עמודים יש פה? כמה מאות?
1: יש כמה תרגומים, האמת היא שאני מחזיק תרגום ישן.
0: זה ספר שיש פה למעלה מ-700 עמודים, זה ספר שזכה לארבעה תרגומים, תגיד לי של מי אתה,
1: כי אחר... זה של צבי ארד.
0: צבי ארד.
1: יש נילי מירסקי גם תרגמה לפני...
0: כן, נילי מירסקי זה התרגום האחרון שראה אור, וזה של צבי ארד. עוסק ברצח אב, שזה חוט השני שעובר, אני חושבת, לאורך כל הספרות של המאה ה-20, אבל גם אם נלך אחורה גם לטרגדיות היווניות. יש כאן שלושה בנים, שהבכור שבהם כנראה, רצח או הורה למישהו לרצוח את האב שלו, כי יש פה קנאת כספים, ובשלב מסוים גם קנאה לאיזושהי אישה ששניהם אוהבים בה. הבן האמצעי, איוון, הוא הבן האתאיסט, שמבחינתו, אם אין אלוהים בעולם, אז אולי הכל מותר. והבן השלישי, אליושה, הוא...
1: הקוטב השני בדיוק.
0: הקוטב השני בדיוק, ויש עוד בן מין ממזר כזה. וביניהן הרבה נשים ועוד הרבה דמויות, והספר עוקב אחר העלילה המשפחתית הזאת, שמנסה להבין מה קורה בעולם שבו אלוהים מת, או שאלוהים חי.
1: מי יודע.
0: כן. וזה היה על רגל ממש אחת הספר הזה, שיש בו עוד כל כך הרבה. האחים קרמזוב, אחד הרומנים המשפיעים ביותר במאה ה-20. מה-19 במאה ה-20.
1: בכלל, אני חושב.
0: וגם עליך. למה? אז למה?
1: האמת שהגעתי לרומן הזה די מאוחר, למדתי לבגרות את אחת וונשו, ונדמה לי שאני הייתי היחידי בכיתה שבאמת קרא אותו. היה אז בזמנו, היה מין
0: ספרון כזה,
1: ספרון
0: כן.
1: סגול מקוצר, אחת וונשו לתלמידי י"ב, ומשום, לא יודע מה, האמת, באמת אין לי שום הסבר רגיוני למה לא קיצרתי דרך, החלטתי לקרוא את זה, וזה ממש ספר שטלטל את עולמי, רסקולניקוב, אפרופו רצח.
0: זה עוסק באותה תמה, חטא והעונש בעולם שבו יש או אין אלוהים, זה אותו דבר, רסקולניקוב
1: נכון.
0: מתמודד עם אותם סוגיות פילוסופיות.
1: אבל זהו, הסוגיות הפילוסופיות נדמה לי שהמלחמות הפנימיות של כן. רסקולניקוב עם עצמו, מה לעשות, איך לעשות.
0: הן הרבה יותר קשות.
1: הרבה יותר קשות מעניין הרצח עצמו. הרצח הוא עניין די כן. יומיומי שם, זאת אומרת, הוא קורא ועובר.
0: כי פה המלחמה נפרסת על פני שלושה אחים, זה לא הכל בתוך בן אדם אחד.
1: אז זהו, כשהגעתי לאחים קרמזוב אחרי החטא ועונשו, זה פתאום נראה היה לי כמו לקחת את כל מה שכל כך היה בעיניי מושלם וגאוני באחת ועונשו, ולשכלל אותו עוד יותר. אולי קצת כמו הבדיחה הזאת ממבצע סבתא, תתחיל הכי מהר שאתה יכול ולאט לאט תגביר. אז זה היה ממש ככה, זה, השכלול והתחכום של כל מה שהיה נראה לי כל כך מדויק, החקירה הזאת של נפש האדם, אני חושב שפה הוא לקח את זה יותר באמת, הוא לקח את זה להרבה מקומות, אבל העובדה שזה לא אדם אחד, אלא כמה אחים, וכל אח מייצג איזשהו פן אחר של התסבוכת הזאת שנקראת בני אדם, ושל המורכבות האנושית, ושל המורכבות של חיי אדם, חיי בן אנוש בעולם המשונה הזה. הוא לקח את זה לכמה מקומות, או בעצם לכמה נתיבים מקבילים, שכל אחת מהדמויות הראשיות מתמודדת איתם, או עובר עליה, עוברות עליה חוויות שנוגעות למורכבות הזאת. אז היה, הספר הזה מבחינתי היה ממש קפיצת מדרגה.
0: הוא גם מאוד השפיע על פרויד. כי הוא עושה פה באמת איזה
1: שם. את זה אפילו לא ידעתי.
0: כן, מאוד השפיע על פרויד, כי בו באמת הנושא הזה של רצח אב ותסביך אדיפוס, אז גם הספר הזה נמצא בתוך התורה הפרוידיאנית.
1: אני לא מתפלא. אבל...
0: כן, והניתוחים הפסיכולוגיים שהוא הציב פה דוסטויבסקי עוד לפני שפרויד פרסם את כתביו החשובים.
1: זה לא מפתיע אותי בכלל, אני לא ידעתי את זה, אבל זה, it makes a lot of sense, זה נשמע מאוד הגיוני. ואני חושב, הספר... בעיקר לאור העובדה, שוב, אני חוזר לחטא ועונשו קצת, למרות שהוא...
0: אתה יודע מה, בוא רגע נעשה הפסקה, בוא נשמע אותו קצת, את דוסטויבסקי, איזה קטע בחרת?
1: בחרתי את הקטע אולי הכי פחות מובן מאליו שיכולתי, זה קטע קצר. הקטעים שלכאורה, יש כמה קטעים בספר הזה, כמה סצנות מאוד מאוד חזקות, גם הסיפור של האינקוויזיטור הזקן, האינקוויזיטור הגדול.
0: כן, זה הפרק הידוע ביותר.
1: הפרק הכי מפורסם. יש את ה...
0: שבו רק נגיד בקצרה, אינקוויזיטור גדול, שיש איזה מין פנטזיה שישו חוזר לחיים, מסתובב ברחובות ספרד, המזהה אותו, וכמובן הוא היה אחריו שיעשה לו ניסים.
1: זה בעצם מחזה, ש... או מין שיר, פואמה כן. כזאת שעל יושב כתב.
0: כן, שאיוון הרציונליסט האתאיסט מספר אותו, והאינקוויזיטור זה לא מוצא חן בעיניו, והוא משליך את ישו לכלא. כי בין ישו לבין האינקוויזיציה עברו כבר מספיק שנים כשהגרעין הטהור של האמונה הפך להיות מנגנון, הפך להיות מוסד, משומן ומושחת. הוא משליך את ישו לכלא, הוא עושה לו קצת בלגן עם המשיח, הבן אדם הזה הראשוני. ובשלב מסוים הוא בא לדבר איתו בכלא, ויש שם באמת קטעים מאוד יפים, וישו פשוט מנשק אותו ברגע אחד על הפה הקר שלו, הפה... איך הוא כותב שם, שפתיו מחוסרות אדם, את האינקוויזיטור. ואז האינקוויזיטור שתכנן להוציא אותו להורג, לשרוף אותו, פשוט משחרר אותו. ולא ברור מה קורה שם. זאת אומרת, הוא לא חוזר להאמין בישו באמת.
1: עכשיו, כל הסצנה הזו גם מלווה בספקות.
0: כן.
1: כי אח שלו כל הזמן שואל אותו, תגיד, על מה אתה מדבר? מה זה הדבר הזה?
0: כן.
1: זה פנטזיה או שזה אמיתי?
0: כן.
1: זה סצנה מאוד חזקה. ויש עוד כמה סצנות מאוד חזקות ומורכבות ומעניינות, אבל אני חושב סצנה קטנה, שיחה מאוד מאוד קטנה שאני זוכר אותה כמעט מילה במילה מאז שקראתי אותה בפעם הראשונה, והיא גם, יש בה משהו אולי טיפה ביוגרפי. יש פה שיחה שמדבר, נדמה לי שזה איוון, אני כבר לא זוכר, עם אירינה פטרובנה. אירינה פטרובנה אישה, היא לא, היא דמות חשובה, אבל היא לא דמות, לא הדמות הכי חשובה. יש פה פשוט שיחה קטנה ש... אני אחרי זה אסביר למה היא כל כך משעשעת אותי. הצעירה שליד החלון פנתה עורף למעמד ברוגזה. פניה השואלות והיהירות של הרעיה הביאו פתאום חביבות בלתי רגילה. שלום, שב אדון צ'רנומזוב, אמרה. קרמזוב, אימאלה, קרמזוב, מפשוטי העם אנו, לחש לה. נו, קרמזוב, או איך שיהיה, ואני תמיד צ'רנומזוב, שב. ולמה הוא הקים אותך, גברת בלי רגליים? אמר. רגליים ישנן, אבל התנפחו כמו דליים, ואני עצמי התביישתי, איך שהייתי שמנה קודם, ועכשיו כאילו בלעתי מחט. אנחנו מפשוטי העם, מפשוטי העם, שוב לחש הסרן. אבא, אבא, אמרה פתאום הנערה הגיבנת היושבת על הכיסא ששתקה עד עכשיו, וכיסתה על עינה במטפחת. ליצן, פלטה הנערה שליד החלון. אתה רואה איזה מין ידיעות אצלנו? פרסה האם ידיה והצביעה על הבנות. כמו שעונים שתים, יחלפו העננים, ושוב המוזיקה שלנו. קודם, כשהיינו אנשי צבא, באו אלינו אורחים רבים כאלה. אני, חביבי, לא משווה זאת לעניין. מי שאוהב את מי, שיואב לו אותו. הדיאקונית אז באה ואומרת, אלכסנדר אלכסנדרוביץ', אדם בעל נפש הכי מצוינת, ונסטסיה פטרובנה היא בת הגיהנום. נו, עניתי לה, זה איך שמישהו מעריץ את מי, ואת הרמה תינופת קטנה, אך מסריחה. ואותך, היא אומרת, צריך להחזיק קצר. קצת קשה להבין אולי בקריאה איפה, מי עובר, מתי עובר הדיבור למי, אבל יש בזה גם את המורכבות של הדיאלוגים של
0: דוסטויבסקי.
1: ומה שתפס אותי בפעם הראשונה שקראתי זה השיבוש הקטן הזה של צ'רנומזוב. זה מופיע בעוד מקום פה קצת יותר מאוחר.
0: שמשבשת את השם.
1: היא משבשת את השם, ומעולם לא הבנתי מה קשור צ'רנומזוב לקרמזוב. ואז יום אחד, וזה היה ממש בעניין של יום, או אותו יום או יום אחרי יום, למדתי טורקית לקראת הדוקטורט שלי, ולמדנו שם את המילה קרה. קרה בטורקית זה שחור. ובאותו יום למדתי שהמילה צ'ורנו או צ'רנו ברוסית זה שחור. ואז הבנתי שמדובר בטטרית, שנולדה בחצי האי קרים, שהיה אזור דובר טורקית, והיא פשוט החליפה את השם, את המילה, היא לא זכרה את השם, היא זכרה שזה משהו שקשור לשחור. והיא במקום לקרוא להם קרמזוב, קוראת להם צ'ורנומזוב. אז זה פתאום... דברים מהחיים שלי, מהביוגרפיה שלי, נכנסים לתוך הספר, פתאום הבנתי צ'רנומזוב, אף אחד לא מסביר פה מאיפה, ולמה השיבוש הזה. אבל צ'רנומזוב וקרמזוב, הסיפור של הטורקים פה אגב, חוזר ונשזר, הטורקים, הטטרים, חוזר ונשזר בספר, בתור איזה איום גדול ומפחיד, וגם אנשים ברברים וברוטליים
0: ברור,
1: מבחוץ.
0: כן. המאה ה-19.
1: המאה ה-19, יפה.
0: זה לא אז, הרוסים הלבנים
1: בדיוק, אז צ'רנומזוב, קרמזוב, סתם משהו קטן משלי.
0: ואפשר גם לדבר על הספר הזה כאולי גם כאיזשהו ספר נבואי למאה ה-20, שהרגה סופית את אלוהים.
1: אבל זה מה שקורה גם שיש אלוהים. כלומר, מלחמות הן כמעט בלתי נמנעות. כלומר, כן. כמעט כל מלחמה בעת העתיקה.
0: וגם בעת שלנו החדשה.
1: נכון. וגם, זאת אומרת, אין, אף אחד לא חסין מהבהמיות של המלחמה.
0: אז מה אומר דוסטויבסקי, איפה הוא מניח את עצמו?
1: לא, אני לא לגמרי בטוח איפה הוא מניח את עצמו. אני חושב שדווקא בעולם שלו היה אלוהים. אבל הוא ניסה לבדוק אותו באמצעות האחים. כן. לבדוק את ה...
0: באמצעות האומנות.
1: את התקפות שלו, לבדוק את ה... את הפחד שלו עצמו מלאבד אלוהים, הפחד שלו עצמו מלהיות דתי מדי. הלך על כל הגוונים והכתבים דרך האחים האלה, ואני חושב ש... אני די השתכנעתי בסופו של דבר, גם מכל הספרים שקראתי שלו, שהוא לגמרי נאחז באלוהים בסופו של דבר, אבל מנסה להשיל מעצמו את כל ההשלכות הרעות אולי שאלוהות יתר יכולה להביא איתה לעולם.
0: כמו אפיפון, נחזיק אותו בחוט.
1: כן.
0: שישמור אותנו, ואנחנו נשמור עליו, כן.
1: בדיוק, בדיוק.
0: טוב, אז האחים קרמזוב בספר הראשון, ומכאן אנחנו נפנה אל הספר השני, רומן גדול, לא פחות, עם לא פחות עמודים.
2: 1+5, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: דון קיחוטה של סרוונטס כמובן, שהוא התפרסם בין 1605 ל-1615, ותחילתו בכלל בכלא. סרוונטס היה שבוי מלחמה, הוא יושב בכלא ושם הוא התחיל לכתוב את ה... רומן הזה על אביר בן דמות היגון, שנלחם בתחנות הרוח, שחושב שהן איזה שהם ענקים מפחידים, ומכאן גם מאפיין הזה מול כל מיני אנשים, ביניהם גם אני לפעמים, שאומרים לי, אל תלחמי בתחנות רוח. כל מיני בעלי חלומות. אבל אתה מחזיק תרגום ישן נושן, תחת השם דון קישוט, מעט חיים נחמן ביאליק.
1: וזה ממש מעט. בצעד דביר. זה ממש מעט חיים נחמן ביאליק, תסתכלי על העטיפה שלו, כן. כאילו לא כתוב פה שזה סרוונטס.
0: ביאליק לגמרי... לקח חזקה.
1: ממש ככה.
0: אני מצלמת אותך עם דון קישוט הביאליק. נשים אותך בפייסבוק.
1: זה, אז דון קישוט הזה של ביאליק ממש מלווה אותי מגיל צעיר. אני אספתי אותו מהעזובה במדפים בבית של סבא וסבתא שלי. וקראתי אותו, אם אפשר לקרוא לזה, קראתי אותו, כי זה לא ספר מאוד קרי לילד בן, אני חושב שהייתי 10 או 11 אז. הוא לא ספר מאוד מאוד קרי, תכף נקרא ממנו.
0: כן, הרומן הזה, רומן המסע פיקרסקי, קוראים לזה. פיקרסקי זה הרפתקאות היתוליות.
1: אז פה זה ממש הופך מרומן מסע פיקרסקי לרומן מסע תנכי, עם שפה שילד בן 10-11 ממש לא יכול להתמודד איתה, ואז התחלתי לחזור אליו. קראתי קודם את דון קיחוטה, בשנות ה-20 המוקדמות שלי.
0: תרגום מלא שראה אור בספרי החדשה, תרגמו אותו שני אנשים, ביאטריס קריוסקי לנדאו ולואיס לנדאו. אז ניתן להם את הקרדיט, ואנחנו עכשיו חוזרים לביאליק.
1: ואז חזרתי לביאליק, שכבר העברית שלי יותר...
0: יציבה,
1: מבוססת, וגם אחרי הרבה שעות... שעות ארוכות של קריאה בספרי קודש שהפכה להיות תחביב במשך השנים. וגיליתי, זה נורא מעניין, אני אז התחלתי גם לקרוא על הרומן עצמו, אז גיליתי שאין סרוונטס על העטיפה בכלל. אז גיליתי הרבה מאוד דברים, גם היה לי רפרנס להשוואה מול התרגום המודרני יותר. אז גיליתי בעיקר שביאליק תרגם את זה לא מספרדית. הוא תרגם את זה מהתרגום לרוסית. של הספר המקורי, ויש שם כל מיני דברים.
0: יכול להיות שנכנס לזה מישהו מהאחים קרמזוב בטעות, ללוות את דון קיחוט, דון קישוט.
1: דמויות רוסיות שהתגנבו להם לספר.
0: ודמויות תנכיות.
1: כן, אז בעיקר, הדמויות הן באמת דמויות תנכיות. הוא שומר על השמות שלהם, בניגוד בתקופה ההיא היה מקובל הרבה פעמים לאזרח או לעברת, או לייהד אפילו, הייתי אומר.
0: כמו רם ויעל, רומאו ויוליה.
1: את זה אפילו לא הכרתי, אבל יש את החלילן מהמלין שהופך לחצוצרן מעין חרוד.
0: כן, היו הרבה כאלה.
1: היו, זה היה מין ז'אנר כזה, אז ביאליק נתן מעט יותר, אני לא יודע אם קרדיט לסופר או קרדיט לקוראים, ולא הכניס את המימד הארץ ישראלי יהודי, אבל הוא עושה פה, באמת שזה, אני חושב שמעבר להכל, זה באמת יצירת מופת של כתיבה, זה כתוב בצורה מדהימה, גם אם זה לא נאמן למקור, או אפילו במקרים מסוימים רחוק מאוד מהמקור, זה פשוט מופת של כתיבה בעברית, בעיניי זה גם תרגיל די מדהים ללמד תרגום, ללמד כתיבה, ללמד, כמעט כל דבר אפשר ללמוד פה מדפדוף, כמעט כל עמוד זה חוויה. זה מתייצר פה איזשהו ספר עצמאי מאוד מאוד מרשים, ובעיקר מאוד מאוד מצחיק, ברגע שנכנסים אליו.
0: אתה פותח את זה, זה ממש נראה כמו איזשהו ספר תנ"ך.
1: זה ממש נראה כמו תנ"ך.
0: ומה אתה קורא?
1: אני אקרא סצנה קטנה, שהיא אחת המצחיקות ביותר בעיניי. סצנה נהדרת, כתובה באמת בצורה מדהימה, והלוואי שאפשר היה גם לראות את הטקסט, כי הטקסט הוא פשוט חוויה. ושם בין העומדים בחצר הפונדק, נקרו ארבעה סורקי צמר מסגוביה, ושלושה עושי מחטים מקורדובה, ושניים אנשים מתושבי סיביליה. כולם בחורים עליזים והוללים, חומדי לצון ומהטלות. ורוח אחת לבשה פתאום את כולם, ויגשו, ויסחבו את סנשו מעל החמור, ואחד רץ ויבא שמיכה. וישליחו את סנשו אל תוכה, ויסעוהו לאמצע החצר. שם עמדו הבחורים, ויחזיקו בכנפות השמיכה, ויניפוה, תנופה חזקה. הנף וזרוק את סנשו השמיימה, כי יזרק הכלב בליל הקרנבל. ויצעק סנשו צעקה גדולה ומרה. ותבוא צעקתו עד אוזני דון קישוט. ויעמוד האביר במקומו, וית אוזנו ויקשב. אולי מינה לו אלוהים עלילה גדולה חדשה, להראות בה את כוח ימינו. והנה הכל כל נוסק אליו. ויהפוך את סוסו, ויריצהו אל חצר הפונדק. ויהי כהגיעו שמה, וימצא את שער החצר סגור ומסוגר. ויקף את הגדר סביב סביב, ואין פתח ואין פרצה. ויבוא אל ירח החצר מאחוריה, ושם הגדר שפילה. ויר את עלולי הבחורים ואת סנשו הפורח באוויר, וכמעט נתן את קולו בשחוק לולת כפו הזעם. וינס לטפס ולעלות על הגדר ולפרוץ החצרה. ואולם כוחו קשל מאוד, ולא יכול גם לרדת מעל סוסו. וייר כי אין כוחו להושיע, וישפוך מרחוק את כל חמתו על המתעללים בסנשו. ויקללם כללות נמרצות, ויחרפם ויגדפם בלי חוסך.
0: תשמע, זה ממש פרשת השבוע.
1: זה דבר מדהים, זה באמת עברית ש...
0: תעלה שוואתו של סנשו השמיימה.
1: וכל מילה שנייה היא מתחילה בוו ההיפוך, משהו שאין...
0: שזה במקרא ככה.
1: זה מקראי לחלוטין ולא קיים בעברית מודרנית, וזה נהדר.
0: אז דון קישוט או דון קיחוט, איך שאתם רוצים, כך או אחרת, באיזה תרגום שיש לכם בבית, ספר מומלץ שני, עוד הפסקה מוזיקלית קצרה.

0: כאן תרבות, ואיתי באולפן המתרגם עידן בריר, ועכשיו אנחנו לספר שירה. פרננדו פסואה, המשורר הפורטוגזי, אחד המשפיעים ביותר בפורטוגל ובכל העולם. הסופר המשורר שהמציא לעצמו, כשכתב, בוא נסביר את זה, כתב הטרונימי, מה זה אומר? הוא לא פרסם בשמות בדואים, אלא הוא פשוט המציא פרסונות, אנשים, המציא להם ביוגרפיה, המציא להם סגנון ספרותי, וכתב כל מיני ספרים וכל מיני שירים או קטעי פרוזה בשמות של אנשים אחרים שכאילו הם קיימים.
1: משוררים חיים.
0: ורבים מהם ראו אור בעברית, בעיקר בתרגומם של רמי סערי ופרנסיסקו דה קושטה רייש. ואתה הבאת לכאן את הספר של ריקרדו רייש, ששמו על העמוד היציב, מבחר השירים, של המשורר ריקרדו רייש שפסו האמצי, ושל אלברטו...
1: קיירו.
0: זה מהחלון הגבוה...
1: מהחלון הגבוה
0: ביותר. גבוה ביותר, זה משורר אחר שהוא המציא, ולכל משורר כאמור יש סגנון כתיבה אחר לגמרי.
1: סגנון כתיבה אחר, יש לו פרסונה אחרת לחלוטין.
0: כן, זה ממש, שוב, עם ניתוחים פסיכולוגיים, זה כמו איזו אישיות מפוצלת, שפשוט פסואה הפך אותה לפיצולים ספרותיים מרתקים, ועד היום אחד הסופרים והמשוררים המשפיעים ביותר, גם כמה וכמה פעמים כבר הוזכר פה בתוכנית, ואנשים בחרו בו.
1: לא מפתיע אותי, האמת. כן. אני חייב להגיד שלפסואה בעברית הגעתי מאוד מאוחר. קראתי אותו כשלמדתי פורטוגזית, שזו שפה ששמעתי בבית, זו שפה של אמא שלי. וכשלמדתי אותה באופן מסודר, אז פסואה, למרות שלמדתי את ה... דיברנו על דיאלקטים, למדתי את הדיאלקט הברזילאי, שונה מאוד מהדיאלקט הפורטוגלי, אבל פסואה הוא תמיד השמש.
0: כן.
1: אליו תמיד, ממנו מתחילים ואליו תמיד חוזרים. אז למדתי כל מיני קטעים מכל מיני ספרים שלו בפורטוגזית, ואחרי זה קניתי את, את מכלול היצירה שלו, מין אנציקלופדיה ענקית מלאה בשירים שמחולקת לפי ההטרונימים האלה. ולפסואה של רמי סערי הגעתי מאוד מאוד מאוחר, בעברית. בתרגומים יוצאים מהכלל, בכלל על רמי סערי אפשר לדבר ארוכות.
0: רמי סערי אחד המתרגמים המשובחים שלנו מכל כך הרבה שפות, נראה לי שאתה עומד בתור, אם כבר אתה ערבית, פורטוגזית, טורקית, אתה עומד בתור.
1: אני קטונתי. אז התרגומים של רמי סערי באמת יוצאים מהכלל, את רואה גם הספרים נורא חדשים, קניתי אותם ממש לאחרונה.
0: והם ראו אור בהוצאת כרמל.
1: ראו אור, כל היצירה של פסואה ראתה אור בהוצאת כרמל, ובאמת, פסואה, אני מנסה להיות, לא להתלהב יותר מדי, אבל בעיניי הוא המשורר הגדול ביותר.
0: כי הוא פשוט הצליח לכתוב, להמציא כל כך הרבה משוררים, שהם הוא ולא הוא, ולכתוב כל כך הרבה סוגים של שירה, שאף אחד אחר לא עשה את זה.
1: בצורה, בכל היתרונים הוא הצליח לרגש אותי גם, באותו אופן וגם באופנים שונים לחלוטין.
0: כן, אחד הוא משורר רציונליסט, אחר הוא משורר טבע.
1: אז פה יש לנו קצת טבע, ויש לנו, פה קצת משורר לירי שכותב על עצמו.
0: אז עם מי אנחנו מתחילים? עם ריקרדו?
1: אני חושב שנתחיל עם ריקרדו, כן.
0: זה הספר שהוא מופיע על העמוד היציב. ואגב, ז'וזה סרמאגו, הסופר וחתן פרס נובל לספרות, כתב רומן שלם שנת מותו של ריקרדו רייש, ולקח את הדמות המומצאת הזאת והמציא עליה רומן.
1: כן.
0: כאילו שהוא חי וקיים.
1: אגב, סרמאגו גם כתב שירה שבהקדמה שלה הוא כותב שאת כל מעייני ההשראה שלו היו פסואה, כן.
0: השיר אחד קצר מהספר.
1: אז אחד קצר של ריקרדו רייש, הוא מספר 168, זה לא אומר כלום. אם אתה מוכרח להיות המקונן, אל תקונן על הכוח. אם כל ההמון העצום של העולם יעשה לך לילה, נצל היטב את היום הקצר הזה. ובלי קינה או דאגה, התענג עליו. שמח שאתה חי את המעט שניתן לך. אז זה מתוך היקרדו רייש, ומאוברטו קיירו, אני בחרתי כמה ויהיה לי...
0: שזה מהספר מהחלון הגבוה ביותר.
1: מהחלון הגבוה ביותר, הוא משורר טבע מופלא בעיניי. אם כבר התחלנו במקוננים, אז נדבר עוד פעם על מוות, אבל מכיוון אחר. שיר מספר 11 באחד החלקים בספר הזה. כאשר יעלה העשב על קברי, זה יהיה הסימן כדי שישכחוני כליל. ואם יתהווה צורך אגום לפרש את העשב הירוק על קברי, יאמרנה שאני מוסיף להוריק ולהיות טבעי.
0: וואו, כמה יפה. פרננדו פסואה, המשורר הפורטוגזי, ויש לו גם קטעי ספרות, אני חושבת שחלק מהם ספר עינך, את ראה אור בתרגום יורם מלצר.
1: כן, זה...
0: תמיד, תמיד אנחנו ממליצו.
1: מקטעים קצרים של פרוזה.
2: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: ואנחנו הולכים אל הספר הרביעי, חוזרים לרומן או נובלה קצרה יותר, גבריאל גרסיה מרקס, כרוניקה של מוות ידוע מראש, ראתה אור בהוצאת המובד בתרגום טל ניצן.
1: עוד משוררת.
0: כן. משוררת עוד מופלא, משוררת מופלאה, מתרגמת, כן, מופלא. מתרגמת מופלאה, וגם פה יש לנו סיפור של רצח. ידוע מראש. שאף אחד, שכולם יודעים שהולך לקרות בעיירה, ואף אחד לא תורח למנוע אותו.
1: אז דיברנו קודם שאצל דוסטויבסקי, בחטא ועונשו, הרצח הוא יומיומי, אז פה הוא ממש כמעט חסר ערך. הוא מוצג בהתחלה במין אגביות. הוא הדבר שקורה, מה שבדרך כלל הופך להיות הקליימקס של רומניה, הרגע הדרמטי, הרגע המכונן שאליו חותרים, פה הוא ממש כלום, מזה מתחילים. המוות הוא ידוע מראש, הרצח הזה הוא ידוע מראש, ואז סיפור מה שקורה בעצם אחרי.
0: בניסיון להבין למה,
1: איך, מי.
0: מי רצח, למה, בדיוק. מה קרה.
1: וזה, האמת שזה ספר שמתוכו קצת קשה לקרוא גם. גם מהסיבה פשוטה שהוא מאוד מאוד קצר, וכל קריאה זה כבר נתח משמעותי מתוך הספר הזה. וגם משום שאני חושב שהוא כל כך מהודק, שכל ניסיון ללדות ממנו חתיכה יהיה כבר מלאכת פרימה. של ההידוק הזה.
0: למה אתה אוהב אותו, את הספר הזה?
1: אני חושב שמה שתפס אותי זה א', ההיפוך הזה, שהקליימקס הופך לכלום, הרצח הוא חסר חשיבות, אבל בעיקר העובדה ש... וזה אני...
0: כי זה לא רומן בלשי, זה לא רומן מתח.
1: זה בכלל לא רומן מתח.
0: כן, ולכן הרצח הוא כאילו אגבי.
1: הוא אגבי לחלוטין, כן. הוא לא מייצר מתח, אין מתח סביבו, הוא ידוע מראש, אבל הספר הזה באמת... תמיד אנשים אומרים לי, קראתי את הספר בנשימה עצורה או בנשימה אחת. את הספר הזה באמת קראתי בנשימה אחת. אני חושב שתוך פחות משלוש שעות קראתי את כל הספר בלי יכולת להניח אותו אפילו בשביל לשתות מים או ללכת לשירותים. הוא נתפס, נשאר לי בראש ממש מהחוויה הזאת של בחיים לא קרה לי דבר כזה. זה השאיר אצלי חותם מאוד מאוד גדול. לא קראתי אותו כבר, אני חושב, קרוב ל-20 שנה. אבל הוא... הוא ספר שאני, כל פעם ששואלים אותי מה הספרים שהכי השפיעו עליך, לא בהכרח הכי טובים שקראתי, כן. הספרים שהכי השפיעו עליך זה הספר הזה.
0: אתה יכול להגיד מה בכתיבה שתפס אותך?
1: א', גבריאל גרסיה מרקס, האומנות שלו זה לתאר מקום. לתאר מקום mm-hmm. ואת המורכבויות שלו. כן. ופה הוא מתאר את, את העיירה, הכפר הזה שבו נרצח סנטיאגו, אותו... גיבור של הרצח, או גיבור הטרגי של הרצח. הוא מתאר את בני משפחתו, הוא מתאר את החשודים, שבעצמם לא מוצגים ברוב הזמן כחשודים, שזה גם עניין מעניין. זאת אומרת, הם חלק מהמקום, המקום הוא מורכב. ואני חושב שהיכולת, באמת, טוב, אולי בגלל זה הוא הפך להיות מרקס, היכולת שלו להעביר באופן כל כך חי וכל כך גדוש ומלא, ומרגש מקום, איך מרגיש מקום, אני נורא אוהב מקומות, בכמעט כל דבר שאני עושה, אפילו כשאני מתרגם שירה עיראקית, וכותב על שירה עיראקית, הדבר שתפס אותי יותר מכל, הייתה חבורה שהתאגדה, או התקבצה בעיר, עיר, כפר, היחסים החברתיים, התרבות המיוחדת של המקום, זה משהו שתמיד מאוד מאוד מרגש אותי, ומאוד תופס אותי, והיכולת של מרקס לייצר, אפילו ברומן כל כך קטן וקליל כמו הרומן הזה, קליל מבחינת משקלו הפיזי, לייצר תחושה של גודש של מקום. זה מקום שאני מכיר באמת. זה מקום פיקטיבי לחלוטין, אבל אני מכיר אותו באמת, ואני מתחבר לאנשים שבו, ואני מבין היטב מה קורה בו, ואיך הוא מרגיש ואיך אנשים מרגישים, זה מבחינתי...
0: אז בוא תשתף אותנו בקטע קצר.
1: אני חושב שהדבר...
0: שתצליח לתלוש מתוך הספר שאתה אומר שמאוד קשה. לבחור אז את הפתיחה
1: אני
0: שלו?
1: אני פשוט הולך לקרוא את הפתיחה, אני חושב שזה יפה לראות איך הוא עושה את זה. המילים הראשונות גם מאוד חזקות. ביום שעמדו להרגו, קם סנטיאגו נסר ב-5:30 בבוקר לחכות לאונייה המביאה את הבישוף. הוא חלם שהוא הולך ביער של תאנים, תחת גשם דקיק ורענן, ובחלומו היה מאושר רגע. אבל כשהתעורר, הרגיש שהוא מחוסה כולו חריוני ציפורים. תמיד חלם על עצים, אמרה לי פלסידה לינרו, אמו. כעבור 27 שנים, כשנזכרה בפרטיו של יום שני האומלל ההוא. שבוע לפני כן חלם שהוא טס לבדו באווירו נשוי נייר כסף, שחולף בין השקדיות מבלי להתעכל בהן, אמרה לי. ידועה הייתה ובצדק כמומחית גדולה בפתרון חלומות, בתנאי שסופרו לה על קיבה ריקה. אבל בשני החלומות האלה של בנה, לא מצאה שום אות מבשר רעות, וגם לא בחלומות אחרים על עצים שסיפר לה בבקרים שלפני מותו.
0: כרוניקה של מוות ידוע מראש. עכשיו, לסיום, אנחנו חוזרים אל השירה, ונעשה כאן דקות זיכרון למתרגם ססון סומך, שהלך לפני זמן קצר לעולמו. והספר של המשורר העיראקי סרגון בולוס, נושא הפנס בליל הזאבים, שראה אור בקשב לשירה, ונסגור איתו את התוכנית, ויוביל אותנו גם בחזרה לאנתולוגיה שלך של שירה עיראקית. אז קצת על סרגון בולוס, קצת על ססון סומך, שהוא מהמורים שלך לתרגום, גם כן לתרגום שירה ערבית.
1: אז נתחיל בססון. עבדתי איתו, לידו, כן. לצידו, על ברכב במובנים מסוימים, תקופה של בערך 8 שנים, החל מסוף העשור הקודם ועד בעצם לפני 4 שנים.
0: גדול המתרגמים מערבית שהיו פה, ובאמת הביאו כל כך הרבה ספרים אל המדף.
1: ולצד זה שהוא גדול המתרגמים, הוא גם מי שהוא מעבר, הוא המציא את התחום במידה מסוימת, וגם המשיך והרחיב אותו ככל שעברו השנים. כלומר, חשף אנשים בתקופה, היום זה כבר נראה אולי לא מובן מאליו, אבל הרבה יותר עניין שבשגרה לתרגם מערבי. בתקופה ההיא זה ממש לא היה עניין שבשגרה, היה גם הרבה יותר קשה להשיג ממש פיזית את הספרים האלה.
0: אנשים שלמדו ערבית לקחו אותם יד לצבא, ולא למסדרונות הספרות, נכון, והספרייה.
1: נכון, זה אף פעם לא נתפס כמשהו אזרחי מובהק, כן, משהו נכון. אמנותי, משהו ספרותי.
0: זה היה לענייני ביטחון.
1: נכון, רתמו את האנשים האלה לצורכי ביטחון, מסדרונות מערכת הביטחון, אגף המודיעין היו מלאים בעיראקים כמו ססון, אבל הוא הלך למקום אחר, מאוד מאוד ייחודי אני חושב בתקופה ההיא, והביא לא רק את עיראק, הוא הביא בעצם את כל העולם הערבי בתרגומים שלו, בעיקר בשירה, מעט, הרבה פחות מזה בפרוזה, ואני חושב שאחד התרגומים בוודאי אלה שהוא הכי אהב, אבל גם הטובים ביותר שלו הם בספר הזה של סרגון בולוס. דיברנו קודם, כשדיברנו על מרקס, דיברנו על מקום. סרגון בולוס הוא חבר באותה חבורה שדיברתי עליה, חבורה ספרותית שהתארגנה, התקבצה בעיר קירקוק. הוא אמנם לא נולד בעיר הזאת, נולד בעיר אחרת, אבל הגיע אליה בילדותו, והוא אולי אחד המייצגים המובהקים ביותר של החבורה הספרותית הזאת.
0: נפטר לפני כמה שנים.
1: נפטר לפני קצת פחות מ-10, 8 שנים, משהו כזה. כמו כל החבורה הזאת גלה מעיראק, הוא בעצם כמו כל הדור הזה של כן. משוררים וסופרים בעיראק של שנות ה-60-70, הוא גלה לעיראק, וגלה מעיראק, ואחרי כן. כמה שנים מצא את עצמו בסן פרנסיסקו. בעצם שם הוא חי את רוב חיה, עבד ימיו האחרונים שאותם העביר בברלין אצל חבר אחר מהחבורה שסעד אותו לפני מותו. השם שלו מספר כבר סיפור גדול, סרגון, על שם המלך סרגון, המלך האשורי, הוא היה בן למשפחה אשורית מקירקוק, בולוס, פאולוס, כן? משפחה נוצרית כמובן, שפת אמו ארמית ולא ערבית, וכתב כמו, קצת כמו כל החבורה הזאת, כל החבורה, לא היו בעצם ערבים בחבורה הזאת, היו טורקמנים וקורדים ואשורי, חבורה מאוד מורכבת, מעיר מאוד מעניינת ומורכבת, ואני חושב שסרגון, גם לקרוא אותו בערבית זו חוויה, אבל גם לקרוא אותו בתרגום של ססון, זה חוויה אמיתית, יש שירה נפלאה, שירה מהורהרת מאוד.
0: אני בחרתי לך איזשהו שיר קצר, ששמו חיכינו לך.
1: ייתכן שאתה חרש ואינך שומע דבר. ייתכן שאתה עיוור ואינך רואה אותנו. אולי איתותיך אינן בידיך. אולי נרצחת בדרך. אולי אתה גובע. אבל אנחנו חיכינו לך די והותר. פעמים רבות שמענו את חריקת המפתח ואמרנו, הנה הוא בא. אבל לא באת.
0: מעניין מי זה זה שאנחנו מחכים לך ולא, והוא לא בא. זה מחזיר אותנו לקרמה הזו. מי אנחנו מחכים והוא לא מגיע?
1: אם את מרשה לי,
0: מי זאת הישות הזאת?
1: אני אעשה את השיר שמשלים אותו. כן. אצל סרגון הרבה פעמים מוצאים השלמות. יש לו שיר על מצית שלידו שיר על גפרור. אז פה יש את השיר על המגיע, עכשיו יש שיר על ההולך. ההולך קוראים לו. הלכת, ורבים לא חסרו לך. אבל אתה נסעת קולותיהם לכל אתר. אתה הלכת פעם, ויותר מפעם, באת.
0: סרגון בולוס, נושא הפנסים בליל הזאבים, איזה שם יפה גם זה, בהוצאת קשב לשירה, בתרגום של ססון סומך, ועם סרגון אנחנו נחזור אל האנתולוגיה שלך, על שירה עיראקית, שראתה אור בהוצאת מקום לשירה. משורר סלח אלחמדני.
1: סלח אלחמדני.
0: יש לו שיר ששמו מבוך. מי זה סלח אלחמדני? תספר עלינו.
1: אז קצת כמו סרגון וקצת כמו, בעצם אפשר לומר, מחצית מהמשוררים והמשוררות שנמצאים פה, אם לא יותר מזה. סלח אלחמדני משורר ותיק מדור שנות ה-60, 70.
0: כן, ילד 1951.
1: כן, הוא התחיל לכתוב הכוונה בשנות כן. בסוף שנות ה-70, תחילת שנות סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, ומהר מאוד, בגלל עניינים פוליטיים, בדומה להרבה אחרים בדור הזה בעיראק, גלה מעיראק, והשתקע בפריז. די מהר למד צרפתית, ועבר לכתוב צרפתית. היום הוא כמעט ולא כותב בערבית, עדיין כותב, אבל כותב הרבה פחות, וכותב את עיקר היצירה שלו עושה בצרפתית, הוא כותב גם מחזות, כתב גם שני רומנים, ובעצם בגיליון הנוכחי, רוב התרגומים שלו עשתה, את רוב התרגומים עשתה רותם אתר מצרפתית, ואני תרמתי, בשביל לייצג את, את מלוא המורכבות כן. שלו, תרמתי תרגום כן. אחד מערבית. נתחיל בלקרוא אותו?
0: כן.
1: את מבוך? במקום גלותי בכל ערב, אני שב למיטה, עמוס ערים נפלאות, וצדפים ששומעים בהם את רשרוש היה ממרחק. עם עונותיי המהוהות וכמה בדיחות ישנות בחפיסת סיגריות. יש קסדות של חיילים קרוטי ראש, הודעות שלא נקראו, מלחמות שאירום אותן בפתח הזיכרון, ואתחיל לדפדף בהן כל הלילה בחיפוש אחרייך. ואם התקרב צעדי השחר, כמו השנים החוזרות, עבדתי ולא הגעתי אלייך.
0: מין אודסאוס הפוך כזה.
1: כן, מתכנס. יש לו, סלח אלחמדני הוא, אני חושב, הוא אחד, אני חושב שהוא מיוצג פה הכי הרבה מבין כל המשוררים, מבחינת כמות. שירים קצרים ונהדרים, וגם בעיתון 77 על השירה הערבית שערכתי לפני שנה, גם יש בו ייצוג. מה שמעניין שפה ההתייחסות אליו היא בתוך רשימה שנקראת חצי פינה של המשורר רוני סומק, שהוא חבר טוב שלו, והוא בעצם זה שהביא אותו אלינו. לראשונה, והוא באמת משורר, יוצא מהכלל. מבין הרבה כאלה שמאוגדים פה.
0: אז תודה שקצת פירקת לנו את המבוך פה, עם התרגומים שלך, עידן בריר, והספרים שבחרת. כאמור, השירה העיראקית, האנתולוגיה, ראתה אור במקום לשירה, ועוד ספרים שאתה מתרגם בכתבי עת, ורואים אור מעת לעת, אפשר למצוא את זה, מידע על זה בדף הפייסבוק שלך, באינטרנט שאתה מפרסם, ותמשיך למלא את המדף שלנו.
1: תודה רבה.
0: השירה והספרות הערבית שאתה מתרגם. תודה, עידן בריר, אני ענת שרון בלייס, ואת התוכנית הזאת ואחרות אפשר לשמוע באיסומון כאן, פרטים. על התוכניות שלי בדף הפייסבוק שלי, שתהיה שבת שלום, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: עצם הקאט הזאת, עצם קיומם בארץ, היא עדות נוספת לסובלנות שמאפיינת את מדינת ישראל. זוהי קאט שאלפים ממנה מבקרים מדי שנה בארץ. יש לזה לא רק היבט חיובי מבחינת הסובלנות, תיאור הסובלנות בארץ, אלא גם היבט הסברתי ממדרגה ראשונה.
2: מה הדרך הכי טובה להראות סובלנות לדת? לקרוא לה? קאט.
3: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
2: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
4: ואני כרמל צייג.
2: שלום כרמל.
4: שלום איתי.
2: היום נדבר על דת מעניינת ומסתורית שמאמינה בשלום כלל עולמי ובגינות יפות, הדת הבית.
4: ערכים,
2: כן, ערכים שאי אפשר לא להזדהות איתם.
4: אני גם מסכימה.
2: אבל קודם נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, המפיקות טל ניסן וקורל קייקוב, התחקירן רונן וייס והטכנאי שרון לרנר. אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
4: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
3: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
2: כרמל, היית פעם בגנים הבאים?
4: עד איזה רמה? אני גרתי קצת בחיפה.
2: וואו.
4: זה הסוד שלי, ואני יכולה להגיד לך שכל פעם שבאתי לגנים הבאים כדי להיכנס, ואמרו לי שבדיוק
2: סגור.
4: זה בדיוק סגור, ובאתי באמת במגוון רחב של שעות, אז ראיתי את החלק החיצוני של הגנים הבאים הרבה פעמים, אבל ממש להיכנס, אף פעם לא הרשו לי. מה שגורם לי להרגיש שכנראה בפנים ממש מכוער.
2: לא, זה כאילו, את יודעת, גם יכול להיות שאומנם גרת בחיפה, ויכול להיות שהם זיהו שעה תל אביבית, והם פחדו שתגנבי להם ייחורים, תחתכי חתיכות מהעצים ותלכי, ותגדלי אותם בתוך צנצנת זכוכית ליד החלון. זה דעת מאוד, כאילו, הגנים הבאים הם מאוד טיזרים, כאילו, את יכולה רק לראות מבחוץ, אבל אף פעם אי אפשר להיכנס, ואומרים לך שזה כאילו ממש יפה וכיף, אבל אי אפשר.
4: כאילו, אני מרגישה קצת אבל שהגנים הבאים זה אווירה של מיכל נגרין, כאילו, אפשר להודות בזה שזה קצת מכוער, כאילו, אני מבינה שזה אמור להיות יפה, אבל זה מכוער, כאילו, זה טרשי כזה, לא יודעת, זה לא באמת, כאילו, הסודיות עושה חשק להיכנס, אבל האסתטיקה, לא יודעת, אני הייתי רוצה חשק לקחת זר ולהביא את זה למורה שלי ביסודי.
2: טוב, אנחנו נכיר קצת יותר, כאילו, ניכר ששנינו לא היינו בפנים, ואנחנו עדיין לא באמת מכירים את הדת לעומק, אבל אנחנו היום נצלול ונדבר על הדת הבית בישראל, ובעיקר על האופן שבו סיקרו אותה לאורך השנים ברדיו ובטלוויזיה. הדת הבית היא דת מונותאיסטית, חדשה יחסית, היא נוסדה בפרס ב-1844, ואפילו ששורשי הדת הבית נטועים באסלאם, היא נחשבת לדת עצמאית ולא לזרם באסלאם. הדמות המרכזית בדת הבית היא הנביא בהעלה, also known as הקרש החדש שלי, שכתב את רוב כתבי הקודש שלהם. הדת הבית נרדפת ברוב מדינות האסלאם, ובייחוד באיראן, שם היא צמחה. בארץ, לעומת זאת, היא פורחת, ליטרלי. מתחילת המאה ה-20, חיפה הפכה למרכז העולמי של האמונה הבית, והמקדש הבית משמש כמוקד עלייה לרגל לבית מכל העולם. גם אקו נחשבת למקום קדוש עבור הבית, ידעת את זה?
4: לא יודע שאקו יכולה להיות קדושה למשהו. בשנת 1974, נשיא המדינה אפרים קציר ביקר במקדשים הבאים באקו ובחיפה. אז בוא נשמע מה הוא להגיד על הדת הבית. זה מתוך החדשות בערבית, 21 במאי 1974.
5: הייתה לי הזדמנות במשך השנה האחרונה להיפגש עם הנציגים של הבאים, וגם להתעניין במידה מסוימת על באמונתם. אמונתם היא מושתתת על ההנחה שיש לנסות ולאחד את כל הדתות ואת כל הגזעים של המין האנושי, ולחפש את הטוב והמשותף בין כל האנשים.
4: מה יותר מאחד מלעשות חדר במקדל, בגנים שלכם, שרק לכם מותר להיכנס אליו? אין דבר שגורם לי להרגיש יותר שווה ויותר בעלת ערך, מאשר שלא מכניסים אותי לאנשהו.
2: חד משמעית, אפרים קציר נשמע קצת מהטון שלו שהוא פחות התחבר.
4: נשמע כי הוא עומד לצחוק, נכון? יש שם איזה רגע שהוא כזה אומר לאחרי את כל הגזעים, וכאילו יש משהו עוד שנייה צוחק.
2: כן, נראה לי גם, זה אולי הסיבה שכזה, אנחנו לא מכירים אותם, וגם כל הדתות רודפ, כאילו נשמע שכזה רודפים אותם ולא אוהבים אותם, כי הם בעצם מציעים כזה לקחת את כל הכיף שבדתות ובעמים, שזה כזה...
4: מלחמות יזע, כן.
2: בדיוק, והבאים באים ואומרים כזה, לא, בואו נשקיע קצת זמן בגינה, ונחיה בשלום, וזה בהחלט דבר שהוא יכול להיות מטריס בעולם שלנו.
4: כן, הם כאילו, הם סטלנים, הם פשוט דעת של סטלנים, זה כמו האיפים בשנות ה-60, רק ב...
2: מטופחים.
4: רק מטופחים יותר, רק מתקלחים. כאמור, המרכז הבאי העולמי נמצא בישראל בחיפה, ולכן עשו אצלנו לא מעט כתבות בניסיון להבין את הדת הזאת טוב יותר. אז אנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מתוך הכתבה הראשונה על הדת הבאית בישראל, זה מתוך אלם ועלמה, 1 בספטמבר 1975, כתבה של רות דובנו.
6: כיפת הזהב בחיפה. כמעט סמל מסחרי לתיירים. יש הקוראים למקום הגן הפרסי, ואחרים גן הבהיים. בהיים, מה זה? לפני למעלה מ-150 שנה, נולד בפרס לאחד משרי המדינה, בן ושמו מירזה חוסן עלי, אשר קיבל במרוצת השנים את השם בהאולה, שפירושו תפארת האל. והיה ידוע לאחר מכן כמייסד הדת הבאית.
4: לא יכלו לבחור שם יותר קליט? כאילו, ג'יזוס קרייסט קליט.
2: כן, אבל וואי.
4: כמו שאני אגיד שאני מקבלת מכה ברגל.
2: בואי נגיד שרות גם כמוך ממש רוצה להיכנס לגנים.

0: הייתה כזה, קראתי לילד שלי בהעלה. אני מבקשת שתקראו לו בשם הנכון. כן, תדמייני מה זה להגיע לטירונות ושקוראים לך בהעלה.
1: לא יכולה לדמיין, כי אף פעם לא עשיתי טירונות.
0: גם בהעלה לא עשה, לא נורא, אז הוא לא צריך להתמודד עם זה.
1: אני מרגיש לנו הרבה יותר במשותף עם מה שדמיינת, ככל שאנחנו מדברים, גם השם שלי במיל רע.
0: אז בואי נשמע עוד מהכתבה, קצת על עקרונות הדת הבית, מפיה של אחת המאמינות.
2: ככל דת אחרת, לבהאיזם עקרונות ומצוות.
3: The principles of the Baha'i faith are various in number. I'll just mention a few to you. There is one that says true religion and science must be in complete harmony, that everyone should engage in a useful occupation, such as the arts or crafts, those things that will be for the benefit of mankind. And one which will be of interest to the people today is the equality of the sexes. By this, it's meant that humanity is like a bird. It has two wings, one man and one woman. Women should have the equal rights and privileges to have universal education. The reason for this is that women are the mothers of the children. And in order for the future generations to be in harmony with the world, she is the one that will be their first educator. So this is one of the outstanding in the principles in the Baha'i faith that many of the young people today find quite appealing.
1: טוב, זה היה הרבה.
0: כן.
1: זה גם התחיל מרגש על זה שדת ומדע צריכים להיות בהרמוניה, לגמרי הכי הולך ביחד דת ומדע בעיניי, מקצוע שימושי, אומנות, מה יותר שימושי ועוזר לעולם מקומיקס, וכמובן, והקטע היפה זה שהיא מתחילה גם עם השוויון בין המינים, שזה נורא, נורא מרגש, שגם לנשים מגיעה זכות ללכת לבית ספר, ואז היא מסבירה רגע למה, ואז הסיבה זה כדי שהם יהיו אימהות טובות יותר, ואז זה כזה,
0: כן.
1: אני חושב שקצת חזרתם על אותו,
0: כן.
1: אותו טריק של דתות, כאילו, התחלתם יפה, אבל כזה איבדתם אותי בסוף, מה שנקרא.
0: לקראת הסוף, כן.
1: כאילו דווקא אהבתי את הסטלנות הזאת עד אז. ציפור, שתי כנפיים, גבר, אישה, גם כזה מרוב ניסיון כזה, להיות PC, אתה כבר, כי אתה PC של, אבל כזה באמת לפני 100 שנה, זה לא, היום כבר לא מדבר, מה זה שני מינים גבר ואישה? מי מדבר ככה? זה לא...
0: אני אהבתי את המטאפורה של הציפור, כאילו אני אומר לה... כאילו, בתור הומו שגדל דתי, אני כבר רואה איך את המדרשים, את המדרשים שאולי סיפרו למתבגרים בבעיים, שכאילו, את יודעת, נגיד ציפור, היא צריכה שני כנפיים, נכון? גבר ואישה, אחת מכל צד כדי לעוף ישר, והיא יכולה לחיות עם שני כנפיים, עם שתי כנפיים בצד אחד, אבל היא לא תוכל לעוף, ואז כאילו, זה הסיבה שאי אפשר להיות הומואים. כי ציפור צריכה כנף אחת בכל צד. ובעצם, כאילו, היא אמרה גם בסוף הנאום, שזה דת שהרבה צעירים מתחברים אליה.
1: אני מבינה למה, כי הם ממש מעודדים אותך לא לעבוד במקצוע אמיתי, שבעיני זה משהו שמאוד... אותי כאילו זה מדליק, שאומרים לי, מה שעוזר לעולם זה אומנות ומלאכה, כל הדברים שבאמת אני עושה סתם בשביל הכיף ותשומת לב מבנים באינסטגרם, אז עכשיו אני מקבלת אז את הגושפנקה, אבל נראה לי גם תחושתי הקלה, קצת בסאבטקסט עלה, שכאישה... למרבה הצער, אני לא נועדתי לעשות אומנות ומלאכה, אני נועדתי לשאת בנים זכרים, פחות התחברתי, מה אני אעשה עם כל הבנים הזכרים, על מה נדבר? על סטאר וורס, לא יודעת, מה יש לי לעשות עם זה? נראה לי פחות.
0: טוב, בואי נשמע עוד מהכתבה על החזון האסתטי של הדת הבית.
2: נוסף לשני המקומות בעכו ובחיפה, נמצא גן עדן קטן בדרך לנהריה. במקום זה נהג בהעולה להתבודד ולשבת שעות רבות להגות ולחשוב על ענייני צון מראיתו. כיום מספר הבהאים בעולם מגיע למיליונים אחדים, והם פזורים בכל קצות תבל, ולהם מרכזים רוחניים, מקומיים ואזוריים. מסביבם תמצא תמיד גנים יפים, מטופחים להפלי, כי החיים ויצירם, האדם, יפים הם. וכל הסובב אותם נאה יהיה.
1: אני לא רוצה להישמע הומופובית, אבל אני מרגישה שזה קצת כזה, כמו שכל הומואים חתיכים כזה, והם צריכים ללכת לחדר כושר, כי הוא כדי להיות הומו צריך להיות באיזה סטנדרט מסוים. אני מרגישה מאוימת מזה.

0: כאילו התחילו לדבר על זה שהכל יפה סביבם והכל וכזה.
1: דת האסתטיקה.
0: פחות, כאילו, כמו שדת ההומואים אני לא יכולה להיכנס עליה בגלל שכולם חתיכים מדי. כאילו עם גברים סטרייטים אין את המבוכה שיש מול גברים הומואים שכאילו התחילה לחוויות איתם בשיחה והם כזה מטופחים וחתיכים.
1: אני מבין.
0: אני מעדיפה את הדתות שלי כזה כמו יהדות מכוער. לא נגיש, אבל כזה עסוק בכל מיני דברים מוזרים, לא יודעת, הדת החתיכית הזאת, זה כזה, אני אפעם לא אמות בסטנדרט.
1: בדיוק, זה גם חלק מזה, שאת לא יכולה להיכנס, את בכם לא תראי כמוהם. אני כאילו, בא לי, למה כל פעם, כל פעם יש איזה נביא שהולך לאן שהוא, נכון? זה כזה להתבודד, ואז שם נהיה המקום הקדוש. וזה תמיד כאילו לא במקומות נוחים, כאילו למה אי אפשר שפשוט הנביא הבא ילך כזה לעזריאלי?
0: לאוגנדה.
1: ושם זה יהיה המקום, לאוגנדה, לעזריאלי, לא אכפת לי לאן, מקום, לא יודע, חוף בוגרשוב, סבבה, ששם אני אוכל ללכת ולעשות את הפולחן. למה צריך, למה זה בא עם לגור בחיפה? למה זה בא עם כאילו לגור במדינה ש...
0: זה לא זוי, אבל איזו שכונה היה העולם פעם, שבאדם שנולד באיראן פשוט הלך לחי, כאילו, אתה יכול לדמיין את זה? זה זוי.
1: תגידי, את פגשת פעם מישהו ביי?
0: רק את השומר בכניסה שאמר לי שסגור.
1: שאת יודעת בוודאות שהוא בא, יכול להיות, כאילו הרבה פעמים, נגיד שומרים בקיבוצים, הם תמיד מזרחים, אז כאילו, זה בדרך כלל מי ששומר על המקום, הוא לא מה-natives.
0: יכול להיות שאולי הביי, אתה מכללתי.
1: אנחנו נשמע עכשיו כתבה על ילד בשם ארמן, שמספר איך זה לגדול בתור ילד בהיי בחיפה. זה מתוך תוכנית ילדים בשם עפיפונים, ששודרה ב-17 בספטמבר 1984.
2: שמי ארמן, ואני בן 8. הכוכבים האחרים על המגרש הם חבריי. אנו מתגוררים בחיפה ומשתייכים לדת הבהאית. אביגיל קורא תפילה לילד קטן.
3: O thou pure God, I'm a little child. Make thou the bosom of thy gift a dear resting place of comfort.
2: זכויותיהם של הילדים תופסות מקום חשוב בדת הבאי. ההורים מחויבים להעניק לנו חינוך ויחס טוב.
0: קצת נשמע כמו השירים של ילדה, מקלט ילדה פרחים של צ'ארלס מנסון.
1: זה בחיים לא יפסיק להדהים אותי כמה ילדים נשמעו פעם מבוגרים. אני, כל פעם שנשמע פה הקלטה של ילדים, אני אגיד את זה, כי זה פשוט... אביגיל נשמעת כאילו היא עברה כל כך הרבה בחיים שלה, כאילו היא מתחננת לאלוהים כזה, אחרי 50 שנה של צער, כאילו תן לי לתקן את העולם, תן לי לעזור, ואני מאוד מאוד אוהב את זה שכבר כילדים, הם כאילו יש להם תפיסה של כזה, מה ההורים, כאילו ההורים צריכים לשמור עליי ולדאוג לי. יש בזה משהו, נראה לי, מעצים כילד לדעת כזה, מגיע לי שידאגו לי.
0: מצד שני, the way to be happy is to make others happy.
1: אוקיי.
0: זה כאילו קצת כזה הפוך, כאילו מחזיקים את המורכבות הזאת, זה גם מסע כבד לילדים כאלה. מצד אחד, שומרים עליהם, מצד שני, אני חייב כל הזמן שכולם יהיו שמחים סביבי, או שאני בחיים לא אשמח.
1: נכון, ואני חייב לעשות אומנות שתתרום לעולם.
0: זה לחץ.
1: זה קצת דת כאילו... כאילו עם מניפולציות רגשיות, זה כזה, את המרכז, את צריכה ליהנות, את צריכה זה, אבל המטרה שלך זה באמת כאילו להיות מועילה לעולם, ואת מגיע לך זכויות כאישה, אבל כדי להביא ילדים. כאילו זה כזה, כאילו ההתחלה תמיד טובה, ואז היא מסתיים טיפה בכזה, בתנאי שקורה
0: אותה. כן, את האותיות הקטנות של הדבר הזה.
1: נכון, אבל אנחנו כמובן רואים את זה רק מבחוץ, כמו שאנחנו רואים ליטרי את הגינה מבחוץ, אנחנו לא יודעים מה באמת קורה מבפנים.
0: כשהוא אמר אבל מגרש, אני חייבת שנייה להתעכב על זה, הוא התכוון באמת לכדורגל, או שזה היה מטאפורה? כי אם גם הם צריכים לשחק כדורגל, אז כאילו, מה עשיתם? כאילו זה העונש הכי גדול של כל ילד הרי, זה הרגע הזה שמוציאים כדור, אתם צריכים לשחק כדורגל. מה יותר גרוע מזה?
1: וואי, את מספרת את זה, את אומרת את זה ליד מישהו שתמיד היה שואל. שוער, כאילו שזה גם התפקיד הכי גרוע בכדורגל, וגם באמת זה ספוט נורא, אני לא יודע איך הדת הבית כללה אותו בתור זה ש...
0: זה לא נשמע אותו עם תערכים שלהם של שלום עולמי, ומדע וזה, ודת, ולתרום לקהילה, זה נשמע ממש...
1: בדיוק ההפך.
0: הם משתכנזו, מה שנקרא.
1: טוב, בואי נשמע עוד קצת מהילדות של ארמן, ילדות רגילה של ילד בישראל.
2: אנו גרים ליד מקדש כיפת הזהב. מן המרפסת נשקף נוף נהדר של הגנים, מפרץ חיפה והנמל. בבית אנו מדברים גרמנית. לפעמים אנחנו עובדים יחד בגינון, אבא, אמא ואני. יש לנו ארוגה קטנה שאנו מטפחים למרגלות מושב בית הצדק העולמי. מתחתנו מורדות הכרמל והמפרץ הכחול.
0: מה זה הגרמנית הזאת עכשיו?
1: תקשיבי, זה הכל פה כל כך רנדומלי, כאילו...
0: הם על שפל.
1: הוא הגיע מפרס, הוא הגיע לחיפה. מתישהו בתהליך הזה הוא למד גרמנית בוול סטריט, ואז הוא פתח את ה... אני לא יודע איך זה עובד. זה גם קצת וייב של סימס, קצת. כאילו, הכל מסורתת, הכל זה, הפעילויות הן מאוד כזה, לטפל בגינה עם ההורים, מול הים.
0: נשמע כמו חלום של מי. לפני כזה, כאילו, אני עכשיו מתעוררת כזה, מחלום כזה, איתי, אתה לא מבין מה חלמתי. הייתי בחיפה, היה שם איזה מקדש, אני וההורים שלי טיפחנו את הגינה, אבל הכל היה בגרמנית.
1: אבל הבנתי הכל, כאילו, ידעתי גרמנית.
0: כן, כזה... what the fuck, ואז אני כאילו, שלוש פגישות בטיפול רק לדבר על החלום הזה גם, זה גם יעלה לי כאילו 2,000 שקל עכשיו.
1: וואי וואי. טוב, מתברר שארמן הוא לא הילד הבעי היחיד בארץ.
0: זה יכול להיות.
1: בואי נשמע.
2: משפחותינו באות לישראל כשהורינו מקבלים תפקיד באחד ממוסדות הדת, בחיפה או באקו.
3: When we are Baha'i children and we're not in Israel,
2: ג'ק אומר שאנו חושבים הרבה על ישראל דווקא כשאיננו נמצאים פה, וכשאנחנו בארץ קצת שוכחים. ג'מאל לומד בבית ספר הריאלי. הוא חושב שהיחס אליו זהה לזה שמקבלים שאר הילדים בכיתה. אנו שונים מעט מהתלמידים הישראלים. למשל, כשהמורה מבקשת שקט, הם ימשיכו להרעיש. אכלנו בדרך כלל להשתתף. דיוויד חושב שזו הרגשה נחמדה וקצת שונה להיות ילד בהיי. אני חושב שהוא צודק.
0: מה ארמן עושה היום? כי הוא נשמע שיש לו איכויות של שחקן, נכון? כזה, הוא משנה את הכל, קצת טון, כזה. כן. נשמע שהוא צודק.
1: מה ג'מאל עושה היום? ג'מאל עושה היום, הוא מסתובב ואומר לאנשים, אני גדלתי בתור ביי ולא חוויתי גזענות. זה הכל בראש, צריך פשוט להיות זה. אני מאוד מפתיע אותי שג'מאל, שילד בשם ג'מאל, טוב, זה חיפה בעצם, זה העיר שיש בה שלום, כך אומרים.
0: נראה לי לא פיסי אפילו להגיד את זה, אתה יודע, זה לא, אסור להגיד דברים כאלה.
1: שמה, שיש
0: לך... יש לך שלום, נראה לי...
1: סליחה, אני לא יודע מה חוויית חיים של חיפאים, ואני גם ממש סבבה עם זה. אבל
0: אין מצב בעולם שילד בשם ג'מאל לא חווה גזענות, הוא פשוט לא ידע מה זה.
1: כן, לא, אבל הוא גם אומר כאילו...
0: זה יותר גרוע, להגיד לו כזה, אתה כן חווית גזענות, אתה פשוט לא כל כך טיפש, אתה לא יודע מה זה גזענות.
1: בוא, ג'מאל, בוא תבין שנייה איפה אתה חי, אבל ג'מאל כאילו אומר, אנחנו ממש כמוהם, אבל הם יותר מופרעים. כשהמורה מבקשת שקט, הם לא מבקשים, הם לא מקשיבים לה. וזה, אני הבנתי עכשיו מה זה הדת הבית, זה כאילו התלמידה הזאת, או האלה שכאילו אומרים לך כזה, הבחורה שאומרת לך כזה, יש לי רק חברים בנים, אני כאילו יותר טובה, אבל לא, או נגיד אני פרפקציוניסטית, הם כאילו כזה אומרים לך, לא, אנחנו כמו כולם, אבל אי אפשר, גם יש קטע שאי אפשר להיות, אי אפשר להצטרף לדת הבית, אם את ישראלית, את צריכה לעבור כאילו לחול, כדי להצטרף להיות בית. כאילו הם, כאילו הווייב שלהם זה, אנחנו יפים, אבל את לא תיכנסי, אנחנו, אפשר כאילו להיות בעיים, אבל את צריכה לעבור מדינה בשביל להגיע לדת שנמצאת בתוך המדינה שלך. זה כאילו וייב כזה של, כן, כמו שאמרת, את בחיים לא תהיה כמוני. כאילו, את בחיים לא תגיעי לדבר הזה שנקרא להיות בהית.
0: הכל למה? כי יש להם קור גרעיני מתחת למקדש.
1: זה כנראה מה שקורה. אני אומר גם עכשיו, וואי, איזה לא נעים אם בעי עכשיו ישמע אותי ואותך כאילו מדברים ככה.
0: אין מצב שמקשיבים פודקאסט. אנחנו באמת, אנחנו לא מעניינים אותם.
1: לא אכפת להם מה אנחנו חושבים עליהם מצידם שנמשיך לספר סיפורים. הם יודעים פשוט שהם יותר טובים. טוב, פתחנו את התוכנית עם ביקור של הנשיא אפרים קציר במקדשים הבאים. עכשיו אנחנו נשמע את הביקור של הנשיא חיים הרצוג, עשור מאוחר יותר. זה מתוך החדשות בערבית, 21 באוקטובר 1984.
4: הנשיא,
5: בוקר טוב לך. עצם הקאט הזאת, עצם קיומם בארץ, היא עדות נוספת לסובלנות שמאפיינת את מדינת ישראל כמרכז לדתות מכל הסוגים בעולם. זאת היא קאט שחבריה סובלים מאפליה והרבה יותר גרוע מזה. באיראן כיום, והם מציינים, ואנחנו צריכים להיות מרוצים מכך, העובדה שהמרכז שלהם קיים במדינת ישראל היא המאפשרת להם להתפתח ברחבי תבל. זוהי קאט שאלפים ממנה מבקרים מדי שנה בארץ. יש לזה לא רק היבט חיובי מבחינת הסובלנות, תיאור הסובלנות בארץ, אלא גם היבט הסברתי ממדרגה ראשונה.
0: שלוש פעמים הוא קרא להם קאט.
1: מה הדרך הכי טובה להראות סובלנות לדת? לקרוא לה קאט?
0: כן. כאילו, אהבתי את העניין של ההסברה בסוף, כי באמת, עיני העולם נשואות תמיד. למה יגידו הבאים? כל מקום בעולם רק מחכים שהבאים יגידו, זה טוב, זה לא טוב. ואז זה שהם מאשרים אותנו, זה פשוט באמת רק עושה טוב ל... למה אני לא אומר את זה כשאני בחול ושואלים אותי על מדיניות ישראל בשטחים, במקום להגיד כזה, די, די, אל דברו איתי על זה, די, למי אכפת, תכניסו את ירושלים מצידי, להגיד, תראו את הבאים.
1: תראו, יש לנו פה באים ואנחנו מקבלים ביים. אותם כקאט.
0: ואנחנו מאוד... רוצים להם לגנן כמה שהם רוצים לגנן.
1: הוא גם מאוד הניח את הקרקע, כאילו הוא כבר ראה איך מתישהו יהיה את הבית הראשונה שתתלונן על החיים שלה בארץ, שכזה תגיד, דרכו לי על ה... על הטוליפים, ואז יגידו לה, סבבה, תחזרי לאיראן, באיראן רוצים עכשיו. באיראן היו הורגים אותך, אז כאילו הוא הכין ממש את הקרקע לדבר הזה, הוא כאילו הזכיר להם שהם רדופים בכל העולם, ורק פה הם יכולים לפרוח. מה אני אגיד לך, אני כן מרגיש שכאילו חשוב לי מה הבא אם יחשבו עליי. כל הפרק הזה גרם לי להבין שכאילו יש ישות יותר גבוהה, יש דת אחת יותר טובה מכולם.
0: כן, אתה לא מרגיש ככה, אבל ככה בגלל שכאילו הווייב שקיבלתי מהבאים, ככל שאני חושב זה יותר, זה וייב נורא חיפאי. כאילו יותר, יותר מהכל. זה פשוט כאילו איך שחיפאים מתייחסים אליך במפגש של כזה, אתה עדיין בתל אביב, טוב, מה אתה יוצא כל ערב וזה, ושותה כזה.
1: את צודקת.
0: איזה מוזר מצדך.
1: טוב, דיברנו פה הרבה על הגנים עצמם, על הגנים הבאים. התכנון היה לפתוח אותם לקהל הרחב בשנת 2001, אבל באופן משונה, בגלל מיתון כלכלי בישראל, הוחלט להקדים דווקא את הפתיחה שלהם. בואו נשמע קטע מהכתבה של איתי רפפורט, מבט, 9 בדצמבר 2000.
4: אפילו המקום היפה הזה מושפע מהמציאות הקשה בארץ. הפרויקט הענק של הגנים התלויים בחיפה שייך לדת הבית, היה אמור להיפתח רשמית במאי 2001, אבל מצוקת התיירות הקשה שלא פוסחת גם על חיפה הביאה לשינוי הזה. מקדשו של הבאב, הקדוש והמבשר של הדת הבית, יהיה פתוח בכל יום שישי לאורחי בתי המלון של חיפה.
6: אין כזה מקום שבאמת כל כך השקיעו ומרעיב, פשוט מרעיב.
7: דבר כזה נדמה לי אפילו באירופה אי אפשר לראות.
4: פרנסי העיר מקווים שפתיחת השערים של אחד הגנים היפים בעולם תביא עלייה במספר התיירים בחיפה. מי שיגיע לכאן יוכל לטייל בין 18 הגנים התלויים המחברים את רגלי הר הכרמל עם פסגתו.
8: זאת אומרת, אתה רואה איזה משהו אדיר, צמחים, מפוסל כמו אירופה, אז זה מדהים.
4: הפרויקט המרהיב הזה עולה לבהאים 260 מיליון דולר, מאות גננים מטפחים את הצמחייה כאן, המושקט במים ממוחזרים, במערכת מחשבים משוכללת.
9: הבהאים נהנו ברצון לפתוח באופן מיוחד את הגנים הבאים לקבוצות של תיירים ישראלים שיבואו להתארח בחיפה ויבואו גם לסייר בגנים הבאים. הגנים בעיקרון אינם פתוחים עדיין לציבור הרחב מפני שהם עדיין בשלבי בנייה האחרונים.
4: הפתיחה הרשמית תישאר מאי 2001, אבל כאמור כבר היום אפשר בהחלט לענות מהיופי הזה.
0: היית פעם בחול עם ההורים שלך?
1: למזלי לא.
0: אז בוא אני אספר לך משהו בחול עם ההורים. החלק הכי גרוע בשבוע באירופה הקלאסית עם אמא, זה היום שבו היא אומרת, היום נלך לגנים הבוטניים.
1: וואי.
0: אין משעמם מזה.
1: אני היום, מהיום, כל פעם שאני הולך להיות בסיור כלשהו בארץ, ואז כזה מדברים על ההיסטוריה ותמיד אומרים כזה... ואז בשנת 2000, ואז כולם אומרים כזה, אינטיפאדה השנייה, אני כזה
0: בגל
1: לא...
0: בגלפיים.
1: פתיחת הגנים הבאים, זה מה שקרה פה, ולדעתי אנחנו פספסנו שהפתיחה הזאת היא כן פתחה פה איזה נתיב, כאילו ציר זמן כזה, שקרה פה משהו במדינה, ואנחנו לא שמנו לב, והכל נטוע שם. אני צריך לחקור את זה. אני כן יודע שאני כנראה אחרי הפרק הזה הולך לצאת מהמדינה, כדי שאני אוכל להתקבל לדת הבאים, שזו הדרך היחידה שלי כישראלי לעשות את זה. לא יודע מה איתך.
0: אני אבוא לבקר.
10: Thank you.
1: עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקות טל ניסן וקורל קייקוב, לתחקירן רונן וייס ולטכנאי שרון לרנר.
0: אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה כרמל צייג.
0: תודה רבה איתי בן שמחון.
1: נתראה בפרק הבא. זינוק לאתמול. כאן תרבות. אנחנו כאן. זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
10: שלום, אנחנו כאן תרבות, זינוק לאתמול. שלום לך, מנדי גרוזמן.
11: שלום לך, מאיה סלע.
10: תשמע, אנחנו כל יום ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל.
11: אז שימי לב מה נפל לנו היום. היום יש לנו תוכנית מיוחדת שבה אנחנו נתמקד בכלא האנשים היחיד בישראל, כלא נווה תרצה. חייב להיכנס פה הרגע עם תובנה.
10: בבקשה. כבר, יש לך כבר תובנות,
11: כבר,
10: אתה אומר.
11: על
10: בבקשה.
11: עצם העניין הזה. כן. שאתם, תראה, מדברים הרבה על ההבדלים בין המינים, ואני יודע שהיום גם לא נהוג ולא פוליטיקלי קורקט להגיד אנשים יותר טובות, כי ברגע שהפרדת, וזה לא שוויון מוחלט, וחלילה יכול להתהפך. ובכל זאת אני רוצה לומר, שלא די עוסקים בעובדה שהווריאניות אחוזן קלוש עד בלתי קיים ביחס לפושים הגבריים. מה זה אומר עליי ועלינו?
10: אני חושבת שזה אומר שזאת אפליה, וצריך שיהיו יותר עברייניות, להגדיל את בתי הכלא, להכניס יותר אנשים לבתי הכלא,
11: לא,
10: כדי שיהיה שוויון.
11: זה אומר מנדי. שאתן יותר נעלות?
10: לא. אנחנו עוד מעט נדבר על זה. Okay. בואו קודם כל נגיד שבצוות שלנו, העורך שלנו, אלעד ברנוי.
12: כפיים.
10: על ההפקה, תמר בנימין.
12: כפיים.
10: על התחקיר, דניאל פולק.
12: כפיים.
10: וטכנאי השידור שלנו, תמיר צוברי.
11: כפיים.
10: אפשר גם להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, הוא זמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם אפשר גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
11: כן, ופה זה מדובר לבתי כלא, אז
10: הם אולי הם לא יוכלו לראות.
11: לא, לא.
10: הם יוכלו לראות את בתי כלא. לא, חשבתי שאתה רוצה לפנות אל הקהל שלנו בבית הכלא, שגם
11: לא,
10: הם
11: לא,
10: יוכלו להשתתף.
11: לא,
10: אם
11: לא.
10: אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, פשוט תכתבו זינוק לאתמול.
11: בדיוק.
10: ונופע מיד.
11: שנתחיל?
10: בהחלט.
11: יאללה. זינוק לאתמול. מנערים את
10: הארכיון. אנחנו נדבר, אני חושבת, היום גם על היחס שלנו, שלי ושלך, על העניין הזה שנקרא קליעה. זאת אומרת, לי יש איזו עמדה,
11: כן.
10: לא יודעת אם אתה תסכים איתי, אבל אנחנו, בוא נגיד שאנחנו הולכים לדבר, רציתי להגיד הולכות לצורך העניין.
11: נכון.
10: אז אנחנו הולכות לדבר על כלא האנשים היחיד בישראל, נווה תרצה.
11: למה דווקא היום?
10: בימים אלה משודרת בכאן 11, אני ראיתי כבר איזה פרק או שניים, תוכנית דוקו שנקראת אסירות, שעוקבת אחרי החיים של אסירות בנווה תרצה. אז אנחנו מנצלים את ההזדמנות כדי לנבור קצת בארכיון שלנו ולראות איך כלא נווה תרצה נראה לאורך השנים, בעיני הציבור והתקשורת. הסדרה הזאת, הדוקו הזה, זה פנטסטי,
11: כן.
10: מדהים, מרגש ועצוב מאוד מאוד מאוד. אם אתה לא רוצה שירסו לך את המצב רוח, אולי לא כדאי לך לראות, אבל אם אתה רוצה להבין משהו על המקום שאתה חי בו, אז כן, הייתי רואה את זה.
11: כן, אני חושב שיותר קשה לראות אסירות מאשר אסירים?
10: לא.
11: כן.
10: זה לא יותר קשה לי. זה לא יותר קשה לי לראות אסירות מאשר אסירים. מה שקשה לראות
11: כאילו
10: זה
11: בעיניים...
10: איך המדינה הזאת מפגירה אנשים במשך, מהרגע הקמתה, אנחנו נראה את זה פה בכיתה ארכיון ממזמן,
11: כן.
10: ואנחנו נראה את מה שקורה בסדרה הזאת, אתה רואה איך זה נראה היום, זה הכל אותו דבר. פשוט
11: אוקיי.
10: הפגרה.
11: אוקיי. הנה קצת מידע על בית הסוהר נווה תרצה שברמלה, הוא מופעל על ידי שבס, אוקיי, הגיוני, הוא כלא ברמת ביטחון מרבית, הוא מיועד לשכן 230 אסירות ועצירות, ולפי אמנואל הראובני, מקור השם שלו הוא בספר ויקרא.
10: והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה בהשמה, מהם והם ירצו את אבונם יען וביען במשפטי מעשו ואת חוקותי געלה נפשם. ויקרא חף וו מם גימל.
11: כלומר, השם תרצה שהיא הבת של צלופחד נגזר מן השורש רצה, שפירושו נשא את
10: לרצות,
11: עונשו.
10: לרצות, לרצות את עונשו, מה שנקרא.
11: כן.
10: אז תשמע, עוד לפני קום המדינה היה בפלסטינה מתקן מאסר לנשים, יהודיות וערביות, הוא נסגר עם קום המדינה. לאורך השנים היה אגף נשים שעברו בין בתי סוהר שונים ביפו, בכלא מעשיהו, בכלא רמלה, בכלא השמורת, ורק בשנות ה-60 נפתח כלא נשים רשמי בבית המשטרה בכפר יונה. ב-69 הוא עבר למקום מושבו ברמלה, נווה תרצה, שאנחנו נמצא שם עד היום. אנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מתוך תוכנית שנקראת מיקרופון ליום אחד, שבה העיתונאית עדנה פאר ביקרה בכלא נווה תרצה בשנת ההקמה שלו, 1969, זה מה התקשורת עושה חנוכת בית בנווה תרצה, הולכת לראות את המקום האקזוטי הזה, ועדנה פאר ישבה לשוחח עם האסירות. בוא נשמע.
12: 30 אסירות עכשיו בנווה תרצה, הן עובדות עכשיו בשעה זו בחקלאות, במטבח, ברקמה, בסידור החדרים, לבושות חצאית כחולה ועפודה תואמת, כמה גלגלים בשערות, עיניים מאופרות. כמה מהן הפרענו להם בעבודה וביקשנו מהם להסב עמנו.

0: חברה.
1: כל הדבר הזה ששמענו עשה לי צמרמורת, אני חייבת להגיד לך, זה נשמע כמו איזה היידי בת הערים, שהם באחו השרות, באחו המוריק, טוב להם שם באיזשהו אופן אפילו, חמודות כאלה, קשה לי להאמין שזה איזה מין שיר, זה נשמע לי, אוקיי, אני לא, אנחנו לא יודעים מה באמת, אבל זה נשמע לי כמו שיר שלימדו אותם לשיר, ועכשיו אנחנו עושים איזה הצגה לתקשורת, והבנות חמודות ושרות, והכל, כמעט הכל טוב, הכל בעצם בסדר, הן עובדות, הן מסתכרות, הכל בסדר.
2: אולי, תכף לבדוק את זה, כי אולי פשוט בני אדם מוצאים דרך להעלות חיוך על עצמם, גם במצבים קשים.
1: וזה השיר שהם שרים, אני חושבת שיותר הגיוני.
2: זה לא אמנון רשמי, זה לא אמנון רשמי, זה נראה לי אין חיברו.
1: אני לא, לא, לא נשמע לא. לי הדבר החמוד הזה שהם חיברו אותו. אני יותר מדמיינת לעצמי שירים כמו פסוליה, כמשהו ששרים בכלא, השיר המפורסם. אבל בוא נשמע על מה הבנות האלה, הנשים כן, האלה, על מה הן יושבות.
2: מדובר בעברייניות, נכון? בהגדרה.
1: עברייניות, נכון.
2: בהגדרה.
1: בהגדרה. עכשיו בואי... ההגדרה של החברה היא עבריינות והן יושבות בבית סוהר. בוא נשמע...
2: למה? מה העבירה החמורה?
1: עדנה פאר שואלת אותם על מה הן יושבות, בוא נשמע.
3: הסולנית של המנון נווה תרצה הייתה קלרה. קלרה, בת כמה את?
4: 19.
3: כמה זמן את יושבת כאן?
4: 2 ימים, נשאר לי עוד לשבת פה 23 יום.
3: פעם ראשונה בבית סוהר?
4: לא, פעם חמישית או שישית.
3: על איזה עבירות?
4: על זנות הייתי פעם פה, הייתי על גניבה, על ברכה ממוסד, ברכה מהבית. והפעם האחרונה היה על תקיפת שוטר במילוי תפקידו, אני יודעת.
3: למה את יושבת כאן, שולה?
5: סוטטות.
3: אני לא שומעת אותך.
5: סוטטות.
3: ו?
5: משמים אותי במעשה זנות.
3: שושנה, למה את יושבת כאן?
5: סיוע לרצח.
3: אני לא שומעת אותך.
5: סיוע לרצח.
1: בנדי, אני חושבת שזה ממש מדהים שיש כאן את הדבר הזה שעדנה פאר אומרת לה כמה פעמים אני לא שומעת אותך. זה קלאסי, זה כאילו אי אפשר לכתוב תסריט יותר טוב מהדבר הזה של אני לא שומעת אותך, שזאת היא הנציגה של החברה ושל הממסד ושל הסדר הטוב, והיא לא שומעת אותה. מה יש לנו פה? יש לנו פה את קלרה, שהיא בחורה בת 19, זאת פעם חמישית או שישית שיושבת בבית סוהר, אוקיי? על מה? על מה יושבת? על זנות? ועל בריחה. זנות זה, זאת אומרת, את גם החיים שלך נדפקו. היו מלאי סבל, ונגרם הדבר הזה שאת צריכה לעבוד בזנות, אף אחד מאיתנו הרי לא מעוניינת בדבר הזה.
2: כן.
1: בוא נעניש אותך ונשים אותך בבית סוהר.
2: טירוף.
1: זה פשוט דבר מקסים, זה אין מה להגיד. גם שולה יושבת על שוטטות.
2: שוטטות?
1: שוטטות, אגב, מה זה אומר?
2: ובריחה מהבית, רע לה בבית, אולי אבא שלה מרביץ לה.
1: נכון.
2: מה זה הדבר
1: אז
2: הזה?
1: אז מעשה זנות ושוטטות, זה בשביל זה שמו אותה שם.
2: עכשיו, האחרונה סיוע לרצח, אוקיי, פה אמרתי, סבבה. לא, לא משנה, לא.
1: אנחנו לא מכירים את הפרטים, אבל לכן, סיוע לרצח זה כבר...
2: לא, אני גם רוצה לשים פה את הגבול. לא משנה מה אותה אחת עברה בחייה, ברגע שזה סיוע לרצח, סטופ.
1: אני לא מסכימה, אגב, לדבר הזה, אבל אנחנו נגיע לזה. אני אגיד לך משהו, בסדרת דוקו הזאת החדשה עכשיו שיש של הסירות, יש שם סיפור על אחת, בחורה אחת שיושבת בבית סוהר 6 שנים, נשפטה 6 שנים, מדוע? משום שהיא הרגה, לא רצחה, כי זו לא הייתה לה כוונה כזאת, היא הרגה את האדם שאנס אותה.
2: לא, לא, גם לא מדבר על זה.
1: לא, סליחה, זה רצח, זה הריגה. הוא נשפטה על הריגה וישבה 6 שנים, אז אתה יודע, צריך לדבר על המקרים. מה המקרה? לא כל דבר, גם סיוע לרצח, בוא נשמע.
2: ברור, אני אומר בהנחה וזה...
1: בעיקרון, אנחנו נגד רצח ואנחנו נגד סיוע לרצח.
2: העניין שזנות מבחינתי זה בכלל לא, זה לא... פה אנחנו מדברים על עבירה, סיוע לרצח זאת עבירה. עכשיו אנחנו דנים, האם יש לה טיעונים להקל, לא להקל. זנות זאת לא עבירה! זנות זה פשלה שהחיים שלך הגיעו לשם, איך זה עבירה?
1: אבל זה פשלה, של מי הפשלה אבל? זה פשלה של המדינה, פשלה של החברה, אבל קשה, אנחנו, תשמע, אם אנחנו נודה בזה, אני צריך לעשות משהו בקשר לזה. צריך להפנות משאבים, צריך לעשות כל הדבר.
2: אפשר להתחיל ממשהו פשוט. לא להכניס אותם לכלא.
1: אני בעד. אז בוא נראה איך היא ממשיכה לשאול אותן על מה הן יושבות, ומה עוד הסיבות לישיבה בבית סוהר.
3: את למה את יושבת?
6: אני יושבת על בריחות ממוסד סופיה ובריחות מהבית. וגם על תנאי שהיה לי ולא הקמתי את התנאי, הפרתי את התנאי, נתנו לי 3 חודשי תנאי בבית של ההורים, והפרתי את זה בגלל שאהבתי בחור והלכתי אצלו, וכשהייתי אצל הבחור הזה הייתי מוכרחה לעבוד בזנות ולהביא כסף, והיה לי תנאי ב-22 לעשירי, אז הלכתי למשפט, וכשהייתי במשפט אז נשפטתי 1 שנה.
3: למה את יושבת?
7: אני יושבת על בריחות ממוסד סופיה.
3: למה?
7: אני הייתי הולכת עם בחור שהוא עבריין, כלומר ארס. יצאתי איתו כמה חודשים ולכן תבעו אותי למשפט למה אני הולכת איתו. ואחרי כן שבתו אותי למוסד סופיה שנתיים.
1: למה גברים לא יכולים פשוט לקחת, להיות נורמליים? למה תמיד אנחנו נדפקות איתכם? כאילו זה או אבא או הגבר, הארס, העבריין, מה אתם רוצים מאיתנו? ולמה אנחנו צריכות לשלם את המחיר תמיד? כן, מנדי, סליחה. אתה לא אשם.
2: אני חייב לומר...
1: קצת אשם, כן.
2: שלו לא הייתי יודע שמדובר בשיחה עם אסירות מנווה תרצה, והייתי שומע רק את התשובות שלהם.
1: כן.
2: הייתי בטוח שזה אינסרטים מתוך קמפיין התרמה לאיזושהי עמותת שיקום. אני ממש לא שמעתי פה עבירות, שמעתי פה רק מצוקות.
1: נכון. אז בוא נשמע עכשיו על, על סדר היום. מה הם עושות שם בכלא?
3: מה סדר היום שלכם בבית הסוהרינה?
0: בשש מהירים, בברכת בוקר טוב, כרגיל. בשש ורבע ספירה. משש ורבע עד רבע לשבע מסתדרים, מסדרים את החדרים, מנקים, כל אחד דואגת לעצמה, להיות לבושה. במקרה יש יום סגריר, להתלבש טוב. משבע וחצי עד שעה שתיים עובדים, כל אחד במתפרה, בחקלאות, במטבח, כל מיני עבודות. ומשתיים אנחנו אוכלות את ארוחת צהריים עד שתיים ורבע, שתיים וחצי. אחרי כן פנויות לחבס, להתקלח, לסדר כל אחת את עצמה, אחרי לקרוא ספרים, ללמוד. יש לנו חוגים, חוגי התעמלות, חוגים לנימוסים.
1: מה הסדר היום שלך בבית הסוהר, מנדי?
2: את קצת לא אוהבת את הכתבת.
1: לא, לא, אני חושבת ש... תשמע, אנחנו פה עדים למצב שבו הם מסתכלים על האסירות האלה, כאילו אנחנו בטיול בספארי, אנחנו בג'יפ, ועכשיו הם מראים לנו את החיות בספארי.
2: לא, אבל אתה יכול להגיד את זה על כל כתבה. לא יודע, עכשיו...
1: אם אני יכולה להגיד את זה על רבות מהכתבות, אני יכולה להגיד את זה, וזה סימן שזו עיתונות לא טובה. מבחינתי, זה בסדר? נכון, אני יכולה להגיד את זה. זה לא תירוץ.
2: כן, אוקיי. מה היא כועסת היום?
1: אני כועסת מאוד. אני שומעת את הדברים האלה, אני יכולה להשתגע. ואני חייבת לומר, יכול להיות שאם הייתי יכולה להתייחס לזה כאל נוסטלגיה, אז הייתי פחות כועסת, אבל מכיוון שבראש שלי גם הדוקו הזה שראיתי על האסירות, אז אני יודעת שזה לא השתנה.
2: לא
1: זה
2: השתנה.
1: עדיין הכל אותו דבר. אגב, אבל הדוקו של האסירות לא מתייחס, הוא לא מצולם כמו ספארי שמסתכל על החיות. לא. הוא עשוי היטב.
2: טוב, רק רוצה להעיר נקודה אחת שצריך לשים אליו אליה, שהיא מתארת מה הם עושות בבוקר, זה דבר שונה.
1: ברכת בוקר טוב.
2: כן, לא, אבל המתלבשות. שזה יפה. שהן שומרות על הזהות שלהם, אם יורשה לי, על הנשיות שלהם.
1: אז אתה מאמין להצגה הזו שעושים לתקשורת, שבאמת כל מה שהן אומרות זה נכון, ובאמת בבוקר, בשש בבוקר, יש ברכת בוקר טוב.
2: עזבי את הבקר בוקר טוב.
1: והן אומרות לך ששנייה, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב גם לך, והסערות ענות. אני לא יודעת.
2: לא, הדבר
1: ראשון זה הצגה.
2: לא, הדבר ראשון, שנייה, בבתי כלא יש שגרה. יש שגרה ויש יחסי חברות ויש כל מיני דברים, אבל בסדר, זה לא שכל יום עומדים שם עם שוטים ומקים, אנחנו לא ברוסיה הצארית, אבל בואי נמשיך, נשמע עוד קצת מהתחושות, מההצגה.
1: אוקיי.
8: אני מרגישה די לא נוח, מפני שהחיים הם לא עד כדי כך קלים בבית סוהר, מספיק שאני מרגישה שאני בבית סוהר, ובתוך הראש שלי כל הזמן המילה בית סוהר, וכל מילה שנייה, שכל דבר שנייה שאנחנו עושות, בא אלינו איזושהי שוטרת וצועקת עלינו, אתם לא נמצאות בבית, אתם נמצאות בבית סוהר, וזה נותן לנו, זה מביא לנו עצבים, לא מספיק שאנחנו עצבים טבעיות, אז אנחנו מכל מילה קטנה מתעצבנות, משתוללות.
1: טוב, מתחיל להישמע קצת פחות טוב. אגב, שמת לב שאני חושבת שאני לא אגזים אומר שכל האסירות ששמענו אותם עד עכשיו...
2: צעירות ממש.
1: עושה רושם שיש להם חטא ועין, כלומר, הם מזרחיות, אני אגיד בזהירות, לא בדקתי תעודת זהות, אבל עושה רושם שהאסירות כולן הן בנות לעדות המזרח. בוקר טוב לך, מנדי.
2: ועדנה פאר לא.
1: עדנה פאר כנראה איננה מהבנות האלה, או שהיא למדה לדבר כמו אשכנזיה, אני לא יודע. טוב, אתה כבר פה שומע את הסירה שאני לא אתפלא אם אחר כך שמו אותה בצינוק לאיזה יומיים, כי כבר נשמע לא כזה כיף בעצם, כאילו, מזכירים
2: טוב,
1: לנו
2: רגע, אני חייב לעצור פה, אני חייב לעצור פה.
1: בבקשה.
2: חייב לעצור פה, כי
1: איש הסדר הטוב שבך, לא יכול להמשיך את השיחה הזאת.
2: לא,
1: קדימה.
2: כאילו, יש פה איזה שיר עלה לעבריינות. בואי נרגיע את העניין הזה.
1: עוד לפני שנייה אמרנו שאנחנו לא רואים פה עבריינות. עבריינות זה מה שאנחנו קובעים שהוא עבריינות.
2: אבל את קצת כאילו כועסת על עצם קיומו של מוסד שנקרא בית כלא.
1: אני חושבת שיש חדוות כליה מאוד מאוד גדולה אצל האנשים הנורמטיביים, כמונו. כן. אנחנו מאוד, יש לנו את החדווה הזאת של, כן, בוא, ושולח לכלא, ובוא נזרוק אותו. אני שומעת את זה גם מסביב. אנשים, נגיד, על עבירות כמו סמים, החזקת סמים ושימוש בסמים, גם היום אנשים יושבים בכלא. ואני חושבת שהחברה צריכה לשאול אותה, רגע, למה, את עצמה, למה? הם מסוכנים לסביבה.
2: סליחה.
1: מה הפשע שהם עשו בדיוק? האם שיקום זה לא רעיון יותר טוב? על מה אנחנו מענישים אותם? על זה שהם נרקומנים? מה זה הדבר הזה?
2: בשם החברה.
1: בשם החברה.
2: דווקא בכל הנוגע לסמים, אני חושב שהחברה מאוד שואלת את עצמה, אם לא כבר ענתה לעצמה, מבחינתי זאת לא אווירה, אם תעשי סקר בקרב הציבור, שנייה, לא חושב, תראי את השיח. זה שעדיין המנהיגים שמרנים ומפחדים, לא יודע לעשות איזה שינוי בעניין.
1: מנדי, אנשים
2: רגע.
1: עדיין יושבים בכלא על שימוש בסמים.
2: נכון.
1: החברה הסכימה על, על קנאביס וכאלה דברים, אבל אף אחד לא חושב שקריסטל ואירואין וכל הדברים האלה זה דברים חמודים וטובים. אנחנו לא מעודדים את השימוש.
2: צריך להבדיל בין סחר
1: אבל
2: לשימוש.
1: אבל נרקומנים, אני מדברת על נרקומנים אוקיי. או נרקומניות שיושבות בכלא על שימוש.
2: שנייה, אפשר אבל להסכים שמישהו שאנס ילדה יושב בכלא ולא
1: כן,
2: יראה אור
1: אבל
2: יום?
1: אבל הוא זה אדם מסוכן לחברה.
2: גם אם היה לו חיים קשים,
1: כן, אבל זה אדם שהוא מסוכן לחברה.
2: גם אם אבא שלו הרביץ לו, גם אם פגעו בו מינית, אם הוא אנס, מסכים?
1: אני מסכימה.
2: כי אם לא, אז זהו, אז אנחנו
1: לא,
2: בג'ונגל.
1: לא, לא, אבל אני מסכימה, אבל יכול להיות שהחברה הייתה יכולה להגיע למצב שהוא לא יאנוס את הילדה, אם הייתה מטפלת בו מההתחלה, כשאבא שלו פגע בו. לשם צריך לחזור, לרגע okay. הזה, לנקודה היא. איך okay. טיפלנו בילד הזה שהוא הפך לדבר הזה?
2: אבל אני גם לא מוכן שכל העבריינים עכשיו יהפכו למסכנים. לא, סליחה, יש אנשים אכזרים
1: לא
2: בעולם.
1: אנחנו לא הפכנו את כל העבריינים למסכנים, אנחנו שמענו פה נשים מאוד ספציפיות.
2: פה נכון.
1: נכון?
2: מסכים?
1: יפה.
2: מסכים.
1: טוב, אז אנחנו נאזין עכשיו לקטע מכתבה של דן סממה.
2: קצת יצאתי הרפובליקן ואת הדמוקרטית, נכון?
1: מה אפשר לעשות ככה? זה פרוגרסיבית כזאת.
2: I want police.
1: רגע, עוד לא דיברנו על פוקו.
2: Strong police, אני רוצה משטרה חזקה, אני רוצה.
1: בוא נאזין לקטע מכתבה של דן סממה משנת 1978, שהלך לבלות יומיים בכלא עם האסירות.
9: שש השעות הפנויות אחר הצהריים הן השעות הקשות ביותר, אומרות האסירות. הן משתעממות, מהרהרות, חושבות על החיים מחוץ לכלא, וזה קשה. הן מנסות להרוג את הזמן במשחקי חברה, מנוחה, טיול בחצר או כתיבת מכתבים.
10: בלילה בלי כוכב, הכל כמו נפלא.
9: במשך יומיים שהיינו בכלא נווה תרצה במחיצתן של האסירות, האווירה כאן שונה לחלוטין מן האווירה הקשוחה והאלימה השוררת בבתי הכלא לגברים. קשה להאמין שכאן כלואות גם נשים שהורשעו בפשעים חמורים ביותר. כאן יש גם רוח ואדיבות ואהבה, ויש כאן גם ילדים.
1: נשמע כמו פנטזיה גברית כזאת על כלל נשים, יש פה רוח ויש פה זה, ובערב אנחנו לובשות קומבינזון, ואל תשאל מה שהולך פה. זה משהו,
2: לא, אבל
1: חיים, כאן משהו. זה ממש הכתוב
2: לא,
1: החדש
2: לא, לא ישכן שאנחנו נשמע פה אינסרט אחרי אינסרט, והיא פשוט תהיה נגטיבית, כאילו. אם את לא מאמינה לכל, בוא, אפשר לעשות את התוכנית.
1: זה לא עניין של אמונה, יש לי ביקורת, מנדי.
2: לא, את לא מאמינה לו, זה פנטזיה, אבל למה?
1: בוודאי שזה פנטזיה, יש שם רוח ויופי, זה בעיני המתבונן, ידידי.
2: לא, לא, אבל היית פעם בכלא גברים ובכלא נשים ועשית השוואה? הוא עשה, הוא עיתונאי, נכון שהוא גבר, אבל הוא גם עיתונאי.
1: יכול להיות שאפשר לשלוח לשם איזו אישה מזרחית, ואז אני אוכל יותר להאמין לה, אם היה שם באמת רוח.
2: אבל הוא לא
1: רוח.
2: אמר שזה כיף להם, להפך הוא אמר שכאילו הן מבחינתם זה, יותר
1: אתה
2: טובות.
1: אתה מבין שאני שומעת פה גבר שמדבר על רוח בכלא נשים בשעות בין הארבעים, ואני אמורה
2: לא,
1: לקנות
2: לא,
1: את
2: לא,
1: זה?
2: לא, לא, לא, לא.
1: אני
2: לא,
1: בהלם שאתה מגן על זה
2: לא
1: בכלל.
2: הוא לא אמר שזה היה להן טוב, הוא אמר שהן יותר עדיבות זו כלפי זו, למרות שחלקן מואשמו בפשעים חמורים. זה שיר הלל לנשי, למין הנשי,
1: לא,
2: בכלל,
1: לא,
2: לא לכלא.
1: הלל. זה לא,
2: לא
1: שיר הלל.
2: לכלא.
1: זה הוא שיר הלל הפנטזיות שלכם.
2: לא נכון.
1: אבל מה יכול לקרות בכלא נשים?
2: טוב.
1: אוקיי. אתה רוצה לשמוע...
2: לא, עזבינו.
1: אתה רוצה לשמוע את השיר הלל לנשים. בוא נשמע, אימהות בכלא, איזה כיף זה.
9: חמישה ילדים נולדו לאסירות בנווה תרצה. על פי החוק, רשאית אסירה אם לגדל את ילדה בתוך בית הסוהר עד שימלאו לו שנתיים. מבחינת הצרכים הפיזיים מקבלים התינוקות את כל שדרוש להם. אך אחרי גיל שנתיים יש לילדים צרכים אחרים שכנראה אי אפשר לספקם במסגרת בית הסוהר. ואז מפרידים בין האם לבנה. הקשר ביניהם מעתה יהיה פעם אחת בשבועיים.
11: כשהילד בא קודם כל תמיד הוא תמיד צועק לי מעבר לשער, שאני אשמע אותו שהוא פה. אז הוא מגיע, תמיד הוא רץ קודם כל אליי.
1: טוב, מנדי, מה תגובתך? בבקשה.
2: כלום כלום, אני לא מאמין, זה פנטזיה גברית, וזה שקר. כל מה ששמענו, שקר.
1: נו, מנדי, קדימה. אמהות, אתה נושא אהוב עליך. אמהות, איזה יופי, איזה מקסים. אמהות בכלא, וואו, איזה פסטורליה מטורפת. טוב, תשמע,
2: האמת ש... אני כועסת, ועל מה דבר ראשון?
1: אני כועסת על המדינה. בסדר, יורד על המדינה.
2: אבל יש לך ספק
1: ש... לא, על החברה, על המדינה, על העיתונות גם, כמובן, שהיא לא עושה את עבודתה.
2: אוקיי, עכשיו, יש לך ספק, בלי להיות בבית כלא של גברים ובבית כלא של נשים, יש לך ספק שיש מאפיינים שונים?
1: לא, אני חושבת שיש...
2: ברור.
1: יכול להיות שיש מאפיינים שונים...
2: בין תיכון שיש בו רק בנים לבין תיכון שיש בו רק בנות, יש מאפיינים שונים?
1: יש מאפיינים שונים ויש גם מאפיינים דומים, ואני לא בטוחה שבחברה של רק נשים, שהיא נגיד בכלא, יש, אין אלימות וכל הדברים האלה כמו בפנטזיה שלכם. יש, פשוט יש, זה קיים, זה דבר ידוע גם, זה לא עכשיו המצאתי, זאת לא השערה, זה קיים. לא צריך להפות את המציאות, והדברים הם כמו שהם.
2: אבל סליחה, ברור לך שיש פחות אלימות?
1: לא, לא ברור
2: לי. לא ברור לך, אז לכן יש רק בית כלא אחד לנשים? אז וי שנייה בתי כלא, בחברה יש פחות אלימות נשית מאלימות גברית?
1: תשמע, אנחנו יותר רגילות לשבת בבית שאתם פשוט מרביצים לנו ואנחנו לא מרמות את הראש, אז כאילו, אבל אני אומרת, אם הייתם נותנים לנו,
2: יש יותר כמה אלימות הייתה. תגרות ידיים בין בחורים לבין תגרות ידיים לבין בחורות.
1: כי אנחנו לא יכולות לנצח אתכם עדיין, פיזית.
2: לא, בין הבחורות.
1: אבל אם הייתי שווה לך בכוח, הייתי מכסחת אותך, אבל.
2: למה אין מריבות בנות, מכות? בין בנות, קירות.
1: כי אנחנו מאוד ממושטרות, מה זאת אומרת?
2: אני לא דיברתי על השורש, אבל בפועל, מה המצב? אי אפשר כבר להחמיא לנשים היום.
1: אבל זאת לא מחמאה, זאת לא מחמאה, זאת לא מחמאה, אנחנו חלשות, אנחנו לא שם כי אנחנו חלשות, אין בזה שום מחמאה.
2: אולי כי אתן יודעות לדבר מה שאנחנו פחות יודעים?
1: אני לא רואה שתחשב את ההוכחה לזה שאתה לא יודע לדבר.
2: לא, אני בחור עם...
1: סך הכל.
2: אני בחור עם, את יודעת, מוטיבים...
1: בעדינות, בחור עם עדינות.
2: לא, אני לא הגבר הקלאסי.
1: תשמע, לאורך השנים עשו לא מעט כתבות צבע שניסו להראות איך החיים בכלא יכולים להיות גם נחמדים וצבעוניים, בדיוק בשביל אנשים כמוך, שרוצים להיות אופטימיים, כלא נשים, אתה יודע. אז למשל, כתבה של מבט שפספסת כי אין לך טלוויזיה.
2: לא, כי לא נולדתי
1: אז. אז משנת 82 על תצוגת אופנה שנערכה בכלא נווה תרצה. בבקשה.
12: זו הייתה ללא ספק תצוגת אופנה בלתי שגרתית. כ-35 אסירות שפוטות לתקופות שונות עד מאסר עולם, וגם תינוק אחד שנולד בכלא, התכנסו באולם הכניסה של בית הסוהר ביחד עם הסוהרות שלהן ועם מנהלת בית הסוהר.
13: ושימו לב, אין צורך להיות דוגמנית כדי ללבוש את הדגמים.
12: הן קיבלו בהתלהבות את האורחות הזוהרות שהדגימו את חידושי האופנה, למרות שלצופה מבחוץ זה נראה תמוה, כי הרי האסירות עצמן מנועות מלרכוש או ללבוש את הדגמים, אלא רק כשהשתחררו.
1: כן, אז מה...
2: יש לי תחושה שאם עד עכשיו כעסת, אז הרי שעכשיו את זורמת ממש.
1: אני לא זו, עכשיו זה כבר שלב הייאוש, אתה שומע את זה ואתה... באמת, מנועות מלקנות את הדגמים. בסדר.
2: רגע, עכשיו, זה מעצמת אותך כי זה כלא נשים? את חושבת כאילו שהתקשורת תסקר אחרת כלא גברים?
1: ברור, מה זאת אומרת? כלא גברים, אני בדיוק לאחרונה התעמקתי מאוד, והתקשורת כולה התעמקה, אגב, בדברים שכתב, בעדות של יצחק אברג'ל, שנדון לדעתי למאסר עולם, ל-17 מאסר עולם, והוא ראש ארגון פשע, פושע, אמיתי. במה התמקדו? בזה שהברג'ל למד לקרוא בעצם בכלא, משמעי האנג'ל, בספרים שהוא קרא שם, באיך שהוא מדבר על הספרים, בכמה שהוא אינטליגנטי, ואתה יודע, הדברים נורא נורא מעניינים, כאילו הדרך של האיש הזה, המחשבה שלו, הראש שלו. כן? התעסקו באינטלקט שלו, באינטלקט של יצחק הברג'ל.
2: אוקיי, סליח, אבל זה לא קשור ליחס לבתי כלא. באופן כללי, את אומרת שזה נשים מדברים יותר על צוגות אופנה,
1: וזה דברים על אינטלקט. אנחנו שם מדברים על כלא, אז אתה יודע,
2: כן,
1: אנחנו...
2: אבל זה לא, אבל הנה, את רואה גם שם, לא התייחסו רק לתנאים הקשים בכלא, ולעובדה שעבריינים, אלא להווי שם, מדברים על ההווי, אוקיי, בוא.
1: אני מניחה שבכלא גברים יש, אני מקווה, יש איזה מין מקום, אולי יש להם שם שולחן פינג פונג שמשחקים, אולי הם משחקים כדורסל בחוץ,
2: אמרו שם
1: אולי
2: חוגי
1: יש
2: קלפים, חוגי...
1: אולי יש כאלה דברים. אף אחד לא מתעד את זה כאיזה מין הווי, הו, תראה, הגברים בכלא משחקים כדורסל. כאילו, אין את הדיבור על זה. נשים זה כאילו אקזמפלר כזה, וואו, אישה
2: ראשון,
1: בכלא.
2: סליחה, אנחנו בכתבות, שהן, אתה יודע, זה בשנים הראשונות לקיומו של הכלא, כן, זה משהו חריג.
1: אנחנו כאן כבר היינו, כאן כבר היינו בשנת 82, זה עוד לא...
2: בסדר, אבל צוגה פתופנה, זה לא משהו ש... אתה יודע, אם נגיד יהיה, כן? לא מזמן ראיתי כתבה, נגיד, על ערוץ רדיו שמשודר מתוך הכלא אל תוך הכלא. עשו על זה כתבה. למה? כי זה מעניין, אז גם על תסוגת אופנה יעשו.
1: יש דרך לעשות.
2: אם יהיה משחק כדורגל בין בתי כלא, לא יעשו על זה כתבה, יעשו על זה. אוקיי, ובין עם האופטימית זאת, אנחנו מסיימים עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, לעורך אלעד ברנוי, למפיקה תמר בנימין, לתחקיר אני דניאל פולק, ולטכנאי השידור תמיר צוברי. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים. שימי לב, יש פה גם זמן וגם מרחב. מתי? וכאילו, אין מגבלות, לא של זמן ולא של מרחב. אנחנו על יקומיים, אנחנו. מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו. זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל סמון הסקטים שקיים בזמן ובמרחב שלנו, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה לך, מנדי גרוזמן.
2: תודה, מה יעשה לה?
1: להתראות.
2: ביי.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים. עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי אש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של אש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. אנחנו צועדים בחודש יולי, השם הזה יהיה משמעותי למסענו, אנחנו ביום ה-12 של חודש יולי, אנחנו גם עוברים מיום כף זין ליום כף חט של חודש תמוז, עוד רגע אנחנו בחודש אב שהוא עומק החורבן ועומק הנחמה גם כן מבחינת התודעה היהודית, והנה אנחנו נדבר היום על דמות שהיא לעד תהיה דמות עם איזו כפילות לגביה. מצד אחד דמות שאני חושב האינסטינקטים המודרניים נקרא לזה העכשוויים, הם אינסטינקטים שרוצים לדבר על הדמות הזאת בשעת נפש. אדם שעשה את עצמו שליט יחיד של שלטון שביקש להיות שלטון הציבור, רספובליקה. זהו יוליוס קיסר, שכל שליט שהוא שליט יחידי מאז ועד היום קרוי על שמו, כל קיסר וכל צר, הוא בעצם נגזר מיוליוס קיסר. ומן הצד השני, יוליוס קיסר, היסטוריונים של רומא, יגידו שהוא לא קנה את האהדה, את הכוח שהוא זכה לו מאנשי רומא, בלא עמל. הוא היה שליט שהרחיב את זכויות ואת מושג האזרחות הרומי. הוא עזר לחיילים, למי שנתנו את עצמם למען רומא, הוא סייע להם. חופש הדת, ואנחנו עוד נגיע לזה גם בהקשר המקומי שלנו, היהודי, היה גבוה יותר, המצב הכלכלי נשתפר, היו לו הצלחות צבאיות, כלומר אדם לא נעשה סמל כמו יוליוס קיסר, פשוט מתוקף זה שהוא היה שליט שראה את עצמו אחד ויחיד, אלא הוא צריך להיות אחד ויחיד בהרבה מובנים, זה ברור. ועדיין אני לא חושב שאפשר לומר,